اپوزیسیون نداره، حالا منهای مسئله فرستادن سلاح به برخی گروه‌های کرد. هیچ وقت این اجماع وجود نداشت که اپوزیسیون اصلا کی هست دقیقا، و بعضیا اغراق میکردن. خب طبیعیه که حالا چه شما یک گروه قومی هستید که پایگاه قومی داره یا به یک ایدئولوژی سیاسی تعلق دارید یا هر چی، خب طبیعتا شما میرید و یک مقدار اغراق میکنید درباره اقبالی که دارید. و خب متاسفانه در بین ایرانی هم این مشکل هست که با دیگر گروه ها خیلی خوب همکاری نمی کنن. و خب ما این رو تا حدی در مورد اپوزیسیون عراق هم دیدیم، یک مقدار این درک رو نداشتن که وقت داره میگذره، این فرصت شماست که خودتون نشون بدید، و اگه گروه های دیگر رو باشون همکاری نکنید این فرصت برای شما هم از دست میره. و خب با گفتگوهایی که من داشتم حس میکنم که این خیلی گویاست. ما مثلا میتونیم راجع به افراد مشخص اینجا اونجا صحبت کنیم، ولی اختلافهای زیادی هم هست. یک تمایلی هست که بعضیا در لایه‌های مرکزی سپاه شاید موضع سختری داشته باشند، اما در استان‌ها شاید یک مقدار نزدیکی بیشتری به مردم باشه. می‌دونیم که خیلی‌ها به پاسداران ملحق شدن، شاید به خاطر مزایایی که می‌تونستن ازش برخوردار بشن. بعضیا در سن خیلی جوانی وارد شدن از طریق بسیج مثل بویسکاوت‌های غربی، و بعد کم کم شستشوی مغزی داده شدن با این ایدئولوژی و پیشرفت کردن و ترفیع گرفتن. بنابراین شاید تغییر رژیم نخواهیم بود تا زمانی که این مسئله حل بشه. حالا یک مثال دیگری بخوام بزنم، حالا نمیدونم این مثال چقدر در مورد ایران صدق کنه، ولی میخوام این مثال رو بزنم. به هر حال چیزی که در صربستان دیدیم در 1999 وقتی که بیل کلینتون کمپینی رو به راه انداخت علیه سلوبودان میلوسویچ برای اینکه او رو مجبور کنه که با کوزووی ها بهتر رفتار کنه. ابتدا کلینتون گفتش که نیروی زمینی نمیفرسته، بعد نظرش عوض شد، بعد مدتی وقتی که بمباران متوقف شد سلوبودان میلوسویچ هنوز بر سر قدرت بود، اما چنان اون پایگاه قدرتش رو از دست داده بود و اقتصاد چنان به مصیبت افتاده بود که ظرف یک سال سقوط کرد. حالا شاید ما به عنوان آمریکایی ها این آرزو رو داشته باشیم در مورد ایران همین اتفاق بیفته، اما سیاستگزاران آمریکا این رو میتونن بهش توجه داشته باشن. خب میخوام که از مخاطبانم بشنویم اگه کسی سوالی داره. متشکرم. دو تا سوال دارم. وقتی بحث نیروی زمینی مطرح میشه، آیا آمریکا میتونه از متحدانی که در منطقه دارن استفاده کنن؟ که به عنوان مثال کردها، اگر به کردها سلاح بدن از ترکیه یا جای دیگه. و سوال دوم این که من نمیتونم بفهم چطور میتونه این رژیم بدون که فردی رو در نظر داشته باشه به این رژیم حمله کنه، اگر که اون وقت فرد مورد نظرش کشته بشه بعد دوباره از اول شروع کنه. It's interesting, right? And depending on خب این که از نیروهای محلی استفاده کنن برای اینکه تلفات آمریکایی ها رو کاهش بدن، این چیزی که به صورت فعال بهش فکر کردن. ما وقتی از کردها صحبت می‌کنیم فقط کردهای داخل ایران نیستن، در سوریه، در عراق، در جای دیگه هم کرد داریم. و خب رجب طیب اردوغان خیلی مخالف این بود که این ترک‌ها بهشون سلاح داده بشه. یعنی به این ایده اول ما فکر کردیم، ولی بعد به این نشستیم که اتفاقی در ایران داره میفته بخشی از یک صفحه شطرنج بزرگتر. و خب این منطق همین الان هم برقرار هست، برای اینکه ما همین الان بریم از نیروی زمینی صحبت میکنیم، اینکه آیا ما یک نیروی نیابتی میتونیم داشته باشیم برای رسیدن به هدفمون. من خیلی خوب نمیشناسم این تنوع نیروهای مختلف رو، ولی خب دولت آمریکا خیلی تردید داره نسبت به اراده و قابل اطمینان بودن این نیروها. خب اون وقت ما چه کار دیگری میتونیم بکنیم؟ پیشتر داشتیم در مورد ارتباطات و استارلینک و اینا صحبت میکردیم. یک درسی که در طول دو دهه اخیر از ایران آموختیم اینه که نارضایتی وقتی که به اعتراض منجر میشه یک فرآیند چرخه‌ای است، و میبینیم که فاصله این اعتراض ها پیوسته کمتر

0: شروع میشن، برای اینکه اینا شروع خواهند شد. اگه من این مسئله اعتراض رو اشتی بهش اضافه کنم، نمیخوام همه کردیت و اعتبارش رو به رضا پهلوی بدم، ولی وقتی شروع شد که او فراخوان داد، یکی از بزرگترین اعتراض ها در ایران تاریخ ایران بود و برابر شده که رژیم ایران حدود 40,000 نفر رو کشته باشه. ولی خب به نظر میرسه که رضا پهلوی یک تأثیر معناداری داره در میدان، ولی نام او رو زیاد در دولت آمریکا نمیشنویم. همونطور که میدونید من در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم، در مؤسسه ده خدا تحصیل کردم و در طول سالهای رفسنجانی و خاتمی، و خب اون زمان میشنم که مردم از رضا پهلوی صحبت میکنن. بعضی از اینا وقتی بود که همیشه مرغ همسایه گازه و چمن همسایه سبزتره، ولی بعضی هم احترام واقعی برای او قائل بودن. انتقادهایی که از رضا پهلوی شده نحوه سازماندهی دفتر او هست و جنبش او به صورت گسترده تر. و خب برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام نحوه متفاوتی پاسخ بدم. من نمیخوام برم سراغ کردها. یکی از چیزهایی که منو شگفت زده کرد اینه که به عنوان یک تحلیلگر بعد از سالها دعوا بین امارات و ایران در مورد سه جزیره، تا اونجایی که من میدونم هیچ فشار جدی از سوی اماراتی‌ها ندیدیم که این سه جزیره بگیره که به شدت ارزش استراتژیک دارن. وقتی اینو میگم منظورم این نیست که اینا به امارات متعلق هستن یا به ایران. به عنوان تحلیلگر دارم میگم این فشار برای اینکه امارات این جزیره بگیره، شاید در دور بعدی اگه به استراتژی جزیره نگاه کنیم شاید بهش به اینا حمله کنن. به عنوان یک تحلیلگر میگم، نه به عنوان یک اکتیویست. الان وقتی به دولت ترامپ نگاه میکنیم که میگه اسرائیل نباید در این دور شرکت کنه، این من رو منجر میشه که من اینجوری فکر کنم که میخوایم نیروی زمینی بفرستیم و نمیخوایم به ایران این عامل پروپاگاندا رو بدیم که اسرائیل رو در این قضیه دخیل ببینه و دخیل معرفی کنه. همونطور که می‌دونیم که صدام حسین وقتی که موشک اسکات زد به اسرائیل، جیمز بیکر وزیر خارجه وقت گفتش که اسرائیل باید که محتاط باشه و دخالت نکنه. بنابراین این به نظر من نشون میده که شاید داریم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم به حمله نظامی. به عنوان یک تحلیلگر من این مسئله نیروی زمینی رو مطرح خواهم کرد، اما فکر نمی‌کنم که کار خوبی باشه و فکر نمی‌کنم که ما این کار رو خواهیم کرد و تعجب خواهم کرد اگر که بخوایم در مورد جزایر کاری بکنیم، جزیره فارسی، ابو موسا، تنب بزرگ کوچیک، کیش. شاید برای اینکه اینجوری پاسداران قابلیت پولشویی خودشون رو از دست بدن. جزیره خارک، خب این نگرانی هست که از کوهای زاگرس بتونن شما رو با توپخانه بمباران کنن. نکته دیگر جزیره قشمه، برای اینکه اونجا موشک های زیر زمینی دارن و خیلی نزدیک هم هست به بندر عباس. ما درباره جمهوری اسلامی وقتی صحبت میکنیم باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی یک کشور دولت عادی نیست، که شما یک ملت عادی دارین و یک دولت عادی دارین که نگران تمامیت ارزششون باشن. اینها یک قلمروی دارن که مثل مافیا دارن ادارش میکنن. حالا میتونیم با حماس و طالبان مقایسه کنیم، ولی اساسا اینها مافیایی عمل میکنن. برای مهم نیست که براشون که بخشی از کشور از دست بره، به شرط اینکه و مادام که قدرت خودشون رو حفظ کنن و بقیه ملت باشن که بهای این رو بپردازن. بنابراین وقتی که لازم باشن افراد ناسیونالیست رو، افراد ملیگرا رو بسیج میکنن. حالا همه ما میدونن که مردم ایران ملت ناسیونالیستی هستن و اگر که حالا کردها یا هر کس دیگری بخش از خاک ایران رو اشغال کنه، این میتونه منجر بشه که جمهوری اسلامی از این سوء استفاده کنه.
1: My gut reaction is you're right.
0: اینو من اگه بخوام دربارش چیزی بگم، من

0: واکنش اول هم اینه که شما درست میگید. وقتی که صدام حسین ایران رو در سال 1980 بهش حمله کرد، حمله بدون توجیه و نامشروع، خب او میخواست که بخش از ایران رو به خودش ضمیمه کنه. و خب بعضی هم در آمریکا بودن که میگفتن که این حس ضد آمریکایی در ایران به کودتای ضد مصدق برمیگشت. ولی خب میدونستیم که در دوره جنگ جهانی دوم هم بریتانیایی‌ها، شوروی بخش از ایران رو در اشغال داشتن. آمریکا کمک کرد که شوروی خارج بشه از ایران. ولی خب درسته. بنابراین چرا در گفتگوهای مردم کسی درباره اشغال دهه 40، 1940 ایران صحبت نمیشه؟ اینجوری بگیم، دولت ترامپ آیا میتونه یک کاری شبیه این بکنه؟ ولی خب نشون بده که ما قصد ماندن اینجا نداریم. یا اینکه ترامپ بیاد و یکی از حرفای ترامپی خودشو میزنه.
1: Which is going to be a gift, and that's what I worry about. And that is
0: the thing. همین و اینکه ترامپ این صحبت رو بگه خیلی واکنش منفی برانگیخت. به نظر من بزرگترین سرمایه‌ای که ترامپ داره مردم ایران هستن. حمایتی که میتونه از مردم ایران داشته باشه. و حالا باز برگردیم به صحبت پیشین من. راه حل در تهران هست، نه در سواحل جنوبی. اون مسئله باید حل کنید.
2: First, if I may ask about the Kurds, one thing I'm quite surprised.
0: یه چیزی میخوام در مورد کردها بپرسم. یه چیزی که خیلی تعجب کردم، این خیلی صحبت شد که اردوغان لحظه آخری رأی پرزیدنت ترامپ رو زده. این چیزی نیست که شگفت انگیز باشه. همه میدونن که ترکیه با کردها مشکل داره. بنابراین آدم تصور میکنه که خب 20 سال شاید به این قضیه باید فکر میشد. آیا میشه که چیزی با این اهمیت مثل تجاوز به ایران به دست کردها رو بیان لست مینه دم آخری به واسطه یک تلفن از آنکارا لغو کرده باشن؟ فکر من باید توجه داشته باشیم که پرزیدنت ترامپ چجوری عمل میکنه، عمل کردش چیه. خیلی پرآشوب و پر هرج و مرجه که این مزایای خودش رو داره، معایب خودش هم داره. When he has referenced the Kurds, می‌بینید که در همه صحبت‌هایی که از قضیه کردها کرد، گفت من مخالف این قضیه بودم، ولی گفتم باشه، حالا بریم فرصتی بدیم ببینیم چی میشه. از نظر تاریخی آمریکا هیچ وقت خواستار هیچ گونه جنبش جدایی خواه که موفق باشه در خاورمیانه نیست. منطقه‌ای دارید که از نظر استراتژیک برای شما مهمه، نمی‌خواید مشکلات اضافی درش ایجاد کنید. بنابراین من شاید تصورم این بود که سیاست آمریکا اینی که ما اصلا نمیخوایم به کردها نزدیک بشیم به خاطر همه این پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر من باز این هم یکی از اون موارد پر هرج و مرج دولت ترامپ هست.
2: این
0: که گفتید آمریکا این بار آماده نبود و بعد دفعه بعدی آماده باشه، فکر کنم که این 100% درسته. و حالا آیا شما هیچ پیشنهادی دارین که چطور میشه اینو برای دولت توجیه داد؟ When we think about regime change, we have historically thought. منظورم این نبود که تغییر رژیم اتفاق افتاده به معنی کلاسیک قضیه، ولی گفتم که الان حاکمان کنونی رفتار متفاوتی دارن. بنابراین یک تغییر سیاسی اتفاق افتاده. ولی خب استدلال من اینه که این کافی نیست. و ما همچنان در همون لحظه ای، اگر همچنان وضعیت اینطور بمونه، خب حالا 18 ماه بگذره یا 5 سال بگذره، در نهایت هر کسی که بر سر قدرت باشه باز تلاش خواهد کرد که کنترل کامل حکومت رو در اختیار داشته باشه، سانسور تمام و کمال رو برقرار کنه، این نظام بسته ایدئولوژیک رو کاملا حکم فرما کنه. بنابراین نیاز داریم به تغییر بنیادی بیشتری. اما همزمان من از این تعجب میکنم که خیلی وقتا از این صحبت میکنیم که آمریکا حالا شاید یه جورایی یک مسیر خطی و وحدت رویه رو نداشته، پیام های زد و نقیزی نشون داده، و شاید تا حدی دلیلش اینه که دولت ما، اولا تصمیم گیرندگان اصلی در دولت ما تعدادشون خیلی کمه، میدونیم که کی چی میگه و موضعش چیه، و بعد افرادی که اعضای همیشگی وزارت خارجه ما نیستن و از بخش املاک و مستغلات اینها اومدن، اینها تجربهشون از رسیدن به یک توافق که هر دو طرف بهش ازش منفعت ببرن، این تجربه رو از کشورهای منطقی داشتن، کشورهای عادی تر. من یکم میخوام با شما مخالفت کنم. چیزی میخوام بگم اینه که اگه به حماس و اسرائیل و آتش بس نگاه کنید که منجر شد به خلع سلاح حماس، کوشنر و ویتکاف قادر بودند که یک وظیفه خیلی سترگی رو، دستاورد خیلی بزرگی رو داشته باشن. خب دولت‌های قبلی تلاش کرده بودن ولی موفق نشدن، اما الان ما می‌بینیم که این آتش بس در غزه برقراره، در لبنان دارن میان به سمت به جلو، دارن تلاش میکنن که حزب الله رو خلع سلاح کنن. بنابراین برخی از این رویکرد خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن جواب داده. به جای اینکه بیان بگیم حالا 4 سال پیش، 40 سال پیش، 400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، این خلاقانه فکر کردن لزوما چیز بدی نیست. با توجه به وقت کمی که هر رئیس جمهور داره و این رئیس جمهور هم داره، این میتونه یک دارایی باشه، میتونه مزیت باشه. اما وقتی که به مثلا تغییر رژیم فکر میکنیم، شما هزاران نفر دارید که در لایه‌های تکنوکراتی رژیم دارن کار میکنن، آیا میتونید که اپوزیسیون رو مدیریت کنید و اتصال‌های ارتباط‌های با اینها برقرار کنید؟ بهشون بگید که شما امورات روزانه کشور رو نمیتونید که مدیریت کنید، بنابراین باید با اینها یه جوری کنار بیان. این نحوه فکر کردن لزوماً فکر بدی نیست. گاهی وقتا این بوروکرات‌ها که در دولت کار میکنن خیلی دید محدودی دارن که اینو دنبال میکنن. ببینید، نکته اینجاست که ما عمدتاً کجا بوده که اشتباه کردیم. این اعتقاد آمریکایی‌ها که هر استراتژی که ما داریم باید در جدول زمانی یک دولت واحد بگنجه، تا زمانی که ما درک نکنیم که در هر حزب سیاسی و فراتر در حزب سیاسی دیگر ما منافع ملیمون مشترکه و ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی رو شکست بدیم، تا به این نتیجه نرسیم فکر نمیکنم که هیچکدوم از استراتژی ما نتیجه بده. میدونم که ما رونالد ریگان و تپونیل دوران خوب گذشته رو نداریم که بتونن با هم دیگه همکاری کنن به صورت فراجناهی و منافع آمریکا رو در اولویت بگذارن، از رو مسئله مربوط به ایران. حال تصویر بزرگتر منطقه را اگر نگاه کنیم، ایرانی‌های زیادی در ما در مورد ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، ولی خیلی از کشورهای منطقه، قطر، بحرین، دیگران تأخیر شدن به واسطه این حملات ایران. آیا اگر توافق نهایی بین ایران و آمریکا حاصل بشه، فکر می‌کنید که این منطقه می‌تونه با این ایران سر کنه، ایرانی که هر لحظه می‌تونه به اون حمله کنه و کاملاً سیطره داره بر منطقه؟ سوال جالبی است، برای اینکه تقریبا میشه گفت که جوابش اتوماتیک منفی است. در شرایط عادی، در شرایط کنونی خیلی سخته که تصور کنیم که ایرانی رو تصور کنیم که تهدیدی علیه همسایگانش نیست و یک بازیگر سازنده است، و متاسفانه جنگ در واقع این رو تشدید کرده، پررنگ‌تر کرده. شورای همکاری خلیج هر بار که اینها با هم دیگه جلسه دارن، در 15 سال اخیر در تفاهم‌نامه آخری به تهدید امنیتی از شرق خلیج اشاره میکنن. خب منظورشون چیه؟ ایرانه. این دیدگاه طبیعتاً به واسطه این پاسخ نظامی ایران تقویت شده، برای اینکه ایران سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفته و هدف این سیاست زمین سوخته فقط این نیست که منجر بشن، مایس بشن کشوری مثل عمان نفتکشا رو بهشون سوخت نرسونه. اینها اگر به صحبت خبرگزاری فارس اینا نگاه کنیم، هدفشون اینه که دارایی های آمریکا رو از ایران دور کنن. تفسیر ایران از تفاهم نامه اینه که آمریکا در نهایت از منطقه عقب نشینی میکنه و خارج میشه. و حالا به این بحث اصلاح طلبان اصولگرایان بپردازیم. جواد ظریف 1.5 سال پیش یک مقاله نوشت در فارن افرز که اساسا خیلی مختصر مفید این استدلال مطرح کرد که غرب فقط باید ریلکس بشه و دست برداره از اینجا، و اینا در شرطی بود که نارضایتی عمومی زیادی داشتیم در خیابان‌های ایران. و خب می‌دونید که در همه فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها سه تا پرده داریم، الان وارد پرده دوم داریم میشیم، پرده سوم داره از راه میرسه، اکت سوم داره از راه میرسه. الان ایران جسورتر شده، ایران می‌خواد که این اهداف خودش رو به صورت جدی دنبال کنه. نه فقط همکاری منطقه‌ای با آمریکا رو مختل کنه، بلکه میخواد که سیطره پیدا کنه برای منطقه. یک دلیلی هست که بحرین تا این اندازه نگران این هست که رئیس دولت ایران داره از استان چهاردهم صحبت میکنه، برای اینکه بحرین خیلی خوب به خاطر داره که اونها رو یک تحت الحمایه ایران شاهنشاهی محسوب میکردن زمانی، و حالا که ایران داره تبدیل میشه به قدرت منطقه، اون خواسته ها ممکنه دوباره ظاهر بشن. بنابراین این یک لحظه حیاتی است برای آمریکا. استراتژی که من توصیه میکنم اینه که ببینیم چطور میشه ایران رو دوباره مهار کرد، و این فقط بحث حصر دریایی نیست، بحث بمباران ساحلی نیست. اینکه مطمئن بشه که متحدان ما احساس امنیت کنن، بسته های دفاعی، همکاری دفاعی، تا اینا بتونن که در برابر ایران از خودشون استقامت داشته باشن. فکر نمی کنم که یک راه حل دیپلماتیک پایدار حاصل بشه در شرایط کنونی بعد از شکست برجام که بزرگترین ژست دیپلماتیک، حرکت دیپلماتیک بین دو کشور بود. الان دو کشور چنان با هم دیگه فاصله دارن که نمیشه این فاصله رو کم کرد. اما چه انتخابی پیش روی اونها هست در کوتاه مدت و میان مدت؟ آمریکا خب میتونه که به تعهداتی برسه، ولی خب وقتی که رئیس جمهور بعد میگه که من آره از هر چیزی که نخوام دستامو میشورم و کنار میکشم، خب چی به دستتون میرسه؟ اگر که ایران همچنان منزوی باشه در کوتاه مدت شاید، ولی خب درباره این چرخه دو نیم سالی اعتراضا در ایران صحبت کردیم، ولی این پایان داستان نخواهد بود. حتی اگه دکمه پاز رو فشار بدیم، می‌بینیم که کشورهای خلیج فارس نمیتونن از خودشون دفاع کنن. ممکنه که سلاح‌های پیشرفته جدیدی خریداری کرده باشن، ولی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. جمهوری اسلامی نشون داده که اراده لازم رو برای حمله کردن به اونها داره، و در ضمن بردباری زیادی هم داره برای اینکه حمله کنه، جنگ کنه. برای اینکه برای رژیم ایران، مردم ایران مهم نیست. ولی خب آیا شما میتونید که هاب هوش مصنوعی دنیا باشید وقتی که یک دشمن مثل ایران کنارتون باشه؟ نه خب نمیتونن. آیا میشه با اونا شریک بود؟ همواره این مقاومت خواهد بود. شما نمیتونید متحد بشید وقتی بدونید که به این شریکتون نمیتونید اعتماد کنید. میتونید با بقیه شرکا کار کنید برای اینکه ایران رو منزوی کنید. میتونید راههایی پیدا کنید برای اینکه تنگ هرمز اون ارزش کنونی خودش رو برای ایران نداشته باشه. میتونید تلاش کنید که ایران رو بی‌ثبات کنید. ولی فکر نمی‌کنم که در نهایت بتونن بگن که بله ما در امنیت هستیم و می‌خوایم شریک ایران بشیم. متشکرم از همه شما، مایکل، فرشته، ایلان، و متشکرم از حضار در استودیو برای یک بخش دیگری از گفتگوهای واشنگتن.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
3: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
4: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل،
5: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
6: هشدارها آغاز شد.
2: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
3: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
5: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
2: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان،
3: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
7: اختلاف به دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
3: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
2: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
3: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
5: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
8: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. افزایش گمان زنی ها درباره حمله قریب الوقوع آمریکا. سی بی اس گزارش را در ارتش ایالات متحده آماده یک عملیات گسترده و شدید در دو روز آینده است. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. درخواست محافظه‌کاران بریتانیا برای تروریستی شناختن وزارت اطلاعات. نشریه تلگراف نوشت این نهاد مسئول طراحی عملیات‌های ترور در خاک بریتانیا است. تشدید بحران کسری بودجه دولت همزمان با افزایش قیمت ارز. یک مقام سازمان برنامه بودجه گفت کسری بودجه به 1400 تریلیون تومان رسیده. و بحران بی سابقه در مدیریت فدراسیون جهانی فوتبال. کنکاکاف و یوفا خواستار تغییر فوری در رهبری فیفا شدند. شبکه خبری سی بی اس به نقل از چند منبع گزارش شده احتمال دارد در دو روز آینده یکی از سنگین‌ترین حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران انجام شود. در این گزارش همزمان به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده این کشور از تصمیمی برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 اسرائیل گفته ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیش از هر زمان دیگری به صدور دستور حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده. این مقام اضافه کرد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده اما تنش‌ها به اوج رسیده و شرایط در آستانه انفجار است. واشنگتن پست گزارش داد فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک در اختیار ندارد. ژنرال الکسوس گرینکوویچ تاکید کرد بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر او ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند و اولویت را به خاک ایالات متحده بدهد. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به واشنگتن پست گفته این هشدار با رویه فرماندهان ارشد ارتش هنگام شناسایی خطرهای نیازمند تصمیم گیری واشنگتن همخوانی دارد. اردوان روزبه همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. گمان زنی ها بسیار زیاده در این رابطه و احتمال شروع یک عملیات گسترده و اما همزمان با اون میدونیم که دونالد ترامپ و محمد بن سلمان در یک گفتگوی تلفنی در این باره با هم صحبت کردند.
1: اجازه بدید اشاره کنم درست در بحبوحه‌ای که حالا اسرائیلی ها دارن میگن باید آماده هر نوع حمله ای بود و ارتش اسرائیل در وضعیت آماده باش به سر میبره و همچنین دفاع شهری اسرائیل مسئله باز کردن حتی پناهگاه ها رو در جای مطرح کرده و اینکه گزارش هایی مثل سی بی اس و ان بی سی نیوز و دیگر گزارش ها از آمریکا حتی سی ان ان تاکید بر این دارن که به نظر میرسه بعد از نشست کمپ دیوید آقای ترامپ ابراز آمادگی کرده که آن چیزی که ارتش پیشنهاد و گزینه که برای عملیات جدی و گسترده بر روی میز گذاشته مورد تایید قرار داده و پذیرفته که به هر حال طرح ارتش عملیاتی بشه. اما نکته ای که اینه که گمان زنی ها داره میگه که اگر قرار باشه اتفاقی بیفته باید در ظرف همین ساعات پیش رو یا روزهای پیش رو در واقع بیفته. اما اجازه بدید در میانه این خبر بپردازم به چیزی که اشاره شد، یعنی گفتگوی تلفنی بن سلمان و دونالد ترامپ که باراک راوید نویسنده اکسیوس به اون اشاره کرده و گفته دو مقام آمریکایی بهش گفتن که در مذاکراتی که بین ولایت عربستان سعودی و آقای ترامپ در روز شنبه انجام شده عربستان سعودی نگرانی های خودش رو در مورد برنامه های آقای ترامپ برای حملات گسترده جدید علیه مواضع جمهوری اسلامی ابراز کرده. آقای راوید همچنین روی همین نوشته باز تاکید کرده که دست کم یکی از اون دو منبعی که بهش این توضیح رو دادن گفتن که بن سلمان از آقای ترامپ درخواست کرده تنش‌ها رو کاهش بده و از انجام حملات خودداری کنه. این درست نقطه مقابل اخباری است که ما همین الان از منابع مختلف داریم میشنویم. جرسالم پست یا اورشلیم پست در یک گزارش با نقل از دو منبع اسرائیلی تاکید کرده که اسرائیل در پی ارزیابی هایی که مبنی بر نزدیک شدن حمله ترامپ، یعنی تصمیم گیری ترامپ برای یک حمله بزرگ هستش که قطعا یک آغاز متفاوت خواهد بود، سطح آماده باش خودشون رو در اسرائیل افزایش دادن. این رسانه تاکید کرده حملات پیش رو ممکنه حملاتی در مقیاسی بزرگتر و همچنین گسترده تر از نظر وسعت باشه و همچنین مقامات به اورشلیم پست گفتن که ارتش اسرائیل کاملا آماده استش و در نهایت منتظر تصمیم آقای ترامپ برای اجرای شدن عملیاته. چرا این نکته اهمیت پیدا میکنه؟ به دلیل اینکه پیش از این ما میدونیم در دیدار آقای نتانیاهو اینجا در واشنگتن دی سی به نوعی میشه گفت یک توافق نسبی در مورد آنچه که روی زمین وجود داره انجام شده. آقای ترامپ پیش از این هم گفته بود که اسرائیل فقط منتظر تصمیم آمریکاست تا بخواد وارد جنگ بشه. حالا نکته مهمترین هستش که اگر این جنگ آغاز بشه، به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، بزرگترین مسئله این هستش که چه اسرائیل وارد این درگیری بشه و یا چه نشود، در نهایت اسرائیل پتانسیل این که یک هدف جدی برای جمهوری اسلامی محسوب بشه خواهد بود و در نتیجه اسرائیل برای ورود به هر نوع درگیری آماده است. اجازه بدید خیلی کوتاه اشاره کنم. فاکس نیوز هم امروز در اشاره به صحبت‌های ترامپ گفته که ترامپ بر این باوره که دیگه اعتمادی به مذاکره کنندگان وجود نداره. اون در جای اشاره کرده که بسیار ناامیده به خاطر حملات موشکی که جمهوری اسلامی دوباره انجام داده و در نهایت استیو هریگن خبرنگار فاکس نیوز هم تاکید کرده با افزایش احتمال حملات سفارت آمریکا در اسرائیل اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده. همچنین اتفاق برای مصر، اردن، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم افتاده و در صورت بروز هر نوع درگیری پیشنهاد داده که اتباع آمریکایی فوراً از منطقه خاورمیانه خارج بشن.
0: خیلی ممنونم از سوار دوانه روز به همکارم که همراه ما بودی از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد ضربات دفاعی نیروهای مسلح با تمام توان ادامه خواهد یافت و حکومت تا دفع کامل آنچه شرارت دشمنان خواند به مقاومت ادامه می‌دهد. این وزارتخانه با اشاره به تفاهم با آمریکا نوشته واشنگتن با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، حمله به مناطق مختلف کشور، تشدید فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی همچنان به اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی بر آمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا خواند تاکید کرد. عراقچی در تماس‌های تلفنی جداگانه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و حاکم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا گفتگو کرد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و حاکم فیدان همتای او در ترکیه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. طرفین در این گفتگو بر حمایت از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و مهار بحران تاکید کردند. همزمان با تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم، آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته برای وضعیت اضطراری آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هشدار داد با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان آمریکایی خواسته هوشیار باشند و خود را برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آماده کنند. سفارتخانه‌های آمریکا در شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه هم از جمله اردن، عراق، کویت، مصر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان این کشور خواستند برای تشدید ناگهانی تنش‌ها و خروج فوری از منطقه آماده باشند. شبکه خبری العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده دولت اردن اطلاعاتی درباره طرح گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی برای حمله به خاک این کشور در اختیار مقام‌های عراقی قرار داده و از بغداد خواسته این گروه‌ها را مهار کند. به گفته این منبع، اردن به دولت عراق هشدار داده در صورت حمله این گروه‌ها به خاکش، مواضع آنها را هدف قرار خواهد داد. این منبع اضافه کرد اردن انتظار دارد دولت عراق تدابیر لازم را برای جلوگیری از اقدامات این گروه های مسلح اتخاذ کند. شبکه خبری العربیه به نقل از یک منبع سیاسی عراقی گزارش داد سوریه به مقام های عراق اطلاع داده تحرکاتی از سوی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز دو کشور رصد شده. به گفته این منبع، مقام های سوریه برای انتقال مستقیم این هشدار با دولت عراق تماس گرفتند. وبسایت خبری المانیتور گزارش داد ایالات متحده خروج نیروها و سامانهای پدافندی پاتریوت خود را از فرودگاه اربیل آغاز کرده. این جابجایی در میانه حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن به اقلیم کردستان عراق انجام می شود. مقصد این سامانه ها اعلام نشده، اما بر اساس گزارش ها کاهش ذخایر موشکی آمریکا موجب شده واشنگتن دفاع از کشورهای خلیج فارس و اردن را در اولویت استقرار سامانه های پاتریوت قرار داد. شایان سمی کاشان سمیت ملی میگوید واشنگتن و متحدانش میخواهند این پیام را به جمهوری اسلامی منتقل کنند که ادامه استفاده از نیروهای نیابتی و برنامه موشکی دیگر بدون هزینه نخواهد بود.
2: من بر این باور هستم که این حجم از جابجایی نیروها معمولا فراتر از یه عملیات به اصطلاح نمادین یا محدود هست. اگر هدف چند تا مرکز موشکی بود، دیگه نیازی به این همه آرایش گسترده نظامی و دیپلماتیک نبود. در حقیقت به نظر من واشنگتن و متحدانش میخوان به جمهوری اسلامی این پیام رو القا بکنن که دیگه شما نمیتونید با استفاده از گروه‌های نیابتی، با استفاده از برنامه موشکی و تهدید همسایگانتون هیچ هزینه‌ای رو هم نپردازید. یکی از اهداف احتمالی به نظر من تغییر محاسبات رهبران جمهوری اسلامی، یعنی هر چقدر هزینه سیاست‌های فعلی رو برای دست بالاهای این حکومت بالا ببرن، ادامه مسیر رو میتونن براشون غیر ممکن بکنن. حالا نتیجه حملات تضعیف بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و اون کاهش قدرت بازدارندگی هم میتونه باشه. اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم یک تلاشی است برای اینکه امریکا و متحدینش سعی میکنن هزینه بقای جمهوری اسلامی و اونو بالا ببرن و توان راهبردی حکومت رو هم ازش بگیرن. پس ما میبینیم که مجموعه این عمل کرد و مجموعه این آرایش های نظامی و دیپلماتیک ما رو به اونجایی میرسونه که ایالات متحده بر این باور هست که باید عرصه رو بیش از پیش بر جمهوری اسلامی تنگ بکنه تا توان تصمیم گیری و توان زورگویی رو از حکومت پاسداران سلب بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حدود دو هفته پس از بازداشت الهه نقیلو و آریا کسایی، دو طراح گرافیک در تهران همچنان از محل نگهداری و وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. هر آنها گزارش شد این دو نفر 28 تیرماه بازداشت شدند و ادامه بیخبری از وضعیت آنها نگرانی خانواده هایشان را افزایش داده. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان با ابراز خوشبینی نسبت به دو سال آینده گفته دولت برای همه سناریوهای پیش رو برنامه ریزی کرده و برای بدترین شرایط هم آماده است. عارف اضافه کرد دولت از آغاز برنامه برای اداره کشور در شرایط جنگ تدوین کرده تا به گفته او جامعه وارد فضای جنگی نشود. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدن و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. با تشدید موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اجرای حکم اعدام این معترض دیما در سکوت خبری و در ادامه افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه، تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم اعدام او در مقابل زندان تجمع کرده بودند. شب‌های 18 و 19 دی ماه 1404 شاهرود شاهد یکی از خونین‌ترین اعتراضات در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند ماموران جمهوری اسلامی از روی پشت بام بیمارستان زنان و زایمان بهار با گلوله‌های جنگی به سمت مردم شلیک می‌کردند. به گفته همین شاهدان دست کم 200 نفر در آن دو شب در شاهرود کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و تاکید کرد اعدام معترضان نشانه دست و پا زدن و درماندگی حکومت برای بقای خود است. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به آخرین پیام این معترض 20 ساله به خانواده‌اش گفته خون آروین خیرخواه و دیگر جاویدنامان هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود از جمله جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته مهدی ظریف دندانساز 21 ساله و اهل شاندیز مشهد پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در خطر جدی اجرای این حکم قرار دارد. این شهروند در 25 بهمن ماه 1404 در منزل بازداشت و پس از مدت نگهداری در سلول انفرادی در بازجویی‌ها بر اثر فشارهای وارده دچار عارضه قلبی شد. شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل این حکم را صادر کرده. مهدی ظریف اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است و وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند از همین شهر. خانم بنی هاشمی، اعدام ها بعد از انتقال قدرت به مشتبه خامنه ای شتاب گرفتند. میشه بگیم آیا که دستگاه قضایی تبدیل شده به دستگاه تثبیت اقتدار رهبر جدید؟
3: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان، نه فقط در ارتباط با رهبر جدید بلکه اصلا متاسفانه دیزاین و اون طرحواره قوه قضاییه در ایران بر طبق قانون اساسی ایران و بر قوانینی که داریم در واقع همیشه یه جور تثبیت کننده یه نظام جمهوری اسلامی بوده، در حالی که در عمل و در واقعیت خواست جمهوری توسط مردم زمانی بود که خواست تفکیک قوا رو داشتن. بنابراین از این منظر میتونیم بگیم که ما هرگز به نوعی اون تفکیک قوا یا دست کم میتونیم بگیم دستگاه قوه قضاییه مستقلی هرگز نداشتیم. همیشه میدونیم که در واقع یکی از مهمترین مشکلاتش این بوده که در رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انتخاب میشه. بنابراین فراموش نکنیم که به تازگی هم آقای اژه‌ای در منصب خودش برای 5 سال دیگه ابقا شده و همین خودش در واقع یک نشانه ای از فرمایشی که شما کردید، از اینکه قوه قضاییه در راستای مناوین رهبر سوم جمهوری اسلامی داره کار میکنه. منتها میدونید همیشه بحث قوه قضاییه که پیش میاد از خیلی وقت قدیم هم بسیاری از کسانی که دستن در کار مسائل حقوقی بودن اعتقاد داشتن که عدالت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبدیل به یک ویرانه شده، به یک کاخ ویرانه‌ای که هر لحظه یک قسمتی از اون فرو می‌ریزه و ما می‌بینیم که در اعتراضات مختلف در برهه‌های مختلف این ویرانه رو می‌تونیم به چشم ببینیم. ویرانه‌ای که الان شما اشاره کردین، جوانی جان خودش رو از دست میده، اعدام میشه، اما در اصلا مشخص است که رویه قضایی به چه ترتیبی بوده، وکیل اون حتی دسترسی به جزئیات پرونده نداشته، چه برسه به مسئله افکار عمومی، چه برسه به حضور رسانه‌های آزاد، چه برسه به اینکه ما بخوایم درخواست هیئت منصفه بدیم. بنابراین از این وجه اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم که چقدر در واقع قوه قضاییه همواره در جای جای تاریخ، در برهه‌های حساس تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی، فقط در واقع تثبیت کننده نظام بوده و احتمالاً الان همونطور که شما اشاره کردین تثبیت کننده رهبر سوم.
0: خانم بنیاشمی، در روزهای اولی که جنگ در واقع ایران و آمریکا شروع شد بعد از اعتراضات دیما، دونالد ترامپ خیلی تاکید میکرد بر اینکه درگیر این هست با جمهوری اسلامی صحبت بکنه درباره اعدام ها. اما الان همزمان با افزایش احتمال دوباره جنگ، مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی درباره جنگ هست، درباره هسته‌ای هست، درباره تنگه هرمز هست، اما هیچ جایی برای معترضان و این اعدام ها دیده نشده. چرا غرب همچنان سکوت میکنه؟
3: ببینید، یکی از احتمالات حتی این هستش که حالا غیر از مسئله سکوت که ما تا این لحظه ندیدیم که این مسئله بخواد اهرم فشاری باشه، اما توجه داشته باشین که هر از چندگاهی رئیس جمهور آمریکا اشاره میکنه به تعداد کشته شده ها و به تعداد اعدام شده ها هم کم و بیش اشاره میکنه. بنابراین این همیشه به عنوان یک از این به عنوان یک اهرم سیاسی تلاش میکنه که آمریکا یا حالا کشورهای غربی دیگه که خیلی بسیار سکوت کردن، کمتر در این رابطه اومدن و درگیر شدن. هر از چندگاهی صحبت از این موضوع میشه. حتی خیلی از دست‌اندرکاران این بیم رو میدن که مسئله تفاهمی که ممکنه بین ایران و آمریکا صورت بگیره، ممکنه بخشی از اون برگرده به مسئله وضعیت اعدامی ها در ایران. و از همین جهت هم هستش که همون شتابی رو که شما اشاره کردین، شتابی که بعد از شروع آتش بس در واقع پیش اومده، از همین جهت هست که خیلی‌ها نگران هستن که این شتاب به خاطر این هست که خیلی ها باید اعدام بشن پیش از آنکه احتمالاً ممکنه که تفاهم نامه ای، اگر تفاهم نامه ای در میان باشه، بین ایران و آمریکا بسته بشه. بنابراین امیدوارم که این رویه به این صورت قرار نگیره که فقط منافع اقتصادی و سیاسی بخواد در نظر گرفته بشه، و امیدوار هستم که اگر راهی به سمت حرکت به هر حال تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی باشه، مسئله حقوق بشر در اون فراموش نشه، مسئله اعدام ها فراموش نشه. و شاید اینجا وظیفه بسیاری از ما ایرانیان هست، ایرانیان دیاسپورا، ایرانیان داخل و حتی سازمان‌های حقوق بشری، که مسئله اعدام رو کاملاً
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همه شهر همراه ما بودن، خیلی متشکرم از شما خانم بنی هاشمی.
3: متشکرم.
0: شماری از ایرانیان مقیم آلمان با برگزاری تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل در بن خواستار واکنش جامعه جهانی به اعدام‌ها در ایران شدند. گزارش مهدی تهرانی رو ببینیم از این تجمع اعتراضی.
4: جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر امروز مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر بن آلمان گرد هم آمدند تا نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کنند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
5: در اعتراض به اعدامهایی که داره شکل میگیره در ایران و اعدامهایی که جمهوری اسلامی به اون سطح از وقاحت رسوندتش که دوباره در ملأ عام جلوی چشم مردم توی خیابون داره این کار رو میکنه، و پیام اصلی ما به سازمان ملل اینه که مذاکره با جمهوری اسلامی باید بر سر حقوق بشر باشه، و اصلا حکومتی که نتونسته به مردم خودش خدماتی بده قابل مذاکره نیست. به بهانه محدود کردن انرژی هسته‌ای و تسلیحات نظامی نمیشه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشوند. حکومتی که مردم خودش رو اعدام میکنه، حکومتی که ابتدایی ترین حقوق بشر رو از مردم خودش سلب کرده، باید بره و حکومت دموکراسی جایگزینش بشه. تمام حرف ما امروز اینه که بگیم به حکومت‌های دنیا فکر مذاکره با جمهوری اسلامی رو از سرشون بیرون کنند.
4: برگزار کنندگان این تجمع میگویند افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان ایجاد کرده و نیازمند واکنش فوری نهادهای بین‌المللی است.
6: امروز ما در مقابل سازمان ملل در شهر بن جمع شدیم برای نه به اعدام، اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی هر روز انجام میده. شوربختانه جوانان ما با دلیل‌هایی که واقعاً قابل قبول نیست دارن اعدام میشن. علت انتخاب اینجا برای این بوده که ما بتونیم به سازمان ملل که در حال حاضر واقعا جز سکوت کار دیگه انجام نمیده اعتراض بچه‌هامون رو برسونیم، و در عین حال اینجا جایی که بسیاری از نهادها و اداره های دولتی هم قرار داره دیده بشه این تجمع که برای چی ما اینجا ایستادیم. یک بیانیه هم به زبان انگلیسی و یک بیانیه به زبان آلمانی هم گذاشتیم که هر 10 دقیقه بار پخش میشه، و این بیانیه رو کتباً به خود سازمان ملل هم ارسال خواهیم کرد که در مدارکشون باشه.
4: شرکت کنندگان در پایان این تجمع با قرائت بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شدند. آنان تاکید کردند که به پیگیری مطالبات حقوق بشری خود از طریق تجمعات و فعالیت‌های مدنی ادامه خواهند داد. مهدی تهرانی، بن.
0: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. بالا گرفتن گمان زنی ها درباره حمله قریب الوقوع آمریکا. CBS گزارش داد ارتش ایالات متحده آماده یک عملیات گسترده و شدید در 2 روز آینده است. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند. روزنامه تلگراف گزارش داد محافظه‌کاران بریتانیا از اندی برنام نخست وزیر این کشور خواستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این روزنامه نوشته وزارت اطلاعات مسئول عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی است و شبکه زیندشتی به عنوان بازوی مجرمانه خود استفاده می کند. تلگراف همچنین با استناد به گزارش پارلمان بریتانیا نوشته از سال 2022 دست کم 15 طرح برای قتل یا ربودن افراد در خاک این کشور شناسایی شده.
1: دولت بریتانیا با یک مشکل بزرگ حقوقی روبرو بود برای قرار دادن نهادهای رسمی کشورهای دیگه به عنوان گروه‌های تروریستی، ولی در ماه‌های گذشته با تصویب قانونی که راه رو باز کرد برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیستی که الزاماً به معنی حقوقی لیست گروه‌های تروریستی نیست، اما مفادی رو شامل می‌شود که مثل گروه های دیگر تروریستی با او برخورد میکنه. بنابراین در واقع سپاه پاسداران در لیست تهدیدهای خارجی قرار میگیره که مثل گروه های تروریستی با او رفتار میشه. حالا خانم آلیسیا کرنز که خودش به عنوان وزیر کشور سایه محسوب میشه و شخص مهمی در دولت در میان در واقع دولت اپوزیسیون هستش، در مقاله‌ای که در تلگراف نوشته استدلال میکنه الزاماً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا کافی نیست و باید به سراغ 3 گروه دیگر رفت. 3 گروه دیگر شامل وزارت اطلاعات هست که میگوید هر چقدر سپاه پاسداران با های و هوی و سر و صدا عملیاتاشو انجام میده و قابل شناسایی است، وزارت اطلاعات به صورت مخفیانه داره همون کار رو ادامه میده و باید با او برخورد بشه. بخش دوم نیروهایی است که خب در خبر هم اشاره کردید، مثل گروه زیندشتی که افرادی هستند غیر متصل به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، اما در راستای منافع اونها فعالیت میکنند. میگه باید اونها شناسایی بشن و اونها هم در کنار سپاه و وزارت اطلاعات قرار بگیرن. و در پایان اشاره میکنه به شبکه در واقع تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بریتانیا، شامل مؤسسه‌های اسلامی و مدارسی که جمهوری اسلامی در بریتانیا داره، و میگوید اینها هم باید باهاشون برخورد بشه. این مجموعه ای که اشاره میشه در مقاله تلگراف و داره فشار میاره به دولت برای اینکه ادامه بده برخوردش با جمهوری اسلامی رو، یک شبکه مستدل و یک شبکه فراگیر رو داره که میخواد نشون بده بریتانیا وارد مرحله جدیدی شده و همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم قانون جدید دست دولت رو باز میذاره تا نهادهای رسمی کشورهای دیگه که ایجاد تهدید میکنن رو در لیست گروهای تروریستی قرار بده یا دست کم همچون گروهای تروریستی با اونها برخورد بکنه.
0: همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و انتشار گزارش‌های درباره احتمال از سرگیری عملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویری درباره کاهش ارزش ریال و افزایش تورم در ایران را در ترو سوشال منتشر کرد. بر روی این تصویر نوشته شده ترامپ در حال نابود کردن ارزش پول ایران است. در این تصویر همچنین آمده ایران با تورم شدید روبروست و بهای هر دلار از حدود 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران مالی دولت، مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد کسری بودجه دولت در سال جاری به حدود 1400 تریلیون تومان رسیده. او گفته کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینه های جنگ و بازسازی فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کرده. این مقام دولتی اضافه کرد بحران های سیاسی و اقتصادی از مسیر افزایش نرخ ارز و کسری بودجه تورم را تشدید کردند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید با توجه به شرایط جنگی اولویت‌های حکومت تغییر کرده و بودجه سال جاری به ویژه در بخش نظامی نیازمند بازنگری است. حاکم ممکان اضافه کرده دولت در مرداد ماه بودجه اصلاحی را که سازمان برنامه و بودجه بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی تهیه کرده به مجلس ارائه می‌کند.

0: حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های گسترده همچنان بخش هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده. در یونان وزش بادهای شدید به گسترش حریق و تخلیه اضطراری شماری از مناطق منجر شده و صدها آتش نشان در تلاش برای مهار شعله ها هستند. همزمان آتش سوزی ها در جنوب فرانسه بار دیگر شعله ور شدند و در اسپانیا هم با وجود مهار برخی کانون ها حریق های تازه گزارش شده. سطح آب رود دانوب که از آلمان سرچشمه میگیرد و از 9 کشور اروپایی عبور میکند در پی گرمای شدید و خشکسالی به پایین ترین میزان در 30 سال گذشته رسیده. کاهش سطح آب این رودخانه نیروگاه هسته‌ای پاکش مجارستان را که نزدیک به نیمی از برق این کشور را تولید میکند در معرض توقف فعالیت قرار داده. پلیس مسکو روز شنبه اعلام کرد در پی انفجاری در نزدیکی کافه‌ای در مرکز مسکو 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نیروهای امدادرسان و پلیس در محل حادثه مستقر شدند و مقامات اعلام کردند علت انفجار در دست بررسی است. کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب موسوم به کنکاکاف در بیانی خواستار بازبینی کامل رهبری فیفا شد. این کنفدراسیون عقب نشینی اخیر فیفا از طرح فروش بخشی از سهام جام جهانی را نمونه از حکمرانی و رهبری ضعیف خواند. کنکاکاف این اقدام را ادامه الگویی از اشتباهات و رفتارهای مشابه توصیف کرد. این کنفدراسیون اضافه کرده اعضای آن در شورای فیفا تلاش خواهند کرد مسائل مربوط به حکمرانی، پاسخگویی و رهبری مطابق اساسنامه فیفا بررسی شود. یوفا پیشتر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اولتیماتوم داده بود از سمت خود کنارگیری کند، در غیر این صورت با رأی‌گیری اضطراری برای سلب اعتماد روبرو خواهد شد. یوفا اعلام کرده هر 55 فدراسیون عضو این نهاد از برکناری اینفانتینو حمایت می‌کنند. برای درخواست برگزاری کنگره اضطراری فیفا هم حمایت دست کم 43 فدراسیون ملی لازم است. کوشا دلشاد مربی فوتبال همراه ما هستند از ساو پائولو برزیل. اختلافاتی که الان در حاضر وجود داره به نظرتون فقط دعواست بر سر درآمدهای فوتبال یا اینکه ممکنه آغاز جنگ قدرت باشه بین فیفا و یوفا برای کنترل آینده فوتبال جهان؟
1: در واقع ما دیگه وارد فاز جنگ قدرت شدیم، حتی سیاسیون هم دیگه وارد شدن. ما دیدیم که نخست وزیر بریتانیا حتی اظهار نظر کرده که رئیس فیفا باید استعفا بده. پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که اصلا از این موضوع با خبر نبوده. دیگه از الان من فکر می‌کنم جنگ قدرته و یوفا داره دیگه تمام سعیش رو می‌کنه که و احساس کرده که این بهترین فرصته که بتونه اینفانتینو رو در واقع از مسند ریاست فیفا در واقع بندازه به نحوی. و تا دیروز آقای اینفانتینو احساس میکرد که هنوز دست بالا رو داره. اونجایی که کنفدراسیون های آسیا هم اعلام کردن که مخالفن، احساس کرد که دیگه الان اکثریت باهاش نیستن، عقب نشینی کرد، ولی به نظر دیگه دیر شده و یوفا الان دیگه اعلام کرده که یا باید اینفانتینو استعفا بده یا کنگره رو برگزار میکنه برای برکناریش. جالب اینه که از قانونی میخواد استفاده بکنه که اینفانتینو چند سال پیش برای برکناری بلاتر استفاده کرد و به نظر میرسه تا الان چیزی که نشدنی بود و اینکه ببینیم که آقای اینفانتینو دیگه رئیس فیفا نیست، به نظر میرسه که این بار کلید خورده، مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته که آقای اینفانتینو توی این موضوع تبحر داره و با لابیگری ها بمونه. ولی به نظر میرسه که دیگه ما اینفانتینو رو تا سال 2031 رئیس فیفا نخواهیم دید.
0: یوفا هم پیشتر تحریم رقابت‌های فیفا رو مطرح کرده بود. آقای درشاد، فوتبال اروپا واقعاً به نظرتون حاضره که برای کنار زدن اینفانتینو جام جهانی رو هم به خطر بندازه؟
1: ببینید دارن از تمام کارتاشون استفاده میکنن برای این موضوع و همه میدونن که یوفا مهمه. کسی نمیتونه تصور کنه که برای مثال سال دیگه جام جهانی زنان در برزیل برگزار میشه و تصور بکن که تیمای اروپایی درش شرکت نکنن. بنابراین داره از تمام کارتاش استفاده میکنه. یوفا حتی میدونه که اگه موفق نشه و اگه آقای اینفانتینو استعفا نده و یا اگه موفق نشه که برکنارش بکنه، حتی در اندیشه اینن که اگه به انتخابات که سال دیگه است بکشه بتونه رقیب خوبی رو در مقابلش بذاره که در واقع الان رئیس کنفدراسیون کنکاکاف رو در نظر دارن، فدراسیون های آمریکای شمالی و مرکزی. حتی صحبت ناصر الخلیفی رئیس پاریس سن ژرمن بود که البته اون در واقع نپذیرفت این موضوع رو. بنابراین یوفا داره از تمام کارتاش استفاده میکنه برای این موضوع. میگم تا اینجا به نظر میرسه که موفق خواهد شد که این بار برای اینفانتینو غلبه بکنه. همه میدونن که تیمای اروپایی خیلی مهمه برای حضور و احتمال داره که بتونن پیروز بشن از این طریق.
0: خیلی متشکرم از شما کوشا درشاد، مربی فوتبال که از ساو پائولو همراه ما بودید. پیشتر اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم به گزارش هایی که منتشر شده درباره احتمال حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی و در پی اون افزایش قیمت دلار در ایران و کاهش قیمت به ریال و پیغامی که دونالد ترامپ بر روی تروث سوشال منتشر کرده بود و گفته بود که ترامپ در حال نابود کردن ارزش پول ایرانه. اجازه بدید با مهمانی در این رابطه صحبت بکنیم. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس که از مک آلن در همین شهر همراه ما هستند. بهای دلار از حدود 90 هزار تومان به بیش از 194 هزار تومان رسیده بر اساس گزارش های روز شنبه و ترامپ درست در آستانه این حمله احتمالی که دربارش صحبت میشه سقوط ریال رو داره به نام خودش ثبت میکنه. چه میزان از این جهش به نظر شما نتیجه جنگ و محاصره است؟ چه میزانش حاصل بحران اقتصادی که پیش از جنگ وجود داشته؟
2: درود بر شما و همه بیننده های عزیز. ببینید، نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که بحران ارزی ایران به خاطر جنگ درست نشده. بحران ارزی ایران خیلی وقتی که در جریانه. بنده ظرف سالیان گذشته موقعی که دلار 25000 تومان بوده با ایران اینترنشنال مصاحبه میکردم، تا الان که رسیده بالای 190000 تومان. این بحران در

0: باعث میشه که کسری بودجه بره بالا و باعث میشه که ما تورم بیشتر بشه و خب این باعث سقوط ارزش پول ملی میشه. یعنی ترکیب این سه تا با هم باعث میشه که خب شما شاهد همچین جریانی باشه. حالا یه عده‌ای ممکنه بگه اینا ریسک ژئوپلیتیک مقطعیه، ولی واقعیت برای فضای اقتصادی و سیاسی ایران اینه که سیاست گذاری های جمهوری اسلامی و رویکرد جمهوری اسلامی باعث شده اینها یک ریسک های بلند مدت و پایدار در فضای کسب و کار و فضای اقتصاد ایران باشه. حالا شما علاوه بر این میتونید شوک های عرضه و ناترازی در حوزه انرژی و از بین رفتن بیشتر از 200,000 شغل هم به این اضافه بکنید. همه اینا ترکیب بلد. همه اینا نتیجهش میشه این در این شوک به درآمد ارزی و در نهایت سقوط ارزش ریال که دلار باعث شده گرون بشه.
1: در این میان آقای جواد، دولت هم میگه بودجه نظامی باید بازنگری بشه. معنای واقعی این تصمیم چیه برای مردم ایران؟
0: ببینید خب کاملا مشخصه، من تو در پاسخ به سوال قبلیتون عرض کردم منابع مالی محدوده، تامین مالی جنگ هزینه بره. این معنیش اینه که برای اینکه تامین مالی بکنن قاعدتا میان از بخش‌های دیگه میزنن، مثل بهداشت، بودجه عمومی، بودجه عمرانی، آموزش، و خب این فقط یه قسمت قضیه است. تیکه مهمترش اینه که همونجور که عرض کردم این کسری بودجه که داره تحمیل میشه بعدا میشه به فرم تورم و به فرم کسری بودجه افزایش نقدینگی به مردم تحمیل خواهد شد. در نهایت این فقط هزینه مستقیم نظامی نیستش که حالا مردم ایران و جمهوری اسلامی داره میده، این هزینه به صورت غیر مستقیم به فرم تورم، کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش کیفیت زندگی، همه اینا هزینه های غیر مستقیمیه که به مردم تحمیل خواهد شد. خب و متاسفانه در شرایط جنگی من تصور نمی کنم که منظور ایشون کاهش بودجه نظامی باشه، قاعدتا منظورشون افزایش بودجه نظامیه.
1: خیلی مشکرم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تکساس از مکالن که همراه ما بودید، و خیلی مشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران از استودیوی را اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
10: در بنزین غیر سهمیه‌ای
11: استیصال،
12: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
13: تنگه هرمز،
14: تنگه مال ماست.
15: تنگه همچنان بسته است.
16: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
17: خونخواهی روی زمین بماند.
18: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
19: این گوی و این میدان
20: تفاهم نامه اشتباه.
21: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
22: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
23: دو تا چهار تا میخوره.
24: بزنیم که دیگه نگه
23: بریم، بزنیم
25: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
28: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
29: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
28: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
30: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
31: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
32: یک دو سه، یک دو سه.
33: گفتن چهار دقیقه داری.
34: من با دو سالم یا این سال.
35: مرسی در خدمت.
36: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه. کانادا

0: همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
1: وابستگان به سپاه
2: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
3: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. در حالی که رسانه‌های غربی خبر دادند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را صادر کرده، سفارتخانه‌های آمریکا در اردن، اسرائیل و عراق از شهروندان این کشور خواستند منطقه خاورمیانه را ترک کنند. نشانه ای از جنگی قریب الوقوع وقتی ترامپ گفت اعتمادش را به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دست داده است. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: صدور فرمان آتش تهران در کمپ دیوید در آستانه حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران با تایید ترامپ، بانک اهداف احتمالی جنگ سوم در ایران، 8 پالایشگاه، 10 نیروگاه برق و 2 پایانه نفتی، نقش مهم پایگاه هوایی بلغارستان در عملیات نظامی آمریکا، سپاه پاسداران باز هم به کویت و 2 نفتکش دیگر در تنگه هرمز حمله کرد، هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان درباره کمک به آمریکا، آیا ترامپ باز هم کوتاه می آید یا جنگ فرامنطقه‌ای آغاز خواهد شد؟
2: دارم اعتمادم رو به اونا از دست میدم، چون دروغ میگن و واقعیت رو وارونه جلوه میدن.
1: خشم رئیس جمهور آمریکا از رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره که به نظر میرسد در نهایت او را به نقطه تصمیم رسانده. ترامپ در جلسه هیئت دولت در کمپ دیوید گفت مقام‌های جمهوری اسلامی 7 ساعت درباره برنامه هسته‌ایشان مذاکره می‌کنند، اما وقتی از اتاق بیرون می‌آیند مدعی می‌شوند مذاکره‌ای در کار نبود. این رفتار متناقض تهران در نهایت ترامپ را به سوی استفاده از گزینه نظامی برد.
2: اونها رو هدف قرار خواهیم داد. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد خواهیم کرد. سرانجام در مقطعی خواهند گفت دیگه نمیتونیم تحمل کنیم.
1: بامداد شنبه 4 رسانه مطرح غربی خبر دادند که ترامپ طرح حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را تایید کرده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که ترامپ به ارتش دستور داده حمله تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. احتمالاً همین شنبه و یک شنبه، عملیاتی که چند روز ادامه خواهد داشت. CNN هم به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد سنتکام چند گزینه از جمله 2 هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، اسرائیل هم احتمالاً به این کمپین نظامی خواهد پیوست. واکنشی قابل انتظار به ادامه راهزنی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. سپاه پاسداران بامداد شنبه بار دیگر با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد و 2 نفتکش دیگر را در آبهای عمان در تنگه هرمز هدف قرار داد تا حرف آخرش را در میدان عمل هم اعلام کند. اینکه تهران حاضر نیست بر سر بازگشایی کامل تنگه هرمز کوتاه بیاید. بن‌بست دیپلماتیک که بازگشت به گزینه نظامی را برای ترامپ ناگزیر کرده. او پیشتر چند بار تهدید کرده بود که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. به نظر جمهوری اسلامی این بار احتمال حمله را بالا می‌داند. صبح شنبه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان منطقه هشدار داد در صورت کمک به آمریکا هدف قرار خواهند گرفت و در آتش جنگ می‌سوزند. معاون سیاسی سپاه پاسداران هم در یادداشتی نوشت در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اسرائیل و آمریکا و متحدانش در منطقه حمله خواهد کرد. به گفته او چنین حمله‌ای نتیجه جنگ را تغییر نخواهد داد و به زعم او جمهوری اسلامی پیروز جنگ است. شنبه رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم با تکرار ادعای پیروزی از ضرورت توافق گفت.
3: پیروز شدیم. ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم.
1: اگرچه همین تصور از پیروزی کامل خود مانع توافق شده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران شنبه مدعی شد جنگ عملا تمام شده و تبادل گاه به گاه آتش جنگ روانی است. اما مسئله اینجاست که حملات آمریکا برای ایران تلفات زیادی داشته.
4: فرودگاه بوشهر که عملا واقعا دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و حتما باید از اول ساخته بشه، برج مراقبت دریایی چابهار.
1: با این حال تحرکات میدانی نشان میدهد آمریکا برنامه‌های مفصلی برای دور تازه جنگ تدارک دیده. هفته گذشته بلغارستان موافقت کرد که پایگاه هوایی بزمر در جنوب شرقی این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد. این پایگاه میزبان تانکرهای سوخت‌رسان آمریکایی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام بلغارستان را تهدید کرد که تاوان تصمیمش را خواهد پرداخت. دلیل خشم تهران از صوفیه نقش کلیدی پایگاه بزمر در کمپین تازه جنگی ترامپ است. با موافقت دولت تازه بریتانیا با مفکن‌های بیوان و بی 52 آمریکا از پایگاه هوایی فیرفورد در شمال لندن برمی‌خیزند و پس از سوختگیری در حوالی آسمان بلغارستان در عملیات بمباران پایگاه‌های موشکی و زیرساخت‌های انرژی ایران و شاید حتی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ شرکت خواهند کرد. پایگاه بزمر در فاصله حدوداً 1700 کیلومتری پایگاه موشکی تبریز قرار دارد و می‌تواند هدف قرار بگیرد. سپاه بیشتر هشدار داده بود در صورت حمله دوباره جنگ را فرامنطقه‌ای خواهد کرد. اما آمریکا و اسرائیل قرار است به کجا حمله کنند؟ طبیعتاً فهرست اهداف رسماً اعلام نشد. اما منابع آمریکایی گفتند هدف زیرساخت‌های انرژی ایران خواهد بود. 8 پالایشگاه بزرگ و 2 پایانه نفتی مهم در بندر خمینی و جزیره خارق میتواند ضربه سنگینی به توان جمهوری اسلامی در فروش نفت و تأمین سوخت داخلی وارد کند. ترامپ بیشتر گفته بود به نیروگاه‌های ایران و به ویژه تهران هم حمله خواهد کرد. ایران طیف متنوعی از نیروگاه‌های حرارتی و برقابی دارد. اما برق تهران عمدتاً از 4 نیروگاه بعثت، ترشت، پاکدش و ری تأمین می‌شود. این نیروگاه‌ها میتوانند از اهداف احتمالی دور جدید جنگ باشند. در مقابل سپاه پاسداران احتمالاً از تمام توانش برای ضربه به اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه استفاده خواهد کرد. اگرچه این توان تحلیل رفته، همراهی دولت تازه عراق با آمریکا و حملات مشترک سنکام و عربستان و سعودی به نیروهای هشت و شعبی دست تهران را بسته. اما قابل انتظار است که سپاه به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران 5 نیروگاه در خاک اسرائیل را به عنوان اهداف احتمالی معرفی کردند. شنبه نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران چند زیرساخت انرژی در عربستان، قطر، امارات و اسرائیل هدف قرار خواهند گرفت. اهداف جنگی بزرگ که رسانه‌های غربی می‌گویند به زودی آغاز می‌شود. منابع آمریکایی گفتند هر گونه پیشرفت فوری پای میز مذاکره ممکن است ترامپ را از حمله منصرف کند. فعلا که نشانه‌ای از نرمش در تهران دیده نمی‌شود. شنبه مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای صراحتاً گفت کنترل تنگه هرمز به آمریکا ارتباطی ندارد.
5: آمریکا اصلا چی می‌خواد؟ از تنگه هرمز می‌خواد بیاد وارد خلیج بشه برای چی؟ چرا باید بیاد؟ لزوم اصلا مشکوکیم از این به بعد. ما از این به بعد به ورود آمریکا به این تنگه مشکوکیم.
1: شنبه سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق از شهروندان آمریکا خواستند به سرعت خاک این کشورها را ترک کنند. نشانه ای از آغاز جنگی قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی، نظامی که به نظر می رسد مقاماتش به تنها چیزی که فکر نمی کنند ایران است و زیرساخت‌هایش. آنها نگران جان مشتبه خامنه ای هستند.
6: ما خونخواهی و قصاص و مقدمه ظهور بدونیم، چون قرار امنیت نائب امام عصر رو تأمین کنیم که امام عصر بیاد.
1: و نگران جان خود با پیشنهاد ساخت پناهگاه مخفی برای استانداران و مدیران استانی در حالی که مردم پناهی ندارد.
7: و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمعها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
1: در لحظاتی که شمارش معکوس برای جنگی بزرگ آغاز شد، شاید قمار آخر جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ماست. آقای خلدی، مذاکره تکلیف تنگه هرمز رو مشخص نکرده. فکر میکنید حمله آمریکا و اسرائیل بتونه این گره رو باز کنه؟
8: خدمتتون درود میفرستم قربان و خدمت مردم دلاور ایران. نه، به نظر من نمیتونه باز بکنه و اتفاقا باعث سردرگمتر شدن کلاف این مذاکره و این آتش نابسی که بهش آتش بس میگند خواهد شد.
0: جمهوری اسلامی به استقبال جنگ رفته و حالا هوادارانش میگن دست آمریکا به خاطر افزایش قیمت نفت بسته است. چقدر این ارزیابی درسته؟
8: بقیده من این ارزیابی به هیچ وجه درست نیست. ایالات متحده آمریکا با وجود اینکه از ذخایر انرژیش رو استفاده میکنه و این ذخایر انرژیش دارن کمتر میشن، الان به نفت ونزوئلا داره استفاده میکنه. اسرائیل و مصر هر دوشون میدان گازی مشترکشون رو دارن به سرعت توسعه میدن، کانادا هم همینطور. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که جناب پور محسن در مورد قمار اشاره کردن بازی باخته است که جمهوری اسلامی میخواد تا سرحد انتحار کامل خودش پیش ببره و به نظر من مشخص هست که ما هنوز دو سه ماهی تا پایان این که ببینیم واقعا آیا دونالد ترامپ به یک جنگ تمام عیار آبی خاکی و زمینی تن در خواهد داد فاصله داریم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما قرار خواهد گرفت.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شاه در کویت و عمان
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران
5: اختلاف طبیعی است که به رهبری پادشاهی عربی سعودی
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه
1: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم
8: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند
9: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
10: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
9: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: پنج بامداد تهران با گزیده از خبرها همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. همزمان با افزایش احتمال وقوع جنگ گسترده میان آمریکا و جمهوری اسلامی اکسیوس گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، ترامپ به طور جدی در حال بررسی حمله به تأسیسات انرژی ایران است. این رسانه همچنین گزارش داد قطر، امارات، ترکیه و پاکستان نیز برای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران در حال رایزنی هستند.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، کاخ سفید و ترامپ در حال آماده شدن برای حملات گسترده‌ای به ایران هستند که احتمالاً با هدف حمله به تأسیسات انرژی و حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ قرار است آغاز بشه. گزارش‌ها حاکی از احتمال این حملات در روزهای شنبه و یک شنبه بود و بر اساس این گزارش‌ها گفته شده بود یکی از اهداف قطع کردن برق در سراسر ایران هست با هدف مختل کردن روند مدیریت جمهوری اسلامی در کشور. گفته شده که تصمیم این جلسه در ابتدا در جلسه یه نشست امنیتی کابینه در روز جمعه در کمپ دیوید گرفته شده و گفته شده که ترامپ اعلام این تصمیم را کرده و برخی در کابینه با این تصمیم ابراز مخالفت کردند، اما بر اساس شواهد احتمالاً ترامپ در این بازه زمانی مصر هست. هنوز گزارش‌های تایید شده‌ای در خصوص نقش اسرائیل در این حملات اگر صورت بگیره وجود نداره، اگرچه بر اساس گزارش‌ها اسرائیل هم میزان آماده باش نظامی خودش رو افزایش داده. همزمان با این اظهارات در روز شنبه ترامپ تصاویر رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد در پستی منتسب به از بین بردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ دو تصویر رو در کنار هم قرار داد، یک تصویری از شناورهای جمهوری اسلامی که در دوره ترامپ به گفته این فرد نابود شدن و در زیر دریا قرار گرفتن و تصویر مشابهی از دورانی ریاست جمهوری بایدن و اوباما که شناورهای جمهوری اسلامی وجود دارند. در تصویر دیگری ترامپ تلاش کرده نقش آمریکا رو در از بین بردن ارزش تومان و ریال در داخل ایران بهش اشاره بکنه. در این نموداری که ترامپ به تصویر کشیده و منتشر کرده، ارزش دلار در داخل ایران از 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده و عنوان این نمودار هم هست نقش ترامپ در از بین بردن یا کاهش دادن اقتصاد جمهوری اسلامی. همه این گمانه‌زنی‌ها در حالی مطرح میشه که رسانه مثل CNN تاکید میکنه که احتمال تغییر این تصمیم، یعنی تغییر تصمیم مبنی بر حمله به تأسیسات انرژی، اگرچه وجود داره، اما سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه هشدار تخلیه صادر کردن و گزارش‌ها حاکی از برخی تحرکات نظامی هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر از ایران. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، سرهنگ شهرزاد ضمیری معاون اجتماعی پلیس فتحای خراسان رضوی پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیما بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد است. به گزارش ایران اینترنشنال، ضمیری حدود دو ماه در سلول انفرادی بدون دسترسی به تماس تلفنی و ملاقات با خانواده حبس بوده. محمود شادل و مصطفی علیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دادگاه انقلاب و کیفری بجنورد به حبس و شلاق محکوم شدند. بنابر گزارش هنگام، محمود شادل به 3 سال حبس و مصطفی علیپور به 4 سال و 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده. منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت زندانیان زندان تهران بزرگ با شیوع ساس، گرمای شدید، ازدحام جمعیت و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته این منبع، مسئولان زندان اجازه ورود لباس از خارج را نمی دهند و زندانیان ناچارند غذا و پوشاکشان را شخصا تأمین کنند، هزینه‌ای که بسیاری از عهده آن بر نمی آید. روزنامه تلگراف گزارش داد محافظه‌کاران بریتانیا از اندی برنام نخست وزیر این کشور خواستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. به نوشته تلگراف، وزارت اطلاعات مسئول عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی است و از شبکه زیندشتی به عنوان بازوی مجرمانه خود استفاده می‌کند. این روزنامه به استناد گزارش پارلمان بریتانیا نوشت از سال 2022 تا کنون دست کم 15 طرح برای قتل یا روبودن افراد در خاک بریتانیا شناسایی شده.
2: دولت بریتانیا با یک مشکل بزرگ حقوقی روبرو بود برای قرار دادن نهادهای رسمی کشورهای دیگه به عنوان گروه‌های تروریستی. ولی در ماه‌های گذشته با تصویب قانونی که راه رو باز کرد برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیستی که الزاماً به معنی حقوقی لیست گروه‌های تروریستی نیست، اما مفادی رو شامل می‌شود که مثل گروه‌های دیگر تروریستی با او برخورد می‌کنه. بنابراین در واقع سپاه پاسداران در لیست تهدیدهای خارجی قرار می‌گیره که مثل گروه‌های تروریستی با او رفتار میشه. حالا خانم آلیسیا کرنز که خودش به عنوان وزیر کشور سایه محسوب میشه و شخص مهمی در دولت در میانه در واقع دولت اپوزیسیون هستش، در مقاله‌ای که در تلگراف نوشته استدلال میکنه الزاماً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا کافی نیست و باید به سراغ سه گروه دیگر رفت. سه گروه دیگر شامل وزارت اطلاعات هست که میگوید هر چقدر سپاه پاسداران با های و هوی و سر و صدا عملیاتاشو انجام میده و قابل شناسایی است، وزارت اطلاعات به صورت مخفیانه داره همون کار رو ادامه میده و باید با او برخورد بشه. بخش دوم نیروهایی است که خب در خبر هم اشاره کردید، مثل گروه زیندشتی که افرادی هستند غیر متصل به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اما در راستای منافع اونها فعالیت میکنند. میگه باید اونها شناسایی بشن و اونها هم در کنار سپاه و وزارت اطلاعات قرار بگیرن. و در پایان اشاره میکنه به شبکه در واقع تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بریتانیا، شامل مؤسسه های اسلامی و مدارسی که جمهوری اسلامی در بریتانیا داره و میگوید اینها هم باید باهاشون برخورد بشه. این مجموعه ای که اشاره میشه در مقاله تلگراف و داره فشار میاره به دولت برای اینکه ادامه بده برخوردش با جمهوری اسلامی رو، یک شبکه مستدل و یک شبکه فراگیر رو داره که میخواد نشون بده بریتانیا وارد مرحله جدیدی شده و همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم قانون جدید دست دولت رو باز میذاره تا نهادهای رسمی کشورهای دیگه که ایجاد تهدید میکنن رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده یا دست کم همچون گروه‌های تروریستی با اونها برخورد بکنه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک هواپیمای گردشگری بعد از ظهر شنبه در نزدیکی شهر ناسکا در پرو سقوط کرد و هر 13 سرنشین آن جان باختند. به گفته مقام‌های محلی این هواپیما با 11 مسافر و 2 خدمه از فرودگاه پیسکو برخاسته بود. علت سانحه که در منطقه بیابانی رخ داد هنوز در دست بررسی است. در پی انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر مرزی کوکوتا میان کولومبیا و ونزوئلا دست کم 11 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی 8 مأمور پلیس غیر نظامی در این حمله مجروح شدند. این انفجار تنها 6 روز پیش از آغاز به کار رئیس جمهوری منتخب کولومبیا رخ داده. در اثر بارش‌های سیلاسا، رانش زمین و سیلاب‌های ناگهانی در ایالت کرلای هند 2 نفر جان باختند، 1 نفر دیگر مفقود شده. به گزارش رویترز این حوادث باعث آب گرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه‌های ارتباطی و انتقال صدها نفر به مناطق امن شده. مقام‌های محلی برای شهرستان کوتایام وضعیت هشدار قرمز اعلام کردند. وبسایت بریتانیایی میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه گزارش داد ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده ادامه حملات به گروه‌های کرد در ایران و عراق ممکن است اونها را به همکاری با اسرائیل سوق بده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا.
3: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل ایست آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمیخواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید میکنه. بر اساس گزارش مقامهای ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقامهای اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودن. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره می‌کنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمیخواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان پیکک جدی تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راهبردی و همچنین داخلی داره.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه. شش صبح با مجموعه ای از تحولات با شما خواهیم بود. افزایش گمان زنی ها درباره حمله قریب الوقوع آمریکا. سی بی اس گزارش داد ارتش ایالات متحده آماده یک عملیات گسترده و شدید در 2 روز آینده است.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اگر سطح تنش رو کاهش بدن یا به وضعیت تنش حد اکثری نرسونن هیچی به دست نمیارن. انگار که یک منطق سود و زیانی رو دارن اعمال میکنند و پیش میبرند بر مبنای این که اگر بخوان سطح تنش رو کاهش بدند بعد برن وارد یعنی مجددن برن سر میز مذاکره ها، در اون صورت چون دست بالاتر رو در میدان ندارند، حداقل نمایش قدرت رو هم نتونستند بکنند، وقتی که بخوان مذاکره بکنند نمیتونند امتیازات بیشتری بگیرند و حتی مجبورند امتیازات بسیار بیشتری رو تقدیم بکنند. وقتی که سطح تنش رو بالا میبرند یا حتی درگیری رو با آستانه جنگ حد اکثری میرسونن، یک احتمال وجود داره که اون احتمال باعث میشه که حداقل امید داشته باشن، احتمال این که با افزایش سطح تنش امکان باجگیری، امکان زورگویی و امکان اخذ امتیاز از طرف آمریکایی بیشتر بشه. بنابراین در وضعیت تنش پایین هیچ احتمال امیدی براشون وجود نداره، اما در وضعیت تنش بالا حداقل این امید وجود داره یا این احتمال وجود داره که بتونن طرف مقابل رو از رو ببرن. بنابراین تا جایی که ممکن این کار رو انجام میدن، شاید اتفاق خوبی براشون بیفته مثلا با این امید، تا شاید مثلا یا شاید از این ستون به اون ستون فرجی برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. نشانه هایی رو میبینیم مبدی بر این که میخوان تحرکات جدیدی رو ایجاد بکنن، ملاقات هایی که با اسرائیلی ها انجام میدن، جلسه دیشبی که به صورت مستقیم در مورد کابینه آقای ترامپ پخش شد و اظهاراتی که وزرا مخصوصا هگزت و بسنت داشتن، همینطور تحرکات لوجستیکی که در منطقه داره انجام میشه. بنابراین میشه فعلا در وضعیت فعلی حداقل نشانه هایی رو دید مبنی بر اینکه احتمال تغییر راهبرد در نزد آمریکایی ها وجود داره و احتمالا مسئله تشدید فشار اقتصادی و اعمال درگیری حد اکثری رو میخوان در برنامه در دستور کار داشته باشن، اما هنوز وضعیت تهدیده. در مورد کشورهای منطقه هم اما وضعیت فرق میکنه، اونها نشانه های خیلی واضحی رو دارن نشون میدن از اینکه دارن به سمت یک ائتلاف نظامی حرکت میکنن، حداقل در مورد گروه های نیابتی جمهوری اسلامی اقدامات مؤثر میخوان بکنن. ممکنه که چنین ائتلافی به کمک ایالات متحده و اسرائیل هم در تقابل با جمهوری اسلامی بیاد.
1: تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت‌های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونا جابجا کنه. سیستمش هم گرچه از نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون. وقتی ما میگیم تحریم ها دور زده شد، به این معنا یک نقل و انتقال اقتصادی، یک مبادله بانکی به نفع مردم ایران، به نفع اقتصاد ایران شکل گرفته و این تحریم ها بر اونها اثر نگذاشته. این مورد به هیچ وجه این نیست. در واقع اینجا تحریم ها باعث گرفتن، برداشت کردن حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مردم ایران و اقتصاد ایران بوده و انتقال اون به حساب ها و رمز ارزهایی که رهگیریشون و تحقیق دربارهشون بسیار دشوار و مشکل خواهد بود. برای همین من فکر نمی کنم که ما بتونیم بیایم بگیم که اینجا کشور امارات این کارها رو تسهیل می کرده. من اینو نمی بینم که کشور امارات داشته یک کانال بانکی بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی ایجاد می کرده. به خاطر فضای باز اقتصادی در این کشور، مقررات و زیر ساخت پیشرفته فناوریش و دسترسی آسان به شبکه جهانی اینترنت، این افراد از این فضا در امارات استفاده کردن و این 4 میلیارد دلار رو از ایران به جاهای دیگه منتقل کردن. من فکر میکنم به ازای این 4 میلیارد دلار چیزی به دست مردم ایران رسیده باشه.
2: دو مورد خاصی که کانون صنفی معلمان ایران به اونها اشاره کرده، یکی اینی هستش که افزایش ریالی دستمزدها یا حقوقها باید برای بازنشستگان هم اعمال بشه و یا افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشه. خب ما میدونیم که نرخ تورم در ایران به طور معمول دسترسی دستکاری میشه، یعنی اون چیزی که دولت داره یا حکومت داره اعلام میکنه اون چیزی نیستش که مردم در خیابانها موقع خرید لمسش بکنن، خیلی بیشتر از اون باید هزینه بکنند. در این حال فقط بحث حقوقی که معلمان و حقوق بگیران دولت به اون معترضند که این قانون اجرا نمیشه فقط نیست، در مورد قانون کار، در مورد دستمزد کارگران هم همینطوره. معمولا نرخ دستمزد بسیار پایین تر از نرخ تورم و یا هزینه زندگی اعمال میشه، یعنی درست برخلاف ماده 41 قانون کار که دو تبصره برخلاف سیاست گذاری شورای عالی کار تاکید میکنن، ولی شورا معمولا با دستکاری در هزینه ها و یا با استناد به آمار رسمی تورم که واقعی نیست سعی میکنه که دستمزد کارگران رو کاهش بده. این رو هم اشاره بکنم که دولت معمولا وقتی تحت فشار قرار میگیره قانونی رو اجرا میکنه، یعنی تصویب میکنه، مثل همین قانون خدمات مدیریت کشوری یا در مورد مثلا دستوری که مسعود پزشکیان در روز جهانی کارگر اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری باید حذف بشن. اما الان می‌بینیم که در مورد دوم، یعنی هم حذف شرکت‌های پیمانی، چنین اتفاقی نیفتاده و این موضوع خب دولت معمولا سعی می‌کنه که از طریق خرید زمان سیاست‌های خودش رو در پیش بگیره که خب این سیاست‌ها به طور معمول علیه حقوق معلمان، کارگران و سایر مزدبگیران است. به واسطه فشارهای بسیار سنگین امنیتی و قضایی از اون موقع تا به حال ما شاهد صدها مورد برخورد امنیتی، قضایی و حتی اداری با فعالان صنفی معلمان و یا معلمان بودیم. بازداشت‌هایی که صورت گرفته، هنوز برخی از اونها هنوز زندانیان، برخی دیگر با احکام سنگین، حالا به واسطه وثیقه و یا حالا به صورت تعلیقی آزاد هستند، برای برخی پرونده سازی شده. خب اگر این اگر تشکل یابی ادامه پیدا بکنه، معلمان در اطراف همون تشکل‌هایی که دارن فعال بشن، میتونن به خواست‌های بیشتر برسن. در حقیقت اشاره کانون به همین موضوع هست، یعنی تشکل‌یابی و گسترش اون در بین معلمان.
3: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از ورزشکاران جاویدنام ایران.
4: بنده کوچیک شما و همه آفروده عزیز، قاسم وکیلی هستم،
3: ورزشکار آزادی خواهی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان 18 دی ماه 1404 در قزوین کشته شد. قاسم وکیلی 40 بهار زندگی کرده بود و پدر پسری 8 ساله بود. ورزشکار معترض پس از آنکه در جریان تظاهرات از ناحیه دست و شکم هدف شلیک چند گلوله جنگی قرار گرفت، به بیمارستان پاستور قزوین منتقل شد. پس از انجام عمل جراحی در ناحیه شکم و کلیه، پزشکان از موفقیت آمیز بودن عمل و بهبود وضعیت جسمی او خبر دادند. بعد از به هوش آمدن، برادر کوچک قاسم وکیلی توانست برای مدتی کوتاه با او ملاقات کند، اما پس از آن اجازه ملاقات به هیچ کس داده نشد. رخداد هولناک اما ساعاتی بعد رخ داد. نیروهای امنیتی شبانه به بیمارستان یورش بردند و با شلیک گلوله به سر قاسم وکیلی آفرود سوار آزادی خواه را کشتند. ماموران امنیتی به قتل قاسم وکیلی اکتفا نکردند. از تحویل پیکر او به خانوادش خودداری کردند و برای هر گلوله‌ای که به او شلیک شده بود 300 میلیون تومان مطالبه کردند. دوستان و آشنایان قاسم وکیلی او را فردی انسان دوست، مهربان و مسئولیت پذیر توصیف می کنند. او در جریان زمین لرزه سال 1396 کرمانشاه در امداد رسانی به آسیب دیدگان فعال بود و حضوری مؤثر در کمک به زلزله زدگان داشت.
4: تقریبا 7 روزی ما تو کرمانشاه بودیم.
5: بله.
4: من به جرأت میتونم بگم زلزله کرمانشاه رو واقعا بچه های آفرود جمع کردن.
3: مراسم 40 قاسم وکیلی مانند مراسم گرامی داشته دیگر جاوید نامان بسیار غم‌انگیز و دراماتیک برگزار شد. تصویر به خاک افتادن و سجده پدر داغدار مقابل ماشین جان باخته بارها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد. قاسم پیش رو بود و پرشور و عاشق زندگی و انسانیت. در دست اندازها و پیچ و خمهای جاده زندگی گیر می کرد اما متوقف نمی شد. آفرود سوار انقلاب ملی راه گشا بود و به دنبال گشودن راه آزادی هموطنانش، مسیری که با نام جاوید او پیوند خورد. فرود سروندی، لندن.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم‌نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بریم بزنیم،
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
23: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
24: جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن شرور است و مخالف ثبات منطقه.
22: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
25: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
22: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
26: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
27: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا از آماده شدن این کشور برای یک حمله بسیار سنگین به جمهوری اسلامی خبر میدن. رسانه‌ها گفتن این حمله احتمال زیادی داره که به زودی شروع بشه. شواهد و قرائن هم این رو نشون میده. سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه به اتباع این کشور هشدار دادن که هر چه زودتر خاورمیانه رو ترک کنن بهتره، چون ممکنه درگیری‌ها به حدی شدید بشه که پروازها لغو بشه. به طور متقابل فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، گفته که آماده است تا منطقه رو به آتش بکشه. حتی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه فهرستی از تأسیسات نفت و گاز کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منتشر کردند و تهدید کردند که به همه اونا حمله میکنن. حالا همه چی در دستان ترامپه و همه منتظر صدور دستور حمله از سوی ترامپ هستند. اما اگر حمله سنگین آمریکا شروع بشه که همه میگن فقط زمانش مونده و اگر قطعیه، احتمالاً به چه اهدافی حمله میشه؟ به نظرم حدود 10 دسته از اهداف احتمالاً مورد حمله قرار میگیرن. اجازه بدید اول اینا رو بگم بعد توضیح بدم. اول ادامه بمباران مراکز نظامی سپاه در جنوب ایران. دوم شهرهای موشکی و پهبادی در عمق خاک ایران. سوم تأسیسات هسته‌ای کلنگ‌ازلای نطنز. چهارم مراکز نظامی در تهران و بقیه استان‌ها. پنجم سامانه‌های پدافندی و راداری باقی مانده. ششم پایگاه هوایی نیرو هوایی ارتش. هفتم مراکز و نهادهای حکومتی. هشتم ساختارهای سرکوب مربوط به سپاه و بسیج و نیروی انتظامی. نهم مقامات و فرمانده‌های ارشد باقی مانده و دهم جاهای نمادین، احتمالاً مثل صدا و سیما. اما اجازه بدید این رو قدری بازش بکنم که ببینیم که این مناطقی که قراره بهشون حمله بشه احتمالاً چه اهمیتی دارن. اولاً به نظرم به مراکز جنوب کماکان حمله خواهد شد، چون از نظر آمریکا توان نظامی سپاه در جنوب از چابهار تا بندرعباس، از بندرعباس تا بوشهر، از بوشهر تا ماهشهر رو اهواز و تمام شهرهای کوچک و بزرگ این منطقه، مراکز نظامی اینجاها استفاده میشه برای حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس. دیروز به یک نفتکش، به یک کشتی حامل گاز قطر حمله کردن و امروز به 2 تا نفتکش. خیلی هم این حملات خطرناکه. شما تصور کنید به یک کشتی که 300 متره و محموله گاز داره با موشک حمله میکنه. خب این میتونه منفجر بشه و خلیج فارس رو کاملا آلوده کنه. یا اینه که به 2 تا نفتکش امروز سپاه حمله کرد. بنابراین یه بخش مهمی از حملات کماکان به جنوب خواهد بود، برای اینکه جلوی حمله سپاه به کشتی‌ها و به کشور منطقه رو بگیرن. این یه نوع. بخش دیگه از حملات به مناطق عمقی‌تر جنوب خواهد بود، یعنی به یه جایی مثل کرمان، به شیراز و مناطق عمقی‌تر که از اونجا با موشک و پهباد به کشور همسایه حمله میشه. مناطق عمقی‌تر، یعنی حتی مثلا مناطق کوهستانی‌تر بندرعباس و بوشهر و اینا. اینم خب هدفش اینه که حمله به کشور عربی رو به شدت کمش بکنه. من اعتقادم اینه که در این مرحله که آمریکایی‌ها میخوان حمله کنن، به جاهای دیگه هم حمله میکنن. یکی از جاهایی که خودشون گفتن تأسیسات انرژیه، زیر ساخته انرژی. منظور نیروگاه و پالایشگاه هست. و این باعث تأسفه که جمهوری اسلامی با این سیاست جنگ طلبانش، سپاه با این سیاست جنگ طلبانش، زیر ساخته ایران رو در معرض خطر قرار داده. سپاه با این جنگ طلبیش که آشکار اینام شروع کردن دیگه حمله به کشتی ها، هم جون مردم ایران رو به خطر میندازه، هم زیر ساخته کشور. و چون سامانهای پدافندی مناسبی هم نداره جمهوری اسلامی، اینا تبدیل به هدفهای ساده میشن، نیروگاه و پالایشگاه.
خیلی هاشم در جنوبه. اصلا اونایی هم که در داخل کشورن، در مناطق مرکزی ترن، اونا هم به دلیلی که پدافندی وجود نداره راحت بمباران میشن. و این باعث تأسفه که سپاه به خاطر خودخواهی خودش، جمهوری اسلامی به خاطر خودخواهی خودش، به خاطر جنگ طلبیش، دارن زیر ساخته کشور رو به خطر میدازن. یکی دیگه از جاهایی که احتمالاً مورد حمله قرار خواهد گرفت، مراکز نظامی سپاه و ارتش در تهران و بقیه استان هاست. جاهایی که مثلا ستادهای فرماندهی، قرارگاه هاست، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه، فرماندهی موشکی، فرماندهی مثلا نیروی هوافضا، پهبادی، اینا جاهایی هم که احتمالاً تحت حمله قرار خواهند گرفت. یکی دیگه از جاها پایگاه های نیرو هوایی ارتش. من معتقدم اینا دوباره بمباران میشن. خب ارتش حدود 14-15 تا پایگاه هوایی داره، حدود 11 تاش خیلی مهمن. پایگاه اول در مهرآباد تهران، پایگاه دوم پایگاه شکاری تبریز، پایگاه سوم پایگاه شاهرخی همدان، پایگاه چهارم وحدتی دسفول، پایگاه پنجم امیدیه در اهواز، پایگاه ششم شکاری در بوشهر، پایگاه هفتم در شیراز، پایگاه هشتم در اصفهان، پایگاه نهم در بندرعباس، پایگاه دهم در کنارک، بعد بقیه‌اش هم دیگه در کرمان و بیرجند و مشهد و اینا هستن. اینا به نظرم بازم باقی مانده هاشون بمباران میشه و باعث تأسفه که جمهوری اسلامی کاری کرده که نیرو هوایی ایران اینجوری از بین بره. هواپیما هم هواپیمای کهنه، خلبان ها رو بی خود جمهوری اسلامی با جنگ طلبیش به کشتن میده. کما این که همین دیروز پیروز تشییع جنازه یکی از اون 4 خلبانی بود که از قطر رفتن به قطر حمله کنن، 2 سوخو 24 هر دوتا افتادن پایین و پیکر یکی از خلبان ها برگشته. این هم از اون جایی که احتمالاً حمله میشه. اما به نظرم یک چند تا جای دیگه هم هست که کمتر در حملات قبلی بهش حمله شده، در این حملات 2 هفته‌ای که اصلا بهش حمله نشده به اونا هم حمله میشه. یکی مراکز حکومتیه، یکی ساختارهای سرکوبه، یکی مقامات و فرمانده های ارشدن. مراکز حکومتی به نظرم اگر بخوام بمباران سنگین بکنن و ادامه دار، اینجا ها رو بمباران میکنن. مثلا شورای عالی امنیت ملی و نمیدونم جلسات مهمی که میذارند و در این تونل ها هرچی جلسه مراکز حکومتی، احتمالاً اینا رو بمباران میکنن و مهمترین شورای عالی امنیت ملیه. و نکته هم که این وسط وجود داره، اگر اسرائیل ورود به جنگ بکنه که احتمالش زیاده، تقریبا هیچ نهاد حکومتی و هیچ مقام و فرمانده از تیررس اسرائیلیا نمیتونه فرار بکنه. اسرائیلیا در 2 جنگ قبلی نشون دادن هر نهاد حکومتی رو بخوان بمباران میکنن. بیت رهبری زدن، ستاد کل زدن، قرارگاه خاتم رو زدن، شورای عالی امنیت ملی زدن، جایی نبوده که نزنن. و هر مقام حکومتی هم که بخوان دسترسی دارن، رهبر رو دسترسی داشتن، کشتن، جلسه‌ای که رئیس جمهور بود بمباران شد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رو کشتن، وزیر اطلاعات رو کشتن، وزیر دفاع رو کشتن، خیلی فرماندارم کشتن. من احتمال میدم که باز هم این قضیه تکرار بشه و منتظر چراغ سبز آمریکا اسرائیلیا. اگر آمریکا چراغ سبز بده، اسرائیل میتونه خیلی از اینها رو از بین ببره. یه جای دیگه که احتمالاً بمباران خیلی خواهد شد، ساختارهای سرکوبه. و مردم ایران بیشتر انتظارشون اینه که اینجاها بمباران بشه. یعنی اون جایی که مردم رو سرکوب میکنن و مردم رو میکشن. اصلا علت اینه که بعد از 18 و 19 دی که اون قطع

گردانه امنیتی امام علی و سپاه استانی و قرارگاه، اینایی که مردم رو میکشتن. و یه مقدارم خب این اتفاق افتاد، یعنی اسرائیل شروع کرد به کشتن مقامات و فرمانده های سرکوبگر و حتی با ریز پرنده ها شروع کردن به زدن ایست بازرسی ها که در بین مردم ایران خیلی حس مثبتی بهش ایجاد شد. مردم ایران خیلی دوست ندارن که نیروگاه و پالایشگاه بمباران شه. مردم ایران میگن بیایید مقامات سرکوبگر رو بزنید، با ریز پرنده ها اون جایی که سرکوب میکنن رو بزنید. اولویت هایی که مردم ایران دارن با اولویت هایی که آمریکا و اسرائیل داره ممکنه یه جای متفاوت باشه. اولویت آمریکایی‌ها اینه که جمهوری اسلامی رو بمباران کنن، ضعیفش کنن، خرکشش کنن، ببرن پای میز مذاکره، بهش بگن به تمرگ بشین امضا کن تسلیم نامه رو. این اولویت آمریکا است که به کشتی ها حمله نکنه، به کشور متحد آمریکا حمله نکنه. از موضع ضعف یک تسلیم نامه رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنن، جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن. اولویت اسرائیل یا سرنگونی جمهوری اسلامیه، ولی بازم در سرنگونی جمهوری اسلامی اونا اولویتشون زدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه، زدن برنامه موشکیشه و زدن گروه های نیابتیشه. اولویتشون اینه. مردم ایران میگن آقا بیایید ساختار سرکوب بزنید، به جایی که برید نیروگاه پالایشگاه بزنید، بیایید ساختار سرکوب بزنید، مقامات فرمانده‌ها رو بزنید که این ساختار سرکوب ضعیف بشه که مردم ایران خودشون بتونن سرنگونش کنن. من موقعی که جمع‌بندی میکنم، آمریکایی‌ها دنبال تغییر اساسی رفتار جمهوری اسلامی از طریق تضعیفشن. میخوان خیلی شدید ضعیفش کنن، بعد ببرن یک تسلیم نامه رو بهش تحمیل بکنن. اسرائیلی‌ها دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هن. اسرائیل میگه که این جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیله و اگرم فرصت کنه سلاح هسته‌ای میسازه، موشک قوی تر میسازه، گروه های نیابتی رو دوباره بازسازی میکنه، بنابراین ما باید بریم نابودش بکنیم. از دیدگاه تمام جریان های سیاسی اسرائیل هم این سرنگونی واجبه، یعنی بین نتانیاهو که الان سر کار و نفتالی بنت که مثلا رقیبشه یا یائیر لاپید فرقی نمیکنه. اونا میگن باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، کمک کرد به سرنگونیش، اگرچه به شکل رسمی اینو نمیگن ولی دنبال اینن. مردم ایران هم دنبال سرنگونی هن و مصممترین بازیگری که به مردم ایران نزدیک در سرنگونی هم اسرائیلیان. اون چیزی هم که الان اولویت مردم ایرانه که ساختارای سرکوب ضعیفشن. این طرحی هم که قرار حمله بشه طرح سنتکام، جنرال کوپر فرمانده سنتکام گفتن برای 2 هفته حمله سنگین جنرال کوپر پیشنهاد داده. حالا باید ببینیم این حمله چجوری شروع میشه. یه ویدیو دیگه ای از سنتکام رو ببینیم، بعد من برگردم خدمتتون و بیشتر صحبت کنم.

حالا که آمریکایی‌ها برای این حمله سنگین آمادن، مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی هم شروع کردن رجزخوانی، که مثل همیشه هم خیلی از این رجزخوانی‌ها بی پشتوانه است و کسایی که رجز می‌خونن زنده نمی‌مونن. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که الان بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامیه، گفته که اگر به ما حمله بشه ما منطقه رو با آتیش میکشیم. پسر مرندی که پزشک خامنه‌ای بود، محمد مرندی، اونم اومده گفته کشور منطقه باید تخلیه بکنند و شاید این آخرین شب زندگی عادیشون رو از این رجزا زیاد خوندن. خیلی از کسایی هم که رجز خوندن برای آمریکا از فرمانده و مقامات الان سینه قبرستون خوابیدن. خامنه‌ای که رجز میخوند، محمد باقری، رشید، حسین سلامی، شمخانی، حاجی زاده، موسوی موشکی، خیلی از اینا که رجز میخوندن الان کشته شدن و این رجز هم احتمالاً به همون شکله. منتها یه نکته ای که این وسط مهمه، برای مقامات جمهوری اسلامی، فرماندهای سپاه، یه سری چیزا مهم نیست در این جنگی که دارن راه میندازن. جون مردم براشون مهم نیست، چون خودشون در دیما هزاران هزارو کشتن. جون مردم اصلا براشون مهم نیست، بلکه پشت خون مردم هم قایم میشن. یعنی موقعی که یک جایی در جنگ کسی کشته بشه از مردم، اینا میرن پشت خون مردم سوء استفاده تبلیغاتی میکنن. یه چیز دیگه که براشون مهم نیست، زیر ساخته کشوره. اینا اصلا براشون مهم نیست که مثلا نیروگاه و

0: پالایشگاه و پتروشیمی و فولاد نابود بشه. چون ذهنشون اینه، میگن اگر موندیم خب مهم نیست، اگرم نموندیم و سقوط کردیم بازم مهم نیست، چون دیگه مسئله ما نیست که زیر ساخته بخواد نابود بشه. حتی من میگم نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، نه فقط زیر ساخته براشون مهم نیست، جون رفیقا و همکارای خودشون هم براشون مهم نیست. الان خامنه ای 52 تا مقام ارشدشون کشته شدن، جشن میگیرن میگن ما پیروز شدیم چون سرنگون نشدن. فکر مردم هم نیستن. همین امروز یه ویدئوی منتشر شده از یکی از این نماینده‌های مجلس به اسم خضریان، اونجا میگه که بریم باید در این شهرها برای مسئولین تونل بسازیم، اون زیر شهر شهر حکومتی بسازیم. اصلا نمیگه که برای مردم پناهگاه بسازیم، میگه برای مسئولین پناهگاه بسازیم اون زیر. ویدئوشو ببینیم بعد من برمیگردم راجع به این حرفش چند تا جمله بگم.
1: پیشنهاد هم اینه که اولا کشور با توجه به شرایط جنگی که وجود داره و این جنگ هم ادامه دار خواهد بود، به نظر میرسه ما در سطح استانهای کشور و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم. یعنی این بدون کمک شما قرارگاه خاتم الانبیا، مجموعه های عمرانی که وجود دارن قابل انجام نیست. حتما دولت و نیروهای مسلح باید با همدیگه به یک چنین تدبیری برسن.
0: ببینید برای خودشون میگه، میگه برای مسئولین بسازیم نه برای مردم. اسرائیل برای کل 10 میلیون جمعیتش پناهگاه ساخته، اصلا هم خجالت نمیکشه، ابهار نمیدونه که روزی سه بار بعد از حملات موشکی جمزایی مردمشو ببره پناهگاه بیاره بیرون، چون براش مهمه که یه دونه اسرائیلی هم کشته نشه. اینا برای مردم پناهگاه نساختن، بعد میگه برای خودمون بسازیم، خود مسئولین برن اون زیر قایم بشن. امروز یه صحبتای دیگه هم از قالیباف منتشر شده بود، حتی اینا خبرای مربوط به جنگ هم به مردم نمیدن. دیدید که موقعی که مثلا آژیر زده میشه و اینا، در ایران اصلا خبری از آژیر نیست، در اسرائیل هست. در ایران اصلا حکومت فکری نبوده برای مردم پناهگاه بسازه، آژیر داشته باشه. یا حتی موقعی که فرض بکنید ایران اینترنشنال یا بقیه میخوان خبر بدن راجع به جنگ، جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه، تلاش میکنه ماهواره رو قطع کنه که حتی مردم خبر جنگی هم به دستشون نرسه. قالیباف همینجا گفته که ما می‌خواستیم خبر کشته شدن خامنه‌ای رو یه خورده بیشتر قایمش کنیم، ولی ایران اینترنشنال خبر علنی کرد، مجبور شدیم دیگه بیایم به مردم بگیم. ویدیو قالیباف رو گوش کنیم.
2: 9 اسفندی که من خودم 9 اسفند، حالا جزئیاتش رو نمی‌خوام بگم، از همون لحظه‌ای که اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب که دور هم جمع شدیم. ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه اومد که رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10 و نیم ما نبود، همه این دور هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12 و نیم شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگر به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو انتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن.
0: ببین ایران اینترنشنال خبر اعلام کرده، بعد قالیباف اینکه دیگه مجبور شدیم ما خبر رو بگیم. علتی که اصلا مردم به رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتماد نمی کنن اینه، خبر رو نمیدن تا اینکه دیگران خبر رو بدن، چون معتقدن اصلا مردم خبر رو نباید بدونن. علتی هم که در جمهوری اسلامی اصلا رسانه قدرتمند شکل میگیره همینه دیگه. خبر رو قایم میکنن، خبر مذاکرات هم اینجوریه. شما اکثر خبر مربوط مذاکرات آمریکایی‌ها دادن، مقامات جمهوری اسلامی ندادن. ببینیم این حمله که انجام میشه، حمله که در منطقه همه منتظرشن، رسانه‌های آمریکا هم دارن راجبش صحبت میکنن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام موقع اسامی این جاویدنامه خونده میشه بلند شید، یا هر طوری که دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط هم اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا هنرور، 57 ساله، 18 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی منصورآبادی، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، یک هفته بعد جانفدا شده، معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی کریمی، 26 ساله، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سامان افسری، 39 ساله، 18 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید کلابی، 30 ساله، پیمانکار ساختمان، پدر یک پسر 6 ساله، 18 دی پرسر رضوان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عبدالعلی رادمنش، 51 ساله، 19 دی معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین شادابی، 20 ساله، سرباز وظیفه، 19 دی شاهرود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی ابوالحسنی، 66 ساله، جانباز جنگ ایران و عراق، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد یار احمدی، 28 ساله، اهل پردیس، 18 دی تهران پارس عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا نجاری، 42 ساله، ورزشکار، 20 دی تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما در آغوش همسر و مادرش و در برابر چشمان دخترش، دختر 10 سالش، کشته شده و جانفدا شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. یه عذرخواهی هم از مادران عزیز و خانواده‌های عزیز جاوید نام بکنم. میدونم خیلی هاشون منتظرن هنوز من اسامی رو بخونم و هر شب من شرمنده‌شون میشم. به خوندن ادامه میدم، به خوندن ادامه میدم و اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم. و ببخشید مثل این که امروز یه خورده برنامه طولانی تر بود، این رو هم خدمتتون عرض کنم با توضیح که در این اسامی که دارم برای شما میخونم یه فهرست دیگه از اسامی رو دارم آماده میکنم. به زودی غیر از اون هزار نفری که در یک لایف خوندم و هزار نفری که در یک لایف دیگه خوندم، به زودی حدود شاید نزدیک به بیش از 1700 نفر تا 2000 نفر دیگر رو هم خدمتون خواهم خوند. این اسامیه که فقط خانواده های عزیز برای من ارسال کردن و شامل همه عزیزان جاوید نام نیست و اصلا تا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شاید اسامی این تمام هزاران هزار عزیزی که کشته شدن معلوم نشه و ما ندونیم که تعداد کشته شده هان چند ده هزار بوده و چقدر اسامی در مجموع بوده. و من این اسامی رو که خانواده ها برام میفرستن میخونم و به زودی هم اعلام خواهم کرد اون اسامی 1700 2000 نفر دیگه هم علاوه بر اون 2000 نفر قبلی که خوندم اینها رو خدمتتون خواهم خوند. و اینو میتونم بگم که این یه وظیفه‌ایه که ما هممون در قبال این جاویدنامه داریم و باید این عزیزان یاد و نامشون همیشه محفوظ باشه. مواظب خودتون باشید و به امید دیدار مجدد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
2: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
1: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
3: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
4: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
5: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
6: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
7: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
8: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
9: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
10: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل؟
11: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
12: هشدارها آغاز شد.
8: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
13: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
11: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
8: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش در کویت و عمان،
13: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
14: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی.
15: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
8: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه.
13: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن.
11: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
16: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
17: صدا 1 2 3
18: شروع با هم شروع شده
17: شروع
18: ردی. مهمان من یک مدل،
19: کارگردان،
18: شاعر،
20: سخنگوی فارسی زبان،
21: شهروند دوتابعیتی است.
22: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
23: من دوست دارم که تو مردم باشم.
24: زندگی واقعی یعنی اون.
25: به نام آزادی،
26: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
27: اینو نمیشه سرکوب کرد.
28: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با درود، بیننده مجموعه از آخرین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ترامپ از توقف حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت این تصمیم به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه برای نهایی شدن توافق گرفته شد. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آرمین خیرخواه 20 ساله صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. درخواست محافظه‌کاران بریتانیا برای تروریستی شناختن وزارت اطلاعات. نشریه تلگراف نوشت این نهاد مسئول طراحی عملیات ترور در خاک بریتانیا است. تشدید بحران کسری بودجه دولت همزمان با افزایش قیمت ارز. یک مقام سازمان برنامه و بودجه میگوید کسری بودجه به 1400 تریلیون تومان رسیده. در ادامه، بحران بی سابقه در مدیریت فدراسیون جهانی فوتبال. کونکاکاف و یوفا خواستار تغییر فوری در رهبری فیفا شدند. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه تروث اعلام کرد آمریکا با لغو حمله موافقت کرده. رئیس جمهوری ایالات متحده نوشت نظر به اینکه آمریکا از نظر آمادگی نظامی، قدرت و توان رزمی در سطحی قرار دارد که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون نظیر آن دیده نشده و برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما نظر به درخواست کشورهای منطقه و ایران تصمیم به توقف حمله گرفتند. در این پست آمده طرفین بر سر چارچوب‌های یک توافق به تفاهم رسیدند و این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ نوشت به خاطر منافع آینده جهان، همچنین برای بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین تصمیمی رسیده و اسرائیل نیز به آن متعهد است. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آکسیوس گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده، از او خواسته بود از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، ترامپ به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار داشت. شبکه سی بی اس پیشتر به نقل از چند منبع گزارش داده بود آمریکا و اسرائیل در نظر داشتند طی دو روز آینده یکی از سنگین‌ترین حملات خود به زیرساخت‌های انرژی ایران را انجام دهند. با این حال این شبکه به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت تل آویو از تصمیم برای اثرگیری حملات به ایران اطلاعی نداشته. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به فرودگاه بنگوریان منتقل خواهد کرد. به نوشته این رسانه با استقرار این هواپیماها شمار سوخت‌رسان‌های آمریکایی در این فرودگاه به بیش از 30 فروند خواهد رسید. همکارمون اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. اردوان، آخرین‌ها را از تو بشنویم.
1: خب اجازه بدید با اون پستی که حالا دیگه دقایق حدود 16 دقیقه از انتشارش در شبکه تروس توسط آقای ترامپ میگذره اشاره بکنم. اون چیزی که در جزئیات این پست وجود داره، بخشی از اون البته به اصطلاح اهل ادب لفاظی‌هایی هستش که آقای ترامپ به دفعات اون رو تکرار کرده، اما نکته‌های مهمش در این پست چند جمله اساسی هستش. نکته اول این که آقای ترامپ تاکید می‌کنه این تصمیمی که الان در ارتباط با توافق با تهران گرفته و متوقف کردن جنگ هستش با نظر مساعد اسرائیل داره انجام میشه، به این معنا که به هر حال اسرائیلیا پذیرفتن که هیچ نوع اقدام خودسری در این زمینه انجام ندن. نکته دیگری که وجود داره مسئله درخواست تهران رو آقای ترامپ داره مطرح میکنه و کشورهای منطقه برای توقف حملات. این هم نکته دومی است که در صحبت آقای ترامپ وجود داره، به این معنا که آقای ترامپ بار دیگه داره میگه در تهران یک اجماعی وجود داره که بر این اجماع تلاش دارن میکنن که آقای ترامپ رو از عملیات در واقع منصرف بکنن و همچنین کشورهای عربی منطقه رو که داره یاد میکنه. قطعا ما برمیگردیم به صحبتهایی که پیش از این باراک رابیت خبرنگار آکسیوس در شبکه ایکس کرده بود، یعنی نوشته بود در واقع. رابیت پیش از این اشاره کرده بود که دست کم دو مقام آمریکایی بهش گفتن که مقامات آمریکایی، در واقع دو مقام آمریکایی گفتن که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با آقای ترامپ تأکید کرده که نسبت به بحران در واقع حساس‌تر باشه و حمله به جمهوری اسلامی رو در واقع با تعلل بهش نگاه بکنه. چیزی که میگه ولایت عربستان خواسته گفته نگرانی‌های در مورد برنامه‌های آقای ترامپ برای حملات گسترده جهت جدید علیه ایران وجود داره، علیه جمهوری اسلامی وجود داره. در بخشی از این نوشته آقای راوید بازم تأکید میکنه که خواسته تنش‌ها رو کاهش بده و از انجام حملات خودداری بکنه. حالا به نظر میرسه که این چیزی که آقای ترامپ داره میسه در واقع بر میگرده و همین صحبتی که باراک راوید به نقل از منابع خودش در ارتباط با آقای بن سلمان داره انجام میده. اما به خاطر داشته باشید که ما پیش از این خبرهای مختلفی رو هم از رسانه‌های اسرائیلی و هم از رسانه‌های آمریکایی داشتیم، خبرهایی که دال بر این بود که آمریکا در تدارک یک عملیات بزرگ هستش. اون چیزی که دمای این خبر رو برد بالا، یعنی جدیترش کرد در رسانه‌های آمریکایی و حتی اسرائیلی و حتی رسانه‌های منطقه، رسانه‌های عرب منطقه، این بود که آقای ترامپ در نشست خودش در کمپ دیوید، نشست دولت، هیئت دولت در کمپ دیوید، گفته شد که طرح پیشنهادی ارتش رو برای آغاز یک عملیات گسترده دیده و تایید کرده و این باعث این شد که بسیاری از دیدگاه ها به این سمت حرکت کرد که باید عملیات بزرگی در راه باشه و به نظر بسیاری از تحلیلگران در غرب، همونجور که رسانه‌های آمریکایی نظیر CNN، نظیر وال استریت جورنال، نظیر CNBC و دیگر رسانه‌ها تاکید می‌کردن، این حمله نباید از جنس اون حمله‌هایی می‌بود که پیش از این مطرح شده بود، حملاتی که سنتکام اعلام می‌کرد در یک ساعتی از نیمه شب آغاز و قبل از صبح به پایان می‌رسید. اما حالا با توجه به این چیزی که آقای ترامپ داره میگه، به نظر میرسه تمام آن چیزهایی که پیش بینی شده بود دوباره متوقف خواهد شد. آقای ترامپ هم تاکید کرده، گفته خیلی زود به یک نتیجه برسه، اما باید ببینیم که آیا این زود در تهران دوباره اتفاق خواهد افتاد یا باز منتظر موشک‌های تهران به سمت پایگاه آمریکا در اردن، امارات، بحرین و دیگر کشورها باید باشیم.
0: ممنون از تو اردوان روز به همکارمون از واشنگتن با ما. در پی تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم تهران، ایالات متحده از شهروندان خود در اردن، عراق، کویت، مصر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواسته بود برای شرایط اضطراری آماده باشند. سفارت واشنگتن در اورشلیم با هشدار درباره احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها در خاورمیانه از شهروندان آمریکایی خواسته بود برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آمادگی داشته باشند. وبسایت آلمانیتور گزارش داد آمریکا خروج نیروها و سامانه‌های پدافندی پاتریوت از فرودگاه اربیل را آغاز کرده. به نوشته این رسانه، این جابجایی همزمان با حملات جمهوری اسلامی و نیروهای همسو با آن به اقلیم کردستان عراق انجام می‌شود. آلمانیتور همچنین گزارش داده بود واشنگتن در پی کاهش ذخایر موشکی دفاع از کشورهای خلیج فارس و اردن را در اولویت استقرار سامانه‌های پاتریوت قرار داده. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه اردنی گزارش داد عمان اطلاعاتی درباره طرح گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اردن را در اختیار بغداد قرار داده و از دولت عراق خواسته این گروه‌ها را مهار کند. به گفته این منبع، اردن هشدار داده در صورت حمله این گروه ها مواضع اونها رو هدف قرار خواهد داد و انتظار دارد دولت عراق برای جلوگیری از اقدامات آنها تدابیر لازم را اتخاذ کند. شبکه العربیه به نقل از یک منبع سیاسی عراقی گزارش داد سوریه به مقام های بغداد درباره تحرکات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز ایران و عراق هشدار داده. به گفته این منبع، مقام های سوریه برای انتقال مستقیم این هشدار با دولت عراق تماس گرفتن. اصلاح میکنم، مرز بین سوریه و عراق. منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه و نماینده مجلس مدعی شد تاکنون هیچ مذاکره‌ای بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی انجام نشده. او با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای گفت سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار باشد.
2: معتقدیم هم در زمان امام شهید هم در زمان امام عزیز حیمون هیچ مذاکره صورت نگرفته مگر اینکه اذن ولی برش بوده. اذن ولی یک مقوله است، تدبیر مذاکره یک مقوله دیگری است. در این قسمت دوم ما باید برگردیم به فرمایش قدیم امام شهید که عزت، حکمت، مصلحت در مناسبات خارجی باید مد نظر باشه.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان بر آمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا خواند تاکید کرد. عراقچی در تماس‌های جداگانه با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا گفتگو کرد. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. دو طرف در این گفتگو بر حمایت از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و مهار بحران تأکید کردند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ حمله برنامه ریزی شده رو به دلیل احتمال دستیابی به توافق متوقف کرده. طبق اعلام خودش در تروث سوشال، تهدید به زدن زیرساخت‌های انرژی بخشی از راهبرد فشار حداکثری برای رسیدن به این توافق بوده.
3: قطعا همینطور بوده، ولی خب همه شواهد نشون میده که ایالات متحده عزمش رو جزم کرده بوده برای یک دور از حملات جدید و حملات گسترده تر. بنابراین تحرکات نیروهای نظامی و منابع آمریکا در منطقه نشوننده بودش که خب ایالات متحده داره به اون سمت حرکت میکنه. ولی مسئله که اینجا وجود داره موضوع هزینه های چنین عملیاتی هست که ما میبینیم که در گفتگوهایی که در منطقه الان داره صورت میگیره، تلاش های دیپلماتیکی وجود داره، این مسئله مطرح شده. یعنی اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن در طی 5 ماه گذشته، ما دیدیم که هر وقت که به هر حال موضوع رو مطرح میکنن، حداقل تا الان تونستن یه بخشی از اون تهدیدهای خودشون عملی بکنن. اینکه جنگ رو ببرن به سمت دریای سرخ، ببرن به سمت حتی اقیانوس هند در کانال سوئز و جنگ رو اون محدوده جغرافیاییش رو گسترش بدن، یعنی هزینه هاش هم افزایش بدن، و بنابراین از این جهت یک مسئله بودش که خب ایالات متحده باید حساب بکنه که ببینه که اگر که وارد یک مرحله جدیدی از حملات بشه، یک حمله گسترده تری صورت بده، اون موقع یا اون صورت حساب رو چه کسی پرداخت خواهد کرد، چه کسی بیشترین صدمه رو خواهد خورد. به هر حال در طی 5 ماه گذشته حکومت جمهوری اسلامی این جنگ رو جلو برده علی رغم همه خسارت هایی که دیده و به هر حال میزان خرابی و خسارتی که نیروهای نظامی، تسلط نظامی، موشک، پهپاد، جای دیگه داشتن، همچنان به هر حال یک قسمتی از اون توان نظامی باقی مونده. یعنی الان شما اون یه دونه پهپاد داشته باشن که مثلا به خلیج فارس توی به سمت تنگه هرمز بفرستن، لازم نیست که کاملا روزی 100 تا موشک بفرستن، ولی همین که توان داشته باشن که یکی دو تا سه تا پهپاد بفرستن، میتونن که همچنان مختل بکنن. در چنین شرایطی به هر حال حساب فایده و زیان باید میکرد آقای ترامپ، و به نظر میسته که مجموعه بحثی که در داخل آمریکا بوده، در خود کابینه آقای ترامپ بوده، بین کشورهای مختلف منطقه بوده، این نگرانی وجود داشته، در خصوص اینکه این مرحله از حمله اون چیزی که آقای ترامپ نوید داده، قولش داده یا گفته که این کارو انجام میده، میتونه که هزینه‌اش بسیار زیاد باشه. و صرف نظر از این چیزی که ترامپ الان داره میگه که ما مقامات تهران داریم صحبت میکنیم، مذاکرات در جریان هست، یه اجماعی در داخل ایران هست که میخوان مذاکره کنن، که به نظر من این میتونه واقعیت نداشته باشه، مجموعه این محاسبات باعث شده که به هر حال حداقل یک توقفی رو به این حمله بدن، بر اینی اجرایش نکنن و مسیرهای دیگری رو از جمله مذاکرات مجدد رو در دستور کار قرار بدن.
0: به نقش کشورهای منطقه در توقف این حمله ای که براش این همه برنامه ریزی کرده بودن اشاره کردین. مجموعه از گزارش ها همین موضوع رو تایید میکنه. نقش کشورهای منطقه رو تو شکل گیری توافق احتمالی چطور میبینید؟
3: ببینید کشورهای منطقه خب نقش بسیار جدی خواهند داشت، اگر که به هر نوع الان یکی از گروه های هستن، کشورهایی هستن که بیشترین ضرر رو خواهند کرد. در طی 5 ماه گذشته اتفاقاتی که در منطقه افتاده عملا اقتصاد بسیاری از این کشورها رو با مشکل جدی مواجه کرده، برنامه‌های توسعه‌شون رو با مشکل جدی مواجه کرده، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این کشورها با بحران مواجه کرده. مثلا در امارات ما میبینیم که این نشانه هاش کاملا دیگران مشخص هستش، در قطر، کویت و کشورهای دیگه هم به همین نسبت. بنابراین این کشورها اگر قرار باشه که آمریکا بره به سمت زدن زیرساختای ایران و ایران شروع کنه به سمت حرکت‌های انتحاری مثلا زدن تاسیسات مشابه در منطقه، خب عملا هم زندگی در این کشورها سخت میشه، هم چشمانداز توسعه‌ای که به هر حال براش دهها سرمایه‌گذاری کردن در عرض چند روز چند هفته با مشکل جدی مواجه خواهد شد. بنابراین همه انگیزه ها رو دارن که تلاش بکنن که از اینکه این جنگ، این منازعه از کنترل خارج بشه و اونها صدمه ببینن در وسط این جنگ، همه تلاششون رو برای این کار به کار ببرن. و مشخص هستش که خب در جریان اولین قسمتش این خواهد بودش که آقای ترامپ متقاعد بکنن که مسیر دیپلماسی رو ادامه بده، و در جریان مسیر دیپلماسی قطعا اینکه چه جزئیاتی رو در نظر بگیره آقای ترامپ و چه جوری منافع این کشورها در حال لحاظ بشه در توافقنامه نهایی، به نظر من یکی از مهمترین پیچیدگی های این توافق احتمالی خواهد بود که اگر چه اتفاقی بیفته. ولی همچنان مسئله خطر نظامی به نظر من وجود داره و این صحبتی که آقای ترامپ کرد و در خصوص اینکه ممکن است برگردیم به مذاکره، به نظر من میشه همچنان با دیده تردید نگاه کرد.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر مؤسسه دان از دیترویت با ما. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فعالیت سامانه پدافندی سیرام آمریکا را در رهگیری و انهدام پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی بر فراز اربیل نشون میده. همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حملات پهپادی جمهوری اسلامی به مقر احزاب کرد ایرانی در سلیمانیه و اربیل خبر دادند. بنابر گزارش ها این پهپادها از پیران شهر به پرواز درآمدند. تا کنون مقام های بغداد و واشنگتن به این گزارش ها واکنشی نشان ندادند. وبسایت بریتانیایی میدل ایستای به نقل از منابع آگاه گزارش داد ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده ادامه حملات به گروه های کرد در ایران و عراق ممکن اونها رو به همکاری با اسرائیل سوق بده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا.
4: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل ایست آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمی‌خواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید می‌کنه. بر اساس گزارش مقام‌های ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقام‌های اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داد که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره میکنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمیخواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان پکک جدی تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راهبردی و همچنین داخلی داره.
0: چند خبر از ایران. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، سرهنگ شهرزاد ضمیری معاون اجتماعی پلیس فتای خراسان رضوی پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد است. به گزارش ایران اینترنشنال زمیری حدود 2 ماه در سلول انفرادی بدون دسترسی به تماس تلفنی و ملاقات با خانواده حبس بوده. محمود شاددل و مصطفی علیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری بجنورد به حبس و شلاق محکوم شدند. بنا به گزارش هنگام، محمود شاددل به 3 سال حبس و مصطفی علیپور به 4 سال و 2 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت زندانیان زندان تهران بزرگ با شیوع احساس، گرمای شدید، ازدحام جمعیت و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته این منبع، مسئولان زندان اجازه ورود لباس از خارج را نمی دهند و زندانیان ناچارند غذا و پوشاک خود را شخصا تأمین کنند. هزینه‌ای که بسیاری از عهده آن بر نمی آید. با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آرمین خیرخواه از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام او در سکوت خبری اجرا شده. این زندانی سیاسی پیشتر با اتهام محاربه بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده او شامگاه جمعه در اعتراض به اجرای حکم مقابل زندان تجمع کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه، جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه درماندگی حکومت برای بقاست. با اشاره به آخرین پیام آروین خیرخواه به خانواده‌اش تاکید کرد خون او و دیگر جان باختگان فراموش نخواهد شد و عاملان این اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود، جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی در خطر اجرای حکم قرار دارد. به گفته این منبع، او پس از بازداشت در بهمن 1404، نگهداری در سلول انفرادی در جریان بازجویی‌ها دچار عارضه قلبی شد. حکم اعدام مهدی ظریف به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده. وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته. همزمان ایران اینترنشنال دریافته افرادی با سوء استفاده از شرایط خانواده‌های زندانیان و محکومان مرتبط با انقلاب ملی با وعده لغو حکم اعدام یا کاهش مجازات از آنها اخاذی کردند. بر اساس این گزارش، این افراد با ادعای نفوذ در نهادهای قضایی و امنیتی در ازای دریافت پول، طلا یا ارز وعده حل پرونده‌ها را دادند، اما در نهایت احکام بدون تغییر اجرا شده. در برخی موارد حکم اعدام هم به اجرا در آمده. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که برادرش در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده میگوید خانواده‌اش برای اطلاع از محل نگهداری او ناچار به پرداخت دلار، سکه و پول نقد به افرادی شدند که مدعی نفوذ در نهادهای مسئول بودند، اما این پرداختها هیچ نتیجه‌ای نداشته. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. با وجود واکنش‌های گسترده به اعدام معترضان، جمهوری اسلامی نه تنها بر سر صدور اجرای احکام اعدام اصرار داره، می‌بینیم هر بار به گونه اونها رو اجرا می‌کنه که سر مردم رو، افکار عمومی رو به طرف اون چه داره انجام میده برگردونه. چرا اینقدر بر این احکام صدورش و اجراش اصرار داره؟
5: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، به نظر میرسه جمهوری اسلامی از زهر چشم گرفتن رد شده. بسیار خشمگینه، مثل یک مار زخمی میمونه. آنچه که میخواست با عنوان زهر چشم بگیره در 18 و 19 دیماه گرفت. یک استیصالی رو شما در رفتار جمهوری اسلامی میبینید که باعث میشه که تصمیم‌های از سر احساس و بدون منطق بگیره که خیلی با ماهیت تصمیم‌هایی که خمینی در دهه 60 برای اعدام زندانیان سیاسی گرفت متفاوته. اون خیلی خوب میدونست داره چی کار میکنه، ولی در دور الان اینها نمیدونن دارن چی کار میکنن و این تصمیماتی که دارن از سر احساسات میگیرن قطعا نقطه خواهد شد که آسیبی میبینن که دیگه نتونن از اون بلند بشن.
0: همزمان با افزایش اجرای احکام اعدام، گزارش‌هایی از اخاذی از خانواده زندانیان منتشر شده. این روند چه تصویری از وضعیت دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی میده؟ حکومتی که فراموش نکنیم از خانواده‌های کشته شدگان دیما 18 و 19 برای تحویل پیکرشون پول میگرفت و برای گلوله‌ای که برای کشتن اونها استفاده میشد، این چه تصویری ارائه میده؟
5: ببینید این مقوله جدیدی نیست. قوه قضاییه هر از شنگاهی تجربه وکالتی من و خیلی از همکاران این رو ثابت کرده که ما هر از شنگاهی شاهدیم بودیم که تعدادی از قضات و بازپرسا غیب می شدن و بعد می فهمیدیم که خود حفاظت دستگاه قوه قضاییه اینها رو به علت فساد مالی گرفته و عمومن هم اتفاقی که در نهید واسهشون می افتاد اخراج بود. بنابراین عددها رو معمولا طوری می گرفتن که به فرض اخراج به صرفه براشون. خیلی از این افراد متاسفانه در نهایت شرمساری در دفتر بعضی از همکاران ما مستقر میشن و از طریق همین افراد ارتباط میگیرن با خانواده و ادعا میکنن که نفوذن، که اتفاقا خیلی هاشون به دلیل سابقه که دارن نفوذی هم ندارن و بسیار هم بدنام هستن. و در کنار این افراد اتفاق بسیار خطرناکی دیگه هم در جریان است، گروهی هستن که تحت عنوان فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی میان و نزدیک میشن و نفوذ میکنن به خانواده های زندانیان سیاسی که در شرایط آسیب پذیری هستن. حتما که در بین اونها افرادی هستن که واقعا دلسوزن و حامی هستن، ولی متاسفانه در بین این افراد کسای دیگه هم هستن که مأمور وزارت اطلاعات هستم. اطلاعات جمهوری اسلامی بسیار کثیف و بسیار پیچیده بازی میکنه. حداقل تجربه وکالتی من در ایران و تجربه شخصی من در ایران این رو ثابت میکنه. اینها میان به قصد اخاذی و پول گرفتن، به قصد اینکه اطلاعات خانواده و دوستان این زندانی رو در بیارن، در قامت یک مخبر ظاهر میشن، فالوور دارن تو اینستاگرام و واقعا اصلا کسی فکرشو نمیکنه اینها میتونن مأمور وزارت اطلاعات باشن و میان خانواده ها رو تحت فشار قرار میدن. توصیه‌ای که به عنوان وکیل میتونم داشته باشم اینه که حتما خانواده ها مراجعه کنن به وکیلای مستقل و خوشنام. وکیل حقوق بشری هیچ وقت نمیاد از شما حق الوکالای سنگین بگیره. وکیل مستقل میاد اوضاع احوال پرونده، نوع اتهام، ادله و مدارک پرونده، اوضاع احوال شعبه‌ای که داره به پرونده رسیدگی میکنه و بررسی میکنه، به شما میگه این پرونده رسانه‌ای بشود یا نشود و حتما حتما به توصیه های وکیل مستقل گوش بدید و اگر هم قرار بود بر رسانه‌ای شدن که توصیه ما این هست، حتما توسط خانواده ها و نزدیکانتون در خارج از کشور این کار رو انجام بدید.
0: سپاس از شما. نازیه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ترامپ از توقف حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت این تصمیم به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه برای نهایی شدن توافق گرفته شد. تداوم کشتار جوانان ایرانی در زندانهای جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. روزنامه تلگراف گزارش داد محافظه‌کاران بریتانیا از اندی برنام نخست وزیر این کشور خواستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده. به نوشته تلگراف، وزارت اطلاعات مسئول عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی است و از شبکه زیندشتی به عنوان بازوی مجرمانه خود استفاده می‌کند. این روزنامه همچنین به استناد گزارش پارلمان بریتانیا نوشت از سال 2022 تا کنون دست کم 15 طرح برای قتل یا روبودن افراد در خاک این کشور شناسایی شده.
6: دولت بریتانیا با یک مشکل بزرگ حقوقی روبرو بود برای قرار دادن نهادهای رسمی کشورهای دیگه به عنوان گروه‌های تروریستی. ولی در ماه‌های گذشته با تصویب قانونی که راه رو باز کرد برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیستی که الزاماً به معنی حقوقی لیست گروه‌های تروریستی نیست، اما مفادی رو شامل می‌شود که مثل گروه‌های دیگر تروریستی با او برخورد می‌کنه. بنابراین در واقع سپاه پاسداران در لیست تهدیدهای خارجی قرار می‌گیره که مثل گروه‌های تروریستی با او رفتار میشه. حالا خانم آلیسیا کرنز که خودش به عنوان وزیر کشور سایه محسوب میشه و شخص مهمی در دولت در میانه در واقع دولت اپوزیسیون هستش، در مقاله‌ای که در تلگراف نوشته استدلال میکنه الزاماً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا کافی نیست و باید به سراغ سه گروه دیگر رفت. سه گروه دیگر شامل وزارت اطلاعات هست که میگوید هر چقدر سپاه پاسداران با های و هوی و سر و صدا عملیاتاشو انجام میده و قابل شناسایی است، وزارت اطلاعات به صورت مخفیانه داره همون کار رو ادامه میده و باید با او برخورد بشه. بخش دوم نیروهایی است که خب در خبر هم اشاره کردید، مثل گروه زیندشتی که افرادی هستند غیر متصل به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اما در راستای منافع اونها فعالیت میکنن. میگه باید اونها شناسایی بشن و اونها هم در کنار سپاه و وزارت اطلاعات قرار بگیرن. و در پایان اشاره میکنه به شبکه در واقع تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بریتانیا، شامل مؤسسه های اسلامی و مدارسی که جمهوری اسلامی در بریتانیا داره و میگوید اینها هم باید باهاشون برخورد بشه. این مجموعه ای که اشاره میشه در مقاله تلگراف و داره فشار میاره به دولت برای اینکه ادامه بده برخوردش با جمهوری اسلامی رو، یک شبکه مستدل و یک شبکه فراگیر رو داره که میخواد نشون بده بریتانیا وارد مرحله جدیدی شده و همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم قانون جدید دست دولت رو باز میذاره تا نهادهای رسمی کشورهای دیگه که ایجاد تهدید میکنن رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده یا دست کم همچون گروه‌های تروریستی با اونها برخورد بکنه.
0: جنگ و درگیری‌های پیاپی با ادامه محاصره دریایی ایران و تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا، دونالد ترامپ تصویری درباره سقوط ارزش ریال و افزایش تورم در ایران در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. بر روی این تصویر نوشته شده ترامپ در حال نابود کردن ارزش ریال است. ایران با تورم شدید روبروست و بهای هر دلار از حدود 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده. مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه میگوید کسری بودجه دولت در سال جاری به حدود 1400 تریلیون تومان رسیده. به گفته او کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینه‌های جنگ و بازسازی فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کرده. او تاکید کرد بحران‌های سیاسی و اقتصادی از طریق افزایش نرخ ارز و کسری بودجه به تشدید تورم دامن زدند. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی میگوید بحران ارزی ایران به قبل از جنگ باز میگردد و جنگ این روند را تسریع کرده.
7: بحران ارزی ایران به خاطر جنگ درست نشده. بحران ارزی ایران خیلی وقتی که در جریان بنده ظرف سالیان گذشته موقعی که دلار 25 هزار تومان بوده با ایران اینترنشنال مصاحبه میکردم تا الان که رسیده بالای 190 هزار تومان. این بحران در جریان، کاری که جنگ کرد اینه که این روند رو تشدید و تسریع کرده. حالا چطور این کار کرده؟ ما شاهد سه شوک جدی به اقتصاد ایران هستیم. به دلیل محدودیت به درآمدهای ارزی از محل فروش نفت به خاطر اعمال تحریم ها، از اون طرف وصول درآمدهای نفتیشون هم براشون محدود شد، یعنی همون نفتی هم که حالا با تخفیف 15% به چین میفروختن و تحریم‌ها رو دور می‌زدن، وصول اون درآمدها رو هم آمریکا و وزارت خزانه داری خیلی محکم دارن نظارت می‌کنن و وصولش سخت شده. و از طرف دیگه تأمین مالی خود جنگ بسیار هزینه‌بره و از اونجایی که خب کشور منابع مالی نداره، عملا باعث میشه که کسری بودجه بره بالا و باعث میشه که ما تورم بیشتر بشه و خب این باعث سقوط ارزش پول ملی میشه. یعنی ترکیب این سه تا با هم باعث میشه که خب شما شاهد همچین جریانی باشه. حالا یه عده‌ای ممکنه بگه اینا ریسک ژئوپلیتیک مقطعیه، ولی واقعیت برای فضای اقتصادی و سیاسی ایران اینه که سیاست گذاری های جمهوری اسلامی و رویکرد جمهوری اسلامی باعث شده اینها یک ریسک های بلند مدت و پایدار در فضای کسب و کار و فضای اقتصاد ایران باشه. حالا شما علاوه بر این میتونید شوک های عرضه و ناترازی در حوزه انرژی و از بین رفتن بیشتر از 200,000 شغل هم به این اضافه بکنید. همه اینا ترکیب همه اینا نتیجهش میشه این در این شوک به درآمد ارزی و در نهایت سقوط ارزش ریال که دلار باعث شده گرون بشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک هواپیمای گردشگری بعد از ظهر شنبه در نزدیکی شهر ناسکا در پرو سقوط کرد. هر 13 سرنشین آن جان باختند. به گفته مقام‌های محلی این هواپیما با 11 مسافر و 2 خدم از فرودگاه بیسکو برخاسته بود. علت سانحه که در منطقه بیابانی رخ داده هنوز در دست بررسی است. به دنبال انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر مرزی کوکوتا میان کولومبیا و ونزوئلا دست کم 11 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی 8 مأمور پلیس، 3 غیر نظامی در این حمله مجروح شدند. این انفجار تنها 6 روز پیش از آغاز به کار رئیس جمهور منتخب کولومبیا رخ داده. در اثر بارش‌های سیلاسا، رانش زمین و سیلاب‌های ناگهانی در ایالت کرالای هند 2 نفر جان باختند، 1 نفر دیگر مفقود شده. به گزارش رویترز این حوادث باعث آب گرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه‌های ارتباطی و انتقال صدها نفر به مناطق امن شده. مقام‌های محلی برای شهرستان کوتایام هم وضعیت هشدار قرمز اعلام کردند. کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب در بیانیه ای خواستار بازنگری کامل در رهبری فیفا شد. این کنفدراسیون عقب نشینی فیفا از طرح فروش بخشی از سهام جام جهانی رو نشانه ضعف در حکمرانی و مدیریت دانست و اعلام کرد. اعضایش در شورای فیفا موضوع حکمرانی، پاسخگویی و رهبری رو مطابق اساسنامه این نهاد پیگیری خواهند کرد. اتحادیه فوتبال اروپا پیشتر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هشدار داده بود از سمت خود کنارگیری کنه. در غیر این صورت با رأی‌گیری اضطراری برای سلب اعتماد روبرو خواهد شد. یوفا اعلام کرد هر 55 عضو فدراسیون این نهاد از برکناری اینفانتینو حمایت می‌کنند و برای برگزاری کنگره اضطراری فیفا حمایت دست کم 43 فدراسیون ملی لازمه. کوشاد ارشاد مربی فوتبال میگوید حالا یوفا و فیفا رسما وارد جنگ قدرت در فوتبال شدند و درخواست ها برای استعفای رئیس فیفا در حال افزایش.
8: ما دیگه وارد فاز جنگ قدرت شدیم، حتی سیاسیون هم دیگه وارد شدن. ما دیدیم که نخست وزیر بریتانیا حتی اظهار نظر کرده که رئیس فیفا باید استعفا بده. پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که اصلا از این موضوع با خبر نبوده. دیگه از الان من فکر میکنم جنگ قدرته و یوفا داره دیگه تمام سعیش رو میکنه که و احساس کرده که این بهترین فرصته که بتونه اینفانتینو رو در واقع از مسند ریاست فیفا در واقع بندازه به نحوی. و تا دیروز آقای اینفانتینو احساس میکرد که هنوز دست بالا رو داره. اونجایی که کنفدراسیون های آسیا هم اعلام کردن که مخالفن، احساس کرد که دیگه الان اکثریت باهاش نیستن، عقب نشینی کرد، ولی به نظر دیگه دیر شده و یوفا الان دیگه اعلام کرده که یا باید اینفانتینو استعفا بده یا کنگره رو برگزار میکنه برای برکناریش. جالب اینه که از قانونی میخواد استفاده بکنه که اینفانتینو چند سال پیش برای برکناری بلاتر استفاده کرد و به نظر میرسه تا الان چیزی که نشدنی بود و اینکه ببینیم که آقای اینفانتینو دیگه رئیس فیفا نیست، به نظر میرسه که این بار کلید خورده، مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته که آقای اینفانتینو توی این موضوع تبحر داره و با لابیگری ها بمونه. ولی به نظر میرسه که دیگه ما اینفانتینو رو تا سال 2031 رئیس فیفا نخواهیم دید.
0: آتش سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید، هرچند بدون آسیب به حیوانات مهار شد، اما کارکنان این مجموعه 5 روز پر استراب رو پشت سر گذاشتن. جزئیات بیشتر در گزارش شریف فلید.
9: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمانی اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این، شیرها، ببرها، زرافه ها، پیلها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
10: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی

0: بیش از 10 ساعت زمان میبرد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
1: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
2: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. تا پایان هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات روز با شما خواهیم بود. ترامپ از توقف حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این تصمیم به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه برای نهایی شدن توافق گرفته شده و اسرائیل هم به اون متعهد خواهد بود. با ما ببینید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

از همون لحظه که یه اتفاق افتاد شهادت آقا قطعی شد. شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب، ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلاص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاص جمع‌بندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم.

0: بگه مثلا هولوش ساعت ده ده و نیم ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت دوازده و نیم شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن. با آقای لاجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بگیم سحری تو را خورده نخورده همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک او بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
1: چند تا نکته به نظرم خیلی مهم میرسه. یکی این که در صدر گزارشش میگه که انگار در واکنش به نقدهایی که این مدت حتی از سوی هواداران جمهوری اسلامی مطرح شده که چرا خبر کشته شدن دیکتاتور ایران اول باید از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش بشه و با ساعاتی تأخیر بعدش از جمهوری اسلامی بشنون، انگار داره به اون جواب میده و میگه ما قرار بود مثلا روز بعد منتشر کنیم، اینها سریعتر عمل کردن یا اینا پیش دستی کردن. سوال این نیست که شما چرا چند ساعت دیرتر پخش کردید، سوال اینه شما چرا دروغ گفتید. ببینید در روزی که قالیباف میگه یک ساعت بعد از کشته شدن دیکتاتور او خبردار شده، ما دیدیم که رسانه ها اعلام کردن که رهبر جمهوری اسلامی به زودی میخواد با مردم تلویزیونی صحبت کنه تو ساعت های آینده. خبرگزاری مهر در داخل و تلویزیون العالم در رسانه های عربی گفتن میخواد بیاد صحبت بکنه و بعد اومدن گفتن که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتن تمام این شایعات اینا دروغه، اینا ساخته و پرداخته دشمنه، مطلقا باور نکنید. حتی گفتن 100% اطلاع دقیق داریم که آقا سلامتند و دارن جنگ رو رهبری و مدیریت میکنن در اتاق جنگ. پس سوال این نیست که شما چرا دیرتر اعلام کردید، اون سوال دومه. سوال اصلی اینه که شما چرا دروغ گفتید و حرفای قالیباف به این جواب نمیده. نکته دیگه ای که مهمه اینه که گفتم من و علی لاریجانی تصمیم گرفتیم که از لحظه اول خیابانها رو پر کنیم. یعنی نگرانی اول ما حمله خارجی نبود، نگرانی اول ما خیابانهای داخل بود. ترس اول اینها از مردم بود قبل از اینکه از آمریکا و اسرائیل باشه. و وقتی صحبت از این میکنه که رسانه های اونور آبی این خبر رو زودتر دادن، وقتی بذاریم کنار مسئله تصرف خیابان از سوی نیروهای هوادار حکومت، میفهمیم که مهمترین نگرانی اینها ایرانیان داخل کشور و رسانه های ایرانی خارج از کشور بود و مسئله حمله خارجی به بعد از این نگرانی ها در واقع جایگاهش رو پیدا میکنه. ضمن اینکه محسنی اجرایی هم قبلا یه تعبیری داشت که تاریخی بود، گفت ما خیابان رو تصرف کردیم. ببینید معمولا تصرف رو کسانی میکنن که از خارجن، میدونید، یعنی انگار خیابان مال دیگریه، ما اومدیم تصرفش کردیم. بله خیابان مال مردم بود و اینا تصرفش کردن. و نکته آخری که مهمه اینجا اینه که میگه قرار بود فردی برای شورای رهبری تعیین بشه، فردا صبحش اعلام کنن، روند تحولات نذاشت. این نشون میده که اینا مطلقاً آمادگی برای این ماجرا نداشتن و بار دیگر غافلگیر شدن. وگرنه شما اگر آمادگی داشتید میباید از قبل اون فرد برای شورای رهبری مشخص شده بود، همه اینا رو باید از قبل تعیین میکردید. نشون میده که اینا غافلگیر شدن و هنوز هم که هنوزه وقتی فکت هایی که میگن، من دیدم اعلام کردن که آمریکا گفته ذخایرش داره تموم میشه، هنوز معلومه که برای جنگ احتمالی آینده هم اینها غافلگیر خواهند، چون به این فکت ها استناد میکنن.
2: این تهدیدها خب همونطور که گفتید یک عقبه ای داره. اون افرادی که این تهدیدها رو مطرح میکردن کجان؟ این فردی که امروز داره این تهدید رو مطرح میکنه فراموش میکنه همزمان که حالا با یک لحن دوگانه ای، هم از اونها به عنوان کشورهای مسلمان و برادر نام میبره، هم از طرف دیگه تهدیدشون میکنه، فراموش میکنه که سیاست‌های جمهوری اسلامی در ضدیت با اسرائیل یکی از اون مبانی بود که امروز این جنگ رو در واقع این فضای جنگی رو ایجاد کرده و حالا اسرائیل تقریبا تنها کشور منطقه است که بیرون گود نشسته. یعنی جمهوری اسلامی علارغم اینکه اسرائیل کاتس به صراحت میگه هواپیماهای جنگنده و سوپرسان آمریکایی از اسرائیل بلند میشن میرن و ایران رو بمباران میکنن، جمهوری اسلامی جرأت پاسخگویی به اسرائیل پیدا نمیکنه و میاد کشورهای منطقه رو که هیچ نقش و سهمی در جنگ نداشتن میزنه. این خودش اثباتیه بر بیشتر ادعا و رجسخوانی. یا در مورد آمریکا میگن ما پایگاه‌هاش رو میزنیم، حالا ادعاهایی که بعضیش صحت داره بعضیش نداره، حداقل در مورد اثرات تخریب خودشون خیلی گزافه‌گویی و اغراق میکنن. خب رهبر قبلیشون که کشته شد میگفت، تلویحاً میگفت ما سلاحی داریم که از ناو هم خطرناکتره و اون رو به اعماق دریا میبره. اینها در این مدت جنگ تا به امروز فقط در اخبار جعلی خودشون ناوهای آمریکایی رو غرق کردن، در واقعیت هیچ خسارت و آسیبی به ناوهای آمریکایی وارد نکردن. اینها هم نشون میده که اینا رجسخانیه، ولی رجسخانی هایی که دقیقا مثل سنوات گذشته دودش به چشم مردم میره، رجسخانی هایی که وقتی خصلت تهاجمی تری به این جنگ بده در نهایت آسیب های زیرساختی و ویرانی های بیشتری رو برای ایران به همراه میاره، چیزی که اصلا در محاسبات اینها و در چیزای در واقع در اون انتظارات ذهنی اینها اهمیتی نداره.
3: وقتی ما از هزینه های مواد غذایی صحبت میکنیم، یعنی آخرین بخشی از سبد هزینه خانوار، یعنی خانوار اونقدر به فلاکت رسیده که این بخش هم در واقع در معرض صدمه قرار گرفته. خب پیامدهای اون البته روشن است از منظر اقتصادی. چرا؟ برای اینکه می انجامه به سوء تغذیه، می انجامه به بحران نیروی کار، اینکه توانایی خودش را دست بده با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم. منتها از این بدتر اینه که تهدید امنیت و ایمنی غذایی، خانوار مجبور میشه دائما این سفرش رو کوچکتر بکنه و غذاهای با کیفیت رو از اون حذف بکنه و این دارای پیامدهای بلند مدتی است که حتی ممکنه تا چند نسل هم ادامه پیدا بکنه. و البته رسانه‌های ایران بیشتر به معلول میپردازن، این همین تورمی که شما از اون اسم بردید، از دلیل و علت اون نام نمیبرن. دلیل اون از منظر اقتصادی سیاسی چیست؟ حاکمیتی است که به هر حال با جنگ طلبی، با تنش و روی کردی که معطوف به توسعه پایدار و فراگیر نیست، بلکه به تنش در داخل ایران و خارج ایران، سرکوب در داخل و تنش در بیرون تلاش میکنه منابع رو توزیع کنه در بین نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی، بخشش رو برانت بده بین دیوان سالاران و هواداران حکومتی و مراسمی که به هر حال تشریفات مذهبی و اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند که اختصاص پیدا بکنه به این اساسی ترین در واقع مصرف خانوار و اونم مواد غذایی است که اون رو سر پا نگه میداره برای اینکه شاغل باشه، برای اینکه در بازار کار فعال باشه و درآمدی رو تهیه کنه. وقتی جنگ نه جنگ نه صلح هست، بالاخره باید هزینه های دولت، اعتبارات بودجه اختصاص پیدا کنه به اینکه به اصطلاح بنیاد سرکوب داخلی و تنش بین المللی رو افزایش بده. بنابراین شاید این تقسیم بندی زیاد موجه نباشد. پیامدش همان است که در حالت جنگی است، کما اینکه ما میبینیم علارغم اینکه تنش ها بالا و پایین میره، شرایط جنگی است و منابع هم به همون جا اختصاص پیدا میکنه. بنابراین این امر موجب میشه سرمایه ها فرار میکنه از ایران، از بخش های مولد به بخش های غیر مولد و البته انگلی از ایران به سایر کشورها و این فرصت های شغلی رو از بین میبره. کما اینکه تازگی همین دیروز یا پریروز تازه ترین آمار به اصطلاح مربوط به اشتغال هم همین رو نشون میده که اولا بخش های صنعتی مجبور شدن نیروی کار رو اخراج بکنن، دو اینکه بیکاری حالا در چارچوب آمار رسمی هم افزایش پیدا کرده با اینکه این آمار قابل اعتماد نیست. مطلب بجز این قضیه طبیعی است که این می انجامه به این رکودی که الان گسترده است و عمیق‌تر شدن اون و فرصت زندگی بهینه رو از بین میبره این داستان. یعنی باید یک به اصطلاح نگاه تاریخی داشت. این وضعیت اینجوری نیست که اگر فردا جنگ تمام بشود مسئله توسعه ایران به حساب شروع میشه. نه، این نسل ها طول میکشه تا وضعیت اقتصاد ایران برگره به حالت متعارف.
4: Stop execution in Iran.
5: مریم خداوند.
4: Stop execution in Iran.
5: منصور نریمانی.
4: Stop execution in Iran.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوی و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا میز چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بریم بزنیم،
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
23: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
24: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
25: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل،
26: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
27: هشدارها آغاز شد،
23: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
24: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
26: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
23: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان،
24: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران،
28: ائتلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
26: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم،
23: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
24: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
26: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها،
29: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،

0: هفته صبح یک شنبه 11 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: ترامپ از توقف حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این تصمیم به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه برای نهایی شدن توافق گرفته شد. گزارش ایران اینترنشنال از حبس انفرادی و ممنوعیت تماس با خانواده برای معاون پلیس فتای خراسان رضوی. شهرزاد ضمیری به دلیل حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان ماه‌هاست در بازداشت است. تداوم کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. و در ادامه، بحران بی‌سابقه در مدیریت فدراسیون جهانی فوتبال. کونکاکاف و یوفا خواستار تغییر فوری در رهبری فیفا شدند. در خبری فوری، دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه تروث اعلام کرد آمریکا با لغو حمله موافقت کرده. رئیس جمهوری ایالات متحده نوشت آمریکا از نظر آمادگی نظامی، قدرت و توان رزمی در سطحی قرار دارد که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون نظیر آن دیده نشده و برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما نظر به درخواست کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی تصمیم به توقف حمله گرفته. در این پست آمده طرفین بر سر چارچوب‌های یک توافق به تفاهم رسیدند و این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ نوشت به خاطر منافع آینده جهان و برای بقاء ایرانی موفق و شکوفا به چنین تصمیمی رسیده. اسرائیل نیز به آن متعهد است. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آکسیوس گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و از او خواسته بود از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس، در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، ترامپ به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران رو در دستور کار داشت. شبکه سی بی اس پیشتر به نقل از چند منبع گزارش داده بود آمریکا و اسرائیل در نظر داشتند طی دو روز آینده یکی از سنگین‌ترین حملات خود به زیرساخت‌های انرژی ایران را انجام دهند. با این حال، این شبکه به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت تل‌آویو از تصمیم برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی نداشته. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به فرودگاه بن‌گوریون منتقل خواهد کرد. بنوشته این رسانه، با استقرار این هواپیماها شمار سوخت‌رسان‌های آمریکایی در این فرودگاه به بیش از 30 فروند خواهد رسید. ولی نگاهی به آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تصمیم ترامپ به استدیوی ما در واشنگتن می‌ریم. همکارم اردوان روزبه. اردوان، کمتر از یک ساعت از اعلام توقف حمله‌ای که روزها بود در مورد آماده شدن برای اون، گزارش‌ها به گوشمون رسیده بود و تمام باورها بر این بود که به احتمال خیلی قوی روز شنبه یا یک شنبه این حملات شروع خواهد شد. جنگی تمام عیار در واقع بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. آخرین گزارش‌ها چی میگه؟
1: آقای دونالد ترامپ برای پنجمین بار حمله خودش رو که اعلام کرده بود متوقف کرده. در واقع در این دور هم بنابر آن چیزی که دفعات قبل هم مطرح کرده بود، مسئله وساطت کشورهای منطقه و همچنین درخواست خود تهران رو داره در نوشته خودش در شبکه اجتماعی تروث تاکید میکنه. اون داره در نوشته خودش میگه که تهران و کشورهای منطقه خواستند که این حملات متوقف بشه. برگردیم به صحبت‌هایی که پیش از این بارا کراوید صحبت در خبرنگار آکسیوس اشاره می‌کنه که پیش از این گفته بود که از دو مقام آمریکایی شنیده که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از اون خواسته که این عملیات رو متوقف بکنه و درخواست کرده بوده که با متوقف کردن این عملیات بحران‌های منطقه رو کاهش بده و در واقع به این وضعیت یک سرسامانی به روایتی بخواد بده و جلوی این کار گرفته بشه. حالا بعد از اون چیزی که آقای راویت هم داره میگه، به نظر میسه اون کشورهای منطقه دقیقاً اشاره است به همین چیزی که آقای ترامپ در تروس میگه. در شبکه تروس آقای ترامپ سه محور اساسی داره، فارغ از اون جملات تکراری که بارها و بارها گفته. یکی این که آن چیزی که الان داره میگه با توافق اسرائیل هستش و اسرائیلی‌ها هم قبول میکنن. ما پیش از این از اورشلیم پست داشتیم صحبت‌های از مقامات اسرائیلی رو که در اون تاکید کرده بودن اسرائیل با توجه به حمله و گستره این عملیات و همچنین استقرار تانکرهای سوخت‌رسان و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اسرائیل رو درگیر خواهد کرد، آماده باش و کامل هستن برای ورود به جنگ. و نکته دیگری که در این نوشته در تورس وجود داره، مسئله این هستش که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که با درخواست تهران این کارو داره میکنه، که باید مشخصا روشن باشه واقعا طرف تهرانی بار دیگه چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. در نهایت نکته ای که الان میشه گفت بعد برای پنجمین بار داره مطرح میشه اینه که ایران، یعنی جمهوری اسلامی در ایران، هیئت حاکم در ایران تا کنون 5 بار چنین توافقی رو حاضر شدن شرکت کنن و در نهایت این توافق رو با شلیک موشک ها و حمله به کشتی ها و زدن پایگاه آمریکایی در اردن، امارات، قطر، بحرین و دیگر کشورها و همچنین حمله موشکی به کشتی های عبوری عملا سلب کردن. اما اجازه بدید اشاره بکنم به یک نکته ای که مؤسسه HFI Research که مؤسسه تحلیلی در زمینه سرمایه گذاری نفت و گاز هستش، در نوشته‌ای در واکنش به این تعویق حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا نوشته که این پنجمین باری که دونالد ترامپ از اجرای حمله‌ای که پیشتر دربارش هشدار داده بوده عقب نشینی کرده. اما نکته‌ای که در این نوشته وجود داره این که میگه این مؤسسه تحلیل میکنه جمهوری اسلامی کاملا از این موضوع آگاهه که به نوعی ترامپ حاضر به ادامه عملیات دست کم یک حمله گسترده به نظر میاد نیست و به همین دلیل قطعا جمهوری اسلامی خواستهای بیشتری رو پس از این توافق درخواست خواهد کرد در هر نشست یا توافق یا تفاهمی که بخواد انجام بشه. این مؤسسه نوشته از جمله خواسته‌ها میتونه دریافت امتیازهای مالی، خروج اسرائیل از لبنان و واگذاری کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی باشه. در بخشی دیگر از گزارش هم گفته که تا اسرائیل از لبنان بیرون نره جمهوری اسلامی هیچ توافقی رو نمیپذیره.
0: ممنون از تو همکارمون اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. ضربه تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم تهران ایالات متحده از شهروندان خود در اردن، عراق، کویت، مصر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواسته بود برای شرایط اضطراری آماده باشند. سفارت واشنگتن در اورشلیم نیز با هشدار درباره احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها در خاورمیانه از شهروندان آمریکایی خواست برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آمادگی داشته باشند. وبسایت آلمانیتور گزارش داد آمریکا خروج نیروها و سامانه‌های پدافندی پاتریوت از فرودگاه اربیل رو آغاز کرده. به نوشته این رسانه، این جابجایی همزمان با حملات جمهوری اسلامی به نیروهای همسو با آن به اقلیم کردستان عراق انجام میشه. آلمانیتور همچنین گزارش داد واشنگتن در پی کاهش ذخایر موشکی، دفاع از کشورهای خلیج فارس و اردن رو در اولویت استقرار سامانه‌های پاتریوت قرار داده. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه اردنی گزارش داد عمان اطلاعاتی درباره طرح گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اردن رو در اختیار بغداد قرار داده و از دولت عراق خواسته این گروه‌ها رو مهار کنه. به گفته این منبع اردن هشدار داده در صورت حمله این گروه‌ها مواضع اونها رو هدف قرار میده و انتظار داره دولت بغداد برای جلوگیری از اقدامات اونها تدابیر لازم رو اتخاذ کنه. شبکه العربیه به نقل از یک منبع سیاسی عراقی گزارش داد سوریه به مقام‌های بغداد درباره تحرکات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز دو کشور هشدار داده. به گفته این منبع مقام‌های دمشق برای انتقال مستقیم این هشدار با دولت بغداد تماس گرفتند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان برآمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا خان تاکید کرد. عراقچی در تماس‌های جداگانه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیتان وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا نیز گفتگو کرده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید همه شواهد نشان می‌دهد ایالات متحده قصد حملات گسترده‌ای داشته، اما شاید هزینه‌های چنین عملیاتی برای آمریکا و کشورهای منطقه یکی از موانع آغاز دوباره اون بوده.
2: همه شواهد نشون میده که ایالات متحده عزمش رو جزم کرده بوده برای یک دور از حملات جدید و حملات گسترده تر. بنابراین تحرکات نیروهای نظامی و منابع آمریکا در منطقه نشوننده بودش که خب ایالات متحده داره به اون سمت حرکت میکنه. ولی مسئله که اینجا وجود داره موضوع هزینه های چنین عملیاتی هست که ما میبینیم که در گفتگوهایی که در منطقه الان داره صورت میگیره، تلاشهای دیپلماتیکی که وجود داره، این مسئله مطرح شده. یعنی اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن و در طی 5 ماه گذشته ما دیدیم که هر وقت که به هر حال موضوع رو مطرح میکنن، حداقل تا الان تونستن یه بخشی از اون تهدیدهای خودشون عملی بکنن. اینکه جنگ رو ببرن به سمت دریای سرخ، ببرن به سمت حتی اقیانوس هند، در کانال سوئز، و جنگ رو اون محدوده جغرافیاییشو گسترش بدن، یعنی هزینه‌هاش هم افزایش بدن، و بنابراین از این جهت یک مسئله بودش که خب ایالات متحده باید حساب بکنه که ببینه که اگر که وارد یک مرحله جدیدی از حملات بشه، یک حمله گسترده تری رو صورت بده، اون موقع یا اون صورت حساب رو چه کسی پرداخت خواهد کرد، چه کسی بیشترین صدمه رو خواهد خورد. به هر حال در طی 5 ماه گذشته حکومت جمهوری اسلامی این جنگ رو جلو برده علی‌رغم همه خسارت هایی که دیده و به هر حال میزان خرابی و خسارتی که نیروهای نظامی، تسلط نظامی، موشک، پهپاد، جای دیگه داشتن، همچنان به هر حال یک قسمتی از اون توان نظامی باقی مونده. یعنی الان شما اونها یه دونه پهپاد داشته باشن که مثلا به خلیج فارس توی به سمت تنگه هرمز بفرستن، لازم نیست که کاملا روزی 100 تا موشک بفرستن، ولی همین که توان داشته باشن که یکی دو تا سه تا پهپاد بفرستن میتونن که همچنان مختل بکنن. در چنین شرایطی به هر حال یک حساب فایده و زیان باید میکرد آقای ترامپ، و به نظر میسته که مجموعه بحثی که در داخل آمریکا بوده، در خود کابینه آقای ترامپ بوده، بین کشورهای مختلف منطقه بوده، این نگرانی وجود داشته، در خصوص اینکه این مرحله از حمله اون چیزی که آقای ترامپ نوید داده، قولش داده یا گفته که این کارو انجام میده، میتونه که هزینه‌اش بسیار زیاد باشه. و صرف نظر از این چیزهای ترامپ الان داره میگه که ما با مقامات تهران داریم صحبت میکنیم، مذاکرات در جریان هست، یه اجماعی در داخل ایران هست که میخوام مذاکره کنن، که به نظر من این میتونه واقعیت نداشته باشه. مجموعه این محاسبات باعث شده که به هر حال حداقل یک توقفی رو به این حمله بدن، یعنی اجرایش نکنن و مسیرهای دیگری رو از جمله مذاکرات مجدد رو در دستور کار قرار بدن.
0: تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فعالیت سامانه پدافندی سیرام آمریکا رو در رهگیری و انهدام پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی بر فراز اربیل نشون میده. همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حملات پهپادی تهران به مقر احزاب کرد ایرانی در سلیمانیه و اربیل خبر دادن. بنابر گزارش‌ها این پهپادها از پیران شهر به پرواز درآمدند. تا کنون مقام های عراق و آمریکا به این گزارش ها واکنشی نشون ندادند. وبسایت بریتانیایی میدل استای به نقل از منابع آگاه گزارش داد ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده ادامه حملات به گروه های کرد در ایران و عراق ممکنه اونها رو به همکاری با اسرائیل سوق بده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا.
3: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل است آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمیخواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید میکنه. بر اساس گزارش مقامهای ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقامهای اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره میکنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمیخواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان پکک جدی تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راهبردی و همچنین داخلی داره.
0: اینجا نگاهی داریم به چند خبر از ایران. محمود شاددل و مصطفی علیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری بجنورد به حبس و شلاق محکوم شدند. بنابر گزارش هنگام محمود شاددل به 3 سال حبس، مصطفی علیپور به 4 سال و 2 ماه حبس 74 ضربه شلاق محکوم شده. منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت زندانیان زندان تهران بزرگ با شیوع احساس، گرمای شدید، ازدحام جمعیت و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته این منبع مسئولان زندان اجازه حتی ورود لباس از خارج رو نمیدن. زندانیان ناچارند غذا و پوشاکشون رو شخصا تأمین کنن، هزینه‌ای که بسیاری از عهده اون بر نمیاد. با ادامه محاصره دریایی ایران، تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا، دونالد ترامپ تصویری درباره سقوط ارزش ریال و افزایش تورم در ایران در شبکه ثرو سوشال منتشر کرد. بر روی این تصویر نوشته شده ترامپ در حال نابود کردن ارزش پول ایرانه. ایران با تورم شدید روبروه، بهای هر دلار از حدود 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده. مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد کسری بودجه دولت در سال جاری به حدود 1400 تریلیون تومان رسیده. به گفته او کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینه‌های جنگ و بازسازی فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کرده. او تاکید کرد بحران‌های سیاسی و اقتصادی از طریق افزایش نرخ ارز و کسری بودجه به تشدید تورم دامن زدند. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی میگوید بحران ارزی ایران به قبل از جنگ برمیگرده. جنگ این روند رو تسریع کرده.
4: بحران ارزی ایران به خاطر جنگ درست نشده. بحران ارزی ایران خیلی وقتی که در جریان بنده ظرف سالیان گذشته موقعی که دلار 25 هزار تومان بوده با ایران اینترنشنال مصاحبه میکردم تا الان که رسیده بالای 190 هزار تومان. این بحران در جریان، کاری که جنگ کرد اینه که این روند رو تشدید و تسریع کرده. حالا چطور این کاری کرده؟ ما شاهد 3 شوک جدی به اقتصاد ایران هستیم. به دلیل محدودیت به درآمدهای ارزی از محل فروش نفت به خاطر اعمال تحریم‌ها، از اون طرف وصول درآمدهای نفتیشون هم براشون محدود شد. یعنی همون نفتی هم که حالا با تخفیف 15% به چین میفروختن و تحریم‌ها رو دور می‌زدن، وصول اون درآمدها رو هم آمریکا و وزارت خزانه داری خیلی محکم دارن نظارت می‌کنن و وصولش سخت شده. و از طرف دیگه تأمین مالی خود جنگ بسیار هزینه بره و از اونجایی که خب کشور منابع مالی نداره عملاً باعث میشه که کسری بودجه بره بالا و باعث میشه که ما تورم بیشتر بشه و خب این باعث سقوط ارزش پول ملی میشه. یعنی ترکیب این سه تا با هم باعث میشه که خب شما شاهد همچین جریانی باشه. حالا یه عده‌ای ممکنه بگه اینا ریسک ژئوپلیتیک مقطعیه، ولی واقعیت برای فضای اقتصادی و سیاسی ایران اینه که سیاست گذاری های جمهوری اسلامی و رویکرد جمهوری اسلامی باعث شده اینها یک ریسک های بلند مدت و پایدار در فضای کسب و کار و فضای اقتصاد ایران باشه. حالا شما علاوه بر این میتونید شوک های عرضه و ناترازی در حوزه انرژی و از بین رفتن بیشتر از 200,000 شغل هم به این اضافه بکنید. همه اینا ترکیب همه اینا نتیجهش میشه این در این شوک به درآمد ارزی و در نهایت سقوط ارزش ریال که دلار باعث شده گرون بشه.
0: بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهرزاد ضمیری، سرهنگ و معاون اجتماعی پلیس فتای خراسان رضوی، پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیما بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم، همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری میشه. به گزارش ایران اینترنشنال، او چند روز پس از اعتراضات بازداشت، حدود 2 ماه در سلول انفرادی نگهداری شده. این منبع میگوید شهرزاد ضمیری تا کنون از دسترسی به وکیل محروم بوده. پروندهش همچنان در مرحله بازپرسی است. برابر گزارش ها اموال شهرزاد ضمیری نیز توقیف شده. به گفته منابع مطلع اتهام های مطرح شده علیه او به حضور در اعتراضات دیما و کمک به معترضان مربوطه. این منابع همچنین میگویند تماس تلفنی و ملاقات او با خانواده‌اش از خرداد ماه قطع شد. اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از اتاوا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب زارع‌زاده. بازداشت شهرزاد ضمیری، سرهنگ ارشد پلیس، معاون اجتماعی فتا، این برخورد رو از نظر دادرسی و روند محاکمه چطور دیدی؟
5: درود بر شما. به هر حال فردی که در بازداشت به سر میبره از روز دستگیری، به هر حال داره یک حق حقوقی هستش که باید رعایت بشه. فرق نمیکنه یا شهروند عادی باشه، معترض باشه، یا یک کسی باشه که در خود سیستم داره فعالیت میکنه. و اتفاقا در مورد کسایی که در سیستم دارن کار میکنن یا در نیروهای نظامی، به هر حال این حساسیت بیشتر هم هستش و خب طبیعتا باید همه این موارد بهش توجه بشه، که به خصوص در مورد خانم شهرزاده ضمیری چقدر این بهش رسیدگی شده و توجه شده، که در خبرها میبینیم خب این اتفاق نیفتاده. طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، هر کسی اون هم در یک چنین شرایطی بایستی که از همون ابتدا امکان دسترسی به وکیل داشته باشه، بتونه با خانوادش صحبت بکنه، از این که بتونه از خودش دفاع بکنه، بالاخره از این حق برخوردار باشه. من به اون شکلی که دارم میبینم در اخبار اومده، برحال به حق حقوق ایشون توجه نشده و به حق حقوق خیلی از کسای دیگری که مثل ایشون در این سیستم بازداشت شدن، داشتن کار میکردن، کارمند بودن یا مأمور بودن، بازداشت شدن و متاسفانه میبینیم که روند دادرسی اصلا معنی نداره. درسته که الان در یک شرایط سرکوب ما قرار داریم، جمهوری اسلامی داره به شدت سرکوب میکنه، شرایط رو داره جنگی میکنه، بحرانی میکنه و میخواد سرکوب رو گسترش بده، و خب در این شرایط هم معمولا خب یه مقداری متفاوته، ولی خب این رژیم همیشه این رفتارا رو کرده، یعنی چیزی نیست که ما بگیم الان داره اتفاق میفته. و طبق قوانین بین المللی حقوق بشری یا حتی از نظر حقوقی در کشورهای مختلف که ما نگاه میکنیم، معمولا فردی که بازداشت میشه یک سری حقوق اولیه داره. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشه، اون حقوق اولیه رو من در این پرونده نمیبینم که واقعا رعایت شده باشه. ضمن اینکه ایشون به هر حال یک مقام خیلی مهمیه، سرهنگ نیروی پلیس هست، اون هم در یک جایی که به اطلاعات سایبری دسترسی داره، جایگاهی مهم میداره، و این نوع برخورد خودش یک پیام سیاسی و سازمانی رو داره در واقع به جامعه.
0: با بررسی هایی که داشتین به موارد مشابه برخورد کردین که شخصی در دل حکومت دستگیر و زندانی شده باشه؟
5: بله، ما بارها دیدیم که این اتفاق افتاده. حالا چه بحث الان باشه که خب الان توی شرایطی جامعه که خب طبیعی جمهوری اسلامی داره با یک دید دیگه به مسئله نگاه میکنه، و معمولا توی این شرایط درجه و درصد وفاداری ماموران و کارمندان بیشتر مورد توجه رژیمه و دارن نگاه میکنن که با کی بیشتر برخورد بکنن. من خودم هم یادمه یه زمانی که در ایران در بازداشت مثلا سپاه پاسداران بودم در زندان 59، مرتب از اتاقای بازجویی صدای ماموران سپاه میومد که یعنی ماموران خودشون رو داشتن بازجویی میکردن، یعنی معلوم بود که افرادی رو دارن بازجویی میکنن که خود سپاه داشتن خدمت میکردن قبلا و الان چون مخالفن یا منتقدن. یا یه زمانی تو خود نیروی انتظامی قرارگاه خاتم بودم، میدیدم که با ماموران نیروی انتظامی رو دارن بازجویی میکنن. توی این مدت من واقعا این سه دهه بهتون بگم بارها دیدم که خیلی از مقامات امنیتی، نظامی، سپاهی، نیروی انتظامی و مقامات دولتی و چند نمونش هم مثل مثلا آقای تاج‌زاده دیگه مقام دولتی دیگه یا از احزاب سیاسی همیشه بازداشت شدن و این برخوردها باشون صورت گرفته.
0: و در دادگاه روحانیت، سپاس از شما اردشیر زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از اتاوا با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ترامپ از توقف حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این تصمیم به درخواست جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه برای نهایی شدن توافق گرفته شد. گزارش ایران اینترنشنال از حبس انفرادی و ممنوعیت تماس با خانواده برای معاون پلیس فتای خراسان رضوی شهرزاد ضمیری به دلیل حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان ماه‌هاست در بازداشت است. با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام او در سکوت خبری اجرا شده. زندانی سیاسی پیشتر با اتهام محاربه بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شد. خانواده او شامگاه جمعه در اعتراض به اجرای حکم مقابل زندان تجمع کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه، جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه درماندگی حکومت برای بقاست. او با اشاره به آخرین پیام آروین خیرخواه به خانواده‌اش تاکید کرد خون او و دیگر جان باختگان فراموش نخواهد شد، عاملان این اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود، جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا و پویا ساغری هم هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی در خطر اجرای این حکم قرار دارد. به گفته این منبع او پس از بازداشت در بهمن 1404 و نگهداری در سلول انفرادی در جریان بازجویی‌ها دچار عارضه قلبی شده. حکم اعدام مهدی ظریف به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده. وکیل او هم به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداره. همزمان ایران اینترنشنال دریافت افرادی با سوء استفاده از شرایط خانواده‌های زندانیان و محکومان مرتبط با انقلاب ملی با وعده لغو حکم اعدام یا کاهش مجازات از اونها اخاذی کردند. بر اساس این گزارش، افراد با ادعای نفوذ در نهادهای قضایی و امنیتی در ازای دریافت پول، طلا یا ارز وعده حل پرونده ها رو دادن، اما در نهایت احکام بدون تغییر اجرا شده، در برخی موارد حکم اعدام. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که برادرش در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده میگوید خانوادهش برای اطلاع از محل نگهداری او ناچار به پرداخت دلار، سکه، پول نقد به افرادی شدند که مدعی نفوذ در نهادهای مسئول بودند، اما این پرداخت ها هیچ نتیجه نداشته. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه میگوید در میان کسانی که دست به اخاذی از خانواده‌های زندانیان میزنند، ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی هستند. او میگوید توصیه‌اش به خانواده‌های بازداشت شده‌ها این است که برای نیفتادن در دام اخاذی به سراغ وکلای مستقل بروند.
6: قوه قضاییه هر از شنگاهی تجربه وکالتی من و خیلی از همکاران این رو ثابت کرده که ما هر از شنگاهی شاهد این بودیم که تعدادی از قضات و بازپرس ها غیب می شدن و بعد می فهمیدیم که خود حفاظت دستگاه قوه قضاییه اینها رو به علت فساد مالی گرفته و عمومن هم اتفاقی که در نهوستشون می افتاد اخراج بود و من این عددها رو معمولا طوری می گرفتن که به فرض اخراج بصرفه براشون. خیلی از این افراد متاسفانه در نهایت شرمساری در دفتر بعضی از همکاران ما مستقر میشن و از طریق همین افراد ارتباط میگیرن با خانواده و ادعا میکنن که نفوذ دارن، که اتفاقا خیلی هاشون به دلیل سابقه که دارن نفوذی هم ندارن و بسیار هم بدنام هستن. و در کنار این افراد اتفاق بسیار خطرناکی دیگه ای هم در جریان است، گروهی هستن که تحت عنوان فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی میان و نزدیک میشن و نفوذ میکنن به خانواده های زندانیان سیاسی که در شرایط آسیب پذیری هستن. حتما که در بین اونا افرادی هستن که واقعا دلسوزن و حامی هستن، ولی متاسفانه در بین این افراد کسای دیگه ای هم هستن که مأمور وزارت اطلاعات هستن. اطلاعات جمهوری اسلامی بسیار کثیف و بسیار پیچیده بازی میکنه، حداقل تجربه وکالتی من در ایران و تجربه شخصی من در ایران این رو ثابت میکنه. اینها میان به قصد اخاذی و پول گرفتن، به قصد اینکه اطلاعات خانواده و دوستان این زندانی رو در بیارن، در قامت یک مخبر ظاهر میشن، فالوور دارن تو اینستاگرام و واقعا اصلا کسی فکرشو نمیکنه اینها میتونن مأمور وزارت اطلاعات باشن و میان خانواده ها رو تحت فشار قرار میدن. توصیه‌ای که به عنوان وکیل میتونم داشته باشم اینه که حتما خانواده ها مراجعه کنن به وکیلای مستقل و خوشنام. وکیل حقوق بشری هیچ وقت نمیاد از شما حق الوکالای سنگین بگیره. وکیل مستقل میاد اوضاع احوال پرونده، نوع اتهام، ادله و مدارک پرونده، اوضاع احوال شعبه‌ای که داره به پرونده رسیدگی میکنه و بررسی میکنه، به شما میگه این پرونده رسانه‌ای بشود یا نشود و حتما به توصیه‌های وکیل مستقل گوش بدید و اگر هم قرار بود بر رسانه‌ای شدن که توصیه ما این هست، حتما توسط خانواده‌ها و نزدیکانتون در خارج از کشور این کارو انجام بدید.
0: در ادامه تجمعات هفتگی ایرانیان ساکن کلگری کانادا باز مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا صدای زندانیان در معرض اعدام در ایران باشند. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
7: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شدن تا صدای مردم ایران باشند. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشند که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند، در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده، اعدام‌ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
8: امروز دوباره جمهوری اسلامی اعدامی دیگر کرد.
7: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نام‌ها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته‌های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام‌های اونها افزوده میشه.
9: علی رمضانی 29 ساله، 18 دی در
10: آیا. این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی ان، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
9: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
11: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارن و ما باید صداشون باشیم و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید
12: اومدین که صدای فرزندانمون داخل
7: ایرانی ها در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشن. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک هواپیمای گردشگری بعد از ظهر شنبه در نزدیکی شهر نازکا در پرو سقوط کرد. هر 13 سرنشین آن جان باختند. به گفته مقام‌های محلی این هواپیما با 11 مسافر دو خدمه از فرودگاه بیسکو برخواسته بود. علت سانحه که در منطقه بیابانی رخ داد هنوز در دست بررسی است. به دنبال انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر مرزی کوکوتا میان کولومبیا و ونزوئلا دست کم 11 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی 8 مأمور پلیس غیر نظامی در این حمله مجروح شدند. این انفجار تنها 6 روز پیش از آغاز به کار رئیس جمهوری منتخب کولومبیا رخ داده. بارش‌های سیلاسا، رانش زمین و سیلاب‌های ناگهانی در ایالت کارلای هند. دو نفر جان باختند، یک نفر دیگر مفقود شد. به گزارش رویترز، این حوادث باعث آب گرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه‌های ارتباطی، انتقال صدها نفر به مناطق امن شده. مقام‌های محلی برای شهرستان کوتایا هم وضعیت هشدار قرمز اعلام کردند. روزنامه تلگراف گزارش داده محافظه‌کاران بریتانیا از آندی برنام نخست وزیر این کشور خواستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده. به نوشته تلگراف، وزارت اطلاعات مسئول عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی و از شبکه زیندشتی به عنوان بازوی مجرمانه استفاده می‌کند. این روزنامه همچنین به استناد گزارش پارلمان بریتانیا نوشته از سال 2022 تا کنون دست کم 15 طرح برای قتل یا روبودن افراد در خاک بریتانیا شناسایی شده.
13: دولت بریتانیا با یک مشکل بزرگ حقوقی روبرو بود برای قرار دادن نهادهای رسمی کشورهای دیگه به عنوان گروه‌های تروریستی. ولی در ماه‌های گذشته با تصویب قانونی که راه رو باز کرد برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیستی که الزاماً به معنی حقوقی لیست گروه‌های تروریستی نیست، اما مفادی رو شامل می‌شود که مثل گروه‌های دیگر تروریستی با او برخورد می‌کنه. بنابراین در واقع سپاه پاسداران در لیست تهدیدهای خارجی قرار می‌گیره که مثل گروه‌های تروریستی با او رفتار میشه. حالا خانم آلیسیا کرنز که خودش به عنوان وزیر کشور سایه محسوب میشه و شخص مهمی در دولت در میانه در واقع دولت اپوزیسیون هستش، در مقاله‌ای که در تلگراف نوشته استدلال میکنه الزاماً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا کافی نیست و باید به سراغ سه گروه دیگر رفت. سه گروه دیگر شامل وزارت اطلاعات هست که میگوید هر چقدر سپاه پاسداران با های و هوی و سر و صدا عملیاتاشو انجام میده و قابل شناسایی است، وزارت اطلاعات به صورت مخفیانه داره همون کار رو ادامه میده و باید با او برخورد بشه. بخش دوم نیروهایی است که خب در خبر هم اشاره کردید، مثل گروه زیندشتی که افرادی هستند غیر متصل به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اما در راستای منافع اونها فعالیت میکنند. میگه باید اونها شناسایی بشن و اونها هم در کنار سپاه و وزارت اطلاعات قرار بگیرن. و در پایان اشاره میکنه به شبکه در واقع تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بریتانیا شامل مؤسسه های اسلامی و مدارسی که جمهوری اسلامی در بریتانیا داره و میگوید اینها هم باید باهاشون برخورد بشه. این مجموعه ای که اشاره میشه در مقاله تلگراف و داره فشار میاره به دولت برای اینکه ادامه بده برخوردش با جمهوری اسلامی رو، یک شبکه مستدل و یک شبکه فراگیر رو داره که میخواد نشون بده بریتانیا وارد مرحله جدیدی شده و همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم قانون جدید دست دولت رو باز میذاره تا نهادهای رسمی کشورهای دیگه که ایجاد تهدید میکنن رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده یا دست کم همچون گروه‌های تروریستی با اونها برخورد بکنه.
0: کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب در بیانیه‌ای خواستار بازنگری کامل در رهبری فیفا شدند. کونکاکاف عقب نشینی فیفا از طرح فروش بخشی از سهام جهانی رو جام جهانی رو نشانه ضعف در حکمرانی و مدیریت دانسته و اعلام کرد. اعضایش در شورای فیفا موضوع حکمرانی، پاسخگویی و رهبری رو مطابق اساسنامه این نهاد پیگیری خواهند کرد. اتحادیه فوتبال اروپا پیشتر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا التیماتوم داده بود از سمت خود کنارگیری کنه. در غیر این صورت با رأی‌گیری اضطراری برای سلب اعتماد روبرو میشه. یوفا اعلام کرد هر 55 عضو فدراسیون این نهاد از برکناری اینفانتینو حمایت میکنند. برای برگزاری کنگره اضطراری فیفا حمایت دست کم 43 فدراسیون ملی لازمه. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگه یوفا و فیفا رسما وارد جنگ قدرت در فوتبال شدن و درخواستا برای استعفای رئیس فیفا اوج گرفته.
14: ما دیگه وارد فاز جنگ قدرت شدیم، حتی سیاسیون هم دیگه وارد شدن. ما دیدیم که نخست وزیر بریتانیا حتی اظهار نظر کرده که رئیس فیفا باید استعفا بده. پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که اصلا از این موضوع با خبر نبوده. دیگه از الان من فکر می‌کنم جنگ قدرته و یوفا داره دیگه تمام سعیش رو می‌کنه که و احساس کرده که این بهترین فرصته که بتونه اینفانتینو رو در واقع از مسند ریاست فیفا در واقع بندازه به نحوی. و تا دیروز آقای اینفانتینو احساس میکرد که هنوز دست بالا رو داره. اونجایی که کنفدراسیون‌های آسیا اعلام کردن که مخالفن، احساس کرد که دیگه الان اکثریت باهاش نیستن، عقب نشینی

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

یک عملیات فریب داره جمهوری اسلامی در زمینه این اعدام ها، هم فریب هم پنهان سازی، به این صورت که آروین 20 ساله رو چند روز قبل خبری که داریم اینه که برده بودن به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، منتها التهابی در فضای شهر بوده، چون اون اصفهان هم دیدیم که احتمالاً ترسیدن مثل اصفهان تجمع یا اعتراضی بشه، برش گردوندن به بند عمومی، به خانواده اطلاع ندادن. در این چند روز خانواده هم مکرر به زندان مراجعه میکرد، شب قبل رو مقابل زندان اصلا رفتن نشستن تحسن کردن، منتها امروز صبح آروین رو اعدام کردن. بازداشت شده بود در جریان اعتراضات شاهرود، همونجوری که اشاره کردی، در ارتباط با آتش سوزی یکی از کیوسک های ماموران سرکوب انتظامی در این شهرستان، که گزارشی که ما داریم این آتش سوزی ها توسط خود ماموران انجام شده که بعد از اینکه سرکوب میکردن، شلیک مستقیم میکردن، میکشتن مامورا رو، بسیجی ها شبانه می اومدن با بنزین اماکنی مثل بانک و مسجد رو آتیش میزنن. حالا دارن افراد رو یکی یکی در زندان ها محکوم میکنن در زمینه این آتش سوزی ها با اتهاماتی مثل محاربه یا افساد فی الارض، و این احکام رو در خفا بدون رعایت آیین دادرسی و با صدور احکامی که در روند نمایشی صادر شده، دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل، دارن یک به یک اجرا میکنن و خطر اعدام رو برای ده ها صد ها یا نمیدونیم شاید صد ها یا هزاران نفر که در زندان ها هنوز ارتباط با انقلاب ملی هستن اجرا میکنن و پیش

0: میبرن. پرونده مشهور به شانلیس که اشاره کردیم، مهدی ظریف جوان 21 ساله دندانسازه که اون رو هم با بازجویی و انفرادی و شکنجه تحت در واقع سکوت خبری و رسانه‌ای حکم براش صادر کردن. دیوان عالی ظاهرا الان این حکم رو تایید کرده بدون دسترسی به وکیل و خطر اعدام فوریش وجود داره. افراد دیگه هم ظاهرا در این پرونده هستن که در خطر اعدامند. به اصفهان هم اشاره بکنیم که پرونده میدان علی خانی که در اونجا هم ماموران خودشون دست به شلیک و کشتار گسترده و جنایت زده بودن، افرادی رو در خطر اعدام قرار دادن، چند نفرشون رو اعدام کردن، از جمله ابوالفضل سپاهی و امیرحسین سفری. یکی از اون افراد که یادمون باشه سکته کرد هنگام اجرای حکم، برش گردوندن، اون هم الان به زندان بازگردانده شده و خطر اعدامش است. و همچنین باید اشاره بکنیم به افرادی مثل قائم حسینی، عرفان اسفندیاری و امیرحسین ملکی و علی دشتی که به انفرادی منتقل شدن. این فقط بخشی از اخباریه که داره میاد بیرون، ولی واکنش‌های مردم بسیار گسترده است. دارن پیام می‌فرستن، دائم میگن حکومت میخواد ایجاد ترس و رعب بکنه، تأثیری نداره، ما دست به اعتراضاتمون خواهیم زد، خیزش انقلابی یا انقلاب ملیمون رو ادامه خواهیم داد و اون کسی که باید بترسه حکومتی که از خشم مردم باید هراسان بشه.
1: من فکر میکنم اقداماتی که کشورهای منطقه دارن انجام میدن از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول سیستم دفاعی موشکی در این کشورهاست. این سیستم دفاعی چند لایه هست و در طول حملاتی که از خاک جمهوری اسلامی ایران علیه این کشورها صورت گرفته و شامل شاید بیش از چند هزار موشک و پهپاد بوده، این سیستم دفاعی نشون داد که توان حداقل مقابله و مواجهه با شاید بیش از 95% از این حملات رو داشته. اما هنگامی که چند موشک از این سیستم دفاعی عبور میکنن، میتونن یک مشکل در این کشورها ایجاد بکنن. در کنار اون، در کنار این اقدام، یک اقدام دریایی هم داره صورت میگیره. اون ائتلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی داره تشکیل میشه تا کشورها بتونن ناوبری رو در حداقل دریای سرخ که به عنوان جایگزین تنگه هرمز داره تبدیل میشه در اونجا تضمین و تأمین کنن. همچنین چندی پیش هم یک، یعنی شاید روز گذشته، یک مانور مشترک دریایی هم میان کشورهای عضو شورای همکاری وجود داشت. این اقدامات نشان دهنده اقدام این کشورها برای دفاع از منافع خود هست. اما این اقدامات سعی میکنه که متحورانه و یا ناسنجیده نباشه تا پای این کشورها رو به یک درگیری دراز مدت که به اقتصاد و سرمایه گذاری در این کشورها و حتی توریست ضرر میرسونه وارد چنین درگیری نشن.
2: اگر بخوایم بگیم پیامدهای اجتماعی، اون چیزی که شرق بهش اشاره کرده، چه چیزایی هستن؟ از نظر من دو تا نکته خیلی عمده داره. یکی این که کسب و کارها رو محدود میکنه و این داره در زمانی اتفاق میفته که در 4 سال اخیر طبق آمار و گزارش ها ما بالاترین میزان بیکاری رو در ایران داریم متاسفانه، و شما همین در واقع آبشخورهای کوچک درآمدزایی رو از مردم میگیره، حالا حتی میخواد برای چند روز باشه، چون خوشبختانه این کافه هایی که در این خیابون هایی که شما ازش اسم بردی پلم شده بودن، فک پلم شدن تا الان. و یکی دیگه این که جریان زندگی رو از کار میندازه، یعنی اون اتفاقی که در این کافه ها میفته، در این دوره همی ها میفته، اینه که آدما میتونن دوره هم جمع شن، حالشون بهتر میشه. در خود این گزارش اومده که یکی از کسایی که اونجا حضور داره میگه ما فقط میایم اینجا حالمون خوب شه، اونقدی حتی پول نداریم که مثلا چیز زیادی بخوریم، میایم چای سفارش میدیم، یه چند تا چیز کوچیک میگیریم، فقط برای اینه که بتونیم این زندگی رو در میانه این جنگ و تمام چیزایی که وجود داره ادامه بدیم. و شما این رو وقتی که بخوای جلوش رو سد بکنی، فشار از جای دیگه میاد بیرون، در نتیجه مردم خشمگین تر میشن. وقتی شما بهانه های کوچک احساس خوب رو، احساس از فشار آزاد شدن رو ببندی، مطمئنن هیچ نتیجه خوبی برای حکومت نخواهد داشت. حکومت جمهوری اسلامی چیزی که همیشه باهاش مشکل داشته اینه که آدم‌ها دور هم جمع شن حالشون خوب باشه به خاطر چیزهای دیگری که اونا نمیپسندن، و این تلاش حکومت برای جلوگیری کردن از این فضاهای ارتباط جمعی اولین دلیلشه. بعدم خب جوونا بیشتر اینجا جمع میشن. برای چی جمع میشن؟ برای اینکه موسیقی گوش بکنن، برای اینکه به طور اخص در صنایع کافه ها جزو جاهایی بودن که موسیقی در اونها نواخته میشد، موسیقی خیابونی. شب و بچه ها جمع میشن، بچه ها، جوونا، بزرگا جمع میشن اونجا، هر کی یک جور سازی هم میزنه، از شما مثلا سازای سنتی بگیر تا موسیقی قهوه خانه‌ای که من شنیدم تا مثلا موسیقی راک میزنن اونجا. ولی یه چیزی که خیلی بر من جالب بود، یکی از این نماینده های شهرداری و اینا گفته بود که پیشروی ریشه درخت ها باعث شده بود که ما بیایم اون کار بکنیم، و کج سلیقگی و ناشیگری باعث شده بود که اون محل نشستن تخریب بشه. و من میخوام بگم که بسیار درست گفته، پیشروی ریشه درخت ها باعث میشه که اینا نخوان اجازه بدن جایی برای نشستن باشه.
3: علی خضریان نماینده تهران در مجلس گفته باید مسئولان رو زیر زمین و در دل کوه ایمن نگه داریم. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که به گفته منتقدان با وجود تجربه حملات و تنش‌های نظامی، شهروندان از دسترسی به پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های حفاظتی مناسب محروم هستند. همین موضوع موجی از واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و بسیاری از کاربران با اشاره به تفاوت میان تأمین امنیت مسئولان و نبود امکانات مشابه برای مردم از این سخنان انتقاد کردند.
4: استان‌های کشور و خصوصا مراکز استان‌ها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع‌ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمین، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
3: کاربری در واکنش به اظهارات علی خضریان نوشته که اگر قرار است از بودجه عمومی پناهگاه ساخته بشه، اولویت باید حفظ جان مردم باشه، نه ساخت اتاق‌های امن برای مدیران و مسئولانی که در اوج تهدید به جای مطالبه امنیت میلیون‌ها شهروند بیش از هر چیزی نگران امنیت خودشون هستند. اون اضافه کرده که این حاکمان فلسفه حکمرانی رو وارونه فهمیدن. در ادامه کاربر دیگری هم نوشته که تاریخ ثبت کرده که وقتی رهبران یک گروه تروریستی به زیرزمین‌ها و غارها پناه بردن، دیگه نتونستن به حالت عادی برگردن و در زیرزمین دفن شدن. آخرین او اضافه کرده که آخرین نمونه رهبران حماس، حزب الله، یحیی سنوار و حسن نصرالله بودند. شهروند دیگری هم در انتقاد به این خواسته نماینده مجلس نوشته که به جای اینکه فکر پناهگاه برای مردم باشن که اگر خدایی نکرده بمباران شدیدتر شد از جان مردم محافظت کنیم، به فکر جان خودشون هستن. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از لزوم ایجاد پناهگاه و تأمین امنیت مسئولان سخن میگن، بسیاری از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان همچنان از ابتدایی ترین امکانات درمانی محروم هستند. در همین زمینه یک بلاگر ساکن چابهار با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خودش از وضعیت بیمارستان امام علی در این شهر انتقاد کرده و گفته تا کنون هیچ یک از مسئولان از این مرکز درمانی بازدید نکردند. او با اشاره به کمبود امکانات از توجهی مسئولان به مشکلات درمانی مردم این منطقه انتقاد کرده.
5: بیمارستان امام علی کجا؟ شهر ترانزیتی و شهر اقتصادی شهرستان چابهار. یه موضوع دیگه بیمارستان بیمارستان مات میدا خیس عرقی بیمارستان دورگاه یک کلوری نیست مردم. یه تابستان گرمای 60 درجه بیمارستان تو که مردم خیلی سرنگی واقعا زور.
3: کاربر دیگری هم با انتشار این ویدیو نوشته که اینجا سیستان و بلوچستان است که نفس برای زندگی ندارد. بی دلیل نیست وقتی موشک و پهپاد برای جنگ‌های بیهوده و ضد مردمی ساخته میشه، میلیاردها دلار خرج نیابتی و مزدور و تسهیلات اتمی میشه. جایی مثل سیستان و بلوچستان هم ویران میشه. کاربر دیگری هم در انتقاد به وضعیت مردم و بیکفایتی مسئولین نوشته خیلی وقته که فهمیدیم ما مردم برای شما ارزشی نداریم و شما فقط به فکر خودتون هستید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال بنزین سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست.
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند.
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
16: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگه
17: بریم، بزنیم
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
23: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
22: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
24: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
25: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
26: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
27: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
26: خامنه‌ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. ترامپ از توقف حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این تصمیم به درخواست جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه برای نهایی شدن توافق گرفته شد. گزارش ایران اینترنشنال از حبس انفرادی و ممنوعیت تماس با خانواده برای معاون پلیس فتحهای خراسان رضوی شهرزاد ضمیری به دلیل حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان ماه‌هاست در بازداشت است. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 سال روز گذشته در تهران در زندان شاهرود اعدام شد. ادامه اعتراض ایرانیان خارج از کشور. ایرانیان خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدامها شدند. در خبری فوری، دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه تروث اعلام کرد آمریکا با لغو حمله موافقت کرده. رئیس جمهوری ایالات متحده نوشت واشنگتن از نظر آمادگی نظامی، قدرت و توان رزمی در سطحی قرار دارد که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون نظیر آن دیده نشده و برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است. اما نظر به درخواست کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی تصمیم به توقف حمله گرفته. در این پست آمده طرفین بر سر چارچوب‌های یک توافق به تفاهم رسیدند و این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز، پایان دادن به تهدیدهای هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ نوشت به خاطر منافع آینده جهان برای بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین تصمیمی رسیده. اسرائیل نیز به آن متعهد است. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آکسیوس بیشتر گزارش داده بود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده‌ای که جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده، از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کنه. به نوشته آکسیوس، در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، ترامپ به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران رو در دستور کار داشت. شبکه CBS پیشتر به نقل از چند منبع گزارش داده بود آمریکا و اسرائیل در نظر داشتند طی دو روز آینده یکی از سنگین‌ترین حملات خود به زیرساخت‌های انرژی ایران رو انجام بدن. با این حال این شبکه به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت تل‌آویو از تصمیم برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی نداشته. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به فرودگاه بن‌گوریان منتقل خواهد کرد. به نوشته این رسانه با استقرار این هواپیماها شمار سوخت‌رسان‌های آمریکایی در این فرودگاه به بیش از 30 فروند خواهد رسید. میدل ایست 24 گزارش داد دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته بار دیگر به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیونده. بر اساس این گزارش تهران تلاش کرده اسرائیل را از درگیری ها دور نگه داره. اسرائیل نیز فهرست گسترده ای از اهداف راهبردی از جمله مقام های ارشد جمهوری اسلامی را برای حملات احتمالی آماده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی بر آمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا خواهند تاکید کرد. عراقچی در تماس‌های جداگانه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا گفتگو کرد.
1: آقای دونالد ترامپ برای پنجمین بار حمله خودش رو که اعلام کرده بود متوقف کرده. در واقع در این دور هم بنابر آن چیزی که دفعات قبل هم مطرح کرده بود، مسئله وساطت کشورهای منطقه و همچنین درخواست خود تهران رو داره در نوشته خودش در شبکه اجتماعی تروث تاکید میکنه. اون داره در نوشته خودش میگه که تهران و کشورهای منطقه خواستند که این حملات متوقف بشه. برگردیم به صحبت‌هایی که پیش از این مارا کراویت صحبت در خبرنگار آکسیوس اشاره می‌کنه که پیش از این گفته بود که از دو مقام آمریکایی شنیده که بن سلمان ولیعت عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از اون خواسته که این عملیات رو متوقف بکنه و درخواست کرده بوده که با متوقف کردن این عملیات بحران‌های منطقه رو کاهش بده و در واقع به این وضعیت یک سرسامانی به روایتی بخواد بده و جلوی این کار گرفته بشه. حالا بعد از اون چیزی که آقای راویت هم داره میگه به نظر میسه اون کشورهای منطقه دقیقاً اشاره است به همین چیزی که آقای ترامپ در تروس میگه. در شبکه تروس آقای ترامپ سه محور اساسی داره فارغ از اون جملات تکراری که بارها و بارها گفته. یکی این که آن چیزی که الان داره میگه با توافق اسرائیل هستش و اسرائیلی ها قبول میکنن. ما پیش از این از اورشلیم پست داشتیم صحبت های از مقامات اسرائیلی رو که در اون تاکید کرده بودن اسرائیل با توجه به حمله و گستره این عملیات و همچنین استقرار تانکرهای سوخت‌رسان و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اسرائیل رو درگیر خواهد کرد آماده باشه کامل هستن برای ورود به جنگ. و نکته دیگری که در این نوشته در تورس وجود داره مسئله این هستش که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که به درخواست تهران این کارو داره میکنه که باید مشخصا روشن باشه واقعا طرف تهرانی بار دیگه چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. در نهایت نکته ای که الان میشه گفت بعد برای پنجمین بار داره مطرح میشه اینه که ایران یعنی جمهوری اسلامی در ایران هیئت حاکم در ایران تا کنون 5 بار چنین توافقی رو حاضر شدن شرکت کنن و در نهایت این توافق رو با شلیک موشک ها و حمله به کشتی ها و زدن پایگاه آمریکایی در اردن، امارات، قطر، بحرین و دیگر کشورها و همچنین حمله موشکی به کشتی های عبوری عملا سلب کردن.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید همه شواهد نشان میداد ایالات متحده قصد عملیات گسترده تری داشته. شاید هزینه های چنین عملیاتی برای آمریکا و کشورهای منطقه یکی از موانع آغاز دوباره جنگ بوده.
2: همه شواهد نشون میده که ایالات متحده عزمش رو جزم کرده بوده برای یک دور از حملات جدید و حملات گسترده تر. بنابراین تحرکات نیروهای نظامی و منابع آمریکا در منطقه نشوننده بودش که خب ایالات متحده داره به اون سمت حرکت میکنه. ولی مسئله که اینجا وجود داره موضوع هزینه های چنین عملیاتی هست که ما میبینیم که در گفتگوهایی که در منطقه الان داره صورت میگیره تلاشهای دیپلماتیکی که وجود داره این مسئله مطرح شده. یعنی اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن و در طی 5 ماه گذشته ما دیدیم که هر وقت که به هر حال موضوع رو مطرح میکنن حداقل تا الان تونستن یه بخشی از اون تهدیدهای خودشون عملی بکنن. اینکه جنگ رو ببرن به سمت دریای سرخ، ببرن به سمت حتی اقیانوس هند در کانال سوئز و جنگ رو اون محدوده جغرافیاییش رو گسترش بدن، یعنی هزینه هاش هم افزایش بدن و بنابراین از این جهت یک مسئله بودش که خب ایالات متحده باید حساب بکنه که ببینه که اگر که وارد یک مرحله جدیدی از حملات بشه، یک حمله گسترده تری رو صورت بده، اون موقع یا اون صورت حساب رو چه کسی پرداخت خواهد کرد، چه کسی بیشترین صدمه رو خواهد خورد. به هر حال در طی 5 ماه گذشته حکومت جمهوری اسلامی این جنگ رو جلو برده علارغم همه خسارت هایی که دیده و به هر حال میزان خرابی و خسارتی که نیروهای نظامی، تسلط نظامی، موشک، پهپاد، جایدی داشتن، همچنان به هر حال یک قسمتی از اون توان نظامی باقی مونده. یعنی الان شما اونها یه دونه پهپاد داشته باشن که مثلا به خلیج فارس توی به سمت تنگه هرمز بفرستن لازم نیست که کاملا روزی 100 تا موشک بفرستن، ولی همین که توان داشته باشن که یکی دو تا سه تا پهپاد بفرستن میتونن که همچنان مختل بکنن. در چنین شرایطی به هر حال یک حساب فایده و زیان باید میکرد آقای ترامپ و به نظر میسته که مجموعه بحثی که در داخل آمریکا بوده، در خود کابینه آقای ترامپ بوده، بین کشورهای مختلف منطقه بوده، این نگرانی وجود داشته در خصوص اینکه این مرحله از حمله اون چیزی که آقای ترامپ نوید داده، قولش داده یا گفته این کارو انجام میده میتونه که هزینه اش بسیار زیاد باشه. و صرف نظر از این چیزی که آقای ترامپ الان داره میگه که ما با مقامات تهران داریم صحبت میکنیم، مذاکرات در جریان هست، یه اجماعی در داخل ایران هست که میخوان مذاکره کنن که به نظر من این میتونه واقعیت نداشته باشه، مجموعه این محاسبات باعث شده که به هر حال حداقل یک توقفی رو به این حمله بدن، یعنی اجرایش نکنن و مسیرهای دیگری رو از جمله مذاکرات مجدد رو در دستور کار قرار بدن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند. در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. محمود شادل و مصطفی علیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری بجنود به حبس و شلاق محکوم شدند. بنابر گزارش هنگام محمود شادل به 3 سال حبس، مصطفی علیپور به 4 سال و 2 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت زندانیان زندان تهران بزرگ با شیوع احساس، گرمای شدید، ازدحام جمعیت، کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته این منبع مسئولان زندان اجازه ورود لباس از خارج را نمی دهند و زندانیان ناچارند غذا و پوشاکشان را شخصا تامین کنند، هزینه‌ای که بسیاری از عهده آن بر نمی آید. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، شهرزاد ضمیری سرهنگ و معاون اجتماعی پلیس فتای خراسان رضوی پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم همچنان در زندان وکیل آباد مشهد به سر میبرد. به گزارش ایران اینترنشنال او چند روز پس از اعتراضات بازداشت حدود 2 ماه در سلول انفرادی بوده. این منبع میگوید شهرزاد ضمیری تا کنون از دسترسی به وکیل محروم بوده و پروندهش همچنان در مرحله بازپرسی است. بنابر گزارش ها اموال ضمیری نیز توقیف شده. به گفته منابع مطلع اتهام های مطرح شده علیه او به حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان مربوطه و تماس تلفنی و ملاقات او با خانوادش از خرداد ماه قطع شده. اردشیر زارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی در پی سرکوب و امنیتی سازی فضاست.
3: داره یک حق حقوقی هست که باید رعایت بشه، فرق نمیکنه یا شهروند عادی باشه، معترض باشه یا یک کسی باشه که در خود سیستم داره فعالیت میکنه. و اتفاقا در مورد کسایی که در سیستم دارن کار میکنن یا در نیروهای نظامی به هر حال این حساسیت بیشتر هم هستش و خب طبیعتا باید همه این موارد بهش توجه بشه که به خصوص در مورد خانم شهرزاده ضمیری چقدر این بهش رسیدگی شده و توجه شده که در خبرها میبینیم خب این اتفاق نیفتاده. طبق قوانین آیین دادرسی کیفری هر کسی اون هم در یک چنین شرایطی بایستی که از همون ابتدا امکان دسترسی به وکیل داشته باشه، بتونه با خانوادش صحبت بکنه، از این که بتونه از خودش دفاع بکنه، بالاخره از این حق برخوردار باشه. من اون به اون شکلی که دارم میبینم در اخبار اومده برحال به حق حقوق ایشون توجه نشده و به حق حقوق خیلی از کسای دیگری که مثل ایشون در این سیستم بازداشت شدن، داشتن کار میکردن، کارمند بودن یا مأمور بودن، بازداشت شدن و متاسفانه میبینیم که روند دادرسی اصلا معنی نداره. درسته که الان در یک شرایط سرکوب ما قرار داریم، جمهوری اسلامی داره به شدت سرکوب میکنه، شرایط رو داره جنگی میکنه، بحرانی میکنه و میخواد سرکوب رو گسترش بده و خب در این شرایط هم معمولا خب یه مقداری متفاوته، ولی خب این رژیم همیشه این رفتارا رو کرده، یعنی چیزی نیست که ما بگیم الان داره اتفاق میفته. و طبق قوانین بین المللی حقوق بشری یا حتی از نظر حقوقی در کشورهای مختلف که ما نگاه میکنیم، معمولا فردی که بازداشت میشه یک سری حقوق اولیه داره. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشه، اون حقوق اولیه رو من در این پرونده نمیبینم که واقعا رعایت شده باشه. ضمن اینکه ایشون به هر حال یک مقام خیلی مهمیه، سرهنگ نیروی پلیس هست، اون هم در یک جایی که به اطلاعات سایبری دسترسی داره، جایگاه مهمی داره و این نوع برخورد خودش یک پیام سیاسی و سازمانی رو داره در واقع به جامعه.
0: با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام او در سکوت خبری اجرا شد. این زندانی سیاسی پیشتر با اتهام محاربه بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده او شامگاه جمعه در اعتراض به اجرای حکم مقابل زندان تجمع کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه درماندگی حکومت برای بقاست. او با اشاره به آخرین پیام آروین خیرخواه به خانواده‌اش تاکید کرد خون او و دیگر جوانان جان باخته فراموش نخواهد شد و عاملان این اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود، جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی در خطر اجرای حکم قرار داره. به گفته این منبع او پس از بازداشت در بهمن 1404 و نگهداری در سلول انفرادی در جریان بازجویی‌ها دچار عارضه قلبی شده. حکم اعدام مهدی ظریف به اتهام جاسوسی همکاری با اسرائیل صادر شده. ایران اینترنشنال دریافت افرادی با سوء استفاده از شرایط خانواده‌های زندانیان و محکومان مرتبط با انقلاب ملی با وعده لغو حکم اعدام یا کاهش مجازات از اونها اخاذی کردند. بر اساس این گزارش این افراد با ادعای نفوذ در نهادهای قضایی و امنیتی در ازای دریافت پول، طلا یا ارز وعده حل پرونده ها رو دادن، اما در نهایت احکام بدون تغییر اجرا شده، در برخی موارد حکم اعدام. نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه میگوید در میان کسانی که دست به اخاذی از خانواده های زندانیان میزنند ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی هم هستند. او میگوید توصیه اش به خانواده های بازداشت شده این است که برای نیفتادن در دام اخاذی ها به سراغ وکلای مستقل بروند.
4: قوه قضاییه هر از چندگاهی تجربه وکالتی من و خیلی از همکاران این رو ثابت کرده که ما هر از چندگاهی شاهد این بودیم که تعدادی از قضات و بازپرس‌ها غیب می‌شدن و بعد می‌فهمیدیم که خود حفاظت دستگاه قوه قضاییه اینها رو به علت فساد مالی گرفته و عموماً هم اتفاقی که در نهادشون می‌افتاد اخراج بود و این عددها رو معمولاً طوری می‌گرفتن که به فرض اخراج به صرفه براشون. خیلی از این افراد متاسفانه در نهایت شرمساری در دفتر بعضی از همکاران ما مستقر میشن و از طریق همین افراد ارتباط میگیرن با خانواده و ادعا میکنن که نفوذ دارن، که اتفاقا خیلی هاشون به دلیل سابقه که دارن نفوذی هم ندارن و بسیار هم بدنام هستن. و در کنار این افراد اتفاق بسیار خطرناکی دیگه ای هم در جریان است، گروهی هستن که تحت عنوان فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی میان و نزدیک میشن و نفوذ میکنن به خانواده های زندانیان سیاسی که در شرایط آسیب پذیری هستن. حتما که در بین اونها افرادی هستن که واقعا دلسوزن و حامی هستن، ولی متاسفانه در بین این افراد کسای دیگه ای هم هستن که مأمور وزارت اطلاعات هستم. اطلاعات جمهوری اسلامی بسیار کثیف و بسیار پیچیده بازی میکنه، حداقل تجربه وکالتی من در ایران و تجربه شخصی من در ایران این رو ثابت میکنه. اینها میان به قصد اخاذی و پول گرفتن، به قصد اینکه اطلاعات خانواده و دوستان این زندانی رو در بیارن، در قامت یک مخبر ظاهر میشن، فالوور دارن تو اینستاگرام و واقعا اصلا کسی فکرشو نمیکنه اینها میتونن مأمور وزارت اطلاعات باشن و میان خانواده ها رو تحت فشار قرار میدن. توصیه‌ای که به عنوان وکیل میتونم داشته باشم اینه که حتما خانواده ها مراجعه کنن به وکیلای مستقل و خوشنام. وکیل حقوق بشری هیچ وقت نمیاد از شما حق وکالای سنگین بگیره. وکیل مستقل میاد اوضاع احوال پرونده، نوع اتهام، ادله و مدارک پرونده، اوضاع احوال شعبه‌ای که داره به پرونده رسیدگی میکنه و بررسی میکنه، به شما میگه این پرونده رسانه‌ای بشود یا نشود و حتما به توصیه‌های وکیل مستقل گوش بدید و اگر هم قرار بود بر رسانه‌ای شدن که توصیه ما این هست، حتما توسط خانواده‌ها و نزدیکانتون در خارج از کشور این کارو انجام بدید.
0: با تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در شهرهای مختلف جهان از جمله ایرانیان مقیم سیدنی استرالیا با برگزاری راهپیمایی به این احکام صادر شده و اجرای اونها اعتراض کردند. همکارم علیرضا محبی از سیدنی همراه ماست. علیرضا، از این تجمع برامون بگو.
5: سیما، همزمان با تشدید و صدور و اجرای احکام اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا روز یک شنبه 2 اوت 11 مرداد ماه در یک تجمع اعتراضی در مارتین پلیس مرکز این شهر جمع شدند و راهپیمایی رو در خیابان‌های شهر سیدنی دارن انجام میدن و اعتراض خودشون رو دارن اعلام میکنند به اعدام معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی. همونطور که مشاهده میکنید یک صفحه بلندی شکل گرفته اینجا، یک نشانی به زبان انگلیسی نو اکزیکیوشن، نه به اعدام شکل گرفته و در دست معترضان اینجا در جلوی صف هست. پرچم‌های سرنگ شیر و خورشید در دست معترضان هستش. تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در دست معترضان هست. میبینید جوانان، دختران، زنان، مردان ایرانی که توسط جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی ماه کشته شدند. شعارها همه داره به زبان انگلیسی سر داده میشه و این صدای نه به اعدام در سراسر خیابان‌های شهر سیدنی تنین افکنده شده. و یکی از کسانی که اینجا در کنار من هستن تصویر 4 نفر از جاویدنامان انقلاب ملی ایران رو در دست دارن. چون الان بحث پرونده میدان علی خانی در اصفهان هست و اعدامی که صورت گرفت، بچه‌ها همه از اصفهان هستن. من از ایشون میخوام بپرسم که پیام شما چیست قربان، در ارتباط با اعدام‌هایی که داره صورت میگیره و با چه هدفی امروز اومدین در شهر سیدنی؟
6: درود بر شما جناب محبی و بینندگان محترم شبکه ایران اینترنشنال. ما امروز اینجا هستیم تا اعلام انزجار خودمون رو نسبت به اعدام‌هایی که رژیم سفاک جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین حمایت خودمون رو از مردم ایران و بالاخص مردم هنرمند باذوق و با شرف اصفهان نشون بدیم. اصفهان امروز نه تنها داغدار زاینده رود خشکیده، محیط زیست و فرهنگ و آثار باستانی تخریب شده و آسیب دیده است، بلکه داغدار اعدامی‌ها و کشته شدگان در 18 و 19 دی ماه است. من اینجا عکس 4 نفر از این عزیزان رو دارم که از بهترین بچه‌های اصفهان بودند، دانشجوی پزشکی، نخبه دیتا ساینس. بیش از 70 نفر در معرض اعدام هستند یا اعدام شدند. فقط یک پیام دارم به سران جمهوری اسلامی. همان گونه که زاینده رود هزاران سال در دل این شهر جاری بوده، خون شجاعت و رشادت در رگ اصفهانی‌ها جاریه و بهتون قول میدم از اولین نقاطی که سقوط خواهد کرد اصفهان خواهد بود.
5: خیلی متشکر هستم. میبینید جمعیت رو اینجا که میخوان وارد هاید پارک شهر سیدنی بشن. یکی دیگر از کسانی که اینجا در کنار من هستن تصویر علیرضا سیدی رو دارن از جوانان رعنای ایران که در آبدانان کشته شدن. این عزیز ما از آبدانان هستن و همه ایرانیان تصاویر آبدانان رو به یاد دارن. قربان از این جوان، این جاویدناممون بگید و از پیامی که امروز دارید به جمهوری اسلامی که داره جوانان ایران رو اعدام میکنه.
7: درود بر شما آقا علیرضا عزیز و تشکر میکنم از شبکه خوب اینترنشنال که همیشه در کنار ما بوده و ما رو یاری رسونده که صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم. علیرضا یک جوان 16 ساله بود که برای زنده ماندن به تهران رفته بود که کار کنه که بتونه زنده بمونه، اما متاسفانه مزدوران جمهوری اسلامی اونو با تیر مستقیم کشتن. و اینجا من یک پیام دارم واسه جمهوری اسلامی. ما همونایی هستیم که گفتید چمدوناتون رو ببندید و برید و ما اومدیم کابوسی شدیم برای شما. و یک پیام دارم برای اون کلاشینکوف به دستهای گرسنه که مردم رو میکشن، تا از تاریخ عبرت بگیرید. بشار اسد رو ببینید که حتی پسر عموی خودش رو هم با خودش نبرد. شما میمونید و ما. پاینده ایران، جاوید شاه.
5: خیلی متشکر هستم. در این فرصت من میخوام همراه بکنم شما رو با شعارهایی که داره سر داده میشه در حمایت از انقلاب ملی ایران، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، پرچم شیر و خورشیدی که در دست معترضان هست و اون هم انتهای صفی هستش که تازه بخشی از اون رو شما دارید مشاهده میکنید و پرچمی که اینجا الان قرار داده شده.
8: امامت بار ایران،
5: و در دست این خانوم هم که میبینی تصویر اجرایی هستش، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و دختران رعنا و عزیزان ایرانی که کشته شدن و پیامی که اینجا، پیام بسیاری از ایرانیان معترض اینجا در سیدنی استرالیا هستش و این تجمع الان قرار هستش ادامه پیدا بکنه در مقابل هایت پارک شهر سیدنی.
0: علیرضا، نهایت سعیمون رو میکنیم که تو بخش بعدی خبر هم باز با شما پا به پای شما بیام. ممنون از سیدنی. حدود نیم ساعت دیگه به شما برمیگردیم با آخرین رخدادهای روز.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
2: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
3: دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون وکیل،
4: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه.
5: هشدارها آغاز شد.
1: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه. گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
2: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
4: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
1: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شا در کویت و عمان،
2: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
6: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی.
7: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
1: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه.
2: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن.
4: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
8: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوره در
11: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
15: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
16: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
17: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
18: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
19: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا از آماده شدن این کشور برای یک حمله بسیار سنگین به جمهوری اسلامی خبر می‌دهن. رسانه‌ها گفتن این حمله احتمال زیادی داره که به زودی شروع بشه. شواهد و قرائن هم این رو نشون میده. سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه به اتباع این کشور هشدار دادن که هر چه زودتر خاورمیانه رو ترک کنن بهتره، چون ممکنه درگیری‌ها به حدی شدید بشه که پروازها لغو بشه. به طور متقابل فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، گفته که آماده است تا منطقه رو به آتش بکشه. حتی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه فهرستی از تأسیسات نفت و گاز کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منتشر کردند و تهدید کردند که به همه اونا حمله میکنن. حالا همه چی در دستان ترامپه و همه منتظر صدور دستور حمله از سوی ترامپ هستند. اما اگر حمله سنگین آمریکا شروع بشه که همه میگن فقط زمانش مونده و اگر قطعیه، احتمالاً به چه اهدافی حمله میشه؟ به نظرم حدود 10 دسته از اهداف احتمالاً مورد حمله قرار میگیرن. اجازه بدید اول اینا رو بگم بعد توضیح بدم. اول ادامه بمباران مراکز نظامی سپاه در جنوب ایران. دوم شهرهای موشکی و پهپادی در عمق خاک ایران. سوم تأسیسات هسته‌ای کلنگ‌ازلای نطنز. چهارم مراکز نظامی در تهران و بقیه استان‌ها. پنجم سامانه‌های پدافندی و راداری باقی مانده. ششم پایگاه هوایی نیرو هوایی ارتش. هفتم مراکز و نهادهای حکومتی. هشتم ساختارهای سرکوب مربوط به سپاه و بسیج و نیروی انتظامی. نهم مقامات و فرمانده‌های ارشد باقی مانده و دهم جاهای نمادین احتمالاً مثل صدا و سیما. اما اجازه بدید این رو قدری بازش بکنم که ببینیم که این مناطقی که قراره بهشون حمله بشه احتمالاً چه اهمیتی دارن. اولاً به نظرم به مراکز جنوب کماکان حمله خواهد شد، چون از نظر آمریکا توان نظامی سپاه در جنوب از چابهار تا بندرعباس، از بندرعباس تا بوشهر، از بوشهر تا ماهشهر و اهواز و تمام شهرهای کوچک و بزرگ این منطقه، مراکز نظامی اینجاها استفاده میشه برای حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس. دیروز به یک نفتکش، به یک کشتی حامل گاز قطر حمله کردن و امروز به 2 تا نفتکش. خیلی هم این حملات خطرناکه. شما تصور کنید به یک کشتی که 300 متره و محموله گاز داره با موشک حمله میکنن. خب این میتونه منفجر بشه و خلیج فارس رو کاملا آلوده کنه. یا اینه که به 2 تا نفتکش امروز سپاه حمله کرد. بنابراین یه بخش مهمی از حملات کماکان به جنوب خواهد بود، برای اینکه جلوی حمله سپاه به کشتی‌ها و به کشور منطقه رو بگیرن. این یه نوع. بخش دیگه از حملات به مناطق عمقی‌تر جنوب خواهد بود، یعنی به یه جایی مثل کرمان، به شیراز و مناطق عمقی‌تر که از اونجا با موشک و پهباد به کشور همسایه حمله میشه. مناطق عمقی‌تر، یعنی حتی مثلا مناطق کوهستانی‌تر بندرعباس و بوشهر و اینا. اینم خب هدفش اینه که حمله به کشور عربی رو به شدت کمش بکنه. من اعتقادم اینه که در این مرحله که آمریکایی‌ها میخوان حمله کنن، به جاهای دیگه هم حمله میکنن. یکی از جاهایی که خودشون گفتن تأسیسات انرژیه، زیر ساخته انرژی. منظور نیروگاه و پالایشگاه هست. و این باعث تأسفه که جمهوری اسلامی با این سیاست جنگ طلبانش، سپاه با این سیاست جنگ طلبانش، زیر ساخته ایران در معرض خطر قرار داده. سپاه با این جنگ طلبیش که آشکار اینام شروع کردن دیگه حمله به کشتی ها، هم جون مردم ایران رو به خطر میندازه، هم زیر ساخته کشور رو. و چون سامانهای پدافندی مناسبی هم نداره جمهوری اسلامی، اینا تبدیل به هدفهای ساده میشن، نیروگاه و پالایشگاه.
خیلی هاشم در جنوبه. اصلا اونایی هم که در داخل کشورن، در مناطق مرکزی ترن، اونا هم به دلیلی که پدافندی وجود نداره راحت بمباران میشن و این باعث تأسفه که سپاه به خاطر خودخواهی خودش، جمهوری اسلامی به خاطر خودخواهی خودش، به خاطر جنگ طلبیش دارن زیرساخت کشور رو به خطر میندازن. یکی دیگه از جاهایی که احتمالاً مورد حمله قرار خواهد گرفت مراکز نظامی سپاه و ارتش در تهران و بقیه استان هاست، جاهایی که مثلا ستادهای فرماندهی، قرارگاه هاست، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه، فرماندهی موشکی، فرماندهی مثلا نیروی هوافضا، پهبادی، اینا جاهایی هم که احتمالاً تحت حمله قرار خواهند گرفت. یکی دیگه از جاها پایگاه های نیرو هوایی ارتش، من معتقدم اینا دوباره بمباران میشن. خب ارتش حدود 14-15 تا پایگاه هوایی داره، حدود 11 تاش خیلی مهمن. پایگاه اول در مهرآباد تهران، پایگاه دوم پایگاه شکاری تبریز، پایگاه سوم پایگاه شاهرخی همدان، پایگاه چهارم وحدتی دسفول، پایگاه پنجم امیدیه در اهواز، پایگاه ششم شکاری در بوشهر، پایگاه هفتم در شیراز، پایگاه هشتم در اصفهان، پایگاه نهم در بندرعباس، پایگاه دهم در کنارک، بعد بقیهش هم دیگه در کرمان و بیرجند و مشهد و اینا هستن. اینا به نظرم بازم باقی مانده هاشون بمباران میشه و باعث تأسفه که جمهوری اسلامی کاری کرده که نیرو هوایی ایران اینجوری از بین بره. هواپیما هم هواپیماهای کهنه، خلبان ها رو بی خود جمهوری اسلامی با جنگ طلبیش به کشتن میده، کما این که همین دیروز پیروز تشییع جنازه یکی از اون 4 خلبانی بود که از قطر رفتن به قطر حمله کنن، 2 سوخو 24 هر دوتا افتادن پایین و پیکر یک از خلبانا برگشته. اینم از اون جایی که احتمالاً حمله میشه. اما به نظرم یک چند تا جای دیگه هم هست که کمتر در حملات قبلی بهش حمله شده، در این حملات 2 هفته‌ای که اصلا بهش حمله نشده به اونا هم حمله میشه. یکی مراکز حکومتیه، یکی ساختارهای سرکوبه، یکی مقامات و فرماندهای ارشدن. مراکز حکومتی به نظرم اگه بخوام بمباران سنگین بکنن و ادامه دار، اینجا ها رو بمباران میکنن. مثلا شورای عالی امنیت ملی و نمیدونم جلسات مهمی که میذارند و در این تونل ها هرچی جلسه مراکز حکومتی، احتمالا اینا رو بمباران میکنن و مهمترین شورای عالی امنیت ملیه. و نکته هم که این وسط وجود داره، اگر اسرائیل ورود به جنگ بکنه که احتمالش زیاده، تقریبا هیچ نهاد حکومتی و هیچ مقام و فرمانده از تیررس اسرائیلیا نمیتونه فرار بکنه. اسرائیلیا در 2 جنگ قبلی نشون دادن هر نهاد حکومتی رو بخوان بمباران میکنن. بیت رهبری زدن، ستاد کل زدن، قرارگاه خاتم رو زدن، شورای عالی امنیت ملی زدن، جایی نبوده که نزنن. و هر مقام حکومتی هم که بخوان دسترسی دارن، رهبر رو دسترسی داشتن، کشتن. جلسه‌ای که رئیس جمهور بود بمباران شد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رو کشتن، وزیر اطلاعات رو کشتن، وزیر دفاع رو کشتن، خیلی فرماندارم کشتن. من احتمال میدم که باز هم این قضیه تکرار بشه و منتظر چراغ سبز آمریکا اسرائیلیا. اگر آمریکا چراغ سبز بده، اسرائیل میتونه خیلی از اینها رو از بین ببره. یه جای دیگه که احتمالاً بمباران خیلی خواهد شد، ساختارهای سرکوبه و مردم ایران بیشتر انتظارشون اینه که اینجاها بمباران بشه، یعنی اون جایی که مردم رو سرکوب میکنن و مردم رو میکشن. اصلا علت اینه که بعد از 18 و 19 دی که اون قتل عام و جنایت رو کرد حکومت از مردم، بعد مردم یه قیامی که از 7 دی شروع شده بود به 18 و 19 دی رسیده بود، میلیونی شده بود و حکومت که اسلحه دستش بود مردم رو کشت. مردمی که خودشون قیام کرده بودن، منتظر حمله خارجی نبودن و از 7 دی تا 18 و 19 دی قیام رو رفته بودن جلو، بعدش هم ادامه دادن. موقعی که اون کشتار انجام شد، بعدش مردم گفتن خب نظام به املال دخالت کنه، این اسلحه رو از دست این دیوونه ها بگیره که مردم ایران نکشن. اون موقع انتظار مردم ایران این بود چون حکومت مردم رو میکشه، بیاد نظام به املال ساختارهای سرکوب از بین ببره، بسیج و یگان ویژه و نمیدونم گردانه امنیتی امام علی و سپاه استانی و قرارگاه، اینایی که مردم رو میکشتن. و یه مقدارم خب این اتفاق افتاد، یعنی
اسرائیل شروع کرد به کشتن مقامات و فرمانده‌های سرکوبگر و حتی با ریسپرنده‌ها شروع کردن به زدن ایست بازرسی‌ها که در بین مردم ایران خیلی حس مثبتی بهش ایجاد شد. مردم ایران خیلی دوست ندارن که نیروگاه و پالایشگاه بمباران شه. مردم ایران میگن بیایید مقامات سرکوبگر رو بزنید. با ریسپرنده‌ها اون جایی که سرکوب می‌کنن رو بزنید. اولویت‌هایی که مردم ایران دارن با اولویت‌هایی که آمریکا و اسرائیل داره ممکنه یه جای متفاوت باشه. اولویت آمریکایی‌ها اینه که جمهوری اسلامی رو بمباران کنن، ضعیفش کنن، خرکشش کنن، ببرن پای میز مذاکره، بهش بگن به تمرکز بشین امضا کن تسلیم نامه رو. این اولویت آمریکا است که به کشتی‌ها حمله نکنه، به کشور متحد آمریکا حمله نکنه. از موضع ضعف یک تسلیم نامه رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنن، جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن. اولویت اسرائیل یا سرنگونی جمهوری اسلامیه، ولی بازم در سرنگونی جمهوری اسلامی اونا اولویتشون زدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه، زدن برنامه موشکیشه و زدن گروه های نیابتیشه. اولویتشون اینه. مردم ایران میگن آقا بیایید ساختار سرکوب بزنید، به جایی که برید نیروگاه پالایشگاه بزنید بیایید ساختار سرکوب

به. یعنی بین نتانیاهو که الان سر کار و نفتالی بنت که مثلا رقیبشه یا یائیر لاپید فرقی نمیکنه. اونا میگن باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، کمک کرد به سرنگونیش، اگرچه به شکل رسمی اینو نمیگن ولی دنبال اینن. مردم ایران هم دنبال سرنگونی هن. و مصممترین بازیگری که به مردم ایران نزدیک در سرنگونی هم اسرائیلیان. اون چیزی هم که الان اولویت مردم ایرانه که ساختارای سرکوب ضعیفشن. این طرحی هم که قرار حمله بشه طرح سنتکام، جنرال کوپر فرمانده سنتکام گفتن برای 2 هفته حمله سنگین جنرال کوپر پیشنهاد داده. حالا باید ببینیم این حمله چجوری شروع میشه. یه ویدیو دیگه ای از سنتکام رو ببینیم، بعد من برگردم خدمتتون و بیشتر صحبت کنیم.

0: حالا که آمریکایی‌ها برای این حمله سنگین آمادن، مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی هم شروع کردن رجزخوانی، که مثل همیشه هم خیلی از این رجزخوانی ها بی پشتوانه است و کسایی که رجز میخونن زنده نمیمونن. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که الان بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامیه گفته که اگر به ما حمله بشه ما منطقه رو با آتیش میکشیم. پسر مرندی که پزشک خامنه ای بود، محمد مرندی، اونم اومده گفته کشور منطقه باید تخلیه بکنند و شاید این آخرین شب زندگی عادیشون رو. از این رجزا زیاد خوندن. خیلی از کسایی هم که رجز خوندن برای آمریکا از فرمانده و مقامات الان سینه قبرستون خوابیدن. خامنه ای که رجز میخوند، محمد باقری، رشید، حسین سلامی، شمخانی، حاجی زاده، موسوی موشکی، خیلی از اینا که رجز میخوندن الان کشته شدن و این رجز هم احتمالا به همون شکله. منتها یه نکته این که این وسط مهمه، برای مقامات جمهوری اسلامی، فرمانده سپاه، یه سری چیزا مهم نیست در این جنگی که دارن راه میدازن. جون مردم براشون مهم نیست، چون خودشون در دیما هزاران هزارو کشتن. جون مردم اصلا براشون مهم نیست، بلکه پشت خون مردم هم قایم میشن. یعنی موقعی که یک جایی در جنگ کسی کشته بشه از مردم، اینا میرن پشت خون مردم سوء استفاده تبلیغاتی میکنن. یه چیز دیگه که براشون مهم نیست زیرساخته کشوره. اینا اصلا براشون مهم نیست که مثلا نیروگاه و پالایشگاه و پتروشیمی و فولاد نابود بشه، چون ذهنشون اینه، میگن اگر موندیم خب مهم نیست، اگرم نموندیم و سقوط کردیم بازم مهم نیست، چون دیگه مسئله ما نیست که زیرساخته بخواد نابود بشه. حتی من میگم نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، نه فقط زیر ساختا براشون مهم نیست، جون رفیقا و همکارای خودشون هم براشون مهم نیست. الان خامنه ای 52 تا مقام ارشدشون کشته شدن، جشن میگیرن میگن ما پیروز شدیم، چون سرنگون نشدن. فکر مردم هم نیستن. همین امروز یه ویدئوی منتشر شده از یکی از این نمایندهای مجلس به اسم خضریان، اونجا میگه که بریم باید در این شهرها برای مسئولین تونل بسازیم، اون زیر شهر شهر حکومتی بسازیم. اصلا نمیگه که برای مردم پناهگاه بسازیم، میگه برای مسئولین پناهگاه بسازیم اون زیر. ویدئوشو ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به این حرفش چند تا جمله بگم.
1: پیشنهاد همینه که اولا کشور با توجه به شرایط جنگی که وجود داره و این جنگ هم ادامه دار خواهد بود، به نظر میرسه ما در سطح استانهای کشور و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمعها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم. یعنی این بدون کمک شما، قرارگاه خاتم الانبیا، مجموعه های عمرانی که وجود دارن قابل انجام نیست. حتما دولت و نیروهای مسلح باید با همدیگه به یک چنین تدبیری برسن.
0: ببینید، برای خودشون میگه، میگه برای مسئولین بسازیم نه برای مردم. اسرائیل برای کل 10 میلیون جمعیتش پناهگاه ساخته، اصلا هم خجالت نمیکشه، ابهار نمیدونه که روزی سه بار بعد از حملات موشکی جمزایی مردمشو ببره پناهگاه بیاره بیرون، چون براش مهمه که یه دونه اسرائیلی هم کشته نشه. اینا برای مردم پناهگاه نساختن.

0: و میگه برای خودمون بسازیم، خود مسئولین برن اون زیر قایم بشن. امروز یه صحبت‌های دیگه هم از قالیباف منتشر شده بود، حتی اینا خبرای مربوط به جنگ هم به مردم نمیدن. دیدید که موقعی که مثلا آژیر زده میشه و اینا، در ایران اصلا خبری از آژیر نیست، در اسرائیل هست. در ایران اصلا حکومت فکری نبوده برای مردم پناهگاه بسازه، آژیر داشته باشه. یا حتی موقعی که فرض بکنید ایران اینترنشنال یا بقیه میخوان خبر بدن راجع به جنگ، جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه، تلاش میکنه ماهواره رو قطع کنه که حتی مردم خبر جنگی هم به دستشون نرسه. قالیباف همینجا گفته که ما میخواستیم خبر کشته شدن خامنه ای رو یه خورده بیشتر قایمش کنیم، ولی ایران اینترنشنال خبر علنی کرد، مجبور شدیم دیگه بیایم به مردم بگیم. ویدیو قالیباف رو گوش کنیم.
1: 9 اسفندی که من خودم 9 اسفند، حالا جزئیاتش رو نمیخوام بگم، از همون لحظه که یه اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب که دور هم جمع شدیم. ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلاص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاص جمع‌بندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10-10 و نیم ما نبود، همه این دور هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12 و نیم شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگه به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو انتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن.
0: ببین ایران اینترنشنال خبر اعلام کرده، بعد قالیباف میگه دیگه مجبور شدیم ما خبر رو بگیم. علتی که اصلا مردم به رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتماد نمی‌کنن اینه، خبر رو نمیدن تا اینکه دیگران خبر رو بدن، چون معتقدن اصلا مردم خبر رو نباید بدونن. علتی هم که در جمهوری اسلامی اصلا رسانه قدرتمند شکل میگیره همینه دیگه، خبر رو قایم میکنن. خبر مذاکرات هم اینجوریه، شما اکثر خبر مربوط مذاکرات رو آمریکایی‌ها دادن، مقامات جمهوری اسلامی ندادن. ببینیم این حمله که انجام میشه، حمله که در منطقه همه منتظرشن، رسانه‌های آمریکا هم دارن راجبش صحبت میکنن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام موقع اسامی این جاویدنامه خونده میشه بلند شید، یا هر طوری که دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط هم اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید رضا هنرور، 57 ساله، 18 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی منصورآبادی، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، یک هفته بعد جانفدا شده، معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی کریمی، 26 ساله، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان افسری، 39 ساله، 18 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید کلابی، 30 ساله، پیمانکار ساختمان، پدر یک پسر 6 ساله، 18 دی پرسر رضوان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالعلی رادمنش، 51 ساله، 19 دی معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین شادابی 20 ساله سرباز وظیفه 19 دی شاهرود عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی ابوالحسنی 66 ساله جانباز جنگ ایران و عراق 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد یار احمدی 28 ساله اهل پردیس 18 دی تهران پارس عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا نجاری 42 ساله ورزشکار 20 دی تهران عزیز این عزیز جاوید نام ما در آغوش همسر و مادرش و در برابر چشمان دخترش دختر 10 سالش کشته شده و جانفدا شده درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن یاد همشون گرامی یه عذرخواهی هم از مادران عزیز و خانواده های عزیز جاوید نام بکنم میدونم خیلی هاشون منتظرن هنوز من اسامی رو بخونم و هر شب من شرمنده‌شون میشم به خوندن ادامه میدم و اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم و ببخشید مثل این که امروز یه خورده برنامه طولانی تر بود این رو هم خدمتتون عرض کنم با توضیح که در این اسامی که دارم برای شما میخونم یه فهرست دیگه از اسامی رو دارم آماده میکنم به زودی غیر از اون 1000 نفری که در یک لایف خوندم و 1000 نفری که در یک لایف دیگه خوندم به زودی حدود شاید نزدیک به بیش از 1700 نفر تا 2000 نفر دیگر رو هم خدمتون خواهم خوند این اسامیه که فقط خانواده های عزیز برای من ارسال کردن و شامل همه عزیزان جاوید نام نیست و اصلا تا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شاید اسامی این تمام هزاران هزار عزیزی که کشته شدن معلوم نشه و ما ندونیم که تعداد کشته شدگان چند ده هزار بوده و چقدر اسامی در مجموع بوده و من این اسامی رو که خانواده ها برام میفرستن میخونم و به زودی هم اعلام خواهم کرد اون اسامی 1700 2000 نفر دیگه هم علاوه بر اون 2000 نفر قبلی که خوندم اینها رو خدمتتون خواهم خوند و اینو میتونم بگم که این یه وظیفه‌ایه که ما هممون در قبال این جاویدنامه داریم و باید این عزیزان یاد و نامشون همیشه محفوظ باشه مواظب خودتون باشید و به امید دیدار مجدد

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
6: استیصال،
7: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
8: تنگه هرمز،
9: تنگه مال ماست،
10: تنگه همچنان بسته است.
11: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
12: خونخواهی روی زمین بماند،
13: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
14: این گوگ و این میدان
15: تفاهم نامه اشتباه،
16: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
17: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
18: دو تا چهار تا میخوره،
19: بزنیم که دیگه نگه
18: بریم، بزنیم
20: محاصره دریایی رو میشکنیم،
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
23: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
24: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
23: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
25: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
26: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: 9 صبح یک شنبه 11 مرداد بیننده رویدادهای روز هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: توقف حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت این تصمیم به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه برای نهایی شدن توافق گرفته شد. تداوم اعتراض ایرانیان خارج از کشور. ایرانیان خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدام ها شدند. تداوم کشتار جوانان ایرانی در زندان های جمهوری اسلامی. آرمین خیرخواه 20 ساله روز گذشته در زندان شاهرود اعدام شد. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه تروث اعلام کرد آمریکا با لغو حمله موافقت کرده. رئیس جمهوری ایالات متحده نوشت آمریکا از نظر آمادگی نظامی، قدرت و توان رزمی در سطحی قرار داره که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون نظیر آن دیده نشده و برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است. اما نظر به درخواست کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی تصمیم به توقف حمله گرفته. ترامپ نوشت به خاطر منافع آینده جهان، برای بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین تصمیمی رسید. اسرائیل نیز به آن متعهد است. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پیشتر آکسیوس گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده، از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کنه. به نوشته آکسیوس، در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، ترامپ به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران رو در دستور کار داشته. شبکه CBS پیشتر به نقل از چند منبع گزارش داده بود آمریکا و اسرائیل در نظر داشتند طی دو روز آینده یکی از سنگین‌ترین حملات خود به زیرساخت‌های انرژی ایران رو انجام بدن. با این حال این شبکه به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت تلافی از تصمیم برای اثرگیری حملات به ایران اطلاعی نداشته. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر رو به فرودگاه بن‌گوریان منتقل می‌کنه. به نوشته این رسانه با استقرار این هواپیماها شمار سوخت‌رسان‌های آمریکایی در این فرودگاه به بیش از 30 فروند می‌رسه. میدل ایست 24 گزارش داد دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته بار دیگه به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیونده. بر اساس این گزارش تهران تلاش کرده اسرائیل رو از درگیری‌ها دور نگه داره. اسرائیل هم فهرست گسترده‌ای از اهداف راهبردی از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو برای حملات احتمالی آماده کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان بر آمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا خان تاکید کرد. عباس عراقچی در تماس‌های جداگانه با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا گفتگو کرد.
1: آقای دونالد ترامپ برای پنجمین بار حمله خودش رو که اعلام کرده بود متوقف کرده. در واقع در این دور هم بنابر آن چیزی که دفعات قبل هم مطرح کرده بود، مسئله وساطت کشورهای منطقه و همچنین درخواست خود تهران رو داره در نوشته خودش در شبکه اجتماعی تروث تاکید میکنه. اون داره در نوشته خودش میگه که تهران و کشورهای منطقه خواستند که این حملات متوقف بشه. برگردیم به صحبت‌هایی که پیش از این بارا کراوید صحبت در خبرنگار آکسیوس اشاره می‌کنه که پیش از این گفته بود که دو مقام آمریکایی شنیده که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از اون خواسته که این عملیات رو متوقف بکنه و درخواست کرده بوده که با متوقف کردن این عملیات بحران‌های منطقه رو کاهش بده و در واقع به این وضعیت یک سرسامانی به روایتی بخواد بده و جلوی این کار گرفته بشه. حالا بعد از اون چیزی که آقای راویت هم داره میگه، به نظر میسه اون کشورهای منطقه دقیقاً اشاره است به همین چیزی که آقای ترامپ در تروس میگه. در شبکه تروس آقای ترامپ سه محور اساسی داره، فارغ از اون جملات تکراری که بارها و بارها گفته. یکی این که آن چیزی که الان داره میگه با توافق اسرائیل هستش و اسرائیلیان قبول میکنن. ما پیش از این از اورشلیم پست داشتیم صحبت‌های از مقامات اسرائیلی رو که در اون تاکید کرده بودن اسرائیل با توجه به حمله و گستره این عملیات و همچنین استقرار تانکرهای سوخت‌رسان و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اسرائیل رو درگیر خواهد کرد، آماده باشه کامل هستن برای ورود به جنگ. و نکته دیگری که در این نوشته در تورس وجود داره، مسئله این هستش که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که با درخواست تهران این کارو داره میکنه، که باید مشخصا روشن باشه واقعا طرف تهرانی بار دیگه چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. در نهایت نکته ای که الان میشه گفت بعد برای پنجمین بار داره مطرح میشه اینه که ایران، یعنی جمهوری اسلامی در ایران، هیئت حاکم در ایران تا کنون 5 بار چنین توافقی رو حاضر شدن شرکت کنن و در نهایت این توافق رو با شلیک موشک‌ها و حمله به کشتی‌ها و زدن پایگاه آمریکایی در اردن، امارات، قطر، بحرین و دیگر کشورها و همچنین حمله موشکی به کشتی‌های عبوری عملاً سلب کردن.
0: با تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، ایرانیان مقیم استرالیا در سیدنی این بار روز یکشنبه با برگزاری راهپیمایی و تجمع از جهانیان خواستند خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه بشن و دیگر کسانی که با حکم اعدام جونشون در خطره. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی که از شهر سیدنی همراه ماست. علیرضا، در بخش پیشین خبر گفتگوهای بسیار شنیدنی رو برامون تهیه کردی از کسانی که اعتراض داشتن به جوانانی که جمهوری اسلامی در ملأ عام اعدام میکنه، جوانانی که در سکوت اعدام میکنه بدون حتی خداحافظی با خانواده هاش.
2: خب سیما، همونطور که تو هم اشاره کردی، تا ماشین کشتار جمهوری اسلامی ادامه داره، این اعتراضات و این حجم همبستگی و حضور ایرانیان مقیم کشورهای مختلف جهان هم ادامه خواهد داشت در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران. و خب امروز یک شنبه 2 اوت 11 مرداد ما ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا از مارتین پلیس مرکز این شهر یک راهپیمایی اعتراضی را انجام دادند و حالا رسیدن به مقابل هایت پارک شهر سیدنی در مرکز این شهر، دارن همچنان شعارهای نعبه اعدام و اعدام رو متوقف کنید رو سر میدن. همونطور که مشاهده میکنید تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایران، دختران، پسران، زنان و مردانی که جوان، زیبا، رعنا توسط جمهوری اسلامی در 18 و 19 دیماه کشته شدن، در مقابل این برنامه قرار داره و تصاویر و پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هست. از دولت استرالیا میخوان که فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، با اینکه میدونیم سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا نیست، استرالیا اخراج کرده و استرالیا هم موضع بسیار قاطعی رو تا الان گرفته، ولی باز میخوان فشارها بیشتر بشه روی جمهوری اسلامی. اینجا در کنار من خانم هاله نظری از برگزار کنندگان تجمع امروز هستن. خانم نظری، امروز یک بار دیگه در سیدنی ایرانیان آمدند و هدف این برنامه نه به اعدام بود و شعارهای بسیار قوی رو سر دادن. چه شد که امروز آمدین در شهر سیدنی و این تجمع رو برپا کردید؟
3: درود بر شما. واقعیتش میخوام یک پیام رو بدم. دولت مردایی که دم از دموکراسی میزنید و هیچ کاری نمی کنید و سکوت می کنید، دارید تناب دار جوانای ما رو می بافید در ایران. شماها با سکوتتون پیامی که به دیکتاتورها و حکومتهای دیکتاتوری می دین، یعنی شما می تونین آدم بکشید و هیچ تاوانی ندید. این پیام واضحه. البته ما تا روزی که آزادی رو کسب کنیم برای رسیدن به آزادی توی خیابون‌ها هستیم، فریاد می‌زنیم و اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی جوانای ما رو به خاک و خون بکشه.
2: خیلی متشکرم از شما خانم نظری. اینجا یکی دیگر از معترضین حاضر هستن که دو تصویر دستشون هستش، یکی از جاوید نامان و خانم رضوانه صادقی که جانشون در خطر هستش. من از این خانم میخوام بپرسم که آشنایی دارن به این شرایط، و از ایشون میخوام بپرسم ابتدا در ارتباط با خانم سلطانی برای ما توضیح بدین چه شدن ایشون، چه اتفاقی براشون افتاد، جاوید نام شدن در چه زمانی، و بعد هم به خانم صادقی میرسیم.
3: فاطمه سلطانی از جاوید نامان دیماه که همراه همسرش در اسفراین فقط به خاطر اعتراض، فقط با دست خالی به مسالمت آمیز فقط برای اعتراض به خیابون رفتن. مادر دو فرزند خردسال، بچه دختر 6 ساله و پسر 11 ماهش رو در خونه گذاشتن و با ضرب گلوله جونش رو گرفتن. حتی همسرش با ضرب گلوله آسیب دید. و این فقط گرفتن جون فاطمه نبود، بلکه مختل کردن زندگیشون، بی مادر کردن دو فرزندی که بدون مادر باید بزرگ بشن، و این درد برای اینا مونده و ما دادخواهیم برای اینا.
2: و در ارتباط با خانم رضوانه صادقی هم برای من اطلاعاتی داد که شرایطشون بسیار نگران کننده هست.
3: بله متاسفانه رضوانه عزیز در 18 دی وقتی که در فردیس کرج فقط برای اعتراض به خیابون اومده بود با ضرب ساچمه آسیب شدید دید و بعدن به طرح خیلی خشونت آمیزی در منزل دستگیر شد و در زندان به سر میبره. مدت ها خانواده ازش بیخبر بودن. رضوانه ساچمه ها در سرش هست و هنوز اجازه نداره و از درمان محروم مونده، و اینکه ما خواهان آزادی و درمانش هست.
2: خیلی متشکر هستم از شما. امروز هم روزی بودش که ایرانیان سیدنی نشان دادن تا آخرین لحظه همبستن با انقلاب ملی ایرانیان و مردم ایران رو که در ایران هستند و این تصاویر رو میبینن، این شرایط سخت رو دارن نگاه میکنن، تحمل میکنن، تنها نخواهند گذاشت.
0: ممنون است. و علیرضا محبی همکارمون از محل برگزاری این تجمع سیدنی استرالیا. کارزار مخالفت با تداوم اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی در کانادا هم پیگیری شد. گروهی از ایرانیان مقیم ونکوور با تجمع مقابل ساختمان سی بی سی کانادا به شکل نمادین صحنه‌های اعدام رو به تصویر کشیده و با پخش موسیقی‌های محلی مادران داغدار برای عزیزانشون پخش می‌کنن، اعتراضشون رو به سکوت این رسانه ابراز کردند. و ایرانیان ساکن کلگری در ادامه تجمعات هفتگیشون بار دیگه مقابل ساختمان شهرداری این شهر دور هم جمع شدند تا صدای زندانیان در معرض اعدام باشند. معترضان با اشاره به ادامه سرکوب پس از اعتراضات دیماه تاکید کردند با وجود جنگ ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان به شدت با سرعت کار میکنه. گزارش همکارم سپیدار ولیان از همین شهر.
4: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشن که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند، در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده، اعدام ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
5: امروز دوباره جمهوری اسلامی اعدامی دیگر کرد.
4: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نام ها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام های اونها افزوده میشه.
6: 29 ساله 18 دی در آریان. این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی هن، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
7: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
8: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارن و ما باید صداشون باشیم و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید دیگه تیست ات
9: اومدین که صدای فرزندانمون داخل
4: ایران ایرانیان در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشن. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران، پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: بله، در تازه ترین مورد آروین خیرخواه از بازداشت شدگان اعتراضات دیما صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام او در سکوت خبری اجرا شده. این زندانی سیاسی پیشتر با اتهام محاربه بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شد. خانوادش شامگاه جمعه در اعتراض به اجرای حکم مقابل زندان تجمع کردند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی رو فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه درماندگی حکومت برای بقاست. با اشاره به آخرین پیام آروین خیرخواه به خانواده‌اش تاکید کرد خون او و دیگر جان باختگان فراموش نخواهد شد. عاملان این اعدام ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود، جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی در خطر اجرای حکم قرار دارد. به گفته این منبع او پس از بازداشت در بهمن 1404 و نگهداری در سلول انفرادی در جریان بازجویی ها دچار عارضه قلبی شده. حکم اعدام مهدی ظریف به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده. وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته. ایران اینترنشنال دریافت افرادی با سوء استفاده از شرایط خانواده های زندانیان و محکومان مرتبط با انقلاب ملی با وعده لغو حکم اعدام یا کاهش مجازات از اونها اخاذی کردند. بر اساس این گزارش افراد با ادعای نفوذ در نهادهای قضایی و امنیتی در ازای دریافت پول، طلا، ارز وعده حل پرونده ها رو دادند، اما در نهایت احکام بدون تغییر اجرا شده در مواردی حکم اعدام. نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه میگوید در میان کسانی که دست به اخاذی از خانواده‌های زندانیان میزنند، ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی هم هستند. او میگوید توصیه‌اش به خانواده‌های بازداشت شده این است که برای نیفتادن در دام اخاذی به سراغ وکلای مستقل برند.
10: قوه قضاییه هر از چندگاهی تجربه وکالتی من و خیلی از همکارانی رو ثابت کرده که ما هر از چندگاهی شاهد این بودیم که تعدادی از قضات و بازپرسا غیب می شدن و بعد می فهمیدیم که خود حفاظت دستگاه قوه قضاییه اینها رو به علت فساد مالی گرفته و عمومن هم اتفاقی که در نهایت واسهشون می افتاد اخراج بود. بنابراین عددها رو معمولا طوری می گرفتن که به فرض اخراج به صرفه براشون. خیلی از این افراد متاسفانه در نهایت شرمساری در دفتر بعضی از همکاران ما مستقر میشن و از طریق همین افراد ارتباط میگیرن با خانواده ها و ادعا میکنن که نفوذ دارن، که اتفاقا خیلی هاشون به دلیل سابقه که دارن نفوذی هم ندارن و بسیار هم بدنام هستن. و در کنار این افراد اتفاق بسیار خطرناکی دیگه هم در جریان است، گروهی هستن که تحت عنوان فعال فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی میان و نزدیک میشن و نفوذ میکنن به خانواده های زندانیان سیاسی که در شرایط آسیب پذیری هستن. حتما که در بین اونا افرادی هستن که واقعا دلسوزن و حامی هستن، ولی متاسفانه در بین این افراد کسای دیگه هم هستن که مأمور وزارت اطلاعات هستن. اطلاعات جمهوری اسلامی بسیار کثیف و بسیار پیچیده بازی میکنه. حداقل تجربه وکالتی من در ایران و تجربه شخصی من در ایران این رو ثابت میکنه. اینها میان به قصد اخاذی و پول گرفتن، به قصد اینکه اطلاعات خانواده و دوستان این زندانی رو در بیارن، در قامت یک مخبر ظاهر میشن، فالوور دارن تو اینستاگرام و واقعا اصلا کسی فکرشو نمیکنه اینها میتونن مأمور وزارت اطلاعات باشن و میان خانواده ها رو تحت فشار قرار میدن. توصیه‌ای که به عنوان وکیل میتونم داشته باشم اینه که حتما خانواده ها مراجعه کنن به وکیلای مستقل و خوشنام. وکیل حقوق بشری هیچ وقت نمیاد از شما حق الوکالای سنگین بگیره. وکیل مستقل میاد اوضاع احوال پرونده، نوع اتهام، ادله و مدارک پرونده، اوضاع احوال شعبه‌ای که داره به پرونده رسیدگی میکنه و بررسی میکنه، به شما میگه این پرونده رسانه‌ای بشود یا نشود و حتما حتما به توصیه وکیل مستقل گوش بدید و اگر هم قرار بود بر رسانه شدن که توصیه ما این هست، حتما توسط خانواده ها و نزدیکانتون در خارج از کشور این کار رو انجام بدید.
0: نگاهی به دیگر خبرها از ایران. محمود شاددل، مصطفی علیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری بجنود به حبس و شلاق محکوم شدند. هنگام گزارش داد محمود شاددل به 3 سال حبس، مصطفی علیپور 4 سال و 2 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت زندانیان زندان تهران بزرگ با شیوع احساس گرمای شدید، ازدحام جمعیت و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته این منبع مسئولان زندان اجازه ورود لباس از خارج را نمیدهند، زندانیان ناچارند غذا و پوشاکشان را شخصا تامین کنند، هزینه ای که بسیاری از عهده آن بر نمی آید. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند. در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایشگاه گاز از مدار خارج شده. بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. بر اساس دیگر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهرزاد ضمیری سرهنگ و معاون اجتماعی پلیس فتای خراسان رضوی پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیما بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهده. به گزارش ایران اینترنشنال او چند روز پس از اعتراضات بازداشت حدود 2 ماه در سلول انفرادی بوده. این منبع می‌گوید شهرزاد ضمیری تا کنون از دسترسی به وکیل محروم بوده و پرونده‌اش همچنان در مرحله بازپرسی است. اموال او نیز توقیف شده. به گفته منابع مطلع، اتهام‌های مطرح شده علیه او به حضور در اعتراضات دیما و کمک به معترضان مربوطه. این منابع همچنین می‌گویند تماس تلفنی و ملاقات او با خانواده‌اش از خرداد ماه قطع شده. اردشیر زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی در پی سرکوب و امنیتی سازی فضاست.
11: داره یک حق حقوقی هست که باید رعایت بشه، فرق نمیکنه یا شهروند عادی باشه، معترض باشه یا یک کسی باشه که در خود سیستم داره فعالیت میکنه. و اتفاقا در مورد کسایی که در سیستم دارن کار میکنن یا در نیروهای نظامی به هر حال این حساسیت بیشتر هم هستش و خب طبیعتاً باید همه این موارد بهش توجه بشه که به خصوص در مورد خانم شهرزاد ضمیری چقدر این بهش رسیدگی شده و توجه شده که در خبرها میبینیم خب این اتفاق نیفتاده. طبق قوانین آیین دادرسی کیفری هر کسی اون هم در یک چنین شرایطی بایستی که از همون ابتدا امکان دسترسی به وکیل داشته باشه، بتونه با خانوادهش صحبت بکنه، از این که بتونه از خودش دفاع بکنه، بالاخره از این حق برخوردار باشه. من اون به اون شکلی که دارم میبینم در اخبار اومده برحال به حق حقوق ایشون توجه نشده و به حق حقوق خیلی از کسای دیگری که مثل ایشون در این سیستم بازداشت شدن تا داشتن کار میکردن، کارمند بودن یا مأمور بودن، بازداشت شدن و متاسفانه میبینیم که روند دادرسی اصلا معنی نداره. درسته که الان در یک شرایط سرکوب ما قرار داریم، جمهوری اسلامی داره به شدت سرکوب میکنه، شرایط رو داره جنگی میکنه، بحرانی میکنه و میخواد سرکوب رو گسترش بده و خب در این شرایط هم معمولا خب یه مقداری متفاوته، ولی خب این رژیم همیشه این رفتارها رو کرده، یعنی چیزی نیست که ما بگیم الان داره اتفاق میفته. و طبق قوانین بین المللی حقوق بشری یا حتی از نظر حقوقی در کشورهای مختلف که ما نگاه میکنیم، معمولا فردی که بازداشت میشه یک سری حقوق اولیه داره. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشه، اون حقوق اولیه رو من در این پرونده نمیبینم که واقعا رعایت شده باشه، ضمن اینکه ایشون به هر حال یک مقام خیلی مهمیه، سرهنگ نیروی پلیس هست، اون هم در یک جایی که به اطلاعات سایبری دسترسی داره، جایگاه مهمی داره و این نوع برخورد خودش یک پیام سیاسی و سازمانی رو داره در واقع به جامعه.
0: ده صبح تهران، همکارم ریحان فلاح با آخرین واکنش ها به تصمیم ترامپ برای توقف حمله گسترده تر با امید رسیدن به تفاهمی برای توافق میپردازیم. تجربه‌ای که پیشتر آزموده شده بارها و هر بار ختم به درگیری گسترده تر شده بین طرفین. با ما بمونید. استدیو ایران اینترنشنال لندن.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است. روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
14: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. در حالی که رسانه‌های غربی خبر دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را صادر کرده، سفارتخانه‌های آمریکا در اردن، اسرائیل و عراق از شهروندان این کشور خواستند منطقه خاورمیانه را ترک کنند. نشانه ای از جنگی قریب الوقوع وقتی ترامپ گفت اعتمادش را به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دست داده است. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: صدور فرمان آتش تهران در کمپ دیوید در آستانه حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران با تایید ترامپ، بانک اهداف احتمالی جنگ سوم در ایران، 8 پالایشگاه، 10 نیروگاه برق و 2 پایانه نفتی، نقش مهم پایگاه هوایی بلغارستان در عملیات نظامی آمریکا، سپاه پاسداران باز هم به کویت و 2 نفتکش دیگر در تنگه هرمز حمله کرد، هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان درباره کمک به آمریکا، آیا ترامپ باز هم کوتاه می آید یا جنگ فرامنطقه‌ای آغاز خواهد شد؟
2: دارم اعتمادم رو به اون رو از دست میدم، چون دروغ میگن و واقعیت رو وارونه جلوه میدن.
1: خشم رئیس جمهور آمریکا از رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره که به نظر میرسد در نهایت او را به نقطه تصمیم رسانده. ترامپ در جلسه هیئت دولت در کمپ دیوید گفت مقام های جمهوری اسلامی 7 ساعت درباره برنامه هسته‌ایشان مذاکره میکنند، اما وقتی از اتاق بیرون میآیند مدعی میشوند مذاکره‌ای در کار نبود. این رفتار متناقض تهران در نهایت ترامپ را به سوی استفاده از گزینه نظامی برد.
2: اونها رو هدف قرار خواهیم داد. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد خواهیم کرد. سرانجام در مقطعی خواهند گفت دیگه نمیتونیم تحمل کنیم.
1: بامداد شنبه 4 رسانه مطرح غربی خبر دادند که ترامپ تر حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را تایید کرده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که ترامپ به ارتش دستور داده حمله تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. احتمالاً همین شنبه و یک شنبه، عملیاتی که چند روز ادامه خواهد داشت. CNN هم به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد سنتکام چند گزینه از جمله 2 هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، اسرائیل هم احتمالاً به این کمپین نظامی خواهد پیوست. واکنشی قابل انتظار به ادامه راهزنی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. سپاه پاسداران بامداد شنبه بار دیگر با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد و 2 نفتکش دیگر را در آبهای عمان در تنگه هرمز هدف قرار داد تا حرف آخرش را در میدان عمل هم اعلام کند. اینکه تهران حاضر نیست بر سر بازگشایی کامل تنگه هرمز کوتاه بیاید. بن‌بست دیپلماتیک که بازگشت به گزینه نظامی را برای ترامپ ناگزیر کرده. او پیشتر چند بار تهدید کرده بود که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. به نظر جمهوری اسلامی این بار احتمال حمله را بالا می‌داند. صبح شنبه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان منطقه هشدار داد در صورت کمک به آمریکا هدف قرار خواهند گرفت و در آتش جنگ می‌سوزند. معاون سیاسی سپاه پاسداران هم در یادداشتی نوشت در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اسرائیل و آمریکا و متحدانش در منطقه حمله خواهد کرد. به گفته او چنین حمله‌ای نتیجه جنگ را تغییر نخواهد داد و به زعم او جمهوری اسلامی پیروز جنگ است. شنبه رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم با تکرار ادعای پیروزی از ضرورت توافق گفت.
3: پیروز شدیم. ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم.
1: اگرچه همین تصور از پیروزی کامل خود مانع توافق شده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران شنبه مدعی شد جنگ عملا تمام شده و تبادل گاه به گاه آتش جنگ روانی است. اما مسئله اینجاست که حملات آمریکا برای ایران تلفات زیادی داشته.
4: فرودگاه بوشهر که عملا واقعا دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و حتما باید از اول ساخته بشه، برج مراقبت دریایی چابهار.
1: با این حال تحرکات میدانی نشان میدهد آمریکا برنامه‌های مفصلی برای دور تازه جنگ تدارک دیده. هفته گذشته بلغارستان موافقت کرد که پایگاه هوایی بزمر در جنوب شرقی این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد. این پایگاه میزبان تانکرهای سوخت‌رسان آمریکایی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام بلغارستان را تهدید کرد که تاوان تصمیمش را خواهد پرداخت. دلیل خشم تهران از صوفیه نقش کلیدی پایگاه بزمر در کمپین تازه جنگی ترامپ است. با موافقت دولت تازه بریتانیا با مفکنهای بیوان و بی 52 آمریکا از پایگاه هوایی فیرفورد در شمال لندن برمیخیزند و پس از سوختگیری در حوالی آسمان بلغارستان در عملیات بمباران پایگاه‌های موشکی و زیرساخت‌های انرژی ایران و شاید حتی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ شرکت خواهند کرد. پایگاه بزمر در فاصله حدوداً 1700 کیلومتری پایگاه موشکی تبریز قرار دارد و می‌تواند هدف قرار بگیرد. سپاه پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله دوباره جنگ را فرامنطقه‌ای خواهد کرد. اما آمریکا و اسرائیل قرار است به کجا حمله کنند؟ طبیعتاً فهرست اهداف رسماً اعلام نشد. اما منابع آمریکایی گفتند هدف زیرساخت‌های انرژی ایران خواهد بود. 8 پالایشگاه بزرگ و 2 پایانه نفتی مهم در بندر خمینی و جزیره خار میتواند ضربه سنگینی به توان جمهوری اسلامی در فروش نفت و تأمین سوخت داخلی وارد کند. ترامپ پیشتر گفته بود به نیروگاه‌های ایران و به ویژه تهران هم حمله خواهد کرد. ایران طیف متنوعی از نیروگاه‌های حرارتی و برقابی دارد. اما برق تهران عمدتاً از 4 نیروگاه بهسد، ترشت، پاکدشت و ری تأمین می‌شود. این نیروگاه‌ها میتوانند از اهداف احتمالی دور جدید جنگ باشند. در مقابل سپاه پاسداران احتمالاً از تمام توانش برای ضربه به اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه استفاده خواهد کرد. اگرچه این توان تحلیل رفته. همراهی دولت تازه عراق با آمریکا و حملات مشترک سنکام و عربستان و سعودی به نیروهای هشت و شعبی دست تهران را بسته. اما قابل انتظار است که سپاه به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران 5 نیروگاه در خاک اسرائیل را به عنوان اهداف احتمالی معرفی کردند. شنبه نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران چند زیرساخت انرژی در عربستان، قطر، امارات و اسرائیل هدف قرار خواهند گرفت. اهداف جنگی بزرگ که رسانه‌های غربی می‌گویند به زودی آغاز می‌شود. منابع آمریکایی گفتند هر گونه پیشرفت فوری پای میز مذاکره ممکن است ترامپ را از حمله منصرف کند. فعلا که نشانه‌ای از نرمش در تهران دیده نمی‌شود. شنبه مشاور نظامی مشتبه خامنه ای صراحتاً گفت کنترل تنگه هرمز به آمریکا ارتباطی نداره.
5: آمریکا اصلا چی میخواد؟ از تنگه هرمز میخواد بیاد وارد خلیج بشه برای چی؟ چرا باید بیاد؟ لزوم اصلا مشکوکیم از این به بعد. ما از این به بعد به ورود آمریکا به این تنگه مشکوکیم.
1: شنبه سفارتخانه های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق از شهروندان آمریکا خواستند به سرعت خاک این کشورها را ترک کنند. نشانه ای از آغاز جنگی قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی، نظامی که به نظر می رسد مقاماتش به تنها چیزی که فکر نمی کنند ایران است و زیرساخت‌هایش. آنها نگران جان مشتبه خامنه ای هستند.
6: ما خونخواهی و قصاص و مقدمه ظهور می دونیم، چون قرار امنیت نائب امام عصر رو تأمین کنیم که امام عصر بیاد.
1: و نگران جان خود با پیشنهاد ساخت پناهگاه مخفی برای استانداران و مدیران استانی در حالی که مردم پناهی ندارد.
7: و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
1: در لحظاتی که شمارش معکوس برای جنگی بزرگ آغاز شد، شاید قمار آخر جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ماست. آقای خلدی، مذاکره تکلیف تنگه هرمز رو مشخص نکرده. فکر میکنید حمله آمریکا و اسرائیل بتونه این گره رو باز کنه؟
8: خدمتون درود میفرستم قربان و خدمت مردم دلاور ایران. نه، به نظر من نمیتونه باز بکنه و اتفاقا باعث سردرگمتر شدن کلاف این مذاکره و این آتش نابسی که بهش آتش بس میگند خواهد شد.
0: جمهوری اسلامی به استقبال جنگ رفته و حالا هوادارانش میگن دست آمریکا به خاطر افزایش قیمت نفت بسته است. چقدر این ارزیابی درسته؟
8: عقده من این ارزیابی به هیچ وجه درست نیست. ایالات متحده آمریکا با وجود اینکه از ذخایر انرژیش استفاده میکنه و این ذخایر انرژیش دارن کمتر میشن، الان به نفت ونزوئلا داره استفاده میکنه. اسرائیل و مصر هر دوشون میدان گازی مشترکشون رو دارن به سرعت توسعه میدن، کانادا هم همینطور. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که جناب پور محسن در مورد قمار اشاره کردن بازی باخته است که جمهوری اسلامی میخواد تا سرحد انتحار کامل خودش پیش ببره و به نظر من مشخص هست که ما هنوز دو سه ماهی تا پایان این که ببینیم واقعا آیا دونالد ترامپ به یک جنگ تمام عیار آبی خاکی و زمینی تن در خواهد داد فاصله داریم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما قرار خواهد گرفت.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله مندن، اما
3: و واقعا اخلاصیم.

0: داریم.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
2: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغ‌های بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: رئیس کل بانک مرکزی ویدئویی منتشر کرده و در اون از پیروزی بانک مرکزی برای کنترل تورم خبر میده.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده.
0: در این قسمت میخوایم موفقیت بزرگ بانک مرکزی در مهار تورم رو بررسی کنیم و ببینیم چقدر حقیقت داره، چگونه رقم خورده و از همه مهمتر چه کسی هزینه‌اش رو پرداخته. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. مبنای ادعای همتی گزارش تورم تیر ماه بانک مرکزی. به روایت این گزارش تورم ماهانه ای که در اردیبهشت 8.5% بوده در خرداد به 7.4% رسیده و در تیر ماه در نتیجه تلاش های آقای همتی تورم نصف شده و به 3.6% کاهش یافته. این دستاورد بانک مرکزی رو اگر به یه اقتصاددان آمریکایی نشون بدید ممکنه شاخ در بیاره. من این کارا انجام دادم، اما برای همراهان چرتکه این عدد به هیچ وجه غافلگیر کننده نبود. در قسمت 12 چرتکه، یعنی قسمت اختلال بانکی که 11 تیر ماه پخش شد، ما به این موضوع پرداختیم. خاطرتون هست اون روزها کارتخون ها از کار افتاده بودن، اپلیکیشن های بانکی بالا نمی اومد و مردم به حساب های بانکیشون دسترسی نداشتند. در اون فضا این خبر رو با ماه و جهتش پیش بینی کردیم، اما مهمتر از خود رقم دلیلی بود که به همراهش گفتیم. این کلیپ رو با هم ببینیم. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. آقای همتی با افتخار و خوشحالی در چند جایی مختلف اعلام کردند که تورم حل شده و بانک مرکزی ترمزش رو کشیده و از این به بعد هم دیگه هیچ جای نگرانی نیست. این کلیپ کامل آقای همتی رو یک بار ببینیم.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده، حالا با اقداماتی و ابزارهایی که در اختیار خودش، و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علارغم اینکه خیلی نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده، انشالله در ماهای آینده کنترل بیشتری رو روی تورم خواهیم داشت.
0: در همین ویدئوی کوتاه 3 ادعای بزرگ مطرح میشه. ادعای اول اینه که بانک مرکزی از ماه پیش جلوی رشد قیمت‌ها رو گرفته. ادعای دوم میگه این

با اقدامات و ابزارهایی انجام شده که در اختیار بانک مرکزی بوده. ادعای سوم هم وعده میده که در ماهای آینده کنترل بیشتری در راهه. اما در این ویدئو هیچ جزئیاتی ارائه نمیشه. مشخص نیست که بانک مرکزی با استفاده از دقیقاً چه ابزارهایی به این موفقیت دست پیدا کرده. روایت نهادی بانک مرکزی در نشست با کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم فقط یک عبارت کلی داره. میگه ما با استفاده از ابزارهای پولی این کار رو انجام دادیم. سوال اینه که چرا همتی و به طور کلی بانک مرکزی داره از توضیح دادن تفره میره؟ حتی اگر فرض بگیریم که این عدد درسته و تورم ماهانه واقعا نصف شده، به نظر من مسئله اصلی اینه که چطور این کار انجام شده که حالا بهش میرسیم. اما برگردیم به گزارش بانک مرکزی و یه قدری دقیق تر بررسیش کنیم. ببینید، تورم سه تا عقربه داره. یکی عقربه ماهانه است که در این گزارش پایین اومده به روایت همتی، در حالی که تورم نقطه به نقطه بالا رفته و تورم 12 ماهه هم در حال افزایشه. آقای همتی از این سه عقربه فقط اون اولی رو اعلام میکنه، ولی وقتی روند رو بررسی میکنیم میبینیم که داره خلاف جهت روایت کلان بانک مرکزی عملا حرکت میکنه. اگر دقیق بشیم در آمار، عقربه نقطه به نقطه یعنی مقایسه قیمت ها با همین ماه در سال گذشته. در آمار خود بانک مرکزی این عقربه نشون میده که تیر 1404 قیمت ها 40% از تیر 1403 بالاتر بوده و تیر امسال 84% از تیر 1404 بالاتر رفته. پس سرعت گرانی در یک سال گذشته دو برابر شده. اما جالبترین قسمت گزارش اینه که بیشترین به اصطلاح مهار در تورم خوراکی ها اتفاق افتاده که از 8.7 به 1.8% رسیده. این توقف دقیقاً در خرید روزمره ثبت شده، یعنی همون جایی که مردم کارت میکشن و کارتخون ها از کار افتاده بوده. اما به موازات کاهش گردش پول، رشد قیمت ها متوقف نشده. من فقط یه مثال بخوام بزنم، شونه تخم مرغی که اوایل خرداد 440 تومن بود، آخر تیر رسید به 530 هزار تومن، یعنی 20% گرونی در کمتر از دو ماه. روایت رسمی برای همین دو ماه روی هم حدود 11%، در حالی که سفره مردم تقریبا دو برابر آمار رسمی گرون شده به روایت قیمت ها. گذشته از آمار، هیچ ابزار استاندارد سیاست پولی تورم ماهانه رو در ماه اول اجرای سیاست نصف نمی‌کنه. لنگر اصلی مهار تورم در دنیا نرخ بهره است. بانکدار مرکزی وقتی میخواد جلوی رشد قیمت‌ها رو بگیره، نرخ بهره رو بالا می‌بره تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کنه و قرض گرفتن و خرج کردن سخت بشه. به موازاتش ریخت و پاش‌های دولت رو کنترل می‌کنه و چاپ پول بی پشتوانه متوقف میشه. این مسیر کند و هزینه داره، ولی مسیر شناخته شده و استاندارد مهار تورم همینه. در تیر ماه هیچ کدوم از این اتفاقات در ایران نیفتاد. نرخ سود بانکی در تیر ماه تغییری نکرد و نرخ‌های جدیدش تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی کماکان در حال رکورد زدنه و مخارج دولت هم با سرعت کماکان رو به افزایشه. لذا میخوام نتیجه بگیرم که در تیر ماه هیچ ابزار متعارف سیاست پولی به کار نیفتاد که بتونه چنین سقوطی رو توضیح بده. بعد از کووید، برای اینکه تجربه دنیا رو هم ببینیم، خیلی جاها من جمله آمریکا و اروپا تورم بالا رفت. البته به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط فعلی ایران نبود، در حدی که تورم یک ماه ایران در اردیبهشت حدوداً هم اندازه تورم یک سال آمریکا در اوج بحران بود. آمار رسمی آمریکا میگه فدرال رزرو تورم 9% رو از اواسط 2022 تا 2023 در 11 ماه تونست نصف کنه و به 4% برسونه. برای انجام این عملیات 11 بار نرخ بهره رو بالا بردن و اون را از نزدیک صفر به بالای 5% رسوندن که برای آمریکا نرخ بالاییه. بعد از انجام موفقیت آمیز عملیات کنترل تورم هم حدود 14 ماه نرخ بهره رو در اوج نگه داشتن تا مطمئن بشن تورم بر نمیگرده. در ادبیات اقتصادی به این عملیات فرود نرم گفته میشه که در اون نرخ تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم انجام میشه. دقیقاً یعنی خلاف کاری که آقای همتی انجام داده. البته عملیات فرود سخت هم داریم که در اون نرخ بهره رو خیلی بیشتر بالا میبرن، مثل اوایل دهه 80 میلادی که فدرال رزرو نرخ بهره رو 20% بالا برد که حالا داستانش طولانیه و در فرصت دیگری شاید بهش بپردازیم. البته در ایران فرود سخت ممکنه بیشتر یادآور آقای رئیسی باشه تا سیاست پولی. ولی به هر حال آقای همتی عملا میگه بدون دست دادن به نرخ بهره
کاهش مخارج دولت یا کنترل نقدینگی تونسته تورم کشور رو یک ماه نصف کنه. خلاصه به نظر من قدر ایشون رو باید بدونیم که فدرال رزرو آمریکا هم با بهترین اقتصاددان‌ها و انضباط و استقلال و استفاده از پیشروترین سیاست‌های پولی راه نصف کردن یک ماهه تورم رو بلد نیست. البته اگر فدرال رزرو هم میتونست آمریکا رو تعطیل کنه و سیستم بانکی رو پایین بیاره، شاید نیازی به اون همه اقتصاددان و 11 ماه مرارت برای فرود نرم وجود نداشت. برمیگردم به عبارت کلیدی ویدئوی همتی، یعنی اقدامات و ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی بوده. حتی اگر بپذیریم که بانک مرکزی واقعا ابزاری در اختیار داره که میتونه تورم ماهانه رو اینطوری شلاقی و بی‌هزینه نصف کنه، یه سوال جدی پیش میاد. از سال 1400 تا 1404 که تورم سالانه به طور متوسط بالای 40% بوده، بانک مرکزی و ابزارهاش دقیقاً کجا تشریف داشتند؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ از زمان نصب دوباره آقای همتی در بانک مرکزی، قدرت خرید مردم ایران نصف شده. اگر چنین ابزاری در اختیار بانک مرکزی بوده، چرا تا به حال ازش استفاده نکرده بودند و این ترمز رو چرا زودتر نکشیدند؟ ولی اگر از من بپرسید، مجموعه ای از عوامل که مهمترینش اختلال بانکی بود در تورمی ترین ماه تاریخ به کمک بانک مرکزی اومد. اختلال بانکی از اواخر خرداد تا آخرهای تیر یک ماه تمام طول کشید. در این یک ماه کشور یک هفته برای مراسم خامنه ای نیمه تعطیل شد. درگیری ها در همین تیر ماه دوباره آغاز شد و محاصره دریایی بازگشت. آخر ماه هم گرما و فشار شبکه برق ادارات و بانک های چند استان رو تعطیل کرد. محاسبات حدودی خسارت این اختلال رو حدود 100 هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه برآورد میکنه. تخمینی که بانک مرکزی ابداً به روی خودش نمیاره. در چنین شرایطی به خاطر عدم دسترسی مردم به حسابشون خیلی از خریدها اصلاً انجام نشد. نه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی بهتر شده بود یا قیمتها در حال پایین اومدن بود، بلکه چون امکان خرید وجود نداشت، دسترسی به حساب نبود. لذا جنبندی من این است که بله، یه ترمزی کشیده شد، اما نه روی تورم، بلکه روی گردش پول و دسترسی مردم به حساب‌های خودشون. و هزینه این به اصطلاح موفقیت مستقیم از جیب و معاش و زندگی همین مردم پرداخته شد. به عبارت دیگه، اگر ادعای آقای همتی رو بپذیریم که ترمز تورم رو بانک مرکزی کشیده، عملاً به این معناست که طولانی شدن اختلال بانکی سیاست آگاهانه بانک مرکزی بوده.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: توقف حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه به صورت مشروط حملات را متوقف میکند. تأکید مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی بر تداوم تقابل با آمریکا. کیهان تأسیسات نفتی کشورهای خلیج فارس را از جمله اهداف جمهوری اسلامی خواند. امام جمعه مشهد درباره عقب‌نشینی تهران از مواضع خود هشدار داد. ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و اعتراض به روند اعدام‌ها. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف کشتار جوانان در زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. و گزارش اختصاصی از وضعیت شهرزاد ضمیری در زندان وکیل‌آباد مشهد، معاون اجتماعی پلیس فتای خراسان رضوی بعد از بازداشت در جریان انقلاب ملی همچنان بلا تکلیف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور لغو حمله فوری به ایران را صادر کرده. ترامپ در شبکه تروث نوشت آمریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما به درخواست تهران و کشورهای منطقه تصمیم گرفته به صورت مشروط حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده برای تامین منافع آینده جهان و بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین نتیجه‌ای رسیده و به گفته او اسرائیل هم به این تصمیم پایبند باید باشد. ترامپ همچنین توان نظامی آمریکا را در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد. همزمان آکسیوس اعلام کرده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. نوشته آکسیوس، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار قرار داده بود. و وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به فرودگاه بن‌گوریون منتقل می‌کند. به نوشته همین رسانه، با استقرار این هواپیماها شمار سوخت‌رسان‌های آمریکا در این فرودگاه به بیش از 30 فروند خواهد رسید. وبسایت میدل ایست 24 هم اعلام کرده دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته بار دیگر به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. بر اساس این گزارش تهران تلاش کرده اسرائیل را از درگیری‌ها دور نگه دارد. با این حال اسرائیل فهرست گسترده از اهداف راهبردی از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را برای حملات احتمالی آماده کرده. و در ایران عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود بر آمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدات و اقدامات خصمانه آمریکا خوانده تاکید کرد. عراقچی در تماس‌های جداگانه هم با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا گفتگو کرد.
1: آقای دونالد ترامپ برای پنجمین بار حمله خودش رو که اعلام کرده بود متوقف کرده. در واقع در این دور هم بنابر آن چیزی که دفعات قبل هم مطرح کرده بود، مسئله وساطت کشورهای منطقه و همچنین درخواست خود تهران رو داره در نوشته خودش در شبکه اجتماعی تروس تاکید میکنه. اون داره در نوشته خودش میگه که تهران و کشورهای منطقه خواستند که این حملات متوقف بشه. برگردیم به صحبت‌هایی که پیش از این بارا کراوید صحبت در خبرنگار آکسیوس اشاره می‌کنه که پیش از این گفته بود که از دو مقام آمریکایی شنیده که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از اون خواسته که این عملیات رو متوقف بکنه و درخواست کرده بوده که با متوقف کردن این عملیات بحران‌های منطقه رو کاهش بده و در واقع به این وضعیت یک سرسامانی به روایتی بخواد بده و جلوی این کار گرفته بشه. حالا بعد از اون چیزی که آقای راوید هم داره میگه به نظر میسه اون کشورهای منطقه دقیقاً اشاره است به همین چیزی که آقای ترامپ در تروس میگه. در شبکه تروس آقای ترامپ سه محور اساسی داره فارغ از اون جملات تکراری که بارها و بارها گفته، یکی این که آن چیزی که الان داره میگه با توافق اسرائیل هستش و اسرائیلی‌ها هم قبول میکنن. ما پیش از این از اورشلیم پست داشتیم صحبت‌های از مقامات اسرائیلی رو که در اون تاکید کرده بودن اسرائیل با توجه به حمله و گستره این عملیات و همچنین استقرار تانکرهای سوخت‌رسان و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اسرائیل رو درگیر خواهد کرد، آماده باشه کامل هستن برای ورود به جنگ. و نکته دیگری که در این نوشته در تورس وجود داره، مسئله این هستش که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که با درخواست تهران این کارو داره میکنه، که باید مشخصا روشن باشه واقعا طرف تهرانی بار دیگه چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. در نهایت نکته ای که الان میشه گفت بعد برای پنجمین بار داره مطرح میشه اینه که ایران، یعنی جمهوری اسلامی در ایران، هیئت حاکم در ایران تا کنون 5 بار چنین توافقی رو حاضر شدن شرکت کنن و در نهایت این توافق رو با شلیک موشک ها و حمله به کشتی ها و زدن پایگاه آمریکایی در اردن، امارات، قطر، بحرین و دیگر کشور رو و همچنین حمله موشکی به کشتی های عبوری عملا سلب کردن.
0: بیشتر بررسی میکنیم همین موضوعات رو با حسین آقایی اینجا در استودیو. حسین، درست زمانی که صحبت از حمله گسترده بود و احتمال مشارکت اسرائیل حتی کشورهای منطقه، دونالد ترامپ گفتش که تصمیم گرفته که فعلا حملات رو به صورت مشروط متوقف کنه. چطور شد یهو؟
2: خب ببینید، ترامپ این تصمیم رو بعد از تلاش‌های میانجیگرانه برخی کشورها از جمله ترکیه و قطر و پاکستان و بعد از تماس تلفنی که با محمد بن سلمان داشت اتخاذ کرده و محمد بن سلمان طبق گزارش هایی که منتشر شده از جمله گزارش آکسیوس در تماس تلفنیش با ترامپ ابراز نگرانی کرده از یک حمله گسترده. حالا جالب اینجا هستش که این کشورها، کشورهای میانجیگر مثل پاکستان و ترکیه و عربستان در کنار مصر، اینا یه ائتلافی رو تشکیل دادن، ائتلاف نزوعی رو به نام آرت 4، که این ائتلاف آرت 4 هم به جمهوری اسلامی هم به اسرائیل به هر دو به عنوان سرمنشأ یک نوع نارامی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه نگاه میکنن و یه جورایی میشه گفتش که بعد از جنگ در ایران یک انشعاب دیپلماتیکی از شورای همکاری خلیج فارس در واقع بروز پیدا کرده و شکل پیدا کرده و اینها در واقع سعی میکنن که یک موضع میانه یا بینابینی رو انتخاب بکنن بین کمپ اسرائیل، امارات و آمریکا و کمپ جمهوری اسلامی، عمان، تا حدی قطر. و به نظر میرسه که اینها به طور ویژه نگران این هستن که اگر جنگ خیلی بزرگی در ابعاد بسیار بسیار شکل بگیره، خب اوضاع ممکنه از کنترل خارج بشه. به طور مشخص من فهم کنم که این ائتلاف نوظهور که اتفاقا بازیگران میانجیگر هستن الان در تعاملاتشون با ترامپ، به طور مشخص نگران این هستن که در سایه تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران، اسرائیل تبدیل به قدرت هژمونی که مسلط تو منطقه خاورمیانه بشه. و این ائتلاف هم که اشاره کردن ائتلاف حامی جمهوری اسلامی نیستش، ولی حامی این هستش که ترجیحاً از طریق دیپلماتیک تنش ها حل بشه. اون تغییر رژیم گزینه اصلی و فوری اونها نیستش و ترامپ هم نمیتونه خواسته اونها رو نادیده بگیره. این یه دلیله. دلیل دوم در رابطه با تصمیم ترامپ میشه گفتش که خب جمهوری اسلامی گفته بود که اگر دولت آمریکا به زیرساخت‌های انرژی، نیروگاه برق در ایران حمله بکنه، خب حمله خواهد کرد، اقدام تلافی جونه انجام خواهد داد. پس میشه به طور قریب به یقین اینطور احتمال در واقع دونست که اگر این رخ میداد اونا به کشورهای منطقه حمله میکردن. به خاطر همین هزینه هایی که ممکنه این برای آمریکا داشته باشه منجر به چنین تصمیمی شده. دیگه دلیل دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. مثلا فکر میکنیم که الان جمهوری اسلامی یا ناگهان با بازگشایی بیغ و شرط تنگی هرمز موافقت کرده و میخواد برنامه اتمیش رو کنار بذاره. اتفاقا به نظر میاد که جمهوری اسلامی در سایه همین شل کن سیف کنه ترامپ اینجوری فکر میکنه که میتونه زمان بخره، بازی دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو و عملا با افزایش هزینه و گسترده کردن جغرافیای جنگ بیاد در ترامپ یک تردید ایجاد بکنه که اون گزینه بزرگتر، یعنی جنگ بزرگ، انتخاب نکنه.
0: خب ولی باز ترامپ این بار هم بعد از توقف حملات گفته که به زودی قراره که به توافقی برسیم که همین مشکلات حل بشه. اتفاقا به همین آزادی بدون قید و شرط و فوری تنگه هرمز هم اشاره کرده که گویا قراره در این توافقی که مد نظر ترامپ حاصل بشه. از چه راهبردی، از چه روشی، چه جوری میخواد به این توافق برسه؟
2: ببینید، واقعیت این هستش که در حال حاضر ترامپ داره از امر اجتناب ناپذیر تفره میره و حالا کاری که باید انجام بده رو در واقع به تاخیر میندازه، کاری که باید اول انجام بده رو در واقع موکول میکنه به آخرین گزینه‌ای که براش وجود داره. من همیشه گفتم سه تا، یعنی سگانه وجود داره در راهبرد ترامپ که یه جور نارسایی رو در راهبردش در استراتژیش ایجاد میکنه. یکی نداشتن شفافیت راهبردیه، دوم ترس از دادن هزینه جنگ بزرگ هستش، و سوم مسئله زمان دادن بیش از حد به جمهوری اسلامی. الان ترامپ تصور میکنه که با اجرای تئوری مرد دیوانه که زمانی ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر در برابر ویتنام اعمال کردن، با تهدید به یک جنگ خیلی بزرگ علیه جمهوری اسلامی، حکومت در ایران رو میتونه دعوای دیپلماتیک تسلیم بکنه، در حالی که جمهوری اسلامی دعوای دیپلماتیک با روش بازی ترامپ تسلیم نخواهد شد. و اون چیزی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا الان شاهد هستیم از نگاه روابط بین المللی، میشه گفت بر اساس اون بازی تئوری بازی ها دقیقاً مدل میشه گفت بازی جوجه یا بازی بزدل هستش. یعنی دو تا راننده تصور کنه که توی مسیری به سرعت در حرکت هستن، اونی که اول فرمون رو بچرخونه بازنده و بزدل هستش. و واقعیت اینه که چیزی که ما الان داریم میبینیم این هستش که اون دو تا بازیگری که در یک مسیری دارن به سمت هم حرکت میکنن و رفتار شبیه به هم دارن و سرشاخ میخوان بشن و اراده این کار رو دارن، اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش. این ترامپ هستش که هر بار فرمون رو میچرخونه. و در آخر اشاره بکنم که جمهوری اسلامی از این و زمان میده به جمهوری اسلامی، عملا ترامپ و جمهوری اسلامی از این زمان استفاده میکنه برای هماهنگیش با حزب الله و روسیه، گسترده کردن جغرافیای جنگ، استفاده میکنه برای اعدام جوانان ایران، برای احیای خورشید نظر پدافند، برای هماهنگی بیشتر با روسیه چین، برای پراکنده سازی شبکه عملیاتیش و عملا خریدن زمان که این میتونه به ضرر دولت ترامپ باشه. ولی به هر حال این مشروطه و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ میده.
0: ببینیم. متشکرم حسین آقایی در استودیو همراه ما. روزنامه کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم در مطلبی دولت پزشکیان و مجلس شورای اسلامی رو متهم کرده که متناسب با شرایط جاری کشور آرایش جنگی به خود نگرفتند. در نوشته این روزنامه 150 روز بعد از آغاز جنگ هنوز نشانه ای از آرایش جنگی در حوزه اقتصاد و معیشت دیده نمی شود. کیهان در مطلب دیگری همچنین فهرستی از تأسیسات کلیدی نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان بانک اهداف جمهوری اسلامی معرفی کرده. این رسانه حکومتی نوشته هدف قرار دادن این تأسیسات در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و اسرائیل بازار جهانی را فلج می‌کند. و احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد میگوید جمهوری اسلامی باید با قدرت راه مقاومت در برابر آمریکا را ادامه دهد. او درباره عواقب عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضع پیشین خود نیز هشدار داده و گفته تسلیم شدن به معنای از دست دادن دین و کشور است. و حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر پیروی حکومت از دستورات مشتبه خامنه‌ای گفته حملات به کشتی‌های عبوری از جنوب تنگه هرمز و آب‌های عمان برای هدف قرار دادن مواضع اسرائیل است. قشقاوی درباره دلیل مخالفت با ایجاد کوریدور جنوبی عمان در تنگه هرمز هم گفت نفتکش‌های عبوری از این مسیر ممکن است حامل سوخت مورد نیاز هواپیماهای آمریکایی و یا تأسیسات نظامی برای اسرائیل باشند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان دارن روی ادامه تقابل با آمریکا و دشمنی با اسرائیل و اینها تاکید می‌کنن. همینطور خیلی مصر هستند روی این موضوع، اصرار دارن که عقب نشینی نباید کرد. به نظر شما علت تاکید روی این مواضع چیه؟
3: درود بر شما. خب چند روز پیش به نقل از رهبر غایب جمهوری اسلامی نامه‌ای منتشر شد، خطاب به حزب الله لبنان، و در اون نامه بیان شده بود که جهاد و مقاومت تنها راه مقابله با اسرائیل و آمریکا و در این مسیر حمایت از حزب الله لبنان و این دست نیروها سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که این موضوع از سمت رهبر جمهوری اسلامی یا به هر حال بیان کننده های اون موضوع به اسم رهبر جمهوری اسلامی داره مطرح میشه، این یعنی سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. این که دستگاه دیپلماتیک با استفاده از ابزار لازم برای زمان خریدن، برای تلطیف اون ادبیات، برای جلوگیری از مثلا به مخاطره افتادن منافع نظام جور دیگری رفتار میکنه، این یکی از اون کارکردهای دوگانه ماشین جمهوری اسلامی و دستگاه جمهوری اسلامیه. و رفتارشون هم میبینیم که یک الگوی مشخصی داره و به خاطر دقیقاً اون ذات وجودی عجیب جمهوری اسلامی هست که ما شاهد یک رفتارهایی تو همون عرصه دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستیم که شاید برای کسی که شناخت خوبی از جمهوری اسلامی نداشته باشه خیلی عجیب و غریب به نظر بیاد. مثلا همین برخوردی که تو همین برهه آخر انجام داده که اخبارش رو الان داریم صحبت میکنیم، میبینیم، مشاهده میکنیم، که میاد و به محض این که تنش‌ها افزایش پیدا میکنه، جایی که احساس خطر میکنه نسبت به موجودیت جمهوری اسلامی، مثلا پیغام‌هایی رو مخابره میکنه در مورد ضرورت مذاکره یا میانجی‌ها رو واسطه قرار میده، در اینجا میاد ابزار رو به خود هدف تبدیل میکنه. خب مذاکره برای چی؟ معطوف به چه نتیجه؟ مذاکره برای مذاکره یا میانجیگرها رو واسطه قرار دادن و من برای این هست که دو طرف بیان با همدیگه مذاکره و صحبتی بکنن، ولی فقط میخواد با همین توسل به میانجیها مسیر رو طولانی بکنه. این ویژگی های ساختاری این حکومتی هست که در نهایت به نظر نمیرسه که هیچ کدوم از این اقداماتش راهگشایی داشته باشه و هر زمان هم که تنش ها کاهش پیدا میکنه مجددن تمامی باشندگان اون نظام شروع میکنن همون شعارهای تندتیز و همون روی کرده مقرب رو روش تاکید کردن.
0: و این مخالفت جمهوری اسلامی با ایجاد کریدور جنوبی عمان که به بهانه انتقال سوخت برای هواپیماهای آمریکا و اسرائیل داره صورت میگیره چقدر ممکنه شرایط رو بحرانی تر کنه؟
3: اولا این دقیقا یک بهانه است، یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست مسئله اهرم‌سازی از این تنگه هست، یعنی میخواد این رو به عنوان تنها دارایی استراتژیک خودش حفظ بکنه برای اعمال فشار بر طرف مقابل، برای اخذ امتیاز. یکی دیگه از اون امتیازهایی که این تنگه هرمز براش میتونه داشته باشه این هست که میگه اگر من هزینه یک جنگ رو پرداخت کردم و چنین آسیبهایی رو دریافت کردم، دست کم میتونم این رو در فهرست دستاوردهای خودم ثبت بکنم، که حتی شده فقط اسمی اینها مدیریت و کنترل و حاکمیت و مثلا هر چیز دیگه این تنگه رو به من واگذار کردن. ضمناً این رو میتونه به عنوان، چون هزینه زیادی رو داره براش پرداخت میکنه و میگه من که هزینه جنگ رو دادم، حداقل آنچنان برای این موضوع هزینه بکنم که اگر هم قرار هست در جریان مذاکرات این رو به طرف مقابل بدم، طرف مقابل این تصور رو داشته باشه که امتیاز بزرگ گرفته. شاید همین خودش مانعی بشه برای اینکه بره به سراغ تقاضای عکس امتیازهای دیگه‌ای مثل برنامه، حالا فراتر از برنامه هسته‌ای، مثلا موضوع نیابتی ها. ولی همین محاسبه هم هست که اتفاقا میتونه الان 5 بار عملیات گسترده‌ای که ترامپ حرفش رو زده و حتی آرایش نظامی متناسب با اون رو چیده به تعویق افتاده، ولی همین میتونه خطای محاسباتی باشه. قرار نیست این همواره و ابدی باشه این تعویق ها و شاید یک جایی هزینه بسیار سنگینی رو بر گرده نظام بگذاره.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی در پاریس. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند. در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شده. او میگوید بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان میبرد. محمود شاددل و مصطفی علیپور از بازداشتگان اعتراضات دیماه از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری بوژنورد به حبس و شلاق محکوم شدند. به گزارش هنگاف محمود شاددل به 3 سال حبس و مصطفی علیپور به 4 سال و 2 ماه حبس، همچنین 74 ضرب شلاق محکوم شد. و منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته زندانیان زندان تهران بزرگ با شیوع احساس گرمای شدید، ازدحام جمعیت و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته همین منبع مسئولان زندان اجازه ورود لباس از خارج را نمی دهند و زندانیان ناچار هستند غذا و پوشاک خود را شخصا تامین بکنند، هزینه که بسیاری از عهده آن بر نمی آیند. بنابر گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، شهرزاد ضمیری سرهنگ و معاون اجتماعی پلیس فتای خراسان رضوی بعد از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. بر اساس این گزارش او چند روز بعد از اعتراضات بازداشت و حدود 2 ماه در سلول انفرادی بوده. در گزارش رسیده به ایران اینترنشنال آمده شهرزاد ضمیری تا به حال از دسترسی به وکیل محروم بوده، پرونده او همچنان در مرحله بازپرسی است. طبق گزارش ها اموال شهرزاد ضمیری هم توقیف شده. به گفته منابع مطلع اتهام های مطرح علیه او به حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان مربوط است و تماس تلفنی و ملاقات او با خانوادهش از خرداد ماه قطع شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همیشه همراه ما هستند. از شما بشنویم ابتدا درباره علت بازداشت و همینطور روند قضایی که تا الان برای این مقام ارشد پلیس فتا در مشهد طی شده.
4: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، بر طبق گزارش هایی که داریم به هر حال ایشون یک مقامی هستش، مقام رسمی نیروی انتظامی که با درجه سرهنگی یعنی درجه بستر بالایی هست در نیروی انتظامی، به خصوص برای یک خانم که در اعتراضات دیماه شرکت داشته و به نوعی در واقع به معترضین کمک کرده یا به نوعی در واقع حالا کسانی که در حال بازداشت بودن، همچین گزارش هایی داریم که ایشون در حال کمک کردن بوده. و خب این نکته خیلی مهم میه برای این که باید در نظر رو داشته باشیم که یک خانم سرهنگی یا سرهنگ تمامی از بدنه خود جمهوری اسلامی، از کسانی که کارمندان رسمی نیروی انتظامی هستن، هم میتونه با یک شرایط بسیار سخت غیر قابل تحمل در بازداشت به سر ببره و در شرایطی باشه که همچنان بسیاری دیگری از معترضین در واقع در همون شرایط یا بلکه حتی شرایطشون حتی میتونیم بگیم از خیلی از بازداشتی‌ها ممکنه احتمالاً سخت‌تر باشه به خاطر اون نوع نگرشی که رژیم جمهوری اسلامی نسبت به اعضا و کارکنان رسمی خودش داره. در هر صورت موضوعی که هست اینه که خوب اینجا این موضوع رو تاکید بکنیم یا یادآور بشیم که فراموش نکنیم که بسیاری دیگر از افراد هم مانند پزشکان، مانند کسانی که به نوعی در واقع در کارمندان رسمی حالا دولت بودن نیز در اعتراضات همین وضعیت رو داشتن. زمانی که داشتن کمک میکردن به مجروحین یا بازداشتی ها، خیلی ها حتی مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. بنابراین این که در اون وضعیت چه مسئله پیش اومده و ایشون در چه حالتی بوده که داشته کمک میکرده به بازداشتی ها، نکته بسیار مهمیه که امیدوارم که با پیشروی پرونده بتونیم اطلاعات بیشتری ازش داشته باشیم. آیا ایشون تنها فردی بوده از نیروی انتظامی که قصد کمک کردن به معترضین رو داشته و یا بخشی از بدنه نیروی انتظامی؟ به هر دلیلی به هر حال ایشون یه سری افراد هم زیر دست ایشون هستن، یعنی مثلا درجات پایین تر دارن، آیا اونها هم در این حضور شرکت داشتن و آیا اونها هم در واقع از این مسئله از همکار خودشون حمایت کردن یا نه؟ این موضوعاتی هستش که احتمالاً در روند پرونده بیشتر آگاه خواهیم شد.
0: و نحوه برخوردی که جمهوری اسلامی داشته با این پلیس فتا، از جمله توقیف اموال، قطع ارتباط کامل او با خانوادهش، همچنین محرومیت از حق داشتن وکیل، چه پیامی رو میده از سمت دستگاه‌های امنیتی به بقیه نیروهای بدنه نظام که شما اشاره کردید ممکنه تعدادشون زیاد هم باشه؟
4: ببینید، اول اینو پیش از این که به سوال شما دقیقا پاسخ بدم، این موضوع رو خاطر نشان بکنم که وضعیتی که برای ایشون هست مانند بسیاری دیگر از بازداشتی ها کاملا خلاف نص صریح قانونه، نص صریح قانون کیفریه. در هر صورت افراد و بازداشتی ها در هر شرایطی باشن با هر گونه اتهاماتی که داشته باشن باید دسترسی آزاد به وکیل اختیاری داشته باشن و باید بتوانن با خانواده هاشون در تماس باشن. یعنی این موضوع هستش که به صراحت عنوان شده در میثاق حقوق بین المللی و مدنی هم که ایران به اون پیوسته و در خیلی از تعهدات بین المللی ایران هم این مسائل کاملا خاطر نشان شده. بنابراین اتفاقی که داره برای ایشون میفته، این موضوع رو تاکید میکنم که خلاف وضعیت قانونی هستش که باید حق ایشونه که دسترسی داشته باشه. اما اون برگردیم به اون ترسی که احتمالا از افراد بدنه نظام جدا بشن و ناگهان طرف مردم رو بگیرن. من فکر میکنم این نقطه بسیار حساسیه و این به هر حال این قانون هم کار یعنی به جان خریده این خطر رو، برای اینکه میدونید ریزش در بدنه نظام جمهوری اسلامی واقعا یک مسئله است که اگر اتفاق بیفته، من فکر میکنم ما با یه رویه جدیدی از نظر بعد سیاسی روبرو خواهیم بود، حالا چه در بدنه نیروی انتظامی باشه، چه در بدنه نیروهای نظامی دیگر باشه و یا حتی در واقع کارمندان خیلی رسمی دولت باشه. ما میدونیم که در خیلی از تظاهراتی که بعد از جنگ یا در طول دوران جنگ اتفاق میافتاد، دولت خیلی از کارمندان رسمی خودش میخواست که حتما شرکت کنن. بنابراین این ریزش به هر حال حداقل اتفاقات این چنینی به ما نشون میده که ریزش هایی وجود داره و خیلی از این افراد در واقع با مردم و با معترضین همدل بودن و همدل هستند.
0: سپاسگزارم از توضیحات و همراهی شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. و با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه دیروز صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. طبق گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام او در سکوت خبری اجرا شده. این زندانی سیاسی پیشتر با اتهام محاربه و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده آروین خیرخواه شامگاه جمعه در اعتراض به اجرای حکم اعدام مقابل زندان تجمع کرده بودند. شاهزاد رضا پهلوی هم در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی رو فرقه تبهکار خواند که اعدام معترضان را نشان دهنده درماندگی این حکومت است. او با اشاره به آخرین پیام آروین خیرخواه به خانواده‌اش تاکید کرد خون او و دیگر جانباختگان فراموش نخواهد شد و عاملان این اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاد رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر این پرونده در شاهرود شامل جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفت که مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله اهل شاندیز، در مشهد بعد از تایید حکم اعدام در دیوان عالی در خطر اجرای این حکم قرار داره. به گفته این منبع او بعد از بازداشت در بهمن 1404 و نگهداری در سلول انفرادی در جریان بازجویی‌ها دچار عارضه قلبی هم شده. حکم اعدام مهدی ظریف به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده. وکیل او هم به متن کامل حکم و مستندات پرونده این زندانی دسترسی نداشته. همزمان اطلاعات دیگری به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن افرادی با سوء استفاده از شرایط خانواده‌های زندانیان و محکومان مرتبط با انقلاب ملی با وعده لغو حکم اعدام یا کاهش مجازات از اونها اخاذی کردند. بر اساس همین گزارش، این افراد با ادعای نفوذ در نهادهای قضایی امنیتی در ازای دریافت پول، طلا، ارز، حتی مبالغ دیگر وعده حل پرونده ها را دادند، اما در نهایت احکام بدون تغییر اجرا شده بود و در برخی موارد حکم اعدام هم به اجرا در آمده. مرتبط با همین گزارش ها، یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که برادرش در جریان اعتراضات دیما بازداشت شده به ما گفته خانوادش برای اطلاع از محل نگهداری او ناچار به پرداخت دلار، سکه و پول نقد به افرادی شدند که ادعا می کردند از نهادهای مسئول بودند. به گفته این شهروند، این پرداخت ها هیچ وقت نتیجه ای در بر نداشت. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگوید برخی از کسانی که از خانواده‌های زندانیان اخاذی می‌کنند ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی هستند.
5: قوه قضاییه هر از شنگای تجربه وکالتی من و خیلی از همکاران این رو ثابت کرده که ما هر از شنگای شاهدیم بودیم که تعدادی از قضات و بازپرسا غیب می شدن و بعد می فهمیدیم که خود حفاظت دستگاه قوه قضاییه اینها رو به علت فساد مالی گرفته و عمومن هم اتفاقی که در نهادشون می افتاد اخراج بود و این عددها رو معمولا طوری می گرفتن که به فرض اخراج بصرفه براشون. خیلی از این افراد متاسفانه در نهایت شرمساری در دفتر بعضی از همکاران ما مستقر میشن و از طریق همین افراد ارتباط میگیرن با خانواده و ادعا میکنن که نفوذ دارن، که اتفاقا خیلی هاشون به دلیل سابقه که دارن نفوذی هم ندارن و بسیار هم بدنام هستن. و در کنار این افراد اتفاق بسیار خطرناکی دیگه ای هم در جریان است، گروهی هستن که تحت عنوان فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی میان و نزدیک میشن و نفوذ میکنن به خانواده های زندانیان سیاسی که در شرایط آسیب پذیری هستن. حتما که در بین اونها افرادی هستن که واقعا دلسوزن و حامی هستن، ولی متاسفانه در بین این افراد کسای دیگه ای هم هستن که مأمور وزارت اطلاعات هستم. اطلاعات جمهوری اسلامی بسیار کثیف و بسیار پیچیده بازی میکنه. حداقل تجربه وکالتی من در ایران و تجربه شخصی من در ایران این رو ثابت میکنه. اینها میان به قصد اخاذی و پول گرفتن، به قصد اینکه اطلاعات خانواده و دوستان این زندانی رو در بیارن، در قامت یک مخبر ظاهر میشن، فالوور دارن تو اینستاگرام و واقعا اصلا کسی فکرشو نمیکنه اینها میتونن مأمور وزارت اطلاعات باشن و میان خانواده ها رو تحت فشار قرار میدن. توصیه‌ای که به عنوان وکیل میتونم داشته باشم اینه که حتما خانواده ها مراجعه کنن به وکیلای مستقل و خوشنام. وکیل حقوق بشری هیچ وقت نمیاد از شما حق الوکالای سنگین بگیره. وکیل مستقل میاد اوضاع احوال پرونده، نوع اتهام، ادله و مدارک پرونده، اوضاع احوال شعبه‌ای که داره به پرونده رسیدگی میکنه و بررسی میکنه، به شما میگه این پرونده رسانه‌ای بشود یا نشود و حتما حتما به توصیه‌های وکیل مستقل گوش بدید و اگر هم قرار بود بر رسانه‌ای شدن که توصیه ما این هست، حتما توسط خانواده‌ها و نزدیکانتون در خارج از کشور این کارو انجام بدید.
0: با تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان، ایرانی‌های مقیم سیدنی استرالیا امروز با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضشون به اعدام‌ها و سرکوب در جمهوری اسلامی را اعلام کردند. شرکت کننده‌ها با گرامی داشته یاد جانباختگان انقلاب ملی و حمایت از زندانیان سیاسی خواستار توقف فوری اعدام‌ها و افزایش فشارهای جمهوری اسلامی بر فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی هستند.
6: تا ماشین کشتار جمهوری اسلامی ادامه داره، این اعتراضات و این حجم همبستگی و حضور ایرانیان مقیم کشورهای مختلف جهان هم ادامه خواهد داشت در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران. و خب امروز یک شنبه 2 اوت 11 مرداد ما ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا از مارتین پلیس مرکز این شهر یک راهپیمایی اعتراضی را انجام دادن و حالا رسیدن به مقابل هایت پارک شهر سیدنی در مرکز این شهر، دارن همچنان شعارهای نعب اعدام و اعدام رو متوقف کنید رو سر میدن. همونطور که مشاهده میکنید تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایران، دختران، پسران، زنان و مردانی که جوان، زیبا، رعنا توسط جمهوری اسلامی در 18 و 19 دیماه کشته شدن، در مقابل این برنامه قرار داره و تصاویر و پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هست. از دولت استرالیا میخوان که فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، با اینکه میدونیم سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا نیست، استرالیا اخراج کرده و استرالیا هم موضع بسیار قاطعی رو تا الان گرفته، ولی باز میخوان فشارها بیشتر بشه روی جمهوری اسلامی. اینجا در کنار من خانم هاله نظری از برگزار کنندگان تجمع امروز هستن. خانم نظری، امروز یک بار دیگه در سیدنی ایرانیان آمدند و هدف این برنامه نه به اعدام بود و شعارهای بسیار قوی رو سر دادن. چه شد که امروز آمدین در شهر سیدنی و این تجمع رو برپا کردید؟
7: درود بر شما. واقعیتش میخوام یک پیام رو بدم. دولت مردایی که دم از دموکراسی میزنید و هیچ کاری نمی کنید و سکوت می کنید، دارید تناب دار جوانای ما رو می بافید در ایران. شماها با سکوتتون پیامی که به دیکتاتورها و حکومتهای دیکتاتوری می دین، یعنی شما می تونین آدم بکشید و هیچ تاوانی ندید. این پیام واضحه. ما تا روزی که آزادی رو کسب کنیم برای رسیدن به آزادی توی خیابون‌ها هستیم، فریاد می‌زنیم و اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی جوانای ما رو به خاک و خون بکشه.
6: خیلی متشکرم از شما خانم نظری. اینجا یکی دیگر از معترضین حاضر هستن که دو تصویر دستشون هستش، یکی از جاویدنامان و خانم رضوانه صادقی که جانشون در خطر هستش. من از این خانم میخوام بپرسم که آشنایی دارن به این شرایط، من از ایشون میخوام بپرسم ابتدا در ارتباط با خانم سلطانی برای ما توضیح بدین چه شدن ایشون، چه اتفاقی براشون افتاد، جاویدنام شدن در چه زمانی، و بعد هم به خانم صادقی میرسه.
8: فاطمه سلطانی از جاویدنامان دیماه که همراه همسرش در اسفراین فقط به خاطر اعتراض، فقط با دست خالی و مسالمت آمیز فقط برای اعتراض به خیابون رفتن. مادر دو فرزند خردسال، بچه دختر 6 ساله و پسر 11 ماهش رو در خونه گذاشتن و با ضرب گلوله جونش رو گرفتن. حتی همسرش با ضرب گلوله آسیب دید. و این فقط گرفتن جون فاطمه نبود، بلکه مختل کردن زندگیشون، بی مادر کردن دو فرزندی که بدون مادر باید بزرگ بشن. و این درد برای اینا مونده و ما دادخواهیم برای اینا.
6: و در ارتباط با خانم رضوانه صادقی هم برای من اطلاعاتی داد که شرایطشون بسیار نگران کننده هست.
8: بله متاسفانه رضوانه عزیز در 18 دی وقتی که در فردیس کرج فقط برای اعتراض به خیابون اومده بود با ضرب ساچمه آسیب شدید دید و بعد هم به طرح خیلی خشونت آمیزی در منزل دستگیر شد و در زندان به سر میبره. مدت ها خانواده ازش بیخبر بودن. رضوانه ساچمه ها در سرش هست و هنوز اجازه نداره و از درمان محروم مونده و اینکه ما خواهان آزادی و درمانش هست.
6: خیلی متشکر هستم از شما. امروز هم روزی بودش که ایرانیان سیدنی نشان دادن تا آخرین لحظه همبستن با انقلاب ملی ایرانیان و مردم ایران رو که در ایران هستند و این تصاویر رو میبینن، این شرایط سخت رو دارن نگاه میکنن، تحمل میکنن، تنها نخواهند گذاشت.
0: در یک اقدام مشابه ایرانیان ساکن کانادا هم در کارزار مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی در ایران شرکت داشتند. گروهی از ایرانی‌های مقیم ونکوور با تجمع مقابل ساختمان شبکه CBC کانادا به شکل نمادین صحنه‌های اعدام را به نمایش درآوردند. معترضان با پخش موسیقی‌های محلی که مادران داغدار برای عزیزانشون پخش می‌کنند، اعتراضشون رو به سکوت این شبکه در برابر کشتار جوانان در ایران نشون دادند. در کلگری کانادا هم ایرانی ها در ادامه تجمعات هفتگیشون یک بار دیگه مقابل ساختمان شهرداری گرد هم جمع شدن که صدای زندانی های در معرض اعدام در ایران رو به گوش دنیا برسونن. معترضان با اشاره به ادامه سرکوب بعد از اعتراضات دیما تاکید دارن که با وجود ادامه جنگ ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان در حال کاره. گزارشی میبینید از همکارم سپیدار ولیان از همین شهر در کانادا.
9: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شدن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشن که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند، در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده، اعدام ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
10: امروز دوباره جمهوری اسلامی اعدامی دیگر کرد.
9: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نام ها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام های اونها افزوده میشه.
11: علی رمضانی 29 ساله، 18 دی در
12: آریا. این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی ان، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
11: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
13: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارن و ما باید صداشون باشیم و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید
10: اومدیم که صدای فرزندانمون داخل ایران.
9: ایرانیان در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشن. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران، پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: و آتش‌سوزی گسترده‌ای نزدیک پارک حیات وحش مادرید هرچند بدون آسیب به حیوانات مهار شد، اما کارکنان این مجموعه 5 روز پر استراب رو پشت سر گذاشتن. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شریف ولید.
14: آن سوی تپه‌های سوخته در حومه مادرید. شعله‌های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این، شیرها، ببرها، زرافه ها، پیل ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
15: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
14: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
15: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
14: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. برمیگردم خیلی زود باز با شما هستم.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
5: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
6: دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون وکیل
7: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه.
8: هشدارها آغاز شد.
4: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه. گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا.
9: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
10: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
4: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیر

0: بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: از همون لحظه که یه اتفاق افتاد شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب، ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلاص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10-10 و نیم ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن. با آقای لاریجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بگیم سحری داره خورده نخورده، همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
1: چند تا نکته به نظرم خیلی مهم میرسه. یکی این که در صدر گزارشش میگه که انگار در واکنش به نقدهایی که این مدت حتی از سوی هواداران جمهوری اسلامی مطرح شده که چرا خبر کشته شدن دیکتاتور ایران اول باید از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش بشه و با ساعاتی تأخیر بعدش از جمهوری اسلامی بشنون، انگار داره به اون جواب میده و میگه ما قرار بود مثلا روز بعد منتشر کنیم، اینها سریعتر عمل کردن یا اینا پیش دستی کردن. سوال این نیست که شما چرا چند ساعت دیرتر پخش کردید، سوال اینه شما چرا دروغ گفتید. ببینید در روزی که قالیباف میگه یک ساعت بعد از کشته شدن دیکتاتور او خبردار شده، ما دیدیم که رسانه ها اعلام کردن که رهبر جمهوری اسلامی به زودی میخواد با مردم تلویزیونی صحبت کنه تو ساعتهای آینده. خبرگزاری مهر در داخل و تلویزیون العالم در رسانه‌های عربی گفتن میخواد بیاد صحبت بکنه و بعد اومدن گفتن که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتن تمام این شایعات اینا دروغه، اینا ساخته و پرداخته دشمنه، مطلقا باور نکنید. حتی گفتن 100% اطلاع دقیق داریم که آقا سلامتند و دارن جنگ رو رهبری و مدیریت میکنن در اتاق جنگ. پس سوال این نیست که شما چرا دیرتر اعلام کردید، اون سوال دومه. سوال اصلی اینه که شما چرا دروغ گفتید. برفای قالیباف به این جواب نمیده. نکته دیگه ای که مهمه اینه که گفتم من و علی لاریجانی تصمیم گرفتیم که از لحظه اول خیابانها رو پر کنیم. یعنی نگرانی اول ما حمله خارجی نبود، نگرانی اول ما خیابان‌های داخل بود. ترس اول اینها از مردم بود قبل از اینکه از آمریکا و اسرائیل باشه. و وقتی صحبت از این میکنه که رسانه‌های اونور آبی این خبر رو زودتر دادن، وقتی بذاریم کنار مسئله تصرف خیابان،

0: از سوی نیروهای هوادار حکومت میفهمیم که مهمترین نگرانی اینها ایرانیان داخل کشور و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور بود و مسئله حمله خارجی به بعد از این نگرانی‌ها در واقع جایگاهش رو پیدا می‌کنه. ضمن اینکه محسن یجایی هم قبلا یه تعبیری داشت که تاریخی بود، گفت ما خیابان رو تصرف کردیم. ببینید معمولا تصرف رو کسانی می‌کنن که از خارجن، میدونید، یعنی انگار خیابان مال دیگریه، ما اومدیم تصرفش کردیم. بله، خیابان مال مردم بود و اینا تصرفش کردن. و نکته آخری که مهمه اینجا اینه که میگه قرار بود فردی برای شورای رهبری تعیین بشه، فردا صبحش اعلام کنن، روند تحولات نذاشت. این نشون میده که اینا مطلقاً آمادگی برای این ماجرا نداشتن و بار دیگر غافلگیر شدن. وگرنه شما اگر آمادگی داشتید میباید از قبل اون فرد برای شورای رهبری مشخص شده بود، همه اینا رو باید از قبل تعیین میکردید. نشون میده که اینا غافلگیر شدن و هنوز هم که هنوزه وقتی فکت هایی که میگن، من دیدم اعلام کردن که آمریکا گفته ذخایرش داره تموم میشه، هنوز معلومه که برای جنگ احتمالی آینده هم اینها غافلگیر خواهند، چون به این فکت ها استناد میکنن.
1: این تهدیدها خب همونطور که گفتید یک عقبه ای داره. اون افرادی که این تهدیدها رو مطرح میکردن کجان؟ این فردی که امروز داره این تهدید رو مطرح میکنه فراموش میکنه همزمان که حالا با یک لحن دوگانه ای هم از اونها به عنوان کشورهای مسلمان و برادر نام میبره، هم از طرف دیگه تهدیدشون میکنه، فراموش میکنه که سیاستهای جمهوری اسلامی در ضدیت با اسرائیل یکی از اون مبانی بود که امروز این جنگ رو در واقع این فضای جنگی رو ایجاد کرده و حالا اسرائیل تقریبا تنها کشور منطقه است که بیرون گود نشسته. یعنی جمهوری اسلامی علارغم اینکه اسرائیل کاتس به صراحت میگه هواپیماهای جنگنده و سوپرسان آمریکایی از اسرائیل بلند میشن میرن و ایران رو بمباران میکنن، جمهوری اسلامی جرأت پاسخگویی به اسرائیل پیدا نمیکنه و میاد کشورهای منطقه رو که هیچ نقش و سهمی در جنگ نداشتن میزنه. این خودش اثباتیه بر بیشتر ادعا و رجزخوانی. یا در مورد آمریکا میگن ما پایگاه‌هاش رو میزنیم، حالا ادعاهایی که بعضیش صحت داره بعضیش نداره، حداقل در مورد اثرات تخریب خودشون خیلی گزافه‌گویی و اغراق میکنن. خب رهبر قبلیشون که کشته شد میگفت، تلویحاً میگفت ما سلاحی داریم که از ناو هم خطرناکتره و اون رو به اعماق دریا میبره. اینها در این مدت جنگ تا به امروز فقط در اخبار جعلی خودشون ناوهای آمریکایی رو غرق کردن، در واقعیت هیچ خسارت و آسیبی به ناوهای آمریکایی وارد نکردن. اینها هم نشون میده که اینا رجزخوانیه، ولی رجزخوانی هایی که دقیقاً مثل سنوات گذشته دودش به چشم مردم میره، رجزخوانی هایی که وقتی خصلت تهاجمی تری به این جنگ بده در نهایت آسیب‌های زیرساختی و ویرانی‌های بیشتری رو برای ایران به همراه میاره، چیزی که اصلا در محاسبات اینها و در چیزای در واقع در اون انتظارات ذهنی اینها اهمیتی نداره.
2: وقتی ما از هزینه‌های مواد غذایی صحبت می‌کنیم، یعنی آخرین بخشی از سبد هزینه خانوار، یعنی خانوار اونقدر به فلاکت رسیده که این بخش هم در واقع در معرض صدمه قرار گرفته. خب پیامدهای اون البته روشن است از منظر اقتصادی. چرا؟ برای اینکه می انجامه به سوء تغذیه، می انجامه به بحران نیروی کار، این که توانایی خودش رو دست بده با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم. منتها از این بدتر اینه که تهدید امنیت و ایمنی غذایی، خانوار مجبور میشه دائما این سفرش رو کوچکتر بکنه و غذاهای با کیفیت رو از اون حذف بکنه و این دارای پیامدهای بلند مدتی است که حتی ممکنه تا چند نسل هم ادامه پیدا بکنه. و البته رسانه‌های ایران بیشتر به معلول میپردازن، این همین تورمی که شما از اون اسم بردید، از دلیل و علت اون نام نمیبرن. دلیل اون از منظر اقتصادی سیاسی چیست؟ حاکمیتی است که به هر حال با جنگ طلبی، با تنش و رویکردی که معطوف به توسعه پایدار و فراگیر نیست، بلکه به تنش در داخل ایران و خارج ایران، سرکوب در داخل و تنش در بیرون تلاش میکنه منابع رو توزیع کنه، در بین نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی، بخشیش رو برانت بده بین دیوان سالاران و هواداران حکومتی و مراسمی که به هر حال تشریفات مذهبی و اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند که اختصاص پیدا بکنه به این اساسی ترین در واقع مصرف خانوار و اونم مواد غذایی است که اون رو سر پا نگه می‌داره برای اینکه شاغل باشه، برای اینکه در بازار کار فعال باشه و درآمدی رو تهیه کنه. وقتی جنگ نه جنگ نه صلح هست، بالاخره باید هزینه های دولت، اعتبارات بودجه اختصاص پیدا کنه به اینکه به اصطلاح بنیاد سرکوب داخلی و تنش بین المللی رو افزایش بده. بنابراین شاید این تقسیم بندی زیاد موجه نباشد. پیامدش همان است که در حالت جنگی است، کما اینکه ما میبینیم علارغم اینکه تنش ها بالا و پایین میره، شرایط جنگی است و منابع هم به همونجا اختصاص پیدا میکنه. بنابراین این امر موجب میشه سرمایه ها فرار میکنه از ایران، از بخش های مولد به بخش های غیر مولد و البته انگلی از ایران به سایر کشورها و این فرصت های شغلی رو از بین میبره. کما اینکه تازگی همین دیروز یا پریروز تازه ترین آمار به اصطلاح مربوط به اشتغال هم همین رو نشون میده که اولا بخش های صنعتی مجبور شدن نیروی کار رو اخراج بکنن، دو اینکه بیکاری حالا در چارچوب آمار رسمی هم افزایش پیدا کرده با اینکه این آمار قابل اعتماد نیست. مطلب بجز این قضیه طبیعی است که این میانجامه به این رکودی که الان گسترده است و عمیق‌تر شدن اون و فرصت زندگی بهینه رو از بین میبره این داستان. یعنی باید یک به اصطلاح نگاه تاریخی داشت. این وضعیت اینجوری نیست که اگر فردا جنگ تمام بشود مسئله توسعه ایران به حساب شروع میشه، نه، این نسل ها طول میکشه تا وضعیت اقتصاد ایران برگره به حالت متعارف.
3: مریم خداوند!
4: Stop execution in Iran!

میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
4: تنگه همچنان بسته است.
9: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
10: خونخواهی روی زمین بماند،
11: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
12: این گوی و این میدان
13: تفاهم نامه اشتباه،
14: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
15: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
16: دو تا چهار تا میخوره،
17: بزنیم که دیگه نگیم،
16: بریم بزنیم،
18: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 11 ظهر در ایران، وقت شما به خیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور لغو حمله فوری به ایران را صادر کرده. ترامپ در شبکه تروس نوشت آمریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما به درخواست تهران و کشورهای منطقه تصمیم گرفته به صورت مشروط حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد برای تأمین منافع آینده جهان و بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین نتیجه رسیده و به گفته او اسرائیل هم به این تصمیم پایبند است. ترامپ همچنین توان نظامی آمریکا را در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم توصیف کرد. همزمان آکسیوس در گزارش اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار قرار داده بود. وبسایت واینت هم گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به فرودگاه بن‌گوریون منتقل می‌کند. به نوشته همین رسانه، با استقرار این هواپیماها شمار سوخت‌رسان‌های آمریکایی در این فرودگاه به بیش از 30 فروند خواهد رسید. و وبسایت میدل ایست 24 گزارش داد دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته بار دیگر به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. طبق این گزارش تهران تلاش کرده اسرائیل را از درگیری‌ها دور نگه دارد. با این حال اسرائیل فهرست گسترده‌ای از اهداف راهبردی از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را برای حملات احتمالی آماده کرده. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود بر آمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا خوانده تاکید کرد. عراقچی همچنین در تماس‌های جداگانه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا گفتگو کرد. گفتگوی داشتم با همکارم حسین آقایی که توضیح داد نبود شفافیت راهبردی، هراس از هزینه‌های جنگ بزرگ و زمان دادن‌های مکرر به جمهوری اسلامی باعث ایجاد نارسایی در راهبرد رئیس جمهور آمریکا شده.
1: ترامپ داره از امر اجتناب ناپذیر تفره میره و حالا کاری که باید انجام بده رو در واقع به تاخیر میندازه، کاری که باید اول انجام بده رو در واقع موکول میکنه به آخرین گزینه که براش وجود داره. من همیشه گفتم سگانه وجود داره در راهبرد ترامپ که یه جور نارسایی رو در راهبردش در استراتژیش ایجاد میکنه. یکی نداشتن شفافیت راهبردیه، دوم ترس از دادن هزینه جنگ بزرگ هستش، و سومین مسئله زمان دادن بیش از حد به جمهوری اسلامی. الان ترامپ تصور میکنه که با اجرای تئوری مرد دیوانه که زمانی ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر اینجا در برابر ویتنام اعمال کردن، با تهدید به یک جنگ خیلی بزرگ علیه جمهوری اسلامی حکومت در ایران رو میتونه دعوای دیپلماتیک تسلیم بکنه، در حالی که جمهوری اسلامی دعوای دیپلماتیک با روش بازی ترامپ تسلیم نخواهد شد. و اون چیزی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا الان شاهد هستیم از نگاه روابط بین المللی میشه گفت بر اساس اون بازی تئوری بازی ها دقیقاً مدل میشه گفت بازی جوجه یا بازی بزدل هستش. یعنی دو تا راننده تصور کنه که توی مسیری به سرعت در حرکت هستن، اونی که اول فرمون رو به چرخونه بازنده و بزدل هستش. و واقعیت اینه که چیزی که ما الان داریم میبینیم این هستش که اون دو تا بازیگری که در یک مسیری دارن به سمت هم حرکت میکنن و رفتار شبیه به هم دارن و سرشاخ میخوان بشن و اراده این کار رو دارن، اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش. این ترامپ هستش که هر بار فرمون رو میچرخونه. و در آخر اشاره بکنم که جمهوری اسلامی از این و زمان میده به جمهوری اسلامی، عملا ترامپ و جمهوری اسلامی از این زمان استفاده میکنه برای هماهنگیش با حزب الله و حوثی‌ها، گسترده کردن جغرافیای جنگ، استفاده میکنه برای اعدام جوانان ایران، برای احیای خورش از نظر پدافند، برای هماهنگی بیشتر با روسیه چین، برای پراکنده سازی شبکه عملیاتیش و عملا خریدن زمان که این میتونه به ضرر دولت ترامپ باشه.
0: ارتش اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده حماس که در حمله 7 اکتبر نقش داشتند در جریان حملات هوایی به جنوب و مرکز نوار غزه خبر داده. وبسایت I24 هم اعلام کرده که با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر حماس، این گروه در نهایت با چارچوب پیشنهادی موافقت کرده. مقام‌های شورای صلح این توافق را گامی بی سابقه برای پایان دادن به توان نظامی حماس بدون جنگ گسترده توصیف می‌کنند. با همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه میشیم. بابک، بیشتر از شما بشنویم درباره همین اعلام حماس در پذیرش و آمادگی برای خلع سلاح نیروهاش در غزه. در اسرائیل این موضوع، این تفاهم چطور ارزیابی میشه؟
2: دخلان یکی از مقامات ارشد فلسطینی میگوید که طبق این قرارداد و گفته باید که از امروز صبح اسرائیل حملات هدفمند خودش به غزه را کاملا قطع کنه، اما همانطوری که میبینیم شب گذشته دو نفر از افراد نخبه هسته نظامی حماس، عبدالرحمن ابوالبد و همچنین محمد خطیب از فرماندهان گردان المغازی، که هر دو نفر در 7 اکتبر وارد اسرائیل شده بودند و دست به کشتار یهودیان زده بودند، مورد حمله اسرائیل قرار میگیرند و کشته میشن. اما آنچه که شورای صلح به رسانه‌های اسرائیلی گفته این هستش که حماس کاملا قبول کرده که خلع سلاح بشه و حکومت را، چه نظامی و چه سیاسی، به شورای صلح و حکومت جدید در غزه بسپاره. آیا این مسئله کاملا انجام خواهد شد؟ این سوال بزرگی هستش که هم سازمان‌های بین‌المللی در غزه و هم اسرائیل باید از نزدیک این مسئله رو دنبال بکنن. اگر این اتفاق بیفته، کاملا سه هدف بنیامین نتانیاهو در ابتدای جنگ 7 اکتبر به حقیقت میپیونده، یعنی بازگرداندن گروگان‌ها، نابودی کامل حکومت نظامی و سیاسی حماس و اینکه دیگر غزه تهدیدی برای اسرائیل نباشه. بر اساس گزارش i24، اسرائیل کاملا در جریان اعلام این خبر بوده، اما احتمالا این طرح در ابتدا چندان جدی گرفته نشده بود از طرف اسرائیل. اسرائیل باور نداشت که حماس کاملا خلع سلاح بشه. به گفته منابعی در داخل شورای صلح نوار غزه، در مارهای اخیر فشار بر حماس به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. حملات هدفمند اسرائیل، فشارهای نظامی و اقتصادی، مسدود شدن منابع مالی حماس، همه اینها باعث شده که حماس اعلام بکنه که حاضر هستش که خلع سلاح بشه. حال این خلع سلاح به چه معنا هستش؟ به گفته این مقام ارشد در شورای صلح که با i24 صحبت کرده، کاملا معنای اون نابودی حماس با ابزارهای غیرخشونت‌آمیز هستش. به گفته او این نخستین بار در جهانه که یک سازمان جهادی با توافق حاضر شده که خلع سلاح بکنه. او تأکید میکنه که شرط اصلی، یعنی خلع سلاح کامل حماس و اینکه تمامی سلاح‌های او از بین بره، بدون تردید انجام خواهد شد. و این باور در بین شورای صلح وجود داره که این سلاح‌ها پس از اینکه از حماس گرفته شد، چه سلاح سنگین و چه سلاح سبک، همه ذوب خواهند شد، نابود خواهد شد، به اسرائیل داده نمیشه، به خاطر اینکه این حماس با این مسئله موافقت نخواهد کرد. اما همه سلاح‌های حماس در داخل نوار غزه کاملا نابود خواهد شد و تنها سلاح‌های کمری در غزه باقی خواهد موند، که اون هم در اختیار ماموران نظامی تحت تسلط شورای صلح خواهد بود. و پس از همه این اتفاقات، اسرائیل باید کاملا از نوار غزه که تقریبا 65% اون را در دست داره عقب نشینی بکنه و صلح برقرار بشه.
0: مسئولیتت بابک ساقی همکارم از تل آویو در اسرائیل. فایق آتش‌سوزی گسترده نزدیک پارک حیات وحش مادرید بدون آسیب به حیوانات مهار شد، اما کارکنان این مجموعه 5 روز پر از اضطراب رو پشت سر گذاشتن. جزئیات بیشتر در گزارشی از شریف ولید.
3: آن سوی تپه‌های سوخته در حومه مادرید، شعله‌های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه‌ها، پیل‌ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه‌های خود باقی ماندند.
4: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
3: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
4: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا به جا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
3: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: سپاس از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود. با ایران اینترنشنال بمونید. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سوالم یا این سوال.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
15: امیدتونه نگه داریم
16: دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
17: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
18: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
19: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
20: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
21: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

10 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. در حالی که حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عرب ادامه دارد، منابع غربی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های انرژی ایران و فرو بردن پایتخت در خاموشی خبر می‌دهند. چرا جمهوری اسلامی از ویرانی شهرهای ایران نمی‌ترسد و بازگشت به دوران قارنشینی را پیروزی خودش می‌داند؟ دورنمای جنگ فعلی چیست؟ دونالد ترامپ چه گزینه‌هایی دارد؟ آیا امکان تحقق سناریوهای آخرالزمانی واقعا وجود دارد؟ خانم و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، توهمات رهبران، توهمات حاکمان یک جامعه، لجبازی حکومتگران با واقعیات، اینه که دنیا رو یه جور دیگه ببینند، اشتباهات محاسباتی حاکمان. خانم آقایون، یکی از خطرناکترین بلاهایی هست که بر سر یک ملت میاد. در طول تاریخ اقوام، ملت‌ها، حکومت‌ها، حتی امپراتوری‌ها، امپراتوری‌های بزرگی بودند که به خاطر توهمات رهبران، پادشاهانشون، به خاطر اشتباهات محاسباتیشون، به خاطر غرورشون، به همین سادگی نابود شدند، به همین سادگی. و حالا فقط یه اسم ازشون باقی مونده، بعضیشون دیگه نتونستن بلند بشن. ببینید، همین امروز که با هم حرف می‌زنیم، شنبه 10 مرداد، ما حالا یک شنبه ممکنه پخش بشه 11 مرداد، اعلام شد، همین امروز اعلام شد که حماس نهایتاً خلع سلاح خواهد شد. تمام. کی باور می‌کرد؟ کی باور میکرد جنبش سنی مذهب و رادیکال حماس، چون گروهایی مثل جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان اینا رو ساخته سپاه پاسداران هستن، اما حماس نه، حماس خودش درست شد قبل از انقلاب 1957 درست شد. کی باور میکرد این گروه رادیکال سنی مذهب حماس که بر مبنای تقدیس سلاح، در واقع تقدیس خشونت شکل گرفته بود، این به جایی برسه که ناچار بشه و بگه باشه سلاح میدم، خلاص سلاح میدین؟ یعنی اساسا دلیل وجودی خودش تحویل بده. کی باور میکرد؟ کی باور میکرد هم یحیی سنوار، هم اسماعیل هنیه، هم حسن نصرالله، هم علی خامنه‌ای، همشون به حقیرآمیزترین شکل ممکن کشته بشند، حزب الله لبنان تار و مار بشه، حکومت بشار اسد نابود بشه، جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد و خلاصه همه اتفاقات بزرگی بعد از 7 اکتبر؟ کی باور میکرد؟ ریشه همه اینها این بود که از اون یحیی سنوار و اسماعیل هنیه بگیر تا علی خامنه‌ای توهم داشتند، محاسباتشون بر مبنای دروغ، بر مبنای توهم بنا شده بود. ببینید، ما الان دیگه وقایع منتهی به در واقع 7 اکتبر رو ما میدونیم که یحیی سنوار و یه سری از این رهبران حماس یه نامه محرمانه ای به علی خامنه ای می‌نویسن و توش میگن که آره شما 500 میلیون دلار به ما بده و ما اسرائیل رو نابود می‌کنیم، بعدم قسم می‌خورن که مواظب سنت سنت این خواهند بود. اینا واقعا فکر میکردن میتونن نابود کنن. علی خامنه جدی جدی اینطوری فکر میکرد، یعنی توهماتش این بود، فکر میکرد با 4 تا موشک میتونه اسرائیل نابود بکنه، بعد آمریکا رو نابود بکنه. توهماتش این بود دیگه، حرفاشو ببین جدی میگفت، میگفت اینجا رو با خاک یکسان خواهیم کرد، اینجا رو چنین خواهیم کرد، واقعا میرفت بالای منبر اینجوری فکر میکرد. خانم آقایون، بذارید بهتون هشدار بدم، میخوام هشدار بدم به شما که نه، من و شما هم دردیم، به حاکمان هشدار بدم، این شکل اشتباهات محاسباتی که اساسا ذات جمهوری اسلامی هست، دوباره خطرش بالای سر ایرانه. حماقت های حاکمان جمهوری اسلامی، غرورشون، توهماتشون، خانم آقایون، ایران رو ممکنه در معرض یک خطر عظیم و تاریخی قرار بده. ببینید، اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی، غرورشون همیشه به ایران آسیب زده. نشون به اون نشون که توی 47 سال گذشته ببینید چین کجا رفته، ما کجا رفتیم، کشورهای عرب همسایگان ما کجا رفتن، ما کجا رفتیم. من اینو بارها گفتم، موقعی که انقلاب اسلامی شد 1357، درآمد سرانه ایرانی ها درآمد 13 برابر چین بود، 13 برابر چین درآمد سرانه ما حدود 650 دلار از کره جنوبی بالاتر بود، حدود 500 تا 700 دلار از ترکیه بالاتر بود، از مالزی بالاتر بود. خانم آقا، توی این 46-7 سال همه کشورها بالا و رفتن و بالا رفتن، اونقدر که و ما پایین و پایین و بدبختر شدیم، اونقدر که الان مثلا چینی که ما 13 برابر اون درآمد سرانمون بود، حالا ببینید چی شده، ما چی هستیم. مالزی که ما نمیخوام خدا نکرد چیزی بگم اهانت به اونا محسوب بشه، الان آرزوی جوانان ماست که مثلا اونجا برن دانشگاهی اونجا باشن. کره جنوبی آرزوی بخش از خانواده های ماست که یکی از وسایل تولیدی وسایل خانگیش رو تو خونه هاشون داشته باشن، عروس و داماد های جوان ما. به همین سادگی این توهمات ما رو مدام عقب برده، منتها الان در معرض یک خطر تاریخی هستیم. خانم آقایون، همین بحث های روزهای گذشته درباره احتمال حملات آمریکا و اسرائیل به تمام زیرساخت ها، به سایت های انرژی ایران، این چیز کوچیکی نیست. ببینید، گزارش های مختلفی در رسانه‌های مختلف، منابع مختلف اومده، از سی بی اس بگیرید تا وال استریت جورنال تا سی ان ان، همشون تقریبا تاکید دارن که آقا آمریکا قصد داره بررسی میکنه حمله گسترده و متفاوتی رو علیه ایران انجام بده. اغلب منابع میگن هماهنگی‌های هم با اسرائیل انجام شده و این بحث جدی است که اگر این عملیات انجام بشه، یعنی اگر آقای ترامپ در لحظه آخر تصمیم بگیره و اونجا بخواد انجام بشه، احتمال زیاد تاثیرات زیربنایی انرژی ایران، مشخصا زیرساخت‌های انرژی و نیرو، نابود خواهند شد. چیزی که از صحبت میشه، خانم آقایان، یک سناریوی آخرالزمانیه. اینکه برق تهران رو قطع کنن، اینکه ایران به چند دهه قبل برگرده. میگم ما توی 47 سال که مدام مدام ما رو بدبختر کردن. اون اسامی بزرگ کارخونه که اون زمان بود قبل از انقلاب همشون که ورشکست شدن، چیزی ازشون نمونده. 4 تا دونه الان کارخونه، 4 تا 4 تا تاسیسات زیربنایی داریم، 4 تا اینا بزن نابودش کنن دیگه. حیرت آور جمهوری اسلامی، مثلا سپاه که اصلا اینا خوشحالن، انگار خوشحالن. یه لیست بزرگ آماده کردن، تهدید میکنن مدام که آره اگه آمریکا و اسرائیل حمله کنن ما تمام تاسیسات انرژی کشورهای همسایه رو خواهیم زد، مقابله به مصر میکنیم. این واقعا تصویر آخرالزمانیه. ببینید، ولی این که نمیشه حکمرانی که آقا از ویرانی لذت میبرن، یعنی میگه آخ جون بزن ما میزنیم، آخ جون نابود کن ما هم نابود میکنیم. ویرانی رو موفقیت، ویرانی رو پیروزی خودشون میدونن. آدم عاقل میگه چرا باید زیرساخت خراب بشه؟ آدم عاقل میگه فرزند زیرساخت های کشورهای جنوب خلیج فارس ویران شد، چی به ایران میرسه، چی به ما میرسه؟ زمینی که اگر قرار باشه واسه اونها ویران بشه، واسه ایران 10 برابر بیشتر ویران میشه. آدم عاقل ببینید، غرور اینه، اشتباه محاسباتی اینه، فکر میکنن دنیا رو میتونن خفه کنن، فکر میکنن سوار دنیا میتونن بشن، فکر میکنن مردم هم اعتراض نمیکنن، عادت کردن دیگه. توی دیماس 50,000 تا 40,000 تا 30,000 تا کشتن، میگن خب بازم میکشیم، پس جرئت نداره حرف بزنه. این میشه اشتباهات محاسباتی، نه عوض میشه. اشتباه محاسباتی در واقع بعد بر این مبناست که تصور میکنن مثلا چون سر تنگه هرمز هستن، دنیا هم انرژی میخواد، میتونن سوار همه دنیا بشن، همه دنیا رو گروگان بگیرن. الان میگن ما باید کشتی ها رو بازرسی هم بکنیم، قشنگ بدونیم چی میاد چی میره و پولم ازشون بگیریم، تازه اگه کشتی از کشور مقابل هم بخواد بیاد بهش حمله میکنه به همین سادگی. این میشه اشتباه محاسباتی، تا یه حدش پیش میره. ولی اینکه فکر کنید همه دنیا رو میتونید سوارش بشید، با 4 تا موشک همه دنیا رو میتونید تسلیم کنید، عقل ناقص من میگه اشتباهه. تا آینده ببینیم چی میشه. تمام این اشتباهات محاسباتیشون میگم تمام 50 سال هزینه هاش دوش مردم ایران بوده، اما الان این اشتباهات محاسباتیشون داره کار دست ما میده به صورت تاریخی. ببینید، یه سری از تاسیسات زیربنایی ما نیست، نه الان ما زوهان نداریم، زدنش. حالا این ممکنه یه سال دو سال دیگه درست کنن، ولی بیشتر لات بازی در بیارن یا همشو میزنن دیگه، نمیشه درستش کرد. خانم آقایان، اگر دستتون میرسه، اولا مواظب اون 60-70 درصد جامعه ایران که مدام دارن فقیرتر میشن باشید، مواظب خانواده هایی که بچه هاشون دارن پرپر میکنن باشید، و اگر دستتون میرسه به حاکمان فامیلی چیزی هستید، بگید نکنند این کار رو، بگید ایران رو بیشتر خراب نکنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست، همچنین رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما هست. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از اینکه به من فرصت دادید. آقای تقی‌زاده بذارید از شما شروع بکنم. مجموع اخبار تحولات رو دیدید، سوالم اینه اصلا گزینه های آخر زمانی به نظرتون ممکنه یا فقط بلوف و تهدیده؟ آیا واقعا ممکنه که آمریکا و اسرائیل به اون سمت برن که تاسیسات زیربنای انرژی ایران رو بزنن؟ یادتون هست اون روزی که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ دیدار کرد، وزیر دفاع اسرائیل اومد گفت ما خیلی علاقه داریم در اسرائیل تاسیسات انرژی ایران رو بزنیم، اما ترامپ نمیگذاره. و حالا صحبت از این میشه که ترامپ میگه شاید بذارم. آیا ممکنه؟
1: شما آقای مهدوی آزاد به نکته بسیار حساس و با اهمیت اشاره کردید، اشتباه محاسبه. این طبیعیه، جمهوری اسلامی واقعا روی کاغذ وقتی اعداد و اقلام رو میگذاره میگه نیروی هوایی من کجاست، نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل کجاست، ظرفیت بازسازی من کجاست، ظرفیت بازسازی اونها کجاست، قدرت دفاعی من برای پوشش دادن روی خاک گسترده ایران کجاست و اونها کجاست. روی کاغذ دیوانه نیستن، میدونن که دست بسیار بالاتر رو آمریکا و اسرائیل دارن. حتی اگر آمریکا تصمیم بگیره برای یک مقابله تمام عیار با جمهوری اسلامی و علیه ایران، حتی به کمک اسرائیل هم احتیاج نداره. ولی اشتباه محاسبه با اهمیت تر جمهوری اسلامی اینجاست که اونها فکر میکنن به علت مسائل داخلی، به علت مسائل جوی، گرمای هوا، آمریکا در حال حاضر آماده یک عملیات تمام عیار علیه اونها نیست و اونها علاقمندن حیطه نظامی رو ترک بکنن. و چون در مقابل سه موج حمله پیروزی رو تعریف دیگری ازش کرده و میگه چون باقی موندم بنابراین پیروزم و آمریکا هم الان آماده جنگ تمام عیار علیه من نیست، این اشتباه محاسبه رو کرده که یک در مورد عنصر غافلگیری تفکر عمیق و تفکر عملگرایانه نداشته باشه، دوم اینکه در مورد بقای خودش دچار اشتباه محاسبه بشه و بگه ماندگاره. بنابراین حالا به عنوان یک قماربازی که فکر میکنه کازینو در مقابل اون شکست خواهد خورد، دست به یک قمار حیاتی زده که هم موجودیت ایران رو روی خطر خط موجودیت قرار داده، خطر نابودی قرار داده، و هم متاسفانه از دید خودشون موجودیت حاکمیت رو.
0: خب بخواد قمارم کنه من مشکلی ندارم، حتی اقلای تقیز زده، ولی با پول خودش، با سرمایه خودش، با جیب خودش، نه با یه ملت. من همیشه بارها میگفتم امام حسین شیعیان هم میخواست شهید بشه، خب دست زن و بچهش رو گرفت بعد رفت تو کبیر. حالا چیز دارم میکنم، یه روایت داستانی دارم میکنم. اینا زن و بچهشون رو فرستادن آمریکا، کبیر هم در وسط تهران ملت رو گروگان گرفتن. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم. آقای میاد ملکی آنچنان که عرض کردم رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا بودن. من میدونم تخصص شما چیه آقای ملکی، من تا اجازه بدید میخوام در حوزه نظامی و سیاست خارجی هم حتما میدونید ازتون سوال بپرسم و از اونجا شروع کنم. اول به من بگید که این سوالو از آقای تقی‌زاده پرسیدم، ایشون به من سریع جواب نداد. پرسیدم که آیا این طرحهای مثل اینکه ما تصاعد انرژی ایران نابود میکنیم و تهران رو ببریم در تاریکی امکان وقوع داره یا طرف آمریکایی داره بلوف میزنه؟ آیا واقعا فکر میکنم چیزی ممکن این کار رو بکنند؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید دو تا قضیه هست. یکی این که من خب قبل از اینکه وزارت خزانه داری رفتم توی سنکام سالها کار میکردم، قبلش هم نیروی هوایی بودم. چیزی که میدونم اینه که شما وقتی یه هدف نظامی، یعنی هدفی رو میخواین بهش حمله بکنید، این باید از لحاظ قانونی یه سری مراحلی هستش که بتونین هدف شما در واقع به یه عنوان هدف نظامی اینو بتونید در واقع اپرووال بگیرید، یعنی قبول بکنن وکیلای توی وزارت دفاع که از نظر قانونی شما میتونید کار انجام بدید. این قبل از اینکه به دست رئیس جمهور برسه این حرفا همه مورد در واقع بازبینی قرار میگیرن. تا الان اون مسائل مربوط به انرژی که در واقع حمله شده بهشون، تونستن این تعریف رو بکنن که به حال سپاه از این یا دست داره یا داره استفاده میکنه از این منابع، یا اینکه به حال به طور مستقیم اینا در واقع صاحبان این مراکز انرژی، سپاه پاسداران یا خاتم الانبیا اینا هستن. خب متاسفانه اینو در مورد خیلی مسائل هست انرژی مثل نفت و پالایشگاه نفت شما میتونین بگید، چون خیلی از این شرکت هایی که صاحب سرمایه گذاره توی این شرکت ها هستن مال شستانه، مال وزارت دفاع، مال سپاهه. فقط در نظر قانونی خیلی از اینا میتونه مورد حمله نظامی قرار بگیره، ولی چیزی که هست اینه که شما میدین آقای ترامپ تا الان، پرزیدنت ترامپ خیلی نمیخواسته که دنبال مسائل انرژی بره. خب بقا تاثیر میذاره روی بازار انرژی و اینکه پرزیدنت ترامپ هم هدف نهاییشون چیزی که از ونزوئلا گرفت که یه تغییر سیاسی پیش اومد و الان نفت ونزوئلا تبدیل به نفتی شده که توی مارکت داره کمک میکنه به این حملات نظامی که داره روی ایران انجام میشه. من احتمالش رو کم میدونم که حملات اولیه که الان ما میبینیم شامل پالایشگاه نفتی و پالایشگاه نفتی اصلی بشه، ولی خب به هر حال همون که شما دیدید توی نزدیک تهران یه مخازن سوختی بودش که استفاده میشد توی مهرآباد توی مسائل نظامی، اونا زده شد. احتمالش هستش که با اونا شروع بشه. من بعید میدونم سراغ پالایشگاه برن الان، ولی خب میدونی که احتمالش هست با این شرایطی که الان ایران ایجاد کرده، نفتکش‌های قطری و کویت رو زده.
0: آقای ملکی، ما مشکلی که داریم این هستش که در مورد میزان، یا حداقل من میزان موفقیت در واقع حملات سپاه پاسداران به کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس مطلب دقیق ما نداریم. یعنی جمهوری اسلامی ادعای میکنه که ما اینقدر مشک زدیم، میدونیم هم حمله کرده، ولی میدونیم تعداد زیادی از این مشک‌ها رو پدافندهای اونها و همچنین ارتش آمریکا در واقع نابودشون کردن، مشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی، ولی یه تعدادش هم خورده. من نمیدونم دقیقاً چقدرش هست. منتها الان از موقعی که این بحث مطرح شد، خبرگزاری‌ها و منابع رسمی نزدیک به سپاه، حتی نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هست، اینا مدام دارن میگن که بله جمهوری اسلامی و سپاه یه لیست بزرگی رو آماده کرده که بهش عبارت جنون رو استفاده میکنن، که اگر آمریکا یه کار چنین کار جنون آمیزی کنه، تاکید میکنم این عبارت اونهاست، ما تمام زیرساخت های نفت و این لیست رو میزنیم. سوالم از شما اینه، این تهدید سپاه پاسداران با توجه به اتفاقی که افتاده و من گفتم آمارش ندارم، آیا میتونه کارگر بیفته برای آمریکا؟ این تهدید انقدر معتبر هست یا که آمریکا مثلا بترسه عقب بره؟
2: ببینید، زمانی که آقای خامنه ای و به هر حال این سران نظام رو زدن کشتن، اون موقع زمانی بودش که اینا میتونستن از این کارت استفاده کنن که واقعا این کارت رو داشتن. ببینید، اینا الان حدود 20 ساله که برای چنین درگیری دارن آماده میشن، هم از لحاظ خب موشکی و هم از لحاظ پهپادی. مراکز نظامی دور ایران و اینا 20 ساله دارن آماده میشن که بزنن. بیشترین شرایط، یعنی بهترین شرایطی که اینا داشتن از لحاظ سیاسی که بتونن در واقع این هدف ها بزنن و از دست دادن، زمانی بودش که خامنه‌ای رو کشتن، زمانی بودش که سران جمهوری اسلامی رو زدن، یه سری زمانهایی بودش که میتونستن کارت رو بکنن و تلاشش هم کردن. من بعید میدونم که اینا، خب بلوفسه زدن اینا کارشونه، بعید میدونم که اونا بتونن یه چنین در واقع یه چنین کاری بکنن. از لحاظ موشکی خب به حال خیلی نشون داده شدش که توان دوربردشون ضعیفه، نزدیک بردشون هم خیلی دقیق نیستش. به حال حرفا رو میزنن ولی من بعید میدونم که بتونن واقعا یه سنگین، یعنی هدفهای خیلی که از نظر اقتصادی مهم باشن رو بتونن بزنن.
0: خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده. همین سوال میخوام از شما بپرسم، به عنوان کارشناس نظامی هم هیچ کدوم نیستیم ولی ما اطلاع دقیق نداریم چند درصد موفق بوده. میدونیم تعداد موشکشون خورده، حتی به ارتش آمریکا میدونیم، ولی میدونیم تعداد بزرگترش نخورده و نابودش کرد. شما به نظرتون مجموعه جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید چنین توانی داره که چنین تهدیدات معتبری رو بتونه اجرایی کنه؟ در واقع یه چیز دیگه میخوام از شما بپرسم، آخه آدمی که هی لاف میاد یه چیزی باید جیبش باشه دیگه، میگه میخرم با بعد هزار تومن جیبش باشه. اینا الان به دلشون به چی خوشه که تمام دنیا رو دارن تهدید میکنن؟ الان انگلستان رو هم اگه خاطرتون باشه هفته پیش انگلستان هم تهدید کرده مملکت نظامی. چی تو جیبشونه که اینا فکر میکنن همه دنیا رو میتونن تهدید کنن؟
1: حتی با جیب خالی هم جمهوری اسلامی میخواد بخش روانی این جنگ رو لاقل با خرج داخلی بازارش رو گرم نگه داره و اونها میدونن که در بساطشون چی مونده و قادر به چه اقداماتی هستن، ولی مردم کوچه و خیابان که این رو نمیدونن، یا این چند درصد طرفداران جمهوری اسلامی که به هر حال باید حکومت رو نگه دارن که از این ظرفیت ها اطلاع کامل ندارن. جمهوری اسلامی میدونه آمریکا وقتی تصمیم بگیره زیرساخت‌های انرژی و یا نفت و گاز ایران رو نابود بکنه، این ظرفیت رو در اختیار داره. اما جمهوری اسلامی معلوم بود، معلومه که چند فروند یا چند هزار فروند موشک بالستیک و پهپاد داره. همه ما میدونیم که چند درصد از این موشک‌ها رهگیری شدن، بیش از 91 تا 92 درصد. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی در این مرحله سوم جنگ اسرائیل رو هدف نمیگیره، ضریب بالای قدرت دفاعی اسرائیل برای خونسا کردن حملات موشکی است. هدفهای آسونتری است جمهوری اسلامی اگر که کویت یا اردن و یا بحرین رو مورد هجوم قرار بده، و البته اونها هم دارای ظرفیت‌های دفاع موشک پاتریوت و ظرفیت‌های دفاعی اسرائیل هستند. بنابراین جمهوری اسلامی همه ظرفیت‌های تهاجمیش رو هم که به کار بگیره، حتی 10% تهاجمی که آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های ایران میتونن داشته باشن، خرابکاری تو به بار نمیتونه بیاره. ولی نکته اساسی اینجاست، حتی اگر ظرفیت تخریب در عربستان، در بحرین، در کویت، در امارات، در قطر، در اردن داشته باشه، با قدرت مالی و ظرفیت استفاده از فناوری نوین شرکت‌های بزرگ جهانی، با سازی این ظرفیت‌ها بسیار سریع‌تر و مؤثرتر از بازسازی در ایران که نه از فناوری بالا برخورداره و نه از امکانات مالی کافی، و اینها روی دست ایران و مردم میمونه و جامعه ایران رو به یک ظرفیت انفجاری نزدیک میکنه، به این علته که جمهوری اسلامی حتی در مورد تأثیر حملات خودش و تأثیر پذیری در مقابل حملات خارجی هم یا دچار اشتباه و یا شهامت قبول واقعیت رو نداره.
0: آقای تقی‌زاده بذارید همین بحث رو ادامه بدیم. این سوال رو میخوام از شما بپرسم، هم خیلی دوست دارم که نظر آقای ملکی رو داشته باشم. ببینید CBS یک گزارش منتشر کرده، میگه همین چند روز پیش که آقای نتانیاهو پیش آقای ترامپ بود، اونجا تو دیدار میگه سه تا گزینه مقابل آقای ترامپ قرار میده در مورد ادامه جنگ. یکی از این گزینه ها در واقع اون چیزی که CBS میگفته، میگه حملات نظامی متمرکز بر مسیرهای زمینی تدارکاتی بوده. بعد اونجا ادامه میده که میگه در دولت آمریکا تا نمیدونم جمعه شب این بحث، جمعه زور این بحث مطرح بوده که آیا کاری بکنیم که قطع تمام تهران، برق تمام تهران قطع بشه در مورد فضایی که در کاخ سفید هست. و اونجا تاکید میکنه که آقای ترامپ در واقع خیلی خسته است، آقای ترامپ خیلی عصبانیه و میگه من یه کاری باید میخوام، من یه کاری باید بکنیم و باید بیام پیروزی میخوام. از این زاویه از شما اینو میخوام بپرسم آقای تقی‌زاده، آیا فکر میکنید که آقای ترامپ یک استراتژی راهبرد مشخص رو داره دنبال میکنه؟ یعنی فکر میکنید که آقای ترامپ الان میدونه چی کار داره میکنه و اگر نمیدونه و این داره عقب و جلو میره، این کاراش ممکن نیست یا برعکس به ضد خودش تبدیل بشه و جمهوری اسلامی رو تو موقعیت بهتری قرار بده؟
1: این امیدواری است که جمهوری اسلامی هم داره. ممکن آمریکا آقای ترامپ در مورد نتیجه حمله اول سال گذشته علیه جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبه شد. این اشتباه محاسبه تا حدی شاید ادامه پیدا کرد وقتی که جنگ 40 روزه آغاز شد، یعنی جمهوری اسلامی باقی موند. البته آمریکا و دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ هدفهای مشخصی رو تعیین کردن. ما میدونیم آقای ترامپ از باختن نفرت داره و یک بازیگری است که به معامله هم تکیه میکنه. آدمی است که برای تجدید انتخاب هم نگران نیست، ولی نگران نگه داشتن حضور خودش در تاریخ معاصر آمریکا به عنوان یک رئیس جمهور موفق هست. ضمناً مقداری هم بیتابه. همین گلایه هایی که در مورد دوام کردن مذاکرات و به نتیجه نرسیدنش در کوتاه مدت تا بال ابراز کرده نشون میده که ترامپ از این وضعیت کلافه است. بنابراین شک نکنیم که ترامپ هدف سومی رو برای خودش تعیین کرده و این هدف سوم در ادامه یک جنگ فرسایشی وار و ترشن همچنان ادامه پیدا میکنه و عنصر غافلگیری در محاسبات ترامپ برای جمهوری اسلامی میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه.
0: آقای ملکی، شما نظر آقای دکتر تقی‌زاده رو شنید از گلاسکو بریتانیا، شما اونجا در واشنگتن نزدیکترید با ترامپ، شما چی فکر میکنید؟ همین نظر رو دارید و در واقع فکر میکنید همین قد که آقای تقی‌زاده میگن آقای ترامپ مسلط به بازی، یا طور دیگه ای فکر میکنید داره پیش میره مسئله؟
2: ببینید، خب ما یه سری مسائلی که خب ما میشنویم و میبینیم توی در واقع عموم هستش. خیلی از تصمیماتی که پرزیدنت ترامپ یا وزارت دفاع یا وزارت جنگ میگیره تو آمریکا بر اساس اطلاعاتی که خب من و شما نمیبینیم، من خب سالها میدیدم ولی الان یک ساله که از کمتر از یک سال از دولت اومدم بیرون نمیبینم. خیلی از این تصمیمات بر اساس این گرفته میشه که شرایط سیاسی داخل جمهوری اسلامی الان چقدر متزلزل هست و شرایط اقتصادیشون توی شرایطی هست. من فکر میکنم که علت ادامه دادن این در واقع کمپین نظامی، یه علتش اینه که خب به هر حال هم اسرائیل هم آمریکا اطلاعات دقیقی دارن که تو جمهوری اسلامی خیلی سست شده داخل از سیاسی و اقتصادی و احتمالش هستش که ادامه این درگیری ها و این حملات ممکنه یا شرایط رو خیلی عوض بکنه داخل جمهوری اسلامی، یا اینکه یه با اختلاف ایجاد کردن بین به حال سران حکومت، یا اینکه واقعا فشار رو به جایی برسونه که اینا دو مجبور بشن خیلی جدی مذاکره بکنن. احتمالش هم هست، فعلا میدونیم مذاکرات داره یه سری انجام میشه به طور غیر مستقیم. احتمالش هم هستش که این حملات ممکنه اون مذاکرات رو طوری در واقع شکل بده که به نفع آمریکا و اسرائیل باشه.
0: آقای ملکی، حالا بحث این که اینها اطلاعاتی دارن که جمهوری اسلامی سوس شده اینا رو حتی بذاریم کنار، فکر کنم سر این توافق داریم همه، تا اونجایی که من میدونم تقریبا همه کارشناسا از گرایش‌های مختلف توافق دارن که اگر آمریکا و اسرائیل الان در این شرایط جنگ رو ول کنن برن، در واقع جمهوری اسلامی که دیگه خیلی خشن شده دیگه، به هیچی هم پایبند نیست تو منطقه، به اعراب ببین چه قلدری میکنه. در واقع حکومت ایران، البته حکومت ایران ورژن بی‌نظم کاملا تروریستش احساس پیروزی خواهد کرد دیگه، یعنی زمینی که منطقه نظمش به هم میریزه اصلا. بنابراین من تصور میکنم که اصلا آمریکا نمیتونه تو این شرایط رها کنه، یعنی خیلی فاجعه میشه. شما احتمال میدید که یعنی مثلا آمریکا تو این شرایط رها بکنه، مثلا رها بکنه و در واقع همونطور که مثلا از افغانستان یادتون هست خارج شد، همون شکل، البته ماهیتا دارم عرض میکنم، از ماجرا خارج بشه و در واقع دقیقتر اون ریسه که اساسا آقای ترامپ چه سناریوهایی روی میزش داره. یکی میگفتش که سناریوش اینه که یا بره یه متوافق جدید امضا کنه، یا حملات نظامی رو بیشتر بکنه، یا هم فشار اقتصادی رو بیشتر بکنه، یا همین مسیر فعلی یه دونه جنگ یه دونه مذاکره رو ادامه بده و گزینه مثل خروج در مقابل ترامپ نیست. شما چی فکر می‌کنید؟ اصلا ترامپ چه گزینه هایی داره؟
2: من اول به نکته اولی که گفتید آقای مرزا جواب بدم. ببینید، من فکر می‌کنم اینکه الان آمریکا و غرب ول بکنن جمهوری اسلامی از این جنگ بیان بیرون، در حالی که من فکر نمی‌کنم باید این کار الان انجام بشه، فکر می‌کنم فرصتی که باید اینا ادامه بدن، حتی اگه الان آمریکا و اسرائیل کاملا دستشون رو از این بشورن و بیان بیرون، این در واقع اون تخریب های جنگ تو مسائل اقتصادی و سیاسی، اون فروشپاشی اقتصادی و سیاسی خیلی سریعتر پیش خواهد اومد. اینجوری نیستش که ایران افغانستان نیست، همونجوری که خود شما هم گفتید فشار داخلی الان روبرو هست که ببین اتفاقاتی که افتاد تو شروعی ایران هر موقع ممکنه دوباره شروع بشه. جمهوری اسلامی این ترسش الان این هم هستش که وقتی جنگ تموم بشه اون وقت مجبور بشه بره تو صلح اقتصادو بچرخونه، میبینه که شرایط دوباره برمیگرده و خیلی بدتر به اون شرایطی که باعث اون در واقع شروعی داخل ایران شد. من فکر نمی کنم اگه همین الان جنگ تموم بشه آمریکا از این قضیه دستشو بشوره، ایران جمهوری اسلامی قوی تر خواهد بود و خیلی میتونه اینو یه پیروزی میتونه. خب به هر حال همیشه میگم ما پیروز هستیم، ولی چیزی که واقعا اتفاق میفته تو خیابونا و توی اقتصاد
0: فکر میکنم که از دست دادیم آقای ملکی رو. نکته مهمی داشتم میگفتند ولی به هر حال تا اونجا که من متوجه شدم اون قسمتی که در واقع نظرشون این بودش که نه، جمهوری اسلامی حتی اگر آمریکا الان رها هم بکنه در واقع پیروز نشده، احساس پیروزی نخواهد داشت. یه نکته داشتم میگفتم که حالا برمیگردم بقیه سوالاتشون میپرسم، ولی که این نکته رو از آقای تقی‌زاده هم بپرسم. ببینید آقای تقی‌زاده، حرف آقای ملکی تا حالا برگردن این بودش که اگر حتی آمریکا الان جنگ رو رها بکنه، حتی خرابی های جنگ، اتفاقاتی که افتاده، زمینی که شکل حکومتی که رهبرش قایم شده، حکومتی که شیرازش اصلا پاشیده، اصلا نمیتونه مسائل رو کنترل بکنه و مشکلات بیشتر سراغش خواهد اومد، اعتراضات خواهد اومد و اصلا حکومت اصلا نمیخواد جنگ تمام بشه. نقل مضمون دارم میگم. شما اینجوری فکر میکنید اگه اینطوری اصلا چیکار

0: داخلی، حتی برق و بنزین برای اتومبیل ها مشکل روز حکومته. حتی اگر امروز جنگ قطع بشه، جمهوری اسلامی بضاعتاش نسبت به زمان جنگ برای پاسخ دادن به نیازهای مردم 50% کاهش پیدا کرده. تنها اهرمی که حکومت برای ماندگاری بهش فکر میکنه سرکوب مردمه، همون سلاحی که در ژانویه با کشتن هزاران نفر در خیابانهای شهرهای ایران شروع کرد. ولی واقعا این مثال واقعیت داره، با اسلحه با سرنیزه همه کار میشه کرد، جز اینکه روی اون نشست. و جمهوری اسلامی الان فکر میکنه با جامعه قابل انفجاری که امروز باهاش روبرو هست میتونه روی سرنیزه بنشینه، ولی اشتباه میکنه.
1: متشکرم آقای ملکی، خوش برگشتید، ادامه بدید حرفاتون رو، بفرمایید.
2: بله، خب فکر میکنم حرف من شما شنیدید. من فکر میکنم اگه آمریکا و اسرائیل همین الان دستشون رو بشون از این کانفلیکت و بیان بیرون، جمهوری اسلامی میتونه به حال شعار پیروزی رو بده، ولی شرایطش برمیگره به شرایطی که قبل از جنگ بود، 100 برابر بدتر. به خاطر به حال شما اینم در نظر بگیرید، تورم الان توی اقتصاد ایران خیلی در واقع کنترل شده با توسط این جنگ. وقتی این جنگ تموم بشه مجبور بشن اقتصاد رو دوباره باز بکنن، این تورم واقعا به شرط اصلی و واقعیش برمیگرده. اون تورم واقعی که برگرده، دیگه واقعا جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده این شرایط از نظر اقتصادی. ولی به هر حال من اینو نمیگم که در واقع فکر میکنم که مثلا آمریکا الان باید دستشو بشوره از این کانفلیکت و بیاد بیرون، ولی فکر میکنم اون آپشنی که الان آمریکا داره اینه که ادامه بده این کانفلیکت و بلوکه دریایی رو ادامه بده. شما تحریمایی که آخرین هفته اومد بیرون، نمیدونم توجه کردی، یه سری شرکت هواپیمایی به حال از نظر اقتصادی داره بازتر میکنن، یعنی دست وزارت خزانه داری بازتر شده که به دنبال یه سری از این شرکت هواپیمایی داخل خارج ایران، حتی توی چین و هند، که در واقع کمک میکنن به پروازهای ایران، که پروازهای ماهان و جمهوری اسلامی. این از بلوکه نظامی و شرایط تحریم‌های اقتصادی اگه ادامه پیدا بکنه، خب به هر حال من فکر میکنم یا جمهوری اسلامی دوباره شاید جدیتر بشه توی این مذاکرات، یا اینکه به هر حال از اقتصادی به فروپاشی کامل میرسن.
1: خب یه سوال مهم و اینجا فقط جواب نمیده آقای ملکی، متوجه هستم راهکارتون و پیشبینیتون اینه که بیشتر بره سراغ این که محاصره دریایی بکنه، فشار اقتصادی، تحریم بره، ولی تنگ هرمز چی؟ الان تنگ هرمز مشکل پیدا کرده، به نظر تاثیر نمیگذاره. و از اون شاید مهمتر یا در کنار اون مسئله باب المندب، یعنی ورود گروه‌های حوثی، گروهی به نام حوثی‌های یمن. الان این دو تا تنگه باب المندب و هرمز، کسی میگه اگه اشتباه نکنم 60 یا 70 درصد نفت دنیا دست اونه. این دو تا چه اتفاقی میفته؟
2: ببین، یکی در واقع کنترل حوثی ها توی باب المندب با کنترل جمهوری اسلامی روی تنگ هرمز خیلی فرق میکنه. کنترل حوثی ها روی باب المندب خیلی محدوده، کنترل کامل و اصلی روی تنگ باب المندب ندارن. از طرفی هم قبلا که سعی کردن ببندن در واقع حرکت کشتی ها توی باب المندب، عربستان سعودی و امارات نشون دادن که میتونن حوثی ها رو کاملا دستشون رو قطع بکنن. این احتمال ممکنه دوباره بیفته و توانایشو عربستان سعودی و امارات داره که این کار رو انجام بده. از تو تنگه هرمز که برگردیم سوالتون، ببینید نوع حملات نظامی که داره انجام میشه و این چند شبه انجام شده و این برنامه‌ای که فرمانده سنکام شنیدی که اعلام کرد، و من حرکت ناو و در واقع ناوهای هواپیما برای یا ایرکرافت کریر که وقتی میبینم نشون میده که ممکنه برنامه دارن در نظر میگیرن. این برنامه نظامی هوایی، این در واقع قطع کنترل جمهوری اسلامی رو تنگه هرمز رو از تنگه هرمز میبره عقبتر داخل در واقع کشور ایران، یعنی دستشون رو کوتاه میکنه از تنگه هرمز. این یه مقدار موثر بوده، دیدی که نوع
1: یعنی با عملیات زمینی
2: یا بدون شده
1: ازت بخوام ملکی، این نکته مهمیه، یعنی واسه این کار باید عملیات زمینی انجام بدن یا نه؟
2: نه دیگه، ببینید من فکر نمی‌کنم حملات نظامی زمینی لازم باشه. شاید خب ممکنه یه سری جزایر رو حملات بیشتر بهش انجام بدن، یا حتی ممکنه نیروهای وارد بکنن اونجا. ولی این در واقع کولیشنی که داره ایجاد میشه با عربستان و کشورهای دیگه، که دیدی شما کویت حتی تو ایران عملیات نظامی انجام داده. خب این نشون میده این

0: دیت رو که مقدار دور ببرن خط کنترل جمهوری اسلامی رو تنگه هرمز. هدف گذاشتن اون، هدف گذاری اون خطوط زمینی که جمهوری اسلامی سپاه میتونه مهمات بیاره به این ستا در واقع پروونسا، به این ستا استانهای جنوبی ایران، اینا رو زدن. احتمالش هستش که اونجوری که قبلا ما بحث کردیم از نظر هوایی هم یه سری بلوکه ایجاد بشه که جمهوری اسلامی در واقع از نظر پهبادی هم یه مقدار دستشون کوتاه‌تر بشه، از نظر زمینی هم لاجیستیکی در واقع قطع بشه دستشون به تنگه هرمز. من به نظرم میاد که این چنین برنامه‌ای که داره الان پیاده میشه، خب البته یه سری از هدف گذاری جدیدم که دیدیم نشون میده که دارن همین کارو میکنن. این دست جمهوری اسلامی دارن تنگه هرمز کوتاه میکنن و علت اینکه جمهوری اسلامی داره انقدر دست و پا میزنه واسه اینکه داره میبینه این اتفاق داره میفته.
1: آقای طرزه، شما همینطور فکر میکنید؟ یعنی مشخصا تنگه هرمز، آیا فکر میکنید که ضریب اثرگذاری حکومت ایران سپاه به تنگه هرمز کمتر میشه، ضریب تهدیداتش؟ و همچنین حوثی های یمن، این دوتا ارزیابی آقای ملکی بود که اصلا حوثی های یمن جزو بازی نیستن، میتونن قدرت کنترلش دارن، شما همینطور فکر میکنید؟
2: من تصور میکنم که آمریکا یک راهبرد حداقل 8-9 ماهه در قبال جمهوری اسلامی کردن شرایط مطلوب. این شرایط مطلوب از نظر زمانی شاید بعد از ماه نوامبر امسال تا ماه مارس سال آینده، که هم وضعیت سیاسی در آمریکا تغییر میکنه و هم تکلیف انتخابات میاندوره‌ای روشن میشه و هم از نظر جوی منطقه آماده عملیات نظامی گسترده تر میتونه باشه. الان حرارت در حدود 40 درجه است، 38 درجه است، 37 درجه است، ولی ماه دسامبر یا ماه ژانویه و یا تا ماه مارچ این حرارت به مراتب کاهش بیشتری پیدا میکنه و آقای ترامپ هم حتی در صورت از دست دادن مجلس نمایندگان، اکثریت مجلس نمایندگان با تکیه به سنا میتونه عملیات نظامی نیمه تمامش رو تمام بکنه. جمهوری اسلامی همه تلاشش این است که به دنبال یک راه حل سیاسی باشه بدون اعلام این قضیه. ولی من یادآوری میکنم یک نتیجه گیری خیلی مشهور صورت گرفته بود وقتی که عرب و اسرائیل چند دهه با هم می جنگیدن و همه دنیا دیگه، ولی نیروهای چپ بیشتر، یک نفس می گفتن که این راه حل سیاسی تمام کننده جنگ عرب و اسرائیل و این جنگ راه حل نظامی نداره. ولی دیدیم اسرائیلیا راه حل نظامی برای لبنان پیدا کردن، راه حل نظامی سیاسی برای سوریه پیدا کردن، در کار انجام این راه حل در ارتباط با عراق هم هستند. راه حل جمهوری اسلامی راه حل سیاسی نیست. با این حکومت نمیشه به توافق سیاسی معتبر رسید و نتیجه برجام شاهدیه بر این ادعا و آمریکایی‌ها این رو خوب میدونن. به نظر من هدف نهایی عبور از جمهوری اسلامی است در طول 8-10 ماه آینده.
1: خیلی نکته مهمی گفتید، این حتما میخوام از آقای ملکی هم بپرسم، چون روایت مشترک و خیلی در واقع پرسر صداتر خیلی از کارشناسا این هستش که اتفاقا راه حل نظامی وجود نداره و شما میگید نه اتفاقا راه حل سیاسی وجود نداره. اما قبل از اون آقای تقی‌زاده بذارید همین رو از شما بپرسم سوال دیگه ایو. الان با این وضعیت آقای ملکی به درستی اشاره کردن که به جای رسیدن کویت داره علیه جمهوری اسلامی ایران عملیات انجام میده، این ائتلافی که داره تشکیل میشه، اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به جنگ ایران و اعراب تبدیل بشه، عرب و عجم، حکومت ایران آیا به نظرتون میتونه با اون انگاره‌های تاریخی، با اون پارادایم تاریخی که ایرانی‌ها دارن، عرب عجم، سوء استفاده کنه، بره پشت ملی‌گرایی و خلاصه با در واقع با تو پروپاگاندا از این ماجرا سوء استفاده کنه، یارگیری کنه از مردم؟
2: ولی به نتیجه نخواهد رسید. ما فرصت استفاده از نیروی زمینی علیه کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس رو نداریم. در روز دوم جنگ اخیر نیروی هوایی جمهوری اسلامی تصمیم به مداخله گرفت و بدون اینکه این قضیه رو آشکار بکنن، دو فروند هواپیما، یک هواپیمای فانتوم و یک هواپیمای سوخوی 24 رو با شجاعت خلبانهای ایرانی که برای دفاع از وطنشون ظاهرا شستشوی مغزی شدن یا هر لحظه دیگری، روی قطر فرستادن و دیروز جنازه یک خلبان رو آوردن بدون اینکه یادآوری بکنن خلبان دیگه و هواپیماش به سرش چی آمده. در صورتی که ایران وارد یک درگیری نظامی با کشورهای عرب بشه، نیروی هوایی مدرن این کشورها که با هواپیماهای F-15، F-16 و هواپیماهای پیشرفته تر آمریکا از نسل چهارم مجهز هستند، یقینا مداخلهشون موازنه جنگ رو به زیان جمهوری اسلامی و متاسفانه به زیان زیرساخت‌های ایران به هم خواهد زد. امیدوارم که کار به این مرحله نرسه، ولی جمهوری اسلامی ایران رو نزدیک به این مرحله حساس کرده، یعنی درگیری نظامی مستقیم کشورهای عربی در حد گسترده علیه ایران.
1: متشکرم آقای ملکی. و فکر کنم دیگه آخرین دقایق برنامه است، این سوال کلیدی، حرف کلیدی آقای طریق‌زاده، میخوام از شما بپرسم. برخلاف خیلی از تحلیلشون میگه نه، اصلا ایران راه حل سیاسی نداره و راه حلش نظامیه. شما چطور فکر میکنید؟
0: ببینیم، اگه راه حل سیاسی منظورتون مذاکره با غرب، یا فهم میکنید از طریق مذاکره میشه قضیه جمهوری اسلامی رو حل کرد؟ ببینید، جمهوری اسلامی حتی مذاکره هم بکنه، یه توافقنامه یه ملا بگیره، به هر حال ممکنه سقوطش مقدار به عقب بیفته، ولی شما از هر دیدی نگاه بکنید، این جمهوری اسلامی یه ساختمونیه که فاندیشن نشنی اون فاندیشنی زده شده، به هر حال در حال پروفاشی هستش. 47 ساله که تصمیم گیری اشتباه بوده. شما تو وزارت خزانه داری، تو دولت، تو بخش‌های مختلف دولت آمریکا، این یه کاری که ما همیشه میکنیم اینی که بهش میگن lesson learned. هر تصمیمی که گرفته شده، هر برنامه‌ای که انجام شده، شما برمیگردید عقب نگاه میکنید تصمیم اشتباهش کجا بوده، چجوری بعد جلوی اون اشتباه دفعه بعد گرفت. جمهوری اسلامی 47 ساله که به هر حال تصمیماتش اینجوری بوده که اگه تصمیم عوض بشه یا اگه به اشتباه اینا در واقع اعتراف بکنن، یه شکست خواهد بود. این تبدیل شده به شرایطی که الان 47 ساله که فقط تصمیمات اشتباه یکی بعد از دیگه گرفتن. من فهم میکنم از نظر سیاسی هم اگه مذاکراتی انجام بشه، شما دیدید از لحاظ تحریمی چیزی که جمهوری اسلامی توی این Memorandum of Understanding، این توافقنامه که این چند وقت پیش گرفت، از سال 2012 اولین باری بودش که به جمهوری اسلامی آمریکا گفت برو نفت بفروش، پولشو به دلار بگیر. این هر کی با فکر عادی تو جمهوری اسلامی نشسته بود حداقل 3-4 ماه اینو شیرشو میدوشید، ولی نتونستن حتی اینم درست نگه دارن. واسه همین من فکر میکنم اگه مذاکره هم انجام بشه،
1: متوجه شم. ولی آقای ملکی، حالا
0: فکر میکنم که در حال فروپاشی هست.
1: 40 50 ثانیه مونده. آره، نمیخواید سوال جواب بدید، میدونم چرا، شاید آدم متهم بشه که از نظامی گری دفاع میکنید، ولی سوالم خیلی سریعتر بود. اگه سلام میدونید 30 ثانیه مونده، راه حل سیاسی داره یا نداره، یا بیشتر راه حل نظامی هست با ماهیتی که الان دیگه ما میشناسیم از حکومت ایران؟
0: نه، من جوابتون رو سوالتون میدم. جمهوری اسلامی تنها جوری که شما میتونید با شیر بکنید نظامیه. یه سری آدم، یه گروه تروریستیه که داره کشور میچرخونه. مگه با القاعده و مگه با گروه آیسس چجوری برخورد شد؟ جمهوری اسلامی هم همینه. گروه اسلامی هم خلافت اسلامیه که 90 میلیون جمعیت رو گرگان گرفته. راهی غیر از قضیه نظامی با جمهوری اسلامی نیستش واقعا.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. و این درک جدیدی است که واقعا تو یک سال اخیر به وجود اومده، اتفاقاتی که افتاده مخصوصا بعد از دیما، و به نظر من واقعا درسته. یعنی به نظر من نکته جالبی گفتید. مگه با داعش کسی میگه بریم مذاکره کنیم، راه سیاسی کنیم، یا بریم تحریمشون کنیم، راه اقتصادی یا بقیه؟ حتی طالبان هم که میبینید عوض شد، فشار اقتصادی و بازداشت و اینها عوض کرد. بسیار سپاسگزارم از میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن با ما حرف می‌زد، و همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل، که از گلاسکو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و کذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته کردستان، هر جا هستید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میداره کوره در
2: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بینندگان محترم ایرانی چه نشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 11 روز از مرداد با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: لغو حمله برنامه ریزی شده آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید به درخواست تهران و بعضی از کشورهای منطقه به صورت مشروط حملات را متوقف میکند. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با پیشنهاد قطر برای تنگه هرمز. عباس عراقچی با طرح مصالحه موافقت کرد. عمان درباره موضع سپاه پاسداران تردید دارد. تأکید مقامات و رسانه‌های حکومتی بر تداوم تقابل با آمریکا. کیهان تأسیسات نفتی کشورهای خلیج فارس را از جمله اهداف جمهوری اسلامی خواند. امام جمعه مشهد درباره عقب نشینی تهران از مواضع خود هشدار داد. ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و اعتراض به روند اعدام‌ها. ایرانیان خارج از کشور خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف کشتار جوانان در زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری: گزارش ارتش اسرائیل از کشته شدن دو عضو ارشد حماس. جمال عبدالرحمن که در حمله 7 اکتبر دخالت داشت یکی از کشته شدگان است. همزمان رسانه ها از موافقت حماس با طرح خلع سلاح کامل خبر دادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دستور لغو حمله فوری به ایران را صادر کرد. ترامپ در شبکه تروس نوشت: آمریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما به درخواست تهران و کشورهای منطقه تصمیم گرفته است به صورت مشروط حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد برای تأمین منافع آینده جهان و بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین نتیجه‌ای رسیده است و به گفته او اسرائیل هم به این تصمیم پایبند باشد. ترامپ همچنین توان نظامی آمریکا را در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد. همزمان آکسیوس اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار قرار داده بود. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت رسان دیگر را به فرودگاه بنگورین منتقل خواهد کرد. به نوشته این رسانه، با استقرار این هواپیماها شماره سوخت رسانهای آمریکایی در این فرودگاه به بیش از 30 فروند خواهد رسید. وبسایت میدل ایست 24 گزارش داد دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته است بار دیگر به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. بر اساس این گزارش، تهران تلاش کرده اسرائیل را از درگیری‌ها دور نگه دارد. با این حال اسرائیل فهرست گسترده‌ای از اهداف راهبردی از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی را برای حملات احتمالی آماده کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان، همتای عربستانی خود، بر آمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا خواند تأکید کرد. عراقچی همچنین در تماس‌های جداگانه با آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا گفتگو کرد.
1: آقای دونالد ترامپ برای پنجمین بار حمله خودش رو که اعلام کرده بود متوقف کرده. در واقع در این دور هم بنابراین چیزی که دفعات قبل هم مطرح کرده بود، مسئله وساطت کشورهای منطقه و همچنین درخواست خود تهران رو داره در نوشته خودش در شبکه اجتماعی تروس تاکید میکنه. اون داره در نوشته خودش میگه که تهران و کشورهای منطقه خواستند که این حملات متوقف بشه. برگردیم به صحبت‌هایی که پیش از این بارا کراوید، خبرنگار آکسیوس، اشاره می‌کنه که پیش از این گفته بود که از دو مقام آمریکایی شنیده که بن سلمان ولیعت عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از اون خواسته که این عملیات رو متوقف بکنه و درخواست کرده بوده که با متوقف کردن این عملیات بحران‌های منطقه رو کاهش بده و در واقع به این وضعیت یک سرسامانی به روایتی بخواد بده و جلوی این کار گرفته بشه. حالا بعد از اون چیزی که آقای راوی هم داره میگه به نظر میسه اون کشورهای منطقه دقیقاً اشاره است به همین چیزی که آقای ترامپ در تروس میگه. در شبکه تروس آقای ترامپ سه محور اساسی داره فارغ از اون جملات تکراری که بارها و بارها گفته. یکی این که آن چیزی که الان داره میگه با توافق اسرائیل هستش و اسرائیلی ها قبول میکنن. ما پیش از این از اورشلیم پست داشتیم صحبت های از مقامات اسرائیلی رو که در اون تاکید کرده بودن اسرائیل با توجه به حمله و گستره این عملیات و همچنین استقرار تانکرهای سوخت‌رسان و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اسرائیل رو درگیر خواهد کرد آماده باشه کامل هستن برای ورود به جنگ. و نکته دیگری که در این نوشته در تورس وجود داره مسئله این هستش که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که با درخواست تهران این کارو داره میکنه که باید مشخصا روشن باشه واقعا طرف تهرانی بار دیگه چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. در نهایت نکته ای که الان میشه گفت بعد برای پنجمین بار داره مطرح میشه اینه که ایران یعنی جمهوری اسلامی در ایران هیئت حاکم در ایران تا کنون 5 بار چنین توافقی رو حاضر شدن شرکت کنن و در نهایت این توافق رو با شلیک موشک ها و حمله به کشتی ها و زدن پایگاه آمریکایی در اردن، امارات، قطر، بحرین و دیگر کشورها و همچنین حمله موشکی به کشتی های عبوری عملا سلب کردن.
0: دو دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است. به گفته این منابع موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم دونالد ترامپ برای تعویق حمله به ایران مؤثر بوده است. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آب‌های سرزمینی عمان انجام شود. به گزارش کانال 12 عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح ابراز تردید کرده و تلاش می‌کند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. از طریق تنگه هرمز از مسیر حریم ایران انجام می‌شود و خروج از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز از مسیر آب‌های سرزمینی عمان. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اینجا ما رو همراهی می‌کنند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. ترامپ یک بار دیگه در آستانه حمله به مواضع جمهوری اسلامی تصمیم به لغو اون گرفته. از نگاه شما دلیل اصلی چنین تصمیمی چه بوده؟
2: درود بر شما متقی، همینطور بینندگان محترم. به نظر میرسه که کشورهای منطقه یعنی مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس چه در جنوب و چه ایران و عراق همینطور خود امریکا در این مقطع نیاز خیلی شدیدی داشتن که از تشدید تنش جلوگیری بکنند به خاطر اینکه بتونند التهاب موجود در بازارهای جهانی انرژی رو کنترل بکنند، از ایجاد نوسانهای هیجانی در این بازار در واقع خود پیشگیری بکنند و همینطور امکانهای دیپلماتیک رو مورد ارزیابی قرار بدند، حتی اگر بشه اونها رو آخرین امکانهای دیپلماسی عنوان کرد. به این ترتیب اگر جنگ شکل می گرفت غیر از این که اون بازارهای جهانی مورد در واقع نوسان شدید قرار می گرفت، کشورهای منطقه هم طبیعتاً دچار آتش افروزی های جمهوری اسلامی و خسارت می شدند. به این ترتیب میشه گفت که در این قضیه دخالت کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل قطر، مثل عمان، اینها تأثیر زیادی داشته، ضمن اینکه میانجیگرانی مثل پاکستان و ترکیه هم سعی کردن نقش آفرینی بکنند، ترامپ رو متقاعد بکنند. اون چیزی که باعث شد در واقع این اراده شکل بگیره غیر از اصرار کشورهای منطقه، موضوع پذیرش طرح مصالحه‌ای بود که قطری‌ها مطرح کردن و جمهوری اسلامی، یعنی پذیرش از سمت جمهوری اسلامی، که من فکر می‌کنم این باعث شد که یک مدت حداقلی برای در آتش بس و مفاهمه و گفتگو پدید بیاد.
0: آقای رحیم پور، عباس عراقچی از موافقت تهران با طرح مصالحه گفته، اما عمان درباره همراهی سپاه با مواضع رسمی ابراز تردید کرده. این تردید نشانه چیه و به نظر شما آیا امکان داره که باز هم سپاه این طرح رو بخواد به بن‌بست بکشونه؟
2: خب اگر این طرح قرار باشه اجرایی بشه و جمهوری اسلامی بپذیره واقعا در عمل، این به معنای این است که اولا روایتی که جمهوری اسلامی از تفاهم نامه 14 ماده‌ای بر مبنای مدیریت انحصاری تنگی هرمز داشت کاملا فرو می پاشه و در ثانی جمهوری اسلامی کوریدورهای دیگر مثل کوریدور جنوبی رو هم داره خیلی به صورت خیلی واضح به رسمیت میشناسه. این در واقع یک عقب نشینی واضح محرز و کاملا آشکار از سمت جمهوری اسلامی در مورد مواضع خودش در تنگه هرمز محسوب میشه دیگه. به این ترتیب این رو بگذارید در کنار سوابق پیشین جمهوری اسلامی در مورد اینکه معمولا به چنین معاهده ها، به چنین توافق ها و تفاهم هایی پایبند نمیمونه. همین الان اون کوریدور میانی در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هنوز مینزدایی نشده و در طول مدت بعد از امضای تفاهم نامه بارها جمهوری اسلامی کشتی های عبوری از سواحل عمان رو مورد هدف قرار داده. در نتیجه عمان میتونه این رو هم به لحاظ ژئوپلیتیک و هم به لحاظ ژئوکونومیک مورد تردید جدی قرار بده که جمهوری اسلامی این کار رو انجام بده. البته که مخاطب اونها شاید سپاه باشه، یعنی نگرانی اونها صرفا از سپاه باشه. من با توجه به این که اون وضعیت، یعنی اون عقب نشینی واضح از مواضع به جمهوری اسلامی در قبال تنگی هرمز داره اتفاق میفته، عرض میکنم که حتی فراتر از سپاه پاسداران هم ممکنه حاکمیت حتی به این نتیجه برسه که اینجا داره ضرر میکنه و مجددا بخواد به وضعیت رو به هم بریزه. در نتیجه هم تردیدی که عمانی ها دارند درسته، یعنی تردید به جایی هست، ولید هست اصطلاحا، و در ثانی امکان این به هم زدن این قضیه هم از طریق سپاه به صورت مستقل و هم به صورت یک تصمیم حاکمیتی از سمت جمهوری اسلامی به وجود داره و در نتیجه مسئله طرح مصالحه اینطوری جای تردید قرار میگیره و موضوع تردید میشه.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز شنبه در گفتگوهای تلفنی جداگانه با همتایان عربستانی و ایرانی خود تلفنی گفتگو کرد. فیدان پس از گفتگو با عباس عراقچی اعلام کرد که ترکیه به تلاش‌های خود برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه و برقراری صلحی پایدار ادامه خواهد داد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی می‌کنه. نرگس، درود بر شما. در این گفتگویی که عراقچی با فیدان داشته روی چه موضوعاتی رایزنی شده؟
3: خب باید بگویم که این بخشی از گفتگوهای منطقه‌ای هست که هر از گاهی و پس از افزایش نگرانی‌ها از حمله جدید ایالات متحده و اسرائیل بر مواضع در ایران انجام می‌گیره همواره. آنچه که دولت ترکیه و مقامات دیپلماتیک این کشور همراه با مقامات کشورهای منطقه و دخیل در این تحولات انجام می‌دن این است که طرف‌ها را ترغیب بکنن برای کاهش درگیری و جلوگیری از هر گونه حمله جدید. به همین دلیل هم بی ربط نیست به تازه‌ترین اظهاراتی که آقای دونالد ترامپ انجام داد مبنی بر این که اونها در حال حاضر تصمیم گرفتن و درخواست کشورهای منطقه حمله جدیدی برای فعلا انجام ندهند. و این صحبت‌ها از سوی آقای هاکان فیدان با همتایان خودش در عربستان سعودی و آقای عباس عراقچی چند ساعت پیش از اظهارات تازه دونالد ترامپ انجام شده بود. منابع دیپلماتیک در ترکیه اعلام کردند که هاکان فیدان با وزیر خارجه عربستان سعودی در مورد فرایند گفتگوها و تازه‌ترین تحولاتی که در منطقه رخ داده و همینطور نگرانی از افزایش درگیری و تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده گفتگو کردند و همین مذاکرات و همین روند را در صحبتی که با عباس عراقچی هم داشته مطرح کردند. عباس عراقچی به گفته مقامات رسانه‌های جمهوری اسلامی بار دیگر هشدار داده که اگر حمله دیگری انجام بشه بر مواضع جمهوری اسلامی، آنها پاسخ مناسب خودشان را به آمریکا خواهند داد. اما مقامات دولت ترکیه و منابع اعلام می‌کنند که هاکان فیدان در هر دوی این صحبت‌ها و مذاکرات تلفنی با ادامه گفتگوها تاکید شده و یافتن یک راه حل معقول که در نهایت هم کاهش بدن تنش را در منطقه، در سوی دیگر منجر به ادامه مذاکرات دوامدار بین طرف‌ها بشه و در نهایت بتوانند که یک راه حلی برای باز شدن تنگه هرمز و یافتن راه‌های بدیل برای انتقال کالا و گاز به سراسر جهان بشه، به این دلیل که در حال حاضر کل اقتصاد جهان تحت تأثیر بسیار جدی بسته‌ماندن این تنگه است و هشدارهایی که از سوی دو طرف مبنی بر آغاز درگیری داده میشه دولت ترکیه و مقامات این کشور را به شدت نگران میکنه، هم به این لحاظ که به لحاظ جغرافیایی بسیار نزدیک هستند و در سوی دیگر تأثیرات عمیق اقتصادی بر وضعیت داخل ترکیه هم گذاشته. بنابر این دولت ترکیه تاکید کرده که با تلاش‌های دیپلماتیکش با تمامی طرف‌ها برای کاهش تنش و یافتن یک راه حل ادامه خواهد داد.
0: همکارم نرگس هورخش از استانبول، سپاسگزارم از توضیحات شما. روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در مطلبی دولت پزشکیان و مجلس شورای اسلامی را متهم کرد که متناسب با شرایط جاری کشور آرایش جنگی به خود نگرفتند. به نوشته این روزنامه، 150 روز بعد از آغاز جنگ هنوز نشانه ای از آرایش جنگی در حوزه اقتصاد و معیشت دیده نمی شود. کیهان همچنین در مطلبی دیگر فهرستی از تأسیسات کلیدی نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان بانک اهداف جمهوری اسلامی معرفی کرد. این رسانه حکومتی در ادامه نوشته، هدف قرار دادن این تأسیسات در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و اسرائیل بازار جهانی را فلج می کند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، تأکید کرده جمهوری اسلامی باید با قدرت راه مقاومت در برابر آمریکا را ادامه دهد. او درباره عواقب عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضع پیشین خود هشدار داد و گفت تسلیم شدن به معنای از دست دادن دین و کشور است. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تأکید بر پیروی حکومت از دستورات مشتبه خامنه‌ای گفت حملات به کشتی‌های عبوری از جنوب تنگه هرمز و آب‌های عمان برای هدف قرار دادن مواضع اسرائیل است. قشقاوی درباره دلیل مخالفت با ایجاد کریدور جنوبی عمان در تنگه هرمز تأکید کرد نفکش‌های عبوری از این مسیر ممکن است حامل سوخت مورد نیاز هواپیماهای آمریکایی و تأسیسات نظامی برای اسرائیل باشند. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی در زمان خطر با پیش گرفتن یک رفتار و الگوی مشخص تلاش میکند ابزار را به خود هدف تبدیل میکند.
4: از رهبر غایب جمهوری اسلامی نامه‌ای منتشر شد، خطاب به حزب الله لبنان، و در اون نامه بیان شده بود که جهاد و مقاومت تنها راه مقابله با اسرائیل و آمریکا و در این مسیر حمایت از حزب الله لبنان و این دست نیروها سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. ببینید، وقتی که این موضوع از سمت رهبر جمهوری اسلامی یا به هر حال بیان کننده های اون موضوع به اسم رهبر جمهوری اسلامی داره مطرح میشه، این یعنی سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. این که دستگاه دیپلماتیک با استفاده از ابزار لازم برای زمان خریدن، برای تلطیف اون ادبیات، برای جلوگیری از مثلا به مخاطره افتادن منافع نظام جور دیگری رفتار میکنه، این یکی از اون کارکردهای دوگانه ماشین جمهوری اسلامی و دستگاه جمهوری اسلامیه و رفتارشون هم میبینیم که یک الگوی مشخصی داره و به خاطر دقیقاً اون ذات وجودی عجیب جمهوری اسلامی هست که ما شاهد یک رفتارهایی تو همون عرصه دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستیم که شاید برای کسی که شناخت خوبی از جمهوری اسلامی نداشته باشه خیلی عجیب و غریب به نظر بیاد. مثلا همین برخوردی که تو همین برهه آخر انجام داده که اخبارش رو الان داریم صحبت میکنیم، میبینیم، مشاهده میکنیم، که میاد و به محض این که تنش‌ها افزایش پیدا میکنه، جایی که احساس خطر میکنه نسبت به موجودیت جمهوری اسلامی، مثلا پیغام‌های رو مخابره میکنه در مورد ضرورت مذاکره یا میانجی ها رو واسطه قرار میده، در اینجا میاد ابزار رو به خود هدف تبدیل میکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. لغو حمله برنامه ریزی شده آمریکا به جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید به درخواست تهران و بعضی از کشورهای منطقه به صورت مشروط حملات را متوقف میکند. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با پیشنهاد قطر برای تنگه هرمز، عباس عراقچی با طرح مصالحه موافقت کرد. عمان درباره موضع سپاه پاسداران تردید دارد. با تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان، ایرانیان مقیم سیدنی در استرالیا امروز با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراض خود را نسبت به اعدام‌ها و سرکوب جمهوری اسلامی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با گرامی داشت یاد جانباختگان انقلاب ملی و اعلام حمایت از زندانیان سیاسی، خواستار توقف فوری اعدام‌ها و افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی شدند.
5: تا ماشین کشتار جمهوری اسلامی ادامه داره، این اعتراضات و این حجم همبستگی و حضور ایرانیان مقیم کشورهای مختلف جهان هم ادامه خواهد داشت در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران. و خب امروز یک شنبه 2 اوت 11 مرداد ما ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا از مارتین پلیس مرکز این شهر یک راهپیمایی اعتراضی را انجام دادند و حالا رسیدن به مقابل هایت پارک شهر سیدنی در مرکز این شهر، دارن همچنان شعارهای نعوه اعدام و اعدام رو متوقف کنید رو سر میدن. همونطور که مشاهده میکنید تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایران، دختران، پسران، زنان و مردانی که جوان، زیبا، رعنا توسط جمهوری اسلامی در 18 و 19 دیماه کشته شدند، در مقابل این برنامه قرار داره و تصاویر و پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هست. از دولت استرالیا میخوان که فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، با اینکه میدونیم سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا نیست، استرالیا اخراج کرده و استرالیا هم موضع بسیار قاطعی رو تا الان گرفته، ولی باز میخوان فشارها بیشتر بشه روی جمهوری اسلامی. اینجا در کنار من خانم هاله نظری از برگزارکنندگان تجمع امروز هستن. خانم نظری، امروز یک بار دیگه در سیدنی ایرانیان آمدند و هدف این برنامه نه به اعدام بود و شعارهای بسیار قوی رو سر دادن. چه شد که امروز آمدین در شهر سیدنی و این تجمع رو برپا کردید؟
6: درود بر شما. واقعیتش میخوام یک پیام رو بدم. دولت مردایی که دم از دموکراسی میزنید و هیچ کاری نمی کنید و سکوت می کنید، دارید تناب دار جوانای ما رو می بافید در ایران. شماها با سکوتتون پیامی که به دیکتاتورها و حکومتهای دیکتاتوری می دین، یعنی شما می تونین آدم بکشید و هیچ تاوانی ندید. این پیام واضحه. ما تا روزی که آزادی رو کسب کنیم برای رسیدن به آزادی توی خیابون‌ها هستیم، فریاد می‌زنیم و اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی جوانای ما رو به خاک و خون بکشه.
5: خیلی متشکرم از شما خانم نظری. اینجا یکی دیگر از معترضین حاضر هستن که دو تصویر دستشون هستش، یکی از جاویدنامان و خانم رضوانه صادقی که جانشون در خطر هستش. من از این خانم میخوام بپرسم که آشنایی دارن به این شرایط، و از ایشون میخوام بپرسم ابتدا در ارتباط با خانم سلطانی برای ما توضیح بدین چه شدن ایشون، چه اتفاقی براشون افتاد، جاویدنام شدن در چه زمانی، و بعد هم به خانم صادقی میرسیم.
6: فاطمه سلطانی از جاوید نامان دیماه که همراه همسرش در اسفراین فقط به خاطر اعتراض، فقط با دست خالی به مسالمت آمیز فقط برای اعتراض به خیابون رفتن. مادر دو فرزند خردسال، دختر 6 ساله و پسر 11 ماهش رو در خونه گذاشتن و با ضرب گلوله جونش رو گرفتن. حتی همسرش با ضرب گلوله آسیب دید و این فقط گرفتن جون فاطمه نبود، بلکه مختل کردن زندگیشون، بی مادر کردن دو فرزندی که بدون مادر باید بزرگ بشن و این درد برای اینا مونده و ما دادخواهیم برای اینا.
5: و در ارتباط با خانم رضوانه صادقی هم برای من اطلاعاتی داد که شرایطشون بسیار نگران کننده هست.
6: بله متاسفانه رضوانه عزیز در 18 دی وقتی که در فردیس کرج فقط برای اعتراض به خیابون اومده بود با ضرب ساچمه آسیب شدید دید و بعدن به طرح خیلی خشونت آمیزی در منزل دستگیر شد و در زندان به سر میبره. مدت ها خانواده ازش بیخبر بودن. رضوانه ساچمه ها در سرش هست و هنوز اجازه نداره و از درمان محروم مونده و اینکه ما خواهان آزادی و درمانش هست.
5: خیلی متشکر هستم از شما. امروز هم روزی بودش که ایرانیان سیدنی نشان دادن تا آخرین لحظه همبستن با انقلاب ملی ایرانیان و مردم ایران رو که در ایران هستند و این تصاویر رو میبینن، این شرایط سخت رو دارن نگاه میکنن، تحمل میکنن، تنها نخواهند گذاشت.
0: ایرانیان ساکن کانادا هم در کارزار مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی در ایران شرکت کردند. گروهی از ایرانیان مقیم ونکوور با تجمع مقابل ساختمان شبکه CBC کانادا به شکل نمادین صحنه‌های اعدام را به نمایش درآوردند. معترضان با پخش موسیقی‌های محلی که مادران داغدار برای عزیزانشان پخش می‌کردند، اعتراض خود را به سکوت این شبکه در مقابل کشتار در ایران نشان دادند. ایرانیان ساکن کلگری کانادا در ادامه تجمعات هفتگی خود بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم آمدند تا صدای زندانیان در معرض اعدام در ایران را به گوش جهانیان برسانند. معترضان با اشاره به ادامه سرکوب پس از اعتراضات دیما تأکید کردند که با وجود تداوم جنگ ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم سپیدار ولیان رو میبینیم از همین شهر.
7: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شدن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشن که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند، در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده، اعدام ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
8: امروز دوباره جمهوری اسلامی اعدامی دیگر کرد.
7: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نام ها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام های اونها افزوده میشه.
9: فرید رمضانی 29 ساله، 18 دی.
10: این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی ان، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
9: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
11: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارن و ما باید صداشون باشیم. و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید you can taste it.
8: اومدین که صدای فرزندانمون داخل
7: ایران باشه. در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشند. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور دیروز هم ایرانیان در شهرهای هلیفکس در کانادا، سن خوزه در آمریکا و فرانکفورت آلمان به اعدامهای گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند.
12: Today, August 1st, Iranians across Canada are standing in front of media organizations and said it's across Canada with one united message. Enough silence. For months, we have watched the voices of the Iranian people disappear from your headlines.
13: Wir, die Exil-Iraner, die hier seit Eonien leben, sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa. Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen.
14: Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran.
13: Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen.
15: Weg, weg, weg! Die Wallahusen weg!
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. محمود شاددل و مصطفی علیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری بجنور به حبس و شلاق محکوم شدند. بنابر گزارش هنگام، محمود شاددل به 3 سال حبس و مصطفی علیپور به 4 سال و 2 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت زندانیان زندان تهران بزرگ با شیوع ساس، گرمای شدید، ازدحام جمعیت و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته این منبع، مسئولان زندان اجازه ورود لباس از خارج را نمی‌دهند و زندانیان ناچارند غذا و پوشاکشان را شخصا تأمین کنند، هزینه‌ای که بسیاری از عهده آن بر نمی‌آیند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 1 عضو ارشد حماس که بنابر اعلام منابع رسمی در حمله 7 اکتبر مشارکت داشت کشته شده. بر اساس این گزارش سالم جمال عبدالرحمن ابولبد از اعضای شاخص یگان نخبه حماس به شمار می رفته. به گفته منابع مطلع این عضو حماس در یک عملیات هدفمند کشته شد. پیشتر ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده دیگر حماس در روز جمعه گزارش داده بود. همزمان شبکه خبری آی24 گزارش داد که با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر حماس، این گروه در نهایت با چارچوب پیشنهادی برای خلع سلاح موافقت کرده است. مقامات شورای صلح این توافق را گامی بی سابقه برای پایان دادن به توان نظامی حماس بدون جنگ گسترده توصیف می کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک با درود، در ابتدا برامون از جزئیات کشته شدن 2 عضو حماس بگو و اینکه در اسرائیل تا الان چه منتشر شده.
16: فرشاد باید گفت که این یک سیاست تاریخی اسرائیل هستش که اگر حمله ای به اسرائیل انجام میشه و شهروندان اون به صورت تروریستی کشته میشن، تا آخرین نفر را اسرائیل دنبال میکنه و اونها را میکشه. ما اون را در مسئله المپیک 1972 و حمله فلسطینی ها که ورزشکاران اسرائیلی را کشتند دیدیم و پس از اون بارها و بارها هم اسرائیل به این سیاست دست زد و حال هم خود اسرائیل میگوید که تا آخرین نفری که در هفته اکتبر 2023 وارد اسرائیل شدن و دست به کشتار یهودیان در داخل اسرائیل زدن را پیدا میکنه میکشه. تا کنون بیش از 2600 نفر از افرادی که وارد اسرائیل شدن در هفته اکتبر، چه از طرف حماس، چه از طرف جهاد اسلامی و حتی شهروندان عادی، را اسرائیل تونسته پیدا بکنه و اونها را از پای دراره و همچنان به دنبال افراد دیگری هستش که در هفته اکتبر نقش داشتن. حال امروز سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که در جنوب نوار غزه حمله ای را انجام میده و در اونجا سالم جمال عبدالرحمن ابوالبد، فرمانده یکی از هسته های نخبه، نیروهای ویژه حماس، را اونجا پیدا میکنه و میکشه و به گفته ارتش اسرائیل این فرد در جریان کشتار 7 اکتبر در کیبوتس نیر اوز نقش جدی داشته. در حمله دیگر هم که در پایان هفته گذشته انجام میشه و اون در مرکز نوار غزه، محمد عبدالناصر محمد خطیب، فرمانده گردان المغازی در سازمان حماس هم کشته میشه.
0: بابک، واکنش ها در اسرائیل به توافق حماس برای خلع سلاح خودش چه بوده تا الان؟
16: اولا باید گفت که پس از اعلام شورای صلح بر خلع سلاح کامل حماس، خود حماس همچنان میگوید که باید اسرائیل اول از غزه بیرون بره و بعد ما سلاح‌های سنگینمون رو تحویل میدیم، سلاح‌های سبک پیش ما خواهد موند. اما یکی از مقاماتی که با I-24 صحبت کرده، از مقاماتی که در شورای صلح هستش، میگوید که اسرائیل کاملا به آنچه که گذشته در جریان بوده و میدانه و به گفته او احتمالا این تر در اسرائیل اول جدی گرفته نشده بوده که باور بر این بوده که حماس این کار را نخواهد کرد. اما اکنون به صورت جدیتر اسرائیل به این توافق نگاه میکنه. به گفته این منابع در ماهای اخیر فشارهای نظامی سنگین اسرائیل، مانند همین کشته‌هایی که هر روزه به جا میمونه در نوار غزه از حملات اسرائیل، همچنین فشارهای اقتصادی، مسدود شدن منابع مالی حماس، این گروه را با مشکل بسیار جدی روبرو کرده و در دست آخر توافق کرده که کاملا خلع سلاح بشه. به گفته این مقام که همونطور گفتم با I-24 نیوز صحبت کرده، این بار خیلی مسئله جدی هستش و معنای واقعی این تر نابودی کامل حماس بدون ابزار خشونت آمیز هستش. تمامی سلاح‌های حماس به چه سنگین و چه سبک به دست شورای صلح خواهد افتاد، اونها همه اونها را ذوب و نابود میکنند.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. ورود غیرقانونی حدود 60,000 پناهجو از مراکش به سبته در قلمرو اسپانیا طی 2 روز به یکی از جدیترین چالش‌های انسانی و امنیتی سال‌های اخیر اسپانیا تبدیل شد. این پناهجویان بعضی با پای پیاده و بعضی با شنا کردن خود را به خاک این شهر اسپانیایی در همسایگی مراکش رساندند. مادرید اعلام کرده حدود 53,000 نفر از آنها داوطلبانه به مراکش بازگشتند. این بحران باعث نگرانی کشورهای اتحادیه اروپا شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر، صدف باغبانی، روزنامه نگار از میلان ما رو همراهی میکنه. خانم باغبانی، درود بر شما. آخرین گزارش از وضعیت مهاجران در ثوتا چیه و در این منطقه طبق گفته شاهدان چه اتفاقاتی رخ داده؟
3: طبق آخرین گزارش ها وضعیت سئول به دلیل ورود گسترده مهاجران همچنان بحرانیه. در جریان این اتفاق 50 تا 60 هزار نفر تلاش کردن از مرزهای مراکش وارد این منطقه خودمختار اسپانیا بشن. دلیل این خودمختاری این منطقه اینه که سئول در ساحل شمال آفریقا و نزدیک به مرز مراکش قرار داره، در واقع از نظر جغرافیایی در خاک آفریقا و از نظر سیاسی و حقوقی بخشی از اسپانیا محسوب میشه. اما مشکل اصلی این بحران الان وضعیت انسانی مهاجرانیه که باقی موندن و برگشت داده نشدن، در مشکلات گرسنگی، نبود امکانات درمانی و محل اقامت. تمام مراکز نگهداری مهاجران پر شده و کودکان زیر سن قانونی در بین این افراد وجود دارند و طبق آخرین گزارش های ثبت شده 500 کودکی که امکان برگشتشون وجود نداره در میان این افراد هستن و یک کودک 3 ماهه که با قایق پلاستیکی به اینجا به سئول رسیده ثبت شده. اما خب شمار قربانیان همچنان در حال حاضر در افزایش پیدا میکنه. ده ها نفر در هنگامی که داشتن تلاش میکردن از مسیر دریایی به خاک اروپا برسن غرق شدن و جستجو همچنان برای پیدا کردن این افراد ادامه داره. اما یکی دیگه از تأثیرات این بحران روی تحت تأثیر شرایط شهری این شهر بوده. بعضی از افرادی که در این شهر زندگی میکردن به دلیل ترس ناامنی و دزدی‌ها درخواست دادن که گشت‌های محلی گذاشته بشه، اما خب برخی دیگه هم حضور داشتن که به این مهاجران کمک کردن، غذا براشون فراهم کردن و حیات خونه‌هاشون رو در اختیار این افراد قرار دادن. اما خب در کل این بحران داره نشون میده که مسئله مهاجرت همچنان یکی از چالش‌های اساسی قاره اروپا محسوب میشه.
0: خانم باغبانی، واکنش رسانه ها و مقامات ایتالیا به بحران سئوتا چه بوده تا الان؟
3: رسانه ها جدا از این که لحظه به لحظه این بحران رو گزارش دادن، دلیل اصلی این بحران و ضعف سیاست های اروپایی برای مدیریت مرزهای خارجی دونستن و تأکید کردن که این هماهنگی بین کشورهای اروپایی باید بیشتر بشه. خب نخست وزیر ایتالیا هم فعلا رفت آمد افراد اسپانیایی به کشور ایتالیا رو به طور موقت هم تلاش کرده که محدود بکنه.
0: صدف باغبانی، روزنامه‌نگار از میلان ایتالیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازم از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با خبرهای ساعت 13 همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
6: در بنزین غیر سهمیه‌ای
7: استیصال، به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
8: تنگه هرمز
9: تنگه مال ماست،
10: تنگه همچنان بسته است.
11: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
12: خونخواهی روی زمین بماند،
13: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
14: این گوگ و این میدان
15: تفاهم نامه اشتباه،
16: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
17: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
18: دو تا چهار تا میخوره،
19: بزنیم که دیگه نگه
18: بریم، بزنیم
20: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: اصفهان تجمع یا اعتراضی بشه، برش گردوندن به بند عمومی، به خانواده اطلاع ندادن. در این چند روز خانواده هم مکرر به زندان مراجعه میکرد، شب قبل رو مقابل زندان اصلا رفتن، نشستن، تحسن کردن. منتها امروز صبح آروین رو اعدام کردن. بازداشت شده بود در جریان اعتراضات شاهرود، همونجوری که اشاره کردی، در ارتباط با آتش سوزی یکی از کیوسک های ماموران سرکوب انتظامی در این شهرستان، که گزارشی که ما داریم این آتش سوزی ها توسط خود ماموران انجام شده که بعد از اینکه سرکوب میکردن، شلیک مستقیم میکردن، میکشتن مامورا رو. بسیجی ها شبانه میومدن با بنزین اماکنی مثل بانک و مسجد رو آتیش میزنن. حالا دارن افراد رو یکی یکی در زندان ها محکوم میکنن در زمینه این آتش سوزی ها با اتهاماتی مثل محاربه یا افساد فلعرض، و این احکام رو در خفا بدون رعایت آیین دادرسی و با صدور احکامی که در روند نمایشی صادر شده، دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل، دارن یک به یک اجرا میکنن و خطر اعدام رو برای ده‌ها، صدها، یا نمیدونیم، شاید صدها یا هزاران نفر که در زندان ها هنوز در ارتباط با انقلاب ملی هستن اجرا میکنن و پیش میبرن. پرونده مشهور به شاندیس که اشاره کردیم، مهدی ظریف، جوان 21 ساله دندانسازه، که اون رو هم با بازجویی و انفرادی و شکنجه تحت در واقع سکوت خبری و رسانه‌ای حکم براش صادر کردن. دیوان عالی ظاهرا الان این حکم رو تایید کرده بدون دسترسی به وکیل و خطر اعدام فوریش وجود داره. افراد دیگه هم ظاهرا در این پرونده هستن که در خطر اعدامند. به اصفهان هم اشاره بکنیم که پرونده میدان علی خانی، که در اونجا هم ماموران خودشون دست به شلیک و کشتار گسترده و جنایت زده بودن، افرادی رو در خطر اعدام قرار دادن، چند نفرشون رو اعدام کردن، از جمله ابوالفضل سپاه و امیرحسین سفری. یکی از اون افراد که یادمون باشه سکته کرد هنگام اجرا حکم، برش گردوندن، اون هم الان به زندان بازگردانده شده و خطر اعدامش است. و همچنین باید اشاره بکنیم به افرادی مثل قائم حسینی، عرفان اسفندیاری و امیرحسین ملکی و علی دشتی که به انفرادی منتقل شدن. این فقط بخشی از اخباریه که داره میاد بیرون، ولی واکنش‌های مردم بسیار گسترده است. دارن پیام می‌فرستن، دائم میگن حکومت میخواد ایجاد ترس و رعب بکنه، تأثیری نداره، ما دست به اعتراضاتمون خواهیم زد، خیزش انقلابی یا انقلاب ملیمون رو ادامه خواهیم داد، و اون کسی که باید بترسه حکومتی که از خشم مردم باید ترسان بود.
1: من فکر میکنم اقداماتی که کشورهای منطقه دارن انجام میدن از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول سیستم دفاعی موشکی در این کشورها هست. این سیستم دفاعی چند لایه هست و در طول حملاتی که از خاک جمهوری اسلامی ایران علیه این کشورها صورت گرفته و شامل شاید بیش از چند هزار موشک و پهپاد بوده، این سیستم دفاعی نشون داد که توان حداقل مقابله و مواجهه با شاید بیش از 95% از این حملات رو داشته. اما هنگامی که چند موشک از این سیستم دفاعی عبور میکنن، میتونن یک مشکل در این کشورها ایجاد بکنن. در کنار اون، در کنار این اقدام، یک اقدام دریایی هم داره صورت میگیره. اون ائتلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی داره تشکیل میشه تا کشورها بتونن ناوبری رو در حداقل دریای سرخ که به عنوان جایگزین تنگه هرمز داره تبدیل میشه، در اونجا تضمین و تأمین کنن. همچنین چندی پیش هم یک، یعنی شاید روز گذشته، یک مانور مشترک دریایی هم میان کشورهای عضو شورای همکاری وجود داشت. این اقدامات نشان دهنده اقدام این کشورها برای دفاع از منافع خود هست. اما این اقدامات سعی میکنه که متحورانه و یا ناسنجیده نباشه تا پای این کشورها رو به یک درگیری دراز مدت که به اقتصاد و سرمایه گذاری در این کشورها و حتی توریست ضرر میرسونه وارد چنین درگیری نشن.
2: اگر بخوایم بگیم پیامدهای اجتماعی، اون چیزی که شرق بهش اشاره کرده، چه چیزایی هستن؟ از نظر من دو تا نکته خیلی عمده داره. یکی این که کسب و کارها رو محدود میکنه و این داره در زمانی اتفاق میفته که در 4 سال اخیر طبق آمار و گزارش ها ما بالاترین میزان بیکاری رو در ایران داریم متاسفانه، و شما همین در

0: واقع آبشخورهای کوچک درآمدزایی رو از مردم میگیره، حالا حتی میخواد برای چند روز باشه، چون خوشبختانه این کافه هایی که در این خیابون هایی که شما ازش اسم بردی پلم شده بودن، فک پلم شدن تا الان. و یکی دیگه این که جریان زندگی رو از کار میندازه، یعنی اون اتفاقی که در این کافه ها میفته، در این دوره همی ها میفته، اینه که آدما میتونن دوره هم جمع شن، حالشون بهتر میشه. در خود این گزارش اومده که یکی از کسایی که اونجا حضور داره میگه ما فقط میایم اینجا حالمون خوب شه، اونقدی حتی پول نداریم که مثلا چیز زیادی بخوریم، میایم چای سفارش میدیم، یه چند تا چیز کوچیک میگیریم، فقط برای اینه که بتونیم این زندگی رو در میانه این جنگ و تمام چیزایی که وجود داره ادامه بدیم. و شما این رو وقتی که بخوای جلوش رو سد بکنی، فشار از جای دیگه میاد بیرون، در نتیجه مردم خشمگین تر میشن. وقتی شما بهانه های کوچک احساس خوب رو، احساس از فشار آزاد شدن رو ببندی، مطمئنن هیچ نتیجه خوبی برای حکومت نخواهد داشت. حکومت جمهوری اسلامی چیزی که همیشه باهاش مشکل داشته اینه که آدم ها دور هم جمع شن حالشون خوب باشه، به خاطر چیزهای دیگری که اونا نمیپسندن. و این تلاش حکومت برای جلوگیری کردن از این فضاهای ارتباط جمعی اولین دلیلشه. بعدم خب جوونا بیشتر اینجا جمع میشن. برای چی جمع میشن؟ برای اینکه موسیقی گوش بکنن، برای اینکه به طور اخص در صنایع کافه ها جزو جاهایی بودن که موسیقی در اونها نواخته میشد، موسیقی خیابونیه. شبا بچه ها جمع میشن، بچه ها، جوون ها، بزرگ ها جمع میشن اونجا، هرکی یک جور سازی هم میزنه، از شما مثلا سازای سنتی بگیر تا موسیقی قهوه خانه ای که من شنیدم، تا مثلا موسیقی راک میزنن اونجا. ولی یه چیزی که خیلی بر من جالب بود، یکی از این نماینده های شهرداری و اینا گفته بود که پیشروی ریشه درخت ها باعث شده بود که ما بیایم اون کار بکنیم، و کج سلیقگی و ناشیگری باعث شده بود که اون محل نشستن تخریب بشه. و من میخوام بگم که بسیار درست گفته، پیشروی ریشه درخت ها باعث میشه که اینا نخوان اجازه بدن جایی برای نشستن باشه.
1: علی خضریان نماینده تهران در مجلس گفته باید مسئولان رو زیر زمین و در دل کوه ایمن نگه داریم. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که به گفته منتقدان با وجود تجربه حملات و تنش‌های نظامی، شهروندان از دسترسی به پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های حفاظتی مناسب محروم هستند. همین موضوع موجی از واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و بسیاری از کاربران با اشاره به تفاوت میان تأمین امنیت مسئولان و نبود امکانات مشابه برای مردم از این سخنان انتقاد کردند.
2: استان‌های کشور و خصوصا مراکز استان‌ها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع‌ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
1: کاربری در واکنش به اظهارات علی خضریان نوشته که اگر قرار است از بودجه عمومی پناهگاه ساخته بشه، اولویت باید حفظ جان مردم باشه، نه ساخت اتاق‌های امن برای مدیران و مسئولانی که در اوج تهدید به جای مطالبه امنیت میلیون‌ها شهروند بیش از هر چیزی نگران امنیت خودشون هستند. اون اضافه کرده که این حاکمان فلسفه حکمرانی رو وارونه فهمیدن. در ادامه کاربر دیگری هم نوشته که تاریخ ثبت کرده که وقتی رهبران یک گروه تروریستی به زیرزمین‌ها و غارها پناه بردن، دیگه نتونستن به حالت عادی برگردن و در زیرزمین دفن شدن. آخرین نمونه رهبران حماس، حزب الله، یحیی سنوار و حسن نصرالله بودن. شهروند دیگری هم در انتقاد به این خواسته نماینده مجلس نوشته که به جای اینکه فکر پناهگاه برای مردم باشن که اگر خدایی نکرده بمباران شدیدتر شد از جان مردم محافظت کنیم، به فکر جان خودشون هستن. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از لزوم ایجاد پناهگاه و تامین امنیت مسئولان سخن میگن، بسیاری از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان همچنان از ابتدایی ترین امکانات درمانی محروم هستند. در همین زمینه یک بلاگر ساکن چابهار با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خودش از وضعیت بیمارستان امام علی در این شهر انتقاد کرده و گفته تا کنون هیچ یک از مسئولان از این مرکز درمانی بازدید نکردند. او با اشاره به کمبود امکانات از توجهی مسئولان به مشکلات درمانی مردم این منطقه انتقاد کرده.
3: بیمارستان امام علی کجا؟ شهر ترانزیتی و شهر اقتصادی شهرستان چهار. یه موضوع دیگه بیمارستان بیمارستان ما آتکونه دا خیس عرقی بیمارستان ترکاف یک کلوری نیست مردم ی تابستان گرمای 60 درجه بیمارستان تو که مردم خیس عرقی واقعا زور.
1: کاربر دیگری هم با انتشار این ویدیو نوشته که اینجا سیستان و بلوچستان است که نفس برای زندگی ندارد. بی دلیل نیست وقتی موشک و پهپاد برای جنگ‌های بیهوده و ضد مردمی ساخته میشه، میلیاردها دلار خرج نیابتی و مزدور و تسهیلات اتمی میشه. جایی مثل سیستان و بلوچستان هم ویران میشه. کاربر دیگری هم در انتقاد به وضعیت مردم و بی‌کفایتی مسئولین نوشته خیلی وقته که فهمیدیم ما مردم برای شما ارزشی نداریم و شما فقط به فکر خودتون هستید.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف طبیعی است که به رهبری پادشاهی عربی سعودی
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه‌های دولت و تشدید بحران کسری بودجه
1: فساد گسترده تراستی‌ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودند.
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی‌ها
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
8: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
9: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
8: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
10: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
11: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
12: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
13: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
12: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: یک بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: لغو حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه به صورت مشروط حملات را متوقف میکند. گزارش‌ها از موافقت جمهوری اسلامی با پیشنهاد قطر برای تنگه هرمز. عباس عراقچی با طرح مصالحه موافقت کرد. عمان درباره موضع سپاه پاسداران تردید دارد. تأکید مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی بر تداوم تقابل با آمریکا. کیهان تأسیسات نفتی کشورهای خلیج فارس را از جمله اهداف جمهوری اسلامی خواند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید پاسخ در راه است. ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و اعتراض به روند اعدام ها. ایرانی های خارج از کشور خواستار افزایش فشارهای بین المللی برای توقف کشتار جوانان در زندان های جمهوری اسلامی شدند. در ادامه همین بخش خبری: گزارش ارتش اسرائیل از کشته شدن دو عضو ارشد حماس. جمال عبدالرحمن که در حمله 7 اکتبر دخالت داشت یکی از کشته شدگان است. همزمان رسانه‌ها از موافقت حماس با طرح خلع سلاح کامل خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور لغو حمله فوری به ایران را صادر کرده. ترامپ در شبکه تروس نوشت آمریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما به درخواست تهران و کشورهای منطقه تصمیم گرفته به صورت مشروط حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد برای تامین منافع آینده جهان و بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین نتیجه رسیده که به گفته او اسرائیل هم به این تصمیم پایبند است. ترامپ همچنین توان نظامی آمریکا را در بالاترین از زمان جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد. همزمان آکسیوس در گزارش اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده و جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار قرار داده بود. وبسایت واینت هم گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به فرودگاه بن گوریون منتقل خواهد کرد. به نوشته همین رسانه، با استقرار این هواپیماها شمار سوخت‌رسان‌های آمریکا در این فرودگاه به بیش از 30 فروند خواهد رسید. و وبسایت میدلیست 24 گزارش داد دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته بار دیگر به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. بر اساس این گزارش تهران تلاش کرده اسرائیل را از درگیری‌ها دور نگه دارد. با این حال اسرائیل فهرست گسترده‌ای از اهداف راهبردی از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را برای حملات احتمالی آماده کرده. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود بر آمادگی کامل تهران برای مقابله با آنچه تهدیدات و اقدامات خصمانه آمریکا خوانده تاکید کرد. عراقچی همچنین در تماس‌های دیگر با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا گفتگو کرده. با لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه هستیم. نظر شما رو بدونیم در مورد همین تصمیم جدید ترامپ که بار دیگه در آستانه حمله به مواضع جمهوری اسلامی از لغو دستور حمله خبر داده. یه سری گزارش‌هایی هم منتشر شده البته از افزایش هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه بن گوریون در اسرائیل. به نظر شما دلایل اصلی چنین تصمیمی از سوی دونالد ترامپ چی بوده؟
1: خب ببینیم، چیزی که ترامپ در واقع الان میخواد اینه که به هر شیوهی که شده تنگه هرمز باز بشه و ایران سر میز مذاکره بازگرده و البته توافقنامه اساسی و جامع بین دو کشور منعقد بشه که بر اساس آن دولت ایران به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا نکنه و همچنین تنگه هرمز باز بمونه. ولی خب تا این مرحله هیچ کدوم از این درخواست ها عملی نشده و تحقق پیدا نکرده و از طرف دیگر چون دولت های عربی در این شرایط خیلی در فشار هستن و خیلی براشون مهمه که بتوانن از طریق دیپلماسی مشکل و حل و فصل کنن، هرچند گزینه نظامی هم هنوز وجود داره، همین ها باعث شده که ترامپ یک مقداری با تأمل قضیه رو بررسی کنه و به این نکته برسه که فعلا ایران میتوانند از طریق دیپلماسی به اون فشارها ادامه بدن، با این هدف که این فشارها میتونه جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار بده یا در نهایت تصمیم درست رو بگیره. ولی نکته آخر این که همین اینها مشروطه، یعنی مشروط به این که اینها تحقق پیدا کنه. همین لحظاتی که شما اخبار رو میخوندی، باز اخبار دیگری هم مطرح شد که از طرف خبرگزاری فارس که اون چیزی که در مورد عراقچی گفتن واقعیت نداره و عراقچی نمیتونه در واقع این ادعا رو داشته باشه تنگی هرمز باز میشه. خب یعنی همه اینها رو میتونیم اگر کنار هم بگذاریم میتونیم به این نقطه برسیم که هنوز تنش در مرحله عینی و واقعی خودش هست.
0: گفتید که اولویت آمریکا بازگشت امنیت به تنگه هرمز در حال حاضر در این شرایط. عباس عراقچی، چی به نظرتون محتوای گفتگوهاش با وزرای خارجه عربستان، ترکیه و همینطور تلفن‌هایی که داشته با مقام‌های پاکستان چی بوده؟ به نظرتون مقام‌های جمهوری اسلامی دنبال چه اهدافی‌اند؟
1: ببینید، خب دستگاه دیپلماسی آقای عراقچی قالیباف به عنوان مذاکره کنندگان، اونها مسیر خودشونو میرن، یعنی در عین این که میگن ما طریق دیپلماسی پیگیری میکنیم، ولی خب باز همگام با خود جمهوری اسلامی با رهبران سپاه در نهایت اونها هم به همون حملات و ادامه تنشا به شیوه دیگری تاکید دارن، یعنی معتقدن که اگر آمریکا اقدام انجام بده هم اقدام نظامی انجام خواهند داد. یعنی در نهایت هر چقدر هم اختلافات بین اعضای درونی رهبری در ایران تصمیم گیرندگان زیاد باشه، در نهایت اینها مجبورن باز از بخش اجرایی، بخش عملی، بخش میدانی یعنی سپاه پیروی کنن، چون سپاه میتونه معادلات رو به هم بزنه. به نظر میرسه که صحبت‌های عراقچی با رهبران منطقه بیشتر نوعی صحبت دیپلماتیک بوده، ولی این که بگیم حتما راهکار عملی و اساسی ایجاد کرده و اجرا میشه چون اون این حرفا رو مطرح کرده به نظرم ضعیف میاد، چون خود عراقچی در موقعیت و شرایطی نیست که بتواند اون قدرت اجرایی و اساسی لازم رو داشته باشه. از یعنی عراقچی سعی میکنه هم از یک طرف به سمت دستگاه دیپلماسی و آرام کردن اوضاع پیش بره، هم از طرف دیگر در جاهایی هم خودش سخنگوی سپاه میشه. این پارادوکس و تناقض باعث میشه که در نهایت اون اعتمادی که باید به وجود بیاد دولت‌های عربی واقعا ندارن، و به همین دلیل من عرض میکنم تنش‌ها هنوز سر جای خودشون باقی هستن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی هلسینکی در فنلاند. دو دیپلمات هم به کانال 12 اسرائیل گفتن که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده. به گفته همین منابع، موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم دونالد ترامپ برای تعویق حمله به ایران مؤثر بوده. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آب‌های سرزمینی عمان میسر شود. به گزارش کانال 12 عمان، درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح ابراز تردید کرده و تلاش دارد برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. از طریق تنگه هرمز از مسیر ایران قرار هستش که این رفت آمدها انجام بشه و خروج هم همونطور که گفتیم از طریق آب‌های سرزمینی عمان. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اما تهدید کرده که جمهوری اسلامی پاسخ حمله به گروه‌های نیابتی را خواهد داد. بروجردی میگوید پاسخی سخت بعد از پایان اربعین در راه است. آمریکا و عربستان سعودی همزمان در حمله هماهنگ نیروهای هشت و شبی رو در عراق هدف قرار دادند که بیشتر از 30 عضو این گروه طی همین حملات کشته شدند. و اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی گفته با ادامه روند فعلی نیروهای آمریکایی در منطقه روی آرامش نخواهند دید. کوثری همچنین خواستار خروج نیروهای آمریکا از منطقه شد و تهدید کرد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که کشته شده اند را در آینده در یک اقدام تلافی جویانه جبران خواهند کرد. روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در یک مطلب دولت پزشکیان و مجلس شورای اسلامی را متهم کرده که متناسب با شرایط جاری کشور آرایش جنگی به خود نگرفتند. به نوشته این روزنامه، 150 روز بعد از آغاز جنگ هنوز نشانه از آرایش جنگی در حوزه اقتصاد و معیشت دیده نمی شود. کیهان در مطلب دیگری فهرستی از تأسیسات کلیدی نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به عنوان بانک اهداف جمهوری اسلامی معرفی کرده. این رسانه حکومتی نوشته هدف قرار دادن این تأسیسات در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و اسرائیل بازار جهانی را فلج خواهد کرد. و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که تاکید کرده جمهوری اسلامی باید با قدرت راه مقاومت در برابر آمریکا را ادامه بده. او درباره عواقب عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضع پیشین خود نیز هشدار داده و میگوید تسلیم شدن به معنای از دست دادن دین و کشور است. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر پیروی حکومت از دستورات مشتبه خامنه‌ای گفته حمله به کشتی‌های عبوری از جنوب تنگه هرمز و آب‌های عمان برای هدف قرار دادن مواضع اسرائیل بوده. قشقاوی درباره دلیل مخالفت با ایجاد کریدور جنوبی عمان در تنگه هرمز هم تاکید کرده که نفتکش‌های عبوری از این مسیر ممکن است حامل سوخت مورد نیاز هواپیماهای آمریکایی و تأسیسات نظامی برای اسرائیل باشند. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رجبی، اول بپردازیم به این گزارش کانال 12 اسرائیل که به نقل از دو دیپلمات از موافقت عراقشی خبر میده با طرح عمان برای بازگشایی تنگه هرمز. اما خب عمان اینطور که اعلام شده درباره همراهی سپاه با مواضع رسمی که عراقشی ابراز کرده تردید داره. این تردید عمان به نظرتون نشونه چیه؟ از کجا میاد؟
2: درود بیکران. از آخرش میگم تردیدی که بین جمهوری اسلامی و عمان پیش اومده خیلی عجیبه، ولی خب واقعیه. تو همین شاید تا قبل از بعد از حتی جنگ 40 روزه این تردید وجود نداشت. عمان خیلی هماهنگ بود با جمهوری اسلامی، حتی میشه گفتش که واسطه امن جمهوری اسلامی بود. اما یک جای عمان شروع کرد که واقعا با دو طرف بازی بکنه، چه آمریکایی‌ها چه با جمهوری اسلامی، یعنی هم از یه طرف با سپاه میبست هم با آمریکا. اما بر جمهوری اسلامی هم همین بود، حمله میکرد به سلاله، حمله کرد بعد گفت من نبودم، به کشتی عمانی حمله کرد. و این واقعا خیلی عجیبه، شاید در 50 سال اخیر اینقدر بی‌اعتمادی در روابط بین جمهوری اسلامی و عمان نبوده. و دو طرف فکر میکنن که اونها از همدیگه شاید میشه گفت سوء استفاده کردن. اما مسئله اینه که عراقچی این حرف رو زده و آیا این سپاه باهاش همراهی میکنه؟ بله، واضحه که عراقچی الان جایگاه متزلزلی داره. واضحه که عراقچی حتی تو گفتگوی خودش هم که شما میدیدید واقعا مشخصه که خودش هم دیگه اونقدر برای خودش وزنی قائل نیست. اما عراقچی اینجوری هم نیست که شما فکر کنید گوشی رو برداره با یه چیزی موافقت بکنه و باهاش هماهنگی نکرده باشه. حالا کشور دست سپاهه، همه چیز دست سپاه، دولت نظامی، همه چی دست سپاه. پس این واقعا خیلی ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم که حالا عراقچی قبول کرده سپاه بشینه ببینه آیا قبول میکنه یا نه. به نظرم خود سپاهه که این نقش رو به عراقچی داده، برای اینی که اون شاید میشه گفتش که بادکنکی که از خودش ساخته که من خیلی دیگه بی ترمزم، با هیچی موافقت نمیکنم، همه کار میکنم و اینا. اگر واقعا اسم خودش میومد این شاید زیر سوال میرفت. برای همین میشه گفتش که دارن آخرین استفاده ها رو از عراقچی میکنن. تصور من اینه که این واقعا آخرین استفاده های از عراقچیه برای این مرحله. بعد از این احتمالا همه کاسه کوزه ها رو سر عراقچی خالی بکنن.
0: خب قبلا هم آقای رجبی پیش اومده بود که صحبت مذاکره بود ولی دوباره درگیری ها شروع شد. این دفعه چقدر بین مقام های جمهوری اسلامی برای پیش برده یک روی کرده دست کم هماهنگ نشانه هایی وجود داره؟ اون شکافی که دیده میشه در اظهارات جناح‌های مختلف و مواضع اشخاص مختلف در قدرت رو چطور میشه تحلیل کرد؟
2: همین الان شما قبل از همه صحبت خبرها رو میخوندید. کوسری این رو میگه، قشقاوی این رو میگه، این قشنگ مشخص مملکت بدون مرجعیت تصمیم گیری داره اداره میشه. یعنی خیلی عجیبه یه کشوری حالا با همه اتفاقاتی که هست، سرنوشت 80 میلیون آدم و هر کسی برای خودش یک نظری میده، یک روزنامه میآید مثلا مراکز حساس کشور دیگر رو مشخص میکنه بهش حمله بکنه، وزیر خارجش با اون کشور صحبت میکنه، اصلا کلن یک بله وشوی همه این اتفاقات هم دلش خب خلعه دیگه، خلعه قدرت. ببین علی خامنه ای با هر چیزی که نسبت به مردم ایران جنایتکار بود، نسبت به فرمان، نسبت به اداره کشور خود، به مسئولین خودش یک مرکزیتی درست کرده بود، روابط اون آدم ها با اون تنظیم میشد. الان به خاطر خلایی که پیش اومده یه رهبری وجود داره که کسی نمیدونه چیه، این خلای خیلی زیاد شده. پس برای این فکر نمی کنم که بتونن یک هماهنگی تصمیم گیری درست بکنن. هر تصمیمی که گرفته بشه ولو با حمایت سپاه، من فکر میکنم باز سرش اجماع نشه.
0: متشکرم از توضیحات شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی. سلام از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. لغو حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه به صورت مشروط حملات را متوقف میکند. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با پیشنهاد قطر برای تنگه هرمز. عباس عراقچی با طرح مصالحه موافقت کرده. عمان درباره موضع سپاه پاسداران تردید دارد. ایرانی های ساکن کلگری کانادا در ادامه تجمعات هفتگی بار دیگه مقابل ساختمان شهرداری جمع شدند که صدای زندانیان در معرض اعدام در ایران را به گوش جهان برسونند. معترضان با اشاره به ادامه سرکوب بعد از اعتراضات دیماه تاکید دارند که با وجود تداوم جنگ ماشین اعدام جمهوری اسلامی هم همچنان در بکارش ادامه میده. گزارش میبینید از همکارم سپیدار ولیان.
3: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشن که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند، در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده. اعدام ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
4: امروز دوباره جمهوری اسلامی اعدامی دیگر کرد.
3: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نام ها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام های اونها افزوده میشه.
5: علی رمضانی 29 ساله، 18 دی.
6: این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی ان، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
5: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
7: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارن و ما باید صداشون باشیم و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید
8: اومدین که صدای فرزندانمون داخل
3: ایرانی ها در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشن. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: در اقدام مشابه دیروز ایرانی ها در شهر هلیفکس کانادا هم همچنین در سن خوزه در آمریکا، فرانکفورت آلمان به اعدام های گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند و تجمعاتی برپا کردند. ببینید تصاویرش.
9: Today August 1st Iranians across Canada are standing in front of media organizations and said it's across Canada with one united message. Enough silence. For months, we have watched the voices of the Iranian people disappear from your headlines.
10: Wir, die Exil-Iraner, die hier seit Eon hier leben, sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa.
11: Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen.
10: Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran.
11: Für die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen: Weg, weg, weg!
12: Die Wolle, Russen, weg!

0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یکی از مدیران شرکت ملی گاز ایران گفته در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند. در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان می‌برد. محمود شاددل و مصطفی علیپور از بازداشتی‌های اعتراضات دیماه از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری بجنورد به حبس و شلاق محکوم شدند. به گزارش هنگاف محمود شاددل به 3 سال حبس و مصطفی علیپور به 4 سال و 2 ماه حبس، همچنین 74 ضربه شلاق محکوم شده. منبع آگاهی به ایران اینترنشنال گفته زندانیان زندان تهران بزرگ با شیوع ساس، گرمای شدید، ازدحام جمعیت و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته همین منبع مسئولان زندان اجازه ورود لباس خارج از زندان رو نمیدن. زندانیان ناچارند که غذا و پوشاک رو شخصا تامین کنند، هزینه‌ای که بسیاری از عهده تامین اون بر نمیان. ارتش اسرائیل میگوید یک عضو ارشد حماس که بنابر اعلام منابع رسمی در حمله 7 اکتبر مشارکت داشته کشته شده. بر اساس این گزارش سالم جمال عبدالرحمن ابوالبلد از اعضای شاخص یگان نخبه حماس به شمار میرفته که به گفته منابع مطلع در یک عملیات هدفمند اسرائیل کشته شده. پیشتر ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده دیگر حماس در روز جمعه خبر داده بود. همزمان شبکه خبری آی 24 هم اعلام کرده که با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر حماس، این گروه در نهایت با چارچوب پیشنهادی موافقت کرده. مقام‌های شورای صلح این توافق رو گام بی سابقه‌ای برای پایان دادن به توان نظامی حماس بدون یک جنگ گسترده توصیف می‌کنند. ما همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه میشیم. بابک، ابتدا درباره جزئیات کشته شدن این 2 عضو حماس برامون بگو و اینکه در اسرائیل در این بابت چه خبرهای منتشر شده.
1: اسرائیل مانند کاری که در تاریخ انجام داده اون را ادامه میده و اینکه هر کسی که به صورت تروریستی به یهودیان و اسرائیلی ها حمله میکنه، اسرائیل در صدد انتقام جویی برمیاد، حتی میتونه سالها بعد هم ادامه پیدا بکنه. ما این را در سالهای پیش، حتی در سال 1972 در المپیک مونیخ دیدیم که پس از اینکه حمله تروریستی به ورزشکاران اسرائیلی انجام شد، تمامی کسانی که در این حمله نقش داشتن را اسرائیل سالها بعد یکی یکی از پای در آورد و این مسئله را همچنان اسرائیل در رابطه با 7 اکتبر هم ادامه میده و تلاش میکنه که هر کسی که در 7 اکتبر وارد اسرائیل شده و دست به کشتار زده، جدا از اینکه از چه سازمانی بوده، را مورد حمله قرار بده. بیش از 3000 نفر در اون روز وارد اسرائیل شدن و تا کنون بیش از 2600 نفر از اونها را اسرائیل از پای درآورده، کشته و همچنان به این حملات ادامه میده. شب گذشته یکی دیگر از این افراد، جمال عبدالرحمن ابوالبد، که در حقیقت یکی از اعضای نخبه، نیروهای ویژه حماس هستش، را در یک حمله هوایی او را میکشه. به گفته ارتش اسرائیل این عضو حماس در جریان کشتار 7 اکتبر به کیبوتس نیرعوز در مرز با نوار غزه نفوذ کرده بود و در اونجا دست به کشتار یهودیان زده بود. در حمله دیگر که در پایان هفته پیش انجام شد، در شب جمعه در مرکز نوار غزه، محمد عبدالناصر محمد خطیب، فرمانده گردان المقاضی سازمان حماس، هم مورد حمله قرار گرفت، در اونجا کشته شد. اسرائیل میگوید که تا آخرین نفری را که در 7 اکتبر 2023 وارد اسرائیل شده و به شهروندان اسرائیلی حمله کرده را از پای در خواهد آورد.
0: و بابک، چه جزئیاتی میدونیم از این توافقی که حماس مبنی بر خلع سلاح کامل خودش اعلام کرد؟
1: پیش از این باید بگم که دقایقی پیش اسرائیل اعلام میکنه که تا وقتی که حماس کاملا خلع سلاح نشده و دیگر هیچ تهدیدی برای اسرائیل در رابطه با حماس و نوار غزه وجود نداره، نه اسرائیل از حملاتش دست خواهد کشید و نه نوار غزه را ترک خواهد کرد. پیش از این اعلام شده بود که یکی از فلسطینی ها، از مقامات فلسطینی اعلام کرده بود که اسرائیل قبول کرده که حملات خودش را از امروز به نوار غزه پایان بده و ادامه توافق ادامه پیدا بکنه. اما همانطوری که گفتم اسرائیل در این رابطه میگوید که منتظر هست تا ببیند که این توافق به کجا میرسه. یکی از اعضای شورای صلح که قرار هستش که توافق جدید را امضا کرده و اون را اداره بکنه میگوید که اسرائیل در این رابطه از همه مسائل آگاه هستش. به گفته این منبع فشارهایی که بر حماس چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی اسرائیل وارد کرده باعث شده که حماس کاملا این موضوع را و این توافق را قبول کرده و قرار هستش که کاملا خلع سلاح بشه و همه سلاح‌های سبک و سنگینش را به شورای صلح واگذار بکنه. باید دید تا چه حد این توافق میتونه به حقیقت بپیونده.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم بابک اسحاقی که از تل‌آویو همراه ما بودیم. بپردازیم به چند خبر کوتاه بین المللی. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از سمت خود استعفا کرد. این اقدام بر اساس قانون اساسی این کشور و در نخستین روز آغاز به کار مجلس ملی منتخب انجام شد. بنابر قانون دولت پیشین تا تشکیل کابینه دولت جدید وظایف خود را انجام می دهد. درگیری‌ها بین نیروهای انصارالله و گروه‌های تحت حمایت عربستان سعودی در جنوب غربی یمن تشدید شده. بر اساس این گزارش‌ها در این درگیری‌ها از حملات توپخانه‌ای هم استفاده شده و دامنه نبرد به مناطق دیگر هم گسترش پیدا کرده. و یک اقتصاددان اهل مجارستان میگوید خشکسالی و موج گرما خسارات سنگینی به بخش کشاورزی این کشور وارد کرده. به گفته او پیامدهای این خشکسالی در بخش‌های دیگر از جمله دامداری، صنایع فرآوری و صنایع غذایی نیز تاثیرگذار خواهد بود. اما در ادامه نارامی‌ها در استان بدخشان افغانستان، تیراندازی طالبان به سمت معترضان دست کم 3 کشته 12 زخمی به جا گذاشت. ساکنان بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که اعتراضات گسترده بعد از آنکه نیروهای طالبان تلاش کردند یک زن را در شهرستان یفتل بازرسی بدنی کنند آغاز شد. این شهرستان 2 هفته پیش برای مدتی از کنترل نیروهای طالبان خارج شد و به دست مخالفان افتاده بود. همزمان ژپ متحد افغانستان از آغاز فعالیت نظامی علیه طالبان خبر داده. ژنرال سمی سادات رهبر این ژپ در یک پیام ویدیویی به نیروهای تحت امرش دستور داده به مراکز نظامی و اعضای طالبان در نقاط مختلف افغانستان حمله کنند. طبق گزارش ها فعالیت نیروهای مخالف طالبان در یک ماه اخیر گسترش چشمگیری داشته. با همکارم تاج‌الدین سروش برای بحث بیشتر درباره همین تحولاتی که از استان بدخشان آغاز شده و اینطور که گزارش ها میگه داره گسترش پیدا میکنه به مناطق دیگه افغانستان از شما بشنویم.
2: همینطور است. فعالیت جبهات مختلف مخالف طالبان در جاهای مختلف آغاز شده و جبهه متحد افغانستان آخرین جبهه است که فعالیت خودش را رسما آقای جنرال سادات اعلام کرد و این فعالیت این جبهه بیشتر در مناطق جنوب افغانستان و آغازش هم از خواستگاه اصلی طالبان ولایت قندهار، جایی که رهبر طالبان در اونجا زندگی میکنه و فعالیت میکنه، آغاز کرده و تا حال 3 حمله انجام داده و میگه که چندین تن از اعضای طالبان را در ولایت های بادغیس و قندهار و قتل رسانده که این نشان میده که در جنوب افغانستان تازه جبهات ضد طالبان فعالیتشان رو به گسترش است. از طرف دیگر جبهاتی که قبلا فعالیت میکرد، البته در شمال و شمال شرق افغانستان، که در 5 سال اخیری که طالبان در حاکمیت بودند آنها فعال بودند، اما یک ماه اخیر یک نقطه عطف در فعالیت این جبهات محسوب میشه، چرا که اینها تونستن یک شهرستان رو برای مدت از کنترل طالبان خارج بسازن، همین شهرستان یفتل در بدخشان رو و جاهای دیگری هم بگیره که 2 هفته پیش جبهه آزادی افغانستان به رهبری جنرال یاسین ضیا، شهرستان بالای شهرستان زیبا که بدخشان حمله کرد که در اونجا هم به طالبان تلفات وارد کرد و گفته میشد که بعضی از نقاط مرزی را در اونجا تصرف کرده که حالا حضور نیروهای جبهه آزادی در منطقه هنوز هم هست و فعالیتشان هست و وجود داره و در خود مرکز بدخشان در شهر فیض‌آباد هم حملات راکتی و این گونه حملات در هفته های گذشته تشدید شده و شهرستان یفتل هم که توسط سپاهی میهن دو هفته پیش سقوط داده شد. همه اینها را اگر شما یک جمع‌بندی بکنین به این نتیجه میرسین که فعالیت گروه های مخالف طالبان تشدید شده و جدن ممکن است که هفته های آینده یا ماه های آینده این فعالیت بیشتر و بیشتر هم شود.
0: بیشتر به همون بگو از همین جبهه های مخالف و ضد طالبان فعالیت هایی که دارن، طوری که در واقع اعضاشون در سراسر افغانستان گفته در چند استان گسترده هستن، و اینکه چرا حالا این اتفاقات داره میفته.
2: خب حالا ما در آستانه 5 سالگی حکومتداری طالبان قرار داریم. تا 15 اوت یا آگست 5 سال حاکمیت طالبان پوره میشه و در این آستانه 5 سالگی یک بار دیگه گسترش جبهات به دلایل مختلف بیشتر شده. یکی این که نارضایتی از شیوه و نحوه حکومتداری طالبان در داخل فوق‌العاده در بین مردم گسترش یافته. مردم راضی نیستن از شیوه که طالبان حاکمیت میکنن و حکمرانی میکنن، از اینکه دروازه های مدارس برای دختران 5 سال است که بسته است و اینها توانایی را ندارن که برن درس بخوانن. این مردم ناراضی ساخته. شرایط اقتصادی مردم بسیار پیچیده شده، توانایی اقتصادشان پایین آمده. این خودش عامل دیگه است که منجر به گسترش فعالیت این نیروها شده و مهمتر از همه خود این نیروها حالا دارن آهسته آهسته جای پای برای خود پیدا میکنن در بین مردم و مردم از اینا استقبال میکنن. همین دیروزی که در یفتل تظاهرات گسترده مردمی شد، دلیل اصلیشی بود که دو هفته پیش این ولسوالی، این شهرستان به دست مخالفین سقوط کرد. دیروز وقت طالبان شروع کردن به بازرسی بدنی یک زن در اون محل، مردم بسیار حساس شدن، واکنش نشان دادن.
0: نقطه شروع اعتراضات
2: شدن 3 نفر شد و مردم طالبان هم از محل فرار کردن.
0: سپاسگزارم از حضور و توضیحات همکارم تاج‌الدین سروش. مقامات رسمی پرو اعلام کردن یک هواپیمای کوچک توریستی در جنوب این کشور سقوط کرده که بر اثر این حادثه 13 سرنشین هم جان باختند. بر اساس گزارش‌های اولیه بین قربانیان شهروندانی از ایتالیا، آلمان، اسپانیا و پرو حضور داشتند. این هواپیمای گردشگری دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه ارتباطش با برج مراقبت قطع میشه و در نهایت سقوط میکنه. با همکارم صدف باغبانی از میلان همراه هستیم. داشتیم می‌دیدیم این خبر خیلی زود رسانه‌ای شد و دارن خبرگزاری‌های زیادی بهش می‌پردازن. چی بود جزئیات سقوط این هواپیمای توریستی در پرو؟
3: بله، در این حادثه یک هواپیمای گردشگری کوچیک برای هدف یک پرواز تفریحی و دیدن خطوط نازکا از آسمون بلند شده بوده. خب خطوطی که یکی از جاذبه های مهم تاریخی پرو محسوب میشه و اکثرا گردشگران برای دیدن اون خطوط منحنی از پروازهای گردشگری استفاده میکنن همیشه. اما در این حادثه که اعلام شده در دقایق اول پرواز ارتباط با برج مراقبت قطع شده و بعد هواپیما سقوط کرده. 13 سرنشین داشته این هواپیما و در این 13 سرنشین گردشگران خارجی حضور داشتند. 7 شهروند ایتالیایی، 2 شهروند اسپانیایی و 2 شهروند آلمانی و 2 خلبان هم پرویی بودند که تمامی این افراد در این حادثه جان خود را از دست دادند. اما هنوز علت اصلی سقوط هواپیما مشخص نیست و اعلام کردند که شرایط جوی نامساعد و وزش بادهای شدید توی اولویت بررسی از دلیل‌های این حادثه قرار گرفته. مقام‌های پرو اعلام کردند که تحقیقات رسمی را آغاز کردند و کارشناسان هوانوردی در محل حادثه حضور پیدا کردند برای تشخیص اصلی این سقوط. اما خب بر اساس همین گزارش‌هایی که توسط مردم و رسانه‌های محلی پخش شده، نشون میده که هواپیما پس از برخوردش با زمین که آتش گرفته و همچنان هم ادامه داره، قربانیان رو به دلیل این آتش سوزی نتونستن نجات بدن و تمامی 13 نفر به سردخونه منتقل شدن و طبق گزارش ها به دلیل گرد و غبار و شرایط جوی نامساعد و همچنان باد، پروازهای دیگه به طور موقت فعلا متوقف شده و تاکید شده از طرف مقام های پرویی که تلاش دارن میکنن دلیل اصلی این سقوط و حادثه رو پیدا کنن و اهمیتش برای اینی که جلوگیری بکنن برای تکرار این اتفاق، چون بالاخره یکی از جاذبه های مهم گردشگری و تاریخی پرو محسوب میشه و این یک اختلال در روند گردشگری اونم با توجه به فصل تابستان حتما براشون ایجاد میکنه.
0: سپاسگزارم صدف باغبانی همکارم که از میلان در ایتالیا همراه ما بودی. یک خبر فوری، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز دروغ است. هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده. تا زمانی که اقدامات آمریکا ادامه داشته باشد تنگه هرمز مسدود باقی میماند. این خبر به صورت چند دقیقه پیش منتشر شده از سمت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بعد از اینکه دونالد ترامپ گفتش که حملات به جمهوری اسلامی رو به طور مشروط متوقف کرده. حالا خبرگزاری فارس میگه که هیچ موافقتی درباره طرح بازگشایی تنگه هرمز صورت نگرفته. اما با ادامه آتش سوزی گسترده در اروپا از جمله در اسپانیا، فرانسه و یونان، حالا مقام های ترکیه از وقوع دست کم 260 مورد آتش سوزی در 3 روز گذشته خبر دادن که البته بیشتر آنها مهار شده. طبق گزارش ها آتش سوزی جدیدی هم از دیروز در جزیره مرمر شروع شده. نیروهای امدادی هم برای مهار اون راهی مناطق تحت خطر شدند. با همکارم نرگس هورخش مرتبط با همین موضوع از استانبول همراه میشیم. به ما بیشتر بگو از این آتش سوزی های جدید و روند عملیات اطفاء حریق.
4: خب این فصلی است که هر ساله ترکیه شاهد آتش سوزی های گسترده جنگلی و غیر جنگلی میشه. حالا که این آتش سوزی ها از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و فرانسه آغاز شدن، حالا به ترکیه رسیدن و در یک هفته گذشته حداقل ده ها آتش در بسیاری از استان ها، به جز استان هایی که دمای هوا گرم تر از دیگر استان ها هست، شاهد بودیم. هرچند که تا اواخر روز شنبه وزارت جنگلداری، زراعت و جنگلداری ترکیه تعداد آتش سوزی ها را در 3 روز گذشته حداقل 260 مورد اعلام کرده بود، حالا همین کمتر از نیم ساعت پیش یک بیانیه تازه منتشر کرده و در این بیانیه گفته که در مجموع در سراسر ترکیه 314 آتش سوزی ثبت شده که از این میان 192 آتش سوزی غیر جنگلی بودند. در کنار این که پیشتر اعلام شده بود که تعداد زیادی از این آتش سوزی ها، حداقل میشه گفت کل آنها مهار شده، در روز شنبه سه آتش سوزی فعال جریان داشت که وزارت جنگلداری و زراعت اعلام کرده بود که نیروهای امداد در محل هستند و دارن مبارزه میکنن. حالا به نظر می در شب گذشته عملیات همچنان ادامه داشته و حالا سه استان ازمیر، بالکسیر و آیدین که در سه منطقه آن این آتش سوزی ها جریان داشتن، حالا تحت کنترل در آمدن. مقامات میگن که عملیات خنک‌سازی در این سه منطقه ادامه داره و همینطور تدابیر جدی از پیش گرفته شده در مناطقی که احتمالاً دوباره آتش سوزی ها انجام بشه، آتش سوزی هایی که در پی بالا رفتن دمای هوا و باد در واقع خطرشان وجود داره.
0: و دولت چه برنامه هایی برای مهار این آتش، همچنین جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی انجام داده؟
4: خب دولت در نشست هفته گذشته در نشست کابینه یکی از اصلی ترین موضوعات همین مسئله آتش سوزی ها بود و عملیاتی که باید دولت در نظر بگیره. در حال حاضر می دانیم که 1600 مرکز کنترل سریع در سراسر کشور ایجاد شده، به ویژه در مناطق که احتمال آتش سوزی در آن وجود دارد. در کنار این 880 مرکز اطفایی حریق در مناطقی که تحت خطر هستن تأسیس شده. در کنار این 28 هزار پرسنل که برای این موارد هستن در مناطق مختلف فخ شدن، در حال حاضر در وضعیت آماده باش بسر میبرن. و یکی از اصلی ترین تفاوت هایی هم که به نظر میرسه دولت ترکیه رویش کار کرده همین واکنش سریع است. حالا در چنین مواردی حداقل 11 دقیقه زمان میگیره که به محلات آتش سوزی پرسنل ها خودشان را برسانن. در گذشته این رقم در واقع بیشتر بود و حالا دولت اعلام کرده که تلاش میکنه این زمان را به 10 دقیقه حتی برسانه. در کنار این گفته شده که بخشی از خانه ها هم به گونه پیشگیرانه از سوی دولت تخلیه شدن، دام ها به مناطقی که امن هستن انتقال یافتن و در همه مناطقی که احتمال آتش سوزی وجود داره دولت نیروهای خودش را پیش از پیش مستقر کرده. و در کنار این از مردم درخواست شده که در صورت شاهد بودن هر گونه آتش سوزی، آغاز آتش سوزی، به مقام ها خبرهای خودشان را بدن. و در کنار این مقامات مختلف از وزارت ها، خانه های مختلف هم یک مرکز مشترک مقابله با آتش را در پیش گرفتن که همه اینها برای کاهش آتش سوزی ها کمک میکنن.
0: متشکرم از توضیحاتت همکارم نرگس هورخش، استانبول در ترکیه. و ممنون از همراهی شما تا پایان بخش خبری با ما باشید. در ادامه همکارم فرشاد متقی در بخش بعدی با شما خواهد بود. برمیگردم خدمتتون.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم
9: شروع شده
7: چه
8: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
8: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
13: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
18: در بنزین غیر سهمیه‌ای
6: استیصال.
5: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
10: تنگه هرمز،
14: تنگه مال ماست.
15: تنگه همچنان بسته است.
17: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
3: خونخواهی روی زمین بماند.
1: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
8: این گوگ و این میدان
12: تفاهم نامه اشتباه.
0: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید.
4: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
7: دو تا چهار تا میخوره.
19: بزنیم که دیگه نگیم.
7: بریم بزنیم.
5: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
6: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
10: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از اون خواسته که این عملیات رو متوقف بکنه و درخواست کرده بوده که با متوقف کردن این عملیات بحران‌های منطقه رو کاهش بده و در واقع به این وضعیت

0: اسرائیل رو درگیر خواهد کرد آماده باشه، کامل هستن برای ورود به جنگ. و نکته دیگری که در این نوشته در تورس وجود داره، مسئله این هستش که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که به درخواست تهران این کارو داره میکنه، که باید مشخصا روشن باشه واقعا طرف تهرانی بار دیگه چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. در نهایت نکته‌ای که الان میشه گفت بعد برای پنجمین بار داره مطرح میشه اینه که ایران، یعنی جمهوری اسلامی در ایران، هیئت حاکم در ایران تا کنون 5 بار چنین توافقی رو حاضر شدن شرکت کنن و در نهایت این توافق رو با شلیک موشک ها و حمله به کشتی ها و زدن پایگاه آمریکایی در اردن، امارات، قطر، بحرین و دیگر کشورها و همچنین حمله موشکی به کشتی های عبوری عملا سلب کردن. اما اجازه بدید اشاره بکنم به یک نکته ای که مؤسسه HFI Research که یک مؤسسه تحلیلی در زمینه سرمایه گذاری نفت و گاز هستش، در نوشته‌ای در واکنش به این تعویق حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا نوشته که این پنجمین باری که دونالد ترامپ از اجرای حمله‌ای که پیشتر دربارش هشدار داده بوده عقب نشینی کرده. اما نکته‌ای که در این نوشته وجود داره این که میگه این مؤسسه تحلیل میکنه جمهوری اسلامی کاملا از این موضوع آگاهه که به نوعی ترامپ حاضر به ادامه عملیات دست کم یک حمله گسترده به نظر میاد نیست و به همین دلیل قطعا جمهوری اسلامی خواستهای بیشتری رو پس از این توافق درخواست خواهد کرد در هر نشست یا توافق یا تفاهمی که بخواد انجام بشه. این مؤسسه نوشته از جمله خواسته‌ها میتونه دریافت امتیازهای مالی، خروج اسرائیل از لبنان و واگذاری کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی باشه. در بخشی دیگر از گزارش هم گفته که تا اسرائیل از لبنان بیرون نره جمهوری اسلامی هیچ توافقی رو نمیپذیره.
1: متاسفانه دیزاین و اون طرحواره قوه قضاییه در ایران بر طبق قانون اساسی ایران و بر قوانینی که داریم در واقع همیشه یه جور تثبیت کننده یه نظام جمهوری اسلامی بوده، در حالی که در عمل و در واقعیت خواست جمهوری توسط مردم زمانی بود که خواست تفکیک قوا رو داشتن. بنابراین از این منظر میتونیم بگیم که ما هرگز به نوعی اون تفکیک قوا یا دست کم میتونیم بگیم دستگاه قوه قضاییه مستقلی هرگز نداشتیم. همیشه میدونیم که در واقع یکی از مهمترین مشکلاتش این بوده که در رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انتخاب میشه. بنابراین فراموش نکنیم که به تازگی هم آقای اژه‌ای در منصب خودش برای 5 سال دیگه ابقا شده و همین خودش در واقع یک نشانه ای از فرمایشی که شما کردید، از اینکه قوه قضاییه در راستای مناوین رهبر سوم جمهوری اسلامی داره کار میکنه. منتها میدونید همیشه بحث قوه قضاییه که پیش میاد از خیلی وقت قدیم هم بسیاری از کسانی که دستن در کار مسائل حقوقی بودن اعتقاد داشتن که عدالت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبدیل به یک ویرانه شده، به یک کاخ ویرانه‌ای که هر لحظه یک قسمتی از اون فرو می‌ریزه و ما می‌بینیم که در اعتراضات مختلف در برهه‌های مختلف این ویرانه رو می‌تونیم به چشم ببینیم. ویرانه‌ای که الان شما اشاره کردین، جوانی جان خودش رو از دست میده، اعدام میشه، اما در اصلا مشخص است که رویه قضایی به چه ترتیبی بوده، وکیل اون حتی دسترسی به جزئیات پرونده نداشته، چه برسه به مسئله افکار عمومی، چه برسه به حضور رسانه‌های آزاد، چه برسه به اینکه ما بخوایم درخواست هیئت منصفه بدیم. بنابراین از این وجه اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم که چقدر در واقع قوه قضایی همواره در جای جای تاریخ، در برهه‌های حساس تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی، فقط در واقع تثبیت کننده نظام بوده و احتمالاً الان همونطور که شما اشاره کردین تثبیت کننده رهبر سوم.
2: بحران ارضی ایران به خاطر جنگ درست نشده. بحران ارضی ایران خیلی وقتی که در جریان، بنده ظرف سالیان گذشته موقعی که دلار 25000 تومان بوده با ایران اینترنشنال مصاحبه میکردم، تا الان که رسیده بالای 190000 تومان. این بحران در جریانه. کاری که جنگ کرد اینه که این روند رو تشدید و تسریع کرده. حالا چطور این کاری کرده؟ ما شاهد 3 شوک جدی به اقتصاد ایران هستیم به دلیل محدودیت به درآمدهای ارزی از محل فروش نفت به خاطر اعمال تحریم ها، از اون طرف وصول درآمدهای نفتیشون هم براشون محدود شد. یعنی همون نفتی هم که حالا با تخفیف 15% به چین میفروختن و تحریم ها رو دور میزدن، وصول اون درآمدها رو هم آمریکا و وزارت خزانه داری خیلی محکم دارن نظارت میکنن و وصولش

0: بخش شده و از طرف دیگه تأمین مالی خود جنگ بسیار هزینه بره و از اونجایی که خب کشور منابع مالی نداره عملا باعث میشه که کسری بودجه بره بالا و باعث میشه که ما تورم بیشتر بشه و خب این باعث سقوط ارزش پول ملی میشه. یعنی ترکیب این سه تا با هم باعث میشه که خب شما شاهد همچین جریانی باشه. حالا یه عده‌ای ممکنه بگه اینا ریسک ژئوپلیتیک مقطعیه، ولی واقعیت برای فضای اقتصادی و سیاسی ایران اینه که سیاستگذاری های جمهوری اسلامی و رویکرد جمهوری اسلامی باعث شده اینها یک ریسک های بلند مدت و پایدار در فضای کسب و کار و فضای اقتصاد ایران باشه. حالا شما علاوه بر این میتونید شوک های عرضه و ناترازی در حوزه انرژی و از بین رفتن بیشتر از 200,000 شغل هم به این اضافه بکنید. همه اینا ترکیب بلد. همه اینا نتیجهش میشه این شوک به درآمد ارزی و در نهایت سقوط ارزش ریال که دلار باعث شده گرون بشه.
1: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل است آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمی‌خواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید می‌کنه. بر اساس گزارش مقام‌های ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقام‌های اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره می‌کنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمی‌خواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان پیکک جدی‌تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راه بردی و همچنین داخلی داره.
2: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شدن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشن که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند، در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده، اعدام ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
3: امروز دوباره جمهوری اسلامی اعدامی دیگر کرد.
2: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نام ها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام های اونها افزوده میشه.
4: علی رمضانی 29 ساله، 18 دی در آریا.
5: این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی ان، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
4: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
6: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارند. و ما باید صداشون باشیم و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید you can taste it.
7: اومدین که صدای فرزندانمون داخل
2: ایران باشه. ایرانیان در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشن. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 11امین روز از مرداد ماه با خبرهای ساعت 14 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: لغو حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید به درخواست تهران و بعضی از کشورهای منطقه به صورت مشروط حملات را متوقف می‌کند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از موافقت جمهوری اسلامی با پیشنهاد قطر برای تنگه هرمز. همزمان فارس موافقت عباس عراقچی با طرح قطر را تکذیب کرد. تکرار تهدید حمله به زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه در روزنامه‌های ایران. پیام ما نوشت زور یارانه و کالابرگ به تورم نمی‌رسد. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. رسانه‌ها از قفل شدن مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی کشور گزارش می‌دهند. همچنین در ادامه این بخش خبری: انفجار در رستورانی در مرکز شهر مسکو. روسیه اعلام کرد 3 نفر کشته و 21 تن زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور لغو حمله فوری به ایران را صادر کرد. ترامپ در شبکه تروس نوشت آمریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما به درخواست تهران و کشورهای منطقه تصمیم گرفته به صورت مشروط حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد برای تأمین منافع آینده جهان و بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین نتیجه رسیده است و به گفته او اسرائیل هم به این تصمیم پایبند باشد. ترامپ همچنین توان نظامی آمریکا را در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد. همزمان آکسیوس اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار خود قرار داده بود. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به فرودگاه بن‌گوریون منتقل خواهد کرد. به نوشته این رسانه با استقرار این هواپیماها شمار سوخت‌رسان‌های آمریکایی به این فرودگاه به بیش از 30 فروند خواهد رسید. وبسایت میدل ایست 24 گزارش داد دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته است بار دیگر به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. بر اساس این گزارش تهران تلاش کرده اسرائیل را از درگیری‌ها دور نگه دارد. با این حال اسرائیل فهرست گسترده‌ای از اهداف راهبردی از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی را برای حملات احتمالی آماده کرده است. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی درباره دلایل رئیس جمهوری آمریکا برای لغو حمله به مواضع جمهوری اسلامی گفت ترامپ متوجه شده فعلا می‌تواند با دیپلماسی به جمهوری اسلامی فشار بیاورد، اما هنوز تنش در وضعیت عینی و واقعی خود است.
1: خب ببینیم، چیزی که ترامپ در واقع الان میخواد اینه که به هر شیوهی که شده تنگه هرمز باز بشه و ایران سر میز مذاکره بازگرده و البته توافقنامه اساسی و جامع بین دو کشور منعقد بشه که بر اساس آن دولت ایران به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا نکنه و همچنین تنگه هرمز باز بمونه. ولی خب تا این مرحله هیچ کدوم از این درخواست ها عملی نشده و تعقیب پیدا نکرده و از طرف دیگر چون دولت های عربی در این شرایط خیلی در فشار هستن و خیلی براشون مهمه که بتوانن از طریق دیپلماسی مشکل رو حل و فصل کنن، هرچند گزینه نظامی هم هنوز وجود داره، همین ها باعث شده که ترامپ یک مقداری با تأمل قضیه رو بررسی کنه و به این نکته برسه که فعلا میتوانند از طریق دیپلماسی به اون فشارها ادامه بدن با این هدف که این فشارها میتونه جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار بده یا در نهایت تصمیم درست رو بگیره. ولی نکته آخر این که همین اینها مشروطه، یعنی مشروط به این که اینها تحقق پیدا کنه. همین لحظاتی که شما اخبار رو میخوندی باز اخبار دیگری هم مطرح شد که از طرف خبرگزاری فارس که اون چیزی که در مورد عراقچی گفتن واقعیت نداره و عراقچی نمیتونه در واقع این ادعا رو داشته باشه تنگه هرمز باز میشه. خب یعنی همه اینها رو میتونیم اگر کنار هم بگذاریم میتونیم به این نقطه برسیم که هنوز تنش در مرحله عینی و واقعی خودش است.
0: دو دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است. به گفته این منابع، موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم دونالد ترامپ برای تعویق حمله به ایران مؤثر بوده است. بر اساس این طرح، قرار است ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آب‌های سرزمینی عمان انجام شود. به گزارش کانال 12، عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح ابراز تردید کرده و تلاش می‌کند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. از طریق تنگه هرمز از مسیر حریم ایران انجام می‌شود و خروج از خلیج از طریق تنگه هرمز از مسیر آب‌های سرزمینی عمان. همکارم بابک اساقی از تل آویو در اینجا ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. چه نکات مهم دیگه‌ای در گزارش کانال 12 در رابطه با اعلام توقف حملات آمریکا اومده؟
2: فرشاد، پیش از این باید بگم که تا همکنون که ما با هم صحبت میکنیم هیچ واکنش رسمی از سوی مقامات اسرائیلی در رابطه با این اظهارات دونالد ترامپ بیرون نیومده. ما در حقیقت واکنش اصلی اسرائیل را نمیدانیم و شاید آنچه که هفته گذشته در پشت پرده بین نتانیاهو و ترامپ در واشنگتن اتفاق افتاد، اما آنچه که اکسیوس میگوید یا در حقیقت خبرنگار اسرائیلی او باراک راوید که کانال 12 هم خبرنگارش هست میگوید که وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی بامداد امروز پیشنهاد مصالحه ای را که قطری ها ارائه کردن را قبول کرده و موافقت کرده که تنگه هرمز کاملا باز بشه. همانطوری که گفتی خبرگزاری فارس این مسئله را رد میکنه و میگوید که تنگه هرمز بسته خواهد موند. به گفته این منابع پاسخ مثبت عراقچی بوده که در حقیقت دلیلی شده که دونالد ترامپ با لغو حمله برنامه ریزی شده به ایران موافقت بکنه. بر اساس این پیشنهاد قرار هستش که کشتی ها برای ورود به خلیج فارس از مسیر آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز عبور کنن و در مسیر بازگشت از آبهای سرزمینی عمان انجام بشه این مسئله. این دو دیپلمات‌ها همچنین افزودن که عمان نیز با این پیشنهاد در حقیقت موافقت کرده، اما از ایران خواسته است که روشن بکنه که آیا موافقت عراقچی آیا موضع سپاه پاسداران را نیز نمایندگی میکنه یا خیر. میانجی های قطری همچنان در حال رایزنی با جمهوری اسلامی هستند تا اطمینان حاصل بکنن که سپاه پاسداران نیز از این تفاهم حمایت میکنه. شاید این هم نشانی از همگسستگی در داخل حکومت ایران باشه از سوی عراقچی، قالیباف و پزشکیان که به دنبال رسیدن به توافق هستند و از سوی دیگر سپاه پاسداران که با این مسئله مخالفت کرده تاکنون. همچنین دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر به کانال 12 گفتند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز گذشته در گفتگو با دونالد ترامپ نگرانی خودش را نسبت به طرح حمله گسترده ایالات متحده به ایران ابراز کرده و شاید این هم یکی دیگر از دلایل اصلی باشه که دونالد ترامپ در حقیقت با این حمله مخالفت کرده، اون را متوقف کرده و حتی گفته که اسرائیلی‌ها هم اون را قبول می‌کنند. اما من در زمانی که در واشنگتن بودم و در مقابل یکی از مقامات ارشد اسرائیلی از او پرسیدم در این رابطه که اسرائیل چه موضعی را انتخاب میکنه، اسرائیل این مقام میگوید که اسرائیل اگر به کشورش حمله از سوی جمهوری اسلامی به هر گونه صورت بگیره، در آن صورت منتظر اجازه دونالد ترامپ نخواهد شد و مستقیما به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد، اما در غیر این صورت اجازه و پشتیبانی با دونالد ترامپ هست و او هستش که سیاست را تعیین میکنه و در حال حاضر سیاست بر این هستش که اسرائیل در گوشه ای بشینه و منتظر بشه که ترامپ چه میگوید. اما اسرائیل در گوشه ای نشسته، اما به گفته ارتش اسرائیل آمادگی های لازم چه در برای تهاجم و چه برای دفاع را آماده کرده.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد. فارس نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر است. علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق گفت هدف گرفتن هشت شعبی نشانی از قدرت نظامی آمریکا نیست. این نماینده مجلس اضافه کرد سکوت جمهوری اسلامی به احترام روزهای مراسم اربعین بوده و این سکوت به معنای نادیده گرفتن حملات نیست و پاسخی سخت در راه است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی گفت با ادامه روند فعلی نیروهای آمریکایی در منطقه روی آرامش نخواهند دید، باید بساطشان را از منطقه جمع کنند و به سرزمین‌های خودشان برگردند. او با اشاره به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گفت آنها شاید امروز شهید و مجروح شوند، اما در آینده نزدیک ضرباتی متقابل در هر نقطه‌ای از زمین به دشمنان وارد خواهند کرد. روزنامه همشهری ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران اعلام کرد منتشر نشدن فایل صوتی از مشتبه خامنه‌ای پس از انتخابش به رهبری جمهوری اسلامی دلایل امنیتی دارد. این رسانه حکومتی نوشت سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر با تحلیل فایل‌های صوتی می‌توانند به وضعیت جسمی و میزان استرس مشتبه خامنه‌ای پی ببرند. همشهری این اقدام را پیشگیری از ارزیابی وضعیت مشتبه خامنه‌ای از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی دانسته. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی می‌گوید طی 50 سال اخیر هرگز اینقدر بی‌اعتمادی در روابط بین ایران و عمان وجود نداشته است.
3: تردیدی که بین جمهوری اسلامی و عمان پیش اومده خیلی عجیبه، ولی خب واقعیه. تو همین شاید تا قبل از بعد از حتی جنگ 40 روزه این تردید وجود نداشت. عمان خیلی هماهنگ بود با جمهوری اسلامی، حتی میشه گفتش که واسطه امن جمهوری اسلامی بود. اما یک جای عمان شروع کرد که واقعا با دو طرف بازی بکنه، چه آمریکایی‌ها چه با جمهوری اسلامی، یعنی هم از یه طرف با سپاه می‌بست هم با آمریکا. اما بر جمهوری اسلامی هم همین بود، حمله می‌کرد به سلاله، حمله کرد بعد گفت من نبودم، به کشتی عمانی حمله کرد و این واقعا خیلی عجیبه. شاید در 50 سال اخیر اینقدر بی‌اعتمادی در روابط بین جمهوری اسلامی و عمان نبوده و دو طرف فکر می‌کنه که اونها از همدیگه شاید میشه گفت سوء استفاده کردن. اما مسئله اینه که عراقچی این حرف رو زده و آیا این سپاه باهاش همراهی میکنه؟ بله، واضحه که عراقچی الان جایگاه متزلزلی داره. واضحه که عراقچی حتی تو گفتگوی خودش هم که شما میدیدید واقعا مشخصه که خودش هم دیگه اونقدر برای خودش وزنی قائل نیست. اما عراقچی اینجوری هم نیست که شما فکر کنید گوشی رو برداره با یه چیزی موافقت بکنه و باهاش هماهنگی نکرده باشه. حالا کشور دست سپاهه، همه چیز دست سپاه، دولت نظامی، همه چی دست سپاه. پس این واقعا خیلی ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم که حالا عراقچی قبول کرده سپاه بشینه ببینه آیا قبول میکنه یا نه. به نظرم خود سپاهه که این نقش رو به عراقچی داده.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از کسری 45% منابع بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. مصطفی سالاری گفت منابع فعلی حتی هزینه بیمه 580 هزار نفر تحت پوشش را هم به طور کامل تأمین نمی کند. او اضافه کرده بیش از نیمی از هزینه بیمه افراد تحت پوشش هم از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه های ساختمانی تأمین می شود. یکی از مدیران شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم تا 2.5 سال زمان خواهد برد. محمود شاددل و مصطفی علیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری بجنورد به حبس و شلاق محکوم شدند. بنابر گزارش هنگام، محمود شادل به 3 سال حبس و مصطفی علیپور به 4 سال و 2 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. فعالان اقتصادی میگویند در حالی که محاصره دریایی بخشی از تجارت ایران را به مسیرهای زمینی منتقل کرده، مرزهای کشور با صفهای طولانی کامیون‌ها روبرو شدند. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از فعالان حوزه تجارت خارجی نوشته، رانندگان کامیون در بعضی از مرزها تا 2 هفته برای امور گمرکی معطل می‌مانند. در این مطلب آمده مسیرهای زمینی حداکثر توان جایگزینی 40% از تجارت دریایی ایران را دارند. در همین حال دولت در واکنش به اختلال مسیرهای تجاری و نگرانی از کمبود کالا اعلام کرده واردات کالاهای اساسی علاوه بر استانهای مرزی از گمرکات سایر استانها هم مجاز است. روزنامه اطلاعات هم در گزارشی برآورد کرده محاصره اقتصادی درآمدهای نفتی ایران را 93% و سایر درآمدهای صادراتی را 60% کاهش داده است. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته محاصره دریایی امکان جابجایی کالا را به شدت محکوم کرده و کارایی مسیرهای سنتی دور زدن تحریم را کاهش داده است. همزمان با افزایش نرخ تولم و تشدید بحران معیشت مردم، رئیس اسبق بانک مرکزی میگوید سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی باید تغییر کند وگرنه تورم 3 رقمی خواهد شد.
4: الان باید در تمام این موارد کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم، ولو اینکه این کار به اصطلاح یک سری انحرافات اقتصادی ایجاد بکنه، ولی ما برای کنترل تورم اینو نیاز داریم. اگر ما بخوایم آزاد بکنیم، وقت ممکنه تورم از دست ما خارج بشه و تورم 3 رقمی بشه و تورم 3 رقمی خیلی خطرناک.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ماست. آرش، خوش اومدی. درباره تاثیر محاصره دریایی بر تجارت خارجی ایران از شما بیشتر بشنویم. ظاهرا مرزهای زمینی پاسخگوی این افزایش شدید بار تجاری نیستند، درسته؟
5: دقیقاً فرشاد، همین اتفاق افتاده. یعنی خب ما اگر بخوایم جزء به جزء نگاه بکنیم، در بخش صادرات مهمترین شاید بحث صادرات نفت هست. با محاصره دریایی عملاً صادرات نفت تقریباً به صفر رسید از منطقه خلیج فارس. فقط نفت شناوری که الان ایران داره در دریای مالزی و چین از محل اون داره صادرات رو انجام میده و میزان صادرات به شدت کاهش پیدا کرده. صادرات غیر نفتی ایران هم خب اکثرا فراورده های نفتی است، مثل محصولات پتروشیمی یا در حوزه فلزات اساسی مثل فولاد و سایر موارد. اینها عمده شاید 80-85% بار صادراتی کشور رو اینها تشکیل میدن. در اینجا هم ما مشکل داریم، یعنی پتروشیمی ها هم مشکل داخلی دارن به دلیل خساراتی که خوردن. اصلا صادراتشون تا یه مقطعی ممنوع شده بود. در این حال الان هم باز محصولات پتروشیمی هم نمیتونن از محاصره دریایی خارج بشن. در حوزه فلزات اساسی هم همینطور، هم در جنگ کارخانجات فولاد آسیب دیدن، همین که عملا الان امکان انتقال دریایی و تجارت دریاییش حداقل وجود نداره. اگر بخواد صادر بشه باید از مرزهای زمینی انجام بشه. در مورد واردات هم خب موضوع بسیار مهمی است. واردات کالاهای اساسی رو آمریکا مستثنا کرده از محاصره دریایی. برخی از فعالان تجاری ایران هم میگن همین الان مثلا محموله های ذرت یا نهادهای دام و طیور داره میاد. البته خب اینجا یه پرانتزی باید باز کرد، درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده، الان اکثر هزینه ها رو بردن به سمت هزینه های نظامی، بنابراین تأمین ارز این مسائل این کالاها با مشکل مواجه است. حتی اگر که فرضاً از نظر فیزیکی امکان ورود کشتی‌های حامل این کالاها وجود داشته باشه، اما مرزهای زمینی، چه مرزهای پاکستان که خیلی روش مانور دادن مسئولان جمهوری اسلامی که اونها قرار هست جایگزین بنادر جنوب بشن، گزارش‌های زیادی است که 10,000 کانتینر اونجا مونده، معطل مونده، اصلاً قابلیت اینکه جایگزین مثلا امارات بشن بنادر پاکستان که از طریق امارات میومد کالاها با صادر می‌شد به ایران ندارن بنادر مثل بندر کراچی و سایر بنادر. و بعد مسیرهای زمینی هم که قرار هست بعدن کانتینرها بیان، عملا با همین مشکل مواجه هستن که کامیونها میان و قفل میشن. در مرزها امکانات زیرساختی وجود نداره. در مرزهای ترکیه و عراق هم تقریبا همین وضعیت رو داریم. یعنی گزارش ها این هست که بسیاری از کامیون ها و تریلر ها اونجا معطل موندند. ظرفیت زیرساختی برای واردات اون کالاها نداره. حتی در بهترین حالت هم همینطور که گزارش ها نشون میده و فعالان حوزه تجاری میگن، ماکسیموم چیزی که میتونن اینها جایگزین اون تجارت دریایی بکنن 40% نیاز کشور هست که خب نشون میده شرایط بسیار نامناسبی است.
0: آرش، با توجه به توضیحاتی که دادی، ادامه این وضعیت نجنگ و نسل چه پیامدهایی برای تورم و تأمین کالاهای اساسی در ایران خواهد داشت به نظرت؟
5: خب فرشاد، به نظر میاد که دیروز معارضه عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفت ما برای 2 سال آماده کردیم خودمون رو و شرایط رو سنجیدیم. به نظر مقامات جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارهای تورمی و معیشتی که مردم داره میاد، تشدید فشار اقتصادی، عملا میخوان کشور رو ببرن به سمت یک اداره کاملا جنگی با یک سیستم کوپونی، جیره‌بندی. ما الان خب در حوزه مواد غذایی استفاده گسترده از کوپن رو داریم، در حوزه مثلا بنزین عملا داره جیره‌بندی سفت و محکم‌تر میشه، در حتی حوزه‌های مثل آب و برق و گاز هم همین وضعیت رو داریم. یعنی عملا کشور رو دارن میبرن به سمت یک وضعیت جنگی کامل و حاضر نیستند بپذیرند که مذاکره بکنند یا شرایط رو بپذیرند. این شرایط عملا شاید ایران رو ببره به سمت یک تورم 3 رقمی و همینطور که اقتصاددانا هشدار دادن، حتی با محاصره احتمالا زمینی که حالا بحثش داره مطرح میشه و این فشارهایی که داره روی مسیرهای تجاری ایران میاد، حتی ممکنه وارد فاز ابر تورم و عملا فروپاشی اقتصادی بشیم، چیزی که به نظر میاد مسئولین جمهوری اسلامی خیلی براشون مهم نیست با توجه به اینکه این فشار روی مردم هست نه مقامات جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم آرش آذرم اینجا در استودیو همراه ما. انفجار در رستورانی در مرکز مسکو دست کم 3 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. رسانه های دولتی روسیه گزارش دادند یکی از کشته شدگان زنی بود که ظاهرا قصد داشت یک وسیله انفجاری را وارد رستوران کند. همچنین یک نگهبان امنیتی و یک مشتری هم در این انفجار جان خود را از دست دادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش در اینجا همراه ماست. تاجالدین، خوش اومدید. در مورد این انفجار در مسکو چه اطلاعاتی داریم برامون توضیح بده؟
6: خب رسانه های روسیه روایت های متفاوتی گزارش کردن. میگن که این رستوران ایتالیایی که در مرکز شهر مسکو بوده و در اونجا که یکی از جاهای امن و بسیار محافظت شده هم هست و رستوران اون شب ساعت 8 شب در واقع ریزرو بوده برای مهمانان ویژه. یک خانمی آمده، یک زنی آمده که میخواسته بره تو، در واقع محافظین این رستوران اینو متوقف کرده. یک چند رسانه میگن که این زن به احتمال بسیار قوی نمیدونسته که تو کیفش چی بوده یا باش چی عمل میکرده، ممکن فرد دیگه یا افراد دیگه با فاصله بیشتر با ریموت داشتن اینو کنترل میکردن که منفجر کرده. وقتی این محافظان زن رو متوقف کردن در دروازه و همون جا این وسیله یا بام دست ساخته شده این منفجر میکنن، زنم کشته میشه، محافظم کشته میشه و یک فرد دیگه هم که در بیرون بوده اون هم کشته میشه. ولی هدف این انفجار افرادی بودن که توی رستوران بودن، داخل رستوران بودن، ولی با اونها آسیب نرسیده. اونها میگن که افراد بلندپایه حکومتی بودن که در اونجا محفل یا هم برنامه‌ای داشتن که در اونجا در حال برگزاری بوده. حالا با توجه به این حمله هنوز هیچ گروهی یا هم فردی مقصر دانسته نشده، ولی مقامات روسیه میگن که تحقیقات دارن میکنن و به احتمال بسیار قوی اوکراین پشت سر این حمله میدونن، چرا که با باور اونها اوکراین چندین بار دیگه هم حملات شبیه را در نقاط مختلف روسیه و خصوص مسکو سازماندهی کرده و افراد نظامی روسیه را به قتل رسانده. حالا با توجه به این تحولات جدی در مرکز مسکو، همزمان جنگ دو طرف هم شدت یافته و ساعت پیش ما می‌دیدیم که یک کشتی تجاری غیر نظامی مربوط به یک شرکت خصوصی روسیه در هدف قرار گرفته که 17 خدمه‌اش نجات یافته، ولی خود کشتی غرق شده و همزمان با او هم روسیه مناطق مختلف کیف هدف قرار داده که در اونجا هم میگن که 17 یا 18 غیر نظامی کشته شده، مقامات اوکراینی میگن. یعنی با وجود از این مسائل جنگ دو طرف هم به شدت ادامه دارم.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. روزنامه‌های نزدیک به حکومت تهدید حمله به زیرساخت‌های کشورهای منطقه را تکرار کردند. همزمان پیام ما از نبود سیاست حمایتی مناسب در سایه تورم مزمن نوشت. روزنامه شرق از بلاتکلیفی هزاران کامیوندار در مرزهای ایران گزارش داد. و در اینجا مجتبی هاشمی روزنامه نگار از مونیخ ما رو همراهی میکنه تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز. آقای هاشمی درود بر شما. امروز چه روزنامه هایی رو برای ما انتخاب کردید؟
7: درود بر شما و بینندگان عزیز. خب امروز در فاصله ای که دو روز مانده به برگزاری مراسم حکومتی اربعین و تهدید جنگ زیرساختی زندگی میلیون ها ایرانی رو تهدید میکنه، روزنامه ها عمدتاً بدون هیچ نگرانی اومدن به استقبال جنگ آخر زمانی رفتن. برخی از این تیترها رو دقت بکنید: بازگشت منطقه به عصر یخبندان، روزنامه فریختگان، روزنامه خراسان جنگ جهانی منطقه‌ای، روزنامه کیهان بازار انرژی جهان رو منفجر میکنیم. خب اینها همه نشون میده که تحلیل جمهوری اسلامی به سمتی که جنگ حتمیه. روزنامه نوبنیاد روزنامه اولی هستش که امروز انتخاب کردیم. در این روزنامه هم مثل سایر روزنامه ها تهدیدات فرمانده سپاه رو آورده و اومده به خاموشی در انتظار منطقه اشاره کرده و میبینید که فقط ایران روشنه در این تصویرش و عربستان و کشورهای حاشیه جنوب خاموش انداخته. ولی در این مطلب نوشته که ترامپ دیوانه‌وار پاسخ میده و بدون هیچ ملاحظه و هزینه و فایده همه کارتهاش رو سودونده در جنگ با ایران و حالا فقط گزینش بالا رفتن از پله تنش هست. میاد میگه که احتمالاً حمله آمریکا حمله به زیرساخت خواهد بود و اگر نتیجه نگیره در نهایت حمله اتمی میکنه و میگه در این صورت به نتیجه نمیرسه، نفت $200 خواهد داشت و بحران جهانی انرژی هم همه کشورها رو در بر میگیره. و باز میاد میگه که احتمالاً اول یکی دو تا از نیروگاه‌های مهم رو میزنن برای اینکه واکنش رو بسنجن. اگر این کار رو بکنن ایران باید بدون هیچ ملاحظه‌ای به شکل آخرالزمانی شدیدترین پاسخ ممکن را بدهد. خب باز این هم نشون میده که چطور اینا دارن تحلیل میکنن جنگ رو که ما باید یک پاسخ آخر و زمانی بدهیم و اینها خارج از این که اصلا بر سر کشور چه میاد، چه خسارتی داره این اقدامات، فقط دارن جنگ طلبی میکنن. اما در این شرایط روزنامه پیام ما یک گزارشی از وضعیت تورم و وضعیت یارانه و کالابرگی که دولت میده نوشته. زور یارانه و کالابرگ به تورم نمیرسه. میگه این گزارش میگه که تورم مزمن باعث شده که اصلا این یارانه نقدی و کالابرگ دیگه به تدریج اصلا کاراییشو از دست بده. این حمایت هایی که انجام شده از طریق دولت، این حمایت ها مثل یک مسکنی بود و الان اون مسکن ها هم دیگر جوابگوی فشار معیشتی که بر مردم داره میاد نیست. مثلا از با اقتصاددان های مختلف صحبت کرده، آقای راغفر یک جایی میگه که این سیاست های یارانه نقدی و کالابرگ بیشتر حالت پوپولیستی و تصمیمات سیاسی داره. اتفاقا خود این سیاست ها تورمزاست و این توزیع کالابرگ یه جورای ضد تولید محسوب میشه و باید کل این روش ها عوض بشه. یک جای دیگه باز یک اقتصاددان میگه که این تورم جلو زده از مبلغ یارانه و دیگه عملا قیمت ها با سرعت بیشتری داره افزایش پیدا میکنه. هشدار میده که این یک ابر تورمی در انتظارش خواهد بود که تأثیرات اجتماعی اون صرفا به سفره مردم ختم نمیشه، دیگه باید تاثیرات اجتماعی در بهداشت و درمان ببینیم. تورم به تحصیل کودکان میتونه تاثیر بذاره، کیفیت مسکن و زندگی مردم رو پایین بیاره، خشونت خانوادگی بالا رفته، میزان جرم و جنایت در کشور به خاطر تورم بالا میره و اعتیاد و طلاق. پس اینها نشون میده که این تورم مزمن علاوه بر وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه رو هم تحت تاثیر قرار داده و حالا با این شرایطی که جامعه داره میبینید چطور دارن جنگ طلبی میکنن. گزارش سوم امروز هم مربوط به روزنامه شرق، قفل کامیون ها در مرز. خب این گزارش هم در واقع داره توضیح میده که بعد از این محاصره دریایی و جنگ اخیر همه مسیرهای واردات به کشور بسته شده و بسیاری مجبور هستن یا در مرزهای زمینی منتظر این کالاها باشن و یا اینکه در صف طولانی کامیونهایی که نمیدونن کی محصولشون تحویل میشه، کی میتونن بارگیری بکنن، معطل موندن. گزارش اشاره میکنه که ده ها کامیوندار، هزاران کامیوندار در مرزهای کشور 10 روز تا 2 هفته معطل، فقط یک جواز هستن برای اینکه بتونن بارگیری بکنن. زیر ساخت های مرزی کشور پاسخگوی این حجم کامیون ها نیست و این یکی از اون تأثیراتی است که بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور گذاشته. میبینید که با این محاصره دریایی عملا ظرفیت کشور برای تأمین کالاهای اساسی تا حد بسیار زیادی پایین اومده. باز در این گرمای تابستان راننده ها مجبور میکنن که برن برای بارگیری یا تحویل بار و اونها روزها و هفته ها باید در مرزها بمونن تا بتونن فرض مثال یک مجوز بگیرن. با کسی صحبت میکنیم تازه اینها هزینه ها رو بر کالاها افزایش میده، هزینه رانندگان، هزینه حمل و نقل، هزینه بنزین، و در نهایت این خودش نشون میده که چطور چرخ زنجیره تامین کالاهای اساسی کشور در حال نابودی و تحت فشار هست.
0: مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک عضو ارشد حماس که بنابر اعلام منابع رسمی در حمله 7 اکتبر مشارکت داشت کشته شده است. بر اساس این گزارش، سالم جمال عبدالرحمن ابوالبد از اعضای شاخص یگان نخبه حماس به شمار می‌رفته. به گفته منابع مطلع، این عضو حماس در یک عملیات هدفمند کشته شد. پیشتر ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده دیگر حماس در روز جمعه گزارش داده بود. درگیری‌ها میان نیروهای انصارالله و عناصر تحت حمایت عربستان سعودی در جنوب غربی یمن شدت گرفته است. بر اساس این گزارش، در این درگیری‌ها از حملات توپخانه‌ای هم استفاده شده و دامنه نبرد به مناطق دیگر گسترش یافته است. یک اقتصاددان اهل مجارستان اعلام کرده که خشکسالی و موج گرما خسارت‌های سنگینی به بخش کشاورزی این کشور وارد کرده است. به گفته این کارشناس، پیامدهای این خشکسالی در بخش‌های دیگر از جمله دامداری، صنایع فرآوری و صنایع غذایی تأثیرگذار خواهد بود. ایرانیان ساکن کانادا هم در کارزار مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی در ایران شرکت کردند. گروهی از ایرانیان مقیم ونکوور با تجمع مقابل ساختمان شبکه CBC کانادا به شکل نمادین صحنه‌های اعدام را به نمایش درآوردند. معترضان با پخش موسیقی‌های محلی که مادران داغدار برای عزیزانشان پخش می‌کردند، اعتراض خود را به سکوت این شبکه در مقابل کشتار در ایران نشان دادند. ایرانیان ساکن کلگری کانادا در ادامه تجمعات هفتگی خود بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم آمدند تا صدای زندانیان در معرض اعدام در ایران را به گوش جهانیان برسانند. معترضان با اشاره به ادامه سرکوب پس از اعتراضات دیما تأکید کردند که با وجود تداوم جنگ، ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم سپیدار ولیان را می‌بینیم از همین شهر.
8: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شدن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشن که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند. در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده، اعدام ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
9: امروز دوباره جمهوری اسلامی اعدامی دیگر کرد.
8: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نام ها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام های اونها افزوده میشه.
10: فرید رمضانی 29 ساله، 18 دی.
11: این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی ان، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
10: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
12: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارن و ما باید صداشون باشیم و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید
9: اومدین که صدای فرزندانمون داخل
8: ایران. ایرانیان در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشند. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور، دیروز هم ایرانیان در شهرهای هالیفکس در کانادا، سان خوزه در آمریکا و فرانکفورت آلمان به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند.
13: Today August 1st, Iranians across Canada are standing in front of media organizations and said it's across Canada with one united message. Enough silence. For months, we have watched the voices of the Iranian people disappear from your headlines.
14: Wir, die Exil-Iraner, die hier seit Eon hier leben, sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa...
15: Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen.
16: Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran.
15: Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen: Weh, weh, weh! Die Mullah Hussein, weh!
0: و اما آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید، هرچند بدون آسیب به حیوانات مهار شد، اما کارکنان این مجموعه 5 روز پر استراب را پشت سر گذاشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش شریف ولید می‌بینیم.
17: آن سوی تپه‌های سوخته در حومه مادرید، شعله‌های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطر روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمانی اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه‌ها، پیل‌ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه‌های خود باقی ماندند.
18: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناک را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
17: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آشیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
18: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا به جا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
17: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از پورتو ژرمنو در یونان، جایی که آتش سوزی در جنگل های نزدیک این شهر ساحلی ادامه دارد. وزش باد شدید عملیات اطفای حریق رو دشوار کرده و آتش ساکنان و گردشگران رو وادار به ترک منطقه کرده است. این آتش سوزی بخشی از موج گسترده حریق های جنگلی در جنوب اروپا است. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره دیگه در
11: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
13: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
14: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
19: در بنزین غیر سهمیه‌ای
18: بی استیصال،
20: بی استیصال بنزین سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
21: تنگه هرمز،
22: تنگه مال ماست.
18: تنگه همچنان بسته است.
23: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
24: خونخواهی روی زمین بماند.
25: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
26: این گوگ و این میدان
27: تفاهم‌نامه اشتباه.
28: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید.
29: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
30: دو تا میز 4 تا میخوره.
31: بزنیم که دیگه نگیم.
32: بریم بزنیم.
33: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
34: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه‌ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینا اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
1: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
0: اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
1: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه ها اتفاق می افتد. ده ها روزنامه دوم خردادی، عکاس ها، رادیو ها و ماهواره ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. این کار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می شوند.
0: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
1: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. دو هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
1: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
1: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط ده ها روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، ده سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون ها شهروند را به خیابان ها آورده.

0: اما این بار یک چیز فرق می کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
1: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
0: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
1: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، بعد اونایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن، بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
0: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
1: اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
0: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جانباختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جانباختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
1: برم توی کوی دانشگاه، جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ کنها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
0: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند، حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ کنها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
2: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او: نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
3: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشونده.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت. روایت بی سانسور ایران.
1: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختند.
0: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدم‌کش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

0: درود دوباره، من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش رسانه‌های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی با طرح بازگشایی تنگه هرمز. همزمان فارس نوشت دروغ است، هیچ توافقی صورت نگرفته. تأکید مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی بر تداوم تقابل با آمریکا. کیهان تأسیسات نفتی کشورهای خلیج فارس را از جمله اهداف جمهوری اسلامی خواند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید پاسخ در راه است. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. رسانه‌ها از قفل شدن مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی کشور گزارش می‌دهند. در ادامه همین بخش خبری، ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و اعتراض به روند اعدام‌ها. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران شدند. دو دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده. به گفته همین منابع، موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم دونالد ترامپ برای تعویق حمله به ایران هم مؤثر بوده. بر اساس این طرح قرار ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آب‌های سرزمینی عمان انجام شود. به گزارش کانال 12 عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح ابراز تردید کرده و تلاش دارد برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه هستیم. بابک، چه نکات مهم دیگه ای داره این گزارش کانال 12 مرتبط با همین اعلام توقف حملات آمریکا؟
1: پیش از این باید بگم که یک سکوت عجیبی در رابطه با این مسئله در اسرائیل در بین مقامات رسمی این کشور وجود داره که دوروبر اون ارزیابی هایی میشه. برخی از رسانه ها میگویند که شاید این یک نوع فریب دادن جمهوری اسلامی هستش. برخی دیگر میگویند که اسرائیل ناخشنود هستش از این تصمیم دونالد ترامپ، و در این رابطه مفسرها تفسیرهای زیادی را انجام میدن. اما همانطوری که گفتم، در حال حاضر مقامات رسمی اسرائیل کوچکترین واکنشی در این رابطه نشان ندادن و تنها به این بسنده کردند که اسرائیل در آمادگی کامل، چه تهاجمی و چه دفاعی، قرار داره. اگر مورد حمله قرار بگیره، به هیچ عنوان منتظر دونالد ترامپ و اجازه او نخواهد شد و واکنش سریع در داخل ایران نشان خواهد داد. در غیر این صورت رهبری این تنش را دونالد ترامپ به عهده داره و این دونالد ترامپ هستش که این مسئله را پیش خواهد برد و اسرائیل در پشت سر او خواهد ماند. با این وجود یک مقام ارشد اسرائیلی میگوید که کوچکترین اطمینان و باوری به توافق با جمهوری اسلامی در بین اسرائیلی ها وجود نداره و نتانیاهو این مسئله را در چند روز گذشته که با دونالد ترامپ دیدار کرد با او در میان گذاشته. اما کانال 12 اسرائیل از طرف باراک راوید، خبرنگار کانال 12 و اکسیوس، میگوید که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز صبح با پیشنهاد مصالحه‌ای که با میانجیگری قطر آغاز شده و آمریکا اون را قبول کرده که باید بازگشایی دوباره تنگه هرمز در اون باشه موافقت کرده و به گفته این منابع پاسخ مثبت عراقچی بوده که دونالد ترامپ باعث شده که دونالد ترامپ حمله را لغو بکنه. بر اساس این پیشنهاد قرار هستش که کشتی ها با ورود به خلیج فارس با هیچ مخالفت و مانعی مواجه نشن، از آبهای تحت کنترل جمهوری اسلامی عبور بکنن. کشتی هایی که دارن بر میگردن از آبهایی که تحت کنترل عمان هست باید عبور بکنن. به گفته این منابع، عمان با این مسئله موافقت کرده. این دو دیپلمات ها همچنین افزودن که عراقچی منتظر موضع سپاه پاسداران هم هستش. شاید این نشان دهنده این هستش که تا چه حد بین مقامات جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود داره و آیا عراقچی میتونه تصمیمی را به آمریکایی ها ارائه بده که سپاه پاسداران در جریان اون نیستش. این سوالی هستش که برای اون پاسخی من ندارم. اما به گفته کانال 12 موضع سپاه پاسداران هنوز در این رابطه مشخص نیستش، ولی همانطوری که دیدیم خبرگزاری فارس میگوید که اصولا برای باز کردن تنگه هرمز هیچ توافقی صورت نگرفته و تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. به گفته کانال 12 میانجی های قطری همچنان در حال رایزنی با جمهوری اسلامی هستند تا اطمینان حاصل بکنند که سپاه پاسداران هم زیر این توافق را امضا خواهد کرد. همچنین مقامات آمریکایی میگویند که در راه توقف حمله ایالات متحده به ایران شخص محمد بن سلمان نقش بسیار جدی و مهمی را ایفا کرده و گفتگوهای تلفنی او در روز گذشته با دونالد ترامپ شاید اثر مهمی در این تصمیم ترامپ داشته.
0: سپاسگزارم ازت همکارم بابک اسحاقی، تل‌آویو در اسرائیل. پیش از این گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که گفتیم دستور لغو حمله فوری به ایران رو صادر کرده بود. ترامپ در شبکه تروس نوشت آمریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما به درخواست تهران و کشورهای منطقه تصمیم گرفته به صورت مشروط حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد برای تامین منافع آینده جهان و بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین نتیجه‌ای رسیده و به گفته او اسرائیل هم به این تصمیم پایبنده. ترامپ همچنین توان نظامی آمریکا رو در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد. همزمان آکسس در گزارش اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده و جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از ترامپ خواسته که از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسس، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را پیش از این در دستور کار قرار داده بود. بیشتر گفتگوی داشتم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، که درباره دلایل رئیس جمهور آمریکا برای لغو حمله به مواضع جمهوری اسلامی توضیح داد و گفت ترامپ متوجه شده که فعلا نمیتوان با دیپلماسی به جمهوری اسلامی فشار وارد کرد، اما هنوز تنش در وضعیت عینی و واقعی خودشه.
2: خب ببینیم، چیزی که ترامپ در واقع الان میخواد اینه که به هر شیوهی که شده تنگه هرمز باز بشه و ایران سر میز مذاکره بازگرده و البته توافقنامه اساسی و جامع بین دو کشور منعقد بشه که بر اساس آن دولت ایران به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا نکنه و همچنین تنگه هرمز باز بمونه. ولی خب تا این مرحله هیچ کدوم از این درخواست ها عملی نشده و تحقق پیدا نکرده و از طرف دیگر چون دولت های عربی در این شرایط خیلی در فشار هستن و خیلی براشون مهمه که بتوانن از طریق دیپلماسی مشکل رو حل و فصل کنن، هرچند گزینه نظامی هم هنوز وجود داره، همین ها باعث شده که ترامپ یک مقداری با تأمل قضیه رو بررسی کنه و به این نکته برسه که فعلا می توانند از طریق دیپلماسی به اون فشارها ادامه بدن با این هدف که این فشارها میتونه جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار بده یا در نهایت تصمیم درست رو بگیره. ولی نکته آخر این که همین اینها مشروطه، یعنی مشروط به این که اینها تحقق پیدا کنه. همین لحظاتی که شما اخبار رو میخوندی باز اخبار دیگری هم مطرح شد که از طرف خبرگزاری فارس که اون چیزی که در مورد عراقچی گفتن واقعیت نداره و عراقچی نمیتونه در واقع این ادعا رو داشته باشه تنگه هرمز باز میشه. خب یعنی همه اینها رو میتونیم اگر کنار هم بگذاریم میتونیم به این نقطه برسیم که هنوز تنش در مرحله عینی و واقعی خودش است.
0: بله، همزمان با تمام این تحولات خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی با طرح بازگشایی تنگه هرمز رو تکذیب کرد. فارس نوشته هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده، عبور شناورها نیز فقط از مسیرهای اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر است. در واکنش دیگر، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق گفته که هدف گرفتن نیروهای هشت و شعبی نشانه از قدرت نظامی در آمریکا نیست. بروجردی میگه پاسخی سخت بعد از پایان اربعین در راه است. پیش از اینها آمریکا و عربستان در حمله هماهنگ نیروهای هشت و شعبی رو در عراق هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن حداقل 30 تن از نیروهای این گروه شد. و اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی گفته با ادامه روند فعلی نیروهای آمریکایی در منطقه روی آرامش نخواهند دید و باید بساط خود را از منطقه جمع کرده و به سرزمین‌های خودشان برگردند. کوثری همچنین خواستار خروج نیروهای آمریکا از منطقه هم شده و تهدید کرده که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که امروز مجروح یا کشته می‌شوند در آینده تلافی خواهند کرد. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، میگوید در 50 سال اخیر این حجم از بی‌اعتمادی در روابط بین ایران و جمهوری ایران و عمان وجود نداشته.
3: تردیدی که بین جمهوری اسلامی و عمان پیش اومده خیلی عجیبه، ولی خب واقعیه. تو همین شاید تا قبل از بعد از حتی جنگ 40 روزه این تردید وجود نداشت. عمان خیلی هماهنگ بود با جمهوری اسلامی، حتی میشه گفتش که واسطه امن جمهوری اسلامی بود. اما یک جای عمان شروع کرد که واقعا با دو طرف بازی بکنه، چه آمریکایی ها چه با جمهوری اسلامی، یعنی هم از یه طرف با سپاه میبست هم با آمریکا. اما بر جمهوری اسلامی هم همین بود، حمله میکرد به سلاله، حمله کرد، بعد گفت من نبودم، به کشتی عمانی حمله کرد. و این واقعا خیلی عجیبه، شاید در 50 سال اخیر اینقدر بی‌اعتمادی در روابط بین جمهوری اسلامی و عمان نبوده. و دو طرف فکر میکنن که اونها از همدیگه شاید میشه گفت سوء استفاده کردن. اما مسئله اینی که عراقچی این حرف رو زده و آیا این سپاه باهاش همراهی میکنه؟ بله، واضحه که عراقچی الان جایگاه متزلزلی داره. واضحه که عراقچی حتی تو گفتگوی خودش هم که شما میدیدید واقعا مشخصه که خودش هم دیگه اونقدر برای خودش وزنی قائل نیست. اما عراقچی اینجوری هم نیست که شما فکر کنید گوشی رو برداره با یه چیزی موافقت بکنه و باهاش هماهنگی نکرده باشه. حالا کشور دست سپاهه، همه چیز دست سپاه، دولت نظامی، همه چی دست سپاه. پس این واقعا خیلی ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم که حالا عراقچی قبول کرده سپاه بشینه ببینه آیا قبول میکنه یا نه. به نظرم خود سپاهه که این نقش رو به عراقچی داده.
0: ممنون که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره دارین به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش رسانه‌های اسرائیل از موافقت جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز، همزمان فارس این خبر را تکذیب کرد. تأکید مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی بر تداوم تقابل با آمریکا. کیهان تأسیسات نفتی کشورهای خلیج فارس را از جمله اهداف جمهوری اسلامی خواند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت پاسخ در راه است. به گفته فعالان اقتصادی، در حالی که محاصره دریایی بخشی از تجارت ایران را به مسیرهای زمینی منتقل کرده، مرزهای کشور با صفهای طولانی کامیون‌ها روبرو هستند. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از فعالان حوزه تجارت خارجی نوشت رانندگان کامیون در برخی مرزها تا دو هفته برای امور گمرکی معطل ماندند. در این مطلب آمده مسیرهای زمینی حداکثر توان جایگزینی 40% از تجارت دریایی ایران را دارند. همزمان دولت در واکنش به اختلال مسیرهای تجاری و نگرانی از کمبود کالاها اعلام کرده که واردات کالاهای اساسی علاوه بر استانهای مرزی از گمرک سایر استانها هم مجاز است. روزنامه اطلاعات در گزارشی برآورد کرد محاصره اقتصادی درآمدهای نفتی ایران را 93%، سایر درآمدهای حاصل از صادرات را 60% کاهش داده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته محاصره دریایی امکان جابجایی کالا را به شدت محدود کرده و کارایی مسیرهای سنتی دور زدن تحریم ها را هم کاهش داده. و با افزایش سریع نرخ تورم و تشدید بحران معیشت در میان مردم، رئیس اسبق بانک مرکزی گفته سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی باید تغییر کند و الا تورم سه رقمی هم خواهد شد.
4: الان باید در تمام این موارد کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم، ولو اینکه این کار به اصطلاح یک سری انحرافات اقتصادی ایجاد بکنه، ولی ما برای کنترل تورم اینو نیاز داریم. اگر ما بخوایم آزاد بکنیم، وقت ممکنه تورم از دست ما خارج بشه و تورم سه رقمی بشه و تورم سه رقمی خیلی خطرناک.
0: مخاطبای را اینترنشنال هم از همین موضوع، یعنی تشدید بحران معیشت خانوارها، پیام‌های متعددی هر روز برای ما می‌فرستند. برخی از این روایت‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده که در ادامه می‌شنوید.
5: هیچ کاری نمیشه کرد. متوقف شدیم. سوپرمارکت نمیتونیم بریم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خسته شدیم از این وضعیت. فقط مختص جنگ نیست، قبل ترم همینطوری بود. داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشید نیست.
6: یه فلفل سیاه 450 گرمی و دو ماه پیش من گرفتم 657 و 800 و امروز همون رو گرفتم 90 گرمیش و 600 هزار تومن. فقط میخواستم که تورم رو حس کنید. 500% تورم.
7: رفتم فروشگاه 4 تا دونه وسیله، یعنی نیاکن 2 تا تونه ماهی، یه خامه، پنی، یه دونه شامپو و شکلات و این چرت و پرتا. خود فروشنده تعجب کرده، سه بار مبلغ رو چک کرد، خدا شده سه بار مبلغ رو چک کرده که ببینه کجا اشتباه شکل گرفته، چرا باید این وسیله ها 2,400,000 خورده ای. من نمیفهمم واقعا چرا.
0: مرتبط به همین موضوعات همکارم آرش آزرمی هم توضیح داد که ادامه این وضعیت نه جنگ نه صلح پیامدهای بسیاری در افزایش تورم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ایران خواهد داشت.
8: به نظر میاد که دیروز معارضه عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفت ما برای 2 سال آماده کردیم خودمون رو و شرایط رو سنجیدیم. به نظر مقامات جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارهای تورمی و معیشتی که مردم داره میاد، تشدید فشار اقتصادی، عملا میخوان کشور رو ببرن به سمت یک اداره یک کاملا جنگی با یک سیستم کوپونی، جیره‌بندی. ما الان خب در حوزه مواد غذایی استفاده گسترده از کوپن رو داریم، در حوزه مثلا بنزین عملا داره جیره‌بندی سفت و محکم‌تر میشه، در حتی حوزه‌های مثل آب و برق و گاز هم همین وضعیت رو داریم. یعنی عملا کشور رو دارن میبرن به سمت یک وضعیت جنگی کامل و حاضر نیستند بپذیرند که مذاکره بکنند یا شرایط رو بپذیرند. این شرایط عملا شاید ایران رو ببره به سمت یک تورم سه رقمی و همینطور که اقتصاددانا هشدار دادن، حتی با محاصره احتمالا زمینی که حالا بحثش داره مطرح میشه و این فشارهایی که داره روی مسیرهای تجاری ایران میاد، حتی ممکنه وارد فاز ابر تورم و عملا فروپاشی اقتصادی بشیم، چیزی که به نظر میاد مسئولین جمهوری اسلامی خیلی براشون مهم نیست با توجه به اینکه این فشار روی مردم هست نه مقامات جمهوری اسلامی.
0: و حالا سه خبر کوتاه درباره ایران. مصطفی علیپور از معترضان مجروح اعتراضات سراسری دیماه در یک پرونده دو بخشی مجموعاً به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده. مصطفی علیپور در جریان اعتراضات دیماه بر اثر شلیک گلوله ساچمه نیروهای حکومتی به شدت مجروح و در دوره بازداشت شکنجه نیز شده بود. خبرگزاری هرانا اعلام کرد 3 زندانی سیاسی در اوین به نام‌های امیرحسین مرادی، احسان رستمی و افشین رنگریز بعد از ضرب و شتم توسط نیروهای گارد زندان به مکان نامعلومی منتقل شدند. طبق همین گزارش این 3 زندانی در جریان انتقال مجروح شدند و تا به حال درباره علت انتقال آنها، محل نگهداری و یا وضعیت جسمی آنان توضیحی از سوی مسئولان زندان داده نشده. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از کسری 45% منابع بیمه کارگران ساختمانی خبر می‌دهد. مصطفی سالاری گفته منابع فعلی حتی هزینه بیمه 58,000 نفر تحت پوشش را هم به طور کامل تأمین نمی‌کند. او گفته بیش از نیمی از هزینه بیمه افراد تحت پوشش از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود. و تجمعات اعتراضی ایرانی‌های خارج از کشور همچنان ادامه دارد. دیروز در شهرهای هالیفکس در کانادا، سن خوزه در آمریکا و فرانکفورت در آلمان تجمعاتی در اعتراض به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی برگزار شد.
9: Today, August 1st, Iranians across Canada are standing in front of media organizations and said it's across Canada with one united message. Enough silence. For months, we have watched the voices of the Iranian people disappear from your headlines.
10: Wir, die Exil-Iraner, die hier seit Eon hier leben, sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa... Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen. Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran. Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen.
0: بنابر اعلام وزارت انرژی ترکیه، آنکارا و بغداد قرارداد بهره برداری از خط لوله انتقال نفت با ظرفیت روزانه تا 750,000 بشکه رو به مدت یک سال تمدید کردند. این خط لوله نفت عراق رو به بندر جیهان در ترکیه منتقل و مسیری جایگزین برای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز هم فراهم میکنه. ترکیه هم در پی افزایش ظرفیت خط لوله تا روزانه 1,500,000 بشکه نفت. همکارم نرگس هورخش با ماست، مرتبط با همین موضوع. درباره این توافق جدید به ما بگو، چطور اجرا میشه و چرا ترکیه تصمیم گرفت که این توافق با عراق رو تمدید کنه؟
11: خب باید گفت که این دقیقاً همون پاسخ به همون درخواست مقامات عراقی است که چند هفته پیش داده بودند و از دولت ترکیه درخواست کرده بودند که برای امضای یک توافق موقت که برای یک سال باشه اعلام آمادگی بکنند. در پاسخ به همین درخواستی که چند هفته پیش انجام شده بود، مقام‌ها در ترکیه غیر مستقیم گفتند که حاضر به چنین توافقی نیستند. اما هفته پیش وقتی که نخست وزیر عراق به ترکیه آمد با آقای رجب طیب اردوغان در مورد این توافق و توافق کوتاه مدت یک ساله بحث و رایزنی کردند و آنها گفتند که در حال کار روی یک متن بلند مدت برای یک توافق کاملا جدید در این مسیر هستند. اما حالا مقامات هر دو کشور اعلام کردند که روز گذشته یک تفاهم‌نامه کوتاه مدت که یک ساله هست را بین دو طرف به امضا رساندن. تفاوتی که در این توافق در حال حاضر وجود داره این است که میزان انتقال نفت را از این مسیر افزایش داده. تا همین اکنون و بویژه در پی درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا رخ داد، میزان صادرات به شدت کاهش پیدا کرده بود از این خط لوله و تا 170,000 بشکه در روز رسیده بود. اما حالا در این توافق اعلام شده که روزانه باید 750,000 بشکه نفت از خط لوله کرکوک جیهون به بازارهای اروپایی صادر شود. اما یک موضوع را هم باید مد نظر داشته باشیم که در حال حاضر طرفا روی یک تفاهم جدید دارن کار میکنن که پروژه های مختلف را غیر از خط لوله کرکوک جیهون در بر میگیره و در عین حال میزان انتقال گاز را به بیش از 1,500,000 بشکه در روز خواهد رساند. در سوی دیگر مسئله مهمی که وجود داره جاگزینی این مسیر برای انتقال نفت عراق به کشور های اروپایی به جای تنگه هرمز است. اما این انتقالات که از طریق این خط لوله انجام میشه تنها از شمال عراق از میادین نفتی کرکوک انجام میشه که بخشی از نفت عراق را شامل میشه و بر اساس گزارش ها 70% از نفت عراق در مناطق جنوبی و در استانهای مثل بصره هستند که اون مسیر از تنگه هرمز عبور میکنه و حالا دولت عراق در همکاری با ترکیه در تلاش است که اون پروژه توسعه جاده را روی کار بگیرن و رویش کار کنن تا از اون طریق دو کشور بتوانند بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز از این مسیر برای انتقال کامل نفت خودشان به کشورهای اروپایی استفاده کنند.
12: متشکرم از توضیحات شما. همکارم نرگس هورخش از استانبول در ترکیه همراه ما بودیم. ممنون از شما برای همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ایرو اینترنشنال بمونید. در ادامه همکارانم فرشاد متقی و فریبا شیرازی در طول روز با شما خواهند بود. تا دیداری دوباره مراقب خودتون باشید.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
9: در بنزین غیر سهمیه‌ای
8: استیصال.
10: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
11: تنگه هرمز،
12: تنگه مال ماست.
13: تنگه همچنان بسته است.
14: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
15: خونخواهی روی زمین بماند.
16: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
17: این گوی و این میدان
18: تفاهم نامه اشتباه.
19: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
20: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
21: دو تا چهار تا میخوره.
22: بزنیم که دیگه نگه.
21: بریم بزنیم.
23: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
26: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا از آماده شدن این کشور برای یک حمله بسیار سنگین به جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. رسانه‌ها گفتن این حمله احتمال زیادی داره که به زودی شروع بشه. شواهد و قرائن هم این رو نشون میده. سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه به اتباع این کشور هشدار دادن که هر چه زودتر خاورمیانه رو ترک کنن بهتره، چون ممکنه درگیری‌ها به حدی شدید بشه که پروازها لغو بشه. به طور متقابل فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، گفته که آماده است تا منطقه رو به آتش بکشه. حتی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه فهرستی از تأسیسات نفت و گاز کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منتشر کردند و تهدید کردند که به همه اونا حمله میکنن. حالا همه چی در دستان ترامپ و همه منتظر صدور دستور حمله از سوی ترامپ هستند. اما اگر حمله سنگین آمریکا شروع بشه، که همه میگن فقط زمانش مونده وگرنه قطعیه، احتمالاً به چه اهدافی حمله میشه؟ به نظرم حدود 10 دسته از اهداف احتمالاً مورد حمله قرار میگیرن. اجازه بدید اول اینا رو بگم بعد توضیح بدم. اول، ادامه بمباران مراکز نظامی سپاه در جنوب ایران. دوم، شهرهای موشکی و پهبادی در عمق خاک ایران. سوم، تأسیسات هسته‌ای کلنگزلای نطنز. چهارم، مراکز نظامی در تهران و بقیه استانها. پنجم، سامانه‌های پدافندی و راداری باقی مانده. ششم، پایگاه هوایی نیرو هوایی ارتش. هفتم، مراکز و نهادهای حکومتی. هشتم، ساختارهای سرکوب مربوط به سپاه و بسیج و نیروی انتظامی. نهم، مقامات و فرمانده‌های ارشد باقی مانده. و دهم، جاهای نمادین احتمالاً مثل صدا و سیما. اما اجازه بدید این رو قدری بازش بکنم که ببینیم که این مناطقی که قراره بهشون حمله بشه احتمالاً چه اهمیتی دارن. اولاً به نظرم به مراکز جنوب کماکان حمله خواهد شد، چون از نظر آمریکا توان نظامی سپاه در جنوب از چابهار تا بندرعباس، از بندرعباس تا بوشهر، از بوشهر تا ماهشهر و اهواز و تمام شهرهای کوچک و بزرگ این منطقه، مراکز نظامی اینجاها استفاده میشه برای حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس. دیروز به یک نفتکش، به یک کشتی حامل گاز قطر حمله کردن و امروز به 2 تا نفتکش. خیلی هم این حملات خطرناکه. شما تصور کنید به یک کشتی که 300 متر و محموله گاز داره با موشک حمله میکنن. خب این میتونه منفجر بشه و خلیج فارس رو کاملا آلوده کنه. یا اینی که به 2 تا نفتکش امروز سپاه حمله کرد. بنابراین یه بخش مهمی از حملات کماکان به جنوب خواهد بود، برای اینکه جلوی حمله سپاه به کشتی‌ها و به کشور منطقه رو بگیرن. این یه نوع. بخش دیگه از حملات به مناطق عمقی‌تر جنوب خواهد بود، یعنی به یه جایی مثل کرمان، به شیراز و مناطق عمقی‌تر، که از اونجا با موشک و پهباد به کشور همسایه حمله میشه. مناطق عمقی تر، یعنی حتی مثلا مناطق کوهستانی تر بندرعباس و بوشهر و اینا. اینم خب هدفش اینه که حمله به کشور عربی رو به شدت کمش بکنه. من اعتقادم اینه که در این مرحله که آمریکایی‌ها میخوان حمله کنن، به جاهای دیگه هم حمله میکنن. یکی از جاهایی که خودشون گفتن تأسیسات انرژیه، زیر ساخته انرژی. منظور نیروگاه و پالایشگاه هست. و این باعث تأسفه که جمهوری اسلامی با این سیاست جنگ طلبانش، سپاه با این سیاست جنگ طلبانش، زیر ساخته ایران در معرض خطر قرار داده. سپاه با این جنگ طلبیش که آشکار، اینا هم شروع کردن دیگه حمله به کشتی ها، هم جون مردم ایران رو به خطر میندازه، هم زیر ساخته کشور رو. و چون سامانهای پدافندی مناسبی هم نداره جمهوری اسلامی، اینا تبدیل به هدفهای ساده میشن، نیروگاه و پالایشگاه.
خیلی هاشم در جنوبه. اصلا اونایی هم که در داخل کشورن، در مناطق مرکزی ترن، اونا هم به دلیلی که پدافندی وجود نداره راحت بمباران میشن. و این باعث تأسفه که سپاه به خاطر خودخواهی خودش، جمهوری اسلامی به خاطر خودخواهی خودش، به خاطر جنگ طلبیش دارن زیر ساخته کشور به خطر میدازن. یکی دیگه از جاهایی که احتمالاً مورد حمله قرار خواهد گرفت، مراکز نظامی سپاه و ارتش در تهران و بقیه استان هاست. جاهایی که مثلا ستادهای فرماندهی، قرارگاه هاست، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه، فرماندهی موشکی، فرماندهی مثلا نیروی هوافضا، پهبادی، اینا جاهایی هم که احتمالاً تحت حمله قرار خواهند گرفت. یکی دیگه از جاها پایگاه های نیرو هوایی ارتش. من معتقدم اینا دوباره بمباران میشن. خب ارتش حدود 14-15 تا پایگاه هوایی داره، حدود 11 تاش خیلی مهمن. پایگاه اول در مهرآباد تهران، پایگاه دوم پایگاه شکاری تبریز، پایگاه سوم پایگاه شاهرخی همدان، پایگاه چهارم وحدتی دسفول، پایگاه پنجم امیدیه در اهواز، پایگاه ششم شکاری در بوشهر، پایگاه هفتم در شیراز، پایگاه هشتم در اصفهان، پایگاه نهم در بندرعباس، پایگاه دهم در کنارک، بعد بقیهش هم دیگه در کرمان و بیرجند و مشهد و اینا هستن. اینا به نظرم بازم باقی مانده هاشون بمباران میشه و باعث تأسفه که جمهوری اسلامی کاری کرده که نیرو هوایی ایران اینجوری از بین بره. هواپیما هم هواپیماهای کهنه‌ایه. خلبان ها رو بی خود جمهوری اسلامی با جنگ طلبیش به کشتن میده، کما اینکه همین دیروز پیروز تشییع جنازه یکی از اون 4 تا خلبانی بود که از قطر رفتن به قطر حمله کنن، 2 تا سوخ و 24 هر دوتا افتادن پایین و پیکر یکی از خلبان ها برگشته. اینم از اون جایی که احتمالاً حمله میشه. اما به نظرم یک چند تا جای دیگه هم هست که کمتر در حملات قبلی بهش حمله شده، در این حملات دو هفته‌ای که اصلا بهش حمله نشده به اونا هم حمله میشه. یکی مراکز حکومتیه، یکی ساختارهای سرکوبه، یکی مقامات و فرماندهای ارشدن. مراکز حکومتی به نظرم اگه بخوام بمباران سنگین بکنن و ادامه دار، اینجا ها رو بمباران میکنن. مثلا شورای عالی امنیت ملی و نمیدونم جلسات مهمی که میذارند و در این تونل ها هرچی جلسه مراکز حکومتی، احتمالاً اینا رو بمباران میکنن و مهمترین شورای عالی امنیت ملیه. و نکته هم که این وسط وجود داره، اگر اسرائیل ورود به جنگ بکنه که احتمالش زیاده، تقریبا هیچ نهاد حکومتی و هیچ مقام و فرمانده از تیررس اسرائیلیا نمیتونه فرار بکنه. اسرائیلیا در دو تا جنگ قبلی نشون دادن هر نهاد حکومتی رو بخوان بمباران میکنن. بیت رهبری زدن، ستاد کل زدن، قرارگاه خاتم زدن، شورای عالی امنیت ملی زدن، جایی نبوده که نزنن. و هر مقام حکومتی هم که بخوان دسترسی دارن، رهبر رو دسترسی داشتن، کشتن. جلسه‌ای که رئیس جمهور بود بمباران شد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رو کشتن، وزیر اطلاعات رو کشتن، وزیر دفاع رو کشتن، خیلی فرماندارا هم کشتن. من احتمال میدم که باز هم این قضیه تکرار بشه و منتظر چراغ سبز آمریکان اسرائیلیا. اگر آمریکا چراغ سبز بده، اسرائیل میتونه خیلی از اینها رو از بین ببره. یه جای دیگه که احتمالاً بمباران خیلی خواهد شد، ساختاره سرکوبه. و مردم ایران بیشتر انتظارشون اینه که اینجاها بمباران بشه، یعنی اون جایی که مردم رو سرکوب میکنن و مردم رو میکشن. اصلا علت اینه که بعد از 18 و 19 دی که اون قتل عام و جنایت رو کرد حکومت از مردم، بعد مردم یه قیامی که از 7 دی شروع شده بود به 18 و 19 دی رسیده بود، میلیونی شده بود، و حکومت که اسلحه دستش بود مردم رو کشت. مردمی که خودشون قیام کرده بودن، منتظر حمله خارجی نبودن و از 7 دی تا 18 و 19 دی قیام رو رفته بودن جلو، بعدش هم ادامه دادن. موقعی که اون کشتار انجام شد، بعدش مردم گفتن خب نظام به ملل دخالت کنه، این اسلحه رو از دست این دیوونه ها بگیره که مردم ایران نکشن. اون موقع انتظار مردم ایران این بود چون حکومت مردم رو میکشه، بیاد نظام به ملل ساختارهای سرکوب از بین ببره، بسیج و یگانه ویژه و نمیدونم گردانه امنیتی امام علی و سپاه استانی و قرارگاه، اینایی که مردم رو میکشتن. و یه مقدارم خب این اتفاق افتاد، یعنی
اسرائیل شروع کرد به کشتن مقامات و فرمانده‌های سرکوبگر و حتی با ریسپرنده‌ها شروع کردن به زدن ایست بازرسی‌ها که در بین مردم ایران خیلی حس مثبتی بهش ایجاد شد. مردم ایران خیلی دوست ندارن که نیروگاه و پالایشگاه بمباران میشه. مردم ایران میگن بیایید مقامات سرکوبگر رو بزنید. با ریسپرنده‌ها اون جایی که سرکوب میکنن رو بزنید. اولویت‌هایی که مردم ایران دارن با اولویت‌هایی که آمریکا و اسرائیل دارن ممکنه یه جای متفاوت باشه. اولویت آمریکایی‌ها اینه که جمهوری‌اسلامی رو بمباران کنن، ضعیفش کنن، خرکشش کنن، ببرن پای میز مذاکره، بهش بگن به تمرکز بشین امضا کن تسلیم نامه رو. این اولویت آمریکا است که به کشتی ها حمله نکنه، به کشور متحد آمریکا حمله نکنه. از موضع ضعف یک تسلیم نامه رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنن، جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن. اولویت اسرائیل یا سرنگونی جمهوری اسلامیه، ولی بازم در سرنگونی جمهوری اسلامی اونا اولویتشون زدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، زدن برنامه موشکیشه و زدن گروه‌های نیابتیشه. اولویتشون اینه. مردم ایران میگن آقا بیایید ساختار سرکوب رو بزنید. به جایی که برید نیروگاه پالایشگاه بزنید، بیایید ساختار سرکوب رو بزنید، مقامات فرمانده‌ها رو بزنید که این ساختار سرکوب ضعیف بشه که مردم ایران خودشون بتونن سرنگونش کنن. من موقعی که جمع‌بندی می‌کنم، آمریکایی‌ها دنبال تغییر اساسی رفتار جمهوری اسلامی از طریق تضعیفشن. میخوان خیلی شدید ضعیفش کنن، بعد ببرن یک تسلیم نامه رو بهش تحمیل بکنن. اسرائیلی‌ها دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هن. اسرائیل میگه که این جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیله و اگرم فرصت کنه سلاح هسته‌ای میسازه، موشک قوی‌تر میسازه، گروه‌های نیابتی رو دوباره بازسازی میکنه، بنابراین ما باید بریم نابودش بکنیم. از دیدگاه تمام جریان‌های سیاسی اسرائیل هم این سرنگونی واجبه. یعنی بین نتانیاهو که الان سر کار و نفتالی بنت که مثلا رقیبشه یا یائیر لاپید فرقی نمی‌کنه. اونا میگن باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. کمک کرد به سرنگونیش. اگرچه به شکل رسمی اینو نمیگن، ولی دنبال اینن. مردم ایران هم دنبال سرنگونی‌ان. و مصمم‌ترین بازیگری که به مردم ایران نزدیک در سرنگونی هم اسرائیلیه. اون چیزی هم که الان اولویت مردم ایرانه که ساختارای سرکوب ضعیفشن. این طرحی هم که قرار حمله بشه طرح سنتکام، جنرال کوپر فرمانده سنتکام گفتن برای 2 هفته حمله سنگین جنرال کوپر پیشنهاد داده. حالا باید ببینیم این حمله چجوری شروع میشه. یه ویدیو دیگه ای از سنتکام رو ببینیم، بعد من برگردم خدمتتون و بیشتر صحبت کنم.

0: حالا که آمریکایی‌ها برای این حمله سنگین آمادن، مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی هم شروع کردن رجزخوانی، که مثل همیشه هم خیلی از این رجزخوانی‌ها بی پشتوانه است و کسایی که رجز می‌خورن زنده نمی‌مونن. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که الان بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامیه گفته که اگر به ما حمله بشه ما منطقه رو با آتیش میکشیم. پسر مرندی که پزشک خامنه‌ای بود، محمد مرندی، اونم اومده گفته کشور منطقه باید تخلیه بکنند و شاید این آخرین شب زندگی عادیشون رو. از این رجزا زیاد خوندن. خیلی از کسایی هم که رجز خوندن برای آمریکا از فرمانده و مقامات الان سینه قبرستون خوابیدن. خامنه‌ای که رجز میخوند، محمد باقری، رشید، حسین سلامی، شمخانی، حاجی زاده، موسوی موشکی، خیلی از اینا که رجز میخوندن الان کشته شدن و این رجز هم احتمالاً به همون شکله. منتها یه نکته ای که این وسط مهمه، برای مقامات جمهوری اسلامی، فرماندهای سپاه، یه سری چیزا مهم نیست در این جنگی که دارن راه میندازن. جون مردم براشون مهم نیست، چون خودشون در دیما هزاران هزارو کشتن. جون مردم اصلا براشون مهم نیست، بلکه پشت خون مردم هم قایم میشن. یعنی موقعی که یک جایی در جنگ کسی کشته بشه از مردم، اینا میرن پشت خون مردم سوء استفاده تبلیغاتی میکنن. یه چیزی دیگه که براشون مهم نیست زیرساخته کشوره. اینا اصلا براشون مهم نیست که مثلا نیروگاه و پالایشگاه و پتروشیمی و فولاد نابود بشه، چون ذهنشون اینه، میگن اگر موندیم خب مهم نیست، اگرم نموندیم و سقوط کردیم بازم مهم نیست، چون دیگه مسئله ما نیست که زیر ساخته بخواد نابود بشه. حتی من میگم نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، نه فقط زیر ساخته براشون مهم نیست، جون رفیقا و همکارای خودشون هم براشون مهم نیست. الان خامنه‌ای 52 تا مقام ارشدشون کشته شدن، جشن میگیرن، میگن ما پیروز شدیم چون سرنگون نشدن. فکر مردم هم نیستن. همین امروز یه ویدئوی منتشر شده از یکی از این نماینده‌های مجلس به اسم خضریان، اونجا میگه که بریم باید در این شهرها برای مسئولین تونل بسازیم، اون زیر شهر شهر حکومتی بسازیم. اصلا نمیگه که برای مردم پناهگاه بسازیم، میگه برای مسئولین پناهگاه بسازیم اون زیر. ویدئوشو ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به این حرفش چند تا جمله بگم.
1: پیشنهادم اینه که اولا کشور با توجه به شرایط جنگی که وجود داره و این جنگ هم ادامه دار خواهد بود، به نظر میرسه ما در سطح استانهای کشور و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع‌ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم. یعنی این بدون کمک شما، قرارگاه خاتم الانبیا، مجموعه‌های عمرانی که وجود دارن قابل انجام نیست. حتما دولت و نیروهای مسلح باید با همدیگه

0: در اسرائیل هست. در ایران اصلا حکومت فکری نبوده برای مردم پناهگاه بسازه، آژیر داشته باشه. یا حتی موقعی که فرض بکنید ایران اینترنشنال یا بقیه میخوان خبر بدن راجع به جنگ، جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه، تلاش میکنه ماهواره رو قطع کنه که حتی مردم خبر جنگی هم به دستشون نرسه. قالیباف هم اینجا گفته که ما میخواستیم خبر کشته شدن خامنه ای رو یه خورده بیشتر قایمش کنیم، ولی ایران اینترنشنال خبر علنی کرد، مجبور شدیم دیگه بیایم به مردم بگیم. ویدیو قالیباف رو گوش کنیم.
1: 9 اسفندی که من خودم 9 اسفند، حالا جزئیاتش رو نمیخوام بگم، از همون لحظه که اتفاق افتاد شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به حال سران قوا رو جمع کنیم، خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم، شد ساعت 8 شب که دور هم جمع شدیم. ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلاص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10 و نیم ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار، خب ما دیگه به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو انتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن.
0: ببین ایران اینترنشنال خبر رو اعلام کرده، بعد قالیباف اینکه دیگه مجبور شدیم ما خبر رو بگیم. علتی که اصلا مردم به رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتماد نمی کنن اینه، خبر رو نمیدن تا اینکه دیگران خبر رو بدن، چون معتقدن اصلا مردم خبر رو نباید بدونن. علتی هم که در جمهوری اسلامی اصلا رسانه قدرتمند شکل میگیره همینه دیگه، خبر رو قایم میکنن. خبر مذاکرات هم اینجوریه، شما اکثر خبر مربوط مذاکرات رو آمریکایی‌ها دادن، مقامات جمهوری اسلامی ندادن. ببینیم این حمله که انجام میشه، حمله که در منطقه همه منتظرشن، رسانه‌های آمریکا هم دارن راجبش صحبت میکنن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام موقع اسامی این جاویدنما خونده میشه بلند شید، یا هر طوری که دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط هم اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا هنرور، 57 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی منصورآبادی، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، یک هفته بعد جانفدا شده، معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی کریمی، 26 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سامان افسری، 39 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید کلابی، 30 ساله، پیمانکار ساختمان، پدر یک پسر 6 ساله، 18 دی، پرسر رضوان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عبدالعلی رادمنش، 51 ساله، 19 دی، معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین شادابی، 20 ساله، سرباز وظیفه، 19 دی، شاهرود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی ابوالحسنی، 66 ساله، جانباز جنگ ایران.

ایران و عراق، 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد یار احمدی، 28 ساله، اهل پردیس، 18 دی تهران پارس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا نجاری، 42 ساله، ورزشکار، 20 دی تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما در آغوش همسر و مادرش و در برابر چشمان دخترش، دختر 10 سالش، کشته شده و جان فدا شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. یه عذرخواهی هم از مادران عزیز و خانواده های عزیز جاوید نام بکنم. میدونم خیلی هاشون منتظرن هنوز من اسامی رو بخونم و هر شب من شرمنده‌شون میشم. به خوندن ادامه میدم، به خوندن ادامه میدم و اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم. و ببخشید مثل اینکه امروز یه خورده برنامه طولانی تر بود، این رو هم خدمت رو عرض کنم با توضیح که در این اسامی که دارم برای شما میخونم یه فهرست دیگه از اسامی رو دارم آماده میکنم. به زودی غیر از اون 1000 نفری که در یک لایو خوندم و 1000 نفری که در یک لایو دیگه خوندم، به زودی حدود شاید نزدیک به بیش از 1700 نفر تا 2000 نفر دیگر رو هم خدمتون خواهم خوند. این اسامیه که فقط خانواده های عزیز برای من ارسال کردن و شامل همه عزیزان جاوید نام نیست و اصلا تا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شاید اسامی این تمام هزاران هزار عزیزی که کشته شدن معلوم نشه و ما ندونیم که تعداد کشته شدهان چند ده هزار بوده و چقدر اسامی در مجموع بوده. و من این اسامی رو که خانواده ها برام میفرستن میخونم و به زودی هم اعلام خواهم کرد اون اسامی 1700 2000 نفر دیگه هم علاوه بر اون 2000 نفر قبلی که خوندم، اینها رو خدمتتون خواهم خوند. و اینو میتونم بگم که این یه وظیفه‌ایه که ما هممون در قبال این جاویدنما داریم و باید این عزیزان یاد و نامشون همیشه محفوظ باشه. مواظب خودتون باشید و به امید دیدار مجدد.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
2: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
1: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
3: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
4: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
3: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
5: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
6: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
7: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
8: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
9: امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
10: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
11: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
12: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
13: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
14: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی با طرح بازگشایی تنگه هرمز، همزمان فارس نوشت دروغ است، هیچ توافقی صورت نگرفته. گزارش رسانه‌های ایران از برنامه حکومت برای افزایش نرخ بنزین جایگاه به هر لیتر 10,000 تومان. سخنگوی دولت میگوید هنوز درباره کاهش سهمیه 60 لیتری بنزین یارانه‌ای تصمیمی گرفته نشده. ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و اعتراض به روند اعدام‌ها. ایرانیان خارج از کشور خواستار افزایش فشارهای بین المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران شدند. و در ادامه این بخش خبری، انفجار در رستورانی در مرکز مسکو، روسیه اعلام کرد 3 نفر کشته و 21 تن زخمی شدند. خوش آمدید. همزمان با اعلام تعویق حمله ها به ایران از سوی دونالد ترامپ، 2 دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده. به گفته این منابع، موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم ترامپ برای تعویق حمله مؤثر بوده. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آبهای سرزمینی عمان انجام شود. به گزارش کانال 12، عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح ابراز تردید کرده و تلاش می‌کند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرده. فارس نوشته هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران امکان پذیر است. در همین زمینه همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراست. اشکان، به ما بیشتر بگو از گزارش کانال 12 اسرائیل در ارتباط با توقف حملات آمریکا و احتمال بازگشایی تنگه هرمز.
1: بله، خب گزارش های رسانه های اسرائیل رو که میذاریم کنار هم، از جمله این گزارش که الان کانال 12 منتشر کرده، مجموعشون حاکی از این هستن که چند دلیل باعث شده که حملات دیشب انجام نشه. یکی از اونها خب که در برخی از رسانه ها بهش اشاره شده این هست که دونالد ترامپ هست. دونالد ترامپ یک لحظه تصمیم میگیره حمله کنه، لحظه بعد تصمیمش رو عوض میکنه، یک زمانی اصلا فقط قصد داره تهدید کنه، اصلا قصد نداره حمله انجام بده، ولی شدیدترین تهدیدها رو میکنه و مسائلی از این دست. دو موضوع دیگر که در این گزارش کانال 12 بهشون اشاره شده، یکی همین قضیه موافقت عراقچی هست. در واقع کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از 2 منبع دیپلماتیک میگه که جمهوری اسلامی، یا به عبارت بهتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اون پیشنهادی که میانجی قطری داد به جمهوری اسلامی برای جلوگیری کردن، در واقع برای متوقف کردن حمله، موافقت کرده. و این پیشنهاد چه هست؟ همونطور که گفتی این هست که جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه در واقع محدودیتی، بدون اینکه بخواد کشتی رو مجبور کنه که عوارضی بده، اجازه میده که کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنند. روش عبورشون رو هم همونطور که گفتی این هست که ورود به خلیج فارس از طریق آبهای ایران باشه و خروج از خلیج فارس از طریق آبهای عمان باشه. اما عباس عراقچی به نظر میاد کسی نیست که الان حرفش رو حتی میانجی ها قبول کنن. به همین دلیل هست که نه فقط عمان که بهش اشاره کردی، بلکه حتی قطر هم داره گفتگوهایی رو با مقامات جمهوری اسلامی انجام میده تا ببینه که آیا این موافقتی که الان عباس عراقچی اعلام کرده رو سپاه پاسداران هم قبول داره، یا اینکه نه، عباس عراقچی موافقت کرد و بعد کشتی ها که بخوان عبور کنن قرار هست که سپاه پاسداران به اونها حمله بکنه. موضوع دیگری که بهش اشاره کردند هم این گزارش کانال 12 و هم گزارش های دیگری که در رسانه های اسرائیلی منتشر شده که چرا دونالد ترامپ در لحظه آخر به گفته اونها تصمیمش رو تغییر داد. گفتگوی تلفنی هست که رئیس جمهور ایالات متحده دیشب با ولیعهد عربستان سعودی داشت. بر اساس این گزارش ها محمد بن سلمان به دونالد ترامپ گفته که عربستان به هیچ وجه در حال حاضر خواهان تشدید تنش ها نیست و از او در واقع خواسته به هر شکلی که میتونه، در واقع محمد بن سلمان از دونالد ترامپ خواسته که به هر شکلی که میتونه به در واقع به روش دیپلماتیک برگرده و سعی کنه که تشدید نشه در واقع درگیری ها در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس.
0: متشکرم از توضیحات اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور لغو حمله فوری به ایران را صادر کرده. ترامپ در شبکه تروت سوشال نوشته آمریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما به درخواست تهران و کشورهای منطقه تصمیم گرفته به صورت مشروط حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده برای تامین منافع آینده جهان و بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین نتیجه رسیده. او از اسرائیل خواسته تا به این تصمیم پایبند باشد. ترامپ همچنین توان نظامی آمریکا را در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم ارزیابی کرده. همزمان آکسیوس اعلام کرده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به حملات گسترده تازه علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته تا از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار قرار داده بود. لیلا مروباتی تحلیلگر سیاسی درباره دلایل رئیس جمهور آمریکا برای لغو حمله به مواضع جمهوری اسلامی گفت ترامپ متوجه شده فعلا میتواند با دیپلماسی به جمهوری اسلامی فشار بیاورد، اما هنوز تنش‌ها در وضعیت عینی و واقعی خود است.
2: خب ببینیم، چیزی که ترامپ در واقع الان میخواد اینه که به هر شیوهی که شده تنگه هرمز باز بشه و ایران سر میز مذاکره بازگرده و البته توافقنامه اساسی و جامع بین دو کشور منعقد بشه که بر اساس آن دولت ایران به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا نکنه و همچنین تنگه هرمز باز بمونه. ولی خب تا این مرحله هیچ کدوم از این درخواست ها عملی نشده و تحقق پیدا نکرده و از طرف دیگر چون دولت های عربی در این شرایط خیلی در فشار هستن و خیلی براشون مهمه که بتوانن از طریق دیپلماسی مشکل رو حل و فصل کنن، هرچند گزینه نظامی هم هنوز وجود داره، همین ها باعث شده که ترامپ یک مقداری با تأمل قضیه رو بررسی کنه و به این نکته برسه که فعلا میتوانند از طریق دیپلماسی به اون فشارها ادامه بدن با این هدف که این فشارها میتونه جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار بده یا در نهایت تصمیم درست رو بگیره. ولی نکته آخر این که همین اینها مشروطه، یعنی مشروط به این که اینها تحقق پیدا کنه. همین لحظاتی که شما اخبار رو میخوندی باز اخبار دیگری هم مطرح شد که از طرف خبرگزاری فارس که اون چیزی که در مورد عراقچی گفتن واقعیت نداره و عراقچی نمیتونه در واقع این ادعا رو داشته باشه تنگه هرمز باز میشه. خب یعنی همه اینها رو میتونیم اگر کنار هم بگذاریم میتونیم به این نقطه برسیم که هنوز تنش در مرحله عینی و واقعی خودش است.
0: روزنامه همشهری ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران اعلام کرده منتشر نشدن فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای پس از انتخابش به رهبری جمهوری اسلامی دلایل امنیتی دارد. این رسانه حکومتی نوشته سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر با تحلیل فایل‌های صوتی می‌توانند به وضعیت جسمی و میزان استرس مجتبی خامنه‌ای پی ببرند. همشهری این اقدام را پیشگیری از ارزیابی وضعیت مجتبی خامنه‌ای از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی دانسته. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس در همین زمینه با ما همراه است. آقای علیجانی، این دلیل چقدر قابل قبول و موجه است و اگر دلایل امنیتی داره چرا وضع مجتبی خامنه با سایر مقام‌های جمهوری اسلامی متفاوته که اونا میتونن رفت و آمد کنن، دیده بشن، مصاحبه کنن، اما مجتبی خامنه این امکان رو نداره؟
3: با سلام، ای کاش شما به اون 4 تا دلیل دیگه‌ش هم اشاره می‌کردین. شما صاف رفتین رو اون دلیل اصلی. ببینید، ادعایی که اینا میکنن، میگن از روی فایلای صوتی و ضبط و اینا که میشه یه صداش، اینا میفهمن از روی اکوستیک محل میفهمن که مثلا حجم اتاقش چقدره، مثلا اتاقش 3x5 یا 4x6، نمیدونم از تحلیل فرکانس شبکه برق مثلا میفهمن تو کدوم محله، یا از صداهای پس زمینه مثلا اگه صدای بوق قطار بیاد، هوامون بیاد، مثلا میفهمن کجاست، و از صداهای نویزای پس زمینه میفهمن که مثلا میکروفونش مال فلان موبایلی یا مال فلان دستگاهی. یعنی این چیزای مسخره‌ای که مطرح کردن. حالا ببینید، اکثریت مردم که چون این نظام ولایه مدعی خدا و اخلاق یه روده راست تو شکمش نیست که، اینا رو باور نمیکنن، اصلا جدی نمیگیرن. حتی اینا الان میان بگم ماستفیده، باور نمیکنن، چه برسه این مزخرفاتی که سرهم کردن. ولی این 5 تا عاملی که برشمردن به نظر من توهین به شعور مخاطب، یعنی اون اقلیت مخاطب خودشونه. یکیش پیش پا افتاده است، 3 تاش مسخره است و یکیش اصلیه. اونی که پیش پا افتاده است همون صداهای محل و منطقه است، مثلا صدای هواپیما بیاد، قطار بیاد، مثلا حدوداً جا رو بفهمه. این خب یه چیز پلیسی از نمایشنامه پلیسی رادیویی بود از زمان شو 50 سال پیش پخش می‌کرد، جانی داله اونجا مثلا اون کسی که جنایتکار بود تو تلفنش صدای بوق قطار اومد جاشو فهمید. این که چیز پیچیده ای نیست. حالا شما که مشتبا رو نبردین کنار کشتی و هواپیما و اینا، بقیهش که اصلا مسخره است. مثلا حجم اتاق، مگه ما تو کل کشور ایران 4 تا اتاق مثلا 4x6 یا 3x5 داریم جاشو بفهمه؟ یا مثلا اگه یه کلاغ گاروار کنه میفهمم مثلا جاش کجاست؟ یا فرکانس شبکه‌های برق، مگه اثر انگشتی که تو هر جایی با جای دیگه فرق کنه؟ یا اون دستگاهی که ضبط میکنه، ما حالا چیزای امنیتیشو من کارشناس نیستم دخالت نمیکنم، اصلا میگم همه ادعاها درست. مثلا بفهمم این با سامسونگ ضبط شده یا با مثلا با دستگاه دیگه، با موبایل دیگه ای ضبط شده، یا مثلا صدای مثلا میگه صدای پرندگان و حشرات هم میفهمه. خب اینا چه دلیلی میشه؟ یعنی واقعا شعور به توهین به شعور مخاطبه. ولی اصلیش همون نیست که شما گفتید، میگه زیست سنجی صوتی، یعنی میفهمن که ابعاد دهان و نایش چقدر، الگوی تنفسش چیه، وقفه های میان کلامش چیه، وضعیت جسمانیش چیه، میزان قلبش و میزان استرسش. در مسئله اصلی همینه. شما میخواد سلامت ناسلامتی و بیمار بودن و زخمی بودن مشتبه خامنه‌ای رو از مردم پنهان کنید، از هوادارتون پنهان کنید، و یعنی جاشو که خب علی خامنه‌ای هم مخفیش کرده بود و نفسم میکشید، پیام به اصطلاح تلویزیونی برای نوروز هم ضبط میکرد میداد، موقعی که از مخفیگاش در اومد رفت جای اصلیش شناساییش کردید. مگر یعنی شما نگفتید پزشکیان رو ما بردیم دیدن مشتبه، یا نمیدونم علی عبداللهی رو بردیم؟ حالا من شنیدم پزشکیان سوار آمبولانس کردن، چرخوندن بردن، مثل ماها که دستگیر میکره من محل زندگیم تا
0: بر فرض درست بودن این ادعا، آیا این اذعان به وضعیت جسمی نامساعد و استرس بالای مشتبه خامنه ای نمیتونه محسوب بشه؟
3: دقیقاً. ببین، اون مسئله اصلی لای چیزای دیگه پنهان کردن که نگن مسئله اصلی بیماری و سلامتی و استرسشه. و یعنی جاشو که خب گفتم من جایی که دستگیر کردن تا محل 2 ساعت منم تو تهران چرخوندم، بعدم فهمیدم من این 10 دقیقه محل زندگیمه. پزشکیان سوار آمبولانس کردید، 4 دور چرخوندید، بردید اونجا. ولی پزشکیان با آیفون حرف زده، از اون طرف با کاغذ جواب اومده. این نشون میده که سالم نیست، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه خودش بنویسه. اینها یعنی این یه نوع توهین به شعور مخاطبه، توهین به افکار عمومیه و عدم صداقتی که شما رهبری که حالا به لحاظ فکری باید سالم باشه، معلوم نیست چه درجه از سلامت داره، ظاهرا میگن اسکن مغزش سالم بوده، یه رهبر بیمار رو، یه فرد بیمار رو، حالا با تقلب و با اصلا معلوم نیست با چه مکانیزمی، تو مجلس خبرگانی که باید حضوری باشه، به من رهبر انتخاب کردید، حالا با مردم صادق نیستید، بگید آقا زخمیه نمیتونه حرف بزنه، فقط مینویسه. و این به نظر من یه چشمه دیگه از عدم صداقت نظام ولایی با مردم خودش و با همون پایگاه رأی خودش و هواداران خودش.
0: رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاه ها پیش از اجرا اطلاع رسانی خواهد شد. به گفته مهاجرانی تخصیص 60 لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای 1500 تومانی به خودروها همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز تصمیم برای کاهش میزان این سهمیه گرفته نشده. او افزوده طرح اتصال کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها به صورت آزمایشی در حال اجراست. رسانه های ایران هم نوشتند بر اساس طرح دولت برای مدیریت کمبود بنزین، نرخ بنزین جایگاه ها به 10,000 تومان برای هر لیتر افزایش یافته. بر این اساس سهمیه بنزین 3,000 تومانی خودروهای شخصی به 50 لیتر در ماه کاهش می‌یابد. کاهش سهمیه دوم موتورسیکلت ها به 20 لیتر در ماه از دیگر اجزای طرح دولت است. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید شنبه شب و پیش از اعلام توقف حمله آمریکا از سوی ترامپ در برخی جایگاه‌های بنزین تهران صف‌های طولانی تشکیل شد. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
4: تهران 11/5/1405 ساعت 12:25 این صف پر بنزینه توی تهران. نگاه کنید 1 کیلومتر ترامپ اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
0: حتی حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، ارزیابی شما رو میشنویم از این طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین جایگاه و کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروها.
5: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب همه این چیزها پیش‌بینی میشد، همه منتظر این بودیم که هم افزایش قیمت داشته باشیم هم کاهش سهمیه ها. اما اون چیزی که اتفاق افتاده، اون چیزی که داره به ما خبرهایی که داره از ایران میاد، چیزهایی که دارن میگن اینه که دولت، یه بخشی از دولت با بخش دیگه از حالا اگر بگیم حکومت، یه مشکلی دارن، یه اختلاف نظری دارن سر این که آیا ما افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت بدهی مشکل حل میشود یا نه. بر اساس آمارهایی که اومده، حرف و حدیثهایی هست، بخشی از دولت مثل وزارت نفت مخالف افزایش قیمته و از دولت میخواد که به دلیل کمبود و ناتوانی در تولید ما باید بنزین رو جیره بندی کنیم. به این دلیل که ما در آبان 98 قیمت بنزین رو در ایران 3000 تومان کردیم، اون اتفاقای خونین افتاد و قیمت بنزین در ایران تقریبا برابر شد با فوب خلیج فارس. اما بعد از 1.5 سال تورم بالای 50% زحمت اون 3000 تومان رو کشید. یعنی ما اگر همین فردا بنزین رو 10,000 تومان کنیم، این 10,000 تومان با تورمی که آقایون برای جمهوری اسلامی ساختن، سال دیگه 10,000 تومان همین 1,500 تومان ارزشش و ما در یک سیکل افتادیم و هی افزایش قیمت میدیم، مردم دچار خشم میشن، دوباره بعد از 1 سال این تورم زحمت اون افزایش قیمت بنزین رو میکشه. بنابراین دولت تمام تلاشش رو میکنه و برنامه‌شون اینه که تا جایی که میتونن مصرف رو کاهش بدن. مصرف چجوری کاهش پیدا میکنه؟ وقتی که خودروسازها اینجوری دارن خودروهایی میسازن که بنزین رو میبنده، تنها راه باقی مونده به قول آقایون مدیریت مصرف، من اسمشو میذارم جیره بندی. ما هر لحظه نزدیکتر به جیره بندی بنزین میشیم، یعنی مردم موظفن یک مقدار مشخصی بنزین مصرف کنن، بیشتر از اون اگر گیر آوردن با نرخ آزاد بگیرن مصرف کنن بسوزونن، اگر گیر نیاوردن دیگه گیر نیاوردن و مصرفش رو باید اجبارم باید کاهش بده.
0: آقای حسینیان، به موضوع جیره بندی اشاره کردید. خب در کنار خودروها ظاهرا سهمیه بنزین یارانه‌ای موتورسیکلت ها هم قرار کاهش پیدا کنه. این سیاست دولت چه تأثیری میتونه بر دارندگان موتورسیکلت بذاره، خصوصا اونایی که با موتورسیکلت امرار معاش میکنن؟
5: دقیقا نکته دردآور ماجرا اینه، اینکه مثلا ما بر اساس آمار پلیس راهور تقریبا 1,500,000 موتورسیکلت در تهران تردد میکنه که نصف بیشتر از اینها کار میکنن، امرار معاش میکنن. بین 700,000 تا 800,000 موتورسیکلت در تهران امرار معاش میکنن، خرج زن و زندگی و بچه رو میدن، اجاره خونه میدن، زندگی میکنن با پول و درآمد اون مسافرکشی یا پیک بودن بار جابجا کردن. حالا وقتی عملا این سهمیه کاهش پیدا کنه، زندگی این بخش از آدما فلج میشه. به اینا حالا راننده‌های تاکسی اینترنتی هم اضافه کنین، تپسی هم اضافه کنین. و نکته تلخش اینه که بخش قابل توجهی، بیشتر از 90% موتورهایی که آقایون، این دوستان، این عزیزان در ایران استفاده میکنن برای کار، برای امرار معاش، از نوع موتورهای 135 سی سی به شدت فرسوده است که 2 برابر مصرف میانگین مصرف میکنه. یعنی اگر یک موتور سالم 2.5 لیتر تا 3 لیتر در 100 کیلومتر مصرف میکنه، این موتورها تقریبا نزدیک 6 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف میکنن. همین الان این سهمیه‌ای که بهشون میدن، قبل از اینکه این کاهش بدن این سهمیه‌ها رو، واقعا کفاف 10 روز کار اینا رو نمیکنه، نزدیک 8 تا 9 روز تموم میشه. و عملا با کاهش این سهمیه‌ها، واویلای اول مصیبت این بخش از مردم عزیز ماست که من فکر میکنم با اون جیره بندی که دولت در تلاش انجام بده، روزهای سختی رو باید تجربه کنن این دوستان.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. فعالان اقتصادی میگویند در حالی که معاصره دریایی بخش از تجارت ایران را به مسیرهای زمینی منتقل کرده، مرزهای کشور با صفهای طولانی کامیون‌ها روبرو شدند. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از فعالان حوزه تجارت خارجی نوشته، رانندگان کامیون در برخی مرزها تا 2 هفته برای امور گمرکی معطل میمانند. در این مطلب آمده مسیرهای زمینی حداکثر توان جایگزینی 40% از تجارت دریایی ایران را دارند. در همین حال دولت در واکنش به اختلال مسیرهای تجاری و نگرانی از کمبود کالا اعلام کرده، واردات کالای اساسی علاوه بر استانهای مرزی از گمرکات سایر استانها هم مجاز است. روزنامه اطلاعات هم در گزارشی برآورد کرده معاصره اقتصادی درآمدهای نفتی ایران را 93% و سایر درآمدهای صادراتی را 60% کاهش داده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته معاصره دریایی امکان جابجایی کالا را به دت محدود کرده و کارایی مسیرهای سنتی دور زدن تحریم‌ها را کاهش داده. همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشت مردم، رئیس اسبق بانک مرکزی میگوید سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی باید تغییر کند، وگرنه تورم 3 رقمی خواهد شد.
6: الان باید در تمام این موارد کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم، ولو اینکه این کار به اصطلاح یک سری انحرافات اقتصادی ایجاد بکنه، ولی ما برای کنترل تورم اینو نیاز داریم. اگر ما بخوایم آزاد بکنیم، وقت ممکنه تورم از دست ما خارج بشه و تورم 3 رقمی بشه، و تورم 3 رقمی خیلی خطرناک.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از تشدید بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم ببینیم.
7: هیچ کاری نمیشه کرد. متوقف شدیم. سوپرمارکت نمیتونیم بریم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خسته شدیم از این وضعیت. فقط مختص جنگ نیست، قبل ترم همینطوری بود. داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشی نیست.
0: همکارم آرش آزرمی میگوید ادامه این وضعیت نه جنگ و نه صلح پیامدهای زیادی برای افزایش تورم و تامین کالای اساسی در ایران خواهد داشت.
8: به نظر میاد که دیروز معارضه عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفت ما برای 2 سال آماده کردیم خودمون رو و شرایط رو سنجیدیم. به نظر مقامات جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارهای تورمی و معیشتی که مردم داره میاد، تشدید فشار اقتصادی، عملا میخوان کشور رو ببرن به سمت یک اداره، یک کاملا جنگی با یک سیستم کوپونی، جیره بندی. ما الان خب در حوزه مواد غذایی استفاده گسترده از کوپن رو داریم، در حوزه مثلا بنزین عملا داره جیره بندی سفت و محکم تر میشه، در حتی حوزه های مثل آب و برق و گاز هم همین وضعیت رو داریم. یعنی عملا کشور رو دارن میبرن به سمت یک وضعیت جنگی کامل و حاضر نیستند بپذیرند که مذاکره بکنند یا شرایط رو بپذیرند. این شرایط عملا شاید ایران رو ببره به سمت یک تورم سرقمی و همینطور که اقتصاددانا هشدار دادن حتی با محاصره احتمالا زمینی که حالا بحثش داره مطرح میشه و این فشارهایی که داره روی مسیرهای تجاری ایران میاد حتی ممکنه وارد فاز ابر تورم و عملا فروپاشی اقتصادی بشیم، چیزی که به نظر میاد مسئولین جمهوری اسلامی خیلی براشون مهم نیست با توجه به اینکه این فشار روی مردم هست نه مقامات جمهوری اسلامی.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده سه زندانی سیاسی در زندان اوین، امیر حسین مرادی، احسان رستمی و افشین رنگریز پس از ضرب و شتم توسط نیروهای گارد زندان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس این گزارش این سه زندانی در جریان انتقال مجروح شدند و تاکنون درباره علت انتقال، محل نگهداری و وضعیت جسمانی آنان توضیحی از سوی مسئولان زندان منتشر نشد. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از کسری 45% منابع بیمه کارگران ساختمانی خبر داده. مصطفی سالاری گفته منابع فعلی حتی هزینه بیمه 580 هزار نفر تحت پوشش را هم به طور کامل تامین نمی کند. او افزوده بیش از نیمی از هزینه بیمه افراد تحت پوشش از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی تامین می شود. مصطفی علیپور از معترضان مجروح اعتراضات سراسری دیمای 1404 در یک پرونده دو بخشی مجموعاً به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده. مصطفی علیپور در جریان اعتراضات دیما بر اثر شلیک گلوله ساچمه‌ای نیروهای حکومتی به شدت مجروح و در دوره بازداشت شکنجه شده بود. ویدیویی از خاکسپاری آروین خیرخواهان به ایران اینترنشنال رسیده. آروین خیرخواهان از جمله معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود که در سکوت خبری اعدام شد. آروین به اتهام محاربه در دادگاه و تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده.

0: گروهی از ایرانیان امروز در مرکز بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع با هدف حمایت از زندانیان سیاسی، اعتراض به روند اعدام‌ها در ایران و اعلام همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان برگزار می‌شود و شرکت کنندگان خواستار افزایش فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی هستند. لیلی نیکفر همکارم در همین زمینه از بروکسل و از این تجمع با ما همراست. لیلی بیشتر به ما بگو از حال و هوای این تجمع.
1: با بیش از 200 روز از اون کشتاری که در 18 و 19 دی ماه جمهوری اسلامی ایران انجام داد میگذره، اما صدای معترضان و کشته شدگان این انقلاب هنوز خاموش نشده. اینجا در بروکسل هم مثل خیلی از شهرهای دیگه در اروپا و خارج از ایران، ایرانی ها به هر حال به هر شکل این صدا رو زنده نگه می‌دارن. در روزهای گرم، سرد و بارونی هر هفته به نوعی اومدن بیرون و این تجمعهای اعتراضی رو برگزار کردن. الان که داره اعدام‌های بسیار زیادی در ایران اتفاق می‌افته، اعدام‌هایی که ناعادلانه است، اعدام‌هایی که صرف به خاطر اینکه یک سری جوانان در اعتراضات شرکت کردن، اعتراض خودشون رو به جمهوری اسلامی اعلام کردن، داره جونشون گرفته میشه توسط جمهوری اسلامی. اینجا امروز هدف بیشتر این هست که صدای این افرادی که در خطر اعدام هستند بلند بشه. یک چوبه دار نمادین درست کردن، عکس اونهایی که در خطر هستن، جانشون در خطره رو پرینت گرفتن. در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه جنایت‌هایی انجام داده، سخنرانی‌هایی داره انجام میشه با خارجی‌هایی که از اینجا عبور می‌کنن، توریست‌ها یا خود اهالی بروکسل صحبت می‌کنن و به اونها توضیح میدن. برخی از افراد با پوسترهای قربانیان یک وقتایی راه میرن که بتونن توجه‌ها رو بیشتر جلب کنن، که در واقع حمایت بین المللی انجام بشه که به نوعی بتونن جلوی این اعدام‌های ناعادلانه در ایران رو بگیرن. در طول برنامه‌هایی که اینجا در بروکسل برگزار میشه، یکی از اهدافی که دنبال میشه این هست که به هر حال اینجا پایتخت اتحادیه اروپا است به نوعی. یکی از اهداف این هست که کشورهای غربی بیشتر توجه کنن به این موضوع. خب ما میدونیم که بعد از اینکه جنگ در واقع درگیری‌های نظامی آغاز شد، اروپایی‌ها بیشتر توجهشون جلب پس به قیمت نفت، به خطری که کشتی‌ها رو در تنگه هرمز تهدید می‌کنه، و در طول این مدت کمتر کسی صحبت کرده از وضعیت حقوق بشر در ایران. میخوان ایرانی‌ها که دوباره این رهبران اروپایی وظیفه خودشون رو در رسوندن صدای ظلمی که به مردم در گوشه گوشه جهان میشه از جمله در ایران بهش بپردازن. این فقط این نیست که بیان سپاه رو تروریستی اعلام کنن و تموم بشه. یکی از خواستهایی که وجود داره همیشه این است که مماشات نکنید، اصلا قطع ارتباط دیپلماتیک بکنید. این خواسته است که حداقل از طرف گروه‌هایی که در بروکسل در این تجمعات شرکت می‌کنن بارها مطرح شده. تجمعات در مقابل پارلمان اروپا برگزار شده، در مقابل ساختمان‌های اتحادیه اروپا، شورای اروپا برگزار شده، در مراکز شهر برگزار شده، و هدف اصلی معمولا این بوده که این در واقع رهبران سیاسی در جهان بخوان که صدای مردم ایران باشن و یک کاری بکنن که جلوی این قتل‌های حکومتی گرفته بشه. روی پوسترهایی که در دست شرکت کنندگان هست، هم من کشته شدگان دیماه رو میبینم، هم کسانی که در خطر اعدام هستن، و البته عکسهایی از شاهزاده رضا پهلوی به همراه پرچم شیر و خورشید. کسانی که این تجمعها رو برگزار میکنند عمدتاً هواداران شاهزاده رضا پهلوی هستند. او رو به عنوان رهبر دوران گذار و بسیاریشون به عنوان در واقع پادشاه آینده ایران میشناسن و حمایت از او رو هم یکی از وظایف اتحادیه اروپا میدونن، به خاطر اینکه اونها معتقدند که تنها کسی که صدای واقعی مردم ایران هست شاهزاده رضا پهلویه.
0: متشکرم از تو لیلی، همکارم لیلی نیکفر از بروکسل و از تجمعات ایرانیان ساکن اونجا با ما. اما نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. درگیری‌ها میان نیروهای انصار الله و عناصر تحت حمایت جمهوری حمایت عربستان سعودی در جنوب غرب یمن شدت گرفته. بر اساس این گزارش در این درگیری‌ها از حملات توپخانه‌ای هم استفاده شده و دامنه نبرد به مناطق دیگر گسترش یافته است. یک اقتصاددان اهل مجارستان اعلام کرده خشکسالی و موج گرما خسارت‌های سنگینی به بخش کشاورزی این کشور وارد کرده. به گفته این کارشناس، پیامدهای این خشکسالی در بخش‌های دیگر از جمله دامداری، صنایع فرآوری و صنایع غذایی تاثیرگذار خواهد بود. 7 عضو اوپک پلاس توافق کردند بخشی از کاهش داوطلبانه تولید نفت خود را لغو کنند. بر اساس این تصمیم روزانه 188 هزار بشکه از کاهش تولید نفت این کشورها از ماه آینده میلادی به بازار باز می‌گردد. عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان اعلام کردند این اقدام با هدف حفظ ثبات بازار نفت انجام می‌شود. انفجار در رستورانی در مرکز موسکو دست کم 3 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند یکی از کشته شدگان زنی بوده که ظاهراً قصد داشته یک وسیله انفجاری را وارد رستوران کند. همچنین یک نگهبان امنیتی و یک مشتری هم در این انفجار جان خود را از دست دادند. با همکارم صدف باغبانی از میلان در همین زمینه همراه هستیم. صدف، به ما از این حادثه بیشتر بگو، چه جزئیاتی منتشر شده؟
2: این انفجار شامگاه شنبه در یک رستورانی در مسکو رخ داده، یک رستوران ایتالیایی که در مرکزی پایتخت روسیه قرار داره. در زمان وقوع این حادثه این رستوران برای عموم باز نبوده و اختصاص داده شده بوده برای برگزاری یک جشن خصوصی. طبق گزارش رسانه‌ها یک مراسمی برای حضور و معرفی فرمانده جدید نیروی هوایی روسیه اختصاص داده شده بوده و اشاره شده به حضور شماری از افراد نظامی در این مراسم. اما زمانی این اتفاق افتاده که یک زنی با در دست داشتن یک ماده انفجاری دستساز تلاش می‌کرده وارد رستوران بشه و یک مأمور امنیتی که از قبل در مقابل این در ورودی رستوران قرار گرفته بوده مانع ورودش شده و پس از چند لحظه درگیری این ماده انفجاری منفجر شده. بعد از این حادثه 3 نفر کشته شدن، از جمله خود زنی که ماده انفجاری رو حمل می‌کرده، مأمور امنیتی و یکی از مشتریان و خب دست کم همونطوری که گفتیم 21 نفر زخمی شدن که جراحت هر فرد متفاوت گزارش داده شده. اما اینکه بخواد نحوه مشخص شدن این عملکرد این بمب گزارش داده باشه هنوز داخل رسانه‌ها بهش اشاره نشده، اما مقام‌های روسی گفتن که بازرس‌ها دارن تلاش می‌کنن بفهمن که آیا این بمب در زمان درگیری به قصد خود زن فعال شده یا به صورت تصادفی فعال شده. و حتی در کنارش این مسئله مطرح شده که امکان این بوده که این بمب از راه دور کنترل شده بوده و منفجر شده و حتی خود زنی که داشته حمل می‌کرده از ماهیت اصلیش خبر نداشته. و خب دلیل مهم بودن این اتفاق اینه که هنوز مشخص نیست خود فرمانده در مراسم حضور داشته یا هنوز نرسیده بوده و خب این اولین باری نیست که در روسیه مخصوصا مسکو شاهد این عملیات‌های تروریستی هستیم که مخصوصا پس از آغاز جنگ با اوکراین. و هنوز هم هویت اصلی زن و دلیل انگیزه این اتفاق، این که آیا یک نفر یا چند نفر پشت این ترور بودن، مشخص نیست و تحقیقات همچنان ادامه داره.
0: متشکرم از تو صدف. همکارم صدف باغبانی از میلان بود همراه ما. اما در ادامه ناآرامی های استان بدخشان افغانستان و تیراندازی طالبان به سمت معترضان، دست کم 3 معترض کشته و 12 نفر زخمی شدند. ساکنان بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند اعتراضات گسترده پس از آنکه نیروهای طالبان تلاش کردند یک زن را در شهرستان یفتل بازرسی بدنی کنند آغاز شد. این شهرستان 2 هفته پیش برای مدتی از کنترل نیروهای طالبان خارج شد و به دست مخالفان افتاد. همزمان جبهه متحد افغانستان از آغاز فعالیت نظامی خود علیه طالبان خبر داده. ژنرال سمی سادات رهبر این جبهه در یک پیام ویدیویی به نیروهای تحت امرش دستور داده تا به مراکز نظامی و اعضای طالبان در نقاط مختلف افغانستان حمله کنند. بر اساس گزارش‌ها فعالیت نیروهای مخالف طالبان در یک ماه اخیر گسترش چشمگیری داشته. در ارتباط با تحولات افغانستان همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ماست. تاج، اول به ما بگو در بدخشان دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن؟
3: اتفاقات بدخشان بسیار در هفته های اخیر قابل توجه بوده، هم برای خود افغانستان و هم در بیرون. آغاز بکنیم از اعتراض دیروزی که در شهرستان یفتل پایان اتفاق افتاد. در اونجا طالبان غیر محلی که حضور داشتن قصد داشتن که یک زن را بازرسی بدنی بکنن که با مخالفت مردم مواجه شده و مردم که در شهر حضور داشتن هجوم آوردن به سر طالبان و بعد از هجوم آوردن مردم در واقع درگیری صورت میگیره و طالبان شلیک میکنه، 3 نفر را میکشه و 10 نفر 12 نفر دیگر را زخمی میسازه که به دنبال از اعتراضات گسترده مردمی شکل میگیره و شهر بسته میشه و تمام شهر حالت نظامی به خود میگیره. و این اعتراض در جای اتفاق افتاده که 2 هفته پیش در واقع همین محل به دست مخالفین برای چند ساعتی افتاد و طالبان کنترل از دست دادن. و همزمان با این اتفاقات دیگری هم در بدخشان داره اتفاق میفته که طالبان را نگران ساخته و اتفاقات امنیتی است در نقاط مختلف این شهر در واقع داره اتفاق میفته که امنیت بدخشان یک ولایت، یک استان فوق العاده استراتژیکی است که با 3 کشور مرز مشترک داره، با تاجیکستان، چین و پاکستان مرز مشترک داده و این از نظر اهمیت فوق العاده مهم است، هم برای طالبان و هم برای مخالفین که بتانن از جاهای مختلف در اینجا نفوذ بکنن و نفوذ خودشان را در سراسر افغانستان گسترش بدن.
0: تاج، قدری بپردازیم به فعالیت جبهه ضد طالبانی که بسیار هم گسترده شده این روزا. الان در حال حاضر وضعیت این جبهه چطوره؟
3: جبهات زیادی در ماهای اخیر فعالیتشان را رسما آغاز کردن و مهمترین این جبهات مثلا جبهه آزادی بود که هفته پیش تانست که از ولسوالی یا هم شهرستان زیبا که ولایت بدخشان که هم مرز با پاکستان است وارد شود و تلفات به طالبان وارد بکنه در همین استان بدخشان. اما نقطه عطف ای بود که دیروز یک جبهه به رهبری جنرال سمی سادات شکل گرفت و فعالیتش از زادگاه رهبر طالبان از قندهار آغاز کرد و در جنوب افغانستان، شمال افغانستان جبهات فعالیت‌های گسترده‌ای در 5 سال داشتند و در ماه‌های اخیر بیشتر، ولی در جنوب افغانستان جبهه فعال نبود که حالا آقای سادات اعلام کرد که رسما فعالیتش آغاز کرده و 3 حمله هم از دیروز تا حال انجام داده که طالبان در یک 2 فرد طالبان را در ولایت بادغیس به قتل رسانده، 1 حمله هم در ولایت قندهار انجام داده، همین گونه 1 حمله هم در ولایت هلمند در جنوب افغانستان انجام داده که این حملات در واقع نشان میده که فعالیت جبهات ضد طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان گسترش یافته و این نگرانی جدی طالبان را و همزمان جمهوری اسلامی را برانگیخته. دیروز معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل میگفت که ما عمیقا از آنچه در افغانستان اتفاق میفته نگران هستیم و این رخدادهای امنیتی را داریم دنبال میکنیم و از تمام طرف‌ها میخواهیم که به قول ازو برادرکشی را متوقف بکنن و حمایتش از طالبان اعلام کرد و این نشان میده که جمهوری اسلامی از آنچه اتفاق میفته و از سرنگونی طالبان نگران است و نمیخواد که در واقع طالبان در افغانستان سرنگون شود و نیروهای مخالف از اونها بتونه که جاهای مختلفی را بگیره. اما ما در آستانه 5 سالگی حکومت طالبان قرار داریم و این 5 سالگی حالا داره اتفاقات تازه امنیتی برای گروه رقم میخورم.
0: متشکرم از توضیحات و تصویری که برای ما از وضعیت امروز افغانستان ارائه دادی. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش خبری دیگر با همکارم فرشاد متقی، شب روزتون خوش.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یه ایسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
10: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
11: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
12: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
13: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: رئیس کل بانک مرکزی ویدئویی منتشر کرده و در اون از پیروزی بانک مرکزی برای کنترل تورم خبر میده.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده.
0: در این قسمت میخوایم موفقیت بزرگ بانک مرکزی در مهار تورم رو بررسی کنیم و ببینیم چقدر حقیقت داره، چگونه رقم خورده و از همه مهمتر چه کسی هزینه‌اش رو پرداخته. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. مبنای ادعای همتی گزارش تورم تیر ماه بانک مرکزی. به روایت این گزارش تورم ماهانه‌ای که در اردیبهشت 8.5% بوده در خرداد به 7.4% رسیده و در تیر ماه در نتیجه تلاش‌های آقای همتی تورم نصف شده و به 3.6% کاهش یافته. این دستاورد بانک مرکزی رو اگر به یه اقتصاددان آمریکایی نشون بدید ممکنه شاخ در بیاره. من این کارا انجام دادم، اما برای همراهان چرتکه این عدد به هیچ وجه غافلگیر کننده نبود. در قسمت 12 چرتکه، یعنی قسمت اختلال بانکی که 11 تیر ماه پخش شد، ما به این موضوع پرداختیم. خاطرتون هست اون روزها کارتخون‌ها از کار افتاده بودن، اپلیکیشن‌های بانکی بالا نمی اومد و مردم به حساب‌های بانکیشون دسترسی نداشتند. در اون فضا این خبر رو با ماه و جهتش پیش بینی کردیم، اما مهمتر از خود رقم دلیلی بود که به همراهش گفتیم. این کلیپ رو با هم ببینیم. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. آقای همتی با افتخار و خوشحالی در چند جایی مختلف اعلام کردند که تورم حل شده و بانک مرکزی ترمزش رو کشیده و از این به بعد هم دیگه هیچ جای نگرانی نیست. این کلیپ کامل آقای همتی رو یک بار ببینیم.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده، حالا با اقداماتی و ابزارهایی که در اختیار خودش، و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علارغم اینکه خیلی نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه

روایت نهادی بانک مرکزی در نشست با کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم فقط یک عبارت کلی داره، میگه ما با استفاده از ابزارهای پولی این کار رو انجام دادیم. سوال اینه که چرا همتی و به طور کلی بانک مرکزی داره از توضیح دادن تفره میره؟ حتی اگر فرض بگیریم که این عدد درسته و تورم ماهانه واقعا نصف شده، به نظر من مسئله اصلی اینه که چطور این کار انجام شده که حالا بهش میرسیم. اما برگردیم به گزارش بانک مرکزی و یه قدری دقیق تر بررسیش کنیم. ببینید، تورم سه تا عقربه داره. یکی عقربه ماهانه است که در این گزارش پایین اومده به روایت همتی، در حالی که تورم نقطه به نقطه بالا رفته و تورم 12 ماهه هم در حال افزایشه. آقای همتی از این سه عقربه فقط اون اولی رو اعلام میکنه، ولی وقتی روند رو بررسی میکنیم میبینیم که داره خلاف جهت روایت کلان بانک مرکزی عملا حرکت میکنه. اگر دقیق بشیم در آمار، عقربه نقطه به نقطه یعنی مقایسه قیمتها با همین ماه در سال گذشته. در آمار خود بانک مرکزی این عقربه نشون میده که تیر 1404 قیمتها 40% از تیر 1403 بالاتر بوده و تیر امسال 84% از تیر 1404 بالاتر رفته. پس سرعت گرانی در یک سال گذشته دو برابر شده. اما جالبترین قسمت گزارش اینه که بیشترین به اصطلاح مهار در تورم خوراکی ها اتفاق افتاده که از 8.7 به 1.8% رسیده. این توقف دقیقاً در خرید روزمره ثبت شده، یعنی همون جایی که مردم کارت میکشن و کارتخون ها از کار افتاده بوده. اما به موازات کاهش گردش پول، رشد قیمت ها متوقف نشده. من فقط یه مثال بخوام بزنم، شونه تخم مرغی که اوایل خرداد 440 تومن بود، آخر تیر رسید به 530 هزار تومن، یعنی 20% گرونی در کمتر از دو ماه. روایت رسمی برای همین دو ماه روی هم حدود 11%، در حالی که سفره مردم تقریبا دو برابر آمار رسمی گرون شده به روایت قیمت ها. گذشته از آمار، هیچ ابزار استاندارد سیاست پولی تورم ماهانه رو در ماه اول اجرای سیاست نصف نمی‌کنه. لنگر اصلی مهار تورم در دنیا نرخ بهره است. بانکدار مرکزی وقتی میخواد جلوی رشد قیمت‌ها رو بگیره، نرخ بهره رو بالا می‌بره تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کنه و قرض گرفتن و خرج کردن سخت بشه. به موازاتش ریخت و پاش‌های دولت رو کنترل می‌کنه و چاپ پول بی پشتوانه متوقف میشه. این مسیر کنده و هزینه داره، ولی مسیر شناخته شده و استاندارد مهار تورم همینه. در تیر ماه هیچ کدوم از این اتفاقها در ایران نیفتاد. نرخ سود بانکی در تیر ماه تغییری نکرد و نرخ‌های جدیدش تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی کماکان در حال رکورد زدنه و مخارج دولت هم با سرعت کماکان رو به افزایشه. لذا میخوام نتیجه بگیرم که در تیر ماه هیچ ابزار متعارف سیاست پولی به کار نیفتاد که بتونه چنین سقوطی رو توضیح بده. بعد از کووید، برای اینکه تجربه دنیا رو هم ببینیم، خیلی جاها من جمله آمریکا و اروپا تورم بالا رفت. البته به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط فعلی ایران نبود، در حدی که تورم یک ماه ایران در اردیبهشت حدوداً هم اندازه تورم یک سال آمریکا در اوج بحران بود. آمار رسمی آمریکا میگه فدرال رزرو تورم 9% رو از اواسط 2022 تا 2023 در 11 ماه تونست نصف کنه و به 4% برسونه. برای انجام این عملیات 11 بار نرخ بهره رو بالا بردن و اون را از نزدیک 0 به بالای 5% رسوندن که برای آمریکا نرخ بالاییه. بعد از انجام موفقیت آمیز عملیات کنترل تورم هم حدود 14 ماه نرخ بهره رو در اوج نگه داشتن تا مطمئن بشن تورم بر نمیگرده. در ادبیات اقتصادی به این عملیات فرود نرم گفته میشه که در اون نرخ تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم انجام میشه. دقیقاً یعنی خلاف کاری که آقای همتی انجام داده. البته عملیات فرود سخت هم داریم که در اون نرخ بهره رو خیلی بیشتر بالا میبرن، مثل اوایل دهه 80 میلادی که فدرال رزرو نرخ بهره رو 20% بالا بود، که حالا داستانش طولانیه و در فرصت دیگری شاید بهش بپردازیم. البته در ایران فرود سخت ممکنه بیشتر یادآور آقای رئیسی باشه تا سیاست پولی، ولی به هر حال آقای همتی عملا میگه بدون دست دادن به نرخ بهره، کاهش مخارج دولت یا کنترل نقدینگی تونسته تورم کشور رو یک ماه نصف کنه. خلاصه به نظر من قدر ایشون رو باید بدونیم که فدرال رزرو آمریکا هم با بهترین اقتصاددانها و انضباط و استقلال و استفاده از پیشروترین سیاست‌های پولی راه نصف کردن یک ماه تورم رو بلد

نیست. البته اگر فدرال رزرو هم میتونست آمریکا رو تعطیل کنه و سیستم بانکی رو پایین بیاره، شاید نیازی به اون همه اقتصاددان و 11 ماه مرارت برای فرود نرم وجود نداشت. برمیگردم به عبارت کلیدی ویدئوی همتی، یعنی اقدامات و ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی بوده. حتی اگر بپذیریم که بانک مرکزی واقعا ابزاری در اختیار داره که میتونه تورم ماهانه رو اینطوری شلاقی و بی‌هزینه نصف کنه، یه سوال جدی پیش میاد. از سال 1400 تا 1404 که تورم سالانه به طور متوسط بالای 40% بوده، بانک مرکزی و ابزارهاش دقیقاً کجا تشریف داشتند؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ از زمان نصب دوباره آقای همتی در بانک مرکزی، قدرت خرید مردم ایران نصف شده. اگر چنین ابزاری در اختیار بانک مرکزی بوده، چرا تا به حال ازش استفاده نکرده بودند و این ترمز رو چرا زودتر نکشیدند؟ ولی اگر از من بپرسید، مجموعه ای از عوامل که مهمترینش اختلال بانکی بود در تورمی ترین ماه تاریخ به کمک بانک مرکزی اومد. اختلال بانکی از اواخر خرداد تا آخرای تیر یک ماه تمام طول کشید. در این یک ماه کشور یک هفته برای مراسم خامنه ای نیمه تعطیل شد. درگیری ها در همین تیر ماه دوباره آغاز شد و محاصره دریایی بازگشت. آخر ماه هم گرما و فشار شبکه برق ادارات و بانک های چند استان رو تعطیل کرد. محاسبات حدودی خسارت این اختلال رو حدود 100 هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه برآورد میکنه. تخمینی که بانک مرکزی ابداً به روی خودش نمیاره. در چنین شرایطی به خاطر عدم دسترسی مردم به حسابشون خیلی از خریدها اصلاً انجام نشد. نه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی بهتر شده بود یا قیمتها در حال پایین اومدن بود، بلکه چون امکان خرید وجود نداشت، دسترسی به حساب نبود. لذا جنبندی من این است که بله، یه ترمزی کشیده شد، اما نه روی تورم، بلکه روی گردش پول و دسترسی مردم به حساب‌های خودشون. و هزینه این به اصطلاح موفقیت مستقیم از جیب و معاش و زندگی همین مردم پرداخته شد. به عبارت دیگه، اگر ادعای آقای همتی رو بپذیریم که ترمز تورم رو بانک مرکزی کشیده، عملاً به این معناست که طولانی شدن اختلال بانکی سیاست آگاهانه بانک مرکزی بوده.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل؟
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
4: هشدارها
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان،
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه‌های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
1: فساد گسترده تراستی‌ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی‌ها.
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،
8: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم‌نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بزنیم
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم،
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 11 روز از مرداد با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها، گزارش رسانه‌های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی با طرح بازگشایی تنگه هرمز، همزمان فارس نوشت دروغ است، هیچ توافقی صورت نگرفته. گزارش رسانه‌های ایران از برنامه حکومت برای افزایش نرخ بنزین جایگاه به هر لیتر 10,000 تومان. سخنگوی دولت می‌گوید هنوز درباره کاهش سهمیه 60 لیتری بنزین یارانه‌ای تصمیمی گرفته نشده. ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و اعتراض به روند اعدام‌ها، ایرانیان خارج از کشور خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، انفجار در رستورانی در مرکز شهر مسکو روسیه اعلام کرد 3 نفر کشته و 21 تن زخمی شدند. همزمان با اعلام تعویق حمله ها به ایران از سوی دونالد ترامپ، 2 دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است. به گفته این منابع، موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم ترامپ برای تعویق حمله مؤثر بوده است. بر اساس این طرح، قرار است ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آب‌های سرزمینی عمان انجام شود. به گزارش کانال 12، عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح ابراز تردید کرده و تلاش می‌کند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد. فارس نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، برای ما بیشتر بگو از گزارش کانال 12 اسرائیل در ارتباط با توقف حملات آمریکا و احتمال بازگشایی تنگه هرمز.
1: این اشاره کردی به اینکه عمان در واقع این تعهدی که عراقچی داده رو کافی نمیدونه، شک داره به اینکه آیا سپاه پاسداران هم با عراقچی هم نظر هست یا نه، و باید گفت علاوه بر عمان بر اساس گزارش قطر هم همین شک رو داره و برای همین قطر همچنان داره مذاکراتی رو با جمهوری اسلامی انجام میده تا ببینه نظر سپاه پاسداران درباره این تعهدی که عراقچی داده چیه. و خب گزارشی هم که خبرگزاری فارس منتشر کرده، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، نشون میده که شک و شبهه‌ای که این کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن بی خود و بی جهت نیست. اما از این که بگذاریم، برمیگردیم به خود گزارشی که کانال 12 منتشر کرده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از همونطور که گفتی 2 دیپلمات میگه که یکی از دلایلی که دونالد ترامپ حمله بر اساس گزارش ها برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی رو دیشب انجام نداد و اون رو به تأخیر انداخت این بود که در دقیقه 90 عباس عراقچی به میانجیگر قطری اعلام کرد که جمهوری اسلامی با اون طرح پیشنهادی موافقت کرده، تنگه هرمز رو باز میکنه بدون اینکه بخواد هیچ گونه در واقع عوارضی از کشتی های عبوری دریافت کنه و ورود و خروج کشتی ها هم در واقع مانند یک مسیر خواهد بود. کشتی هایی که وارد خلیج فارس میخوان بشن از سمت ایران و کشتی هایی که میخوان خارج بشن از خلیج فارس به سمت دریای عمان و اقیانوس هند از سمت عمانی عبور میکنن. اما علاوه بر این موضوع باید گفت که هم کانال 12 هم رسانه های دیگر اسرائیلی دلایل دیگری هم میارم برای اینکه چرا دونالد ترامپ که بر اساس گزارش‌ها تصمیم گرفته بود که دیشب حمله را انجام بده، این حمله رو فعلا متوقف کرده و به تأخیر انداخته. علاوه بر تمام دلایلی که همواره اعلام شده در طول این هفته‌های گذشته، از مسائل اقتصادی بگیرید، موضوع قیمت انرژی در واقع در جهان و در خود ایالات متحده، موضوع انتخابات میان دوره ای آمریکا و مسائلی از این دست، یک موضوع دیگر هم بر اساس گزارش ها دیشب به این موضوعات اضافه شده. اون هم این هست که شب گذشته ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان که حاکم در عمل عربستان سعودی هست با دونالد ترامپ تماس میگیره و او هم از دونالد ترامپ میخواد که اقدام نظامی انجام نشه و میگه که در واقع عربستان سعودی خواهان تنش بیشتر در منطقه خاورمیانه نیست.
0: همکارم اشکان صفای صیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور لغو حمله فوری به ایران را صادر کرد. ترامپ در شبکه تروث نوشت آمریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاملا آماده است، اما به درخواست تهران و کشورهای منطقه تصمیم گرفته به صورت مشروط حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد برای تأمین منافع آینده جهان و بقای ایرانی موفق و شکوفا به چنین نتیجه‌ای رسیده است. او از اسرائیل هم خواست که به این تصمیم پایبند باشد. ترامپ همچنین توان نظامی آمریکا را در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد. همزمان آکسیوس اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. به نوشته آکسیوس، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار قرار داده بود. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی درباره دلایل رئیس جمهوری آمریکا برای لغو حمله به مواضع جمهوری اسلامی گفت ترامپ متوجه شده فعلا میتواند از طریق دیپلماسی به جمهوری اسلامی فشار بیاورد، اما هنوز تنش در وضعیت عینی و واقعی خود قرار دارد.
2: خب ببینیم، اون چیزی که ترامپ در واقع الان میخواد اینه که به هر شیوهی که شده تنگه هرمز باز بشه و ایران سر میز مذاکره بازگرده و البته توافقنامه اساسی و جامع بین دو کشور منعقد بشه که بر اساس آن دولت ایران به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا نکنه و همچنین تنگه هرمز باز بمونه. ولی خب تا این مرحله هیچ کدوم از این درخواست ها عملی نشده و تحقق پیدا نکرده و از طرف دیگر چون دولت های عربی در این شرایط خیلی در فشار هستن و خیلی براشون مهمه که بتوانن از طریق دیپلماسی مشکل رو حل و فصل کنن، هرچند گزینه نظامی هم هنوز وجود داره، همین ها باید شده که ترامپ یک مقداری با تأمل قضیه رو بررسی کنه و به این نکته برسه که فعلا میتوانند از طریق دیپلماسی به اون فشارها ادامه بدن با این هدف که این فشارها میتونه جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار بده یا در نهایت تصمیم درست رو بگیره. ولی نکته آخر این که همین اینها مشروطه، یعنی مشروط به این که اینها تحقق پیدا کنه. همین لحظاتی که شما اخبار رو میخوندی باز اخبار دیگری هم مطرح شد که از طرف خبرگزاری فارس که اون چیزی که در مورد عراقچی گفتن واقعیت نداره و عراقچی نمیتونه در واقع این ادعا رو داشته باشه تنگه هرمز باز میشه. خب یعنی همین اینها رو میتونیم اگر کنار هم بگذاریم میتونیم به این نقطه برسیم که هنوز تنش در مرحله عینی و واقعی خود.
0: روزنامه همشهری ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران اعلام کرد منتشر نشدن فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای پس از انتخابش به رهبری جمهوری اسلامی دلایل امنیتی دارد. این رسانه حکومتی نوشت سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر با تحلیل فایل‌های صوتی می‌توانند به وضعیت جسمی و میزان استرس مجتبی خامنه‌ای پی ببرند. همشهری این اقدام را پیشگیری از ارزیابی وضعیت مجتبی خامنه‌ای از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی دانسته. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی می‌گوید نکته اصلی این گونه مقالات این است که می‌خواهند بیمار بودن مجتبی خامنه‌ای را از هواداران جمهوری اسلامی پنهان کنند.
3: این 5 تا عاملی که برشمردن به نظر من توهین به شعور مخاطب، یعنی اون اقلیت مخاطب خودشونه. یکیش پیش پا افتاده است، 3 تاش مسخره است و یکیش اصلیه. اونی که پیش پا افتاده است همون صداهای محل و منطقه است، مثلا صدای هواپیما بیاد، قطار بیاد، مثلا حدوداً جا رو بفهمه. این خب یه چیز پلیسی از نمایشنامه پلیسی رادیویی بود از زمان شو 50 سال پیش پخش می‌کرد. جانی داله اونجا مثلا اون کسی که جنایتکار بود تو تلفنش صدای بوق قطار اومد جاشو فهمیده. این که چیز پیچیده‌ای نیست. حالا شما که مشتبه رو نبردین کنار کشتی و هواپیما و اینا، بقیهش که اصلا مسخره است. مثلا حجم اتاق، مگه ما تو کل کشور ایران 4 تا اتاق مثلا 4 در 6 یا 3 در 5 داریم جاشو بفهمه؟ یا مثلا اگه یه کلاغ گاروار کنه میفهمم مثلا جاش کجاست؟ یا فرکانس شبکه‌های برق مگه اثر انگشتی که تو هر جایی با جای دیگه فرق کنه؟ یا اون دستگاهی که ضبط می‌کنه، حالا چیزای امنیتیشو من کارشناس نیستم دخالت نمی‌کنم، اصلا میگم همه ادعا درست، مثلا بفهمم این با سامسونگ ضبط شده یا با مثلا با دستگاه دیگه، با موبایل دیگه ای ضبط شده، یا مثلا صدای مثلا میگه صدای پرندگان و حشرات هم میفهمه. خب اینا چه دلیلی میشه؟ یعنی واقعا شعور به توهین به شعور مخاطبه. ولی اصلیش همون نیست که شما گفتید، میگه زیست سنجی صوتی، یعنی میفهمن که ابعاد دهان و نایش چقدر، الگوی تنفسش چیه، وقفه های میان کلامش چیه، وضعیت جسمانیش چیه، میزان قلبش و میزان استرسش. در مسئله اصلی همینه، شما میخواد سلامت ناسلامتی و بیمار بودن و زخمی بودن مشتبه خامنه‌ای رو از مردم پنهان کنید، از هوادارتون پنهان کنید.
0: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاه ها پیش از اجرا اطلاع رسانی خواهد شد. به گفته مهاجرانی تخصیص 60 لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای 1500 تومانی به خودروها همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز تصمیمی برای کاهش میزان این سهمیه گرفته نشده است. او اضافه کرد طرح اتصال کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها به صورت آزمایشی در حال اجراست. رسانه های ایران هم نوشتند بر اساس طرح دولت برای مدیریت کمبود بنزین، نرخ بنزین جایگاه ها به 10,000 تومان برای هر لیتر افزایش پیدا می کند. بر این اساس سهمیه بنزین 3,000 تومانی خودروهای شخصی به 50 لیتر در ماه کاهش می یابد. کاهش سهمیه دوم موتورسیکلت ها به 20 لیتر در ماه از دیگر اجزای طرح دولت است. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید شنبه شب و پیش از اعلام توقف حمله آمریکا از سوی ترامپ در بعضی از جایگاه‌های بنزین در تهران صفای طولانی تشکیل شد. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
4: 11:05 ساعت 12:25 این صف پر بنزینه توی تهران. نگاه کنید، 1 کیلومتر ترامپ اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
0: عطا حسینیان روزنامه نگار حوزه اقتصاد و انرژی میگوید که در حوزه سهمیه بنزین وضعیت به مرحله جیره بندی رسیده است.
5: همه این چیزها پیش بینی میشد، همه منتظریم بودیم که هم افزایش قیمت داشته باشیم هم کاهش سهمیه ها. اما اون چیزی که اتفاق افتاده، اون چیزی که داره به ما، خبرهایی که داره از ایران میاد، چیزهایی که دارن میگن، اینه که دولت، یه بخشی از دولت با بخش دیگه از، حالا اگر بگیم حکومت، یه مشکلی دارن، یه اختلاف نظری دارن سر این که آیا ما افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت بدهی مشکل حل میشود یا نه. بر اساس آمارهایی که اومده، حرف و حدیثهایی هست، بخشی از دولت مثل وزارت نفت مخالف افزایش قیمته و از دولت میخواد که به دلیل کمبود و ناتوانی در تولید ما باید بنزین رو جیره بندی کنیم. به این دلیل که ما در آبان 98 قیمت بنزین رو در ایران 3000 تومان کردیم، اون اتفاقای خونین افتاد و قیمت بنزین در ایران تقریبا برابر شد با فوب خلیج فارس. اما بعد از 1.5 سال تورم بالای 50% زحمت اون 3000 تومان رو کشید. یعنی ما اگر همین فردا بنزین رو 10000 تومان کنیم، این 10000 تومان با تورمی که آقایون برای جمهوری اسلامی ساختن، سال دیگه 10000 تومان همین 1500 تومان ارزشش و ما در یک سیکل افتادیم و هی افزایش قیمت میدیم، مردم دچار خشم میشن، دوباره بعد از 1 سال این تورم زحمت اون افزایش قیمت بنزین رو میکشه. بنابراین دولت تمام تلاششون میکنه و برنامهشون اینه که تا جایی که میتونن مصرف رو کاهش بدن. مصرف چجوری کاهش پیدا میکنه؟ وقتی که خودروسازها اینجوری دارن خودروهایی میسازن که بنزین رو میبلعه، تنها راه باقی مونده به قول آقایون مدیریت مصرفه، من اسمشو میذارم جیره بندی. ما هر لحظه نزدیکتر به جیره بندی بنزین میشیم، یعنی مردم موظفن یک مقدار مشخصی بنزین مصرف کنن، بیشتر از اون اگر گیر آوردن با نرخ آزاد بگیرن مصرف کنن بسوزونن، اگر گیر نیاوردن دیگه گیر نیاوردن و مصرفش رو باید اجبارم باید کاهش بده.
0: فعالان اقتصادی میگویند در حالی که محاصره دریایی بخشی از تجارت ایران را به مسیرهای زمینی منتقل کرده، مرزهای کشور با صفای طولانی کامیون‌ها روبرو شدند. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از فعالان حوزه تجارت خارجی نوشته، رانندگان کامیون در برخی مرزها تا 2 هفته برای امور گمرکی معطل می‌مانند. در این مطلب آمده است مسیرهای زمینی حد اکثر توان جایگزینی 40% از تجارت دریایی ایران را دارند. در همین حال دولت در واکنش به اختلال مسیرهای تجاری و نگرانی از کمبود کالا اعلام کرده واردات کالاهای اساسی علاوه بر استانهای مرزی از گمرکات سایر استانها هم مجاز است. روزنامه اطلاعات هم در گزارشی برآورد کرده محاصره اقتصادی درآمدهای نفتی ایران را 93% و سایر درآمدهای صادراتی را 60% کاهش داده است. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته محاصره دریایی امکان جابجایی کالا را به شدت محدود کرده و کارایی مسیرهای سنتی دور زدن تحریم را کاهش داده است. همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشت مردم، رئیس اسبق بانک مرکزی میگوید سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی باید تغییر کند وگرنه تورم 3 رقمی خواهد شد.
6: آن باید در تمام این موارد کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم. ولو اینکه این کار به اصطلاح یک سری انحرافات اقتصادی ایجاد بکنه. ولی ما برای کنترل تورم اینو نیاز داریم. اگر ما بخوایم آزاد بکنیم، وقت ممکنه تورم از دست ما خارج بشه و تورم 3 رقمی بشه و تورم 3 رقمی خیلی خطرناک.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از تشدید بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. بعضی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم می‌شنویم.
7: هیچ کاری نمیشه کرد. متوقف شدیم. سوپرمارکت نمیتونیم بریم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خسته شدیم از این وضعیت. فقط مختص جنگ نیست. قبل ترم همینطوری بود. داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده. در حال فرو پاشیده نیست.
0: همکارم آرش آزرمی میگوید ادامه این وضعیت نجنگ و نسول پیامدهای زیادی برای افزایش تورم و تأمین کالاهای اساسی در ایران خواهد داشت.
8: به نظر میاد که دیروز معارضه عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفت ما برای 2 سال آماده کردیم خودمون رو و شرایط رو سنجیدیم. به نظر مقامات جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارهای تورمی و معیشتی که مردم داره میاد، تشدید فشار اقتصادی، عملا میخوان کشور رو ببرن به سمت یک اداره یک کاملا جنگی با یک سیستم کوپونی، جیره‌بندی. ما الان خب در حوزه مواد غذایی استفاده گسترده از کوپن رو داریم، در حوزه مثلا بنزین عملا داره جیره‌بندی سفت و محکم‌تر میشه، در حتی حوزه‌های مثل آب و برق و گاز هم همین وضعیت رو داریم. یعنی عملا کشور رو دارن میبرن به سمت یک وضعیت جنگی کامل و حاضر نیستند بپذیرند که مذاکره بکنند یا شرایط رو بپذیرند. این شرایط عملا شاید ایران رو ببره به سمت یک تورم 3 رقمی و همینطور که اقتصاددانا هشدار دادن حتی با محاصره احتمالا زمینی که حالا بحثش داره مطرح میشه و این فشارهایی که داره روی مسیرهای تجاری ایران میاد، حتی ممکنه وارد فاز ابر تورم و عملا فروپاشی اقتصادی بشیم، چیزی که به نظر میاد مسئولین جمهوری اسلامی خیلی براشون مهم نیست با توجه به اینکه این فشار روی مردم هست نه مقامات جمهوری اسلامی.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد 3 زندانی سیاسی در زندان اوین، امیر حسین مرادی، احسان رستمی و افشین رنگریز، پس از ضرب و شتم توسط نیروهای گارد زندان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس این گزارش این 3 زندانی در جریان انتقال مجروح شدند و تاکنون درباره علت انتقال، محل نگهداری و وضعیت جسمانی آنان توضیحی از سوی مسئولان زندان منتشر نشده است. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از کسری 45% منابع بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. مصطفی سالاری گفته منابع فعلی حتی هزینه بیمه 580 هزار نفر تحت پوشش را هم به طور کامل تأمین نمی کند. او اضافه کرد بیش از نیمی از هزینه بیمه افراد تحت پوشش هم از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه های ساختمانی تأمین می شود. مصطفی علیپور از معترضان مجروح اعتراضات سراسری دیماه 1404 در یک پرونده دو بخشی مجموعاً به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. مصطفی علیپور در جریان اعتراضات دیماه بر اثر شلیک گلوله ساچمه‌ای نیروهای حکومتی به شدت مجروح و در دوره بازداشت شکنجه شده بود. و ویدیویی از خاکسپاری آروین خیرخواهان به ایران اینترنشنال رسیده. آروین خیرخواهان از جمله معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود که 10 مرداد ماه در زندان شاهرود و در سکوت خبری اعدام شد. آروین به اتهام محاربه در دادگاه و تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود.

0: گروهی از ایرانیان امروز در مرکز بروکسل تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. این تجمع با هدف حمایت از زندانیان سیاسی، اعتراض به روند اعدام‌ها در ایران و اعلام همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان برگزار می‌شود و شرکت کنندگان خواهان افزایش فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما، میبینیم که در محل تجمع هستی. از تجمع امروز ایرانیان در بروکسل برام بیشتر توضیح بده لطفا.
1: شاید بیشتر از 200 روز از 18 و 19 دی ماه و اون کشتاری که در ایران اتفاق افتاد گذشته، بازداشتی ها هنوز در زندان و در خطر اعدام، هم همطور که تو هم در خبرها گفتی اعدام ها همچنان ادامه داره، اعدام های ناعادلانه که بسیاری از مردن. مردم معتقدن که اینها قتل حکومتی است، اینها اعدام یا در واقع محاکمه های عادلانه نیست، بلکه کشتاریه که همچنان توسط جمهوری اسلامی ادامه داره. امروز هم با این هدف اومدن مردم بروکسل بیرون که صدای این افرادی که در خطر اعدام هستند رو به گوش جهان برسونن، به مقامات اروپایی برسونن که برای جلوگیری از کشته شدن بیشتر ایرانی ها اقدامی بکنن. من در کنارم یک خانمی هست به نام مهتا که پیامی داره به ایرانی ها.
2: درود به همگی، به مردم ایران. ما تا آخرین نفسمون پشت شماییم و برای ایران می جنگیم. لطفاً تحمل داشته باشید، صبور باشین، ایران آزاد میشه. جاوید شاه، پاینده ایران.
1: مهتا عکس کسانی که الان از کسانی که در خطر اعدام هستن رو در دست داره، مثل خیلی دیگه از معترضانی که امروز اونجا تجمع کردن. و یکی از مسائلی که روش تمرکز دارن همین هست، مسئله ای که در جمهوری اسلامی کشتار چه در اعتراضات انجام میشه، چه از طریق محاکمه های ساختگی، از طریق اعترافات اجباری. تجمع امروز هم توسط انجمن پادشاهی خواهان بلژیک برگزار شده. اونها هواداران شاهزاده رضا پهلوی هستن، او رو به عنوان رهبر اپوزیسیون به رسمیت میشناسن و میخوان که اتحادیه اروپا هم از او دعوت کنه، او رو به عنوان صدای ایرانیان پای در واقع صحبت باهاش بنشینه، به جای اینکه کشورهای غربی یا ایالات متحده با جمهوری اسلامی مذاکره کنند. اینا میگن که جمهوری اسلامی هرگز نماینده مردم ایران نیست و باید صدای مردم ایران، صدای واقعی مردم ایران و نمایندگان واقعی مردم ایران که تحت ظلم جمهوری اسلامی قرار دارن شنیده بشن. یکی از پیام‌های دیگه که امروز اینجا مطرح بود همین بود، مذاکره با جمهوری اسلامی از نظر این تجمع کنندگان بیفایده است و فقط وقت کشیه که جمهوری اسلامی سالها داره انجام میده. مسئله بسته شدن سفارت ها، اخراج دیپلمات های جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی هم هفته هاست، ماه هاست که اینجا دنبال میشه و اونها میگن که اتحادیه اروپا فقط نباید بسنده بکنه به تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران، باید عمل هم بکنه، باید جلوی اقداماتی که دست های بازوهای تروریستی سپاه در خاک اروپا انجام میده گرفته بشه، باید صدای مردم ایران بیشتر توجه بشه بهش و شنیده بشه و فقط اتحادیه اروپا نباید تمرکزش رو بذاره روی جنگ، تنگه هرمز، قیمت انرژی و نباید فراموش بشه که جان انسان‌ها ارزشمنده.
0: از شما همکارم لیلی نیکفر که از تجمع ایرانیان در بروکسل برامون گزارش دادیم. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. به دنبال آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری در آب‌های اطراف جزیره مادورا در اندونزی، دست کم 5 نفر جان خود را از دست دادند و 41 نفر همچنان مفقود شدند. به گفته مقامات امداد و نجات، از مجموع 271 سرنشین کشتی تا کنون 225 نفر نجات یافتند و عملیات جستجو برای یافتن مفقودان همچنان ادامه دارد. درگیری‌ها میان نیروهای انصارالله و عناصر تحت حمایت عربستان سعودی در جنوب غربی یمن شدت گرفته است. بر اساس این گزارش، در این درگیری‌ها از حملات توپخانه‌ای نیز استفاده شده و دامنه نبرد به مناطق دیگر گسترش یافته است. 7 عضو اوپک پلاس توافق کردند بخشی از کاهش داوطلبانه تولید نفت خود را لغو کنند. بر اساس این تصمیم روزانه 188 هزار بشکه از کاهش تولید نفت این کشورها از ماه آینده میلادی به بازار باز می‌گردد. عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان اعلام کردند این اقدام با هدف حفظ ثبات بازار نفت انجام می‌شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک عضو ارشد حماس که بنابر اعلام منابع رسمی در حمله 7 اکتبر مشارکت داشت کشته شده است. بر اساس این گزارش سالم جمال عبدالرحمن ابوبد از اعضای شاخص یگان نخبه حماس به شمار می رفته. به گفته منابع مطلع این عضو حماس در یک عملیات هدفمند کشته شد. پیشتر ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده دیگر حماس در روز جمعه گزارش داده بود. همزمان شبکه خبری i24 گزارش داد که با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر حماس این گروه در نهایت با چارچوب پیشنهادی برای خلع سلاح موافقت کرده است. مقام‌های شورای صلح این توافق را گامی بی سابقه برای پایان دادن به توان نظامی حماس بدون جنگ گسترده توصیف می‌کنند.
3: در حالی که صحبت‌ها بر سر رسیدن به توافق در غزه و خلع سلاح کامل حماس و حکومت جدیدی هستش که شورای صلح اون را داره تعیین میکنه، اسرائیل همچنان به حملات راهبردی خودش به کسانی که در 7 اکتبر وارد اسرائیل شدند و دست به کشتار زدند ادامه میده. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که در جنوب نوار غزه حمله ای را انجام داده و در اونجا جمال عبدالرحمن ابوالبد فرمانده یک هسته نخبه نیروهای ویژه حماس را مورد حمله قرار داده و او را کشته. به گفته ارتش اسرائیل او در جریان کشتار 7 اکتبر به کیبوتس نیر اوز در جنوب اسرائیل نفوذ کرده بوده و در اونجا دست به کشتار اسرائیلی ها زده. در یک حمله دیگر هم که در پایان هفته انجام میشه در مرکز نوار غزه، شخص دیگری به نام محمد عبدالناصر محمد خطیب که او هم به گفته ارتش اسرائیل فرمانده گردان المقاضی سازمان حماس هست به هلاکت میرسه. اما در این حال شورای صلح در نوار غزه اعلام میکنه که حماس کاملا با خلع سلاح خودش موافقت کرده. آنچه که در اسرائیل این مسئله را با شک و تردید بسیار نگاه میکنن، در حالی که شورای صلح میگوید که نه تنها اعلام کرده که خلع سلاح میشه، حتی سلاحهای سبک خودش را هم قرار هستش که حماس تحویل این شورای صلح بده و تمامی این سلاح‌ها نابود بشه، پس از اون بازسازی غزه آغاز بشه و اسرائیل باید از نوار غزه خارج بشه. همه اینها همانطوری که گفتم بستگی به این داره که تا چه حد حماس در این رابطه جدی هستش. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: در ادامه نارامی‌های استان بدخشان افغانستان و تیراندازی طالبان به سمت معترضان، دست کم 3 معترض کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. ساکنان بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند اعتراضات گسترده پس از آن که نیروهای طالبان تلاش کردند یک زن را در شهرستان یفتل بازرسی بدنی کنند آغاز شده است. این شهرستان 2 هفته پیش برای مدتی از کنترل نیروهای طالبان خارج شد و به دست مخالفان افتاد. همزمان جبهه متحد افغانستان از آغاز فعالیت نظامی خود علیه طالبان خبر داد. ژنرال سمی سادات رهبر این جبهه در یک پیام ویدیویی به نیروهای تحت امرش دستور داد تا به مراکز نظامی و اعضای طالبان در نقاط مختلف افغانستان حمله کنند. بر اساس گزارش‌ها فعالیت نیروهای مخالف طالبان در یک ماه اخیر گسترش چشمگیری داشته است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. تاجالدین خوش اومدی. از ناآرامی ها در استان بدخشان گفتیم، تازه ترین جزئیاتی که از تحولات اونجا داریم چی هست؟
4: تازه ترین جزئیاتی است فرشاد که آمار قربانیان افزایش یافته، شماره کسانی که کشته شدند به 4 نفر رسیده در شهرستان یفتل و بیش از 12 نفر دیگه هم زخمی شده که زنان هم در میان این هاست. این حادثه زمان اتفاق افتاد که دیروز اعضای طالبان میخواستن یک زن را در محل بازرسی بدنی بکنن. میدونن که مردم محل یک مقدار سنتی هستن و به این مسائل حساس هستن و با طالبان در مقابلشان استاد شدن و بالاخره یا کار به جای رسید که طالبان به سمت مردم شلیک بکنن و تعداد از این افراد را بکشن. ولی نارامی ها تنها به این استان خلاصه نمیشه. همین استانی بود که دو هفته پیش هم از کنترل طالبان خارج شده بود و به دست مخالفین افتاده بود. ولی درگیری ها در جاهای دیگر بدخشان هم به صورت پراگنده جریان داره. شهرستان زیبا که بدخشان کم مرز با پاکستان است، در اونجا هم جبهه آزادی حملات دو هفته پیش البته آغاز کرد که تا حال اون حملات از اونها ادامه داره و دیروز هم تعداد از اعضای طالبان را به قتل رساند. و این خیزش های نیروهای مقاومت یا هم نیروهای مخالف طالبان در ماه‌های اخیر فوق العاده افزایش چشمگیر داشته و طالبان را فوق العاده نگران ساخته و نگرانی از اینها از سطوح رهبری گرفته تا مقامات محلیشان همشان دیده میشه که در سراسر افغانستان بسیار بسیار جدی فعالیت این مخالفین دنبال میکنن.
0: تا جد اشاره کردی به فعالیت جبهه آزادی در این دو شهر، از فعالیت گسترده جبهه های ضد طالبانی چه اطلاعاتی میتونی به ما بدی؟
4: تازه ترین فعالیت از جبهه متحد افغانستان است که دیروز رسما فعالیتش آغاز کرد. همین جنرال جوانی که در تصویرش پیشتر شما دیدین، جنرال سمی سادات، از پایگاه یا هم مقر و یا هم زادگاه اصلی طالبان از قندهار فعالیتش آغاز کرده و از دیروز تا حال 3 حمله علیه طالبان انجام داده در 3 استان افغانستان. در بادغی 2 تن از اعضای طالبان را کشته و در قندهار و هلمند هم حملاتش انجام داده. این نشان می‌ده که گسترش فعالیت نیروهای مخالف طالبان فوق العاده در روزهای اخیر بیشتر بوده و قبلا ما شمال و شمال شرق افغانستان داشتیم، حالا جنوب افغانستان هم در واقع پیوسته به این نیروهای مخالف طالبان و هر از گاهی حملات را علیه طالبان انجام می‌ده که معلوم نیست که ماه آینده یا هم ماه‌های آینده چقدر می‌تونه این جبهات آیا استانی را یا استان‌های را از طالبان آزاد بکنن یا نه. ولی کماکان در حال حاضر آزادسازی یک شهرستان هم فوق العاده برای از اینها و برای طالبان هم اهمیت ویژه داره. چرا که ما در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان قرار داریم و در آستانه 5 سالگی حاکمیت از اینها وقتی اینها با چالش جدی مواجه شدن، پیامش به مردم افغانستان و جهان این است که اینا حاکمیت طالبان متزلزل است و هیچ کشوری به غیر از روسیه اینها را در 5 سال به رسمیت نشناخت و کشورهای جهان هم اینها با یک عنوان یک گروه برخورد کردند و یک دولت نشناختند و همه اینها دست به دست هم دادن و حتی در داخل افغانستان هم اینا مشروعیت نیاوردن و اینها همه دست به دست هم دادن تا به این نتیجه جهان و مردم برسن که دیگه طالبان ممکن است که ادامه ای از اینها یک مقدار چالش برانگیز براشون باشه.
0: همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. ورود غیرقانونی حدود 60,000 پناهجو از مراکش به سبته در قلمرو اسپانیا طی 2 روز به یکی از جدیترین چالش‌های انسانی و امنیتی سال‌های اخیر اسپانیا تبدیل شد. این پناهجویان بعضی پیاده و بعضی با شنا کردن خودشون رو به خاک این شهر اسپانیایی در همسایگی مراکش رساندند. مادرید اعلام کرده حدود 53,000 نفر از آنها داوطلبانه به مراکش بازگشتند. این بحران باعث نگرانی کشورهای اتحادیه اروپا شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف درود بر شما، آخرین گزارش از وضعیت مهاجران در سئوتا چیه و در این منطقه طبق گفته شاهدان چه اتفاقاتی رخ داده؟
5: خب این حادثه یکی از بزرگترین موج‌های ناگهانی ورود مهاجران به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا محسوب میشه. همونطور که گفتین دست کم 50 تا 60,000 نفر از مرزهای اروپا از طریق دریایی و خشکی تلاش کردن وارد سئوتا بشن و دست کم 67 نفر کشته شدن که بین این افراد بعضیا به دلیل عبور از موانع دریایی و بعضیا به دلیل ازدحام جمعیت برای رد شدن از موانع خشکی جان خود را از دست دادن. اما پس از این بحران کشور اسپانیا تلاش کرده که از نظر امنیتی تدابیر امنیتی رو افزایش بده و یک مانع شناور 500 متری نصب کرده برای ورود این مهاجران غیرقانونی و جلوگیری بشه در ادامه. اما خب این یک بحرانی تبدیل شده برای اتحادیه اروپا به این دلیل که کنترل مرزهای اروپایی فقط مربوط به یک کشور عضو نیست، این یک موضوع مربوط به کل شنگن هستش و خب در ادامه 22 کشور عضو که در رأس ایتالیا و دانمارک بودن درخواست اقدام فوری حفاظت از مرزها رو دادن و ایرلند به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا خبر داده از یک نشست فوری با وزیران کشورها. اما اینکه در این جلسات قراره چه چیزهایی مطرح بشه، طبق گزارش‌ها اشاره شده به اینکه خب کنترل مرزها، دومیش جلوگیری از قاچاق انسان، سومی مسئله که بهش اشاره شده ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه از جمله مراکش برای تقویت اقتصاد این کشور و جلوگیری از مهاجرت این افراد و اینکه جلوگیری کنه از انتشار یک سری از موضوعات غیر واقعی و در رابطه برای انگیزه دادن مهاجرت این افراد. اما در این نشست موضوع اصلی فقط سئوتا نخواهد بود، تلاش بر اینه که مشخص کنن کشورهای عضو هر کدوم برای محافظت از مرزها چه مسئولیتی دارن و هر کسی باید چه مسئولیتی رو بپذیره و پس از این اتفاقها خب اختلافهای میان کشورهای اتحادیه عضو اروپا مشخص شد، از جمله خب کشور ایتالیا، نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی اشاره کردن که اجازه اقامت افراد اسپانیایی به صورت موقت در حالت تعلیق در اومده که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا واکنش نشون داد، گفتن که بهتره که در شرایطهای بحرانی به جای اینکه جدا جدا واکنش نشون بدیم با همدیگه یک مشکلی رو حل کنیم و حتی اشاره کرده بودن به این که ورود مهاجران غیرقانونی از کشور ایتالیا در چند وقت اخیر قابل بیشتر بوده و خب دولت ملونی هم نخست وزیر ایتالیا در زمان انتخابات یکی از موضوعایی که به صورت اصلی بهش اشاره کرده بوده و گفته بوده حتما مورد بررسی قرار میده ورود مهاجران غیرقانونی بوده که پس از این اتفاق خب مشخص شد نتونستن به خوبی این کار رو انجام بدن و این شده یکی از بحرانهای اصلی اتحادیه اروپا.
0: همکارم صدف باغبانی از میلان، سپاسگزارم از توضیحاتت. آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید، هرچند که بدون آسیب وارد شدن به حیوانات مهار شد، اما کارکنان این مجموعه 5 روز پر استراب رو پشت سر گذاشتن. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از شریف ولید می‌بینیم.
6: آن سوی تپه‌های سوخته در حومه مادرید، شعله‌های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطر روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمانی اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه‌ها، پیل‌ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه‌های خود باقی ماندند.
7: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعاً وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
6: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
7: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
6: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما بینندگان محترم شبکه که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با گزارش روز دیگری از مجتبی پور محسن همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی و تا درودی دیگر، بدرود.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم شروع شده؟
7: شروع
8: ردی؟ مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دو تابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
19: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

ترامپ این تصمیم رو بعد از تلاش‌های میانجیگرانه برخی کشورها از جمله ترکیه و قطر و پاکستان و بعد از تماس تلفنی که با محمد بن سلمان داشت اتخاذ کرده و محمد بن سلمان طبق گزارش‌هایی که منتشر شده از جمله گزارش آکسیوس در تماس تلفنیش با ترامپ ابراز نگرانی کرده از یک حمله گسترده. حالا جالب اینجا هستش که این کشورها، کشورهای میانجیگر مثل پاکستان و ترکیه و عربستان در کنار مصر، اینا یه ائتلافی رو تشکیل دادن، ائتلاف نزوعی رو به نام آرت 4، که این ائتلاف آرت 4 هم به جمهوری اسلامی هم به اسرائیل به هر دو به عنوان سرمنشأ یک نوع نارامی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه نگاه میکنن و یه جورایی میشه گفتش که بعد از جنگ در ایران یک انشعاب دیپلماتیکی از شورای همکاری خلیج فارس در واقع بروز پیدا کرده و شکل پیدا کرده و اینها در واقع سعی میکنن که یک موضع میانه یا بینابینی رو انتخاب بکنن بین کمپ اسرائیل، امارات و آمریکا و کمپ جمهوری اسلامی، عمان، تا حدی قطر. و به نظر میرسه که اینها به طور ویژه نگران این هستن که اگر جنگ خیلی بزرگی در ابعاد بسیار بسیار شکل بگیره، خب اوضاع ممکنه از کنترل خارج بشه. به طور مشخص من فهم میکنم که این ائتلاف نزور که اتفاقا بازیگران میانجیگر هستن الان در تعاملاتشون با ترامپ، به طور مشخص نگران این هستن که در سایه تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران، اسرائیل تبدیل به قدرت هژمونی که مسلط تو منطقه خاورمیانه بشه. و این ائتلاف هم که اشاره کردم ائتلاف حامی جمهوری اسلامی نیستش، ولی حامی این هستش که ترجیحاً از طریق دیپلماتیک تنش‌ها حل بشه. اون تغییر رژیم گزینه اصلی و فوری اونها نیستش و ترامپ هم نمیتونه خواسته اونها رو نادیده بگیره. این یه دلیله. دلیل دوم در رابطه با تصمیم ترامپ میشه گفتش که خب جمهوری اسلامی گفته بود که اگر دولت آمریکا به زیرساخت‌های انرژی، نیروگاه برق در ایران حمله بکنه، خب حمله خواهد کرد، اقدام تلافی جونه انجام خواهد داد. پس میشه به طور قریب به یقین اینطور احتمال در واقع دونست که اگر این رخ میداد اونا به کشورهای منطقه حمله میکردن. به خاطر همین هزینه‌هایی که ممکنه این برای آمریکا داشته باشه منجر به چنین تصمیمی شده. دیگه دلیل دیگه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه. مثلا فکر می‌کنیم که الان جمهوری اسلامی یا ناگهان با بازگشایی بیقید و شرط تنگه هرمز موافقت کرده و می‌خواد برنامه اتمیش رو کنار بذاره. اتفاقا به نظر میاد که جمهوری اسلامی در سایه همین شل کن سیف کنه ترامپ اینجوری فکر میکنه که میتونه زمان بخره، بازی دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو و عملا با افزایش هزینه و گستره کردن جغرافیای جنگ بیاد در ترامپ یک تردید ایجاد بکنه که اون گزینه بزرگتر یعنی جنگ بزرگ انتخاب نکنه. ترامپ داره از امر اجتناب ناپذیر تفره میره و حالا کاری که باید انجام بده رو در واقع به تاخیر میندازه. کاری که باید اول انجام بده رو در واقع موکول میکنه به آخرین گزینه‌ای که براش وجود داره. من همیشه گفتم سه تا، یعنی سگانه‌ای وجود داره در راهبرد ترامپ که یه جور نارسایی رو در راهبردش در استراتژیش ایجاد میکنه. یکی نداشتن شفافیت راهبردیه، دوم ترس از دادن هزینه جنگ بزرگ هستش، و سوم مسئله زمان دادن بیش از حد به جمهوری اسلامی. الان ترامپ تصور میکنه که با اجرای تئوری مرد دیوانه

0: حرکت میکنن و رفتار شبیه به هم دارن و سرشاخ میخوان بشن و اراده این کار رو دارن، اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش. این ترامپ هستش که هر بار فرمون رو میچرخونه. و در آخر اشاره بکنم که جمهوری اسلامی از این و زمان میده به جمهوری اسلامی، عملا ترامپ و جمهوری اسلامی از این زمان استفاده میکنه برای هماهنگیش با حزب الله و حوثی‌ها، گستره کردن جغرافیای جنگ، استفاده میکنه برای اعدام جوانان ایران، برای احیای خورش از نظر پدافند، برای هماهنگی بیشتر با روسیه چین، برای پراکنده سازی شبکه عملیاتیش و عملا خریدن زمان که این میتونه به ضرر دولت ترامپ باشه. ولی به هر حال این مشروطه و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ میده.
1: چند روز پیش به نقل از رهبر غایب جمهوری اسلامی نامه‌ای منتشر شد، خطاب به حزب الله لبنان، و در اون نامه بیان شده بود که جهاد و مقاومت تنها راه مقابله با اسرائیل و آمریکا و در این مسیر حمایت از حزب الله لبنان و این دست نیروها سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که این موضوع از سمت رهبر جمهوری اسلامی یا به هر حال بیان کننده های اون موضوع به اسم رهبر جمهوری اسلامی داره مطرح میشه، این یعنی سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. این که دستگاه دیپلماتیک با استفاده از ابزار لازم برای زمان خریدن، برای تلطیف اون ادبیات، برای جلوگیری از مثلا به مخاطره افتادن منافع نظام جور دیگری رفتار میکنه، این یکی از اون کارکردهای دوگانه ماشین جمهوری اسلامی و دستگاه جمهوری اسلامیه. و رفتارشون هم میبینیم که یک الگوی مشخصی داره و به خاطر دقیقا اون ذات وجودی عجیب جمهوری اسلامی هست که ما شاهد یک رفتارهایی تو همون عرصه دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستیم که شاید برای کسی که شناخت خوبی از جمهوری اسلامی نداشته باشه خیلی عجیب و غریب به نظر بیاد. مثلا همین برخوردی که تو همین برهه آخر انجام داده که اخبارش رو الان داریم صحبت میکنیم، میبینیم، مشاهده میکنیم، که میاد و به محض این که تنش‌ها افزایش پیدا میکنه، جایی که احساس خطر میکنه نسبت به موجودیت جمهوری اسلامی، مثلا پیغام‌های رو مخابره می‌کنه در مورد ضرورت مذاکره یا میانجی‌ها رو واسطه قرار میده، در اینجا میاد ابزار رو به خود هدف تبدیل می‌کنه. خب مذاکره برای چی؟ معطوف به چه نتیجه؟ مذاکره برای مذاکره یا میانجیگرها رو واسطه قرار دادن عموما برای این هست که دو طرف بیان با هم دیگه مذاکره و صحبتی بکنن، ولی فقط میخواد با همین توسل به میانجیها مسیر رو طولانی بکنه. این ویژگی‌های ساختاری این حکومتی هست که در نهایت به نظر نمیرسه که هیچ کدوم از این اقداماتش راهگشایی داشته باشه و هر زمان هم که تنش‌ها کاهش پیدا میکنه مجدداً تمامی باشندگان اون نظام شروع میکنن همون شعارهای تندوتیز و همون روی کرده مقرب رو روش تاکید کردن.
2: تا ماشین کشتار جمهوری اسلامی ادامه داره، این اعتراضات و این حجم همبستگی و حضور ایرانیان مقیم کشورهای مختلف جهان هم ادامه خواهد داشت در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران. و خب امروز یک شنبه 2 اوت 11 مرداد ما ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا از مارتین پلیس مرکز این شهر یک راهپیمایی اعتراضی را انجام دادند و حالا رسیدن به مقابل هایت پارک شهر سیدنی در مرکز این شهر، دارن همچنان شعارهای نعب اعدام و اعدام رو متوقف کنید رو سر میدن. همونطور که مشاهده میکنید تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایران، دختران، پسران، زنان و مردانی که جوان، زیبا، رعنا توسط جمهوری اسلامی در 18 و 19 دیماه کشته شدند، در مقابل این برنامه قرار داره و تصاویر و پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هست. از دولت استرالیا میخوان که فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، با اینکه میدونیم سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا نیست، استرالیا اخراج کرده و استرالیا هم موضع بسیار قاطعی رو تا الان گرفته، ولی باز میخوان فشارها بیشتر بشه روی جمهوری اسلامی. اینجا در کنار من خانم هاله نظری از برگزار کنندگان تجمع امروز هستن. خانم نظری، امروز یک بار دیگه در سیدنی ایرانیان آمدند و هدف این برنامه نه به اعدام بود و شعارهای بسیار قوی رو سر دادن. چه شد که امروز آمدین در شهر سیدنی و این تجمع رو برپا کردین؟
3: درود بر شما. واقعیتش میخوام یک پیام رو بدم. دولت مردایی که دم از دموکراسی

0: دستی میزنید و هیچ کاری نمی کنید و سکوت می کنید. دارید تناب دار جوانای ما رو می بافید در ایران. شماها با سکوتتون پیامی که به دیکتاتورها و حکومتهای دیکتاتوری می دین، یعنی شما می تونین آدم بکشید و هیچ تاوانی ندید. این پیام واضحه. ما تا روزی که آزادی رو کسب کنیم برای رسیدن به آزادی توی خیابون‌ها هستیم، فریاد می‌زنیم و اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی جوانای ما رو به خاک و خون بکشه.
1: خیلی متشکرم از شما خانم نظری. اینجا یکی دیگر از معترضین حاضر هستن که دو تصویر دستشون هستش، یکی از جاوید نامان و خانم رضوانه صادقی که جانشون در خطر هستش. من از این خانم میخوام بپرسم که آشنایی دارن به این شرایط، من از ایشون میخوام بپرسم ابتدا در ارتباط با خانم سلطانی برای ما توضیح بدین چه شدن ایشون، چه اتفاقی براشون افتاد، جاوید نام شدن در چه زمانی، و بعد هم به خانم صادقی میرسیم.
2: فاطمه سلطانی از جاوید نامان دیماه که همراه همسرش در اسفراین فقط به خاطر اعتراض، فقط با دست خالی به مسالمت آمیز فقط برای اعتراض به خیابون رفتن. مادر دو فرزند خردسال، دختر 6 ساله و پسر 11 ماهش رو در خونه گذاشتن و با ضرب گلوله جونش رو گرفتن. حتی همسرش با ضرب گلوله آسیب دید. و این فقط گرفتن جون فاطمه نبود، بلکه مختل کردن زندگیشون، بی مادر کردن دو فرزندی که بدون مادر باید بزرگ بشن، و این درد برای اینا مونده و ما دادخواهیم برای اینا.
1: و در ارتباط با خانم رضوانه صادقی هم برای من اطلاعاتی داد که شرایطشون بسیار نگران کننده هست.
2: بله، متاسفانه رضوانه عزیز در 18 دی وقتی که در فردیس کرج فقط برای اعتراض به خیابون اومده بود با ضرب ساچمه آسیب شدید دید و بعد هم به طرح خیلی خشونت آمیزی در منزل دستگیر شد و در زندان به سر میبره. مدت ها خانواده ازش بیخبر بودن. رضوانه ساچمه ها در سرش هست و هنوز اجازه نداره و از درمان محروم مونده و اینکه ما خواهان آزادی و درمانش هست.
1: خیلی متشکر هستم از شما. امروز هم روزی بودش که ایرانیان سیدنی نشان دادن تا آخرین لحظه همبستن با انقلاب ملی ایرانیان.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوی و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بریم بزنیم،
19: به محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
23: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب اشرزی. سرخط خبر. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی با طرح بازگشایی تنگه هرمز. همزمان فارس نوشت دروغ است، هیچ توافقی صورت نگرفته. گزارش رسانه‌های ایران از برنامه حکومت برای افزایش نرخ بنزین جایگاه به هر لیتر 10,000 تومان. سخنگوی دولت میگوید هنوز درباره کاهش سهمیه 60 لیتری بنزین یارانه‌ای تصمیم گرفته نشده. تشدید بحران بیکاری در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. کارشناسان بازار کار درباره گسترش فقر و افزایش نارضایتی اجتماعی هشدار می‌دهند. و در ادامه این بخش خبری، ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و اعتراض به روند اعدام‌ها. ایرانیان خارج از کشور خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران شدند. خوش آمدید. همزمان با اعلام تعویق حمله به ایران از سوی دونالد ترامپ، دو دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده. به گفته این منابع، موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم ترامپ برای تعویق حمله مؤثر بوده. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آب‌های سرزمینی عمان انجام شود. به گزارش کانال 12 اسرائیل، عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح ابراز تردید کرده و تلاش می‌کند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرده. فارس نوشته هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران امکان پذیر است. اشکان صفایی در همین زمینه از حیفا با ما همراه شده. اشکان، به ما بیشتر بگو از گزارش کانال 12 اسرائیل درباره توقف عملیات آمریکا و احتمال بازگشایی تنگه هرمز.
1: بله، خب وقتی که رسانه‌های اسرائیلی رو نگاه می‌کنیم امروز، 3-4 دلیل در کل میارم برای اینکه چه شد که دونالد ترامپی که بر اساس گزارش‌ها تصمیم گرفته بود که حمله شدیدی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، تصمیمش عوض شد و این حمله رو متوقف کرد. حالا اون دلیلی که خب در اکثر رسانه‌ها میشه دید، موضوع شخصیت دونالد ترامپ است. اینکه یک روز تصمیم میگیره که حمله کنه و بعد در آخرین لحظه تصمیمش عوض میشه یا اصلا نمیخواد حمله کنه، فقط تهدید میکنه برای در واقع به صرف اینکه تهدید بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی رو بخواد بترسونه که بیاد و توافق بهتری رو انجام بده، در کنار اون موضوعات اقتصادی، بهای انرژی در بازارهای جهانی و اینها هم هست. موضوعی که کانال 12 بهش اشاره میکنه، اما خب دو موضوع دیگر رو پیش میکشه. یکی همین موضوع توافق هست، این که میگه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی دیشب آمد و با اون پیشنهادی که قطری‌ها داده بودند موافقت کرد. پیشنهاد هم بهش اشاره کرد، این که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز میکنه، هیچ گونه عوارضی هم از کشتی‌های عبوری نمیگیره و مسیر عبور کشتی‌ها هم به همون شکلی هست که گفتی. اما نه فقط عمان، بلکه قطر هم باید گفت بر اساس گزارش ها مطمئن نیست که آیا آن چیزی که بر اساس این گزارش دست کم وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته موضوع سپاه پاسداران هم هست یا نه. برای همین عمان از یک سو و قطر هم از یک سوی دیگر همچنان مذاکراتی دارن میکنن با جمهوری اسلامی که ببینن آیا این موضع رو سپاه هم قبول داره یا نه، و شاید این شکی که دارن، تردیدی که دارن بی مورد هم نباشه. خب دیدی، گفتی هم بهش اشاره کردی که خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هست داره میگه که اصلا این خبر دروغ هست و همچین توافقی صورت نگرفته. اما دلیل دومی که در این گزارش کانال 12 بهش اشاره شده و من دیدم کانال 11 تلویزیون اسرائیل هم بهش اشاره کرده که چرا ترامپ این حمله رو به تعویق انداخت یا فعلا دست کم متوقفش کرد، صحبتی هست که با بن سلمان داشته. بر اساس این گزارش ها محمد بن سلمان هم به ترامپ گفته که عربستان سعودی در حال حاضر خواهان افزایش تنش در خاورمیانه نیست.
0: متشکرم اشکان از تو، همکارم اشکان صفایی از حیفا. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاه ها پیش از اجرای طرح اطلاع رسانی خواهد شد. به گفته ماجرانی تخصیص 60 لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای 1500 تومانی به خودروها همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز تصمیمی برای کاهش میزان این سهمیه گرفته نشده. او افزوده طرح اتصال کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها به صورت آزمایشی در حال اجراست. رسانه‌های ایران هم نوشتند بر اساس طرح دولت برای مدیریت کمبود بنزین، نرخ بنزین جایگاه‌ها به 10,000 تومان برای هر لیتر افزایش می‌یابد. بر این اساس سهمیه بنزین 3,000 تومانی خودروهای شخصی به 50 لیتر در ماه کاهش می‌یابد. کاهش سهمیه دوم موتورسیکلت‌ها به 20 لیتر در ماه از دیگر اجزای طرح دولت است. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید شنبه شب و پیش از اعلام توقف حمله آمریکا از سوی ترامپ در برخی جایگاه‌های بنزین تهران صف‌های طولانی تشکیل شد. این روایت رو با هم بشنویم با این توضیح که با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: 11:05 ساعت 12:25 دقیقه این صف پر بنزینه توی تهران. نگاه کنید، 1 کیلومتر ترامپ اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی میگوید در حوزه سهمیه بنزین وضعیت به مرحله جیره‌بندی رسیده.
3: همه این چیزها پیش بینی میشد، همه منتظر این بودیم که هم افزایش قیمت داشته باشیم هم کاهش سهمیه ها. اما اون چیزی که اتفاق افتاده، اون چیزی که داره به ما خبرهایی که داره از ایران میاد، چیزهایی که دارن میگن اینه که دولت، یه بخشی از دولت با بخش دیگه از حالا اگر بگیم حکومت، یه مشکلی دارن، یه اختلاف نظری دارن سر این که آیا ما افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت بدهی مشکل حل می شود یا نه. بر اساس آمارهایی که اومده، حرف و حدیث هایی هست، بخشی از دولت مثل وزارت نفت مخالف افزایش قیمته و از دولت می خواد که به دلیل کمبود و ناتوانی در تولید ما باید بنزین رو جیره بندی کنیم. به این دلیل که ما در آبان 98 قیمت بنزین رو در ایران 3000 تومان کردیم، اون اتفاقای خونین افتاد و قیمت بنزین در ایران تقریبا برابر شد با فوب خلیج فارس، اما بعد از 1.5 سال تورم بالای 50% زحمت اون 3000 تومان رو کشید. یعنی ما اگر همین فردا بنزین رو 10000 تومان کنیم، این 10000 تومان با تورمی که آقایون برای جمهوری اسلامی ساختن، سال دیگه 10000 تومان همین 1500 تومان ارزشش و ما در یک سیکل افتادیم و هی افزایش قیمت میدیم، مردم دچار خشم میشن، دوباره بعد از یک سال این تورم زحمت اون افزایش قیمت بنزین رو میکشه. بنابراین دولت تمام تلاشش رو میکنه و برنامهشون اینه که تا جایی که میتونن مصرف رو کاهش بدن. مصرف چجوری کاهش پیدا میکنه؟ وقتی که خودروسازها اینجوری دارن خودروهایی میسازن که بنزین رو میبنده، تنها راه باقی مونده به قول آقایون مدیریت مصرف، من اسمشو میذارم جیره بندی. ما هر لحظه نزدیکتر به جیره بندی بنزین میشیم، یعنی مردم موظفن یک مقدار مشخصی بنزین مصرف کنن، بیشتر از اون اگر گیر آوردن با نرخ آزاد بگیرن مصرف کنن بسوزونن، اگر گیر نیاوردن دیگه گیر نیاوردن و مصرفش رو باید اجبارن باید کاهش بده.
0: رسانه‌های ایران از تشدید بحران بیکاری در سایه جنگ و محاصره دریایی گزارش دادند و درباره پیامدهای اجتماعی این وضعیت هشدار می‌دهند. وبسایت اقتصاد نیوز به نقل از کارشناسان بازار کار نوشته بحران این بازار تنها به افزایش بیکاری محدود نمانده و به سقوط کیفیت اشتغال و افزایش شاغلان فقیر رسیده. این وبسایت نوشته موج بیکاری از زنان به مردان و مشاغل رسمی هم سرایت کرده و ادامه بیکاری گسترده جوانان آن میتواند نارضایتی های اجتماعی را تشدید کند. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم از گزارش مرکز آمار درباره از بین رفتن 630 هزار شغل در بخش صنعت در بهار امسال خبر داده. ایلنا نوشته فرار سرمایه ها به دلیل جنگ و سیاست های حکومت عامل اصلی سونامی بیکاری در بخش صنعت است. در این گزارش آمده بسیاری از کارخانه ها در صف تخصیص ارزند و به دلیل محاصره دریایی با توقف تولید مواجه شدند، اما همچنان باید حق بیمه و مالیات را بدون هیچ گونه تسهیلاتی پرداخت کنند. رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران هم میگوید آمار واقعی بیکاری بسیار بالاتر از آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است و تمامی بخش‌های اقتصاد دچار رکود شدیدند.
4: آمار واقعی ریزش یعنی بیکاری عدد خیلی بزرگتر از اون چیزی که آمارهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نشون میده، خصوصا تو بنگاه کوچک متوسط، حتی تو اصناف. من امروز تعمدن یه سری زدم بازار تهران، شون واقعا طرف میگه من دیروز تا مثلا 1 میلیون اصلا فروش نداشتم، غیر از کالای اساسی و ارزاق و اینا بقیه وضعیت مساعدی ندارن و اوضاع خوب نیست. همکارای خود ما هم همین وضع دارن، یعنی میگن ما به اندازه حقوق پرسنل فروشگاهامون فروش نداریم، وضع خوبی نیست تو نیرو انسانی.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، چه عواملی این موج بیکاری 600 هزار نفری در بخش صنعت ایران در بهار امسال رو به وجود آوردند؟
5: خب چند روز پیش که آمار در واقع مرکز آمار از نرخ بیکاری منتشر شد، همینجا اعلام کردیم که یکی از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری ضربه‌ای بوده که به اشتغال بخش صنعت وارد شده با همین کاهش 600 هزار نفری شاغلان. خب این رکود رو خیلی قبل‌تر هم توی آمارهای رشد اقتصادی و شاخص مدیران خرید دیده بودیم، اونجا هم در واقع رشد صنعت منفی شده بود. توی گزارش مدیران خرید شاخص استخدام صنعتی به عدد 36 سقوط کرده بود که نشون میداد یک موج در واقع گسترده بیکاری رخ داده. خب همه این ارقام نشون دادن که این رکود صنعتی سنگین از ماها پیش از بهار در واقع شروع شده بود. به طور ویژه ما میتونیم به پاییز و زمستون پارسال اشاره بکنیم که در همه شاخص ها وضعیت نامطلوب بود. توی سفارش های واحد های صنعتی، وضعیت مواد اولیه و استخدامشون همه میتونستیم این رکود رو ببینیم. خب میتونیم به این موضوع هم اشاره بکنیم در واقع که مهمترین ریشه بحران در واقع تولید توی سالهای گذشته کاهش در واقع تشکیل سرمایه بوده و فرسودگی ظرفیت‌های تولیدی. تقریبا میتونیم بگیم که بیشتر از یک دهه است که سرمایه گذاری قابل توجهی توی واحدهای تولیدی انجام نشده توی ایران و ظرفیت‌های موجود هم مقدارش از دست رفته. در کنارش جنگ رو داشتیم، بحران ارزه رو داشتیم که در واقع میتونیم این بحران رو توی تأمین مواد اولیه و تأمین ارز هم ببینیم آثارش رو. اگه به گفته های تولید کننده ها نگاه بکنیم میبینیم که فقط همین افزایش نرخ ارزی که رخ داده چقدر به اونها آسیب زده. در کنارش قطع برق رو داشتیم، قطع گاز و اینترنت رو داشتیم و اختلالات زیرساختی که همه واحدهای تولیدی و خدماتی رو دچار مشکل کرد. و البته میتونیم به این موضوع هم اشاره بکنیم که قدرت خرید مردم هم در حال کاهشه. در سمت تقاضا در واقع به وضعیت واحدهای تولیدی آسیب میزنه. خب همه این مشکلات با هم دیگه باعث میشه که در نهایت در واقع برای کاهش هزینه های خودشون اینها بیان دست به تعدیل نیرو بزنن و ما داریم انعکاس این وضعیت رو در آمار بیکاری میبینیم.
0: خانم قلی‌زاده، به تعدیل نیرو اشاره کردید، مقام های صنفی هم به این موضوع اشاره کردن که بیکاری واقعی چند برابر آمار رسمی است و بخش های دیگه اقتصاد عملا دچار رکود و در آستانه تعدیل نیرو هستند. ارزیابی شما از این وضعیت چه هست؟
5: بله خب این حرف رو مدت هاست که اقتصاددون ها دارن درباره آمار بیکاری میزنن و میتونیم بگیم که یکی از اعتبارترین آمارهایی که در ایران منتشر میشه همین نرخ بیکاریه. دلیل اصلیش رو هم میتونیم بگیم برمیگرده به اون تعریف رسمی که از بیکاری وجود داره. این طوری طراحی شده که نرخ بیکاری رو خیلی بالا نشون نده. مثلا یه فردی که توی ایران هفته چند ساعت رانندگی اینترنتی بکنه یا حتی دست فروشی در واقع داشته باشه بدون اینکه درآمد کافی داشته باشه توی یه کارگاه نیمه تعطیل در واقع مونده باشه و به کارش ادامه بده، ممکنه توی آمار شاغل ها حساب بشه. اما از نظر معیشتی در عمل با بیکاری یا کمکاری مواجهن اینها. بنابراین ما اشتغال ناقص رو درون در واقع نرخ بیکاری نداریم. و یک نکته دیگه رو هم من باید بهش اشاره بکنم، رواج در واقع مشاغل غیر رسمیه. توی سالهای گذشته قدرت در واقع دستمزدها اونقدر کاهش داشته که خیلی ها ترجیح دادن به سمت مشاغل غیر رسمی برن و اینها اساساً توی این آمارها جایی ندارن.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. گروهی از کشاورزان منطقه کامفیروز شمالی با انتشار ویدیویی اعتراض خود را به بی‌آبرویی و نابودی مزارع و محصولاتشان نشان دادند. این کشاورزان خواستار رسیدگی فوری مسئولان به بحران تامین آب شدند و تاکید کردند دسترسی به منابع آبی حق قانونی آنها برای ادامه کار است.
6: امروز تاریخ 11/5/405 وضعیت کشاورزی روستای پالنگری و روستاهای همجوار. مسئولین محترم یه فکری حال مردم کنه، امروز این تاریخ زراعت چلتوک باید خونه بندی کنه، در حال خوشگیری باید باشه، انجام خوشه باید، ولی الان خوشگیری و بینی راست سزاوار نیست. یه فکری حال مردم بکنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده سه زندانی سیاسی در زندان اوین، امیر حسین مرادی، احسان رستمی و افشین رنگریز، پس از ضرب و شتم توسط نیروهای گارد زندان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس این گزارش این سه زندانی در جریان انتقال مجروح شده و تاکنون درباره علت انتقال، محل نگهداری و وضعیت جسمانی آنان توضیحی از سوی مسئولان زندان ارائه نشده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از کسری 45% منابع بیمه کارگران ساختمانی خبر داده. مصطفی سالاری گفته منابع فعلی حتی هزینه بیمه 580 هزار نفر تحت پوشش را هم به طور کامل تأمین نمی کند. او افزوده بیش از نیمی از هزینه بیمه افراد تحت پوشش هم از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی تأمین می شود. مصطفی علیپور از معترضان مجروح اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در یک پرونده دو بخشی مجموعاً به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. مصطفی علیپور در جریان اعتراضات دی ماه بر اثر شلیک گلوله ساچمه‌ای نیروهای حکومتی به شدت مجروح و در دوره بازداشت شکنجه شده بود. ویدیویی از خاکسپاری آروین خیرخواهان به ایران اینترنشنال رسیده. آروین خیرخواهان از جمله معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود که 10 مرداد ماه در زندان شاهرود و در سکوت خبری اعدام شد. آروین به اتهام محاربه در دادگاه و تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده.

0: گروهی از ایرانیان امروز در مرکز بروکسل تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. این تجمع با هدف حمایت از زندانیان سیاسی، اعتراض به روند اعدام‌ها در ایران و اعلام همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان برگزار می‌شود و شرکت کنندگان خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی هستند.
1: فرشاد، بیشتر از 200 روز از 18 و 19 دی ماه و اون کشتاری که در ایران اتفاق افتاد گذشته، بازداشتی ها هنوز در زندان و در خطر اعدام، هم همطور که تو هم در خبرها گفتی اعدام ها همچنان ادامه داره، اعدام های ناعادلانه که بسیاری از مردن. مردم معتقدن که اینها قتل حکومتی است، اینها اعدام یا در واقع محاکمه های عادلانه نیست، بلکه کشتاریه که همچنان توسط جمهوری اسلامی ادامه داره. امروز هم با این هدف اومدن مردم بروکسل بیرون که صدای این افرادی که در خطر اعدام هستند رو به گوش جهان برسونن، به مقامات اروپایی برسونن که برای جلوگیری از کشته شدن بیشتر ایرانی ها اقدامی بکنن. من در کنارم یک خانمی هست به نام مهتا که پیامی داره به ایرانی ها.
2: درود به همگی، به مردم ایران. ما تا آخرین نفسمون پشت شماییم و برای ایران می جنگیم. لطفاً تحمل داشته باشید، صبور باشین، ایران آزاد میشه. جاوید شاه، پاینده ایران.
1: مهتا عکس کسانی که الان از کسانی که در خطر اعدام هستن رو در دست داره، مثل خیلی دیگه از معترضانی که امروز اونجا تجمع کردن. و یکی از مسائلی که روش تمرکز دارن همین هست، مسئله‌ای که در جمهوری اسلامی کشتار چه در اعتراضات انجام میشه، چه از طریق محاکمه های ساختگی، از طریق اعترافات اجباری. تجمع امروز هم توسط انجمن پادشاهی خواهان بلژیک برگزار شده. اونها هواداران شاهزاده رضا پهلوی هستن، او رو به عنوان رهبر اپوزیسیون به رسمیت میشناسن و میخوان که اتحادیه اروپا هم از او دعوت کنه، او رو به عنوان صدای ایرانیان پای در واقع صحبت باهاش بنشینه، به جای اینکه کشورهای غربی یا ایالات متحده با جمهوری اسلامی مذاکره کنند. اینا میگن که جمهوری اسلامی هرگز نماینده مردم ایران نیست و باید صدای مردم ایران، صدای واقعی مردم ایران و نمایندگان واقعی مردم ایران که تحت ظلم جمهوری اسلامی قرار دارن شنیده بشن. یکی از پیام‌های دیگه‌ای که امروز اینجا مطرح بود همین بود، مذاکره با جمهوری اسلامی از نظر این تجمع کنندگان بی‌فایده است و فقط وقت‌کشیه که جمهوری اسلامی سال‌ها داره انجام میده. مسئله بسته شدن سفارت‌ها، اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی هم هفته هاست، ماه هاست که اینجا دنبال میشه و اونها میگن که اتحادیه اروپا فقط نباید بسنده بکنه به تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران، باید عمل هم بکنه، باید جلوی اقداماتی که دست‌های بازوهای تروریستی سپاه در خاک اروپا انجام میده گرفته بشه، باید صدای مردم ایران بیشتر توجه بشه بهش و شنیده بشه و فقط اتحادیه اروپا نباید تمرکزش رو بذاره روی جنگ، تنگه هرمز، قیمت انرژی و نباید فراموش بشه که جان انسان‌ها ارزشمنده.
0: ما آتش سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید، هرچند بدون آسیب به حیوانات مهار شد، اما کارکنان این مجموعه 5 روز پر استراب را پشت سر گذاشتند. جزئیات بیشتر در گزارش شریف ولید.
3: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطر روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمانی اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این، شیرها، ببرها، زرافه‌ها، پیل‌ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه‌های خود باقی ماندند.
4: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعاً وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
3: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
4: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا به جا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
3: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
2: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
4: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
5: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل؟
6: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
7: هشدارها آغاز شد.
3: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
4: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
6: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
3: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفت شاه در کویت و عمان،
4: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران،
8: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
9: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
3: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
4: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
6: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
10: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،
11: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
12: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
13: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
11: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
14: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
11: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لغو دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران به دلیل رسیدن به تفاهم با جمهوری اسلامی برای یک توافق خبر داد، یک منبع نظامی در تهران توافق با عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد و گفت این آبراهه همچنان در کنترل سپاه پاسداران خواهد ماند. با این اوصاف انگیزه اصلی ترامپ برای لغو حمله چه بود؟ مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.

0: ترامپ در تله ترس و تردید، عقب نشینی در ساعت صفر، نقش محمد بن سلمان در لغو لحظه آخری حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران، روایت کانال 12 اسرائیل از موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز، سپاه پاسداران توافق عراقچی با عمان را تکذیب کرد، تدارک نیروی قدس سپاه برای تشدید حملات نیروهای نیابتی علیه آمریکا، کمبود ذخایر جنگی، کابوس انتخابات میاندوره‌ای یا فشار عربستان سعودی، بازی با دست تکراری، چرا ترامپ بار دیگر حمله به ایران را به تعویق انداخت.
1: یعنی وقتی که اجازه ندهیم و یا مدیریت کنیم و در واقع یک نظام جدیدی رو بر تنگه برای تردد حاکم بکنیم، یعنی که افسار زدیم بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان.
0: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی هر روز خواسته‌های جاه‌طلبانه‌تری را از ماجراجویی در تنگه هرمز دنبال می‌کنند، ترامپ بامداد یک شنبه حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های انرژی ایران را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تأکید بر آمادگی نظامی حداکثری آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی نوشت، حکومت ایران و رهبران چند کشور دیگر در خاورمیانه از او خواستند دستور حمله را لغو کند، چون تفاهمی بر سر چارچوب یک توافق به دست آمده، توافقی که شامل بازگشایی کامل و فوری تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ از طرف اسرائیل هم متعهد شد که فعلا حمله علیه جمهوری اسلامی اتفاق نیفتد. ساعتی بعد کانال 12 اسرائیل خبر داد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی با پیشنهاد مشترک قطر و آمریکا برای بازگشایی تنگه موافقت کرده. اینکه کشتی‌ها از آب‌های ایران وارد خلیج فارس شوند و از طریق آب‌های عمان از تنگه بیرون بروند. به گفته دیپلمات‌ها این مهمترین دلیل ترامپ برای لغو دستور حمله بود. پیشنهادی که عمان هم پذیرفت، اما از عراقچی خواست مشخص کند که آیا سپاه پاسداران هم از این توافق حمایت می کند یا نه؟ جواب به این سوال خیلی زود مشخص شد. صبح یکشنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت خبر چنین توافقی صحت ندارد و سپاه پاسداران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد داشت. شامگاه شنبه هم یک کارشناس امور نظامی تلویزیون جمهوری اسلامی یکی از راه‌های مقابله با آمریکا و اسرائیل را آزمایش سلاح هسته‌ای خواند.
2: پرونده هسته‌ای ما زنده بودنش، فعال بودنش و پیشرفت کردنش اگر نموده عینی و ظاهری داشته باشه میتونه واقعا به این دو نفر ضربه بزنه. ببین اینا اگه برن سلاح اتمیشون رو تست بکنن مثلا، دهن ترامپ سرویسه، واقعا همین اتفاق براش میفته. یعنی رونمایی از مثلا سانتریفیوژایی که داره کار میکنه، یه ویدیو کوچیک، واقعا پدر اینا رو در میاره.
0: حرفایی که تایید میکنه جمهوری اسلامی اصلا قرار نیست برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه. بنابراین بهانه ترامپ برای لغو حمله بزرگ، یعنی توافق با جمهوری اسلامی بر سر تنگه و توقف برنامه هسته‌ای تهران در عرض کمتر از یک روز بی‌اعتبار شد. با این اوصاف چرا او پس از یک کمپین خبری بزرگ رسانه‌ای از انجام حمله به ایران منصرف شد؟ به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ترامپ گفتگو کرد و به گفته دو مقام آمریکایی نگرانیش را از انجام حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. تهران تهدید کرده در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران، تأسیسات زیرساختی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد. ریاست یک سال گذشته بارها بر تصمیمات ترامپ درباره جنگ در منطقه تأثیر گذار شد. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی کاهش ذخایر نظامی آمریکا را یکی دیگر از عوامل تردید ترامپ برای آغاز جنگ سوم با جمهوری اسلامی خواندند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در گزارشی خبر داد که ذخایر موشکی سامانه دفاع هوایی پاتریوت نسبت به زمان پیش از جنگ 40 روزه تا حدود 1/3 کاهش یافته و ذخایر موشک‌های سامانه دفاعی تاد به نصف رسیده. اما شاید اصلی ترین انگیزه ترامپ برای عقب نشینی از تصمیم آغاز جنگی تمام عیار به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در آبان ماه برگردد. برای رئیس جمهور آمریکا بسیار مهم است که جمهوری خان اکثریت را در کنگره حفظ کند. جمهوری اسلامی هم دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته.
3: یه وقتی خدمت امام شهید انتخابات امریکا بود. پرسیده شد که به نظر شما کی انتخاب بشه در امریکا بیشتر به نفع ماست؟ فرمودن که هر کس که نتونه امریکا رو اداره بکنه.
4: یعنی خلاصه فرمایش شما اینه که ما الان باید یک کاری انجام بدیم که ترامپ نتونه این انتخابات رو ببره و دو سال بعد ریاست جمهوری کنه، ریاست جمهوری بله. امریکا بشه که بتونه کاری از بس.
3: بله، کسی که نمیتونه اداره بکنه.
4: بله.
0: تهران در نظر دارد با حفظ وضع موجود، یعنی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، باعث افزایش جهانی قیمت نفت و سوخت شود تا بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارد. به نظر میرسد ترامپ میترسد اگر با عملیات نظامی نتواند تنگه هرمز را باز کند، انتخابات میان دوره‌ای را از دست خواهد. این بیم و تردید جمهوری اسلامی را جسورتر کرد. یک عضو شورای عالی امنیت ملی یک شنبه گفت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم اربعین پاسخ حمله آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت و شعبی در عراق را خواهند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از دو مقام ایرانی خبر داد نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان آتش‌بس فعلی می‌کوشد از طریق نیروهای نیابتیش در عراق و یمن هزینه جنگ را برای واشنگتن افزایش دهد. این بخشی از برنامه‌ریزی تهران برای کنترل میدان نبرد به ضرر ترامپ تا زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست.
3: نه، انتخابات رو که ببرن میرن. ترامپ و عرصت که جمهوری خواهان و امریکا در واقع به خونخواهی خون امام شهیدمون در واقع شکست جدی رو بر اونها تحمیل خواهد شد.
0: حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران طبیعتاً واکنش تلافی جویانه سپاه پاسداران را به همراه خواهد داشت، از جمله با حمله احتمالی به تأسیسات زیرساختی کشورهای منطقه از اسرائیل تا عربستان سعودی. اما مشکل اینجاست که گزینه جایگزینی برایش وجود ندارد. وقتی تهران از میز مذاکره صرفاً برای خرید زمان استفاده می‌کند، با ادامه وضع موجود ریاض و دیگر پایتخت‌های عربی در صادرات نفت مشکل خواهند داشت و زخم نیروهای نیابتی هم بر تنشان خواهد نشست، چون جمهوری اسلامی حاضر نیست با مذاکره تنگه هرمز را باز کند. بنابراین آنها چاره‌ای ندارند که بین دو گزینه انتخاب کنند: جنگی پرهزینه برای مهار جمهوری اسلامی یا تن دادن به جاه‌طلبی‌های حکومت ایران. در این بین رفتار تکراری ترامپ در لغو عملیات حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران در آخرین لحظه با وعده‌های سرخرمن جمهوری اسلامی به وجه او در تصمیم‌گیری نظامی لطمه زده و تاکتیک‌هایش را هم قابل پیش‌بینی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی در این مدت نشان دادند که به دنبال توافق نیست. در این شرایط اگر ترامپ از ترس شکست در انتخابات میاندوره‌ای استفاده از گزینه نظامی را کنار بگذارد، نه تنها این انتخابات بلکه میراثش را هم خواهد بود. وقتی ترس برادر مرگ است و برادر بزرگتر شکست در مقابل دشمنی مثل جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
5: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر با ما همراه هستند. آقای قائدی، به باور شما دلیل اصلی لغو حمله آمریکا به ایران چه بود؟ آیا واقعا به همون دلایلی بود که ترامپ بهش اشاره کرد؟ چون امروز مشخص شد که هیچ پیشرفتی در مذاکرات اتفاق نیفتاده.
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در پاسخ به این پرسش چند تا تحلیل وجود داره. یک تحلیل اینه که آقای ترامپ بارها این تهدید حمله به تأسیسات ساختاری ایران رو انجام داده، چندین بار در گذشته گفته که ایران رو میخواد به عصر حجر برگردونه و زیر ساختار رو بزنه، اما هر بار در دقیقه 90 اعلام کرده که صرف نظر میکنه. بنابراین یک تحلیلی که توی روزنامه‌های یکی دو تا روزنامه اسرائیلی و الجزیره بوده اینه که آقای ترامپ اساساً از این به عنوان یک تاکتیک استفاده میکنه برای اینکه امتیاز بگیره و این در واقع یک بلوفه. من خیلی قائل به این تحلیل نیستم، به این دلیل که جلسه‌ای که آقای ترامپ با کابینه خودش داشت در کمپ دیوید برگزار شد، اونجا جاییه که برای تصمیمات مهم اینچنینی که در واقع دور از دسترس بسیاری از در واقع نهادهایی که میتونن یک مقدار نظارتی داشته باشن و ممکنه که اخبار رو درس بدن انجام شد، ضمن اینکه تحرکات عملیاتی آمریکا تو منطقه مثلا خروج یک بخش زیادی از کارکنانش از عراق هم نشون میداد که این تصمیم آقای ترامپ واقعا تصمیمیه که میخواد انجامش بده و صرفا بلوف نبوده. یک تحلیل دیگه اینه که آقای ترامپ از این قضیه استفاده میکنه برای اینکه در واقع کشورهای عربی رو وادار کنه که اونها با ایشون تماس بگیرن و بتونه از کشورهای عربی یک امتیازی بگیره. خب من فکر میکنم که اگر که واقعا هدف ترامپ این بوده باشه موفق بوده، چون آقای بن سلمان و رؤسای کشورهای عربی دیگه هم با آقای ترامپ در این یک روزه در تماس بودن. اما من فکر میکنم خود اون نکته که آقای ترامپ گفته، یعنی گفتش که در توییتش گفتش که منافع جهان رو در نظر میگیره و من فکر میکنم که نگرانی از حمله سپاه پاسداران به زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی تاثیرگذار بوده در این قضیه.
5: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و هم ممنون از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوی و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بریم بزنیم،
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بن سلمان ولیعت عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از اون خواسته که این عملیات رو متوقف بکنه و درخواست کرده بوده که با متوقف کردن این عملیات بحران‌های منطقه رو کاهش بده و در واقع به این وضعیت یک سرسامانی به روایتی بخواد بده و جلوی این کار گرفته بشه. حالا بعد از اون چیزی که آقای راویت هم داره میگه به نظر میسه اون کشورهای منطقه دقیقاً اشاره است به همین چیزی که آقای ترامپ در تروس میگه. در شبکه تروس آقای ترامپ سه محور اساسی داره فارغ از اون جملات تکراری که بارها و بارها گفته. یکی این که آن چیزی که الان داره میگه با توافق اسرائیل هستش و اسرائیلیان قبول میکنن. ما پیش از این از اورشلیم پست داشتیم صحبت‌های از مقامات اسرائیلی رو که در اون تاکید کرده بودن اسرائیل با توجه به حمله و گستره این عملیات و همچنین استقرار تانکرهای سوخت‌رسان و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اسرائیل رو درگیر خواهد کرد آماده باشه کامل هستن برای ورود به جنگ. و نکته دیگری که در این نوشته در تورس وجود داره مسئله این هستش که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که با درخواست تهران این کارو داره میکنه که باید مشخصا روشن باشه واقعا طرف تهرانی بار دیگه چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. در نهایت نکته ای که الان میشه گفت بعد برای پنجمین بار داره مطرح میشه اینه که ایران یعنی جمهوری اسلامی در ایران هیئت حاکم در ایران تا کنون 5 بار چنین توافقی رو حاضر شدن شرکت کنن و در نهایت این توافق رو با شلیک موشک‌ها و حمله به کشتی‌ها و زدن پایگاه آمریکایی در اردن، امارات، قطر، بحرین و دیگر کشورها و همچنین حمله موشکی به کشتی‌های عبوری عملاً سلب کردن. اما اجازه بدید اشاره بکنم به یک نکته‌ای که مؤسسه HFI Research که یک مؤسسه تحلیلی در زمینه سرمایه گذاری نفت و گاز هستش در نوشته‌ای در واکنش به این تعویق حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا نوشته که این پنجمین باری که دونالد ترامپ از اجرای حمله‌ای که پیشتر دربارش هشدار داده بوده عقب نشینی کرده. اما نکته‌ای که در این نوشته وجود داره این که میگه این مؤسسه تحلیل میکنه جمهوری اسلامی کاملا از این موضوع آگاهه که به نوعی ترامپ حاضر به ادامه عملیات دست کم یک حمله گسترده به نظر میاد نیست و به همین دلیل قطعا جمهوری اسلامی خواسته‌های بیشتری رو پس از این توافق درخواست خواهد کرد در هر نشست یا توافق یا تفاهمی که بخواد انجام بشه. این مؤسسه نوشته از جمله خواسته‌ها میتونه دریافت امتیازهای مالی، خروج اسرائیل از لبنان و واگذاری کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی باشه. در بخشی دیگر از گزارش هم گفته که تا اسرائیل از لبنان بیرون نره جمهوری اسلامی هیچ توافقی رو نمیپذیره.
1: متاسفانه دیزاین و اون طرحواره قوه قضاییه در ایران بر طبق قانون اساسی ایران و بر قوانینی که داریم در واقع همیشه یه جور تثبیت کننده یه نظام جمهوری اسلامی بوده، در حالی که در عمل و در واقعیت خواست جمهوری توسط مردم زمانی بود که خواست تفکیک قوا رو داشتن. بنابراین از این منظر میتونیم بگیم که ما هرگز به نوعی اون تفکیک قوا یا دست کم میتونیم بگیم دستگاه قوه قضاییه مستقلی هرگز نداشتیم. همیشه میدونیم که در واقع یکی از مهمترین مشکلاتش این بوده که در رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انتخاب میشه. بنابراین فراموش نکنیم که به تازگی هم آقای اژه‌ای در منصب خودش برای 5 سال دیگه ابقا شده و همین خودش در واقع یک نشانه از فرمایشی که شما کردید از اینکه قوه قضاییه در راستای مناوین رهبر سوم جمهوری اسلامی داره کار میکنه. منتها میدونید همیشه بحث

0: هیئت منصفه بدیم. بنابراین از این وجه اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم که چقدر در واقع قوه قضاییه همواره در جای جای تاریخ، در برهه‌های حساس تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی، فقط در واقع تثبیت کننده نظام بوده و احتمالاً الان همونطوری که شما اشاره کردین تثبیت کننده رهبر سوم.
1: بحران ارضی ایران به خاطر جنگ درست نشده. بحران ارضی ایران خیلی وقتی که در جریان، بنده ظرف سالیان گذشته موقعی که دلار 25000 تومان بوده با ایران اینترنشنال مصاحبه میکردم، تا الان که رسیده بالای 190000 تومان. این بحران در جریانه. کاری که جنگ کرد اینه که این روند رو تشدید و تسریع کرده. حالا چطور این کاری کرده؟ ما شاهد سه شوک جدی به اقتصاد ایران هستیم. به دلیل محدودیت به درآمدهای ارزی از محل فروش نفت به خاطر اعمال تحریم ها، از اون طرف وصول درآمدهای نفتیشون هم براشون محدود شد، یعنی همون نفتی هم که حالا با تخفیف 15% به چین میفروختن و تحریم ها رو دور میزدن، وصول اون درآمدها رو هم آمریکا و وزارت خزانه داری خیلی محکم دارن نظارت میکنن و وصولش سخت شده. و از طرف دیگه تامین مالی خود جنگ بسیار هزینه بره و از اونجایی که خب کشور منابع مالی نداره، عملا باعث میشه که کسری بودجه بره بالا و باعث میشه که ما تورم بیشتر بشه و خب این باعث سقوط ارزش پول ملی میشه. یعنی ترکیب این سه تا با هم باعث میشه که خب شما شاهد همچین جریانی باشه. حالا یه عده‌ای ممکنه بگه اینا ریسک ژئوپلیتیک مقطعیه، ولی واقعیت برای فضای اقتصادی و سیاسی ایران اینه که سیاست گذاری های جمهوری اسلامی و رویکرد جمهوری اسلامی باعث شده اینها یک ریسک های بلند مدت و پایدار در فضای کسب و کار و فضای اقتصاد ایران باشه. حالا شما علاوه بر این میتونید شوک های عرضه و ناترازی در حوزه انرژی و از بین رفتن بیشتر از 200000 شغل هم به این اضافه بکنید. همه اینا ترکیب همه اینا نتیجهش میشه این شوک به درآمد ارزی و در نهایت سقوط ارزش ریال که دلار باعث شده گرون بشه.
2: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل است آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمی‌خواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید می‌کنه. بر اساس گزارش مقام‌های ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقام‌های اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره می‌کنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمی‌خواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان PKK جدی‌تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راه بردی و همچنین داخلی داره.
3: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شدن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشن که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند، در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده، اعدام ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
4: امروز دوباره جمهوری اسلامی

0: اعدامی دیگر کرد.
1: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نامها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام های اونها افزوده میشه.
2: علی رمضانی 29 ساله، 18 دی در آریا.
3: این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی ان، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
2: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
4: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارن و ما باید صداشون باشیم و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید، you can taste it.
0: اومدین که صدای فرزندانمون داخل
1: ایرانیان ایران در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشن. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران، پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
6: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیران از جان گذشتند.
5: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی در خط خبرها. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی با طرح بازگشایی تنگه هرمز، همزمان فارس نوشت دروغ است، هیچ توافقی صورت نگرفته. گزارش رسانه‌های ایران از برنامه حکومت برای افزایش نرخ بنزین جایگاه به هر لیتر 10,000 تومان. سخنگوی دولت میگوید هنوز درباره کاهش سهمیه 60 لیتری بنزین یارانه‌ای تصمیمی گرفته نشده. اعتراض بازنشستگان مخابرات به سوء مدیریت ستاد اجرایی فرمان خمینی. بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در اعتراض به تشدید بحران معیشت در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. و در ادامه این بخش خبری، ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و اعتراض به روند اعدام‌ها. ایرانیان خارج از کشور خواستار افزایش فشارهای بین المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران شدند. خوش آمدید. همزمان با اعلام تعویق حمله به ایران از سوی دونالد ترامپ، دو دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده. به گفته این منابع موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم ترامپ برای تعویق حمله مؤثر بوده. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آب‌های سرزمینی عمان انجام شود. به گزارش کانال 12 اسرائیل، عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح ابراز تردید کرده و تلاش می‌کند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرده. فارس نوشته هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران امکان پذیر است. کانال 12 اسرائیل همچنین گزارش داده مقام‌های اسرائیلی از طریق پست تروت سوشال دونالد ترامپ متوجه شدند که او تصمیم گرفته یک حمله بزرگ برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی را لغو کند. ترامپ اواخر شنبه گفته پس از اطمینان از رسیدن به چارچوبی برای توافق جهت بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، یک حمله بزرگ به جمهوری اسلامی را لغو کرده و اسرائیل نیز همراه است. این رسانه اسرائیلی میگوید فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز از پیش از این تصمیم مطلع نشده بود. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، روایت‌ها قدری متفاوت از گزارش کانال 12 اسرائیل. شروع کنیم، بیشتر به ما از جزئیات این بگو و دلایلی که ترامپ بالاخره تصمیم گرفت که حملات رو به ایران لغو کنه.
1: این وقتی که رسانه های اسرائیلی رو نگاه میکنیم در طول حالا 12 ساعت گذشته از صبح تا الان، چند دلیل میارن که چه شد که ترامپ این تصمیمی رو که رسانه ها میگفتن گرفته برای حمله لغو کرد. یکی از دلایلی که میارن در همه جا هم گفته میشه این هست که ترامپ هست، ترامپ تصمیمش هر لحظه میتونه عوض بشه. یک لحظه میگه حمله میکنم، شاید یک ساعت بعدش تصمیمش عوض شد و بگه نه حمله نمی کنم. نکته دوم، موضوع و مسائل اقتصادی رو هم بیان می کنند رسانه های اسرائیلی. موضوع بهای انرژی در بازارهای جهانی رو، یک موضوعی که مدام ترامپ باید بهش فکر کنه هر تصمیمی که می خواد در رابطه با جمهوری اسلامی بگیره. اما در کنار این میرسیم به موضوعاتی، در واقع دو موضوعی که کانال 12 مطرح میکنه. میگه اینا از اصلی ترین دلایلی بودن که باعث شدن که ترامپ اون تصمیمی رو که به نقل از او گفته شده بود که داشته برای حمله رو لغو کنه. مورد اول همین موضوع هست، در واقع این که وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی در دقیقه 90 با اون پیشنهادی که از طریق قطر ارائه داده شده بود موافقت کرده، اینکه کشتی‌ها اجازه پیدا می‌کنند از تنگه هرمز عبور کنند بدون اینکه هیچ عوارضی ازشون گرفته بشه، نحوه عبورشون هم مشخص شده، در واقع اگر می‌خوان وارد خلیج فارس بشن از آب‌های دریایی ایران عبور می‌کنند و اگر می‌خوان از خلیج فارس خارج بشن از سمت عمانی. اما فقط عمان نیست که باور نداره، در واقع شک داره که این چیزی که بر اساس این گزارش وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته موضع سپاه پاسداران هم باشه. این گزارش میگه که قطر هم باور مطمئن نیست که سپاه پاسداران هم با این حرف عراقچی موافق باشه و برای همین هم قطر هم داره مذاکراتی رو همچنان ادامه میده و این شک و تردید این کشورها بی دلیل هم نیست. همونطور که گفتی خبرگزاری فارس که وابسته هست یا نزدیک است به سپاه پاسداران آمده و میگه که نه، اصلا همچین چیزی صحت نداره، جمهوری اسلامی با همچین چیزی موافقت نکرده. دلیل دیگری اما که کانال 12 میاره، در جاهای دیگه هم بهش اشاره شده، صحبتی است که بن سلمان داشته با دونالد ترامپ. گفته میشه که بن سلمان هم در دقیقه 90 زنگ زده به ترامپ و گفته که عربستان سعودی در واقع خواهان این هست که تنش‌ها افزایش پیدا نکنه در خاورمیانه. و یک نکته‌ای که برخی تحلیلگران در اسرائیل درباره ترامپ میگن این هست که آخرین کسی که با او صحبت کنه بیشترین تأثیر رو بر تصمیم او داره.
0: متشکرم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرده محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کردند. بر اساس این گزارش بن سلمان بر ضرورت کاهش تنش‌ها از مسیر گفتگو و دستیابی به آتش‌بس برای هموار کردن مسیر دیپلماتیک تاکید کرده. او همچنین گفته راه حل‌های دیپلماتیک باید به حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها کمک کند. همراه هستیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقای حسنیاری، به کانال گزارش کانال 12 اسرائیل بپردازیم که گفته عراقچی با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده اما فارس تکذیب کرده. فکر میکنید کدوم گزارش به واقعیت نزدیکتره؟ آیا ممکنه تعلیق حمله ها به این دلیل باشه؟
2: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من ننوشته یا گفته کانال 12 اسرائیل درست است و نه فارس. به این دلیل بسیار ساده که ببینید عراقچی در وضعیتی نیست، در موقعیتی نیست که بخواد چنین امر مهمی رو برای جمهوری اسلامی اعلام بکنه، به خاطر اینکه به واقع قالیباف هست که در این مورد حرف میزنه. بنابراین گفته عراقچی اعتباری نداره، به خصوص که کشور بسیار مهمی در این زمینه یعنی عمان و بعد قطر، اینها هم تردید دارن که چنین گفته‌ای انجام شده باشه و صحت داشته باشه. در نتیجه در این شرایط بسیار حساس گفته‌ها متضاد هست، هر گروهی هر رسانه یک نظریه رو میده و این نظریه رو از قول افرادی که ناشناخته هستند اعلام میکنه. در مورد فارس، خب فارس تا زمانی که مواضع جمهوری اسلامی رسما از جانب سپاه پاسداران اعلام نشه هرگز چنین حرفایی رو نمیزنه. بنابراین به نظر من هیچ یک از این گفته ها اعتباری ندارن، به این دلیل بسیار بسیار ساده، اینکه اگر به صدا و سیمای جمهوری اسلامی توجه کنیم، مهمانانشون، برنامه هاشون کاملا روشن هست که از دید اونها جنگ رو در میدان به قول خودشون بردن و بایستی این برد میدانی رو در قالب سیاست به آمریکایی ها و دیگران بخورونن، به این معنا که جنگ رو بردن، در نتیجه دیگران بایستی تسلیم بشن. خب این خواسته جمهوری اسلامی از دید این افرادی که بسیار نزدیک هم هستن به سپاه و بسیار از اینها سپاهی هستن و یا در مجلس جمهوری اسلامی هستن، این گفته ها مطرح میشه. معناش این هست که به نظر من بایستی دید که در زمین چه میگذره.
0: آقای حسنیاری، عربستان سعودی در این وضعیت چه نقشی داره؟ از سوی در عملیات مشترک با آمریکا به نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق حمله میکنه و از طرف دیگه برای جلوگیری از اثرگیری حمله به ایران تلاش میکنه.
2: این پرسش بسیار خوبی است. ببینید، حمله ای که عربستان سعودی و آمریکایی ها اخیراً بر علیه هشت شعبی جمهوری اسلامی در عراق انجام دادن، حمله بسیار بسیار سنگینی بوده. تعداد زیادی از سپاهیان پاسدار در عراق کشته شدند. عربستان سعودی در نتیجه در یک شرایطی قرار داره که میخواد بازدارندگی رو بر این گروه های تروریستی جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و اون نقشه بزرگتر رو و یا اینکه اون پروژه بزرگتر رو که عبارت باشد از برخورد با جمهوری اسلامی، اون رو به آمریکا و اسرائیل بسپره. تضادی بین این دوتا وجود نداره، به خاطر اینکه خب در نهایت عربستان سعودی هزینه به یا سرمایه گذاری بسیار بسیار سنگینی رو کرده برای توسعه کشور، برای ایجاد شرایط جدید اقتصادی و باز در بازار کار و فناوری در این کشور، و در نتیجه خب طبیعی است که خواهان پایان خصومت ها باشه، به خصوص که جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده بر این امر که منابع انرژی عربستان سعودی رو مورد حمله قرار میده و خب حملات اگر که شدید باشن به این توانایی ها، به تبع به اون برنامه کلیتر و بزرگتر محمد بن سلمان ضرباتی وارد میکنه. ولی در تحلیل نهایی به اعتقاد من هیچ گونه مشکلی در روابط از یک طرف بین ترامپ و نتانیاهو، از طرف دیگر بین ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان و به طور کلی شورای همکاری خلیج فارس رهبرانش وجود نداره. در نتیجه بایستی دید که این تعلیق، به قول کانال 12، تعلیق این حملهی که قرار بود صورت بگیره به چه دلیل هست. ولی به نظر من جنگ نهایی انجام خواهد شد، به خاطر اینکه خواسته های دو طرف در تضاد کامل با هم قرار دارن و به هیچ وجه نمیشود این خواسته ها رو در کنار هم گذاشت و به نوعی صلح رسید. سپاه پاسداران معتقد هست که قدرتمند خلیج فارس و به خصوص تنگه هرمز رو بایستی در اختیار داشته باشه، کنترل بکنه، و از طرف دیگر آمریکا از جانب جامعه بین المللی به خواستار تردد آزاد کشتیرانی در خلیج فارس است. به همین خاطر میبینیم که کشتی های عبور میکنن ولی به حد اون ترافیکی که قبل از شروع جنگ داشتیم نرسیدن، هرچند که تعداد کم و بیش مهمی از این کشتی های اقیانوس پیما در حال عبور هستند و انتظار می رود که با اون جنگی که در خواهد گرفت وضعیت از این نظر هم روشن‌تر بشه و در نتیجه شرایط بهتر بشه برای نوعی بازگشت به وضعیت عادی در تنگه هرمز، خلیج فارس، و به خصوص جمهوری اسلامی رو به شرایطی رسوند که لب صخره سرنگونی قرار بگیره و با ورود ملت ایران به میدان این امر تحقق پیدا بکنه.
0: هوشنگ حسنیاری، متشکرم. فرصتمون تموم. کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاه ها پیش از اجرا اطلاع رسانی خواهد شد. به گفته مهاجرانی، تخصیص 60 لیتر سهمیه بنزین یارانه 1500 تومانی به خودروها همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز تصمیمی برای کاهش میزان این سهمیه در نظر گرفته نشده. او افزوده طرح اتصال کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها به صورت آزمایشی در حال اجراست. رسانه‌های ایران هم نوشتند بر اساس طرح دولت برای مدیریت کمبود بنزین، نرخ بنزین جایگاه ها به 10,000 تومان برای هر لیتر افزایش می‌یابد. بر این اساس سهمیه بنزین 3,000 تومانی خودروهای شخصی به 50 لیتر در ماه کاهش می‌یابد. کاهش سهمیه دوم موتورسیکلت ها به 20 لیتر در ماه از دیگر اجزای طرح دولت است. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید شنبه شب و پیش از اعلام توقف حمله آمریکا از سوی ترامپ در برخی جایگاه‌های بنزین تهران صفهای طولانی تشکیل شد. این روایت رو با هم بشنویم با این توضیح که با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: تهران 11/5/1405 ساعت 12:25 این صف پر بنزینه توی تهران. نگاه کنید 1 کیلومتر ترامپ اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
0: مشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه هستن. آقای نظام آبادی، آیا این سیاست‌های دولت میتونه کسری بنزین رو برطرف کنه یا فقط منجر به افزایش هزینه‌های خانوارها و تشدید بحران معیشتی اونها میشه؟
4: درود بر شما. قطعاً نه فقط در بنزین، بلکه میشه گفت به طور کلی مسیری که داره در مورد انواع یارانه‌ها طی میشه در نهایت هزینه بیشتری رو به خانواده‌ها تحمیل میکنه. حالا به غیر از بنزین، شما از نرخ خوراک پالایشگاه بگیرید تا این یارانه ارزی که داره هست میشه، همگی در مسیر کاهش تدریجی یارانه‌ها هستند، به دلیل اینکه اقتصاد ایران با یک واقعیت مسلم و مسجلی مواجه شده و اون اینه که نحوه اداره کشور به شیوه های قبلی دیگه امکان پذیر نیست. این وضعیت توزیع منابع و یارانه ها در این سال ها یک ریسک بزرگی بود در اقتصاد ایران که باید حل می شد و دائما این رو عقب انداختن. الان در این وضعیت میشه گفت اون ریسک بزرگ یک جا داره تخلیه میشه و این مسلما فشار هزینه داره. در خصوص بنزین، حتی اگر این افزایش قیمتی که ازش صحبت هست رخ نده، هم به روشنی پیداست که این سرنوشت محتومی هست که باید نرخ‌ها داشته باشن و رشد کنن. همین حالا هم میشه گفت بدون اینکه افزایش قیمت داده باشه دولت، عملاً با این کاهش سهمیه در واقع داره قیمت رو بالا میبره. یعنی اگر کسی همین الان 160 لیتر بنزین بخره، با این سهمیه جدید 100 هزار تومان بیشتر باید بده نسبت به قبل، که عملاً یعنی 25% افزایش. اما این اقدامات مسئله کسری رو حل نخواهد کرد، به این دلیل که بر اساس چیزی که خودشون اعلام میکنن الان ظرفیت تولید داخل حدود 100 میلیون لیتر در روزه، در حالی که مصرف 135 میلیون لیتره. بگذاریم از این که بسیاری پالایشگاه به دلیل آسیب جنگی ظرفیتشون کم شده و میشه گفت این شکاف الان احتمالاً بیشتر هم شده. حالا با همین مبنا اگر قیمت بنزین به 10000 تومان یا حتی قیمت‌های بالاتر هم برسه، توی بهترین حالت برآوردها اینه که مثلا 5 میلیون لیتر حدوداً کاهش مصرف ایجاد بشه که بازم اون ناترازی و کسری سر جاشه. در خصوص جبران درآمدها هم همینطوره. شاید بشه گفت اثر این کار بسیار خفیفه، چون اولا درآمدهایی که حاصل میشه چندان چشمگیر نیست، دوما با تورم از بین میره و از طرف دیگه اون بدهی هایی که دولت داره بسیار فراتر از این حرف هاست و مشکل اصلی کمبود ارز الان. خب درآمد بنزین یک نوع درآمد ریالی هست.
0: آیا نظام بودی در این شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی ایران، آیا افزایش قیمت بنزین میتونه پیامدهای اجتماعی داشته باشه و منجر به شکل‌گیری اعتراضات دوباره مردمی بشه؟
4: بله، خب قطعا افزایش قیمت بنزین یکی از اون چیزهایی است که بسیاری از افراد در ایران روش حساس هستن، اثرات فراگیری هم در اقتصاد واقعی داره. حالا به غیر از اون انتظارات و هزینه حمل و نقل و اینها، اون هم با این وضعیت اشتغال و رکودی که میشه گفتید در واقع اقدامات رو ظرفیتش رو بالا میبره برای اینکه بخواد یک اعتراضات اجتماعی رو شکل بده. و یکی از دلایلی هم که دولت تعلل میکنه نرخ‌ها رو انقدر به تدریج میخواد بالا ببره با خبرسازی، احتمالاً همین مسئله. خب تجربه آبان ماه 98 هم خودش یک هشداره، اما میشه گفت که در واقع تاریخ همیشه به یک شکل تکرار نمیشه. الان خب نسبت به آبان ماه خیلی اوضاع بدتر هم شده، تورم بسیار بالاتره، تقریبا 2-3 برابر قیمت ها بالاست، تورم بالاتره، قطعی آب و برق و اینها خیلی بیشتره، اون فشار روانی جنگ و قیمت ها هم هست. همه اینها میشه گفت این پتانسیل رو الان دارن که به اندازه‌ای که بنزین قبلا میتونست یک تریگر باشه برای اعتراضات، اینها هم میتونن باشن و شاید مثلا یک افزایش عجیب و غریب در قیمت بنزین در کنار این مسائل بتونه قرار بگیره و باعث شکل‌گیری اعتراضات بشه.
0: اشکان نظام‌آبادی، کارشناس اقتصادی و روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چندین شهر ایران در اعتراض به تورم سنگین و تشدید بحران معیشتی تجمع برگزار کردند.
5: راهپیمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز 11 مرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان
0: شماری از بازنشستگان سازمان مخابرات هم روز یکشنبه به صورت همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، دسپول، کرمانشاه، اردبیل و چندین شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان به سوء مدیریت ستاد اجرایی فرمان خمینی، بی‌توجهی به مطالبات و عملکرد مدیران مخابرات ستاد اجرایی و کنسرسیوم اعتماد مبین سپاه اعتراض دارند. بازنشستگان میگویند سال‌هاست از سوی مسئولین پاسخی برای مطالبات خود دریافت نکردند. بازنشستگان مخابرات در تهران با راهپیمایی در مسیر مقابل وزارت ارتباطات اعتراضات خود را به عملکرد سهامداران حکومتی این شرکت اعلام کردند. احمد علوی استاد دانشگاه اقتصادان از استکهلم برای این بحث ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر علوی، بازنشستگان شرکت مخابرات، سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان خمینی رو به عنوان سهامداران مخابرات مسبب مشکلات خودشون میدونن. ارزیابی شما از این انتقاد بازنشستگان چه هست؟
6: البته شگفت‌آور نیست، چرا که اونها به خوبی آگاهی دارن که از سال 88 به بعد 51% این به اصطلاح دارایی یا بگیم این به حساب صندوق بازنشستگی در اختیار سپاه و اون ستاد فرمان اجرایی خمینی قرار گرفته. معنی دیگر این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی اینه که خود رهبر حکومت علی خامنه ای این اموال رو در اختیار گرفته و طبیعی است که اموالی که از کارگران گرفته میشه، از بازنشستگان گرفته میشه و در اختیار این سازمان ها، این مؤسسات و شخص رهبر حکومت قرار میگیره، به شکلی استفاده میشه که مطلوب جامعه نیست، در جنگ افروزی، سرکوب داخلی، اهم از نرم و سخت. و البته توجه داریم وقتی از 51% سهام صحبت میکنیم، یعنی این که نقش غالب سپاه و ستاد خمینی بر کلیه اموال و طبیعی است که مدیران از طرف اونها نصب میشه و شاید بشه گفت که این اعتراضا به یه چیز مهم هم هست، این هم این که سوداوری این شرکت یا این دارایی ها از اون جهت که سپاه و ستاد اجرایی نقش غالب رو دارن در این مؤسسه، طبیعی است که اونها هستن که بیشترین سود رو برمیدارن، ارجحیت میدن سوداوری خودشون رو و برداشت از این مؤسسه رو در مقابل اینکه رفاه عمومی این نیروی کار، این کارمندان افزایش پیدا کنه، کارمندان و البته کارگران. چرا؟ به این دلیل که اونها بر اساس اولویت‌های خودشون و اون سهم 51% که دارن، طبیعی است که تصمیم گیرنده اصلی اونها هستن و تو چارچوب منافع اونهاست که به هر حال توزیع سود و منابع صورت میگیره و اون هم تکلیفش روشنه، جنگ افروزی در خارج، سرکوب نرم و سخت در داخل و البته فساد گسترده و توزیع رانتی که برای فرض بکنیم بازنشستگان سپاه یا کسانی است که کم یا زیاد مستقیم غیر مستقیم به سپاه پاسداران و این مؤسسات خصولتی متصل هستن.
0: آقای علوی، بازنشستگان تامین اجتماعی هم همونطور که در تصاویر دیدیم مدت‌ها سر اعتراض به بحران معیشتی خودشون تجمع اعتراضی برگزار میکنن. آیا با توجه به حکمرانی جمهوری اسلامی امیدی برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار وجود داره؟
6: این تظاهرات و این اعتراضات از سال 88 شروع شده. در بسیاری از شهرها دوشنبه‌های اعتراض رو یک میشناسن، مردم میشناسن و خیلی از ما به هر حال مشاهده کردیم فیلماشونو یا بعضی هم به شکل مستقیم. حالا اینکه آیا روند اصلاحی ممکن است صورت بگیرد، باید توجه داشت که آیا روند اصلاحی در ساختار حکومتی که مبتنی است بر جنگ افروزی، تمرکز قدرت، ثروت در نزد سپاه پاسداران، آیا امکان وجود داره؟ چون امکانی نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ حقیقی ممکن نیست. بنابراین تا وقتی این ساختار متسلب حکومتی وجود داره، این مؤسسه هم در ذیل اون ساختار کلی حاکمیت تعریف میشه و بنابراین اصلاح این مؤسسه مشروط است به دگرگونی ساختاری در کل حاکمیت. و الا نکته پنهانی نیست که این اعتراضات چندین سال است که ادامه داشته. خود مسئولین حاکمیت هم میدانن به حق است، خود بازنشستگان تأکید دارن بر اینکه این یک جنبش جمعی مطالبه محور و البته مشروع است، برای همین هم نمیتونن سرکوبش کنن. البته هیچ اصلاحاتی صورت نگرفته و به نظر نمیرسه امکانی برای حاکمیت وجود داشته باشه، مگر اینکه دست از جنگ افروزی به اصطلاح بکشه و همچنین این اموال مردم رو به خود بازنشستگان، به خود مردم واگذار کنه. چنین چیزی در چشم انداز نیست.
0: بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده سه زندانی سیاسی در زندان اوین، امیر حسین مرادی، احسان رستمی و افشین رنگریز، پس از ضرب و شتم توسط نیروهای گارد زندان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس این گزارش این سه زندانی در جریان انتقال مجروح شدند و تاکنون درباره علت انتقال، محل نگهداری و وضعیت جسمانی آنان توضیح از سوی مسئولان زندان ارائه نشده. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از کسری 45% منابع بیمه کارگران ساختمانی خبر داده. مصطفی سالاری گفته منابع فعلی حتی هزینه بیمه 580 هزار نفر تحت پوشش را هم به طور کامل تامین نمی کند. او افزوده بیش از نیمی از هزینه بیمه افراد تحت پوشش از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی تامین می شود. مصطفی علیپور از معترضان مجروح اعتراضات سراسری دیماه 1404 در یک پرونده دو بخشی مجموعاً به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. مصطفی علیپور در جریان اعتراضات دیماه بر اثر شلیک گلوله ساچمه نیروهای حکومتی به شدت مجروح و در دوره بازداشت شکنجه شده بود. ویدیویی از خاکسپاری آروین خیرخواهان به ایران اینترنشنال رسیده. آروین خیرخواهان از جمله معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود که 10 مرداد ماه در زندان شاهرود و در سکوت خبری اعدام شد. آروین به اتهام محاربه در دادگاه و تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود.

0: گروهی از ایرانیان امروز در مرکز بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع با هدف حمایت از زندانیان سیاسی، اعتراض به اعدام‌ها در ایران و اعلام همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان برگزار شد و شرکت کنندگان خواستار افزایش فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی شدند.
1: با گذشت بیش از 200 روز از کشتار 18 و 19 دی ماه در خیابان‌های ایران، صدای آزادی خواهی ایرانیان همچنان در شهرهای اروپایی زنده نگه داشته شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور. اونها به هر شکل، در هر هوا و در هر شرایطی، با هر تعدادی میان آخر هفته و سعی میکنن که تنین صدای آزادی خواهی مردم ایران باشن. امروز اینجا در بروکسل توجه اصلی این تجمع کننده ها به اعدام های ناعادلانه در ایرانه که دوباره شدت گرفته. زندانیان سیاسی که در خطر اعدام هستند بدون دادگاه های عادلانه و با اعترافات اجباری به پای چوبه دار کشیده میشن و جونشون توسط جمهوری اسلامی گرفته میشه. برای همین هست که این معترضان معتقدند که تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از این جنایات برنداشته، نمیخوان که این آزادی خواهی رو متوقف بکنن و به اعتراضات خودشون میخوان ادامه بدن. اونها از کشورهای اروپایی میخوان که صدای مردم ایران باشن که در خطر هستن، برای جون خودشون دارن مبارزه میکنن. اونها از اروپایی ها میخوان که مماشات نکنن و روابط دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن. تجمعی که امروز اینجا برگزار شده توسط هواداران شاهزاده رضا پهلوی که هر هفته به نوعی اینجا تجمع میکنن در شهرهای مختلف و در خود بروکسل در مکانهای مختلف، از جمله مقابل ساختمانهای اتحادیه اروپا، و میخوان که اروپایی ها صدای مردم ایران باشن که هر روز دارن سرکوب میشن و کشته میشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: در بریتانیا هم ایرانیان مقیم شفیلد در اعتراض به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی تجمع کردند.
2: یک شنبه 2 آگوست تجمع ایرانیان میانپرست شفیلد علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی.
0: در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور، روز گذشته ایرانیان در شهرهای هالیفکس در کانادا و سان خوزه در آمریکا و فرانکفورت آلمان به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند.
3: Wir, die Exil-Iraner, die hier seit Eon ihr Leben, sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen. Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran. Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen: Weg, weg, weg! Die Mullah Hussein!

0: همراه میشیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خانم کنعانی، پیش از اینکه به موضوع تجمع ها بپردازیم به وضعیت اعدام ها، در این وضعیت جنگی و بحرانی اقتصادی که کشور باش دست به گریبان هست و بعد از کشتار گسترده دما، جمهوری اسلامی با این اعدام ها چه هدفی رو دنبال میکنه؟
1: درود بر شما خانم شیرازی عزیز. ببینید، در واقع اینها بیش از اون چه که تنبیه اتفاقات گذشته باشه، چون برای که خیلی از اینها میدونید که دادگاه‌های کامل و صحیح و دادرسی‌های عادلانه‌ای صورت نگرفته، بیشتر ابزاری برای جلوگیری از بروز اعتراضات بعدی هست، دقیقا به همین دلایلی که من دیدم خودتون هم به درستی در پرسشتون بهش اشاره کردید. در واقع داره جمهوری اسلامی سعی میکنه در یک واکنشی بین ترس که خب ذاتاً طبیعیه در این مرحله بهش مبتلا باشه و نمایش قدرت، یک میانه ای رو بگیره و در واقع به جمهوری، در واقع از طریق دادگاه های جمهوری اسلامی به مردم این پیام رو بده که من هنوز هستم، هنوز میکشم. و از همه مهمتر، تکنیک هایی هم که استفاده میکنه با سولید همین نگرانی ها هست. یعنی وقتی که شما میبینید میاد و در همون مکانی که ادعا میکنه اعتراضات شه، یا به قول خودشون حالا این خشونت ها شکل گرفته، میاد همون جا اعدام میکنه، در واقع داره این جایگاه رو پس میگیره. در واقع میگه اینجا اگر شما اعتراض کردید من اینجا میکشم. برمانی یک اثر ماندگارتری رو سعی میکنه در جامعه بگذاره. چرا؟ چون داره فکر میکنه که این کشتاری که در دیماه کرد یک شوک به جامعه وارد کرد، که خب طبیعیه، درست هم هست، بر جهان در واقع یک شوکی باید وارد بشه وقتی که شما ببینید یک چنین اعدادی در 36 ساعت، در 48 ساعت حجم بالای کشته شدگان رو. ولی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به این مرحله فکر کنه که بعد از این شوک دوباره خشم میاد، انتقام میاد، و از همه مهمتر این بی‌ثباتی وضعیت ممکنه که منجر به بازپس گرفتن خیابان توسط مردم بشه. پس باید این رو ازش جلوگیری کنم. حالا با این اعدام های گاه و بیگاه، یعنی ممکنه دوستان بگه خب چرا یک باره اعدام نمی کنه، مگر این همه بیش از 60 خوردی نهادهای حقوق بشری اعلام کردن افراد در صف اعدام هستن، برای اینکه احتیاج داره به این بازه های زمانی که باز تولید ترس صورت بگیره. بنابراین میاد و در واقع سعی میکنه که از این طریق به جامعه یادآوری کنه هنوز اونی که میکشه منم. در واقع سعی میکنه که ترس رو از جایگاهی که خودش درش هست، بهش مبتلا هست، پروجکت کنه، در واقع بندازه به خود جامعه، به اون گروهی که فکر میکنه میتونن موثر باشن، و از همه مهمتر کسانی که جرأت اعتراض دارن. چیزی که در دراز مدت البته معمولا در تجربه های جهانی حتی اثبات شده که پاسخ نمیده، یعنی الزاما اینجور نیست که این با سولید ترس یک روش پایدار برای عقب انداختن جمهوری، براندازی جمهوری اسلامی باشه. به واقع
0: خانم کنعانی، به برگزاری تجمع ایرانی ها در خارج از کشور هم بپردازیم که همچنان ادامه داره. بفرمایید این چه تأثیری میتونه بر وضعیت داخل ایران بذاره؟
1: ببینید، واقعیتش این مهمترین نمایش همبستگیه که شما میبینید. یعنی یکی از پیام‌هایی که مدام دوستان دیاسپورا، کسانی که فعال شدن یا فعال بودن، میشنون اینه که ما که دیگه نمیتونیم فعلا در خیابان باشیم بنا به دلایل امنیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، یا بنا به مصلحتی که ترجیح میدیم تا فراخوان بعدی صبر کنیم، شما خیابان رو از دست ندید، شما صدای ما باشید، شما صدای زندانی‌ها باشید. خب این مهمترین فایده‌اش اینه که این حس همدلی هنوز وجود داره و این رابطه بین داخل و خارج، که خب میدونید برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه که این قطع بشه، خدشه‌دار بشه، به قولی موش میدونه در صحت این روابط، ولی سعی میکنه در واقع این رو حفظ کنه. یعنی میگه ما همچنان صدای شما هستیم. بعد از طرفی میتونه، چون در واقع صدای خیابانه یک نوع اکتیویسم یا یک جور فعالیت سیاسیه، داره به کشوری که در اون وجود در واقع این اعتراضات وجود داره و شکل میگیره، میگه که هزینه داره برای شما. ما شهروندانی هستیم که اینجا زندگی میکنیم، کار میکنیم، بعضا شهروند کشور شما هستیم، و نمیتونیم اجازه بدیم که شما با حاکمیتی که میدونیم تروریسته، میدونیم مهمترین نهادش که الان درش فعال هست رو، برای مثال سپاه پاسداران رو، داخل از کشورهای اروپایی آمریکایی در لیست تروریستی گذاشتی، اجازه ندارید قاعدتا این ارتباط سیاسی رو حفظ کنید. در واقع این افزایش هزینه مهمترین کاریه که میشه کرد. در واقع باید اینجوری ببینید، اگر این اتفاق ها نیفته چه خواهد شد، و اگر این تظاهرات ها ادامه پیدا کنه، در مقام مقایسه است که میبینیم چقدر اهمیت پیدا میکنه که این صدا باز تولید بشه، و از همه مهمتر این هزینه برای کشورهایی که ارتباطات سیاسیشون رو میخوان با جمهوری اسلامی حفظ کنن بالا برده میشه.
0: فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی آتش سوزی یک کشتی مسافربری در آب‌های اطراف جزیره مادورو در اندونزی دست کم 5 نفر جان باختند و 41 نفر همچنان مفقود هستند. به گفته مقام‌های امداد و نجات، از مجموع 271 سرنشین کشتی تاکنون 225 نفر نجات یافتند و عملیات جستجو برای یافتن مفقودان همچنان ادامه دارد. درگیری ها میان نیروهای انصارالله و عناصر تحت حمایت عربستان سعودی در جنوب غرب یمن شدت گرفته. بر اساس این گزارش در این درگیری ها از حملات توپخانه هم استفاده شده و دامنه نبرد به مناطق دیگر گسترش یافته. 7 عضو اوپک پلاس توافق کردند بخشی از کاهش داوطلبانه تولید نفت خود را لغو کنند. بر اساس این تصمیم روزانه 188 هزار بشکه از کاهش تولید نفت این کشورها از ماه آینده میلادی به بازار باز می‌گردد. عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان اعلام کردند این اقدام با هدف حفظ ثبات بازار نفت انجام می‌شود. آتش سوزی های گسترده در نزدیک پارک حیات وحش مادرید هرچند بدون آسیب به حیوانات مهار شد، اما کارکنان این مجموعه 5 روز پر اضطراب را پشت سر گذاشتند. جزئیات بیشتر رو ببینیم در گزارش از شریف ولید.
2: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این، شیرها، ببرها، زرافه‌ها، پیل‌ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه‌های خود باقی ماندند.
3: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
2: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
3: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
2: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: کشورهای منطقه، یعنی مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس، چه در جنوب و چه ایران و عراق، همینطور خود امریکا در این مقطع نیاز خیلی شدیدی داشتند که از تشدید تنش جلوگیری بکنند، به خاطر اینکه بتونند التهاب موجود در بازارهای جهانی انرژی رو کنترل بکنند، از ایجاد نوسانهای هیجانی در این بازار در واقع خود پیشگیری بکنند و همینطور امکانهای دیپلماتیک رو مورد ارزیابی قرار بدن، حتی اگر بشه اونها رو آخرین امکانهای دیپلماسی عنوان کرد. به این ترتیب اگر جنگ شکل می گرفت، غیر از این که اون بازارهای جهانی مورد در واقع نوسان شدید قرار می گرفت، کشورهای منطقه هم طبیعتاً دچار آتش افروزی های جمهوری اسلامی و خسارت می شدن. به این ترتیب میشه گفت که در این قضیه دخالت کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل قطر، مثل عمان، اینها تأثیر زیادی داشته، ضمن اینکه میانجیگرانی مثل پاکستان و ترکیه هم سعی کردن نقش آفرینی بکنند، ترامپ رو متقاعد بکنند. اون چیزی که باعث شد در واقع این اراده شکل بگیره، غیر از اصرار کشورهای منطقه، موضوع پذیرش طرح مصالحه‌ای بود که قطری‌ها مطرح کردن و جمهوری اسلامی، یعنی پذیرش از سمت جمهوری اسلامی، که من فکر می‌کنم این باعث شد که یک مدت حداقلی برای در آتش بس و مفاهمه و گفتگو پدید بیاد.
1: تردیدی که بین جمهوری اسلامی و عمان پیش اومده خیلی عجیبه، ولی خب واقعیه. تو همین شاید تا قبل از بعد از حتی جنگ 40 روزه این تردید وجود نداشت. عمان خیلی هماهنگ بود با جمهوری اسلامی، حتی میشه گفتش که واسطه امن جمهوری اسلامی بود. اما یک جای عمان شروع کرد که واقعا با دو طرف بازی بکنه، چه آمریکایی‌ها چه با جمهوری اسلامی، یعنی هم از یه طرف با سپاه میبست هم با آمریکا. اما بر جمهوری اسلامی هم همین بود، حمله میکرد به سلاله، حمله کرد، بعد گفت من نبودم، به کشتی عمانی حمله کرد. و این واقعا خیلی عجیبه، شاید در 50 سال اخیر اینقدر بی‌اعتمادی در روابط بین جمهوری اسلامی و عمان نبوده. و دو طرف فکر میکنن که اونها از همدیگه شاید میشه گفت سوء استفاده کردن. اما مسئله اینی که عراقچی این حرف رو زده و آیا این سپاه باهاش همراهی میکنه؟ بله، واضحه که عراقچی الان جایگاه متزلزلی داره. واضحه که عراقچی حتی تو گفتگوی خودش هم که شما میدیدید واقعا مشخصه که خودش هم دیگه اونقدر برای خودش وزنی قائل نیست. اما عراقچی اینجوری هم نیست که شما فکر کنید گوشی رو برداره با یه چیزی موافقت بکنه و باهاش هماهنگی نکرده باشه. حالا کشور دست سپاهه، همه چیز دست سپاه، دولت نظامی، همه چی دست سپاه. پس این واقعا خیلی ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم که حالا عراقچی قبول کرده، سپاه بشینه ببینه آیا قبول میکنه یا نه. به نظرم خود سپاهه که این نقش رو به عراقچی داده، برای اینی که اون شاید میشه گفتش که بادکنکی که از خودش ساخته که من خیلی دیگه بی ترمزم، با هیچی موافقت نمی کنم، همه کار میکنم و اینا. اگر واقعا اسم خودش میومد این شاید زیر سوال میرفت. برای همین میشه گفتش که دارن آخرین استفاده ها رو از عراقچی میکنن. تصور من اینه که این واقعا آخرین استفاده های از عراقچیه برای این مرحله. بعد از این احتمالا همه کاسه کوزه ها رو سر عراقچی خالی بکنه. اصلا یک بله وشوی همه این اتفاقات هم دلش خب خلعه دیگه، خلعه قدرت. علی خامنه ای با هر چیزی که نسبت به مردم ایران جنایتکار بود، نسبت به فرمان، نسبت به اداره کشور خود، به مسئولین خودش یک مرکزیتی درست کرده بود، روابط اون آدم ها با اون تنظیم میشد. الان به خاطر خلعی که پیش اومده یه رهبری وجود داره که کسی نمیدونه چیه، این خلأ خیلی زیاد شده. پس برای فکر نمی کنم که بتونن یک هماهنگی تصمیم گیری درست بکنن. هر تصمیمی که گرفته بشه ولو با حمایت سپاه، من فکر می کنم باز سرش اجماع نشه.
2: اگر بخوایم جز به جز نگاه بکنیم در بخش

0: هم نمیتونن از محاصره دریای خارج بشن. در حوزه فلزات اساسی هم همینطور، هم در جنگ کارخانجات فولاد آسیب دیدن، همین که عملا الان امکان انتقال دریایی و تجارت دریاییش حداقل وجود نداره، اگر بخواد صادر بشه باید از مرزهای زمینی انجام بشه. در مورد واردات هم خب موضوع بسیار مهمی است. واردات کالاهای اساسی رو آمریکا مستثنا کرده از محاصره دریایی. برخی از فعالان تجاری ایران هم میگن همین الان مثلا محموله های ذرت یا نهادهای دام و طیور داره میاد. البته خب اینجا یه پرانتزی باید باز کرد، درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده، الان اکثر هزینه ها رو بردن به سمت هزینه های نظامی، بنابراین تأمین ارز این مسائل این کالاها با مشکل مواجه است. حتی اگر که فرضاً از نظر فیزیکی امکان ورود کشتی‌های حامل این کالاها وجود داشته باشه، اما مرزهای زمینی، چه مرزهای پاکستان که خیلی روش مانور دادن مسئولان جمهوری اسلامی که اونها قرار هست جایگزین بنادر جنوب بشن، گزارش‌های زیادی است که ده‌ها هزار کانتینر اونجا مونده، معطل مونده، اصلاً قابلیت اینکه جایگزین مثلا امارات بشن بنادر پاکستان که از طریق امارات میومد کالاها با صادر می‌شد به ایران ندارن، بنادر مثل بندر کراچی و سایر بنادر. و بعد مسیرهای زمینی هم که قرار هست بعدن کانتینرها بیان، عملا با همین مشکل مواجه هستن که کامیونها میان و قفل میشن در مرزها، امکانات زیرساختی وجود نداره. در مرزهای ترکیه و عراق هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، یعنی گزارش ها این هست که بسیاری از کامیون ها و تریلر ها اونجا معطل موندند، ظرفیت زیرساختی برای واردات اون کالاها نداره. حتی در بهترین حالت هم همینطور که گزارش ها نشون میده و فعالان حوزه تجاری میگن، ماکسیموم چیزی که میتونن اینها جایگزین اون تجارت دریایی بکنن 40% نیاز کشور هست، که خب نشون میده شرایط بسیار نامناسبی است.
1: فعالیت جبهات مختلف مخالف طالبان در جاهای مختلف آغاز شده و جبهه متحد افغانستان آخرین جبهه است که فعالیت خودش را رسما آقای جنرال سادات اعلام کرد و این فعالیت این جبهه بیشتر در مناطق جنوب افغانستان و آغازش هم از خواستگاه اصلی طالبان ولایت قندهار، جایی که رهبر طالبان در اونجا زندگی میکنه و فعالیت میکنه، آغاز کرده و تا حال 3 حمله انجام داده و میگه که چندین تن از اعضای طالبان را در ولایت های بادغیس و قندهار و قتل رسانده، که این نشان میده که در جنوب افغانستان تازه جبهات ضد طالبان فعالیتشان رو به گسترش است. از طرف دیگر جبهاتی که قبلا فعالیت میکرد، البته در شمال و شمال شرق افغانستان، که در 5 سال اخیری که طالبان در حاکمیت بودند آنها فعال بودند، اما یک ماه اخیر یک نقطه عطف در فعالیت این جبهات محسوب میشه، چرا که اینها تونستن یک شهرستان رو برای مدت از کنترل طالبان خارج بسازن، همین شهرستان یفتل در بدخشان رو، و جاهای دیگری هم بگیره که 2 هفته پیش جبهه آزادی افغانستان به رهبری جنرال یاسین ضیا شهرستان بالای شهرستان زیبا که بدخشان حمله کرد، که در اونجا هم به طالبان تلفات وارد کرد و گفته میشد که بعضی از نقاط مرزی را در اونجا تصرف کرده، که حالا حضور نیروهای جبهه آزادی در منطقه هنوز هم هست و فعالیتشان هست و وجود داره، و در خود مرکز بدخشان در شهر فیض‌آباد هم حملات راکتی و این گونه حملات در هفته های گذشته تشدید شده، و شهرستان یفتل هم که توسط سپاه میهن 2 هفته پیش سقوط داده شد. همه اینها را اگر شما یک جمع‌بندی بکنین به این نتیجه میرسین که فعالیت گروه های مخالف طالبان تشدید شده و جدن ممکن است که هفته های آینده یا ماه های آینده این فعالیت بیشتر و بیشتر هم شود.
2: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این، شیرها، ببرها، زرافه ها، پیلها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
3: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها

0: سالها و حتی دهه ها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
1: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
0: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جابجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
1: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی رو مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این کوه و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بریم بزنیم،
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
23: در سال 1982 میلادی، پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیرنظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. واکنش ها به تغییر تصمیم دونالد ترامپ و لغو فوری حمله به ایران. عربستان تماس بن سلمان با ترامپ رو تایید کرد. کانال 12 اسرائیل میگه این کشور هم از طریق نوشته رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی از لغو حمله مطلع شده. طرح مخفیانه جمهوری اسلامی برای افزایش هزینه جنگ برای ترامپ. نیویورک تایمز میگه هدف فرسایش آمریکا با جنگ نیابتی در چند جبهه است. واکنش ها به قیمت ادامه دار مجتبی خامنه ای. تایمز لندن از جستجوی میدانی موساد و CIA میگه همشهری نوشته با انتشار پیام صوتی اون محل اختفاش افشا میشه. و راکت اسپیس اکس در مسیر برخورد با ماه، انفجاری معادل 3 تن TNT، رویدادی که از زمین هم دیده خواهد شد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. واکنش ها به تغییر تصمیم دونالد ترامپ و لغو حمله به ایران ادامه داره. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام های این کشور از لغو حمله بزرگ برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی از طریق پست ترامپ در تروث سوشال مطلع شدند و حتی سنتکام هم از این تغییر بی اطلاع بوده. ترامپ پیشتر گفته بود به درخواست ایران و شماری از کشورهای خاورمیانه با لغو حمله موافقت کرده، مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به گفته او شامل بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایرانه. او همچنین مدعی شد که اسرائیل از این تصمیم حمایت کرده. عربستان سعودی تماس تلفنی محمد بن سلمان با ترامپ را تایید و اعلام کرد، ولیعهد این کشور بر اولویت گفتگو تاکید کرده. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز را رد میکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز میریم به اسرائیل. حیفا همکارم اشکان صفایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. اشکان، تهدیدها زیاد بود راجع به اینکه اسرائیل چقدر در جریان این حمله قرار داره، چقدر مشارکت خواهد داشت. آخرین خبر اما میگه اسرائیل هم مثل بقیه از طریق سوشال مدیا متوجه شده که دونالد ترامپ این برنامه ریزی رو لغو کرده، حمله به ایران رو فعلا معلق کرده.
1: درسته، و همونطور که گفتی نه فقط اسرائیل این خبری کانال 12 منتشر کرده، میگه حتی سنتکام هم، فرماندهی مرکز ایالات متحده هم از قبل با خبر نشده بوده که این حمله متوقف شده. اگر که حمله ای باید گفت اصلا قرار بوده که انجام بشه، چون این موضوع هم در برخی از در واقع رسانه ها در اسرائیل مطرح شده توسط برخی از کارشناسان که ممکن هست اصلا ترامپ نمیخواسته حمله ای بکنه، در واقع اون تهدیدها رو داشته میکرده برای اینکه بیاد و جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که با یک توافقی موافقت بکنه، توافقی که حالا خود ترامپ میگه که جمهوری اسلامی باهاش موافقت کرده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده که عراقچی با این توافقی که حالا قطری ها برای ایران بردن، برای تهران بردن، موافقت کرده. جمهوری اسلامی دست کم خبرگزاری فارس وابسته هست به سپاه پاسداران، میگه نه اصلا همچین چیزی صحت نداره، همه اینها به دروغ هست، ما با چیزی موافقت نکردیم. و همه اینها باید گفت در حالی هست که کشورهای منطقه به نظر میاد که دست کم بخشیشون جانشون به لبشون رسیده از در واقع نحوه تصمیم گیری یا عدم تصمیم گیری های دونالد ترامپ، در حالی که ما میدونیم که دیشب همونطور که گفتی دونالد ترامپ با ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرده، در واقع به صورت بالفعل حاکم عربستان سعودی هست محمد بن سلمان. بر اساس گزارش ها، همین گزارش کانال 12 هم بهش اشاره کرده که بن سلمان به دونالد ترامپ گفته که عربستان سعودی خواهان این هست که تنش ها در خاورمیانه کاهش پیدا بکنه، و برخی میگن که از جمله همین کانال 12 که یکی از دلیل هایی که دونالد ترامپ در لحظه آخر تصمیم به حمله رو لغو کرد همین گفتگوی با محمد بن سلمان بود. اما عربستان سعودی تنها کشور عربی این منطقه نیست. وال استریت جورنال گزارشی داره، میگه برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه و در رأسشون امارات مسیر متفاوتی رو دارن پیش میگیرن. اونها به شدت دارن از دونالد ترامپ درخواست میکنن و به او فشار میارن که اتفاقا حملات علیه جمهوری اسلامی رو افزایش بده، چرا که به گفته اونها با یک توافق یا با این حملات پراکنده جمهوری اسلامی دست از اقدامات مخرب خودش بر نخواهد داشت.
0: ممنونم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا گزارش داد. اما برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای بهرامی، بسیار تصمیم عوض میکنه دونالد ترامپ، یا لااقل نشون میده که میخواد کاری انجام بده بعد انجام نمیده. واقعا تهران تونسته سردرگم کنه رئیس جمهور ایالات متحده رو، یا نه واقعا یک استراتژی پشت این حرف ها این حرکات هست؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. خب مسئله اصلی به نظر من چیزی هستش که این تصمیم فعلی ترامپ رو بیشتر تحت تاثیر چه کسی و چه کشوری بوده. به نظر میرسه که علارغم اخبار زد و نقیض، این عربستان سعودی و بن سلمان بوده که تاثیر نهایی رو بر لغو حمله احتمالی ترامپ داشته، و این مسئله دوباره اون موضوع همیشگی رو که در این مدت، در این 5 ماه جنگ، دوباره جلوی چشم همه همه جلوی چشم تحلیلگرها اینو دوباره باز میکنه که فقدان یک استراتژی مشخص، یک مسئله که خب در دولت ترامپ واقعا داره خیلی دیگه به صورت خیلی گلدرشت خودنمایی میکنه، این که معلوم نیست میخواد چیکار کنه، معلوم نیست کی جنگو ادامه میده، کی وسط جنگ و بدون توجه به شرایطی که متحدینش درش گرفتار شدن متوقف میکنه. این موضوع به نظر من اصلی ترین عاملیه که خب عربستان رو که خب یک چهره مورد نظر ترامپ و مقبول ترامپ هست وادار به این کنه که تماس بگیره و تلاش خودش رو برای توقف عملیات انجام بده، در کنارش البته این تزلزل و تردیدی که مدام در امریکا و در دولت ترامپ دیدیم اینم بی تأثیر نبوده، یعنی اینجوری نبوده که واقعا فقط با تماس بن سلمان اینجوری شده باشه. اما چرا در کشورهای عربی منطقه وضعیت به این شکلی؟ من به نظرم یه نکته ای رو که خیلی روش در حقیقت زوم نمیشه این مسئله زدن زیرساخت هاست که هم اسرائیل و هم امریکا در هفته‌های اخیر خیلی مشتاق شدن و این به شدت عربستان رو به عنوان یک حکومت محافظه‌کار عربی نگران کرده که اسرائیل میخواد از این شرایط استفاده کنه و کشورهای منطقه رو و تأسیسات غیر نظامیشون رو نابود کنه، اینا رو به جان هم بندازه که خودش برنده مناقشه خاورمیانه باشه و غیر از جمهوری اسلامی رقبای بالقوه خودش رو هم تا حدی از میدان بدر کنه. ما در اواخر جنگ 39 روزه هم دیدیم چهرهای برجسته عربستانی مقالات متعددی نوشتن و نسبت به اون سوء نیت اسرائیل هشدار دادن. من فکر میکنم در کنار این مسئله اما عامل اصلی همچنان اینه که اعتمادی به استراتژی یا نگاه مشخص، تصمیم مشخص ترامپ ندارن. الان مثلا حوثی‌های یمن فعال شدن، نفت عربستان نه از خلیج فارس قابل صدوره نه از دریای سرخ الان امنیت برقراره. خب دولت ترامپ در قبال یکی از کلیدی ترین متحدانش واقعا چقدر آستین بالا زده، چقدر حمایت کرده؟ عربستان الان با خودش فکر میکنه که اگر بحث جنگ زیرساخت‌ها و تأسیسات نفت و گاز هم اوج بگیره خب بازنده اصلی این وسط عربستانه و ترامپی که هر لحظه ممکنه تحت تاثیر هر اتفاقی میدان رو خالی کنه و اینا رو با جمهوری اسلامی زخمی تر و خشن تر در حقیقت تنها بگذاره.
0: آقای برامی در تهران فکر میکنین چطور دارن به قضیه نگاه میکنن؟ چه تصمیمی گرفتن؟ ترامپ میگه مشروط کرده این تعلیق رو به اینکه یک توافق فوری حاصل بشه و بلافاصله هم تنگی هرمز که میدونیم براش الان مهمترین مسئله است لااقل باز بشه.
2: مهمترین خبر در این ارتباط اینه که خب خبرگزاری فارس اومد و این مسئله که از زبان عباس عراقچی ظاهرا قطری ها منتقل کرده بودن به امریکا اینو تکذیب کرد، ما هیچ قولی ندادیم و تنگه هرمز هم باز نمیشه. ولی یه چیزی رو نباید فراموش کنیم، در جمهوری اسلامی هم با وجود مخالفت های همیشگی با اون چیزی که سازش خطاب میکنن، خب واقعیت اینه که در هفته های اخیر بخشی از جناح قدرتمند حکومت هم مثلا در شورای عالی امنیت ملی و خبرگزاری های مثل فارس و تسنیم هم لحنشون نسبت به مذاکره به هر دلیل منعطف شده، انعطاف بیشتری دارن، نشون میده که جمهوری اسلامی حتی اون لایه های امنیتیش هم میدونن دیگه چیزی در چنته نداره و یک جنگ گسترده فراگیر ممکنه به قیمت جان رژیم تموم بشه. اما در نهایت کی تصمیم میگیره که به قول خودشون سازش کنه یا نه، این رو باید منتظر باشیم، چون بالاخره در هفته‌های اخیر بحث فعال شدن مشتبه خامنه‌ای و فصل الخطاب بودنش هم یه چیزیه که خیلی در محافل داخلی رژیم مطرح شده.
0: سپاسگزارم از شما بهرامی، نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود. اما همونطور که گفتیم خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت این خبر صحت نداره. به گفته برخی ناظران این شیوه سیاست ورزی میتونه بخشی از دیپلماسی چند وجهی تهران برای بازی دادن واشنگتن در این زمینه باشه. پیشتر طیف گسترده‌ای از رسانه‌ها و تحلیلگرها احتمال بازگشت به جنگ تمام‌عیار رو بالا برآورد کرده بودند. یک احتمال گسترش حملات آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی ایران بود و گزینه دوم هم هدفگیری سایت‌های هسته‌ای. اما چرا هنوز این اتفاق رخ نداده؟ به نوشته فاینانشال تایمز به این دلیل که بعد از 5 ماه جنگ ایران میتونه مدعی به دست آوردن یک مزیت بزرگ باشه، اینکه واشنگتن روز به روز بیشتر در نبردی می‌جنگه که سرعت و ریتم اون توسط تهران تعیین میشه و حمله‌های پیشدستانه روزهای اخیر جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب بوده، با هدف خسته کردن آمریکا و ترسوندن متحدان عربش.

0: نوشته فاینانشال تایمز بخشی از اون مزیت به این برمیگرده که ایران زرادخونه موشکیش رو با شرایط وفق داده. به همین دلیل تونسته حملات دقیق تری رو انجام بده. یا به عبارتی این واقعیت که 5 ماه پس از جنگ و با وجود صدها حمله آمریکا، جمهوری اسلامی تونسته کارایی موشک‌های کروز و بالستیکش رو حفظ بکنه. فاینانشال تایمز در نهایت به این جمع‌بندی رسیده که در حال حاضر آمریکا با یک بن‌بست استراتژیک روبرو، از یک سو جمهوری اسلامی نیروی موشکیش رو برای تلافی حملات حفظ کرده، از سوی دیگه مهار این نیرو مستلزم اونه که آمریکا دامنه حملات خودش رو گسترش بده. حملاتی که پاسخش ممکنه از این پس پهپادی هم باشه. به گزارش تلگراف، ایران مدل ارتقا یافته ای از پهپاد حدید 110 رو تولید کرده. پهپادی پنهانکار مجهز به موتور جت و سرعت بیش از 500 کیلومتر در ساعت که برای عبور از پدافندهای هوایی آمریکا ساخته شده. سپاه اعلام کرده از این پهپاد برای اولین بار در 2 هفته گذشته استفاده کرده.
1: پهپاد حدید با موتور جت از جدیدترین دستاوردهای دفاعی وزارت دفاع است.
0: همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، آیا این تغییر تصمیم‌های دونالد ترامپ رو هم ناشی از همین بن‌بست استراتژیک می‌بینین و چقدر فکر می‌کنین که ایالات متحده نهایتاً در مواجهه با جمهوری اسلامی راهی نخواهد داشت جز حملات گسترده؟
2: بله، به نظر میرسه که با تمام انتخابهایی که در مقابل رئیس جمهور آمریکا قرار داره، ایشون دارن میبینن که ریسک بالایی داره بیشتر این انتخابهای نظامی، و خیلی از اونها میتونه باعث افزایش تنش تا حد زیادی بشه، به دلیلی که بسیاری از روش‌های نظامی تا همین اخیرا مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه مورد نظر ایشون رو نداده، و در صورتی که لازم باشه به نتایج واقعا جدی برسن، بر اساس انتخابایی که دارم باید یک عملیات بسیار گسترده تر حتی از جنگ 39 روزه رو شروع بکنن با همکاری اسرائیل، و احتمالاً در نهایت بخش زمینی هم داشته باشه. بخش زمینی که با توجه به گستردگی ایران، با توجه به تعداد قابل توجه نیروی مسلح در ایران، باید در حد جنگ 1991 باشه تا جنگ 2003 در عراق، یعنی نزدیک به 300-400 هزار نفر نیروی مسلح، حتی شاید بیشتر. و این دقیقاً چیزی هستش که رئیس جمهور آمریکا همیشه سعی می‌کرده که در سیاست خودش نسبت به ایران ازش دوری بکنه، حتی در حجم بسیار پایین‌تر. پس واقعا در مقابل یک بن‌بست تصمیم‌گیری قرار گرفتن به نظر میرسه ایشون که اگر بخواد درصد موفقیت رو واقعا بالا ببره، باید درگیری گسترده با احتمال درگیر شدن زمینی رو در پیش بگیره، یا اینکه همین روند رو ادامه بده که نتیجه مشخصی که نخواهد داشت، و از طرف دیگه خطر ضربه خوردن به زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای منطقه هم هرچه این دور زد و خورد ها ادامه پیدا میکنه بیشتر خواهد شد. و به نظر میرسی که حکومت اسلامی موفق شده که این پیامو برسونه به کشورهای عرب خلیج فارس که در صورت افزایش تنش زیر ساختهای اقتصادی این کشورها ضربه جدی خواهد دید، و طبیعتا اونها خیلی نگران هستن و نگرانی خودشون رو به روش های مختلف به ایالات متحده و کاخ سفید رسوندن. و چون آمریکا واقعا نیازمند کمک لوجستیکی و پایگاه‌ها و آسمان این کشور در درجه اول هست، خیلی دشوار هستش که بخواد یک عملیات گسترده نظامی رو بدون هیچ گونه کمک کشورهای عرب خلیج فارس انجام بده. غیر ممکن نیست، میتونه به روش‌های این کار انجام بده، چون همچنان آسمان عراق در دست آمریکا است، همچنان آسمان جنوب در دست آمریکا هستش، ولی از نظر لوجستیکی و سوخرسان‌ها، پرواز سوخرسان‌ها احتیاج به کشور آسمان عربستان سعودی امارات احتمالاً خواهد داشت. میتونه راه‌هایی رو در نظر بگیرن که بدون هیچ گونه کمک کشورهای خلیج فارس بتونن یک طرح عملیاتی 2 هفته‌ای رو برای ایران در نظر بگیرن، اجرا بکنن، ولی هیچ تضمینی برای موفقیتش نیست، موفقیت جدی. و از طرف دیگه هم هیچ تضمینی نیستش که حکومت اسلامی تصمیم بگیره که حتی با وجود شرکت نکردن این کشورها، اقتصاد اونها رو به خاطر ضربه زدن به اقتصاد جهانی مورد حمله قرار بده.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه بودند. جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس طرحی مخفیانه تدوین کرده که هزینه جنگ رو برای ترامپ بیشتر کنه. نیویورک تایمز در گزارش نوشته یکی از بخش‌های این طرح فعال کردن گروه‌های نیابتی و حمله اونها به مواضع آمریکا و متحدانش در منطقه با هماهنگی نیروی قدس سپاه. سی ان ان هم بازسازی و تغییر شکل محور مقاومت در منطقه پرداخته و نوشته گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران نقش پررنگ‌تری در رویارویی با آمریکا و اسرائیل دارند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما همراه شدن. آقای سعدزاده، آرایش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا به چه شکل تغییر پیدا کرده؟ به ویژه حوثی‌ها به نظر میرسه باز هم تبدیل شدن به یک مهره بسیار تاثیرگذار برای جمهوری اسلامی.
3: یه علت هم داره، یه علت لوجستیکی داره. علت لوجستیکیش هم اینه که تماس با حوثی‌ها بسیار بسیار براشون راحت شده، یعنی هم ارسال اسلحه براشون راحت شده، هم ارسال پول راحت شده. یعنی دیگه مثل گذشته احتیاج نداره که از طریق عمان بخوان، چون به هر حال عمان درست است که رابطه ای داره با جمهوری اسلامی، ولی 100% هم مطمئن نبوده که از طریق عمان به هر حال اختلاف نظر دارن با عمان بر سر تنگه هرمز. ولی حوثی ها یک مرکز بسیار مهمی رو در عراق تأسیس کردن، در بغداد یه دفتر وسیعی دارن، فرماندهان سپاه قدس در اونجا حضور دارن و رأساً به اصطلاح با حوثی ها هماهنگ میکنن نحوه برخورد به منطقه. و این حمله ای هم که اخیراً عربستان و آمریکا متحدن به عراق کردند و اعلام کردند که به مواضع هشت و شعبی ها حمله کردند، در حقیقت مواضعی است که حوثی ها با کمک هشت و شعبی و به فرماندهی افسران سپاه قدس در اونجا دست به فعالیت میزنن. و به همین علت هم چون راه جمهوری اسلامی به عراق یک راه همواریه، هم برای ارسال پول هم برای اسلحه، به همین علت هست که حوثی‌ها یه نقش ویژه‌ای پیدا کردن در این مسئله، خیلی مهمتر از حزب الله، چون حزب الله به هر حال تحت فشار اسرائیل قرار داره، مشکلات داره، در این حال توافقی هم با ترامپ شده که دست به کاری نزنه و قبول کرده که یک مسائلی رو رعایت بکنن در ارتباط با اسرائیل، در ارتباط با فعالیتش، به خصوص که دولت لبنان هم مواظب فعالیت‌های حزب الله است. بنابراین و اسد هم که از بین رفته، بنابراین حوثی‌ها و هشت و شعبی عراق یک رول بسیار بسیار مهمی دارن. البته هشت و شعبی عراق موظفه که به خاطر مسائل دولت عراق یه مقدار خودداری بکنه، به اون شدت وارد بشه، ولی حوثی ها هیچ مانعی ندارن، به همین علت تبدیل شدن به این نیرویی که بسیار به درد جمهوری اسلامی میخورن. همین الان هم
0: سدزاده حوثی ها رو جمهوری اصلاح میکنم، صحبتتون رو قطع میکنم، حوثی ها رو جمهوری اسلامی بعد از اون آورد که خواست تنگه هرمز رو حفظ بکنه. میدونیم مسئله تنگه هرمز چقدر حیاتی شده. همین الان هم عباس عراقچی گزارش هایی داریم ایرنا منتشر کرده که در جلسه هیئت دولت گفته ممکنه با عمان به راه حلی برسیم بر سر تنگه هرمز. فکر میکنین راه حل سیاسی ایجاد بشه، کشورها به ویژه عمان و ایران بر سر تنگه هرمز بتونن توافقی بکنن که جنگ رو دور بکنن منطقه؟
3: تا به حال که با عمان اختلاف نظر داره، یعنی در حقیقت عمان میگه که هیچ گونه تعرفه ای نباید گرفته بشه، حرکت در اینجا آزاد هست و این موضع رو جمهوری اسلامی نمیپذیره، برگزاری هیچ تعرفه ای رو نمیپذیره، بدون میخواد تعرفه بگیره. عمان هم میگه اصلا غیر ممکن هست. تا به حال یه مشکل بود، جمهوری اسلامی مخالف حتی این بود که از آبهای ساحلی عمان هم، یعنی اون قسمت جنوبی تنگه هرمز، کشتی ها رد بشن. گفته بود اگر عمان اجازه بده و بدون دستور ما از اینجا رد، ما حمله میکنیم. احتمال داره که جمهوری اسلامی حاضر باشه حرکت در آبهای عمان رو اجازه بده. ممکن است این توافق رو بکنن، ولی من چیزی رو که میخواستم اضافه بکنم این که با کمک این نیرو اون حمله ای رو هم که به کشتی نفت گاز مایی در ساحل مصر کردن خیلی خیلی مهم هست، چون به هر حال با این حملاتش که احتمالاً حوثی ها بودن نشون دادن که حتی اون راه آلترناتیوی هم که برای دریای سرخ انتخاب شده بود که برن و از طریق دیگری که نخوان به تنگه سوئز برن، اونجا هم مورد مخاطره قرار داده. یعنی اینی که در حقیقت حوثی ها یه نقش بسیار مهم می دارن و با این کارشون عملا تبدیل به یکی از اهرم‌های مهم میشن در کنار موشک‌ها و غیره. ولی به همین دلیل هم هست که عربستان سعودی فشار میاره به آمریکا که یک توافقی انجام بگیره، سطح تنش بالا نره، چون میدونه که این عوامل حمله میکنن به منابع تاسیساتی یه نفتی و حملات به این تاسیسات نفتی، یعنی قطع کردن عربستان سعودی از منبع درآمدش. یعنی این یک به اصطلاح بنبستی است که کشورهای منطقه درش درگیر شدن. از یه طرف بایستی که موافق پایین آمدن قدرت نظامی جمهوری اسلامی باشن، از طرف دیگر هم از این ترس دارن که مبادا این جمهوری اسلامی در حال شکست کامل دست به منابع هستی اونها بزنه. در حقیقت
0: بسیار سپاسگزارم شما آقای صدزاده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه بودن. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز. همونطور که گفتم دقایقی پیش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت، خبر داده که در ابتدای جلسه امروز هیئت دولت پزشکیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات بین تهران و عمان داده و با اشاره به روند پیشرفت گفتگوها گفته که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار داره و مراحل پایانی خودش رو طی می‌کنه. همونطور که گفتم با سرخشی در جلسه هیئت دولت گفته مذاکرات با عمان داره به نتیجه میرسه و در مراحل پایانی خودش قرار داره. اما در ایران با ادامه غیبت مجتبی خامنه‌ای روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران نوشته دلیل منتشر نشدن حتی فایل صوتی از رهبر سوم جمهوری اسلامی اینه که سرویس‌های امنیتی میتونن از طریق تحلیل فایل صوتی مکان مجتبی رو پیدا کنن. هفته‌نامه تایمز لندن هم در گزارش نوشته آمریکا و اسرائیل درباره مجتبی رو به عملیات میدانی آوردن چون او همه ارتباط‌های دیجیتال رو قطع کرده. بیشتر گفته می‌کنم با رویلا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی تا با او در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. آقای رحیم‌پور، میشه گفت شاید ارتباطات دیجیتالش رو همون موقعی که ویدئوی کوتاهی از اون منتشر شد و گفت دیگه نمیخواد اون کلاس آنلاین درس خارجش رو برگزار کنه، شاید قطع کرده باشه. اما به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی این لزوم رو میبینن که برای کسانی توضیح بدن چرا از رهبر جمهوری اسلامی خبری نیست. این سوال زیاد داره میشه پرسیدنش.
4: درود بر شما خانم سالمی و همینطور بینندگان محترم. آره، مطالبه ها و درخواست ها برای اصطلاحاً دیدش و رؤیت مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حال افزایش هست. گزارش های متعددی وجود داره که در درون بدنه حامی حکومت، حتی به ویژه بعد از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای، این مسئله مطرح شده که او حتی در چنین مراسمی هم حضور پیدا نکرده. وضعیت تناقض داره مطرح میشه، از جمله اینکه پدرش حداقل موقعی که بمباران شد گویا در دفتر کارش حضور داشته، ولی او از اون موقع به بعد هرگز حتی دیده نشده و صداش هم شنیده نشده و این فضا به گونه ای شده که در میان حامیان حکومت تبدیل به پرسش جدی شده. گهگداری در شبکه‌های اجتماعی خودش رو نشون میده، دارن این مسئله رو مطرح میکنن و همه اینا باعث شده که انگار برم سراغ پاسخگویی، اون هم با این جزئیات، جزئیاتی که همشهری توضیح داده در لایه‌های مختلف یه فایل صوتی چی کار میشه کرد تا فرد رو پیدا کرد، به نظر من در حد یه مقاله علمی حتی رفتن بالا بابت اینکه خیلی جزئیات زیادی رو بدن، انگار که یک هراس افکنی ایجاد میکنن، انقدر جزئیات رو گسترده مطرح کردن که در واقع اون بدنه حامی بترسه از اینکه هر گونه ارتباطی با علی با مشتبه خامنه ایجاد بشه.
0: سپاسگزارم از شما رحیم‌پور، رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما بودن. همچنان از ایران، بهار امسال 450 هزار شغل در مقایسه با سال قبل از بین رفته و نرخ بیکاری به 9.1% رسیده. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، بخش صنعت با از دست دادن بیش از 620 هزار فرصت شغلی بیشترین آسیب رو دیده و تعداد جمعیت غیر شاغل ایران به حدود 42 میلیون نفر رسیده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم طاهرخانی، بسیاری از شغل‌ها از بین رفته، قطعی اینترنت، جنگ و چشم‌اندازی هم وجود نداره برای ایجاد مشاغلی جایگزین.
5: متاسفانه دقیقاً تصویری که میگین درسته و مهمتر از موضوع نرخ بیکاری 9% و این نیم میلیونی که اضافه شدن به جمعیت بیکارا، نرخ مشارکته. یعنی خیلی از افراد در اقتصاد ایران، حدود 42 میلیون نفر، شاید برای همیشه از پیدا کردن شغل ناامید شدن که بخش عمدهش متاسفانه شامل زنان و جوانان هستند که باعث شده میانگین نرخ مشارکتی که در ایران هست از متوسط جهانیش تقریبا 1/3 کمتر باشه. کل این پکیجی که وجود داره، چون هیچ چشم‌اندازی برای آینده وجود نداره، اوضاع بدتر هم میشه. چرا که تقریبا 60% اشتغالی که تو ایرانه اشتغال غیر رسمیه، یعنی آدما دارن جاهایی کار میکنن که نه قرارداد دارن، نه بیمه دارن و نه امنیت شغلی. پس این تقریبا نیم میلیون نفری که فقط توی بهار بیکار شدن، اینها 300 هزار نفرشون هیچ شانسی هم ندارن که برن سر وقت بیمه بیکاری و بتونن از مزایای اون موضوع، حداقل تا زمانی که بتونن شغل دیگه‌ای پیدا کنن، استفاده بکنن. و موضوع مهمتر دیگه‌ای که وجود داره در بازار کار ایران، موضوع خط فقر هست که در همین شرایط فعلی هم بخش عمده شاغلا، شاید حدوداً 20 میلیون نفر از 27 میلیون نفری که تو ایران دارن کار میکنن، تقریبا تو محدوده خط فقر، زیر خط فقر و تا خط فقر. پس این جمعیت جدیدی هم که متاسفانه داره بهشون اضافه میشه، باعث میشه که اون جامعه فقیر ایران بزرگ و بزرگتر بشن، دهک متوسط به دهک فقیر نزدیکتر بشن و این جامعه چند قطبی داره میره به سمت یک فقر چند بعدی. و همه اینها کی خودش رو به شکل بدتر نشون میده؟ وقتی که ما یک شرایط نه جنگ و نه صلح داشته باشیم و مطمئن باشیم که در آینده نزدیک این جمعیت میتونه باعث ناامنی های بیشتر در جامعه، بزهکاری و تبهکاری و در نهایت شورش های خیابانی ختم بشه.
0: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. اما جمهوری اسلامی مظنون اصلی حملات سایبری هماهنگ به تاسیسات آبرسانی در دست کم 7 ایالت آمریکاست. به گزارش نیویورک تایمز، حملات سایبری به سامانه‌های آب آمریکا در حال گسترشه و بعد از مینسوتا، سیستم آبرسانی ایالت میشیگان هم هدف حمله سایبری قرار گرفته. FBI و نهادهای امنیتی بیشتر در مورد احتمال حمله هکرهای وابسته به تهران به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا هشدار داده بودند. ترامپ بیشتر با رد نقش جمهوری اسلامی تیم والز، فرماندار ستا رو مقصر خونده بود. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاینا کانادا. سارمی‌فر، البته دونالد ترامپ میدونیم با والتز مشکل هم داره، او کنار کامالا هریس بود، به نوعی همچنان اون رقابت رو داره ادامه میده، اما چه نشانه هایی وجود داره از اینکه جمهوری اسلامی دست داره در حملات به زیرساخت های آب ایالت های آمریکا؟
6: بله، نشونه ها رو FBI و سیسا دارن و هیچی منتشر نکردن. یعنی ما تنها چیزی که میتونیم الان مطمئن باشیم اینه که اونها یه سری تحقیقاتی انجام دادن و تنها منبع اونها هستن. البته خب مهمترین و معتبرترین منبع هستن. حالا قضیه چیه؟ یه دستگاهی وجود داره بهش میگن PLC که اینا دستگاه صنعتی رو کنترل میکنه. اینا یه چیزی اندازه در حقیقت فیوز کنترل برقه، یه همچین شکلی هم داره ولی یه خورده سایزش بزرگتره و به اینترنت وصل میشه. اون دسته از این دست PLC هایی که به اینترنت وصل میشن تقریبا در تمام این و در صنعت آب استفاده میشن، مثلا پمپا رو، شیرای آب و اینا رو کنترل میکنن. اینا به هر حال رفتارهای عجیب غریبی از خودشون نشون میدن. این نهادهای تحقیقاتی به این نتیجه رسیدن که اینها میان وارد این دستگاه PLC میشن، تمام سیستم رو کپی میکنن، بعد توی نرم افزار مهندسی اینو تغییر میدن و بعد دوباره کپی آپلود میکنن. یعنی اینقدر مهاجم دسترسی سطح بالایی داره. ما سابقه نداشته که جمهوری اسلامی حمله‌ای تا این سطح فنی انجام بده. در مورد دستگاه PLC به آب پنسیلوانیا سایبر اونجرز حمله کرده بود، اما اون در حقیقت یک عملیات فیشینگ بود که تونسته بودن پسورد رو پیدا بکنن از شرکت سازنده اسرائیلی. یا هنزله هفته های پیش حمله کرده بود به کالیفرنیا، اونم در حقیقت به دیتابیس مشترکان حمله کرده بود، اطلاعات مشترکان رو اینا رو در آورده بود. ولی اینکه ما به این ابعاد وسیع دسترسی به دستگاه PLC داشته باشیم که به اینترنت هم وصل باشه و بعد فقط صنعت آب تحت تاثیر قرار بگیره، چیزیه که خب هم نه در رفتارهای سپاه، هکرهای وابسته به سپاه قبلا دیده بودیم، نه در هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات. البته ممکنه اونها ارتقا پیدا کرده باشن، ممکنه شرکایی داشته باشن، روس‌ها و چینی‌ها هم سابقه این کار رو دارن، ولی خب الان یه ما مشخصه که ابعاد قضیه از یک ایالت گسترده‌تر شده و ممکنه که به یک مسئله ملی در آمریکا تبدیل بشه. FBI هنوز گزارش رسمی دقیق نداده و سیسا بخش سایبری NSA که گزارش میده هم صرفاً به توضیحات کلی پرداخته که نشون میده که مردم باید دستگاه PLC از اینترنت قطع بکنن، اما صراحتاً سندی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دست داره هنوز ارائه نشده. موضوع خیلی جدیه و آنگوینگ. خلاصه
0: بسیار ممنونم از شما سالمی فر. مهدی سالمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا با ما بود. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم باز هم از ترافیک تنگی هرمز. دقایقی پیش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقایی گفته آمریکایی‌ها اگه به دنبال ماجراجویی باشن پاسخ میگیرن. او درباره مذاکرات با عمان درباره تنگی هرمز هم گفته تفاهم در خصوص یک مسیر دریایی و مذاکرات با عمان از فردای آتش بس 19 فروردین شروع شده و گفته به هیچ وجه قرار نیست این تنگه به وضعیت قبل از جنگ برگرده و گفته فقط هم گفتگوها با عمان دو جانب است. بقایی گفته تفاهم با عمان درباره مسیر ارتباطی جدید ادامه داره و خواهیم دید که نتیجهش به چه شکل خواهد بود. همونطور که گفتم عباس عراقچی هم امروز گفته در حال رسیدن به نتیجه است، در مراحل پایانی خودشه. تصاویر زنده میبینید از ترافیک تنگی هرمز. اما شهردار مسکو انفجار بمب دستساز در رستورانی در این شهر رو اقدام تروریستی خونده. این انفجار دیشب رخ داد و باعث مرگ 3 نفر از جمله زنی که بمب رو حمل کرد و زخمی شدن دست کم 21 نفر دیگه شده. انفجار زمانی رخ داد که یک مهمونی خصوصی در حال برگزاری بود. مقام های روسیه هنوز نگفتن هدف حمله چه کسی بوده. در تقریبا یک سال گذشته دست کم 3 ژنرال بلندپایه ارتش روسیه در حمله های اوکراین کشته شدند. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم با عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا از ناتینگ ها. آقای نوربخش، جنگ و درگیری اوکراین و روسیه به نظر میرسه وارد مراحل جدیدی شده، نشانه های تازه و متفاوتی بعضا از سمت دو طرف میبینیم. یه تصویری به ما بدید از اون چه که واقعا داره میگذره روی زمین.
7: بله، ببینید نمیشه گفت که حداقل نشانه های تازه رو میبینیم. خودتونم اشاره کردید تا به حال عملیات های بوده در خاک روسیه به مبنا بر هدف قرار دادن جنرال های بلند پایه، حتی کسانی که بلاگرهای وابسته به کرملین بودن، حتی دختر الکساندر دوگین عرض به حضور شما که یکی از بزرگترین اینجور که میگن شخصیت های پشت پرده وابسته به کرملین هست. بنابراین چیزی که حتی اگر یادمون باشه در مارس 2020 24 حمله تروریستی که ما به کروکوس داشتیم، به تالار شهر کروکوس، یک تئاتر در حال برگزاری بود که از سوی القاعده انجام شد. وقتی که یک کشور درگیر جنگ هست، جنگی که بسیار سیستم امنیتی رو تضعیف میکنه، در مقابل شما نه فقط با اوکراین که از قدیم هم با گروه های دیگر مثل القاعده، مثل عرض به حضور شما شاخه شمالی القاعده شمالی در خراسان این گونه درگیری های رو دارید، بنابراین اونها هم استفاده میکنن از خلاهای امنیتی. چیزی که ما قبلا از سمت اوکراین دیدیم، خب هدف قرار دادن در حقیقت اشخاصی هست که به نوعی در جنایات جنگی در اوکراین دست دارن. ما چون که تا به حال هیچ گزارش منتشر نشده که چه کسانی در این مهمونی خصوصی بودن، بنابراین نمیشه با قاطعیت گفت که آیا این یک عملی از سمت اوکراین بوده یا از سمت یکی دیگر از گروه های تروریستی که با مسکو در نبرد هست. ما چنین گروه هایی داریم در تاتارستان روسیه، داریم در عرض به حضور شما در قفقاز، داریم گروه هایی که مدام دست به عملیات های تروریستی میزنن، بعضا هم منتشر نمیشه خیلی از عملیات هاشون، ولی وقتی چنین چیزی در قلب مسکو اتفاق میفته، خب تمام خبرگزاری ها بهش میرسونن. یک نکته دیگر که هست، ببینید وقتی که یک حمله تروریستی در روسیه اتفاق میفته، ما تصویر روشنی نداریم غیر از چیزی که در حقیقت به صورت کاملا آفیشال از سمت حکومت پخش میشه، و حکومت هم معمولا در این گزارش های رسمی روایتی که خود دوست داره رو در حقیقت وارد میکنه. دوباره من برمیگردم به اون بحث حمله در سال 2024 به تئاتر کروکوس. ببینید با اینکه هیچ گونه این حمله واقعا ربطی به اوکراین نداشت، در اون موقع برای اینکه افکار عمومی روسیه تحریک نشه علیه بحث مسلمانان، مخصوصا مسلمانانی که در جنگ روسیه علیه اوکراین فعال هستن در جبهه روسیه، این به نوعی همش به اوکراین نسبت داده شد و حتی ادعا شد که این اشخاص از اوکراین دستور گرفته بودن و حتی قصد داشتن که به جبهه اوکراین برگردن، در صورتی که یک ادعای بسیار خنده‌داری هم بود در اون موقع. بنابراین من خیلی در حقیقت الان هم فکر نمی‌کنم یک گزارش درست، یک گزارشی که مستقل باشه، از نهادهای حکومتی منتشر بشه. به هر حال کرملین اون روایتی که خودش دوست داره رو منتشر خواهد کرد و با توجه به شرایط روز نگاه میکنه که چه روایتی برای مردم در حقیقت جذابتر هست و اون تقصیر رو گردن اون خواهد انداخت. خب الان خب همه تقصیرها مطمئنن، حالا بعد از یک سری شواهد که اینها نشان بدن، به گردن اوکراین خواهد انداخت. ولی خب چون که میگم ما باز هم متوجه نیستیم که در حقیقت هدف اصلی کی بوده، نمیتونیم با قاطعیت بگیم که این کار اوکراین هست یا کار گروهی دیگر.
0: سپاسگزارم آقای نوربخش. عرفان نوربخش کارشناس مسائل ارسی از ناتینگهام با ما بودند. اما در خبر دیگه، یک راکت شرکت اسپیس ایکس روز چهارشنبه به سطح ماه برخورد میکنه. این راکت بخشی از موشکی بوده که کاوشگر بلو گوست رو به فضا پرتاب کرده. تخمین زده میشه این راکت با سرعتی حدود 8700 کیلومتر 7 برابر سرعت صوت به ماه برخورد کنه و قدرت انفجارش هم معادل 3 تن TNT خواهد بود. برخورد راکت به سطح ماه و تاثیرش از روی زمین هم قابل مشاهده است. در همین رابطه بیشتر گفته میکنم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. نازمی، چقدر معمول چنین اتفاقی و آیا پیش بینی می شده که چنین رویدادی رخ بده؟
8: این سابقه این که موشک هایی یا بخشایی از موشک ها در سطح ماه بخورن، بله قبلا بوده، ماموریت های آپولو نمونه بارزش هستن. اما نکته مهم اینه که اونها اکثرا مواردی بودن که ما می دونستیم، برنامه ریزی داشتیم، یا مثلا در مورد برخی از پرتابه ها خودمون اصلا میفرستادیم که برخوردی صورت بگیره. این تقریبا اولین باره که قطعه ای از موشکی که قرار نبوده بره و این برخورد با صورت میگیره کنترل نشده است. سال گذشته اسپیس ایکس در واقع دو کاوشگر ماه رو به سمت قمر زمین فرستاد. بخش اولیه برگشت زمین، بخش میانی سرگردان بود بعد از اینکه رها شده بود، و در منطقه بین در واقع زمین و ماه در دام گرانش خورشید و بازی گرانش خورشید و زمین و ماه افتاد و در نهایت بدون که برنامه‌ای براش باشه به این سمت رفت. حالا روز چهارشنبه ساعت حدود 6:30 وقت جهانی قرار هست به جای در کنار گودال انیشتن در لبه قابل رؤیت از سمت زمین برخورد کنه. ما انتظار داریم یک گودالی در حدود مثلا چیزی بین 15 تا 20 متر قطر و 5 متر در واقع ببخشید 15 تا 20 متر قطرش باشه، 5 متر عمق بده، ایجاد بشه. یک فرصت تصادفی برای دانشمندان هست که بررسی بکنن برخورد یک چنین پرتابه‌ای رو با ما. البته این فرصت استثنایی از اون نگرانی هم داره، به خصوص در آینده که ما تعداد پرتاب‌های بیشتری داریم، آیا باید سازوکاری باشه که این قطعات گم شده و غیر قابل کنترل رو بررسی کنیم؟ جواب اینه که با افزایش در واقع این پرتاب‌ها احتمالاً باید نظام تازه‌ای رو برای این موضوع طراحی.
0: پوریا نظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، سپاسگزارم از شما آقای نظمی. اما در جهان ورزش و دنیای فوتبال، چند روز بعد از عقب نشینی فیفا از طرح جذب سرمایه گذاری خصوصی، اتحادیه فوتبال اروپا به اینفانتینو هشدار داده که از سمتش کنار بره یا منتظر رأی‌گیری اضطراری برای عدم اعتماد باشه. طرح اینفانتینو شامل تأسیس یک شرکت به ارزش 20 میلیارد دلار و فروش بیش از 4 میلیارد دلار از اون به بخش خصوصی بود. یکی از این افراد برادر جرد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ بوده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با سپیده جعفری، مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی از لوون. خانم جعفری، چند روز پیش صحبت کردیم، از اون روز ماجرا خیلی گنده تر شده، چقدر ممکنه واقعا اینفانتینو کنار گذاشته بشه از فیفا؟
9: خب نیوشو جان، اگه یادتون باشه پیشبینی کرده بودیم که 100% این طرح مخالفت هاش روز به روز بیشتر میشن و الان یک مخالفت بی سابقه، آقای چفرین رئیس یوفا، در واقع میشه که 55 کشور اروپایی پشت دست ایشون، متحد ایشون، اومدن فیفا رو تحریم کردن و گفتن ما جام جهانی رو در واقع تحریم کردن، که این تحریم بی سابقه است. و الان کشور آلمان، کشور انگلیس، کشور هلند، همه اینها گفتن که جدا از درخواست برکناری آقای اینفانتینیو، گفتن که باید تموم عملکردش در این سالها بازبینی بشه و اینکه عقب نشینی کافی نبوده. آقای چفرین سالهاست که دنبال بهونه بوده و ظاهرا این طرح اون بهونه بسیار خوبی بوده که بتونن ازش عقب نشینی نکنن و بهش بپردازن. آقای چفرین گفته که ما اعتمادمون رو به رئیس فیفا از دست دادیم و ایشون ادعا کرده که با مطرح کردن این طرح قرار بوده که پولی رو به فوتبال تزریق کنن. چرا ایشون از 5 میلیارد دلاری که همین الان ذخایر فیفا است برای توسعه فوتبال استفاده نمی کنن؟ و ایشون ثابت کردن که بارها مخفیانه طرحهایی رو پیش بردن که بعدها مطلع شدیم. به خاطر همین خواهان برکناری آقای اینفانتینیو هستن. و خب ما باید ببینیم، در مارش پیش رو قرار بود که آقای اینفانتینیو بدون هیچ رقیب رسمی برای بار چهارم انتخاب بشن، اما توی در واقع پایتخت مراکش قرار بود ایشون انتخاب بشن. با اتفاقهایی که افتاده، هر چند تا به امروز ایشون رقیب جدی رسمی نداشته، اما الان شایعاتی شده، اسامی هستن که حالا عنوانشون نمی کنیم و ثبت می کنیم تا 18 نوامبر احتمالاً پنجره باز شده باشه و رقیب‌های رسمی رو برای کاندیدای ریاست فیفا اعلام کنن. باید ببینیم که آیا این طرح پایان اینفانتینیو رو رقم زده.
0: سپاسگزارم خانم جعفری. سپیده جعفری، مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی از لوون با من بودن. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. تا فردا، همین صد و همینجا.

0: ادعایی که اینا میکنن میگن از روی فایلای صوتی و ضبطی و اینا که میشه اگه صداش اینا میفهمن از روی اکوستیک محل میفهمن که مثلا حجم اتاقش چقدره، مثلا اتاقش 3x5 یا 4x6 نمیدونم از تحلیل فرکانس شبکه برق مثلا میفهمن تو کدوم محله، یا از صداهای پس زمینه مثلا اگه صدای بوق قطار بیاد هوامو بیاد مثلا میفهمن کجاست، و از صداهای نویزای پس زمینه میفهمن که مثلا میکروفونش مال فلان موبایله یا مال فلان دستگاهه. یعنی این چیزای مسخره‌ای که مطرح کردن. حالا ببینید اکثریت مردم که چون این نظام ولایی مدعی خدا و اخلاق یه روده راست تو شکمش نیست که اینا رو باور نمیکنن، اصلا جدی نمیگیرن، حتی اینا الان میان بگم ماستفیده باور نمیکنن، چه برسه این مزخرفاتی که سرهم کردن. ولی این 5 تا عاملی که برشمردن به نظر من توهین به شعور مخاطب، یعنی اون اقلیت مخاطب خودشونه. یکیش پیش پا افتاده است، 3 تاش مسخره است و یکیش اصلیه. اونی که پیش پا افتاده است همون صداهای محل و منطقه است، مثلا صدای هواپیما بیاد، قطار بیاد، مثلا حدودا جا رو بفهمه. این خب یه چیز پلیسی از نمایشنامه پلیسی رادیویی بود از زمان 50 سال پیش پخش میگرد، جانیداله اونجا مثلا اون کسی که جنایتکار بود تو تلفنش صدای بوق قطار اومد جاشو فهمید. این که چیز پیچیده ای نیست. حالا شما که مشتبه رو نبردین کنار کشتی و هواپیما و اینا، بقیهش که اصلا مسخره است. مثلا حجم اتاق، مگه ما تو کل کشور ایران 4 تا اتاق مثلا 4x6 یا 3x5 داریم جاشو بفهمه؟ یا مثلا اگه یک کلاغ گاروار کنه میفهمم مثلا جاش کجاست؟ یا فرکانس شبکه‌های برق، مگه اثر انگشتی که تو هر جایی با جای دیگه فرق کنه؟ یا اون دستگاهی که ضبط میکنه، ما حالا چیزای امنیتیشو من کارشناس نیستم دخالت نمیکنم، اصلا میگم همه ادعا درست، مثلا بفهمم این با سامسونگ ضبط شده یا با مثلا با دستگاه دیگه با موبایل دیگه ای ضبط شده، یا مثلا صدای مثلا میگه صدای پرندگان و حشرات هم میفهمه. خب اینا چه دلیلی میشه؟ یعنی واقعا شعور به توهین به شعور مخاطبه. ولی اصلیش همون نیست که شما گفتید، میگه زیستنجی صوتی، یعنی میفهمن که ابعاد دهان و نای چقدر، الگوی تنفسش چیه، وقفه های میان کلامش چیه، وضعیت جسمانیش چیه، میزان قلبش و میزان استرسش. در مسئله اصلی همینه، شما میخواد سلامت ناسلامتی و بیمار بودن و زخمی بودن مشتبه خامنه‌ای رو از مردم پنهان کنید، از هوادارتون پنهان کنید. اینها یعنی این یه نوع توهین به شعور مخاطبه، توهین به افکار عمومیه و عدم صداقتی که شما رهبری که حالا به لحاظ فکری باید سالم باشه، معلوم نیست چه درجه از سلامت داره، ظاهرا میگن اسکن مغزش سالم بوده، یه رهبر بیمار رو، یه فرد بیمار رو، حالا با تقلب و با اصلا معلوم نیست با چه مکانیزمی تو مجلس خبرگانی که باید حضوری باشه به من رهبر انتخاب کردید، حالا با مردم صادق نیستید، بگید آقا زخمیه نمیتونه حرف بزنه، فقط مینویسه. و این به نظر من یه چشمه دیگه از عدم صداقت نظام ولایی با مردم خودش و با همون پایگاه رأی خودش و هواداران خودش.
1: کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از 2 منبع دیپلماتیک میگه که جمهوری اسلامی، یا به عبارت بهتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اون پیشنهادی که میانجی قطری داد به جمهوری اسلامی برای جلوگیری کردن، در واقع برای متوقف کردن حمله، موافقت کرده. و این پیشنهاد چه است؟ همونطور که گفتی این هست که جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه در واقع محدودیتی، بدون اینکه بخواد کشتی رو مجبور کنه که عوارضی بده، اجازه میده که کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنند. روش عبورشون رو هم همونطور که گفتی این هست که ورود به خلیج فارس از طریق آبهای ایران باشه و خروج از خلیج فارس از طریق آبهای عمان باشه. اما عباس عراقچی به نظر میاد کسی نیست که الان حرفش رو حتی میانجی ها قبول کنن، به همین دلیل هست که نه فقط عمان که بهش اشاره کردی، بلکه حتی قطر هم داره گفتگوهایی رو با مقامات جمهوری اسلامی انجام میده تا ببینه که آیا این موافقتی که الان عباس عراقچی اعلام کرده رو سپاه پاسداران هم قبول داره، یا اینکه نه عباس عراقچی موافقت کرد و بعد کشتی ها که بخوان عبور کنن قرار هست که سپاه پاسداران به اونها حمله بکنه. موضوع دیگری که بهش اشاره کردند هم این گزارش کانال 12 و هم گزارش های دیگری که در رسانه های اسرائیلی منتشر شده که چرا دونالد ترامپ در لحظه آخر به گفته اونها تصمیمش رو تغییر داد، گفتگوی تلفنی هست که رئیس جمهور ایالات متحده با ولیعهد عربستان سعودی داشت. بر اساس این گزارش ها محمد بن سلمان به دونالد ترامپ گفته که عربستان به هیچ وجه در حال حاضر خواهان تشدید تنش ها نیست و از او در واقع خواسته به هر شکلی که میتونه، در واقع محمد بن سلمان از دونالد ترامپ خواسته که به هر شکلی که میتونه به در واقع به روش دیپلماتیک برگرده و سعی کنه که تشدید نشه در واقع درگیری ها در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس.

0: دولت یه بخشی از دولت با بخش دیگه از حالا اگر بگیم حکومت یه مشکلی دارن، یه اختلاف نظری دارن سر این که آیا ما افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت بدهیم مشکل حل می شود یا نه. بر اساس آمارهایی که اومده، حرف و حدیث هایی هست، بخشی از دولت مثل وزارت نفت مخالف افزایش قیمته و از دولت میخواد که به دلیل کمبود و ناتوانی در تولید ما باید بنزین رو جیره بندی کنیم. به این دلیل که ما در آبان 98 قیمت بنزین رو در ایران 3000 تومان کردیم، اون اتفاقای خونین افتاد و قیمت بنزین در ایران تقریبا برابر شد با فوب خلیج فارس، اما بعد از یک سال و نیم دو سال تورم بالای 50% زحمت اون 3000 تومان رو کشید. یعنی ما اگر همین فردا بنزین رو 10000 تومان کنیم، این 10000 تومان با تورمی که آقایون برای جمهوری اسلامی ساختن، سال دیگه 10000 تومان همین 1500 تومان ارزشش، و ما در یک سیکل افتادیم و هی افزایش قیمت میدیم، مردم دچار خشم میشن، دوباره بعد از یک سال این تورم زحمت اون افزایش قیمت بنزین رو میکشه. بنابراین دولت تمام تلاشش رو میکنه و برنامهشون اینه که تا جایی که میتونن مصرف رو کاهش بدن. مصرف چجوری کاهش پیدا میکنه؟ وقتی که خودروساز ها اینجوری دارن خودروهایی میسازن که بنزین رو میبنده، تنها راه باقی مونده به قول آقایون مدیریت مصرفه، من اسمشو میذارم جیره بندی. ما هر لحظه نزدیکتر به جیره بندی بنزین میشیم، یعنی مردم موظفن یک مقدار مشخصی بنزین مصرف کنن، بیشتر از اون اگر گیر آوردن با نرخ آزاد بگیرن مصرف کنن بسوزونن، اگر گیر نیاوردن دیگه گیر نیاوردن و مصرفش رو باید کاه اجبارا باید کاهش بده. بر اساس آمار پلیس راهور تقریبا 1,500,000 موتورسیکلت در تهران تردد میکنه که نصف بیشتر از اینها کار میکنن، امرار و معاش میکنن. بین 700 تا 800 هزار موتورسیکلت در تهران امرار و معاش میکنن، خرج زن و زندگی و بچه رو میدن، اجاره خونه میدن، زندگی میکنن با پول و درآمد اون مسافرکشی یا پیک بودن، بار جابجا کردن. حالا وقتی عملا این سهمیه کاهش پیدا کنه، زندگی این بخش از آدما فلج میشه. به اینا حالا رانندهای تاکسی اینترنتی هم اضافه کنین، تپسی هم اضافه کنین، و نکته تلخش اینه که بخش قابل توجهی، بیشتر از 90% موتورهایی که آقایون، این دوستان، این عزیزان در ایران استفاده میکنن برای کار، برای امرار معاش، از نوع موتورهای 135 سی سی به شدت فرسوده است که دو برابر مصرف میانگین مصرف میکنه. یعنی اگر یک موتور سالم 2.5 لیتر تا 3 لیتر در 100 کیلومتر مصرف میکنه، این موتورها تقریبا نزدیک 6 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف میکنن. همین الان این سهمیه‌ای که بهشون میدن، قبل از اینکه این کاهش بدن این سهمیه‌ها رو، واقعا کفاف 10 روز کار اینا رو نمیکنه، نزدیک 8 تا 9 روز تموم میشه، و عملا با کاهش این سهمیه‌ها واویلای اول مصیبت این بخش از مردم عزیز ماست که من فکر میکنم با اون جیره بندی که دولت در تلاش انجام بده، روزهای سختی رو باید تجربه کنن این دوستان.
1: هیچ کاری نمیشه کرد، متوقف شدیم، سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، خسته شدیم از این وضعیت. فقط مختص جنگ نیست، قبل ترم همینطوری بود، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشیده نیست.
2: نظر میاد که دیروز معارضه عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفت ما برای دو سال آماده کردیم خودمون رو و شرایط رو سنجیدیم. به نظر مقامات جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارهای تورمی و معیشتی که مردم داره میاد، تشدید فشار اقتصادی، عملا میخوان کشور رو ببرن به سمت یک اداره، یک کاملا جنگی با یک سیستم کوپونی، جیره بندی. ما الان خب در حوزه مواد غذایی استفاده گسترده از کوپن رو داریم، در حوزه مثلا بنزین عملا داره جیره بندی سفت و محکم تر میشه، در حتی حوزه های مثل آب و برق و گاز هم همین وضعیت رو داریم. یعنی عملا کشور رو دارن میبرن به سمت یک وضعیت جنگی کامل و حاضر نیستند بپذیرند که مذاکره بکنند یا شرایط رو بپذیرند. این شرایط عملا شاید ایران رو ببره به سمت یک تورم سرقمی و همینطور که اقتصاددانا هشدار دادن حتی با محاصره احتمالا زمینی که حالا بحثش داره مطرح میشه و این فشارهایی که داره روی مسیرهای تجاری

ایران میاد، حتی ممکنه وارد فاز ابر تورم و عملا فروپاشی اقتصادی بشیم، چیزی که به نظر میاد مسئولین جمهوری اسلامی خیلی براشون مهم نیست با توجه به اینکه این فشار روی مردم هست نه مقامات جمهوری اسلامی.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شاه در کویت و عمان
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی.
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه.
1: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن.
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،
8: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
9: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
8: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
14: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
15: در بنزین غیر سهمیه‌ای
14: استیصال.
16: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
17: تنگه هرمز،
18: تنگه مال ماست.
19: تنگه همچنان بسته است.
20: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
21: خونخواهی روی زمین بماند.
22: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
23: این گوی و این میدان
24: تفاهم‌نامه اشتباه.
25: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
26: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
27: دو تا میز چهار تا میخوره.
28: بزنیم که دیگه نگیم.
27: بریم بزنیم.
29: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

یک شنبه 11 مرداد 1405. من مهدی بختوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. بزرگترین اختلاس حکومتی در تاریخ ایران در پرونده پیچیده و به شدت امنیتی تراستی ها. عوامل برد اعتماد جمهوری اسلامی چگونه 10 میلیارد دلار از دارایی های مردم ایران را دزدیدند و به یغما بردند. نقش مافیای تراستی ها در ادامه جنگ با آمریکا و حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عرب چیست و چه سودایی برای ایران دارند؟ اصلا تراستی ها چه کسانی هستند؟ چه رابطه ای با نهادهای امنیتی مخصوصا اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دارند؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: ما برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک ها به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل انتقال از این پول ها اقدام بکنید، به حساب اونها ریخته میشه که باید اونها این پول رو برمیگردونن. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک های متعدد، خب الان پول رو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده، یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن.
1: خانم آقایون، ویدیو رو دیدید، خودی هایی که خیانت کردن. صحبت از بزرگترین اختلاس یا دزدی یا خیانت در امانت، هر چی میخواید، خیانت در امانت حکومتی، دزدی حکومتی در تاریخ ایران است. یا شاید اگر میخوایم دقیق تر حرف بزنیم، در تاریخ معاصر ایران، حداقل بعد از حمله مغول. من به واقع فکر کردم ببینم در مثلا 700 سال اخیر کدوم مورد داشتیم که عوامل حکومتی، حالا چه حکومت حاکم چه حکومتی که مثلا حمله کرده به ایران، این حجم عظیم از سرمایه پول رو از ایران دزدیده باشه. پیدا نکردم، مگر میگم در حمله مغول یا حمله عرب. صحبت از یک مافیای تمام عیار به نام مافیای تراستی هاست که گفته میشه حتی در ادامه جنگ با آمریکا در سرسختی، لجبازی، جنون فعلی این روزهای سپاه پاسداران و حملات سپاه به کشورهای همسایه هم نقش دارند. صحبت از بالا کشیدن ده ها میلیارد دلار از دارایی های ایرانیان هست که در ویدیو دیدید و شنیدید. بگذارید از اول شروع کنم. ببینید خانم آقایون، جمهوری اسلامی واسه دور زدن تحریم ها، واسه اینکه بتونه چه میدونم تقیلات، توهمات علی خامنه ای در مورد محور مقاومت و ابرقدرت شدن ادامه بده، تبلیغات بکنن، پروپاگاندا بکنن، مخصوصا برای فروش نفت و انتقال این پول فروش نفت و مصادر پتروشیمی به داخل، این فرایند پیچیده رو که قبلا شرکت نیکو، شرکت های دولتی و غیره انجام میدادن، چون تحریم بود دیگه، دست یه سری از افراد مورد اعتمادش سپرد. من ساده، یعنی به زبان ساده، پول مظلوم نفت و اون قدرت اقتصادیشو به حساب یه مش آدم‌های اشخاص حقیقی خودی ریخت. بعضیشون تو ایران یه پراید هم نداشتند. تراست به انگلیسی یعنی اعتماد. تراستی ها که میگن یعنی کسانی که مورد اعتماد حکومت بودن، از اینجا اومده. تراستی ها از اینجا، از کلمه تراست اومده. از آغازاده ها این تراستی ها بودن تا مقامات سابق نظامی و امنیتی، از بخش خصوصی حکومتی شما بگیرید بود تا دستگاه امنیتی. این شبکه از دو تا مافیا یا دو تا رده ساخته شده بود که به موازات هم کار میکردن. یک سری رده اول تریدرها بودن، یعنی در واقع کسانی که نفت رو میگرفتن و میفروختن. دسته دوم هم شرکت های تراستی هستن که ارز نفتی رو به کشور منتقل میکردن. حالا در اظهارات مدیر عامل سابق شرکت نیکو اومده که دست سوم بودن، کسانی که خالی بندی میکردن، که حالا براتون توضیح میدم. حالا این شبکه تراستی ها، شبکه خودی ها، کسانی که خودی های حکومت به پول داده، میلیاردها دلار داده بودن بهشون، به بلای جان حکومت تبدیل شده. یعنی در اوج بحران، در حالی که به این پول ها نیاز دارن، در حالی که دلار شده 200,000 تومان، دست و پا میزنن یه دونه دلار بیارن داخل ایران، شبکه خودی تراستی ها در یک کلام پولا رو دزدیدند و یه دشون و پس نمیدند. برای سادگی امروز، روزها که با هم حرف میزنیم، این پرونده به یکی از مهمترین پرونده های اقتصادی قضایی کشور تبدیل شده و یکی از امنیتی ترین پرونده های کشور، پر از اسرار مگوی هست. از اینکه چه کسی این طلا داد، چه کسی پشت این آدم ها بود، این آدم ها رو کی معرفی میکرد. در ویدیو رو دیدید، ویدیو چند روز قبل، این کسی که صحبت میکرد رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، چند روز قبل اومد صدا و سیما تو این ویدیو میگه مصاحبهش میگه 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رف نشده داریم. البته این 94 میلیارد دلار به معنی این نیست که همشون تراستی بودن دزدیدن، معنی این نیست، یه بخشش اشتباهه، یه بخشش شاید قرار بوده واردات کنن، ولی به صراحت گفت که ویدیوشو دیدید، به صراحت گفت از بخش از این تراستی ها خیانت کردن، پولا رو دزدیدن، فرار کردن. یه نمونه ذکر کرد، شنیدیم گفتش که یکی از این تراستی بوده 200 میلیون دلار رو دزدیده و فرار کرده. خانم آقایون به تکاپو افتادن. دادستان تهران، دادستانی که در واقع شغلشون عمدتاً اعدام کردن مردم مظلوم و معترضه، اومده گفته که آره ما 50 نفر گرفتیم، 59 نفر تشکیل پرونده دادیم فلان، و آخرش میگه که برای 15 متهم متواری اعلان قرمز اینتربول صادر کردیم. به زبان ساده همون چیزیست که یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران چین نوشته بود، شوهشتوری گفته بود حداقل 15 نفر از تراستی های سطح بالا فرار کردند و میلیاردها دلار ثروت ملی رو بردن. عدد دقیقش رو فکر نمی کنم کسی بدونه. چند ماه قبل در بهمن 1404، برگردیم عقب چند ماه قبل، شما یه خبر میبینید مصاحبه جانشین پلیس امنیت اقتصادی کشور مصاحبه میکنه با اعتماد به نفس محکم، یه هشدار میده. اون زمان تازه فهمیده بودن که ماجرای تراستی تازه بالا گرفته بود. هشدار میده، میگه کشور امارات متحده عربی، او میگه جانشین پلیس امنیت اقتصادی، میگه کشور امارات متحده عربی واسه استرداد دستگیری و استرداد تریدرها و تراستی ها، یعنی دستگیری بازداشت و پس دادن اونایی که نفت میگرفتن میفروختن، اونایی که پول نفت میخواستن بیارن، با پلیس ایران نهایت همکاری رو دارد و این افراد با همکاری پلیس اینترپل دستگیر خواهند شد و به ایران بازگردانده میشن. این اظهارات بهمن ماه، بهمن 1405، یک مقام سطح بالای فراجاست. برای چند ماه پیش آدم ها اینا دلشون خوش بود که شاید بتونن این آدم ها رو از امارات پس بگیرن با همکاری پلیس بین المللی و پول کشور رو برگردونن. اما خانم آقایون، با حملات جنون آمیز سپاه به امارات متحده عربی و کشور عربی، حالا این ماجرا معکوس شده، این فرصت از بین رفته دیگه. امارات نه تنها با حکومت ایران همکاری نمیکنه، بلکه اصلا علیه اون، علیه مافیای وابسته به حکومت عمل میکنه. حالا خانم آقایون، اینجا اگه آدمی مثل من بگه که والله بلا این حملات احمقانه سپاه به کشورهای عربی واسه جنگ نیست، والله بلا اینا کار خودشونه واسه اینکه پولا رو برنگردونن تو ایران، به نظرتون مشاعرش مشکل داره؟ سیاست و امنیت به همین مقدار که عرض میکنم پیچیده است. واقعا به عقل آدم نمیرسه. آخه موقعی که رو کاغذ نگاه میکنی این حملات احمقانه به کشورهای عربی نه باعث میشه که سپاه آمریکا ول کنه بره، نه باعث میشه که اعراب تسلیم بشن، نه اتفاق خاصی میفته، به هیچی، قلدری قلدری قلدری. ولی یکی از اتفاقات بزرگش اینه، اتفاقات بزرگ که این میلیاردها دلاری که قرار بود پس بدن به ایران یا قرار بود خیرشون رو بگیرن با همکاری پلیس امارات وردارن بیارن تهران، حالا دیگه امارات پسشون نمیده که چی، اصلا کمکشون هم میکنه پولا رو بدوزن برن. این حالا به شوخی دارم عرض میکنم، اتهامی وارد نمیکنم به کشورهای همسایه هم. به همین سادگی، به همین سادگی، از جنگ تا سیاست خارجی، از سیاست داخلی تا امنیت کشور، پشت این پرونده پنهان شدن. خانم آقای، ما چند سال پیش یه پرونده بزرگ داشتیم، هممون شاخ در آوردیم، پرونده بابک زنجانی. جالبه که الان خیلی همون تورست خارج کشور نمیتونیم حتی جدی راجع به این پرونده ها حرف بزنیم، چون اینا اومدن بیرون آزاد شدن، پول دارن، وکیل دارن، نه شوخی نمیشه کرد باشون. پرونده بابک زنجانی چقدر بود؟ اونطوری که رئیس جمهور اسبق حسن روحانی ادعا میکرد چیزی حدود 2.8 میلیارد دلار، حدود 3 میلیارد دلار. این پرونده تراستی ها چند برابر این 3 میلیارد دلار هست. یک بزرگترین پرونده اختلاس دزدی تاریخ ایران هست. فرض کنید مغول ها تمام کتاب خونه ها و چه میدونم اسباب و قاطره ایران دزدیده باشن، بقیه بناهای ایران آتش زده باشن، میشد 20 میلیارد دلار. و حالا حکومت عملا دو تا وظیفه داره. من نمیدونم این چه نوع حکمرانی است، کشوری که نابود کردن، بقیه‌ش هم بردن زیر جنگ، تتمه اموال ملی رو که دادن دست خودیاشون بردن، حالا دارن قیافه مفتش به خودشون میگیرن، جنگ هم که رها نمیکنن، فقط 4 تا مظلوم تو خیابونا میگیرن و اعدام میکنن، اسم اینا گذاشتن حکومت، گذاشتن حکمرانی. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست، همچنین همکار روزنامه‌نگارم آرش آذرمی که دبیر بخش اقتصادی شبکه ایران اینترنشنال است، اون از لندن با ما حرف میزنه. آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که دادید. آقای آذرمی، بذارید از شما من شروع کنم. میدونم ما خواست با تمام وجودتون پرونده رو دنبال کردید، میشه از اول بسم الله اول داستان به من بگید تراسته چیه؟ یعنی شما عرایز من نادیده بگیرید، اصلا بگید پرونده تراسته چیه، اینا کیا هستن و آیا میدونید صحبت از چقدر هست؟ یعنی از اون 90 و خورده میلیارد دلاری که رئیس آزم بازیسی گفت، میدونید چقدرش مال این تراستی هاست؟
2: خب تراستی ها رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، عملا همون افراد امین یا شرکت های امین حکومت میشن که من فکر کنم در واقع گره خورده به دور زدن تحریم ها. یعنی در یه صاحب شرکت در یه کشور نرمال شما تجارت خارجیتون بر این مبنا هست که تاجر صادر میکنه یا وارد میکنه، دو بانک در کشور مبدا و مقصد درگیر میشن، اعتبارات اسنادی گشایش میشه، تمام نقل و انتقالات مالی از طریق سیستم بانکی انجام میشه، همه چیز شفاف هست و عملا جای هیچ فسادی نیست. اما با شروع به ویژه تحریم های سنگین در ابتدای دهه 90 خورشیدی ما شاهد حضور این شرکت های تراستی بودیم، شرکت های امین حکومت که برای دور زدن تحریم ها ایجاد شدن. یعنی عملا چون اون شبکه بانکی بین‌المللی رو دیگه بانک های ایرانی بهش دسترسی نداشتن، رفتن روی سیستم های بانکداری سایه، صرافی ها، شرکت های پوششی و حالا هم بحث فروش نفت و محصولات پتروشیمی، حتی توی بحث مثلا صادرات فولاد فلزات اساسی هم عملا همچی شبکه‌هایی تشکیل شد، حالا شاید به نسبت کوچکتر از نفتی ها. اولین اسم بزرگ در همون دهه ایجاد میشه، دهه 80 خورشیدی، بابک زنجانی که پرونده او و اون هلدینگ سورینت رو خب همه میدونیم، رفت و برگشتایی رو که داشت، حتی به اعدام محکوم شد و در نهایت الان دوباره اومده بیرون و داره فعالیت اقتصادی میکنه، حالا با یه هلدینگ جدیدی به نام داتوان که اتفاقا وزارت خزانه داری آمریکا همین چند روز پیش دوباره این شبکه بابک زنجانی رو تحریم کرد و اون هلدینگ داتوان رو. بنابراین شروع قضیه عملا از دهه 80 خورشیدی، برای دور زدن تحریم ها، برای بازگردوندن پول نفت، برای خریدهای نظامی، برای سایر موارد امنیتی و مخفی که قرار بود انجام بشه و در نهایت این شبکه رو ایجاد کردن. هم هزینه های لوجستیک رو بالا بردند، هم اینها هزینه های کارمزدی سنگینی ایجاد کردن برای تجارت خارجی ایران و در نهایت هم میلیاردها دلار پولی که سرنوشتش مشخص نیست، خیلی از اونها عملا شاید اصلا رفته و دیگه بر نمیگرده، خیلی از اونها رو افراد به صورت عمدی شاید بر نمیگردونن یا خیلی رو هم نمیتونن برگردونن با توجه به تحریم ها. حالا به نظر میاد که توی بعد از بابک زنجانی ما شاهد پدیده های بزرگتری در تراستی ها هم بودیم از دهه در واقع از 1400 به بعد. عملا بخش های مختلف حکومت برای خودشون شبکه ها و باندهای تراستی مخصوص خودشون رو ایجاد کردن. همون شوام رو ببینید، پسر شمخانی، اون هکتور معروف اونجا هست. اگر بیاید بابک زنجانی رو در نقش جدیدش نگاه کنید به عنوان کارگزار سپاه، علی انصاری به عنوان کارگزار مجتبی خامنه‌ای، تراستی های بانکی که بانک های دولتی رو عملا براشون کار میکردن و بخشی حتی از همون نیروهای نظامی رو، و این عملا تمام گستره تجارت خارجی ایران رو این بخش این بحث در واقع در بر گرفت.
1: یه سوال اینجا به وجود، البته یه عالمه سوال هست آقای آذرمیر، صدها سوال، ولی یه مصاحبه داره آقای جعفر قادری نماینده مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اونجا اولا جالبه که میگه این 94 میلیارد دلاری که ذبیح الله خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته، میگه این 94 میلیارد دلار همش بدهی‌های تراستی هاست، چون چیزی که من گفتم و شنیده بودم این هستش که این 94 میلیارد دلار بخشش ممکنه مال تراستی ها نباشه. حالا این آقای خدایان میگه ولش کن، و بعد چیزی که اونجا میگه ما خیلی میپرسیدیم سوال در مورد اینها و میگفتن آقا محرمانه است، و اونجا میگه تقریبا تمام اینها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب شدن، یعنی دبیرخانه جایی که شمخانی اونجا بود دیگه منطقا، یا قبلش. منظورم این هستش که آیا ما میتونیم بگیم کیا پشت این ماجرا بودن؟ حالا من شمخانه گفتم چون در مورد پسرش هکتور اینا ما میدونیم شبکه بزرگی هستن، چهره های اصلی که پشت اینا بودن کیا الان باید خیلی کیو باید بگیریم واسه 90 میلیارد دلار پول کشور؟
2: من یه چیزی راجع به اون بحث تعهد ارزی ایفا نشده که حالا عنوان فنی هست که بهش میدن بگم. موضوعی که اتفاق افتاده همونطور که گفتم چون تجارت خارجی غیر رسمی شده، خود مسعود پزشکیان فکر کنم اون ابتدای ریاست جمهوریش اومد گفت ما کشوری هستیم که تمام تجارت خارجیمون قاچاقه، یک دونه حساب بانکی نداریم که از طریق اون پول جابجا کنیم. در واقع از آنهایی هست که ایشون داشت به مرور به اسم در واقع مستمر در مورد وضعیت اسفناکی که اوکراینی جمهوری اسلامی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. اما این تا عدد 160 میلیارد دلار هم میگن میزان ارزهایی است که باز نگشته، بخشی از این مربوط به امور حسابداری است، بخشی از اون ارزهایی هست که مثلا قرار بوده 6 ماهه برگرده بازرگان یا اون شرکت نتونسته برگردونه، اما بخش بزرگی از اون هم همین ارزهایی هست که عملا شاید رفته و دیگه بر نخواهد گشت. در مورد مثلا به طور خاص نفت، عددهایی که میدن بین 11 تا 14 میلیارد دلار فقط تراستی‌های نفتی هست، عددی که بر نگشته. حالا این چه مقدارش رو نمیخوان برگردونن، چه مقدارش رو نمیتونن برگردونن، اینها بحثایی است که باید انجام بشه. اما راجع به هویت اون افراد، چند تاشون رو من بزرگاش رو اسم بردم، کسایی که شناخته شده هستن، الان وزارت خزانه داری آمریکا داره اونها رو و شبکه هاشون رو تحریم میکنه. همینطور که گفتی، امارات و دبی به عنوان مرکز اصلی تراستی های جمهوری اسلامی بود در دهه 80 و 90، عملا تمام شرکت هایی که و این شبکه های تراستی شاید بیس اصلی و مرکز اصلیشون در دبی و دیگر شهرهای امارات به طور خاص در دبی بود. بعد از این جنگ 40 روزه و حملاتی که جمهوری اسلامی کرد به امارات، خود اسکات بسنت وزیر خزانه داری امارات قبلا چشم پوشی میکرد در برابر این پولشویی. میدونیم بسیاری از واردات ایران از طریق امارات و عملا باز واردات بود، یعنی کالاهای میومد از منبع و اوریجین کشورهای دیگه، امارات اونجا انبارش رو در واقع و اسنادش رو تغییر میدادن میومد به ایران. اسکات بسنت گفت که امارات که قبلا این کار رو میکرد دیگه این کار رو نکرده، اطلاعات رو به صورت شفاف در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا گذاشته و حالا آمریکا داره این شبکه ها رو تحریم میکنه. همینطور که گفتم، شبکه علی انصاری مباشر مشتبه خامنه ای، شبکه بابک زنجانی، شبکه جدیدش البته همون شبکه هکتور پسر شمخانی، تراستی های بانکی، تمام بانک های دولتی و خصوصی تقریبا شبکه هایی دارن که اون رو هم فکر کنم 8 وردی بهشت امسال وزارت خزانه داری کل اونها رو تحریم کرد. اما به جز اینها بسیار شرکت داریم در دنیا. من این رو کوتاه بگم، 2024 اکونومیست میگه 200 نفر فقط جمهوری اسلامی در اروپا داره، نه در دبی، نه در هنگ کنگ، در سایر ترکیه، در اینجاها نه، 200 نفر در کشورهای اروپایی داره که دارن کمکش میکنن برای دور زدن تحریم‌ها. بنابراین این شبکه بسیار گسترده تر از چیزی است که فعلا ما داریم.
1: خیلی خیلی متشکرم دکتر ناور حقیقی، خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. میدونید آقای ناور، نمیدونم از کجا شروع کنم. شما میدونم طول سالهای اخیر خیلی پیگیری کردید، خیلی هشدار دادید در مورد این شبکه تراستی ها و نقش این شبکه در سیاست و اقتصاد ایران. خیلی ما نام مجتبی خامنه ای رو میشنویم تو این شبکه، پشتش به نام علی انصاری اشاره کرد آقای آذرمی، نام طائب رو میشنویم، نام دستگاه های ماموران سابق وزارت اطلاعات. چی شما از شما شروع میکنم، این تراستی ها ایده کی بوده؟ میدونید کدوم بخش از حکومت این رو اوورد بالا؟ چی میتونید راجع به در واقع مقدار نفوذ، میزان نفوذ، سطح نفوذ و قدرت شبکه تراستی ها بگیم؟ عددش حداقل چقدر؟ آقای آذرمی گفت از 94 میلیارد دلار تا 160 میلیارد دلار، نماینده مجلس از 8 میلیارد دلار، 13 میلیارد دلار، 29 میلیارد دلار من شنیدم. شما چی دارید ازش؟
3: آره، من خدمت شما جناب آقای دکتر مهدوی آزاد، جناب آقای آذرمی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال سلام عرض میکنم. خب اگه بخوام یه دیده با فاصله نگاه کنیم، میشه گفت از همون لحظه‌ای که آقای خامنه‌ای دستور داد حک پلم بشه در مرداد 84، که خب میدونید که حتی غنی‌سازی هم آماده نبود، یک سال بعد شروع کردن به غنی‌سازی، مسیر جدیدی رقم زده شد که این مسیر جدید در سیاست خارجی تو اقتصاد هم تأثیر گذاشت. اما اولین گام رو که میشه گفت که در حقیقت تلیعه این نوع اقدامات بود رو آقای احمدی‌نژاد در 84 برداشت، که به روایت آقای شیبانی، که اصلا به خاطر استفاده داشت شیبانی، گفت اومد توی کابینه و گفت که من 10-12 تا از برادران مؤمن رو میشناسم که برای اینکه آمریکا تحریمون نکنه پولا رو بزنیم به حساب برادران مؤمن، که اون آقای شیبانی فکر کرد گفت شوخی میفرمایید، گفت آقا شوخی چیه؟ خب اون موقع جلوشو آقای شیبانی رفت گرفت که نذاشت انتقال بده، ولی بعدن انجام دادن. 13 میلیارد دلار از اون پولایی که به حساب برادران مؤمنم بود در حقیقت برنگشت، دولت آقای روحانی هم سرپوش گذاشت روش، در موردش صحبت نکرد. پس این اولین گام رو آقای احمدی‌نژاد برداشت و دیگه تو این مسیر پیش قدم بود دیگه، تو این مسیر آقای احمدی‌نژاد برای اینکه سازمان نظارتی و مونیتورینگ رو برداره همه از این کارا میکرد. به روایت آقای مظاهری مثلا گفتی آقا میاد پیش شما 80 میلیون دلار بهش بده، 60 میلیون دلار بده به این آدم، همینجوری یه تیک کاغذ معمولی. آقای مزایایی کتاب نوشته در موردش. به هر حال از همینجا رقم زده شد که در دوره آقای احمدنژاد هم با گسترده شدن تحریم ها اولین این تراستی های نفتی ایجاد شد، ولی قبلش این بود. دومین انحرافی که در ساختار اقتصادی در دهه 84 رو شد بحث این دو خزانه بودنه، یعنی نهادهای مثل ستاد اجرایی، آستان قدس، همه اینایی که نهادهایی که بیرون دولتن، اینا شروع کردن به رشد و نمو و اقتصاد ساختن. خب در دوره آقای خاتمی کمتر بود، در دوره آقای خمینی هم تقریبا که وجود، یعنی مثلا فرض کن اوقاف در دوره آقای خمینی زیر نظر دولت بود یا ستاد اجرایی دست بنیاد دست دولت بود. در این دوره این مجموعه نهادهای بیرون دولت که کار اقتصادی میکردن و مونیتورینگش هم دیگه سازمان بازرسی هم حتی دخالت نداره، یعنی سازمان بازرسی در مورد این نهادها هیچ بررسی نداره، فقط در مورد نهادهایی که با دولت دارن. بنابراین اینم پله دوم انحراف بود، چون خیلی ها به این توجه نمی کنه. و نکته سوم اصلش خود سیاست خارجیه که سر نابودی اسرائیل و غنی‌سازی ریشه تمام این بحران هاست. ببینید ما به خاطر غنی‌سازی 2,300,400,000,000,000 دلار ضرر کردیم. اون آقایی که صحبت میکنه حواسش نیست که آقا شما 2,400,000,000,000 دلار ضرر کردی، فرض کنیم مثلا 100,200,000,000 دزدی. این نتیجه اون سیاسته و شما اگر این سیاست رو بخواید ادامه بدید این مسئله اجتناب ناپذیر خواهد. این نکته اول. نکته دوم اینه که در همون چیزی که آقای آذر میگفت، ببینید برای اینکه این افراد رو انتخاب کنن، حالا در مورد خاص تراستیا دیگه اون موقع رقابت های درون ساختار قدرت شروع میشه، حتی در انتخاب افرادم بیش از این که توجه به کارآمدی، دانش و شایستگیش برای این کار باشه، ارتباطات کار میکنه. فرزند شما وقت میبینید فرزندان فرماندهان سپاه، روحانیون، اینا میان که این کارو بگیرن دست و خب خیلی هاشون هم وارد نیستن، حتی این نواردی هم کمک میکنه، یعنی حتی برای همین کارم ممکنه آدم شایسته ای نباشن. و خب همین اون روابطی که بهشون مجوز میده که با فرمالیسم سر کار داره، ببینن آقا طرف به کی وصله، اطاعت میکنه، وفادار چهار تا شعار حزب الله میده یا نه که تاییدش کنن، خب همه اینا باعث میشه که فریب بزرگ شکل گرفت که الان بخشی از 4-15 میلیارد دلاری که آقای آذر میگفتن برنگشته دست تراستیا مربوط به همین افرادی. یه نمونهش من بگم، ببینید یه نمونه خیلی جالب در همین دولت آقای روحانی، در آقای پزشکیان، به این آقای پاکنژاد شد وزیر، یک کسی معاون فروش نفت وزارت نفت بود، آقای هوتن سالاری دکترا داشت از کانادا، آدم تحصیل کرده دقیق، گیر داد به آقای صادقی که پسر یکی از فرماندهان سپاه 29 سالش بود 30 سالش بود در ژنو بود، آقا این نفتی که شما داره میدید نه برنگشته، گیر داد، خلاصه رفت گیر داد رو جزئیات. اومدن گفتن آقا این آقای هوتن سالاری بعد حالا 8 ماه 9 ماه تایید نشده، تایید نشده برش داشتن. بعد خود اون آقای صادقی رو برداشتن آوردن جای آقای سالاری گذاشتن. بعد این آقای صادقی با آقای پاک نژاد یک دو نفر معرفی کردن، از جمله آقای آقایاری. بعد این آقای آقایاری همین الان 3 میلیارد دلار به اینا برنگردونده. یه نمونهش فقط دارم میگم، یعنی حتی در انجام این کار هم نتونستن یه مسیر درستی رو انتخاب کنن. ولی به هر حال این اگر
4: خب لازم گفتن نیست که برادران قاچاقچی دزدان محترم آدمانی که جای مهر اینجا دارن میلیارد دلار میدزدن، اگر احیانا توضیح خواستن بدن با کمال میل من توضیحاتشون رو پخش میکنم. آقای نامور یه سوال بذارید همین ادامه بپرسم. اصلا واقعا آدم دیوانه میشه، واقعا حیرت آور این اعداد و ارقام. در مورد این اعداد من دارم هر چی اینجا میبینم باز دوباره من دیدم میگه که اصرار داره خدایان سازمان بازرسی که آقا 94 میلیارد دلار ما رو تراستی هست برنگشته، چون میگه که ما تو پرونده که تو الان تشکیل دادیم 20 میلیارد دلار رو تونستیم تعیین تکلیف بکنیم. حالا یه سوال، با توجه به اتفاقاتی که در امارات افتاد، آقای آذرمی گفت خوبی هم توضیح، چرا مثلا اینا رو قبلا تحریم نمی کردن؟ چرا امارات قبل برخورد نمی کرد؟ آمریکا چرا قبلا تحریم نمی کرد؟ و چرا حالا تحریم کردن؟ و این تحریم ها، این اتفاقات، آیا ما نمیتونیم بگیم حملاتی که به کشور عرب شده نقشی داره، ربطی داره به این ماجرا؟ اصلا جنگ ممکنه ربطی داشته باشه؟ من منظورم این هستش که این تئوری‌هایی که وجود داره در مورد نقش تراستی‌ها در زمین زدن ایران، ادامه جنگ واسه که پول مجبور نشن برگردونن، چقدر نظرتون وارده؟
3: خب ببینید، کشور عربی سعی می‌کردن با ایران کار کنن، آمریکایی‌ها می‌دونستن، نمی‌دونن که ندونن، بالاخره یه جایی سعی می‌کردن گلو رو فشار ندن، نگه دارن در حدی که به هر حال تصمیم نگرفته بودن کامل فشار بدن. یعنی حتی اگه نگاه کنید در دولت آقای ترامپ در دور اول، آقای پسر آقای شمخانی تحریم نشد، برای که میدونستن شمخانی من، ولی تحریم نکردن. حالا مناسبات داشتن با کشور عربی، اونا مشارکت، خود کشور عربی هم مشارکت مالی داشتن با اینا، بیزنس میکردن. ولی خب وقتی فضا تغییر کرد، خب مناسبات هم تغییر میکنه. ببینید یه نکته دیگه هم که اهمیت داره در این مجموعه این است که سازمان این نوع مناسبات یه اشکال اساسی داشت، به خصوص در دوره آقای روحانی، نه به روحانی مربوط نداشت، به آقای شمخانی رب داشت، که خوبی از مهم هر سیستم باید نگاه کن. خب اینا خودشون برای اینا تراستی ها در حقیقت نمایندگی بخشی از بلوک قدرت ایران بودن، برای اونا پول میفروختن. در به دورای بعد از چیز، در دوره آقای احمدی‌نژاد که یه بخش مهمیشو آقای قاسمی و سپاه میفروختن و خب آقای زنجانی هم با اونا کار میکرد، یعنی با سپاه کار میکرد. آقای شمخانی هم که میفروخت و بالاخره با اونا ربط داشت، گیرش اونجا بود که اون موقع اقدامات سیاسی آقای شمخانی در تخریب روند برجام مسئله میشه. این از اون مواردی است که بهش رسیدگی نشد، یعنی کانفلیکت آف اینترست داره، یعنی که پدری بلا سیاسی دبیر یه جاییست که پرونده هسته دستشه و بعدن معلوم شد که از همون آغاز کار در روند توافق و تفاهم داشته تخریب میکرده و همون موقع که داشته تخریب میکرده پسرش هم داشته بیزنس میساخته. این هیچ وقت رسیدگی نشد که این واقعا این رابطه چیه، و من برام عجیبه که تحقیق تفاوت صورت نگرفت. حتی یه چیز خیلی جالب که خیلی‌ها فکر کردن آقای جلیلی بوده، بعد خود آقای شمخانی گفت من انجام دادم، مهمترین لایحه‌ای که تو طرحی که آوردن و می‌خواستن دولت رو، دولت آقای روحانی در آخر کار با روی کار اومدن بایدن زمینگیر کنن، ما فکر کردیم آقای جلیلی نوشته، بعد معلوم شد شمخانی نوشته. شمخانی هم خودش گفت من نوشتم که اون دادن به مجلس دایره نمیدونم رفع تحریم‌ها، که عملاً امکان تعامل هسته‌ای رو بعد از روی کار اومدن آقای بایدن بسیار دشوار میکرد، که ایران رو مجبور میکرد غنی‌سازی 20% بسازه، 60% بسازه. خب این مشخص نشد که آقای شمخانی کانفلیکت آف اینترست داره، پسرش داره بیزنسی میسازه، تو اون بیزنس موقعی کار میکنه که تحریم باشه، درسته، و خودش داره این کارو دقیقا داره همین مسیر رو انجام میده.
4: بذارید یه سوال دیگه بپرسم ازتون، اگه میشه کوتاه جواب
3: بدید. حالا اونم در مورد اون سوالات زیاد جواب بدم، اون جواب
4: بذارید بپرسم بعدش جواب کوتاه. ببینید توی یه وبسایت، در واقع یکی از سایت اصولگرا، کانال تلگرامیش، یه متن نوشته در مورد تراستی ها. خب تیترش اینه: چرا جرأت ندارید نام تراستی ها رو که پولا رو دزدیدن اعلام کنید؟ بعد اونجا انتقاد کرده به همین رئیس سازمان بازرسی کل کشور که چرا اسما رو نمیگید. بعد یه سری ادعا کرده، میگه این تراستی ها اولیگارش هایی شدند که برای اینکه رئیس بانک مرکزی رو عوض کنن کشور رو به هم ریختن، گرای جلسه و جلسات و جنگ دادند تا پروژه رهبری پدرخوانده تراستی ها رو عملی کنند، قوقای خیابانی ساختن، منظورش همین مردمی که ضد توافق حرف زدن، برای اینکه توافق رو هوا کنن. اینها به نظر بعد ادامه میده، میگه برای این شبکه بحران یک تهدید نیست، شیوه زیست اونهاست. با وجود این تراستی ها اصلا چیزی به نام صلح، آتش بس، توافق ممکنه؟ و در مورد نقش اینها اقراق نیست یا واقعی اینقدر این اولیگارش های تراستی الان نقش دارن در سیاست امنیتی ایران؟
3: ببینید، اینا یه مجموعه هستن که اگر کل بیزنس ایران حساب کنید 120 میلیارده، 10-15% میاد به کمیشن این جریاناتی که واسطه هستن، درسته؟
4: کمیسیون
3: حالا حساب کن مثلا خب این کمیشنی که میگیرن سود دیگه، چون این تراستی ها یه بخشش ممکن تو فروش نفت خیلی سود نکنن، اون پول رو وقتی که 6 ماه دستشونه 9 ماه دستشونه و برمیگردونن، خواب پول مثلا 200 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار، خواب پول 1 میلیارد دلار رو حساب کنید، تو کشور خارجی شما میتونید باش کردیت بگیرید، خرید و فروش کنید، بیزنس کنید و میلیارد، اون کلی پول سود میسازه. درسته؟ اصل کار اونجاست. خب این سودی که گیرشون میاد، فرض کنیم ماهیانه 1.5 میلیارد دلار یه عده‌ای تو ایران سود میبرن. تعدادش مرده. خب برای که این متوقف نشه، با هر سیاستی، با هر روشی که مانع از این سود رسانه باشه مقابله میکنن. خب مهمترینش همین تفاهم و توافق. یعنی اینا روزنامه‌نگار میخرن، به تحلیلگر پول میدن، نماینده مجلس رو میبینن، حتی ممکنه غیر مستقیم اجتماعات رو ساپورت کنن، هر جوری که تفاهم و که ایران به حالت عادی برگرده و کشور تجارتش عادی باشه مقابله میکنن. شما نگاه کنید این تفاهمنامه که امضا شد، یه ویور معافیت نفتی دادن به ایران که این زمینه اقتصادی حقوقی داشت. این از برجام جلوتر بود.
4: بله.
3: یعنی تو برجام همچی ویوری به این سرعت نداده بودن. خیلی چیز عجیبی بود داده بودن. اونم آقای بسنت داده بود. عجیب بود. خب شما ببین این یه دفعه 80 میلیون بشکه شما میتونستی بفروشی بدون که 1% کمیشن بدی. یعنی به همینا تو به آدم واسطه پول بدی. خب اینا اجازه نمیدن این کار بشه. بنابراین اینا در شروع درگیری ها از این بابت مقصرن که خب پولا رو بر نگردوندن. یعنی بین جنگ اول و جنگ دوم برداشتشون این بود که سیستم احتمالاً نمیاد بالا و اینا تأخیر دادن تو پرداخت، که خود اون باعث شد که خب پول کم بیاد، اعتراضات
4: بحرانای تازه ساخته
3: بشه و همین جوری تصورشون این بود. الانم هر کاری میکنن که این به قول معروف این تفاهم شکل نگیره. ولی اصل قضیه اینجاست. ببینید نباید فراموش کنیم همین رئیس سازمان بازرسی بگو آقا جون
4: کوتاه، خیلی کوتاه،
3: ستاد اجرایی 20 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار، آستان قدس رضوی 5 میلیارد دلار بدهکاره. خب در مورد اینم صحبت کنیم، چرا در مورد این صحبت نمی کنیم؟ ببینید یعنی اون 20 میلیارد ستاد اجرایی رو برگردونن.
4: در جهت بذم من بفهمم آقای آذرمی، جهت اطلاع فقط مردم میگم ستاد اجرایی فرمان امام که آقای نامور میگه 20 میلیارد دلاری، من نمیدونستم، یادم نبود ازش، به دولت، به صندوق توسعه ملی، به دهکاره 20 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار مردم پول ما رو دزدیده، 20 میلیارد دلار. این همون جاییه که علی خامنه‌ای اومد انگوش ورد بالا گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، بعد چند میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار پول دادن به ستاد اجرایی که واکسن بسازه. یعنی اینقدر آقای آذرمی، رئیس سابق شرکت نیکو، شرکت نیکو که شرکت مادر در واقع فروش نفت هست، یه مصاحبه خیلی جالبی کرده در مورد همین تراستی ها. میگه اینا سه تا گروه هستند. گروه اول هم تریدر ها که نفت میفروختند، گروه دوم تراستی ها، رده دوم، مافیا دوم که پول رو میگرفت قرار بود بیارن. میگم یه گروه سوم هم هستن که گروه خالی بندان. یعنی چی؟ یه اشاره کرد آقای نامور، میان به دروغ میومدن، دروغ به جمهوری اسلامی میگفتن که آقا ما پول نفت رو گرفتیم از خریدار، در حالی که پول نگرفته بودن، و بعد چند ماه بازی میکردن و طولش میدادن و توی این چند ماه اون پول میخوابیده و خوابیدنش سود میکردن غیره. حالا این یعنی ایفای نقش مستقیم در اقتصاد ایران دیگه، درسته؟ یعنی ایفای نقش مستقیم در نرخ بهره، ایفای نقش مستقیم در تورم در اقتصاد ایران. بعضی از آثار در واقع این ماجرا رو آقای نامور در حوزه امنیت و سیاست گفت، در حوزه اقتصاد چه اثرات مستقیمی داشته این تراستی ها؟ چه بازیگری دارن؟ چه قدرتی دارن؟ چی میدونیم ازشون؟
2: من فراموش کردم خدمت آقای دکتر نامور، من هم سلام عرض میکنم. یه نکته هم میخوام اضافه بکنم به صحبتهایشون که گفت از دوران احمدی نژاد. من یک روایت معتبری از دوران وزارت نفت رستم قاسمی دارم که روی کاغذ دست نوشته نوشته بود که به فلان فرد 200,000 بشکه نفت بدید که ببره و بفروشه. یعنی مجوزش رو وزیر نفت روی کاغذ دستنویس داده بود، این رو از مدیران میانی وزارت نفت در اون موقع من شنیدم. یعنی این شرایط از اون موقع شروع شده بود. اما وقتی که شما همه چیز رو غیر رسمی و غیر شفاف میکنید، عملا اجازه میدید که هر نوع فسادی شکل بگیره. خالی فروشی، دزدی، تمام اینها در زیر سایه اون پشتیبانه امنیتی و سیاسی و همچنین این که خب شما میتونید همینطور اظهار بکنید که آقا الان مشکل هست، هنوز پول رو خریدار نریخته و سایر بازی هایی که در نهایت حتی در بهترین حالت با سود پول بازی بکنید و سود بیشتری ببرید و یا اینکه اصلا پول رو بر نگردونید. اما اثرش رو که شما گفتید کجا اثر گذاشته، به طور مستقیم ما این رو در بازار ارز دیدیم و در واقع به صورت بعد غیر مستقیم در تورم و از بین رفتن ارزش ریال بیش از پیش. ما خب میدونیم ناکارآمدی و فساد سیستم جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست، اینها باعث شده بود که در کنار تحریم‌های بین‌المللی که هم ناشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، عملا باعث شده بود که اقتصاد ایران از دهه 90 رو به قهقرا بره، اوضاع هر روز بدتر بشه، ارزش ریال هر روز پایین‌تر بیاد، تورم سنگین، قیمت دلار در بازار آزاد رو وضعیتش رو می‌دیدیم. اما در سال 1404 این موضوع تشدید شد، همین مسئله‌ای که تراستی‌ها پول نفت رو اون بین 11 تا 14 میلیارد دلاری که حالا میگن برنگردوندن به نظر بسیار تاثیرگذار بود. همینطور که صحبت شد حتی الان میگن که بعضی از اینها عمدن برنگردوندن، بهشون گفته بودن که پایان جمهوری اسلامی شاید نزدیکه، اینها فکر کردن که خب پول رو برای خودشون بردارن یا روایت‌های دیگه. به هر حال اینها رو که ازش بگذریم، در نهایت اینها باعث شد که فشار سنگینی به درآمدهای ارزی حکومت بیاد، اومدن و به اسم جراحی اقتصادی ارز ترجیحی رو حذف کردن، یک تورم سنگین غذایی به ویژه توی مواد خوراکی رو به مردم تحمیل کردن و در نهایت شاید جرقه انقلاب ملی ایرانیان و اون اعتراضات دیما هم از همینجا زده شد. ببینید شما وقتی که ما داریم میگیم الان کل بحث ما روی همین هست، من ابتدای بحث گفتم یک کشور در همه دنیا کشورها تجارت خارجیشون بر مبنای گشایش اعتبارات اسنادی، انتقال بانکی و این هست. شما دهه ها کشور رو مبتلا کرده و مفسد به اسم بانکداری سایه و حالا این تراستی ها و بقیه. خب تاوان این رو مردم میدن، چه با فساد، چه با از بین رفتن درآمدهاشون، چه با تورم سنگین. معلومه که صدای مردم در میاد، معلومه که اعتراض میکنن، اما متاسفانه خب جوابشون گلوله است و جوابشون کشتار خونین از سوی حکومت. شما در ابتدای صحبت به این اشاره کردید که عملا چیزی که از حکمرانی جمهوری اسلامی میبینیم متاسفانه بجز سرکوب، خشونت و کشتار چیز دیگه ای نیست. اینهایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم فقط فساد اقتصادیه، یعنی در یک اقتصاد سالم شما همه اینها رو باید ببرید تو کانتکست فساد اقتصادی، نه کانتکست مثلا تجارت خارجی، فروش نفت، صادرات نفت. اما متاسفانه در جمهوری اسلامی مفاهیم هم عوض میشه.
4: خیلی باشه آقای داور، با توجه به اینکه حالا اشاره هم کرد از نقش در واقع کارپرداز ویژه مجتبی خامنه‌ای وسط میاد، نمیدونم صحبت از انصاریا میشه و غیره و اموالی که اونها دارند و نقش مستقیم طائر مجتبی خامنه‌ای توی ماجرای تراستی ها سوال نمیاد. به نظرتون رهبری جمهوری اسلامی دورنماش، روی کردش به سیاست خارجی چیه؟ به زبان ساده تر آقا اینا بابت این پولای عظیم و عجیب و غریب خب بخواد تا آخر تا انقلاب نهدی ما رو نگه دارن دیگه، کشور تو این وضعیت نگه دارن، اعتراض بکنیم بکشن با تیربار، بعد هم تو دنیا به جنگن که بتونن این کار رو بکنن. چی میتونه این حلقه رو بشکنه؟
3: ببینید اینا از یه جایی رسیدن، همون گفتم که از 84 شد که آقا برای اینی که شما قدرت بسازی و قدرت آینده رو تضمین کنی نیاز به نیروی پاکار و ثروت داری و خراب کردن مسیرهای عادی برای همین بود که گفتم آقای احمدی‌نژاد کلیدشو زد، بقیه هم برن انجام میدن. شما ستاد اجرایی مقایسه کنید در سال 84 و الان یک هولدینگ بزرگ تو همه چی دخالت داره، تو همه چی بیزنس داره. حضور انورتون که عرض کنم به همه جناها رسیدن که آقا باید پول بسازن و بدون پول ساختن آیندهشون تو قدرت دچار مشکل خواهد شد. بنابراین از این زاویه اگه نگاه کنید، شما آقای سرافراز در مورد تبلیغات تلویزیون میگه که آقای طائب میخواسته شرکت معرف کنه بگیرن، یعنی تو همه حوزه جایی که پول سازیه انجام میگیره. بنابراین اگه نگاه کنید اقتصاد ایران عملا 90% دولتیه، شاید بالاترین نرخ دولتی بودن اقتصاد جهان دست ایرانی ها باشه. یعنی این چیزی بود که میگفتن آقای پوتین هم به ایرانی ها گفته، گفته اقتصاد شما دولتیه. بنابراین یه نکتهش اینه که این مسیر متاسفانه روز به روز داره تشدید میشه. جز این که سیاست خارج کنه و اگر تغییر نکنه، شما همین همیشه این مسئله رو خواهید داشت. این پول طبیعتاً فساد میاره، هر کاری که شما بکنید. بعد مشکلات دیگه هم داره. ببینید همه این شرکت تراستی میرن امین انتخاب میکنن، این امین مال ملیت‌های غیر ایرانیه، رابطه امین با اون صاحب تراستی رابطه پنهانه، طرف این ممکنه پولو برداره بره، شما هیچ کارش نمیتونی بکنی، باید برید زن بچه‌شو بکشی، هر کاری اینجوری، پاسپورتشو بگیری، از این کارا. بنابراین خطرات اینجوری هم داره. دوم هم همین مدل قفل شدن که وزارت خارجه آمریکا اومد رفت رو قفل کردن که اسناد تجاری رو گیر دادن، اماراتی هم خب تشدید کردن. حتی به نظر میرسه امارات الان کارت تراستی ها رو میخواد وارد یه معاملهی بکنه که بتونه تو این درگیری ها مسئول بمونه. اگه نگاه کنید گزارش فاینانشال تایمز هم به همین اشاره کرده. من فکر میکنم اماراتی ها میخوان
4: کارت تراستی ها، یعنی بازداشت و تحویل دادنشون، یا اینکه بذارن فعالیت بکنن.
3: نه پولاشون، من فکر کنم امارات، چون پول امارات که نیست که، پول یه آدمه، عوضی که بذارین اینا منتقل کنن خارج سودش ببرن، اینو میاره توی با ایران دیل میکنه. خب دید این سری هم حمله نکردن به امارات، این نشون دهنده گزارش فاینانشال تایمز هم نشون میده که امارات دنبال همچین معامله ایه. به هر حال اون چیزی که مهمه، اصل قضیه نباید یادمون بره، سیاست خارجی و اصل نابودی اسرائیل و غنی سازی اگه نخواد تغییر کنه و ایران نره عادی سازی، که این تفاهم بهش امکان میداد، این تفاهم نامه‌ای که بود بزرگترین امکان رهایی و خروج ایران از این بحران بود. اگه اینو نخوان اجرا کنن، ما وارد یک لابیرنت تاریکی میشیم که تبعاتش معلوم نیست چه خواهد بود.
4: خیلی خب، وقت نداریم، کمتر از 30 ثانیه وقت داریم. آقای آذرمی، فقط این اشاره کنم، نوشته آقای فریدبرز کلانتری نوشته بودم که مجید تاج برادر ریاست فدراسیون فوتبال تراستی نفتی بوده، این صدها میلیون دلار ظاهرا پول فروش نفت رو پس نداده و حالا پیشنهاد کرده به جای پول 8 تا 10 هزار خودروی لوکس وارداتی تحویل بده. و بعد ایشون پرسیده که آقا چرا کسی نمیپرسه این 10 هزار خودروی لوکس چجوری وارد کشور شده، ثبت سفارش به نام کدوم کشور بوده، ارزش از کجا اومده، کدام نهاد مجوز داده، از چه گمرکی ترخیص شده و غیره. منظور این هستش که وقتم تموم شد، منظور اینه که تمام دولت هم ظاهرا گره خورده با تراستی ها. اشتباه میکنم؟
2: دقیقاً درست، من یه اشاره کردم، فقط موضوع صادرات نفت و پتروشیمی و حتی فلزات اساسی نیست، حتی در واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها هم تراستی ها نقش اصلی رو دارن.
4: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمونم تموم شد. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو، متشکرم از حضورتون و همچنین همکار روزنامه‌نگارم آرش آذرمی، دبیر بخش اقتصادی شبکه ایران اینترنشنال که از لندن با ما حرف می‌زد. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم آرش جان. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، درد و بلاتون بخوره تو سر تراستی ها، درد و بلاتون بخوره تو سر این حکومت که ما رو به اینجا رسونده و خداوند ایران زمین یارو بیامرزه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: رئیس کل بانک مرکزی ویدئویی منتشر کرده و در اون از پیروزی بانک مرکزی برای کنترل تورم خبر میده.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده.
0: در این قسمت میخوایم موفقیت بزرگ بانک مرکزی در مهار تورم رو بررسی کنیم و ببینیم چقدر حقیقت داره، چگونه رقم خورده و از همه مهمتر چه کسی هزینه‌اش رو پرداخته. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. مبنای ادعای همتی گزارش تورم تیر ماه بانک مرکزی. به روایت این گزارش تورم ماهانه‌ای که در اردیبهشت 8.5% بوده در خرداد به 7.4% رسیده و در تیر ماه در نتیجه تلاش‌های آقای همتی تورم نصف شده و به 3.6% کاهش یافته. این دستاورد بانک مرکزی رو اگر به یه اقتصاددان آمریکایی نشون بدید ممکنه شاخ در بیاره. من این کارا انجام دادم، اما برای همراهان چرتکه این عدد به هیچ وجه غافلگیر کننده نبود. در قسمت 12 چرتکه، یعنی قسمت اختلال بانکی که 11 تیر ماه پخش شد، ما به این موضوع پرداختیم. خاطرتون هست اون روزها کارتخون‌ها از کار افتاده بودن، اپلیکیشن‌های بانکی بالا نمی اومد و مردم به حساب‌های بانکیشون دسترسی نداشتند. در اون فضا این خبر رو با ماه و جهتش پیش بینی کردیم، اما مهمتر از خود رقم دلیلی بود که به همراهش گفتیم. این کلیپ رو با هم ببینیم. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. آقای همتی با افتخار و خوشحالی در چند جایی مختلف اعلام کردن که تورم حل شده و بانک مرکزی ترمزش رو کشیده و از این به بعد هم دیگه هیچ جای نگرانی نیست. این کلیپ کامل آقای همتی رو یک بار ببینیم.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده، حالا با اقداماتی و ابزارهایی که در اختیار خودش، و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علارغم اینکه خیلی نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده، انشالله در ماهای آینده کنترل بیشتری رو روی تورم خواهیم داشت.
0: در همین ویدئوی کوتاه 3 ادعای بزرگ مطرح میشه. ادعای اول اینه که بانک مرکزی از ماه پیش جلوی رشد قیمت‌ها رو گرفته. ادعای دوم میگه این کار با اقدامات و ابزارهایی انجام شده که در اختیار بانک مرکزی بوده. ادعای سوم هم وعده میده که در ماه‌های آینده کنترل بیشتری در راهه. اما در این ویدئو هیچ جزئیاتی ارائه نمیشه. مشخص نیست که بانک مرکزی با استفاده از دقیقاً چه ابزارهایی به این موفقیت دست پیدا کرده. روایت نهادی بانک مرکزی در نشست با کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم فقط یک عبارت کلی داره. میگه ما با استفاده از ابزارهای پولی این کار رو انجام دادیم. سوال اینه که چرا همتی و به طور کلی بانک مرکزی داره از توضیح دادن تفره میره؟ حتی اگر فرض بگیریم که این عدد درسته و تورم ماهانه واقعا نصف شده، به نظر من مسئله اصلی اینه که چطور این کار انجام شده، که حالا بهش میرسیم. اما برگردیم به گزارش بانک مرکزی و یه قدری دقیق‌تر بررسیش کنیم. ببینید، تورم 3 عقربه داره. یکی عقربه ماهانه است که در این گزارش پایین اومده به روایت همتی، در حالی که تورم نقطه به نقطه بالا رفته و تورم 12 ماهه هم در حال افزایشه. آقای همتی از این 3 عقربه فقط اون اولی رو اعلام میکنه، ولی وقتی روند رو بررسی میکنیم میبینیم که داره خلاف جهت روایت کلان بانک مرکزی عملا حرکت میکنه. اگر دقیق بشیم در آمار، عقربه نقطه به نقطه یعنی مقایسه قیمتها با همین ماه در سال گذشته. در آمار خود بانک مرکزی این عقربه نشون میده که تیر 1404 قیمت ها 40% از تیر 1403 بالاتر بوده و تیر امسال 84% از تیر 1404 بالاتر رفته. پس سرعت گرانی در یک سال گذشته دو برابر شده. اما جالبترین قسمت گزارش اینه که بیشترین به اصطلاح مهار در تورم خوراکی ها اتفاق افتاده که از 8.7 به 1.8% رسیده. این توقف دقیقاً در خرید روزمره ثبت شده، یعنی همون جایی که مردم کارت میکشن و کارتخون ها از کار افتاده بوده. اما به موازات کاهش گردش پول، رشد قیمت ها متوقف نشده. من فقط یه مثال بخوام بزنم، شونه تخم مرغی که اوایل خرداد 440 تومن بود، آخر تیر رسید به 530 هزار تومن، یعنی 20% گرونی در کمتر از دو ماه. روایت رسمی برای همین دو ماه روی هم حدود 11%، در حالی که سفره مردم تقریبا دو برابر آمار رسمی گرون شده به روایت قیمت ها. گذشته از آمار، هیچ ابزار استاندارد سیاست پولی تورم ماهانه رو در ماه اول اجرای سیاست نصف نمی‌کنه. لنگر اصلی مهار تورم در دنیا نرخ بهره است. بانکدار مرکزی وقتی میخواد جلوی رشد قیمت‌ها رو بگیره، نرخ بهره رو بالا می‌بره تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کنه و قرض گرفتن و خرج کردن سخت بشه. به موازاتش ریخت و پاش‌های دولت رو کنترل می‌کنه و چاپ پول بی پشتوانه متوقف میشه. این مسیر کنده و هزینه داره، ولی مسیر شناخته شده و استاندارد مهار تورم همینه. در تیر ماه هیچ کدوم از این اتفاقها در ایران نیفتاد. نرخ سود بانکی در تیر ماه تغییری نکرد و نرخ‌های جدیدش تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی کماکان در حال رکورد زدن و مخارج دولت هم با سرعت کماکان

به بالای 5% رسوندن که برای آمریکا نرخ بالاییه. بعد از انجام موفقیت آمیز عملیات کنترل تورم هم حدود 14 ماه نرخ بهره رو در اوج نگه داشتن تا مطمئن بشن تورم بر نمیگرده. در ادبیات اقتصادی به این عملیات فرود نرم گفته میشه که در اون نرخ تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم انجام میشه. دقیقا یعنی خلاف کاری که آقای همتی انجام داده. البته عملیات فرود سخت هم داریم که در اون نرخ بهره رو خیلی بیشتر بالا میبرند، مثل اوایل دهه 80 میلادی که فدرال رزرو نرخ بهره رو 20% بالا بود، که حالا داستانش طولانیه و در فرصت دیگری شاید بهش بپردازیم. البته در ایران فرود سخت ممکنه بیشتر یادآور آقای رئیسی باشه تا سیاست پولی، ولی به هر حال آقای همتی عملا میگه بدون دست دادن به نرخ بهره، کاهش مخارج دولت یا کنترل نقدینگی تونسته تورم کشور رو یک ماه نصف کنه. خلاصه به نظر من قدر ایشون رو باید بدونیم که فدرال رزرو آمریکا هم با بهترین اقتصاددانها و انضباط و استقلال و استفاده از پیشروترین سیاست‌های پولی راه نصف کردن یک ماهه تورم رو بلد نیست. البته اگر فدرال رزرو هم میتونست آمریکا رو تعطیل کنه و سیستم بانکی رو پایین بیاره، شاید نیازی به اون همه اقتصاددان و 11 ماه مرارت برای فرود نرم وجود نداشت. برمیگردم به عبارت کلیدی ویدئوی همتی، یعنی اقدامات و ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی بوده. حتی اگر بپذیریم که بانک مرکزی واقعا ابزاری در اختیار داره که میتونه تورم ماهانه رو اینطوری شلاقی و بی‌هزینه نصف کنه، یه سوال جدی پیش میاد. از سال 1400 تا 1404 که تورم سالانه به طور متوسط بالای 40% بوده، بانک مرکزی و ابزارهاش دقیقاً کجا تشریف داشتند؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ از زمان نصب دوباره آقای همتی در بانک مرکزی قدرت خرید مردم ایران نصف شده. اگر چنین ابزاری در اختیار بانک مرکزی بوده، چرا تا به حال ازش استفاده نکرده بودند و این ترمز رو چرا زودتر نکشیدند؟ ولی اگر از من بپرسید، مجموعه ای از عوامل که مهمترینش اختلال بانکی بود در تورمی ترین ماه تاریخ به کمک بانک مرکزی اومد. اختلال بانکی از اواخر خرداد تا آخرای تیر یک ماه تمام طول کشید. در این یک ماه کشور یک هفته برای مراسم خامنه ای نیمه تعطیل شد. درگیری ها در همین تیر ماه دوباره آغاز شد و محاصره دریایی بازگشت. آخر ماه هم گرما و فشار شبکه برق ادارات و بانک های چند استان رو تعطیل کرد. محاسبات حدودی خسارت این اختلال رو حدود 100,000 میلیارد تومان در کمتر از یک ماه برآورد میکنه. تخمینی که بانک مرکزی ابداً به روی خودش نمیاره. در چنین شرایطی به خاطر عدم دسترسی مردم به حسابشون خیلی از خریدها اصلاً انجام نشد. نه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی بهتر شده بود یا قیمتها در حال پایین اومدن بود، بلکه چون امکان خرید وجود نداشت، دسترسی به حساب نبود. لذا جنبندی من این است که بله، یه ترمزی کشیده شد، اما نه روی تورم، بلکه روی گردش پول و دسترسی مردم به حساب‌های خودشون. و هزینه این به اصطلاح موفقیت مستقیم از جیب و معاش و زندگی همین مردم پرداخته شد. به عبارت دیگه اگر ادعای آقای همتی رو بپذیریم که ترمز تورم رو بانک مرکزی کشیده، عملاً به این معناست که طولانی شدن اختلال بانکی سیاست آگاهانه بانک مرکزی بوده.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا میز چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بریم بزنیم،
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از اعدام

0: ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: در سال 1982 میلادی، پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تعویق حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در پی درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس. مقام‌های اسرائیلی از تصمیم ترامپ برای توقف حمله از طریق پیام او در ترو سوشال با خبر شدند. هشدار سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره تداوم سطح بالای تهدید در تنگه هرمز. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. گزارش رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ بنزین. سخنگوی دولت میگوید هنوز درباره کاهش سهمیه 60 لیتری بنزین یارانه‌ای تصمیمی گرفته نشده.
1: ستاد فرمان امام ستاد فرمان امام
0: اعتراض بازنشستگان مخابرات به سوء مدیریت ستاد اجرایی فرمان خمینی. بازنشستگان تامین اجتماعی هم در اعتراض به تشدید بحران معیشت در شهرهای مختلف تجمع کردند. والستریت جورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی‌ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی با ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. والستریت جورنال همچنین نوشته قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که عبور کشتی‌ها از مسیرهای در آب‌های ایران و عمان را شامل می‌شود. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما اختلاف بر سر دریافت عوارض از کشتی‌ها همچنان پابرجاست. کانال 12 اسرائیل به نقل از دو دیپلمات گزارش شده موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز از عوامل مؤثر در تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران بوده. بر اساس این طرح کشتی ها برای ورود به خلیج فارس از آبهای ایران عبور می کنند و برای خروج از آبهای سرزمینی عمان می گذرند. کانال 12 اضافه کرده عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح تردید دارد و برای اطمینان از همراهی این نهاد گفتگوها را ادامه می‌دهد. در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد. فارس نوشته هیچ توافقی درباره بازگشایی این آبراه حاصل نشده و عبور شناورها تنها از مسیر اعلام شده جمهوری اسلامی و با مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران امکان پذیر است. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کرده. بر اساس این گزارش بن سلمان بر ضرورت کاهش تنش‌ها از مسیر گفتگو و دستیابی به آتش بس برای هموار شدن مسیر دیپلماسی تاکید کرده. او همچنین گفته راه حل‌های دیپلماتیک باید به حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها کمک کند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند. از آنتاریو حمله گسترده آماده شده بود آقای خلی، اما یک تماس محمد بن سلمان و البته پیشرفت میانجیگری قطر تصمیم ترامپ رو تغییر داد. چقدر فکر میکنید تهدید جمهوری اسلامی به حمله علیه زیرساخت‌های انرژی منطقه نقش داشته در این تصمیم گیری ترامپ؟
2: خدمتتون درود می‌فرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که به نظر من میرسه که مجموعه ای از عوامل بوده، فقط صرف تهدید جمهوری اسلامی نبوده، برای اینکه احتمالاً طرف آمریکایی به طور کامل در رزمارایی خودش برای تضمین دفاع در واقع نزدیک به 100% از منطقه عرض کنم به حضورتون خلیج فارس چندان موفق نبوده و چون نتونسته این تضمین رو به طرف شورای همکاری خلیج فارس خودش عربستان سعودی به خصوص بده، محمد بن سلمان هم دقیقا شبیه همون داستانی که در مورد پروژه آزادی تنگه هرمز اتفاق افتاد و ایالات متحده آمریکا هنوز در آمادگی 100% و چه بسا بیشتر از 100% نبود، این باعث شد که طرف عربستان سعودی و طرف شورای همکاری خلیج فارس خواهان این بشن که فعلا این مسیر امید به مذاکره، هرچند که واهی بودنش ثابت شده، ادامه پیدا بکنه.
0: آی خلدی، طرح قطر ورود کشتی ها رو از آبهای ایران و خروج اونا رو از آبهای عمان پیش بینی میکنه. به نظر میاد بیشتر از این که طرح بازگشای تنگه هرمز باشه، جمهوری اسلامی با دریافت به عوارض میخواد حاکمیت خودش رو در تنگه هرمز در یک چارچوب در واقع حقوقی به کشورهای دیگه تحمیل کنه.
2: دقیقا همینطوره. البته در چارچوب حقوقی که از نظر حقوقی قابل اعتنا نیست، برای اینکه از نظر عرف حقوق بین الملل دریاها حتی بر اساس همون کنوانسیون ژنو 1956 یا 58 الان دقیقا خاطرم نیست که میشه کنوانسیون دریاهای سرزمینی، جمهوری اسلامی نمیتونه برای عمان تعیین تکلیف بکنه که چه جوری از طرف عمانی یه تنگه هرمز این کشتی ها عبور و مرور میکنن. به همین ترتیب هم باید این رو اصرار کرد که طرف عمانی میتونه برای طرف ایرانی تعیین تکلیف بکنه. اون چیزی که طرف ایرانی میخواد از نظر حقوقی تحمیل بکنه به طرف عمانی، در واقع توسعه حاکمیت جمهوری اسلامی به طرف عمانی تنگه هرمز هست، و اگر این گونه هست اون وقت عمان باید بیاد، عملا میاد و با یه همچین توافقی حاکمیت خودش رو، یعنی در واقع از خودش سلب حاکمیت میکنه و حاکمیت خودش رو واگذار میکنه به جمهوری اسلامی، در حالی که پیش از در واقع جنگ 40 روزه اون چه که وجود داشت این بود که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی بود که نه عمان نه جمهوری اسلامی هیچ کدومشون و حتی پیش از انقلاب 57 نه دولت شاهنشاهی ایران نه سلطان نشین عمان هیچ کدومشون حاکمیت مطلق بر تنگه هرمز حتی در قسمت دریاهای سرزمینی خودشون نداشتن. این مقایسه غلطی هم که بعضی افراد به خصوص دیپلمات‌های جمهوری اسلامی یا حقوقدان‌های کم سواد جمهوری اسلامی می‌کنن که با بوسفور روس و داردانل در ترکیه مقایسه می‌کنن، این رو نباید فراموش کرد. هر دو طرف تنگه بوسفور روس و داردانل به ترکیه تعلق داره، بنابراین این جور مقایسه‌ها کاملا محل فارقه و بقیده من این زمینه ساز درگیری‌های بیشتری در آینده خواهد شد.
0: متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید. کانال 12 اسرائیل گزارش داده مقام‌های اسرائیلی تنها پس از انتشار پیام دونالد ترامپ در تروث سوشال از تصمیم او برای لغو حمله گسترده و از پیش برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی مطلع شدند. این رسانه اسرائیلی همچنین گفته ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هم از پیش در جریان این تصمیم قرار نگرفته بود. ترامپ شامگاه شنبه اعلام کرد پس از دستیابی به چارچوب اولیه توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، حمله که برنامه‌ریزی شده را لغو کرده. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، همراه ما هستند از ویرجینیا با گزارشی که از کانال 12 منتشر شده. آقای سمی، و بی اطلاعی اسرائیل از توقف این حمله، چقدر فکر میکنید که الان در پرونده ایران نفوذ کشورهای خلیج فارس بر کاخ سفید بیشتر شده باشه نسبت به اسرائیل، و آیا نتانیاهو این تغییر مسیر رو میپذیره به نظرتون، یا ممکنه که برای جلوگیری از توافقی که اونو در همه شرایط ناکافی خونده مستقل عمل کنه؟
3: از ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این تغییر مسیر رو من بیش از اون که بخوام نشونه غلبه نفوذ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر اسرائیل بخوام تلقی بکنم، این رو من خودشیفتگی سیاسی ترامپ اسمشو میذارم. چرا؟ چون ایشون فردی است که دوست داره به عنوان کسی دیده بشه که جنگی رو متوقف کرده و یک توافق تاریخی رو به دست آورده. اگر نه چند بار از این فرصت‌های گفتگو رو بایستی آقای ترامپ تجربه بکنه که بفهمه جمهوری اسلامی یک مشت افراد دروغگو و فرافکن هستند که هیچ راهکاری به غیر از بقای حکومت برای خودشون نیاز ندارن. حالا البته یه عده هم هستن که فکر میکنن اینها نشانه پیروزی برای حکومت جمهوری اسلامی است. خیر، اینها فقط نشانه این هست که یک فردی علاقمند به شخصیت خودش و اون خودشیفتگی خودش هست که الان دنیا گرفتار اوست. اما کشورهای خلیج فارس نگران امنیت بنادر، تأسیسات انرژی و اقتصاد خودشون هستند. برای مهار جنگ هم مسلماً فشار وارد میکنن، اما این فشارها زمانی تأثیر گذاره که با میل شخصی آقای ترامپ به ستایش شدن همجهت بشه. حالا خطر اصلی کجاست؟ خطر اصلی اینه که ترامپ بیاد میان توقف بحران و حل واقعی اون تفاوتی نگذاره. اینجاست که آقای نتانیاهو به نظر من ممکنه که در ظاهر با واشنگتن درگیر نشه، اما اگر هم به این نتیجه برسه که توافق موقت یا برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی رو میتونه به جای خودش باقی بگذاره، من بعید میدونم که نتانیاهو بیاد اسرائیل رو قربانی رضایت سیاسی آقای ترامپ بکنه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که من بر این باورم نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره به مانند جنگ 12 روزه و بعد امریکا چاره ای به جز پیوستن به اون نداشته باشه.
0: اما این گره به اصلی درباره این توافقی که حالا دونالد ترامپ داره درباره‌اش صحبت میکنه در واقع همون موضع سپاه پاسداران خواهد بود، بر اساس اونچه که شما هم بهش اشاره کردیم. میانجی ها چه تضمینی میتونن داشته باشن آقای سمیعی که بعد از عبور اولین کشتی از مسیر تازه سپاه دوباره این قواعد رو تغییر نده و منطقه رو دوباره بر نگردونه به نقطه آغاز جنگ؟
3: پرسش بسیار کلیدی رو مطرح می‌فرمایید. ببینید، هیچ تضمین واقعی وجود نداره. چرا؟ سابقه سپاه به ما نشون داده که فقط و فقط علاقمند به این هستند که چند روزی وقفه بندازن، زمان بخرن، یک کشتی دیگر رو مورد حمله قرار بدن، باز دو مرتبه همین چرخه معیوب تکرار بشه. و پس ما این رو میدونیم که ممکنه بعد از عبور اولین کشتی سپاه دو مرتبه قواعد رو عوض بکنه. سابقه جمهوری اسلامی هم که به ما نشون داده از بحران سازی به عنوان عامل باجگیری دارن استفاده میکنن. اما توافق رو ما میدونیم دیپلمات ها بهش دسترسی پیدا میکنن یا میرسن بهش، ولی کنترل عملیاتی در اختیار سپاه پاسداران هست. سپاه هم داره نشون میده که امضای وزارت خارجه یا حرف یک وزیر خارجه پشیزی ارزش نداره. پس تنها تضمین مؤثری که میتونه وجود داشته باشه تعیین هزینه فوری و قطعی برای نقض توافق هست. جمهوری اسلامی باید بدونه که تا زمانی که راستی آزمایی مؤثر برای بازگشت تحریم ها، برای فشارها و برای پاسخ کوبنده برای هر حمله مستقیم یا حمله نیابتی ها وجود نداشته باشه، جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یک عامل موفقیت برای خودش در نظر میگیره. اما اینها هیچ کدامشون به من نشون نمیده که این نشان دهنده پیروزی برای جمهوری اسلامی باشه. اینا فقط نشان دهنده زبونی حکومتیه که با باجگیری میخواد برای خودش بقا بخره. اما مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی اینجاست که تا زمانی که ایالات متحده به این صورت کجدار و مریض با جمهوری اسلامی جلو بره، این تفکر در حکومت پاسداران ایجاد میشه که ما میتونیم از همین راهبرد استفاده بکنیم برای اهداف کوتاه مدت، خودمون رو برسونیم به انتخابات میان دوره‌ای امریکا، خودمون رو برسونیم به انتخابات اسرائیل و بعد ببینیم که در پیامد اون چه اتفاقی میفته. اما مسئله مهمتر هم این هست که چون در داخل جمهوری اسلامی هم یک قدرت تصمیم گیرنده وجود نداره و اونجا هم توهم اختیار وجود داره، در حال حاضر ما رو به اینجایی میرسونه که یک تصمیم گیرنده درست وجود نداره، حکومت داره از تشویش آقای ترامپ سوء استفاده میکنه و آقای ترامپ هم باید بتونه تصمیم.
0: آقای سمی خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما بودن. عذرخواهی میکنم بابت این اشکال فنی که در پایان صحبت های شما پیش آمد.
3: تمام.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع و یک نفتکش روز شنبه در دو حادثه جداگانه در شمال و شمال شرق تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتن. این نهاد سطح تهدید در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده و از ادامه اختلال در سامانه‌های ماهواره‌ای موقعیت‌یابی و ناوبری و فعالیت‌های نظامی خبر داده. بر اساس این اطلاعیه تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هم همچنان کمتر از حد معمول است. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران تا کنون مسیر 35 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را از کار انداخته و دو کشتی دیگر را هم متوقف و بازرسی کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات تهران و مسقط ارائه کرد. عراقچی گفته این مذاکرات به مراحل پایانی رسیده و در مسیر نهایی شدن قرار دارد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز دو جانبه است و به کشورهای دیگر ارتباطی ندارد. بقایی در گفتگو با صدا و سیما اضافه کرد قرار نیست وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ بازگردد و باید اطمینان حاصل شود از این آبراه برای اقدام علیه جمهوری اسلامی استفاده نخواهد شد. بقایی بر رعایت کامل حقوق حاکمیت ایران در تنگه هرمز هم تاکید کرده.
4: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند بعد برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این چند ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه‌ای مربوط نمیشه.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل همراه ما هستند از لندن. همزمان با اینکه بحث درباره ادامه مذاکرات و احتمال رسیدنش به مرحله نهایی داره مطرح میشه، دو کشتی دیگه هدف حمله قرار میگیرند. آقای علیزاده، این حملات رو چطور باید ارزیابی کرد؟ فکر می‌کنی نشونه اینه که وزارت خارجه کنترلی بر تصمیم‌های سپاه پاسداران نداره؟
5: قاعدتاً چنین است که الان مدیریت کلان کشور در دست سپاه پاسداران قرار گرفته، چون پیشتر خب یه رهبری وجود داشت، نافذ، حضور همه روزه همه ساعته در تحولات داشت. خب الان مشتبه خامنه‌ای چنین وضعیت رو نداره و به نظر میشه میرسه که ایران چرخشی کرده، نظام جمهوری اسلامی در ایران چرخشی کرده به نظام افسران، و اگر این نتیجه گیری رو داشته باشیم که سپاه در تمامی مسائل از جمله این مسئله‌ای که مسئله حاد نظامی است در خلیج فارس دست برتر رو داره، نتیجه گیری غلطی نیست. اما در این حال این واکنشی که سپاه داره انجام میده، حملاتی که داره انجام میده، خب نگاه کنه این زد و خورد 13 روزه‌ای که آغاز شد و الان متوقف شده هست، زمانی بودش که ترامپ به اجلاس ناتو در آنکارا آمده بود، نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3-4 تا کشتی از جمله کشتی قطری و یک کشتی سعودی حمله کرد. خب این در واقع ابراز اندام در برابر ترامپ بوده، ترامپی که آمده در جلسه سران ناتو حضور پیدا کرده، ناگزیر ترامپ رو وادار کردش که یک آتشباری سنگینی رو انجام بده برای 13 روز که حالا متوقف شده. و روی پن به نظر میرسه حال که دیشب ترامپ پیام جدیدش رو فرستاده که حمله رو متوقف کرده است چون ایران خواسته است، این پیام حمله به کشتی ها امروز دوباره پیامی است که نه، ما درخواست توقف جنگ از طرف تو رو نداشتیم، حملاتمون رو داریم ادامه میدیم. پس به نظر میرسه که در این حملات امروز یک پیام روشن و صریحی به ترامپ خواستند ارسال بکنند.
0: آقای علیزاده، در صحبت‌های بقایی هم پیام دیگری نهفته است. گفته در واقع وضعیت به وضعیت پیش از جنگ بر نمی‌گرده، وضعیت تنگه هرمز. این حرف مهمیه. فکر می‌کنین جمهوری اسلامی می‌خواد قواعد کشتی‌رانی در تنگه هرمز رو برای همیشه تغییر بده؟
5: این مطلوب جمهوری اسلامی هست که قواعد حاکم بر هرمز رو تغییرش بدهد. اما از این مطلوب در برابر این مطلوب محظوریت ها و ممانعت هایی وجود دارد، از جمله قوانین بین المللی، از جمله مخالفت های کشورهای بزرگ جهانی، از جمله مخالفت امریکا، از جمله اینکه عمان هم خیلی همراهی نمی کنه. به نظر میرسه این حرفی که آقای بقایی زده میتواند مصرف داخلی داشته باشه، چون میدونید که همون زمانی هم که بحث گشودن هرمز باز شد در پی توافق تفاهمنامه 17 ژوئن، برای چند مدت کوتاهی تنگه هرمز گشوده شد دیگه، امریکا هم محاصرهش رو برداشته بود. همون موقع در ایران تندروها بسیار بسیار حمله کردن که شما چرا این برگ برنده رو از دست خودتون در آوردید. خیلی حمله شد به تیم قالیباف، تیم دولت، عراقچی. عراقچی یه جا گفته و پیام میداده بود که هرمز میتواند باز شود. چه ها به سرش آوردن، چه حمله ها بهش کردن. بنابراین در حالی که الان ترامپ اومده گفته که من حمله نمی کنم به شرط اینکه هرمز سریعا بدون قید و شرط باز بشود، خب آقای بقایی فعلا این حرف رو زده باشه برای ساکت کردن اون تندروهای داخل کشور، چون می دانیم که مذاکراتی بین ایران و عمان، ایران و امریکا به واسطه‌گری قطر، پاکستان، مصر، ترکیه، همه اینها دخیل هستن که مذاکرات ادامه داشته باشه. بنابر اون مذاکرات اگر تفاهمی حاصل بشود مثل تفاهم 17 ژوئن، حتما باید هرمز گشوده بشود و بعید میدونم که جمهوری اسلامی به اون نقطه مطلوب خودش که اعمال اراده خودش تماما بر خلیج فارس و تنگه هرمز باشه، بعیده به اون مطلوب برسه. در ازاش میخواد امتیازهایی بگیره، مثلا بازسازی کشور، غرامت گرفتن، نمیدونم امریکا دیگه حمله نکنه، یا امتیازات کلانی بخواد بگیره. خیلی نمیتونه، حاضر هستش که مصالحه کنه، سازش کنه و تنگه هرمز به وضعیت پیشین خودش برگرده. پس این اظهارات رو اظهارات موقتی من ارزیابی میکنم در واکنش به فشارهای داخلی که بر تیم مذاکراتی بوده و هست.
0: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما بودید. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تعویق حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در پی درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس. مقام‌های اسرائیلی از تصمیم ترامپ برای توقف حمله از طریق پیام او در تور سوشال باخبر شدند. هشدار سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره تداوم سطح بالای تهدید در تنگه هرمز. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت احتمال افزایش قیمت بنزین عرضه شده با کارت جایگاه را رد نکرد و گفت هر گونه تغییر قیمت پیش از اجرا اطلاع رسانی خواهد شد. ماجرانی اضافه کرد سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با نرخ 1500 تومان همچنان به خودروها اختصاص می‌یابد و هنوز تصمیمی برای کاهش این سهمیه گرفته نشده. به گفته او طرح اتصال سهمیه سوخت افراد به کارت بانکی آنها هم به صورت آزمایشی در حال اجراست. همزمان رسانه‌های ایران گزارش شدند دولت در چارچوب طرح مدیریت کمبود بنزین در نظر دارد قیمت بنزین عرضه شده با کارت جایگاه‌ها را به لیتری 10000 تومان افزایش دهد. در جزئیات منتشر شده از این طرح آمده سهمیه ماهانه بنزین 3000 تومانی خودروهای شخصی به 50 لیتر و سهمیه دوم موتورسیکلت‌ها به 20 لیتر کاهش می‌یابد. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش شده شنبه شب و پیش از اعلام توقف حمله آمریکا از سوی دونالد ترامپ در شماری از جایگاه‌های سوخت تهران صفای طولانی خودروها تشکیل شده بود. این روایت با استفاده از هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: تهران 11/5/1405 ساعت 12:25 این صف پر بنزینه توی تهران. نگاه کنید 1 کیلومتر ترامپ اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی میگوید عرضه بنزین سهمیه‌ای در ایران عملا وارد مرحله جیره‌بندی شده.
7: همه این چیزها پیش بینی میشد، همه منتظر این بودیم که هم افزایش قیمت داشته باشیم هم کاهش سهمیه ها، اما اون چیزی که اتفاق افتاده، اون چیزی که داره به ما خبرهایی که داره از ایران میاد، چیزهایی که دارن میگن اینه که دولت، یه بخشی از دولت با بخش دیگه از حالا اگر بگیم حکومت، یه مشکلی دارن، یه اختلاف نظری دارن سر این که آیا ما افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت بدهی مشکل حل می شود یا نه. بر اساس آمارهایی که اومده، حرف و حدیث هایی هست، بخشی از دولت مثل وزارت نفت مخالف افزایش قیمته و از دولت میخواد که به دلیل کمبود و ناتوانی در تولید ما باید بنزین رو جیره بندی کنیم. به این دلیل که ما در آبان 98 قیمت بنزین رو در ایران 3000 تومان کردیم، اون اتفاقای خونین افتاد و قیمت بنزین در ایران تقریبا برابر شد با فوب خلیج فارس، اما بعد از 1.5 سال تورم بالای 50% زحمت اون 3000 تومان رو کشید. یعنی ما اگر همین فردا بنزین رو 10000 تومان کنیم، این 10000 تومان با تورمی که آقایون برای جمهوری اسلامی ساختن، سال دیگه 10000 تومان همین 1500 تومان ارزشش و ما در یک سیکل افتادیم و هی افزایش قیمت میدیم، مردم دچار خشم میشن، دوباره بعد از یک سال این تورم زحمت اون افزایش قیمت بنزین رو میکشه. بنابراین دولت تمام تلاششون میکنه و برنامهشون اینه که تا جایی که میتونن مصرف رو کاهش بدن. مصرف چجوری کاهش پیدا میکنه؟ وقتی که خودروسازها اینجوری دارن خودروهایی میسازن که بنزین رو میبنده، تنها راه باقی مونده به قول آقایون مدیریت مصرفه، من اسمشو میذارم جیره بندی. ما هر لحظه نزدیکتر به جیره بندی بنزین میشیم، یعنی مردم موظفن یک مقدار مشخصی بنزین مصرف کنن، بیشتر از اون اگر گیر آوردن با نرخ آزاد بگیرن مصرف کنن بسوزونن، اگر گیر نیاوردن دیگه گیر نیاوردن و مصرفش رو باید اجبارم باید کاهش بده.
0: بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال روز یکشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر کشور از جمله مشهد، تهران، کرمانشاه و شوش در اعتراض به موج سنگین تورم و تشدید بحران معیشتی تجمع برگزار کردند. بازنشستگان در این تجمعات در کنار خواسته های معیشتی نسبت به سرکوب و بازداشت فعالان صنفی هم واکنش نشان داده و خواستار آزادی این فعالان شدند.
8: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز 11 مرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان
9: هاشمی خواستگار آزاد باید.
0: جمعی از بازنشستگان سازمان مخابرات هم یک شنبه به صورت همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، دسفول، کرمانشاه، اردبیل و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان به سوء مدیریت ستاد اجرایی فرمان خمینی، بی‌توجهی به مطالبات و عملکرد مدیران مخابرات ستاد اجرایی و کنسرسیوم اعتماد مبین سپاه اعتراض دارند. این بازنشستگان میگویند سالهاست از سوی مسئولین پاسخی برای مطالبات خود دریافت نکردند. بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران مقابل وزارت ارتباطات راهپیمایی کردند و به عملکرد سهامداران حکومتی شرکت اعتراض کردند. احمد علوی استاد دانشگاه اقتصادان میگوید سپاه پاسداران سودهای مشاغل را به نفع خود بهره برداری میکند و سهم ناچیزی را برای بازنشستگان باقی میگذارد.
9: از سال 88 به بعد 51% این به اصطلاح دارایی یا بگیم این به حساب صندوق بازنشستگی در اختیار سپاه و اون ستاد فرمان اجرایی خمینی قرار گرفته. معنی دیگر این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی اینه که خود رهبر حکومت علی خامنه ای این اموال رو در اختیار گرفته و طبیعی است که اموالی که از کارگران گرفته میشه، از بازنشستگان گرفته میشه و در اختیار این سازمان ها، این مؤسسات و شخص رهبر حکومت قرار میگیره، به شکلی استفاده میشه که مطلوب جامعه نیست، در جنگ افروزی، سرکوب داخلی، اهم از نرم و سخت. و البته توجه داریم وقتی از 51% سهام صحبت میکنیم، یعنی این که نقش غالب سپاه و ستاد خمینی بر کلیه اموال و طبیعی است که مدیران از طرف اونها نصب میشه و شاید بشه گفت که این اعتراضا به یه چیز مهم هم هست. این هم این که سوداوری این شرکت یا این دارایی ها از اون جهت که سپاه و ستاد اجرایی نقش غالب رو دارن در این مؤسسه، طبیعی است که اونها هستن که بیشترین سود رو برمیدارن، ارجحیت میدن سوداوری خودشون رو و برداشت از این مؤسسه رو در مقابل اینکه رفاه عمومی این نیروی کار، این کارمندان افزایش پیدا کنه، کارمندان و البته کارگران. چرا؟ به این دلیل که اونها بر اساس اولویت‌های خودشون و اون سهم 51% که دارن، طبیعی است که تصمیم گیرنده اصلی اونها هستن و تو چارچوب منافع اونهاست که به هر حال توزیع سود و منابع صورت میگیره و اون هم تکلیفش روشنه. جنگ افروزی در خارج، سرکوب نرم و سخت در داخل و البته فساد گسترده و توزیع رانتی که برای فرض بکنیم بازنشستگان سپاه یا کسانی است که کم یا زیاد مستقیم غیر مستقیم به سپاه پاسداران و این مؤسسات خصولتی متصل هستند.
0: همزمان با ادامه جنگ و محاصره دریایی، رسانه‌های ایران از تعمیق بحران بازار کار خبر دادند، بحرانی که به گفته کارشناسان از افزایش بیکاری فراتر رفته و به سقوط کیفیت اشتغال و گسترش پدیده شاغلان فقیر رسیده. وبسایت اقتصاد نیوز نوشته موج بیکاری از زنان به مردان و مشاغل رسمی هم سرایت کرده و ادامه بیکاری گسترده جوانان میتواند نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم با استناد به گزارش مرکز آمار نوشته شمار شاغلان بخش صنعت در بهار امسال حدود 630 هزار نفر کاهش یافته. ایلنا جنگ، سیاست‌های حکومت و فرار سرمایه را از عوامل اصلی آنچه سونامی بیکاری در بخش صنعت خواند دانسته. در این گزارش آمده بسیاری از کارخانه ها در انتظار تخصیص ارز هستند یا به دلیل محاصره دریایی تولیدشان متوقف شده، اما همچنان بدون برخورداری از تسهیلات حمایتی ملزم به پرداخت حق بیمه و مالیاتند. رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران هم میگوید آمار واقعی بیکاری بسیار بالاتر از آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار است و تمامی بخش‌های اقتصاد دچار رکود شدیدند.
10: آمار واقعی ریزش نیرو، یعنی بیکاری، عدد خیلی بزرگتر از اون چیزی که آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار نشون میده، خصوصا تو بنگاه کوچک متوسط، حتی تو اصناف. من امروز تعمدن یه سری زدم بازار تهران، شما واقعا طرف میگه من دیروز دارم مثلا 1 میلیون اصلا فروش نداشتم، غیر از کالای اساسی و ارزاق و اینا بقیه وضعیت مساعدی ندارن و اوضاع خوب نیست. همکارای خود ما هم همین وضع دارن، یعنی میگن ما به اندازه حقوق پرسنل فروشگاهامون فروش نداریم، وضع خوبی نیست تو نیروی انسانی.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید افزایش نرخ ارز، قطع برق، گاز و اینترنت و آسیب دیدن زیرساخت‌ها فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده.
11: از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری ضربه‌ای بوده که به اشتغال بخش صنعت وارد شده، با همین کاهش 600 هزار نفری شاغلان. خب این رکود رو خیلی قبل‌تر هم توی آمارهای رشد اقتصادی و شاخص مدیران خرید دیده بودیم، اونجا هم در واقع رشد صنعت منفی شده بود. توی گزارش مدیران خرید شاخص استخدام صنعتی به عدد 36 سقوط کرده بود که نشون میداد یک موج در واقع گسترده بیکاری رخ داده. خب همه این ارقام نشون دادن که این رکود صنعتی سنگین از ماها پیش از بهار در واقع شروع شده بود. به طور ویژه ما میتونیم به پاییز و زمستون پارسال اشاره بکنیم که در همه شاخص ها وضعیت نامطلوب بود. توی سفارش های واحد های صنعتی، وضعیت مواد اولیه و استخدامشون همه میتونستیم این رکود رو ببینیم. خب میتونیم به این موضوع هم اشاره بکنیم در واقع که مهمترین ریشه بحران در واقع تولید توی سالهای گذشته کاهش در واقع تشکیل سرمایه بوده و فرسودگی ظرفیت‌های تولیدی. تقریبا میتونیم بگیم که بیشتر از یک دهه است که سرمایه گذاری قابل توجهی توی واحدهای تولیدی انجام نشده توی ایران و ظرفیت‌های موجود هم مقدارش از دست رفته. در کنارش جنگ رو داشتیم، بحران ارزه رو داشتیم که در واقع میتونیم این بحران رو توی تأمین مواد اولیه و تأمین ارز هم ببینیم آثارش رو. اگه به گفته های تولید کننده ها نگاه بکنیم میبینیم که فقط همین افزایش نرخ ارزی که رخ داده چقدر به اونها آسیب زده. در کنارش قطع برق رو داشتیم، قطع گاز و اینترنت رو داشتیم و اختلالات زیرساختی که همه واحدهای تولیدی و خدماتی رو دچار مشکل کرد.
0: گروهی از ایرانیان روز یکشنبه در مرکز بروکسل تجمع کردند و حمایت خود را از زندانیان سیاسی و انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند. شرکت کنندگان با اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران خواستار تشدید فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی شدند.
12: گذشت بیش از 200 روز از کشتار 18 و 19 دی ماه در خیابان‌های ایران، صدای آزادی خواهی ایرانیان همچنان در شهرهای اروپایی زنده نگه داشته شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور. اونها به هر شکل، در هر هوا و در هر شرایطی، با هر تعدادی میان آخر هفته و سعی می‌کنند که تنین صدای آزادی خواهی مردم ایران باشند. امروز اینجا در بروکسل توجه اصلی این تجمع کننده ها به اعدام های ناعادلانه در ایرانه که دوباره شدت گرفته. زندانیان سیاسی که در خطر اعدام هستند بدون دادگاه های عادلانه و با اعترافات اجباری به پای چوبه دار کشیده میشن و جونشون توسط جمهوری اسلامی گرفته میشه. برای همین هست که این معترضان معتقدند که تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از این جنایات برنداشته نمیخوان که این آزادی خواهی رو متوقف بکنن و به اعتراضات خودشون میخوان ادامه بدن. اونها از کشورهای اروپایی میخوان که صدای مردم ایران باشن که در خطر هستن، برای جون خودشون دارن مبارزه میکنن. اونها از اروپایی ها میخوان که مماشات نکنن و روابط دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن. تجمعی که امروز اینجا برگزار شده توسط هواداران شاهزاده رضا پهلوی که هر هفته به نوعی اینجا تجمع میکنن در شهرهای مختلف و در خود بروکسل در مکانهای مختلف، از جمله مقابل ساختمانهای اتحادیه اروپا، و میخوان که اروپایی ها صدای مردم ایران باشن که هر روز دارن سرکوب میشن و کشته میشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: در بریتانیا هم ایرانیان مقیم شهر شفیلد در اعتراض به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی تجمع کردند.
13: یک شنبه 2 آگوست تجمع ایرانیان میهن‌پرست شفیلد علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی.
0: در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور، روز شنبه ایرانیان در شهرهای هالیفکس در کانادا، سان خوزه در آمریکا و فرانکفورت آلمان به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند.
14: Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen.
15: Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran.
14: Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. 11 شب به وقت ایران مجددا همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
15: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
16: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل؟
17: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
18: هشدارها آغاز شد.
14: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
19: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
20: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
14: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شاه در کویت و عمان
19: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران
21: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی
22: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
14: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه
19: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن
20: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها
23: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم
24: Yes. یک دو سه یک دو سه
25: گفتن چهار دقیقه داری
26: من با دو سوالم یا این سوال
27: مرسی در خدمت
28: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
29: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
30: وابستگان به سپاه
31: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
32: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
33: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن
34: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بن سلمان ولیعت عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از اون خواسته که این عملیات رو متوقف بکنه و درخواست کرده بوده که با متوقف کردن این عملیات بحران‌های منطقه رو کاهش بده و در واقع به این وضعیت یک سرسامانی به روایتی بخواد بده و جلوی این کار گرفته بشه. حالا بعد از اون چیزی که آقای راوید هم داره میگه به نظر میسه اون کشورهای منطقه دقیقاً اشاره است به همین چیزی که آقای ترامپ در تروس میگه. در شبکه تروس آقای ترامپ سه محور اساسی داره فارغ از اون جملات تکراری که بارها و بارها گفته. یکی این که آن چیزی که الان داره میگه با توافق اسرائیل هستش و اسرائیلی ها قبول میکنن. ما پیش از این از اورشلیم پست داشتیم صحبت های از مقامات اسرائیلی رو که در اون تاکید کرده بودن اسرائیل با توجه به حمله و گستره این عملیات و همچنین استقرار تانکرهای سوخرسان و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اسرائیل رو درگیر خواهد کرد آماده باشه کامل هستن برای ورود به جنگ. و نکته دیگری که در این نوشته در تورس وجود داره مسئله این هستش که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که به درخواست تهران این کارو داره میکنه که باید مشخصا روشن باشه واقعا طرف تهرانی بار دیگه چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. در نهایت نکته‌ای که الان میشه گفت بعد برای پنجمین بار داره مطرح میشه اینه که ایران یعنی جمهوری اسلامی در ایران هیئت حاکم در ایران تا کنون 5 بار چنین توافقی رو حاضر شدن شرکت کنن و در نهایت این توافق رو با شلیک موشک ها و حمله به کشتی ها و زدن پایگاه آمریکایی در اردن، امارات، قطر، بحرین و دیگر کشورها و همچنین حمله موشکی به کشتی های عبوری عملا سلب کردن. اما اجازه بدید اشاره بکنم به یک نکته ای که مؤسسه HFI Research که یک مؤسسه تحلیلی در زمینه سرمایه گذاری نفت و گاز هستش در نوشته‌ای در واکنش به این تعویق حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا نوشته که این پنجمین باری که دونالد ترامپ از اجرای حمله‌ای که پیشتر دربارش هشدار داده بوده عقب نشینی کرده. اما نکته‌ای که در این نوشته وجود داره این که میگه این مؤسسه تحلیل میکنه جمهوری اسلامی کاملا از این موضوع آگاهه که به نوعی ترامپ حاضر به ادامه عملیات دست کم یک حمله گسترده به نظر میاد نیست و به همین دلیل قطعا جمهوری اسلامی خواستهای بیشتری رو پس از این توافق درخواست خواهد کرد در هر نشست یا توافق یا تفاهمی که بخواد انجام بشه. این مؤسسه نوشته از جمله خواسته‌ها میتونه دریافت امتیازهای مالی، خروج اسرائیل از لبنان و واگذاری کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی باشه. در بخشی دیگر از گزارش هم گفته که تا اسرائیل از لبنان بیرون نره جمهوری اسلامی هیچ توافقی رو نمیپذیره.
1: متاسفانه دیزاین و اون طرحواره قوه قضاییه در ایران بر طبق قانون اساسی ایران و بر قوانینی که داریم در واقع همیشه یه جور تثبیت کننده یه نظام جمهوری اسلامی بوده، در حالی که در عمل و در واقعیت خواست جمهوری توسط مردم زمانی بود که خواست تفکیک قوا رو داشتن. بنابراین از این منظر میتونیم بگیم که ما هرگز به نوعی اون تفکیک قوا یا دست کم میتونیم بگیم دستگاه قوه قضاییه مستقلی هرگز نداشتیم. همیشه میدونیم که در واقع یکی از مهمترین مشکلاتش این بوده که در رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انتخاب میشه. بنابراین فراموش نکنیم که به تازگی هم آقای اژه‌ای در منصب خودش برای 5 سال دیگه ابقا شده و همین خودش در واقع یک نشانه ای از فرمایشی که شما کردید از اینکه قوه قضاییه در راستای مناوین رهبر سوم جمهوری اسلامی داره کار میکنه. منتها میدونید همیشه بحث قوه قضاییه که پیش میاد از خیلی وقت قدیم هم بسیاری از کسانی که دستن در کار مسائل حقوقی بودن اعتقاد داشتن که عدالت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبدیل به یک ویرانه شده، به یک کاخ ویرانه‌ای که هر لحظه یک قسمتی از اون فرو می‌ریزه و ما می‌بینیم که در اعتراضات مختلف در برهه‌های مختلف این ویرانه رو می‌تونیم به چشم ببینیم. ویرانه‌ای که الان شما اشاره کردین، جوانی جان خودش رو از دست میده، اعدام میشه، اما در اصلا مشخص است که رویه قضایی به چه ترتیبی بوده، وکیل اون حتی دسترسی به جزئیات پرونده نداشته، چه برسه به مسئله افکار عمومی، چه برسه به حضور رسانه‌های آزاد، چه برسه به اینکه ما بخوایم درخواست هیئت منصفه بدیم. بنابراین از این وجه اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم که چقدر در واقع قوه قضاییه همواره در جای جای تاریخ، در برهه‌های حساس تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی، فقط در واقع تثبیت کننده نظام بوده و احتمالاً الان همونطوری که شما اشاره کردین تثبیت کننده رهبر سوم.
2: بحران ارضی ایران به خاطر جنگ درست نشده. بحران ارزی ایران خیلی وقتی که در جریان، بنده ظرف سالیان گذشته موقعی که دلار 25000 تومان بوده با ایران اینترنشنال مصاحبه میکردم تا الان که رسیده بالای 190000 تومان. این بحران در جریانه. کاری که جنگ کرد اینه که این روند رو تشدید و تسریع کرده. حالا چطور این کاری کرده؟ ما شاهد سه شوک جدی به اقتصاد ایران هستیم. به دلیل محدودیت به درآمدهای ارزی از محل فروش نفت به خاطر اعمال تحریم‌ها، از اون طرف وصول درآمدهای نفتیشون هم براشون محدود شد. یعنی همون نفتی هم که حالا با تخفیف 15% به چین میفروختن و تحریم‌ها رو دور می‌زدن، وصول اون درآمدها رو هم آمریکا و وزارت خزانه داری خیلی محکم دارن نظارت می‌کنن و وصولش سخت شده. و از طرف دیگه تأمین مالی خود جنگ بسیار هزینه بره و از اونجایی که خب کشور منابع مالی نداره، عملاً باعث میشه که کسری بودجه بره بالا و باعث میشه که ما تورم بیشتر بشه و خب این باعث سقوط ارزش پول ملی میشه. یعنی ترکیب این سه تا با هم باعث میشه که خب شما شاهد همچین جریانی باشه. حالا یه عده‌ای ممکنه بگه اینا ریسک ژئوپلیتیک مقطعیه، ولی واقعیت برای فضای اقتصادی و سیاسی ایران اینه که سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی و رویکرد جمهوری اسلامی باعث شده اینها یک ریسک‌های بلند مدت و پایدار در فضای کسب و کار و فضای اقتصاد ایران باشه. حالا شما علاوه بر این میتونید شوک‌های عرضه و ناترازی در حوزه انرژی و از بین رفتن بیشتر از 200000 شغل هم به این اضافه بکنید. همه اینا ترکیب همه اینا نتیجهش میشه این شوک به درآمد ارزی و در نهایت سقوط ارزش ریال که دلار باعث شده گرون بشه.

0: جدی تهدید میکنه. بر اساس گزارش مقام های ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتند و یک منبع کرد هم گفته که مقام های اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره میکنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمیخواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان پکک جدی تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راهبردی و همچنین داخلی داره.
1: در ماه‌های گذشته و از آغاز اعتراضات در ایران، ایرانیان ساکن شهر کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر هفته در نقاط مختلف شهر گرد هم جمع شن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا صدای جوانانی باشن که در ایران با خطر اعدام روبرو هستند، در حالی که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران رو در سایه جنگ قرار داده، اعدام ها همچنان ادامه دارد و ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه متوقف نشده.
2: امروز دوباره جمهوری اسلامی اعدامی دیگر کرد.
1: در این تجمع معترضان از جوانان اعدام شده از جمله آروین خیرخواهان، جوانی اهل شاهرود و همچنین بازداشت شدگان اصفهان گفتند. یکی از این نام ها شروین باقریان هست، جوانی که تنها چند روز پس از بازداشت 18 ساله شد و حکومت جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفت و او را با اتهام محاربه محکوم کرد، اتهامی که گفته میشه او حتی در اون زمان معنای آن را هم نمیدانسته. در این مراسم مثل هفته های گذشته نام جان باختگان اعتراضات خوانده شد، فهرستی که معترضان میگن هر روز به تعداد نام های اونها افزوده میشه.
3: رمضانی 29 ساله، 18 دی در آریا.
4: این اعدام ها میتونه به دلیل ترس باشه و اینکه بخوان رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنن و دو روز بیشتر بمونن، یک روز بیشتر بمونن و میدونن که رفتنی ان، ولی ادامه میدن به این اعدام ها که بتونن حداقل به نوعی مردم رو فکر میکنن که بتونن کنترل کنن، ولی این ادامه نخواهد داشت.
3: جان عزیزش را فدای آزادی ایران کرد.
5: مردم ایران، زنهای ایران صدا ندارن و ما باید صداشون باشیم و من امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد میشه. واقعا میتونید you can taste it.
2: اومدین که صدای فرزندانمون داخل
1: ایران. ایرانیان در این تجمع میگن این تجمعات را همچنان ادامه خواهند داد تا صدای مردم ایران باشن. به گفته آنها تداوم این اعتراضات تا به امروز باعث شده بسیاری از شهروندان کانادایی ایران، پرچم شیر و خورشید و تفاوت میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند. سپیدار ولیان، کلگری.

یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطی شاعر، ادیب

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوی و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگه
17: بریم، بزنیم
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تعویق حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در پی درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس. مقام‌های اسرائیلی از تصمیم ترامپ برای توقف حمله از طریق پیام او در تروث سوشال باخبر شدند. هشدار سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره تداوم سطح بالای تهدید در تنگه هرمز. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. گزارش رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ بنزین. سخنگوی دولت میگوید هنوز درباره کاهش سهمیه 60 لیتری بنزین یارانه‌ای تصمیمی گرفته نشده. تشدید بحران بیکاری در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. کارشناسان بازار کار درباره گسترش فقر و افزایش نارضایتی اجتماعی هشدار می‌دهند. وال استریت ژورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی‌ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل اصلی تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت ژورنال همچنین نوشته قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که عبور کشتی‌ها از مسیرهای در آب‌های ایران و عمان را شامل می‌شود. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما اختلاف بر سر دریافت عوارض از کشتی‌ها همچنان پابرجاست. کانال 12 اسرائیل به نقل از دو دیپلمات گزارش داد موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز از عوامل مؤثر در تصمیم دولت ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران بوده. بر اساس این طرح، کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از آب‌های ایران عبور می‌کنند و برای خروج از آب‌های سرزمینی عمان می‌گذرند. کانال 12 اضافه کرده عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح تردید دارد و برای اطمینان از همراهی این نهاد گفتگوها را ادامه می‌دهد. در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد. فارس نوشته هیچ توافقی درباره بازگشایی این آبراه حاصل نشده و عبور شناورها تنها از مسیر اعلام شده جمهوری اسلامی و با مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران امکان پذیر است. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کرده. بر اساس این گزارش، بن سلمان بر ضرورت کاهش تنش‌ها از مسیر گفتگو و دستیابی به آتش‌بس برای هموار شدن مسیر دیپلماسی تاکید کرد. او همچنین گفته راه حل‌های دیپلماتیک باید به حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها کمک کنند. آرام اسامی استاد علوم سیاسی از مریلند همراه ما هستند. کشورهای خلیج فارس، آقای اسامی، تونستن حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا رو عقب بندازن حداقل. این نفوذ به نظر شما چه تغییری در معماری امنیتی منطقه نشون چه تغییری رو در معماری امنیتی منطقه نشون میده؟
1: خب این جنگ و صلح یا صلح موقت و توافق و تفاهم نامه باعث شد که خیلی از مسائل روشن بشه. یعنی آمریکا نمیتونه امنیت کشورهای منطقه رو تامین کنه با این وضع موجود. بنابراین کشورهای منطقه هم در بلند مدت نگاه میکنن، نه تنها به حال این که شل کن سف کن، میزنیم نابود میکنیم، بعد توافق میکنیم، بعد تفاهم داریم، بعد آتش بس اعلام میکنیم، بعد دوباره شروع میکنیم. اینها یه نابسامانی و بی‌ثباتی است که تو خود آمریکا هم وجود داره. در واقع بین راهکارهایی که حتی مشاوران نزدیک ترامپ دارن ارائه میدن میبینید که تفاوت وجوده. بنابراین این رو من میبینم که در واقع کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که بایستی کنار بیان با وضع موجود و یک راهکار سیاسی ارائه بشه تا نظام. یعنی جمهوری اسلامی این پیام داده اگر قرار باشه ما تحریم بشیم، مراکز امنیتی نفتی پالایشی ما مورد حمله قرار بگیره، ما این رو برای تمام منطقه گسترده تر میکنیم و وسعت میبخشیم. بنابراین این نابسامانی وجود داره.
0: سمت دیگه در داخل ایران مخالفت رسانه نزدیک به سپاه پاسداران رو داشتیم با توافق عراقچی درباره مسئله تعدد مراکز قدرت. این موضوع در واقع مجددا روی کار میاد و بیشتر به چشم میاد. چه نهادی به نظرتون میتونه اجرای توافق رو در تهران تضمین بکنه؟
1: خب همونجور که میدونید کسایی که میتونن موشک‌ها رو کنترل کنن، یعنی قبلا علی خامنه‌ای در واقع حرف اول و آخر رو میزد، یا حرف اول رو جمع میکرد حرف آخر رو میزد. الان در واقع حالت جنگی. من بعضی از این تفاوتهایی که بین مثلا وزارت امور خارجه یا سپاه هست رو قبلا هم دیده بودید، موقعی که ظریف و روحانی سر کار بودن مسئله ای که میدان تعیین میکنه یا دیپلماسی وجود داشت. الان تو آمریکا هم این تفاوت وجود داره، اما اینجا یه نفر تصمیم میگیره، نهایتا ترامپ خواهد بود. الان من فکر کنم هنوز این مسئله که آیا بخشی از سپاه منافعش حکم میکنه یا کاسبان جنگ یا اونایی که انقلابیون دو آتیشه در واقع اصرار دارن که یک ادامه پیدا کنه این جنگ فرسایشی و موقعیت خودشون رو قوی تر کنن وجود داره، ولی نهایتا هم میبینید بالاخره اونا هم به یک مسئله واقع بینانه بایستی نگاه کنن. و من اینو میبینم که در واقع بعضی موقع هم چماق و هویج هم درون ایران وجود داره هم در خارج از ایران. یعنی اینو من برای مصرف داخلی که در واقع دست جمهوری اسلامی رو قوی تر کنه.
0: بسیار ممنونم از شما آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید.
1: باشه.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام های اسرائیلی تنها پس از انتشار پیام دونالد ترامپ در تروث سوشال از تصمیم او برای لغو حمله گسترده و از پیش برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی مطلع شدند. این رسانه اسرائیلی همچنین گفته ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هم از پیش در جریان این تصمیم قرار نگرفته بود. ترامپ شامگاه شنبه اعلام کرد پس از دستیابی به چارچوب اولیه توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، حمله برنامه‌ریزی شده را لغو کرده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان همراه ما هستند از دیترویت. کانال 12 اسرائیل میگه مقامات اسرائیلی از لغو حمله از طریق پیام ترامپ با خبر شدن در تروث سوشال. آقای معماریان، کنار گذاشتن اسرائیل از چنین تصمیمی چه پیامی داره برای هماهنگی راهبردی دو کشور در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی؟
2: آیا ما شگفت زده شدیم از اینکه آقای ترامپ این نکات رو مطرح کردن، گفتن که اسرائیل در جریان هست، یا اینکه مقامات جمهوری اسلامی باش تماس گرفتن و گفتن که از این حمله جلوی حمله رو بگیر، دست نگهدار و ما به سوی توافق می‌ریم؟ واقعا شگفت زده نشیم چون در 5 ماه گذشته آقای ترامپ به هر حال بعد از اینکه خیلی رو مسئله حمله گسترده تاکید کرد و گفتش که این دفعه یک جوری میزنیم که به هر حال دیگه یه جوری بین توافق بکنن، اینها بسیاری در خصوص تبعات چنین حمله هشدار دادن و اینکه ممکن است جنگ منطقه‌ای تر بشه، ابعاد جنگ گسترده تر بشه و خسارت‌ها و هزینه‌ای که ایجاد می‌کنه بسیار بسیار بیشتر بشه. در خصوص اینکه اسرائیل آیا در جریان این حمله قرار گرفته بود یا نه، به نظر من فرق بسیار زیادی خواهد کرد اگر که اسرائیل میدونست و این تصمیم توسط کشور گرفته شده. ولی مشخص هستش که آقای ترامپ در خصوص مسئله جنگ با ایران اعتماد زیادی دیگه به اسرائیل نداره و حساب خودش رو از اسرائیل یه مقداری جدا کرده و هم اگر خود اینکه که در دروش در آمریکا انتقادات خیلی زیادی از آقای ترامپ شده در خصوص اینکه این جنگ اسرائیل هستش، اسرائیلی‌ها در واقع آقای ترامپ رو وادار کردن به این جنگ و مسئله اسرائیل مسئله متفاوتی است و مسئله آمریکا، آمریکا باید نگرانی خودش رو دنبال بکنه. به خاطر همین انتقادات به نظر آقای ترامپ تلاش میکنه که در واقع یک جوری بگه که من در تصمیمات مستقل عمل میکنم و اینجوری نیست که مثلا برای که بخوام در مورد ایران کاری رو انجام بدم حتما با اسرائیل مشورت بکنم. بنابراین از این جهت خوبی خورده منزوی کردن اسرائیل رو نشون میده در شرایط کنونی، ولی قطعا این مسئله خب مشخص هستش که در سطوح نظامی در بالاترین حد مقامای آمریکایی و اسرائیلی در جریان برنامه که برای ایران دارن هستن، در جریان حملات هستن، در بالاترین سطوح سیاسی مثلا وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو با مقامات اسرائیل در تماس هست، در جریان قرار دارن. این که حالا ممکن استش که در خصوص این تصمیم نهایی آقای ترامپ در خصوص اینکه حمله نمی‌کنیم، در اون چیزی که در شبکه اجتماعی خودش گذاشته بود اسرائیل نمی‌دونستن، حقیقتش در آمریکا احتمالاً ممکن استش که خیلی در کابینه خودش در خود کاخ سفید از تصمیم آقای ترامپ خبردار نبودن وقتی که این توییت رو کرده. بنابراین این میشه حدس رو زد به توجه به گزارش‌های در طی ماه‌های گذشته ما در خصوص تصمیم‌گیری آقای ترامپ داشتیم. بنابراین فقط میشه به این مسئله اشاره کرد که ما قطعا در سطح کاخ سفید یا سطح آقای ترامپ یک میل برای فاصله گرفتن از اسرائیل و نشون دادن این که مثلا این تصمیم گیری با اسرائیل انجام میشه رو داریم، ولی خب قطعا هماهنگی ها و همکاری هاشون در سطح بالا همچنان ادامه داره.
0: در حمله به در جنگ 12 روزه اگر خاطرتون باشه، خب اسرائیل بود که آغازگر این قضیه بود و بعد از اون آمریکا هم به اون پیوست. توقف عملیات آمریکا الان تا چه اندازه فکر میکنین که احتمال اقدام مستقل اسرائیل رو مجددا افزایش بده و به تبع اون آمریکا مجبور بشه که بپیونده به این حملات؟
2: احتمالش بسیار کم هست که اسرائیل بخواد که بدون هماهنگی آمریکا چنین حمله‌ای رو انجام بده، با توجه به اینکه ایالات متحده اگر قرار باشه که، یعنی اگر تصمیم داشته باشه که مذاکره بکنه و مشکلات امنیتی که داره با ایران، مشکلات سیاسی که داره با ایران رو از طریق مذاکره حل بکنه، اگر قرار باشه که اسرائیل چنین کاری رو انجام بده و که حمله به ایران انجام بده، خب با متحد اصلی خودش یک شکاف جدی ایجاد خواهد کرد و قطعا آقای ترامپ با این مسئله مشکل خواهد داشت. ولی ممکن استش که حمله بکنه، ولی اگر حمله قرار باشه که انجام بشه، این حمله با موافقت آمریکا انجام خواهد شد. یعنی اگر ما دیدیم در پیروز آینده اسرائیل حمله کرد، این حمله قطعا با حمایت آمریکا انجام شده و اگر هم که قرار باشه که وارد جنگ بشه، قطعا یک مسئله یک جبهه جدیدی رو باز خواهد کرد، یک دور جدیدی از این جنگ رو آغاز خواهد کرد که برگشتن به میز مذاکره رو خیلی دشوار خواهد کرد. ما میبینیم که آقای ترامپ حداقل در مقطع کنونی همچنان در ظاهر حداقل به نظر میرسه که یک نیم نگاهی داره به مسئله مذاکره، ولی اگر که این امیدها از بین بره و این موضوعی که مطرح کردن که مثلا عراقچی با قطری‌ها به توافق رسیده، این توسط سپاه نقض بشه یا اساسا جدی گرفته نشه و در یک موقعیت نصلح بمونیم، قطعا ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که گزینه‌های جدید امتحان کنه. یکی از این گزینه‌ها گزینه هستش که اسرائیل بارها پیشنهاد کردن و این هستش که مثلا در دور جدید از حملات برخی دیگر از مقامات عالی رتبه ایران رو مورد هدف قرار بدن، و به نظر میرسه که اگر چنین برنامه وجود داشته باشه، ما به سمت یک تشدید بسیار بسیار جدی خواهیم رفت قبل از اینکه دوباره فضای باز بشه برای دیپلماسی.
0: متشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت همراه ما بودید. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع و یک نفتکش روز شنبه در دو حادثه جداگانه در شمال و شمال شرق تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. این نهاد سطح تهدید در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرد و از ادامه اختلال در سامانه‌های ماهواره موقعیت‌یابی و ناوبری و فعالیت‌های نظامی خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هم همچنان کمتر از حد معمول است. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران تا کنون مسیر 35 کشتی تجاری را تغییر داده و دو کشتی را از کار انداخته، دو کشتی دیگر را هم متوقف و بازرسی کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات تهران و مسقط را ارائه کرد. عراقچی گفته این مذاکرات به مراحل پایانی رسیده و در مسیر نهایی شدن قرار دارد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز دو جانبه است و به کشورهای دیگر ارتباطی ندارد. بقایی در گفتگو با صدا و سیما اضافه کرد قرار نیست وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ بازگردد و باید اطمینان حاصل شود از این آبراه برای اقدام علیه جمهوری اسلامی استفاده نخواهد شد. بقایی بر رعایت کامل حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز تاکید کرد.
3: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این چند ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه مربوط نمیشه.
0: رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستن. عراقچی آقای گوهرزاد از مراحل پایانی مذاکرات میگه همزمان دو کشتی در دو منطقه مختلف در تنگه هرمز مورد هدف قرار میگیرن. چه کسی در تهران الان به نظر شما اختیار توقف عملیات دریایی رو داره؟
4: درود من بر شما و بینندگان کن در سراسر گیسی و سپاس از دعوت به برنامه. باید گفت هیچ کس، چون در مقررات و قوانینی که در ایران وجود داره کسی که تصمیم گیرنده است در این مورد فرد رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است. با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی هم اکنون غایبه، یعنی اصلا گفت ظاهر نمیشه و فقط تنها به جای او و یا از سوی او امضا میکنن فرمانها رو و نظرات او رو میان منعکس میکنن، در واقع نمیشه اطمینان کرد که چه کسی این کارو میکنه. ضمن اینکه در قوانین جمهوری اسلامی جز کسی که
0: فکر میکنم ارتباط ما با آقای گوهرزاد دچار مشکل شده باشه، اگر که این مشکل برطرف بشه ما سعی میکنیم که مجددا برگردیم و با آقای گوهرزاد درباره آنچه که در تنگه هرمز در حال وقوع هست بیشتر صحبت بکنیم. اما اجازه بدید الان یک نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تعویق حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در پی درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس. مقام‌های اسرائیلی از تصمیم ترامپ برای توقف حمله از طریق پیام او در تور سوشال باخبر شدند. هشدار سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره تداوم سطح بالای تهدید در تنگه هرمز. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت احتمال افزایش قیمت بنزین عرضه شده با کارت جایگاه را رد نکرد و گفت هر گونه تغییر قیمت پیش از اجرا اطلاع رسانی خواهد شد. مهاجرانی اضافه کرد سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با نرخ 1500 تومان همچنان به خودروها اختصاص می‌یابد و هنوز تصمیمی برای کاهش این سهمیه گرفته نشده. به گفته او طرح اتصال سهمیه سوخت افراد به کارت بانکی آنها هم به صورت آزمایشی در حال اجراست. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادند دولت در چارچوب طرح مدیریت کمبود بنزین در نظر دارد قیمت بنزین عرضه شده با کارت جایگاه را به لیتری 10000 تومان افزایش دهد. در جزئیات منتشر شده از این طرح آمده سهمیه ماهانه بنزین 3000 تومانی خودروهای شخصی به 50 لیتر و سهمیه دوم موتورسیکلت ها به 20 لیتر کاهش می‌یابد. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش داد شنبه شب و پیش از اعلام توقف حمله آمریکا از سوی دونالد ترامپ در شماری از جایگاه‌های سوخت تهران صف‌های طولانی خودروها تشکیل شده بود. این روایت با استفاده از هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: تهران 11/5/1405 ساعت 12:25 این صف پمپ بنزین توی تهران نگاه کنید 1 کیلومتر ترامپ اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین، 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید دولت با کاهش سهمیه بنزین بدون اعلام رسمی افزایش قیمت، هزینه واقعی سوخت را برای مصرف کنندگان بالا می‌برد.
6: فقط در بنزین، بلکه میشه گفت به طور کلی مسیری که داره در مورد انواع یارانه‌ها طی میشه، در نهایت هزینه بیشتری رو به خانواده‌ها تحمیل می‌کنه. حالا به غیر از بنزین، شما از نرخ خوراک پالایشگاه بگیرید تا این یارانه ارزی که در هست میشه، همگی در مسیر کاهش تدریجی یارانه‌ها هستند، به دلیل اینکه اقتصاد ایران با یک واقعیت مسلم و مسجلی مواجه شده و اون اینه که نحوه اداره کشور به شیوه‌های قبلی دیگه امکان پذیر نیست. این وضعیت توزیع منابع و یارانه‌ها در این سال‌ها یک ریسک بزرگی بود در اقتصاد ایران که باید حل می‌شد و دائما این رو عقب انداختن. الان در این وضعیت میشه گفت اون ریسک بزرگ یک جا داره تخلیه میشه و این مسلما فشار هزینه داره. در خصوص بنزین، حتی اگر این افزایش قیمتی که ازش صحبت هست رخ نده، هم به روشنی پیداست که این سرنوشت محتومی هست که باید نرخ‌ها داشته باشن و رشد کنن. همین حالا هم میشه گفت بدون اینکه افزایش قیمت داده باشه دولت، عملاً با این کاهش سهمیه در واقع داره قیمت رو بالا میبره. یعنی اگر کسی همین الان 160 لیتر بنزین بخره، با این سهمیه جدید 100 هزار تومان بیشتر باید بده نسبت به قبل، که عملاً یعنی 25% افزایش. اما این اقدامات مسئله کسری رو حل نخواهد کرد، به این دلیل که بر اساس چیزی که خودشون اعلام میکنن، الان ظرفیت تولید داخل حدود 100 میلیون لیتر در روزه، در حالی که مصرف 135 میلیون لیتره. بگذاریم از این که بسیاری پالایشگاه به دلیل آسیب جنگی ظرفیتشون کم شده و میشه گفت این شکاف الان احتمالاً بیشتر هم شده. حالا با همین مبنا، اگر قیمت بنزین به 10000 تومان یا حتی قیمت‌های بالاتر هم برسه، توی بهترین حالت برآوردها اینه که مثلا 5 میلیون لیتر حدوداً کاهش مصرف ایجاد بشه که بازم اون ناترازی و کسری سر جاشه. در خصوص جبران درآمدها هم همینطوره. شاید بشه گفت اثر این کار بسیار خفیفه، چون اولا درآمدهایی که حاصل میشه چندان چشمگیر نیست، دوما با تورم به میره، و از طرف دیگه اون بدهی هایی که دولت داره بسیار فراتر از این حرفاست و مشکل اصلی کمبود ارز الان. خب درآمد بنزین یک نوع درآمد ریالی هست.
0: بیشتر درباره این که همچنان میزان تنش‌ها در تنگه هرمز بالاست و هشدار بسیار زیادی درباره افزایش تنش‌ها داده میشه با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی صحبت می‌کردیم، که این ارتباط متأسفانه در میانه صحبت شما آقای گوهرزاد قطع شد. اگر اجازه بدید من به سوال دومم بپردازم، برای فرصت کمی هم که داریم شاید مناسب‌تر باشه. محاصره سنتکام در تمام این مدتی که در جنوب ایران اتفاق افتاد، به طور کامل صادرات و درآمد حکومت رو هدف قرار دادی رو آمار هم در واقع ثابت میکنن. الان در حال حاضر با توجه به اینکه گفته میشه مذاکرات داره پیش میره و ممکن است که نهایی بشه، چه امتیاز قابل سنجشی رو تهران باید به واشنگتن بده که آمریکا راضی بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه؟
4: ببینید، نخست این چیزی که آمریکا مورد نیازش هست این است اون چی که ایران بهش وعده میده بتونه یک وعده‌ای باشه قابل لمس، یعنی بدونن در آمریکا این تنجبل پراپرتی خیلی معروف است، یعنی یک بحثی که مطرح هستش که خب آمریکا میگن اینا، ایران میگه که این محاصره رو بشکنه، ولی آمریکا در برابرش میگه برای شکستن این محاصره ما نیاز داریم که شما تنگه رو باز بکنید. و این مسئله بازگشایی تنگه به صورت بی قید و شرط این هستش که با اینکه جمهوری اسلامی میگه که با عمان داره کنار میاد، ولی این کنار اومدن به مفهوم این نیست که ایران اون شرایط رو داره. بعد میبینیم که
0: متاسفانه مجدداً ارتباط ما با آقای گوهرزاد دچار مشکل شد. با رضا گوهرزاد صحبت می‌کردم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اجازه بدید بپردازیم به ادامه خبرها. بعید می‌دونم که مجدداً بتونیم با ایشون صحبت بکنیم. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران در اعتراض به تورم سنگین و تشدید بحران معیشتی تجمع برگزار کردند.
7: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز 11 مرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان
0: جمعی از بازنشستگان سازمان مخابرات هم روز یکشنبه به صورت همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، دسفول، کرمانشاه، اردبیل و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان به سوء مدیریت ستاد اجرایی فرمان خمینی، بی‌توجهی به مطالبات و عملکرد مدیران مخابرات ستاد اجرایی و کنسرسیوم اعتماد مبین سپاه اعتراض دارند. بازنشستگان میگویند سال‌هاست از سوی مسئولین پاسخی برای مطالبات خود دریافت نکردند. بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران مقابل وزارت ارتباطات راهپیمایی کردند و به عملکرد سهامداران حکومتی این شرکت اعتراض کردند.
8: ستاد فرمان ایمان مخابرات مرده، ستاد فرمان ایمان مخابرات مرده، ستاد فرمان ایمان مخابرات مرده.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید سپاه پاسداران سودهای مشاغل را به نفع خود بهره برداری میکند و سهم ناچیزی را برای بازنشستگان باقی میگذارد.
9: از سال 88 به بعد 51% این به اصطلاح دارایی یا بگیم این به حساب صندوق بازنشستگی در اختیار سپاه و اون ستاد فرمان اجرایی خمینی قرار گرفته. معنی دیگر این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی اینه که خود رهبر حکومت علی خامنه ای این اموال رو در اختیار گرفته و طبیعی است که اموالی که از کارگران گرفته میشه، از بازنشستگان گرفته میشه و در اختیار این سازمان ها، این مؤسسات و شخص رهبر حکومت قرار میگیره، به شکلی استفاده میشه که مطلوب جامعه نیست، در جنگ افروزی، سرکوب داخلی، اهم از نرم و سخت. و البته توجه داریم وقتی از 51% سهام صحبت میکنیم، یعنی این که نقش غالب سپاه و ستاد خمینی بر کلیه اموال و طبیعی است که مدیران از طرف اونها نصب میشه و شاید بشه گفت که این اعتراضا به یه چیز مهم هم هست، این هم این که سوداوری این شرکت یا این دارایی ها از اون جهت که سپاه و ستاد اجرایی نقش غالب رو دارن در این مؤسسه، طبیعی است که اونها هستن که بیشترین سود رو برمیدارن، ارجحیت میدن سوداوری خودشون رو و برداشت از این مؤسسه رو در مقابل اینکه رفاه عمومی این نیروی کار، این کارمندان افزایش پیدا کنه، کارمندان و البته کارگران. چرا؟ به این دلیل که اونها بر اساس اولویت‌های خودشون و اون سهم 51% که دارن، طبیعی است که تصمیم گیرنده اصلی اونها هستن و تو چارچوب منافع اونهاست که به هر حال توزیع سود و منابع صورت میگیره و اون هم تکلیفش روشنه. جنگ افروزی در خارج، سرکوب نرم و سخت در داخل و البته فساد گسترده و توزیع رانتی که برای فرض بکنیم بازنشستگان سپاه یا کسانی است که کم یا زیاد مستقیم غیر مستقیم به سپاه پاسداران و این مؤسسات خصولتی متصل هستند.
0: همزمان با ادامه جنگ و محاصره دریایی، رسانه‌های ایران از تعمیق بحران بازار کار خبر دادند. بحرانی که به گفته کارشناسان از افزایش بیکاری فراتر رفته و به سقوط کیفیت اشتغال و گسترش پدیده شاغلان فقیر رسیده. وبسایت اقتصاد نیوز نوشته موج بیکاری از زنان به مردان و مشاغل رسمی هم سرایت کرده و ادامه بیکاری گسترده جوانان میتواند نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم با استناد به گزارش مرکز آمار نوشته شمار شاغلان بخش صنعت در بهار امسال حدود 630 هزار نفر کاهش یافته. ایلنا جنگ، سیاست‌های حکومت و فرار سرمایه را از عوامل اصلی آنچه سونامی بیکاری در بخش صنعت خوان دارست. در این گزارش آمده بسیاری از کارخانه‌ها در انتظار تخصیص ارز هستند یا به دلیل محاصره دریایی تولیدشان متوقف شده، اما همچنان بدون برخورداری از تسهیلات حمایتی ملزم به پرداخت حق بیمه و مالیاتند. رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران میگوید آمار واقعی بیکاری بسیار بالاتر از آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است و تمامی بخش‌های اقتصاد دچار رکود شدیدند.
10: آمار واقعی ریزش نیرو، یعنی بیکاری، عدد خیلی بزرگتر از اون چیزی که آمارهای سازمان تامین اجتماعی وزارت کار نشون میده، خصوصا تو بنگاه کوچک متوسط، حتی تو اصناف. من امروز تعمدن یه سری زدم بازار تهران، شما واقعا طرف میگه من دیروز دارم مثلا 1 میلیون اصلا فروش نداشتم، غیر از کالاهای اساسی و ارزاق و اینا بقیه وضعیت مساعدی ندارن و اوضاع خوب نیست. همکارای خود ما هم همین وضع دارن، یعنی میگن ما به اندازه حقوق پرسنل فروشگاهامون فروش نداریم. وضع خوبی نیست برای انسانی.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید افزایش نرخ ارز، قطع برق، گاز و اینترنت و آسیب دیدن زیرساخت‌ها فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده.
11: از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری ضربه‌ای بوده که به اشتغال بخش صنعت وارد شده، با همین کاهش 600 هزار نفری شاغلان. خب این رکود رو خیلی قبل‌تر هم توی آمارهای رشد اقتصادی و شاخص مدیران خرید دیده بودیم. اونجا هم در واقع رشد صنعت منفی شده بود. توی گزارش مدیران خرید شاخص استخدام صنعتی به عدد 36 سقوط کرده بود که نشون میداد یک موج در واقع گسترده بیکاری رخ داده. خب همه این ارقام نشون دادن که این رکود صنعتی سنگین از ماها پیش از بهار در واقع شروع شده بود. به طور ویژه ما میتونیم به پاییز و زمستون پارسال اشاره بکنیم که در همه شاخص ها وضعیت نامطلوب بود. توی سفارش های واحد های صنعتی، وضعیت مواد اولیه و استخدامشون همه میتونستیم این رکود رو ببینیم. خب میتونیم به این موضوع هم اشاره بکنیم در واقع که مهمترین ریشه بحران در واقع تولید توی سالهای گذشته کاهش در واقع تشکیل سرمایه بوده و فرسودگی ظرفیت‌های تولیدی. تقریبا میتونیم بگیم که بیشتر از یک دهه است که سرمایه گذاری قابل توجهی توی واحدهای تولیدی انجام نشده توی ایران و ظرفیت‌های موجود هم مقدارش از دست رفته. در کنارش جنگ رو داشتیم، بحران ارزه رو داشتیم که در واقع میتونیم این بحران رو توی تأمین مواد اولیه و تأمین ارز هم ببینیم آثارش رو. اگه به گفته های تولید کننده ها نگاه بکنیم میبینیم که فقط همین افزایش نرخ ارزی که رخ داده چقدر به اونها آسیب زده. در کنارش قطع برق رو داشتیم، قطع گاز و اینترنت رو داشتیم و اختلالات زیرساختی که همه واحدهای تولیدی و خدماتی رو دچار مشکل کرد.
0: کشاورزان کامفیروز شمالی با انتشار ویدیویی به بی‌آبی و نابودی مزارع و محصولات خود اعتراض کردند. آنها خواستار تأمین فوری حقابه و رسیدگی مسئولان به بحران آب شدند و تاکید کردند برخورداری از حقابه قانونی برای ادامه فعالیت کشاورزی آنها ضروری است.
12: امروز تاریخ 11/5/405 وضعیت کشاورزی روستای پالنگری و روستاهای همجوار. مسئولین محترم یه فکری حال مردم کنه. امروز این تاریخ ز زراعت چتوگ باید خونه بندی کنه، در حال خوشه گیری باید باشه، انجام خوشه بوده ولی الان خوشگله و بینی برسه زاوار نیست. یا فکر یه حال مردم بکنه.
0: در خبری دیگر، ویدیویی از مراسم خاکسپاری آروین خیرخواهان به ایران اینترنشنال رسیده. آروین خیرخواهان از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود که روز دهم مرداد ماه در زندان شاهرود و در سکوت خبری اعدام شد. او پیشتر به اتهام محاربه تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود.

0: گروهی از ایرانیان روز یک شنبه در مرکز بروکسل تجمع کردند و حمایت خود را از زندانیان سیاسی و انقلاب ملی ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان با اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران خواستار تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی شدند.
1: گذشته بیش از 200 روز از کشتار 18 و 19 دی ماه در خیابان‌های ایران، صدای آزادی خواهی ایرانیان همچنان در شهرهای اروپایی زنده نگه داشته شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور. اونها به هر شکل، در هر هوا و در هر شرایطی، با هر تعدادی میان آخر هفته و سعی میکنن که تنین صدای آزادی خواهی مردم ایران باشن. امروز اینجا در بروکسل توجه اصلی این تجمع کننده ها به اعدام های ناعادلانه در ایرانه که دوباره شدت گرفته. زندانیان سیاسی که در خطر اعدام هستند بدون دادگاه های عادلانه و با اعترافات اجباری به پای چوبه دار کشیده میشن و جونشون توسط جمهوری اسلامی گرفته میشه. برای همین هست که این معترضان معتقدند که تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از این جنایات بر نداشته، نمیخوان که این آزادی خواهی رو متوقف بکنن و به اعتراضات خودشون میخوان ادامه بدن. اونها از کشورهای اروپایی میخوان که صدای مردم ایران باشن که در خطر هستن، برای جون خودشون دارن مبارزه میکنن. اونها از اروپایی ها میخوان که مماشات نکنن و روابط دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن. تجمعی که امروز اینجا برگزار شده توسط هواداران شاهزاده رضا پهلوی که هر هفته به نوعی اینجا تجمع میکنن در شهرهای مختلف و در خود بروکسل در مکانهای مختلف، از جمله مقابل ساختمانهای اتحادیه اروپا، و میخوان که اروپایی ها صدای مردم ایران باشن که هر روز دارن سرکوب میشن و کشته میشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: در بریتانیا هم ایرانیان مقیم شهر شفیلد در اعتراض به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی تجمع کردند.
2: یک شنبه 2 آگوست تجمع ایرانیان میانپرست شفیلد علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی.
0: در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور، روز شنبه ایرانیان در شهرهای هالیفکس در کانادا، سان خوزه در آمریکا و فرانکفورت در آلمان به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند.
3: Wir, die Exil-Iraner, die hier seit Eon hier leben, sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa.
4: Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen.
3: Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran.
4: Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen: Weh, weh, weh! Die Mullah Hussein, weh!

0: کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید اجرای احکام اعدام در ایران برای جلوگیری از اعتراضهای آینده و ایجاد ترس در جامعه است.
1: داره جمهوری اسلامی سعی میکنه در یک واکنشی بین ترس که خب ذاتاً طبیعیه در این مرحله بهش مبتلا باشه و نمایش قدرت یک میانه ای رو بگیره و در واقع به جمهوری در واقع از طریق دادگاه های جمهوری اسلامی به مردم این پیام رو بده که من هنوز هستم، هنوز میکشم. و از همه مهمتر تکنیک هایی هم که استفاده میکنه با سولید همین نگرانی ها هست. یعنی وقتی که شما میبینید میاد و در همون مکانی که ادعا میکنه اعتراضات شیو به قول خودشون حالا این خشونت ها شکل گرفته میاد همونجا ادامه میکنه، در واقع داره این جایگاه رو پس میگیره، در واقع میگه اینجا اگر شما اعتراض کردید من اینجا میکشم. برمانی یک اثر ماندگارتری رو سعی میکنه در جامعه بگذاره. چرا؟ چون داره فکر میکنه که این کشتاری که در دی ماه کرد یک شوک به جامعه وارد کرد که خب طبیعیه، درست هم هست، بر جهان در واقع یک شوکی باید وارد بشه وقتی که شما میبینید یک چنین اعدادی در 36 ساعت در 48 ساعت حجم بالای کشته شدگان رو. ولی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به این مرحله فکر کنه که بعد از این شوک دوباره خشم میاد، انتقام میاد و از همه مهمتر این بی‌ثباتی وضعیت ممکنه که منجر به بازپس گرفتن خیابان توسط مردم بشه. پس باید این رو ازش جلوگیری کنم. حالا با این اعدام های گاه و بیگاه، یعنی ممکنه دوستان بگه خب چرا یک بار اعدام نمی کنه، مگر این همه بیش از 60 خوردی نهادهای حقوق بشری اعلام کردن افراد در صف اعدام هستن، برای اینکه احتیاج داره به این بازه های زمانی که باز تولید ترس صورت بگیره. بنابراین میاد و در واقع سعی میکنه که از این طریق به جامعه یادآوری کنه هنوز اونی که میکشه منم. در واقع سعی میکنه که ترس رو از جایگاهی که خودش درش هست بهش مبتلا هست پروجکت کنه، در واقع بندازه به خود جامعه، به اون گروهی که فکر میکنه میتونن موثر باشن و از همه مهمتر کسانی که جرأت اعتراض دارن. چیزی که در دراز مدت البته معمولا در تجربه های جهانی حتی اثبات شده که پاسخ نمیده، یعنی الزاما اینجور نیست که این باز تولید ترس یک روش پایدار برای عقب انداختن جمهوری براندازی جمهوری اسلامی باشه. به واقع
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. نیمه شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره سینه در
6: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینا اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378، نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. این کار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون‌ها شهروند را به خیابان‌ها آورده.

0: اما این بار یک چیز فرق می کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
1: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس

0: قاب شود. مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
1: اگر خاتمه ندم، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اونهاست.
0: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جان باختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جان باختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
1: برم توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ کنها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
0: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند، حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ کنها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
2: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او: نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
3: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری، و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت، در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت، با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد. چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت. روایت بی سانسور ایران.
1: هزاران شبکه مجازی را انداختن، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختن، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختن.
0: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدمکش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد،

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. والستریت جورنال گزارش شد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها درباره بازگشایی تنگ هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. والستریت جورنال همچنین نوشته قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که عبور کشتی‌ها از مسیرهای در آب‌های ایران و عمان را شامل می‌شود. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما اختلاف بر سر دریافت عوارض از کشتی ها همچنان پابرجاست. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی تنها پس از انتشار پیام دونالد ترامپ در تروث سوشال از تصمیم او برای لغو حمله گسترده و از پیش برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی مطلع شدند. این رسانه اسرائیلی همچنین گفته ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هم از پیش در جریان این تصمیم قرار نگرفته بود. ترامپ شامگاه شنبه اعلام کرد پس از دستیابی به چارچوب اولیه توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، حمله برنامه‌ریزی شده را لغو کرده. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید آنچه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از عمان می‌خواهد تحمیل توسعه حاکمیتش در حوزه تنگ هرمز است.
1: به نظر من می‌رسه که مجموعه ای از عوامل بوده، فقط صرف تهدید جمهوری اسلامی نبوده. برای اینکه احتمالاً طرف آمریکایی به طور کامل در رزمارایی خودش برای تضمین دفاع در واقع نزدیک به 100% از منطقه عرض کنم به حضورتون خلیج فارس چندان موفق نبوده و چون نتونسته این تضمین رو به طرف شورای همکاری خلیج فارس خودش عربستان سعودی به خصوص بده، محمد بن سلمان هم دقیقا شبیه همون داستانی که در مورد پروژه آزادی تنگه هرمز اتفاق افتاد و ایالات متحده آمریکا هنوز در آمادگی 100% و چه بسا بیشتر از 100% نبود، این باعث شد که طرف عربستان سعودی و طرف شورای همکاری خلیج فارس خواهان این بشن که فعلا این مسیر امید به مذاکره، هرچند که واهی بودنش ثابت شده، ادامه پیدا بکنه. در چارچوب حقوقی که از نظر حقوقی قابل اعتنا نیست، برای اینکه از نظر عرف حقوق بین الملل دریاها حتی بر اساس همون کنوانسیون ژنو 1956 یا 58 الان دقیقا خاطرم نیست که میشه کنوانسیون دریاهای سرزمینی، جمهوری اسلامی نمیتونه برای عمان تعیین تکلیف بکنه که چه جوری از طرف عمانی یه تنگه هرمز این کشتی ها عبور و مرور میکنن. به همین ترتیب هم باید این رو اصرار کرد که طرف عمانی میتونه برای طرف ایرانی تعیین تکلیف بکنه. اون چیزی که طرف ایرانی میخواد از نظر حقوقی تحمیل بکنه به طرف عمانی، در واقع توسعه حاکمیت جمهوری اسلامی به طرف عمانی تنگه هرمز هست و اگر این گونه هست، اون وقت عمان باید بیاد، عملا میاد و با یه همچین توافقی حاکمیت خودش رو، یعنی در واقع از خودش سلب حاکمیت میکنه و حاکمیت خودش رو واگذار میکنه به جمهوری اسلامی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وبسایت حقوق بشری کوردها گزارش داد دادگاه انقلاب بجنورد محمد امین اسکندری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده. خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی نسبت به افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این نامه آمده در شرایطی که کشور زیر سایه جنگ قرار دارد، برخوردهای امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکاف ها و بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. خانه سینما همچنین اعلام کرد در هفته‌های اخیر چندین هنرمند احضار و تهدید شدند. سپاه پاسداران روز یک شنبه در بیانیه‌ای طرح خلع سلاح حماس را شکست خورده خواند و اعلام کرد این طرح راه به جایی نخواهد برد. این بیانیه به مناسبت دومی سالگرد کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس منتشر شده. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد پیروزی نهایی فلسطینیان نزدیکتر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع و یک نفتکش روز شنبه در دو حادثه جداگانه در شمال و شمال شرق تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. این نهاد سطح تهدید در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرد و از ادامه اختلال در سامانه‌های ماهواره موقعیت‌یابی و ناوبری و فعالیت‌های نظامی خبر داد. بر اساس این اطلاعیه تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هم همچنان کم تر از حد معمول است. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران تا کنون مسیر 35 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را از کار انداخته و دو کشتی دیگر را هم متوقف و بازرسی کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات تهران و مسقط ارائه کرد. عراقچی گفت این مذاکرات به مراحل پایانی رسیده و در مسیر نهایی شدن قرار دارد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز دو جانبه است و به کشورهای دیگر ارتباطی ندارد. بقایی در گفتگو با صدا و سیما اضافه کرد قرار نیست وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ بازگردد و باید اطمینان حاصل شود از این آبراه برای اقدام علیه جمهوری اسلامی استفاده نخواهد شد. بقایی بر رعایت کامل حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز تاکید کرد.
2: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به بدیت قبل از 9 اسفند برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این کم ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه‌ای مربوط نمیشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک به دعوت ژائو لژی رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین همراه با هیئتی از نمایندگان حدود 20 شرکت چک به چین سفر کرد و از کارخانه های خودروسازی این کشور بازدید کرد. تومیو اوکامورا محدودیت های اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای چینی را نبرد ایدئولوژیک خواند و گفت دولت جدید چک از سرمایه گذاری های چین که به ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال با کیفیت منجر شود استقبال می‌کند. نیروی دریایی رومانی روز یک شنبه با انجام انفجارهای کنترل شده در رود دانوب تلاش کرد جریان آب را به سمت نیروگاه هسته‌ای چرنوودا هدایت کند. این عملیات با هدف انتقال آب از کانال بالادست به مسیر قدیمی رود دانوب و افزایش سطح آب مورد نیاز برای خنک‌سازی نیروگاه انجام شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. فیدان پس از گفتگو با عراقچی اعلام کرد ترکیه به تلاش‌های خود برای پایان دادن به درگیری‌های منطقه و دستیابی به صلح پایدار ادامه خواهد داد.
3: همزمان با افزایش نگرانی از یک حمله دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا در همکاری با اسرائیل بر مواضع جمهوری اسلامی تلاش‌های منطقه‌ای به ویژه اینجا در ترکیه از سوی مقامات دیپلماتیک این کشور افزایش یافتند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در تماس‌های جداگانه با طرف‌های مذاکره کننده و طرف‌های دخیل در درگیری تلاش کرده که همه طرف‌ها را به کاهش تنش ترغیب کند. منابع دیپلماتیک می‌گویند که او تماس‌های جداگانه‌ای با همتای عربستانی خودش داشته و تحولات پیرامون خاورمیانه و به ویژه درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و رایزنی قرار دادند. در سوی دیگر در یک تماس جداگانه با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم به روند مذاکرات پرداختند و از طرف درخواست کرده که تنش را در منطقه کاهش بدن و دست از هر گونه حمله دیگر بردارن. اما آقای عباس عراقچی در این تماس ها هشدار داده که اگر ایالات متحده آمریکا دست به حمله جدید بزنه آنها متناسب پاسخ خواهند داد. اما به نظر می رسه که هم ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در این موقعیت زمانی در تلاش هستند که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی را ترغیب کنند برای ادامه گفتگو. برخی از رسانه ها گزارش دادند که ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ درخواست کرده که به جای جنگ به ادامه گفتگو تمرکز کنند، چیزی که به نظر می رسد سوی آقای دونالد ترامپ هم پذیرفته شده. در اینجا هم دولت ترکیه و مقام های مختلف آن در تلاش هستند که جمهوری اسلامی را هم برای کاهش تنش ترغیب کنند و در نهایت بتوانند طرفا و میز مذاکره برگردانن، چیزی که به باز شدن تنگی هرمز و کاهش تنش در مجموع در منطقه کمک خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها یک بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه
1: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم
8: فرو ریختن ستون های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم
9: احمد آذری قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
10: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
9: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: ترامپ این تصمیم رو بعد از تلاش‌های میانجیگرانه برخی کشورها از جمله ترکیه و قطر و پاکستان و بعد از تماس تلفنی که با محمد بن سلمان داشت اتخاذ کرده و محمد بن سلمان طبق گزارش‌هایی که منتشر شده از جمله گزارش آکسیوس در تماس تلفنیش با ترامپ ابراز نگرانی کرده از یک حمله گسترده‌ای. حالا جالب اینجا هستش که این کشورها، کشورهای میانجیگر مثل پاکستان و ترکیه و عربستان در کنار مصر، اینا یه ائتلافی رو تشکیل دادن، ائتلاف نزوعی رو به نام آر 4، که این ائتلاف آر 4 هم به جمهوری اسلامی هم به اسرائیل به هر دو به عنوان سرمنشأ یک نوع ناآرامی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه نگاه می‌کنن و یه جورایی میشه گفتش که بعد از جنگ در ایران یک انشعاب دیپلماتیکی از شورای همکاری خلیج فارس در واقع بروز پیدا کرده و شکل پیدا کرده و اینها در واقع سعی میکنن که یک موضع میانه یا بینابینی رو انتخاب بکنن بین کمپ اسرائیل، امارات و آمریکا و کمپ جمهوری اسلامی، عمان، تا حدی قطر. و به نظر میرسه که اینها به طور ویژه نگران این هستن که اگر جنگ خیلی بزرگی در ابعاد بسیار بسیار شک بگیره، خب اوضاع ممکنه از کنترل خارج بشه. به طور مشخص من فهم کنم که این ائتلاف نوظهور که اتفاقا بازیگران میانجیگر هستن الان در تعاملاتشون با ترامپ، به طور مشخص نگران این هستن که در سایه تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران، اسرائیل تبدیل به قدرت هژمونی که مسلط تو منطقه خاورمیانه بشه. و این ائتلاف هم که اشاره کردم ائتلاف حامی جمهوری اسلامی نیستش، ولی حامی این هستش که ترجیحاً از طریق دیپلماتیک تنش‌ها حل بشه. اون تغییر رژیم گزینه اصلی و فوری اونها نیستش و ترامپ هم نمیتونه خواسته اونها رو نادیده بگیره. این یه دلیله. دلیل دوم در رابطه با تصمیم ترامپ میشه گفتش که خب جمهوری اسلامی گفته بود که اگر دولت آمریکا به زیرساخت‌های انرژی، نیروگاه برق در ایران حمله بکنه، خب حمله خواهد کرد، اقدام تلافی جونه انجام خواهد داد. پس میشه به طور قریب به یقین اینطور احتمال در واقع دونست که اگر این رخ میداد اونا به کشورهای منطقه حمله میکردن. به خاطر همین هزینه‌هایی که ممکنه این برای آمریکا داشته باشه منجر به چنین تصمیمی شده. دیگه دلیل دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. مثلا فکر میکنیم که الان جمهوری اسلامی یا ناگهان با بازگشایی بیقید و شرط تنگی هرمز موافقت کرده و میخواد برنامه اتمیش رو کنار بذاره. اتفاقا به نظر میاد که جمهوری اسلامی در سایه همین شل کن سیف کن ترامپ اینجوری فکر میکنه که میتونه زمان بخره، بازی دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو و عملا با افزایش هزینه‌ها و گسترده کردن جغرافیای جنگ بیاد در ترامپ یک تردید ایجاد بکنه که اون گزینه بزرگتر یعنی جنگ بزرگ انتخاب نکنه. ترامپ داره از امر اجتناب ناپذیر تفره میره و حالا کاری که باید انجام بده رو در واقع به تاخیر میندازه. کاری که باید اول انجام بده رو در واقع موکول میکنه به آخرین گزینه‌ای که براش وجود داره. من همیشه گفتم سه تا یعنی سگانه‌ای وجود داره در راهبرد ترامپ که یک جور نارسایی رو در راهبردش در استراتژیش ایجاد میکنه. یکی نداشتن شفافیت راهبردیه، دوم ترس از دادن هزینه جنگ بزرگ هستش و سومی مسئله زمان دادن بیش از حد به جمهوری اسلامی. الان ترامپ تصور میکنه که با اجرای تئوری مرد دیوانه که زمانی ریچارد نیکسون و هنری اینجا در برابر ویتنام اعمال کردن، با تهدید به یک جنگ خیلی بزرگ علیه جمهوری اسلامی، حکومت در ایران رو میتونه دعوای دیپلماتیک تسلیم بکنه، در حالی که جمهوری اسلامی دعوای دیپلماتیک با روش بازی ترامپ تسلیم نخواهد شد. و اون چیزی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا الان شاهد هستیم از نگاه روابط بین المللی میشه گفت بر اساس اون بازی تئوری بازی ها دقیقاً مدل میشه گفت بازی جوجه یا بازی بزدل هستش. یعنی دو تا راننده تصور کنه که توی مسیری به سرعت در حال حرکت هستن، اونی که اول فرمون رو بچرخونه بازنده و بزدل هستش. و واقعیت اینه که چیزی که ما الان داریم میبینیم این هستش که اون دو تا بازیگری که در یک مسیری دارن به سمت هم حرکت میکنن و رفتار شبیه به هم دارن و سرشاخ میخوان بشن و اراده این کار رو دارن، اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش. این ترامپ هستش که هر بار فرمون رو میچرخونه. و در آخر اشاره بکنم که جمهوری اسلامی از این و زمان میده به جمهوری اسلامی، عملا ترامپ و جمهوری اسلامی از این زمان استفاده میکنه برای هماهنگیش با حزب الله و حوثی‌ها، گسترده کردن جغرافیای جنگ، استفاده میکنه برای اعدام جوانان ایران، برای احیای خورش نظر پدافند، برای هماهنگی بیشتر با روسیه، چین، برای پراکنده سازی شبکه عملیاتیش و عملا خریدن زمان که این میتونه به ضرر دولت ترامپ باشه. ولی به هر حال این مشروطه و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ میده.
1: چند روز پیش به نقل از رهبر غایب جمهوری اسلامی نامه‌ای منتشر شد، خطاب به حزب الله لبنان، و در اون نامه بیان شده بود که جهاد و مقاومت تنها راه مقابله با اسرائیل و آمریکا و در این مسیر حمایت از حزب الله لبنان و این دست نیروها سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که این موضوع از سمت رهبر جمهوری اسلامی یا به هر حال بیان کننده های اون موضوع به اسم رهبر جمهوری اسلامی داره مطرح میشه، این یعنی سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. این که دستگاه دیپلماتیک با استفاده از ابزار لازم برای زمان خریدن، برای تلطیف اون ادبیات، برای جلوگیری از مثلا به مخاطره افتادن منافع نظام جور دیگری رفتار میکنه، این یکی از اون کارکردهای دوگانه ماشین جمهوری اسلامی و دستگاه جمهوری اسلامیه و رفتارشون هم میبینیم که یک الگوی مشخصی داره و به خاطر دقیقاً اون ذات وجودی عجیب جمهوری اسلامی هست که ما شاهد یک رفتارهایی تو همون عرصه دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستیم که شاید برای کسی که شناخت خوبی از جمهوری اسلامی نداشته باشه خیلی عجیب و غریب به نظر بیاد. مثلا همین برخوردی که تو همین برهه آخر انجام داده که اخبارش را الان داریم صحبت میکنیم، میبینیم، مشاهده میکنیم، که میاد و به محض این که تنش‌ها افزایش پیدا میکنه، جایی که احساس خطر میکنه نسبت به موجودیت جمهوری اسلامی، مثلا پیغام‌هایی رو مخابره میکنه در مورد ضرورت مذاکره یا میانجی ها رو واسطه قرار میده، در اینجا میاد ابزار رو به خود هدف تبدیل میکنه. خب مذاکره برای چی؟ معطوف به چه نتیجه؟ مذاکره برای مذاکره یا میانجیگرها رو واسطه قرار دادن و من برای این هست که دو طرف بیان با همدیگه مذاکره و صحبتی بکنن، ولی فقط میخواد با همین توسل به میانجیها مسیر رو طولانی بکنه. این ویژگی‌های ساختاری این حکومتی هست که در نهایت به نظر نمیرسه که هیچ کدوم از این اقداماتش راهگشایی داشته باشه و هر زمان هم که تنش‌ها کاهش پیدا میکنه مجدداً تمامی باشندگان اون نظام شروع میکنن همون شعارهای تندوتیز و همون روی کرده مقرب رو روش تاکید کردن.
2: تا ماشین کشتار جمهوری اسلامی ادامه داره، این اعتراضات و این حجم همبستگی و حضور ایرانیان مقیم کشورهای مختلف جهان هم ادامه خواهد داشت در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران. و خب امروز یک شنبه 2 اوت 11 مرداد ما ایرانیان مقیم شهر سیدنی استرالیا از مارتین پلیس مرکز این شهر یک راهپیمایی اعتراضی را انجام دادن و حالا رسیدن به مقابل هایت پارک شهر سیدنی در مرکز این شهر، دارن همچنان شعارهای نعب اعدام و اعدام رو متوقف کنید رو سر میدن. همونطور که مشاهده میکنید تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایران، دختران، پسران، زنان و مردانی که جوان، زیبا، رعنا توسط جمهوری اسلامی در 18 و 19 دیماه کشته شدند، در مقابل این برنامه قرار داره و تصاویر و پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هست. از دولت استرالیا میخوان که فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، با اینکه میدونیم سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا نیست، استرالیا اخراج کرده و استرالیا هم موضع بسیار قاطعی رو تا الان گرفته، ولی باز میخوان فشارها بیشتر بشه روی جمهوری اسلامی. اینجا در کنار من خانم هاله نظری از برگزار کنندگان تجمع امروز هستن. خانم نظری، امروز یک بار دیگه در سیدنی ایرانیان آمدند و هدف این برنامه نه به اعدام بود و شعارهای بسیار قوی رو سر دادن. چه شد که امروز آمدین در شهر سیدنی و این تجمع رو برپا کردید؟
3: درود بر شما. واقعیتش میخوام یک پیام رو بدم. دولت مردایی که دم از دموکراسی میزنید و هیچ کاری نمی کنید و سکوت می کنید، دارید تناب دار جوانای ما رو می بافید در ایران. شماها با سکوتتون پیامی که به دیکتاتورها و حکومتهای دیکتاتوری می دین، یعنی شما می تونین آدم بکشید و هیچ تاوانی ندید. این پیام واضحه. ما تا روزی که آزادی رو کسب کنیم برای رسیدن به آزادی توی خیابون‌ها هستیم، فریاد می‌زنیم و اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی جوانای ما رو به خاک و خون بکشه.
2: خیلی متشکرم از شما خانم نظری. اینجا یکی دیگر از معترضین حاضر هستن که دو تصویر دستشون هستش، یکی از جاوید نامان و خانم رضوانه صادقی که جانشون در خطر هستش. من از این خانم میخوام بپرسم که آشنایی دارن به این شرایط، و از ایشون میخوام بپرسم ابتدا در ارتباط با خانم سلطانی برای ما توضیح بدین چه شدن ایشون، چه اتفاقی براشون افتاد، جاوید نام شدن در چه زمانی، و بعد هم به خانم صادقی میرسه.
3: فاطمه سلطانی از جاوید نامان دیماه که همراه همسرش در اسفراین فقط به خاطر اعتراض، فقط با دست خالی و مسالمت آمیز فقط برای اعتراض به خیابون رفتن. مادر دو فرزند خردساله، دختر 6 ساله و پسر 11 ماهش رو در خونه گذاشتن و با ضرب گلوله جونش رو گرفتن. حتی همسرش با ضرب گلوله آسیب دید. و این فقط گرفتن جون فاطمه نبود، بلکه مختل کردن زندگیشون، بی مادر کردن دو فرزندی که بدون مادر باید بزرگ بشن، و این درد برای اینا مونده و ما دادخواهیم برای اینا.
2: و در ارتباط با خانم رضوانه صادقی هم برای من اطلاعاتی داد که شرایطشون بسیار نگران کننده هست.
3: بله متاسفانه رضوانه عزیز در 18 دی وقتی که در فردیس کرج فقط برای اعتراض به خیابون اومده بود با ضرب ساچمه آسیب شدید دید و بعد هم به طرح خیلی خشونت آمیزی در منزل دستگیر شد و در زندان به سر میبره. مدت ها خانواده ازش بیخبر بودن. رضوانه ساچمه ها در سرش هست و هنوز اجازه نداره و از درمان محروم مونده، و اینکه ما خواهان آزادی و درمانش هست.
2: خیلی متشکر هستم از شما. امروز هم روزی بودش که ایرانیان سیدنی نشان دادن تا آخرین لحظه همبستن با انقلاب ملی ایرانیان.

در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز
8: تنگه مال ماست،
4: تنگه همچنان بسته است.
9: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
10: خونخواهی روی زمین بماند،
11: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
12: این گوگ و این میدان
13: تفاهم نامه اشتباه،
14: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
15: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
16: دو تا چهار تا میخوره،
17: بزنیم که دیگه نگه
16: بریم، بزنیم
18: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. لغو حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در آخرین ساعت. دلیل لغو این حمله چی بود؟ چه کشورهای مانع حمله شدند؟ خود ترامپ چرا تصمیم به لغو حمله گرفت؟ آیا حمله کاملا لغو شده و آمریکا و جمهوری اسلامی دارن به سمت توافق میرن؟ به نظر نمیاد اینطور باشه. همه چیز در حالت تعلیقه. هر لحظه ممکنه حمله بزرگ دوباره از سر گرفته بشه. ترامپ گفته درباره چارچوب یک توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم شده و این توافق به گفته ترامپ شامل بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز خواهد بود. کانال 12 اسرائیل گفته عراقچی طرح قطر رو برای بازگشایی تنگه پذیرفته، ولی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گفته اینطور نیست و ما توافقی رو نپذیرفتیم. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و تنگه هرمز هم قرار نیست به وضعیت قبل از جنگ برگرده. همه اینها این سوال رو به وجود میاره که حمله بزرگ آمریکا لغو شده یا نه، فعلا متوقف شده.
1: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این چند ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه مربوط نمیشه.
0: بعد از لغو حمله به جمهوری اسلامی از طرف ترامپ، وضعیتی که الان بر منطقه حاکمه یه وضعیت مبهمه. هر لحظه به سرعت میتونه تغییر کنه. از یه طرف ممکنه این توقف به یه تفاهم جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی منجر بشه، از طرف دیگه به دلیل ابهامی که در مورد وضعیت تنگه هرمز وجود داره، وضعیت به شدت شکننده و ناپایداره. سپاه پاسداران گفته تنگه همچنان بسته است، ولی ترامپ گفته شرط ما اینه که تنگه فوری و کامل باز بشه. این وضعیت ناپایدار باعث شده که هر لحظه ممکنه دو طرف بزنن زیر میز و حملات متقابل و سنگین رو به هم شروع کنن. آمریکا حمله سنگینی رو که گفته بود و هفته‌ها در تدارکش بود شروع کنه، و سپاه هم ممکنه شروع کنه به حمله به تأسیسات نفت و گاز منطقه. واقعیتش اینه که اختلافات اساسی بین جمهوری اسلامی آمریکا طوریه که کاملا وضعیت رو یک وضعیت شکننده پیش برده. هیچ نشانه ای نیست که اختلافات اساسی بینشون حل شده باشه. حتی جمهوری اسلامی میگه ما در حال مذاکره با آمریکا نیستیم. تنگه هرمز مبهمه. حمله به کشتی ها و حمله به کشور عربی تا همین دیروز ادامه داشته. سر قضیه هسته‌ای، سر قضیه موشکی، سر قضیه نیابتی ها با هم مشکل دارن. از حدود 2 سال پیش تا الان که اسماعیل هنیه در تهران ترور شد، دو طرف در حال درگیری با همدیگر و قربترش در حمله حماس به اسرائیل. از اونجا چند هفته، چند ماه با هم مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. چند هفته مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. چند هفته مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. الانم فقط یک توقف به نظرم. من نشانه نمیبینم که سپاه اصلا از هیچ کدوم از اون اختلافات اساسیش با آمریکا عقب نشینی بکنه. این حمله ای هم که لغو شده یک نتیجه خوب داره، یه نتیجه بد داره. نتیجه خوبش اینه که زیرساخت‌های ایران مورد حمله قرار نگرفتن. من بارها گفتم من معتقدم این زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، فولاد، پتروشیمی مال مردم ایرانه، مال جمهوری اسلامی نیست. خیلی هم خوبه که اینا مورد حمله قرار نگرفتن. امیدوارم هیچ وقت مورد حمله قرار نگیرن. اما اون نکته‌ای که میتونه نکته منفی باشه اینه که جمهوری اسلامی موقعی که اینجوری باش برخورد بشه احساس جسارت بیشتری میکنه، خودشون هر بلایی سرشون میاد بیاد، ولی ممکنه کشور رو به سمت جنگ و درگیری ببرن بر اساس توهم ها و تصورهای نادرستی که دارن. اسرائیل و آمریکا در 2 سالی که از ترور هنیه گذشته تا الان خیلی از گروه نیابتی جمهوری اسلامی رو ضعیف کردن و اینا هم روز به روز نیابتی هاشون ضعیفتر شده. حتی دیگه خود خامنه‌ای هم نیست، خیلی از سرداراش هم نیست، ولی مسئله اینه که کشور رو دارن به خطر میندازن. من جلوتر خدمتتون میگم که چه بلایی دارن سر کشور میارن. ویدئوی اون لحظه ای که خامنه‌ای 2 سال پیش همین موقع روی جنازه هنیه در تهران نماز میخوند ببینیم، برگردیم بعد من راجبش خدمت شما صحبت کنم.
2: وداع با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه.
3: اله واحد احد صمد سرمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق.
0: اینی که حمله کامل لغو بشه یا نه دوباره برگردن به حالت جنگی، هر دوتاش ممکنه، ولی اون وضعیتی که بیشتر آزاردهنده است برای کشور اینی که مسئولین جمهوری اسلامی، فرمانده های سپاه، حاکمان فعلی بقایای جمهوری اسلامی با این دست فرمون هم دارن جون مردم رو به خطر میندازن، هم کشور رو دارن به لحاظ زیر ساخت و اوضاع اقتصادی نابود میکنن. فقط هم این نیست که حالا مثلا حمله آمریکا نیست، نمیدونم نیروگاه و پالایشگاه و فولاد و پتروشیمی منهدم نمیشه، همین جوری که الان جمهوری اسلامی هست اینا دارن اقتصاد کشور رو منهدم میکنن. تمام آمارای اصلی اقتصادی وضعیت بسیار بسیار خطرناکی رو داره نشون میده. تورم رو که همون چند روز پیش اعلام کردن 90% رسمی برای مواد غذایی 3 رقمی، 31 قلم از مواد اساسی تورم 3 رقمی دارن. حتی اگر حمله آمریکا هم نباشه اوضاع اقتصادی نشون میده که جمهوری اسلامی، این بقایایی که ازشون مونده سر همین جنگ طلبیشون، کشور رو دارن میبرن به سمت دره. من که معتقدم انداختن تو دره، حالا بعضیا میگن به سمت دره میبرن. پزشکیان رفته در دانشگاه با اساتید دانشگاه صحبت کرده، اساتید دانشگاه گفتن ما حقوق بهمون ندادن، الان 10 روز بهمون حقوق ندادن. فقط مال اساتید دانشگاه است؟ نه، بازنشسته هم وضعشون اینجوریه. جمهوری اسلامی تنها حکومتیه در دنیا من میبینم حقوق رو، حقوقی که سر برج میدن تبدیل به خبر میکنه، در کل خبرگزاری ها میزنن مثلا حقوق بازنشسته ها واریز شد. در هیچ کجای دنیا دادن حقوق خبر نیست. حالا ممکنه برای مردم ایران اینقدر اینو شنیدن یه قدری هضمش سخت باشه. تمام خبرگزاری ایران مثلا میزن آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد، در هیچ کجای دنیا این کارو نمیکنن. نه در اروپا، نه در آمریکا، جاهای دیگه موقعی که کارمندا میخوان حقوق بگیرن روزنامه ها نمیزنن آقا کارمندا میخوان حقوق بگیرن. مثل آب خوردنه، سر ما کار میکنن، سر هفته یه جا یه هفته ای حقوق میدن، یه جا 2 هفته ای حقوق میدن، یه جا ماهانه حقوق میدن، حقوق رو میدن. جمهوری اسلامی تنها کشوریه تو دنیا من دیدم موقع میخواد حقوق بده اینقدر غیر طبیعی حقوق دادن، اینقدر به تاخیر افتاده، مال کارگرها 7 ماه 8 ماه و جا کارمندها، گندمکارها، پرستارها، اینقدر دیگه غیر طبیعی شده حقوق دادن، موقعی که حقوق میدن به شکل خبر اعلامش میکنن. یه ریاکاری پزشکیان هست، اینو ببینیم بعد من توضیح میدم برای چی این ریاست، که مثلا خبر نداره که آقا حقوق اساتید دانشگاه رو نمیدن در حالی که میدونه ها. ویدئوشو ببینیم بعد من برمیگردم خدمتتون.
4: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمی کنم، صدا میکنم، پیگیری میکنم، خودم میشینم. حال بده ببینم. سلام، خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم، خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وار کنه بره توش. من کاری ندارم، من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که من نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم. 10 روزه اصلا در عقل نمیگه تو حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگن این کارم باشون میکنم. اصلا قابل قبول نیست. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول نیست. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکنید.
0: این ریاکاریه، این حرفی که پزشکیان میزنه که گوشی رو ور میداره زنگ میزنه رئیس سازمان برنامه‌ریزی میگه برای چی حقوق استادا رو نمیده. این ریاکاریه، خودش میدونه که حقوق رو ندادن. در دنیا یک معادله ای وجود داره بهش میگن نون یا کره. یه معادله ای وجود داره بهش میگن نون یا کره. نون یا کره یعنی اینی که پول رو برای جنگ خرج کنید یا برای امور غیر جنگی خرج کنید. این صحبت پزشکیان با توجه به وضعیت بسیار بحرانی بودجه و کسری بودجه شدید کشور کاملا ریاکارانه است. علتی که سازمان برنامه بودجه حقوق استادای دانشگاه رو نداده اینی که خزانه خالیه، پولی وجود نداره. عملا همین امروز یه مقام سازمان برنامه بودجه گفته کسری بودجه دولت به 1400 تریلیون تومان رسیده. بودجه‌های کشور عملاً جاهایی داره خرج میشه که خیلی از امور ضروری و واجب مثل دادن حقوق‌ها به تأخیر میفته. الان چون میگن پول نیست، گفتن سهمیه شیر مدارس کلن کنسل شده، دیگه در مدارس ایران شیر توزیع نمی کنن. نه این که پول نباشه، هست، برای مدارس نیست، برای پرستارا نیست، برای گندمکارا نیست. پولها و بودجه ها رو میدن برای شهرهای موشکی و پهبادی، میدن به حزب الله و هشت شعبی عراق و حوثی ها که تنگه باب المندب رو با موشک ببندن. در دنیا مسئله معروفیه، در دنیا در مورد اقتصاد و جنگ میگن نون یا کره. نون یا کره یعنی چی؟ یعنی پول رو میبری خرج سیاست جنگی میکنی یا خرج اون اولویت هایی میکنی که مردم دارن. الان بحث اینه که چرا پول شیر مدارس دیگه وجود نداره؟ چرا دیگه تصمیم گرفتن به مدارس شیر ندن؟ 2 سال بودجهشو ندادن، یه کسیشون اومده از مجلس گفته آقا دیگه کلن توزیع شیر در مدارس پول نداریم، کنسل. 15,000 میلیارد تومان پول میخواسته ندادن. 15,000 میلیارد تومان چقدره؟ من به شما میگم چقدره. 1/10 پولیه که در سال به حزب الله لبنان میدن. سال 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان میدن دست کم. اگه دلار 150 تومن هم حساب کنیم میشه 150,000 میلیارد تومان. بودجه که برای شیر مدارس میخواستن چقدر بود؟ 15,000 میلیارد تومان. 10 برابر اون رو میدن حزب الله لبنان، بعد میگن برای شیر مدارس پول نداریم. معلومه که پول ندارید، چون شما یا خرج موشک میکنید یا خرج پهباد میکنید یا میدید به حزب الله یا میدید هشت شعبی یا میدید به حوثی‌ها. چیز غریبی هم نیست، در دنیا براش معادله دارن. نون برای مردم یا اسلحه برای جنگیدن. نظام هایی که اقتصادشون قوی نیست و میرن دنبال جنگ طلبی و میرن دنبال جنگ، آخر عاقبت نون سفره مردم میزنن. جاهای دیگه هم بوده که از اونجا بزنن، نزدن، گفتن آقا شیر مدارس رو قطع کنید. دو برابر یا سه برابر هزینه شیر مدارس میدن به حوزه علمیه. در ایران 1000 تا نهاد حوزه علمیه و نهاد وابسته به حوزه ها وجود داره. سال گذشته 48,000 میلیارد تومان به حوزه های علمیه و نهادهای دینی پول دادن. 32,000 میلیارد تومان شد دادن حوزه ها، بقیش هم بقیه نهادهای دینی. سه برابر هزینه سالانه شیر برای میلیون ها دانش آموز رو میدن به حوزه های علمیه، ولی میگن برای مدارس شیر نیست. کدومش واجبه؟ به حوزه های علمیه پول بدید اون واجبه، یا برای میلیون ها دانش آموز ایرانی شیر بدید؟ اگر پول نیست، چرا برای مدارس ایران پول نیست برای شیر مدارس دانش آموزا، ولی برای حوزه علمیه دارید؟ چرا؟ چرا به مدارس پول نمیدید برای شیرشون، ولی سال 1,000 میلیارد تومان به قصر مقبره خمینی میدید که حسن خمینی بشینه اونجا گردن کلوف کنه و شکم گنده کنه؟ چرا؟ چرا برای مدارس، برای شیر مدارس بودجه نیست؟ برای حسن خمینی هست، برای قصر مقبره بابا بزرگش هست. چرا برای حزب الله لبنان هست؟ فاجعه بزرگتر که اینا با جنگ طلبیشون، من باور نمی کردم خبر رو امروز دیدم، دو سه بار رفتم چک کردم، فاجعه بزرگتر میدونید چیه؟ اینا با جنگ طلبیشون مدارس مهرما باز نمیشه. کی اعلام کرده؟ بیا عمران عباسی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته مهرما مدارس باز نمیشه. مصیبت این نیست فقط سهمیه شیر مدارس رو دیگه نمیدن، به جاش گفتن ما یه چیزای دیگر رو جایگزین میکنیم. من رفتم نگاه کردم، دیدم که یه خورده تیتاب و بیسکویت و اینا میخوان بدن، تازه اونم معلوم نیست بدن. گفتم پروتئین میدیم، ما هرچی که نگاه کردم پروتئین هیچی توش نبود، تازه اونم گفتن میدیم، دو سال گفتن شیر میدیم ندادن. خب به جایی که 4 تا موشک بزنید به بحرین و کویت بیشتر بزنید، دشمنی با همسایه ها رو بیشتر کنید، بودجه شیر مدارس رو بدید. فقط هم اون نیست، فقط هم شیر مدارس نیست، فقط هم اینی که در اثر جنگ طلبیشون قرار مهرما مدارس باز نشن و گفتن شاید آبان باز بشن، فقط اون نیست. پول گندمکارا رو هم ندادن. گندمکارا 200,000 میلیارد تومان طلبکارن، گندمشون رو تحویل دادن، پولشون نمیدن. آقایون ترجیح میدن به جاش بدن به حزب الله لبنان، بدن به حوزه علمیه، یا موشک و پهباد کنن بزنن به نفتکشا و کشتیهای کشورهای دیگه در خلیج فارس. فقط بحث شیر مدارس نیست، بحث پول پرستارا هست نمیدن، بحث پول گندمکارا هست نمیدن. بازنشستهای ما شب و روز دارن اعتراض میکنن به وضعیتشون، میگن برای اونا پول نیست، برای حزب الله لبنان هست، برای موشک و پهباد بزنن در همسایه هست. اعتراضای امروز بازنشسته ها رو ببینید، ویدیوشو با هم ببینید.
5: ستاد فرمان
6: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، امروز 11 مرداد 1405، علارغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان.
0: خب این ستاد اجرایی فرمان امام که بازنشسته ها میگن آقا پول ما رو خورده، کیه؟ بخش اقتصادی بیت خامنه ایه. پول بازنشسته ها رو میخورن. میگن پول نیست برای بازنشسته، برای گندمکار، برای پرستار، برای سهمیه شیر مدارس پول نیست. ولی کسی نیست ازشون سوال کنه پول آخونده رو چرا قطع نمیکنید. من یه رقمایش اینجا نوشتم. مرکز خدمات حوزه علمیه سال 16000 میلیارد تومان بهشون میدن. شورای عالی حوزه علمیه سال 6000 میلیارد تومان بهشون میدن. جامعه المصطفی برای طلبه و آخوندهایی که از آفریقا میارن سالی 2000 میلیارد تومان بهشون میدن. دفتر تبلیغات اسلامی قم سالی 1000 میلیارد تومان بهش میدن. شورای عالی حوزه‌های خراسان قم که دیگه هیچی 1000 میلیارد تومان بهشون میدن. مؤسسه مصباح یزدی سالی 500 میلیارد تومان بهش میدن. قصر مقبره خمینی سالی حدود 1000 میلیارد تومان بهش میدن. معلومه که برای مدارس پول نیست. معلومه که دیگه برای شیر مدارس پولی باقی نمیمونه. ایران که ثروتمنده. ایران دومین کشور دنیا از نظر گازه، چهارمین کشور دنیا از نظر نفته، پنجمین کشور دنیا از نظر منابع معدنیه. معلومه که پول هست، ولی یا در اثر بیکفایتی و بیارزگی حرومش میکنن، یا در اثر دزدی و فساد، یا شلیک و موشک میکنن، یا به هشت شعبی میدن، به حزب الله میدن. و کارهای دیگه ای که میکنن من در روزهای آینده خواهم گفت. دو تا کار دیگه هم در روزهای آینده خواهم گفت. یکی اینکه دارن ایران فروشی میکنن، دارن زمینای اطراف بزرگراه‌ها و راهن رو میدن به شرکت‌های مشاور سپاه، در حالی که این زمین مال مردم ایرانه. راجع به این روزهای آینده صحبت میکنم. یکی هم اینه که دارن در این شرایطی که شرایط جنگیه دارن میرن سهم ایران رو در خزر دادن رفته، دارن میبرن مجلس هم تصویبش کنن. اینم در روزهای آینده راجبش صحبت میکنم. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنامه. از شما خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید موقعی که اسامی این عزیزان رو میخونم. این یادآوری فقط یادآوری اسمشون نیست، یه ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محسن شاه محمدی، 36 ساله، 18 دی مجروح شده و 3 بهمن جان فدا شده. فلکه سوم تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی بزرگمهر جعفرآبادی، 34 ساله، گچکار، 19 دی زخمی و بازداشت شده، 23 دی پیکرش رو تحویل دادن. رشد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر علی شارعی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، چهارراه شاپور تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر رضا کاوه خان علی پور، 22 ساله.

الهیه قاسم آباد مشهد عزیز در مقابل چشمان برادر 13 سالش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عباس جعفری 36 ساله، اهل روستای سرتنگ بدره عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید باقری 34 ساله، 18 دی عراق عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی محمدزاده 23 ساله، گلفروش 19 دی مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
7: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
8: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
7: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
9: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
10: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
11: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
12: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
13: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
12: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها: تعویق حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در پی درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس. مقام‌های اسرائیلی از تصمیم ترامپ برای توقف حمله از طریق پیام او در تروس سوشال با خبر شدند. هشدار سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره تداوم سطح بالای تهدید در تنگه هرمز همزمان با گزارش‌ها از ادامه گفتگوها. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. گزارش رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ بنزین. سخنگوی دولت میگوید هنوز درباره کاهش سهمیه 60 لیتری بنزین یارانه‌ای تصمیمی گرفته نشده. اعتراض بازنشستگان مخابرات به سوء مدیریت ستاد اجرایی فرمان خمینی. بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به تشدید بحران معیشت در شهرهای مختلف تجمع کردند. وارسی ژورنال گزارش داده فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی‌ها درباره بازگشای تنگه هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. وارسی ژورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی‌ها درباره بازگشای تنگه هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده بوده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. والستریت ژورنال همچنین نوشته قطر طرح تازه‌ای برای بازگشای تنگه هرمز ارائه کرده که عبور کشتی‌ها از مسیرهای در آب‌های ایران و عمان را شامل می‌شود. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما اختلاف بر سر دریافت عوارض از کشتی‌ها همچنان پا برجاست. کانال 12 اسرائیل به نقل از دو دیپلمات گزارش داد موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشای تنگه هرمز از عوامل مؤثر در تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران بوده. بر اساس این طرح کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از آب‌های ایران عبور می‌کنند و برای خروج از آب‌های سرزمینی عمان می‌گذرند. کانال 12 اضافه کرده عمان درباره موافقت سپاه پاسداران با این طرح تردید دارد و برای اطمینان از همراهی این نهاد گفتگوها را ادامه می‌دهد. در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشای تنگه هرمز را تکذیب کرد. فارس نوشته هیچ توافقی درباره بازگشای این آبراه حاصل نشده و عبور شناورها تنها از مسیر اعلام شده جمهوری اسلامی و با مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران امکان پذیر است. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کرده. بر اساس این گزارش بن سلمان بر ضرورت کاهش تنش‌ها از مسیر گفتگو و دستیابی به آتش‌بس برای هموار شدن مسیر دیپلماسی تاکید کرد. او همچنین گفته راه حل‌های دیپلماتیک باید به حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها کمک کنند. مرضی حسینی همکارم همراه ما از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در آمریکا چه گفته میشه درباره این توقف ناگهانی حمله که از پیش برنامه‌ریزی شده بود و شب گذشته فقط در تور سوشال بود که دونالد ترامپ رو به همه خبر داد؟
1: پریسا، من نگاه میکنم یک مرور اجمالی داشتم به رسانه های آمریکا. من نگاه میکنم که همه با لحن انتقاد و حتی بعضا تمسخر این توقف حملات رو بهش پرداختن. وال استریت ژورنال شمرده، گفته این هشتمین بار هست که ترامپ چنین اقدامی انجام میده، یعنی تا مرز یک حمله گسترده به تاسیسات انرژی و یا فراتر از اون قدم پیش برمی‌داره و در آخرین لحظه این حملات رو کنسل میکنه. این گزارش در رسانه اسوسییتد پرس هم تکرار شده، حاکی از اینکه ترامپ مصمم مصمم نیست در خصوص برنامه‌ای که برای این جنگ داره و نگاه‌هایی از این دست انتقادی. می‌دونیم که دقیقاً 24 ساعت پیش وضعیت اینجا در واشنگتن حاکی از آمادگی برای حملاتی بود که می‌گفتن در 5 ماه گذشته سابقه نداشته. یعنی این شواهد حاکی از این بود، در واقع اطلاعیه‌هایی که توسط سفارت‌های آمریکا در منطقه داده شده بود، خروج سامانه‌های پاتریوت آمریکا از تأسیسات نظامی اون در اربیل و همه شواهد حاکی از آمادگی جدی آمریکا، یعنی فراتر از تهدیدهایی که ترامپ همیشه کرده و در عمل برای آغاز این حملات بود. می‌دونیم در آخرین لحظه پستی که ترامپ منتشر کرد حاکی از این بود که بنا به درخواست کشورهای عرب منطقه و بنا به درخواست تهران تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه برای ایرانی که بقا پیدا بکنه و برای جهانی که بهتر باشه. این آخرین صحبت‌هایی هست که ما شنیدیم از آقای ترامپ، اگرچه اشاره کرده که اسرائیلی‌ها هم با اون همسو هستن، اما ما از داخل اسرائیل گزارش‌های متفاوتی می‌شنویم. بر اساس گزارش رسانه کان اسرائیل، اسرائیلی‌ها بسیار شاکی هستن. اونها میگن این دومین بار هست که در طول یک هفته ترامپ برای یک عملیات نظامی که شکل خاورمیانه رو تغییر بده به اسرائیلی‌ها آماده باش شده و اونها آماده شدن و این حملات رو کنسل کرده و تاکید کرده که در صورت تداوم این جنگ، اگر قرار است مشارکت اسرائیلی‌ها با آمریکایی‌ها باشه، با این وضعیتی که ترامپ داره روش کار می‌کنه، این جنگ ممکن نخواهد بود. همزمان می‌دونیم صحبت از نقش بسیار گسترده کشورهای عرب منطقه است. به طور مشخص در خصوص عربستان داریم صحبت می‌کنیم که همین ساعتی پیشتر هم بر اساس آخرین گزارش‌ها یک تماس تلفنی برگزار کردن بین آقای فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و آقای عراقچی و عرب‌ها در بیانیه‌ای که بعد از اون منتشر کردن نسبت به نقش خودشون برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کردن. بر اساس گزارشی که رسانه‌های آمریکا منتشر می‌کنن، دلیل اصلی توقف این حملات هم، حالا چنانچه ترامپ بهش اشاره می‌کنه، تهران نیست. ترامپ که تهران بارها گفته که در واقع حاضر است این توافق رو امضا بکنه و در لحظه آخر حداقل به گفته مقامات آمریکایی از اون عقب کشیده. گفته شده نقش بن سلمان هست که یک تماس گرفته، به طور مستقیم با آقای ترامپ صحبت کرده و خواهان توقف این حملات شده. این یک مقدار در تضاد هست با وضعیتی که ما هفته گذشته از عربستان سعودی شاهد بودیم. برای اولین بار در طول 5 ماه عربستان وارد این کارزار نظامی شد. برای اولین بار رسما اعلام کرد که در یک عملیات نظامی مشترک با آمریکا به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، یعنی هشت الشعبی، حمله کرده. این نگاه باعث شد که در واقع به طور کلی این فرض ایجاد بشه که موضع عربستان، موضعی که در طول 5 ماه گذشته عمدتاً بر کاهش تنش‌ها متمرکز بود، تغییر کرده و حالا عرب‌ها خواهان مشارکت جدی در این جنگ هستن، که گرچه با این تماس آخر و با این ممانعتی که اونها ایجاد کردن برای ترامپ برای حملات به جمهوری اسلامی، به نظر میرسه چنین فرضی غلط بود.
0: ممنونم از تو مرزی حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. پیشتر گفتگویی هم داشتم در همین زمینه با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، و او تاکید کرد آنچه جمهوری اسلامی در ماهای اخیر از عمان میخواهد تحمیل توسعه حاکمیتش در حوزه تنگ هرمز است.
2: به نظر من میرسه که مجموعه ای از عوامل بوده، فقط صرف تهدید جمهوری اسلامی نبوده، برای اینکه احتمالاً طرف آمریکایی به طور کامل در رزمارایی خودش برای تضمین دفاع در واقع نزدیک به 100% از منطقه، عرض کنم به حضورتون، خلیج فارس چندان موفق نبوده، و چون نتونسته این تضمین رو به طرف شورای همکاری خلیج فارس خودش، عربستان سعودی به خصوص، بده، محمد بن سلمان هم دقیقا شبیه همون داستانی که در مورد پروژه آزادی تنگه هرمز اتفاق افتاد و ایالات متحده آمریکا هنوز در آمادگی 100% و چه بسا بیشتر از 100% نبود، این باعث شد که طرف عربستان سعودی و طرف شورای همکاری خلیج فارس خواهان این بشن که فعلا این مسیر امید به مذاکره، هرچند که واهی بودنش ثابت شده، ادامه پیدا بکنه. در چارچوب حقوقی که از نظر حقوقی قابل اعتنا نیست، برای اینکه از نظر عرف حقوق بین الملل دریاها، حتی بر اساس همون کنوانسیون ژنو 1956 یا 58، الان دقیقا خاطرم نیست، که میشه کنوانسیون دریاهای سرزمینی، جمهوری اسلامی نمیتونه برای عمان تعیین تکلیف بکنه که چه جوری از طرف عمانی یه تنگه هرمز این کشتی ها عبور و مرور میکنن. به همین ترتیب هم باید این رو اصرار کرد که طرف عمانی میتونه برای طرف ایرانی تعیین تکلیف بکنه. اون چیزی که طرف ایرانی میخواد از نظر حقوقی تحمیل بکنه به طرف عمانی در واقع توسعه حاکمیت جمهوری اسلامی به طرف عمانی تنگه هرمز هست و اگر این گونه هست اون وقت عمان باید بیاد عملا میاد و با یه همچین توافقی حاکمیت خودش رو یعنی در واقع از خودش سلب حاکمیت میکنه و حاکمیت خودش رو واگذار میکنه به جمهوری اسلامی.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی تنها پس از انتشار پیام دونالد ترامپ در تو سوشال از تصمیم او برای لغو حمله گسترده و از پیش برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی مطلع شدند. این رسانه اسرائیلی همچنین گفته ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هم از پیش در جریان این تصمیم قرار نگرفته بود. ترامپ شامگاه شنبه اعلام کرد پس از دستیابی به چارچوب اولیه توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله برنامه‌ریزی شده را لغو کرده. شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد لغو دوباره حمله برنامه‌ریزی شده ی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به آمادگی عملیاتی اسرائیل آسیب زده. به گفته این مقام شیوه تصمیم گیری دونالد ترامپ برنامه‌ریزی اسرائیل برای مراحل بعدی جنگ را با مشکلات جدی روبرو کرده. کان اضافه کرده این دومین بار در یک هفته گذشته است که آمریکا بدون ارائه توضیحی روشن حمله برنامه‌ریزی شده را لغو می‌کند. این مقام اسرائیلی مدعی شده حمله لغو شده میتوانست معاملات خاورمیانه را تغییر دهد و هزاران نیروی ارتش اسرائیل برای مشارکت در آن آماده شده بودند. امید معماریان تلگر سیاسی احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را بدون هماهنگی با آمریکا بسیار کم دانست و گفت اگر اسرائیل چنین اقدامی انجام دهد با متحد اصلی خود دچار شکاف عمیقی خواهد شد.
3: احتمالش بسیار کم هست که اسرائیل بخواد که بدون هماهنگی آمریکا چنین حمله رو انجام بده، با توجه به اینکه ایالات متحده اگر قرار باشه که یعنی اگر تصمیم داشته باشه که مذاکره بکنه و مشکلات امنیتی که داره با ایران، مشکلات سیاسی که داره با ایران رو از طریق مذاکره حل بکنه، اگر قرار باشه که اسرائیل چنین کاری رو انجام بده و که حمله به ایران انجام بده، خب با متحد اصلی خودش یک شکاف جدی ایجاد خواهد کرد و قطعا آقای ترامپ با این مسئله مشکل خواهد داشت. ولی ممکن استش که حمله بکنه، ولی اگر حمله قرار باشه که انجام بشه، این حمله با موافقت آمریکا انجام خواهد شد. یعنی اگر ما دیدیم در طی روزهای آینده اسرائیل حمله کرد، این حمله قطعا با حمایت آمریکا انجام شده و اگر هم که قرار باشه که وارد جنگ بشه، قطعا یک مسئله یک جبهه جدیدی رو باز خواهد کرد، یک دور جدیدی از این جنگ رو آغاز خواهد کرد که برگشتن به میز مذاکره رو خیلی دشوار خواهد کرد. ما میبینیم که آقای ترامپ حداقل در مقطع کنونی همچنان در ظاهر حداقل به نظر میرسه که یک نیم نگاهی داره به مسئله مذاکره، ولی اگر که این امیدها از بین بره و این موضوعی که مطرح کردن که مثلا عراقچی با قطری ها به توافق رسیده، این توسط سپاه نقض بشه یا اساسا جدی گرفته نشه و در یک موقعیت نجنگ نصلح بمونیم، قطعا ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که گزینه‌های جدید رو امتحان کنه. یکی از این گزینه‌ها گزینه هستش که اسرائیل بارها پیشنهاد کردن و این هستش که مثلا در دور جدید از حملات برخی دیگر از مقامات عالی رتبه ایران رو مورد هدف قرار بدن. و به نظر میرسه که اگر چنین برنامه‌ای وجود داشته باشه، ما به سمت یک تشدید بسیار بسیار جدی خواهیم رفت قبل از اینکه دوباره فضای باز بشه برای دیپلماسی.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی روز یک شنبه در شبکه ایکس نوشت تفاهم نامه اسلام آباد حاصل تصمیم جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای این شورا بر سر آن اتفاق نظر دارند. پزشکیان اضافه کرد این تفاهم نامه محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود و تهران باید آمریکا را به پایبندی به تعهدات امضا شده وادار کند. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات تهران و مسقط ارائه کرد. عراقچی گفته این مذاکرات به مراحل پایانی رسیده و در مسیر نهایی شدن قرار دارد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز دو جانبه است و به کشورهای دیگر ارتباطی ندارد. بقایی در گفتگو با صدا و سیما اضافه کرد قرار نیست وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ بازگردد و باید اطمینان حاصل شود از این آبراه برای اقدام علیه جمهوری اسلامی استفاده نخواهد شد. بقایی بر رعایت کامل حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز تاکید کرد.
4: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند بعد برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این چند ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه‌ای مربوط نمیشه.
0: همزمان با گزارش‌ها درباره پیشرفت تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، قطر از رایزنی با سه کشور منطقه برای کاهش تنش‌ها خبر داد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در گفتگوهای جداگانه با وزیران خارجه عربستان سعودی، کویت و اردن بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده. او همچنین خواستار پایبندی همه طرف‌ها به گفتگو و اجرای مفاد تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن شده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع و یک نفتکش روز شنبه در دو حادثه جداگانه در شمال و شمال شرق تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. این نهاد سطح تهدید در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرد و از ادامه اختلال در سامانه‌های ماهواره‌ای موقعیت‌یابی و ناوبری و فعالیت‌های نظامی خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هم همچنان کمتر از حد معمول است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید مدیریت کلان کشور در دستان سپاه پاسداران است و نظام جمهوری اسلامی به نظام افسران تغییر پیدا کرده.
5: مدیریت کلان کشور در دست سپاه پاسداران قرار گرفته، چون پیشتر خب یه رهبری وجود داشت، نافذ، حضور همه روزه همه ساعته در تحولات داشت. خب الان مشتبه خامنه‌ای چنین وضعیت رو نداره و به نظر میشه میرسه که ایران چرخشی کرده، نظام جمهوری اسلامی در ایران چرخشی کرده به نظام افسران. و اگر این نتیجه گیری رو داشته باشیم که سپاه در تمامی مسائل از جمله این مسئله ای که مسئله حاد نظامی است در خلیج فارس دست برتر رو داره، نتیجه گیری غلطی نیست. اما در این حال این واکنشی که سپاه داره انجام میده، حملاتی که داره انجام میده، خب نگاه کنید این زد و خورد 13 روزه‌ای که آغاز شد و الان متوقف شده هست، زمانی بودش که ترامپ به اجلاس ناتو در آنکارا آمده بود. نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3-4 تا کشتی از جمله کشتی قطری و یک کشتی سعودی حمله کرد. خب این در واقع ابراز اندام در برابر ترامپ بوده، ترامپی که آمده در جلسه سران ناتو حضور پیدا کرده. ناگزیر ترامپ رو وادار کردش که یک آتشباری سنگینی رو انجام بده برای 13 روز که حالا متوقف شده. و روی به نظر میرسه حال که دیشب ترامپ پیام جدیدش رو فرستاده که حمله رو متوقف کرده است چون ایران خواسته است، این پیام حمله به کشتی ها امروز دوباره پیامی است که نه، ما درخواست توقف جنگ از طرف تو رو نداشتیم، حملاتمون رو داریم ادامه میدیم. پس به نظر میرسه که در این حملات امروز یک پیام روشن و صریحی به ترامپ خواستند ارسال بکنند.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وبسایت حقوق بشری کردها گزارش داد دادگاه انقلاب بجنورد محمد امین اسکندری از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده. خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی نسبت به افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این نامه آمده در شرایطی که کشور زیر سایه جنگ قرار دارد، برخوردهای امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکاف‌ها و بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. خانه سینما همچنین اعلام کرد در هفته‌های اخیر چندین هنرمند احضار و تهدید شدند. سپاه پاسداران روز یکشنبه در بیانیه‌ای طرح خلع سلاح حماس را شکست خورده خواند و اعلام کرد این طرح راه به جایی نخواهد برد. این بیانیه به مناسبت دومی سالگرد کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس منتشر شده. سپاه پاسداران همچنین مدعی شده پیروزی نهایی فلسطینیان نزدیکتر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. فیدان پس از گفتگو با عراقچی اعلام کرد ترکیه به تلاش‌های خود برای پایان دادن به درگیری‌های منطقه و دستیابی به صلح پایدار ادامه خواهد داد.
6: همزمان با افزایش نگرانی از یک حمله دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا در همکاری با اسرائیل بر مواضع جمهوری اسلامی، تلاش‌های منطقه‌ای و وجود اینجا در ترکیه از سوی مقامات دیپلماتیک این کشور افزایش یافتند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در تماس‌های جداگانه با طرف‌های مذاکره کننده و طرف‌های دخیل در درگیری تلاش کرده که همه طرف‌ها را به کاهش تنش ترغیب کند. منابع دیپلماتیک می‌گویند که او تماس‌های جداگانه با همتای عربستانی خودش داشته و تحولات پیرامون خاورمیانه و به ویژه درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و رایزنی قرار دادند. در سوی دیگر در یک تماس جداگانه با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم به روند مذاکرات پرداختند و از طرف درخواست کرده که تنش را در منطقه کاهش بدن و دست از هر گونه حمله دیگر بردارن. اما آقای عباس عراقچی در این تماس ها هشدار داده که اگر ایالات متحده آمریکا دست به حمله جدید بزنه آنها متناسب پاسخ خواهند داد. اما به نظر می رسد که هم ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در این موقعیت زمانی در تلاش هستند که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی را ترغیب کنند برای ادامه گفتگو. برخی از رسانه ها گزارش دادند که ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ درخواست کرده که به جای جنگ به ادامه گفتگو تمرکز کنند، چیزی که به نظر می رسد از سوی آقای دونالد ترامپ هم پذیرفته شده. در اینجا هم دولت ترکیه و مقام های مختلف آن در تلاش هستند که جمهوری اسلامی را هم برای کاهش تنش ترغیب کنند و در نهایت بتوانند طرف ها به میز مذاکره برگردانند، چیزی که به باز شدن تنگه هرمز و کاهش تنش در مجموع در منطقه کمک خواهد کرد.
0: خب خبر فوری داریم درباره به همین تنش‌های میان جمهوری اسلامی و به ایالات متحده. دقایقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به خبرنگاران که مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافقی در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان. ترامپ اعلام کرد هر زمان که بخواهد اقدام کند، اما گفتگوها با تهران در قالب مذاکره انجام می‌شود و مذاکرات از فردا یعنی روز دوشنبه بعد از ظهر آغاز خواهد شد. و همچنین گفته که توافقی درباره تنگه هرمز وجود خواهد داشت و توافقی هم برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل خواهد شد. این مواردی است که دونالد ترامپ دقایق پیش اشاره کرده و ما حتما دربارش بیشتر در ادامه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید الان نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تعویق حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در پی درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس. مقامات اسرائیلی از تصمیم ترامپ برای توقف حمله از طریق پیام او در تروسوشال باخبر شدند. هشدار سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره تداوم سطح بالای تهدید در تنگه هرمز. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت احتمال افزایش قیمت بنزین عرضه شده با کارت جایگاه را رد نکرد و گفت هر گونه تغییر قیمت پیش از اجرا اطلاع رسانی خواهد شد. ماجرانی اضافه کرد سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با نرخ 1500 تومان هم همچنان به خودروها اختصاص می‌یابد و هنوز تصمیمی برای کاهش این سهمیه گرفته نشده. به گفته او طرح اتصال سهمیه سوخت افراد به کارت بانکی آنها هم به صورت آزمایشی در حال انجام است. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادند دولت در چارچوب طرح مدیریت کمبود بنزین در نظر دارد قیمت بنزین عرضه شده با کارت جایگاه‌ها را به لیتری 10000 تومان افزایش دهد. در جزئیات منتشر شده از این طرح آمده سهمیه ماهانه بنزین 3000 تومانی خودروهای شخصی به 50 لیتر و سهمیه دوم موتورسیکلت‌ها به 20 لیتر کاهش می‌یابد. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش داد شنبه شب و پیش از اعلام توقف حمله آمریکا از سوی دونالد ترامپ در شماری از جایگاه‌های سوخت تهران صفای طولانی خودروها تشکیل شده بود. این روایت با استفاده از هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: تهران 11/5/1405 ساعت 12:25 این صف پرمنزینه توی تهران. نگاه کنید 1 کیلومتر ترامپ اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید دولت با کاهش سهمیه بنزین بدون اعلام رسمی افزایش قیمت هزینه واقعی سوخت را برای مصرف کنندگان بالا میبرد.
8: فقط در بنزین بلکه میشه گفت به طور کلی مسیری که داره در مورد انواع یارانه ها طی میشه در نهایت هزینه بیشتری رو به خانواده ها تحمیل میکنه. حالا به غیر از بنزین شما از نرخ خوراک پالایشگاه بگیرید تا این یارانه ارزی که داره هست میشه، همگی در مسیر کاهش تدریجی یارانه ها هستن به دلیل اینکه اقتصاد ایران با یک واقعیت مسلم و مسجلی مواجه شده و اون اینه که نحوه اداره کشور به شیوه‌های قبلی دیگه امکان پذیر نیست. این وضعیت توزیع منابع و یارانه‌ها در این سال‌ها یک ریسک بزرگی بود در اقتصاد ایران که باید حل می‌شد و دائما این رو عقب انداختن. الان در این وضعیت میشه گفت اون ریسک بزرگ یک جا داره تخلیه میشه و این مسلما فشار هزینه داره. در خصوص بنزین حتی اگر این افزایش قیمتی که ازش صحبت هست رخ نده هم به روشنی پیداست که این سرنوشت محتومی هست که باید نرخ‌ها داشته باشن و رشد کنن. همین حالا هم میشه گفت بدون اینکه افزایش قیمت داده باشه دولت عملاً با این کاهش سهمیه در واقع داره قیمت رو بالا میبره. یعنی اگر کسی همین الان 160 لیتر بنزین بخره با این سهمیه جدید 100 هزار تومان بیشتر باید بده نسبت به قبل که عملاً یعنی 25% افزایش. اما این اقدامات مسئله کسری رو حل نخواهد کرد به این دلیل که بر اساس چیزی که خودشون اعلام میکنن الان ظرفیت تولید داخل حدود 100 میلیون لیتر در روزه در حالی که مصرف 135 میلیون لیتره. بگذاریم از این که بسیاری پالایشگاه به دلیل آسیب جنگی ظرفیتشون کم شده و میشه گفت این شکاف الان احتمالاً بیشتر هم شده. حالا با همین مبنا اگر قیمت بنزین به 10000 تومان یا حتی قیمت‌های بالاتر هم برسه، توی بهترین حالت برآوردها اینه که مثلا 5 میلیون لیتر حدوداً کاهش مصرف ایجاد بشه که بازم اون ناترازی و کسری سر جاشه. در خصوص جبران درآمدها هم همینطوره. شاید بشه گفت اثر این کار بسیار خفیفه چون اولا درآمدهایی که حاصل میشه چندان چشمگیر نیست، دوما با تورم از بین میره و از طرف دیگه اون بدهی هایی که دولت داره بسیار فراتر از این حرف هاست و مشکل اصلی کمبود ارز الان. خب درآمد بنزین یک نوع درآمد ریالی هست.
0: بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال روز یکشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر کشور از جمله مشهد، تهران، کرمانشاه و شوش در اعتراض به موج سنگین تورم و تشدید بحران معیشتی تجمع برگزار کردند. بازنشستگان در این تجمعات در کنار خواسته های معیشتی نسبت به سرکوب و بازداشت فعالان صنفی هم واکنششان داده و خواستار آزادی این فعالان شدند.
9: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز 11 مرداد 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان
0: جمعی از بازنشستگان سازمان مخابرات هم یک شنبه به صورت همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، دسفول، کرمانشاه، اردبیل و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان به سوء مدیریت ستاد اجرایی فرمان خمینی، بی‌توجهی به مطالبات و عملکرد مدیران مخابرات ستاد اجرایی و کنسرسیوم اعتماد مبین سپاه اعتراض دارند. این بازنشستگان میگویند سالهاست از سوی مسئولین پاسخی برای مطالبات خود دریافت نکردند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید سپاه پاسداران سودهای مشاغل را به نفع خود بهره برداری میکند و سهم ناچیزی را برای بازنشستگان باقی میگذارد.
10: از سال 88 به بعد 51% این به اصطلاح دارایی یا بگیم این به حساب صندوق بازنشستگی در اختیار سپاه و اون ستاد فرمان اجرایی خمینی قرار گرفته. معنی دیگر این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی اینه که خود رهبر حکومت علی خامنه ای این اموال رو در اختیار گرفته و طبیعی است که اموالی که از کارگران گرفته میشه، از بازنشستگان گرفته میشه و در اختیار این سازمان ها، این مؤسسات و شخص رهبر حکومت قرار میگیره، به شکلی استفاده میشه که مطلوب جامعه نیست، در جنگ افروزی، سرکوب داخلی، اهم از نرم و سخت. و البته توجه داریم وقتی از 51% سهام صحبت میکنیم، یعنی این که نقش غالب سپاه و ستاد خمینی بر کلیه اموال و طبیعی است که مدیران از طرف اونها نصب میشه و شاید بشه گفت که این اعتراضا به یه چیز مهم هم هست، این هم این که سوداوری این شرکت یا این دارایی ها از اون جهت که سپاه و ستاد اجرایی نقش غالب رو دارن در این مؤسسه، طبیعی است که اونها هستن که بیشترین سود رو برمیدارن، ارجحیت میدن سوداوری خودشون رو و برداشت از این مؤسسه رو در مقابل اینکه رفاه عمومی این نیروی کار، این کارمندان افزایش پیدا کنه، کارمندان و البته کارگران. چرا؟ به این دلیل که اونها بر اساس اولویت‌های خودشون و اون سهم 51% که دارن، طبیعی است که تصمیم گیرنده اصلی اونها هستن و تو چارچوب منافع اونهاست که به هر حال توزیع سود و منابع صورت میگیره و اون هم تکلیفش روشنه، جنگ افروزی در خارج، سرکوب نرم و سخت در داخل و البته فساد گسترده و توزیع رانتی که برای فرض بکنیم بازنشستگان سپاه یا کسانی است که کم یا زیاد مستقیم غیر مستقیم به سپاه پاسداران و این مؤسسات خصولتی متصل هستند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک به دعوت ژائو لژی رئیس کمیسیون دائمی کنگره ملی خلق چین همراه با هیئتی از نمایندگان حدود 20 شرکت چک به چین سفر کرد و از کارخانه‌های خودروسازی این کشور بازدید کرد. تومیو اوکامورا محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای چینی را نبرد ایدئولوژیک خواند و گفت دولت جدید چک از سرمایه‌گذاری‌های چین که به ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال با کیفیت منجر شود استقبال می‌کند. نیروی دریایی رومانی روز یکشنبه با انجام انفجارهای کنترل شده در رود دانوب تلاش کرد جریان آب را به سمت نیروگاه هسته‌ای چرنوفتا هدایت کند. این عملیات با هدف انتقال آب از کانال بالادست به مسیر قدیمی رود دانوب و افزایش سطح آب مورد نیاز برای خنک‌سازی نیروگاه انجام شد. موج گسترده ورود مهاجران از مراکش به منطقه اسپانیایی سئوتا در شمال آفریقا با بازگشت بخش عمده آنها به سرعت فروکش کرد. بیش از 50,000 نفر به طور غیرقانونی از مرز عبور کردند و دست کم 72 نفر بر اثر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان باختند. مقام‌های اسپانیایی اعلام کردند تا اول ماه اوت بیش از 48,000 نفر به مراکش بازگشتند. در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور روز شنبه ایرانیان در شهرهای هالیفکس در کانادا، سان خوزه در آمریکا و فرانکفورت در آلمان به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند.
11: Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen.
12: Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran.
11: Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen: Weg, weg, weg!
13: Die Mullah müssen weg!

0: در بریتانیا هم ایرانیان مقیم شهر شفیلد در اعتراض به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی تجمع کردند.
1: یک شنبه 2 آگوست تجمع ایرانیان میهن‌پرست شفیلد علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی.
0: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید اجرای احکام اعدام در ایران برای جلوگیری از اعتراضهای آینده و ایجاد ترس در جامعه است.
2: داره جمهوری اسلامی سعی میکنه در یک واکنشی بین ترس که خب ذاتاً طبیعیه در این مرحله بهش مبتلا باشه و نمایش قدرت یک میانه ای رو بگیره و در واقع به جمهوری در واقع از طریق دادگاه های جمهوری اسلامی به مردم این پیام رو بده که من هنوز هستم، هنوز میکشم. و از همه مهمتر تکنیک هایی هم که استفاده میکنه با سولید همین نگرانی ها هست. یعنی وقتی که شما میبینید میاد و در همون مکانی که ادعا میکنه اعتراضات شه یا به قول خودشون حالا این خشونت ها شکل گرفته میاد همونجا ادعا میکنه، در واقع داره این جایگاه رو پس میگیره، در واقع میگه اینجا اگر شما اعتراض کردید من اینجا میکشم. بنابراین یک اثر ماندگارتری رو سعی میکنه در جامعه بگذاره. چرا؟ چون داره فکر میکنه که این کشتاری که در دیماه کرد یک شوک به جامعه وارد کرد که خب طبیعیه، درست هم هست، بر جهان در واقع یک شوکی باید وارد بشه وقتی که شما میبینید یک چنین اعدادی در 36 ساعت در 48 ساعت حجم بالای کشته شدگان رو. ولی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به این مرحله فکر کنه که بعد از این شوک دوباره خشم میاد، انتقام میاد و از همه مهمتر این بی‌ثباتی وضعیت ممکنه که منجر به بازپس گرفتن خیابان توسط مردم بشه. پس باید این رو ازش جلوگیری کنم. حالا با این اعدام های گاه و بیگاه، یعنی ممکنه دوستان بگه خب چرا یک باره اعدام نمی کنه، مگر این همه بیش از 60 خورده نهادهای حقوق بشری اعلام کردن افراد در صف اعدام هستن، برای اینکه احتیاج داره به این بازه های زمانی که باز تولید ترس صورت بگیره. بنابراین میاد و در واقع سعی میکنه که از این طریق به جامعه یادآوری کنه هنوز اونی که میکشه منم. در واقع سعی میکنه که ترس رو از جایگاهی که خودش درش هست بهش مبتلا هست پروجکت کنه، در واقع بندازه به خود جامعه، به اون گروهی که فکر میکنه میتونن موثر باشن و از همه مهمتر کسانی که جرأت اعتراض دارن. چیزی که در دراز مدت البته معمولا در تجربه های جهانی حتی اثبات شده که پاسخ نمیده، یعنی الزاما اینجور نیست که این با سولید ترس یک روش پایدار برای عقب انداختن جمهوری براندازی جمهوری اسلامی باشه. به واقع
0: آتش سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید پس از 5 روز تلاش مهار شد. این حادثه به حیوانات آسیبی نرساند اما کارکنان مجموعه 5 روز پر استرس را پشت سر گذاشتند. جزئیات بیشتر در گزارش شریف ولید ببینیم.
3: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه‌ها، پیل‌ها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه‌های خود باقی ماندند.
4: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
3: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
4: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
3: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. دو بامداد مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم
10: شروع شده
8: چه
9: ردی. مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
9: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: مادرها چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لغو دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران به دلیل رسیدن به تفاهم با جمهوری اسلامی برای یک توافق خبر داد، یک منبع نظامی در تهران توافق با عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد و گفت این آبراه همچنان در کنترل سپاه پاسداران خواهد ماند. با این اوصاف انگیزه اصلی ترامپ برای لغو حمله چه بود؟ مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ترامپ در تله ترس و تردید، عقب نشینی در ساعت صفر، نقش محمد بن سلمان در لغو لحظه آخری حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران، روایت کانال 12 اسرائیل از موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز، سپاه پاسداران توافق عراقچی با عمان را تکذیب کرد، تدارک نیروی قدس سپاه برای تشدید حملات نیروهای نیابتی علیه آمریکا، کمبود ذخایر جنگی، کابوس انتخابات میاندوره‌ای یا فشار عربستان سعودی، بازی با دست تکراری، چرا ترامپ بار دیگر حمله به ایران را به تعویق انداخت.
2: یعنی وقتی که اجازه ندهیم یا مدیریت کنیم و در واقع یک نظام جدیدی رو بر تنگه برای تردد حاکم بکنیم، یعنی که افسار زدیم بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان.
1: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی هر روز خواسته‌های جاه‌طلبانه‌تری را از ماجراجویی در تنگه هرمز دنبال می‌کنند، ترامپ بامداد یکشنبه حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های انرژی ایران را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تأکید بر آمادگی نظامی حداکثری آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی نوشت: حکومت ایران و رهبران چند کشور دیگر در خاورمیانه از او خواستند دستور حمله را لغو کند، چون تفاهمی بر سر چارچوب یک توافق به دست آمده، توافقی که شامل بازگشایی کامل و فوری تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ از طرف اسرائیل هم متعهد شد که فعلا حمله علیه جمهوری اسلامی اتفاق نیفتد. ساعتی بعد کانال 12 اسرائیل خبر داد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی با پیشنهاد مشترک قطر و آمریکا برای بازگشایی تنگه موافقت کرده. اینکه کشتی‌ها از آب‌های ایران وارد خلیج فارس شوند و از طریق آب‌های عمان از تنگه بیرون بروند. به گفته دیپلمات‌ها این مهمترین دلیل ترامپ برای لغو دستور حمله بود. پیشنهادی که عمان هم پذیرفت، اما از عراقچی خواست مشخص کند که آیا سپاه پاسداران هم از این توافق حمایت می کند یا نه؟ جواب به این سوال خیلی زود مشخص شد. صبح یکشنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت: خبر چنین توافقی صحت ندارد و سپاه پاسداران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد داشت. شامگاه شنبه هم یک کارشناس امور نظامی تلویزیون جمهوری اسلامی یکی از راه‌های مقابله با آمریکا و اسرائیل را آزمایش سلاح هسته‌ای خواند.
3: پرونده هسته‌ای ما زنده بودنش، فعال بودنش و پیشرفت کردنش اگر نموده عینی و ظاهری داشته باشه میتونه واقعا به این دو نفر ضربه بزنه. ببین اینا اگه برن سلاح اتمیشون رو تست بکنن، مثلا دهن ترامپ سرویسه، واقعا هم این اتفاق براش میفته. یعنی رونمایی از مثلا سانتریفیوژایی که داره کار میکنه، یه ویدیو کوچیک، واقعا پدر اینا رو در میاره.
1: حرفایی که تایید میکنه جمهوری اسلامی اصلا قرار نیست برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه. بنابراین بهانه ترامپ برای لغو حمله بزرگ، یعنی توافق با جمهوری اسلامی بر سر تنگه و توقف برنامه هسته‌ای تهران در عرض کمتر از یک روز بی‌اعتبار شد. با این اوصاف چرا او پس از یک کمپین خبری بزرگ رسانه‌ای از انجام حمله به ایران منصرف شد؟ به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ترامپ گفتگو کرد و به گفته دو مقام آمریکایی نگرانیش را از انجام حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. تهران تهدید کرده در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران، تأسیسات زیرساختی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد. ریاست یک سال گذشته بارها بر تصمیمات ترامپ درباره جنگ در منطقه تاثیرگذار شد. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی کاهش ذخایر نظامی آمریکا را یکی دیگر از عوامل تردید ترامپ برای آغاز جنگ سوم با جمهوری اسلامی خواندند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در گزارشی خبر داد که ذخایر موشکی سامانه دفاع هوایی پاتریوت نسبت به زمان پیش از جنگ 40 روزه تا حدود 1/3 کاهش یافته و ذخایر موشک‌های سامانه دفاعی تاد به نصف رسیده. اما شاید اصلی ترین انگیزه ترامپ برای عقب نشینی از تصمیم آغاز جنگی تمام عیار به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه برگردد. برای رئیس جمهور آمریکا بسیار مهم است که جمهوری خان اکثریت را در کنگره حفظ کند. جمهوری اسلامی هم دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته.
4: یه وقتی خدمت امام شهید انتخابات آمریکا بود. پرسیده شد که به نظر شما کی انتخاب بشه در امریکا بیشتر به نفع ماست. فرمودند که هر کس که نتونه امریکا رو اداره بکنه.
5: یعنی خلاصه فرمایش شما اینه که ما الان باید یک کاری انجام بدیم که ترامپ نتونه این انتخابات رو ببره و دو سال بعد ریاست جمهوری کنه، ریاست جمهوری بله. امریکا بشه که بتونه کاری از بس.
4: بله. کسی که نمیتونه اداره بکنه.
5: بله.
1: تهران در نظر دارد با حفظ وضع موجود، یعنی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، باعث افزایش جهانی قیمت نفت و سوخت شود تا بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارد. به نظر می‌رسد ترامپ می‌ترسد اگر با عملیات نظامی نتواند تنگه هرمز را باز کند، انتخابات میان دوره‌ای را از دست خواهد. این بیم و تردید جمهوری اسلامی را جسورتر کرد. یک عضو شورای عالی امنیت ملی یک شنبه گفت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم اربعین پاسخ حمله آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت و شعبی در عراق را خواهند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از دو مقام ایرانی خبر داد نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان آتش‌بس فعلی می‌کوشد از طریق نیروهای نیابتیش در عراق و یمن هزینه جنگ را برای واشنگتن افزایش دهد. این بخشی از برنامه‌ریزی تهران برای کنترل میدان نبرد به ضرر ترامپ تا زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست.
4: نه انتخابات رو که ببرن میرن. ترامپ و عرصت که جمهوری خواهان و امریکا در واقع به خونخواهی خون امام شهیدمون در واقع شکست جدی رو بر اونها تحمیل خواهد شد.
1: حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران طبیعتاً واکنش تلافی جویانه سپاه پاسداران را به همراه خواهد داشت، از جمله با حمله احتمالی به تأسیسات زیرساختی کشورهای منطقه از اسرائیل تا عربستان سعودی. اما مشکل اینجاست که گزینه جایگزینی برایش وجود ندارد. وقتی تهران از میز مذاکره صرفاً برای خرید زمان استفاده می‌کند، با ادامه وضع موجود ریاض و دیگر پایتخت‌های عربی در صادرات نفت مشکل خواهند داشت و زخم نیروهای نیابتی هم بر تنشان خواهد نشست، چون جمهوری اسلامی حاضر نیست با مذاکره تنگه هرمز را باز کند. بنابراین آنها چاره ای ندارند که بین دو گزینه انتخاب کنند: جنگی پرهزینه برای مهار جمهوری اسلامی یا تن دادن به جاه طلبی های حکومت ایران. در این بین رفتار تکراری ترامپ در لغو عملیات حمله به زیرساخت های انرژی ایران در آخرین لحظه با وعده های سرخرمن جمهوری اسلامی به وجه او در تصمیم گیری نظامی لطمه زده و تاکتیک هایش را هم قابل پیش بینی کرد. مقام های جمهوری اسلامی در این مدت نشان دادند که به دنبال توافق نیست. در این شرایط اگر ترامپ از ترس شکست در انتخابات میان دوره ای استفاده از گزینه نظامی را کنار بگذارد، نه تنها این انتخابات بلکه میراثش را هم خواهد بود. وقتی ترس برادر مرگ است و برادر بزرگتر شکست در مقابل دشمنی مثل جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: محمد

0: اساسا از این به عنوان یک تاکتیک استفاده میکنه برای اینکه امتیاز بگیره و این در واقع یک بلوفه. من خیلی قائل به این تحلیل نیستم، به این دلیل که جلسه ای که آقای ترامپ با کابینه خودش داشت در کمپ دیوید برگزار شد، اونجا جاییه که برای تصمیمات مهم این چنینی که در واقع دور از دسترس بسیاری از در واقع نهادهایی که میتونن یک مقدار نظارتی داشته باشن و ممکنه که اخبار رو درس بدن انجام شد، ضمن اینکه تحرکات عملیاتی آمریکا تو منطقه مثل مثلا خروج یک بخش زیادی از کارکنانش از عراق هم نشون میداد که این تصمیم آقای ترامپ واقعا تصمیمیه که میخواد انجامش بده و صرفا بلوف نبوده. یک تحلیل دیگه اینه که آقای ترامپ از این قضیه استفاده میکنه برای اینکه در واقع کشورهای عربی رو وادار کنه که اونها با ایشون تماس بگیرن و بتونه از کشورهای عربی یک امتیازی بگیره. خب من فکر میکنم که اگر که واقعا هدف ترامپ این بوده باشه موفق بوده، چون آقای بن سلمان و رؤسای کشورهای عربی دیگه هم با آقای ترامپ در این یک روزه در تماس بودن. اما من فکر میکنم خود اون نکته که آقای ترامپ گفته، یعنی گفتش که در توییتش گفتش که منافع جهان رو در نظر میگیره و من فکر میکنم که نگرانی از حمله سپاه پاسداران به زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی تاثیرگذار بوده در این قضیه.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. با هم ممنون از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگه
17: بریم، بزنیم
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را میسازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
23: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای این حکومت از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. ترامپ تاکید کرد آمریکا برای اقدام در هر زمان آماده است، اما در حال حاضر مسیر مذاکره با تهران را دنبال می‌کند. او همچنین مدعی شد مذاکرات به توافقی درباره تنگه هرمز و برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. مرضی حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. چی میدونیم از این گفته های تازه ترامپ درباره لغو حمله به تهران؟
1: تقریبا تکرار صحبت هایی هست که ترامپ در پست اجتماعی خودش هم در واقع در بامداد روز یکشنبه منتشر کرده بود. مهمترین بخشش این هست که دستور حمله به جمهوری اسلامی رو متوقف کرده و نکته دوم اشاره به نقش عربستان سعودی هست برای توقف این حملات. ترامپ دوباره تاکید کرد به دلیل درخواستی که از برخی از کشورهای منطقه که از اونها اسم نبرد، فقط از عربستان سعودی اسم برد، به دلیل درخواست ولیعهد عربستان سعودی تصمیم گرفته این حملات رو انجام نده. گفت که عرب ها به ما گفتن که ما نگران هستیم اگر چنین حمله ای صورت بگیره، که ترامپ میگه قرار بوده بزرگترین حمله نظامی بعد از جنگ جهانی دوم باشه، حمله ای که قرار بوده به جمهوری اسلامی صورت بده. عرب ها گفتن که نگران هستن که موج گسترده مهاجرت از ایران آغاز بشه و اظهاراتی از این دست. به همین دلیل ترامپ تصمیم گرفته فعلا دست نگه داره. و پیش از این هم ترامپ گفته بود اینکه مشخصا برای آینده جهان بهتر و برای بقای ایران هست که این حملات متوقف شده. و حالا تاکید میکنه باز آمریکا و جمهوری اسلامی برگشتن سر جایی که حداقل 8 بار در طول 5 ماه گذشته قرار داشتن، یعنی آغاز دوباره مذاکرات. ترامپ میگه دوشنبه بعد از ظهر ما دوباره شروع میکنیم به گفتگو و دوباره قرار هست مذاکرات با جمهوری اسلامی آغاز بشه. مشخص نمیگه قرار هست مذاکرات از کجای کار سر گرفته بشه. آیا اینها برگشتن به همون تفاهمنامه 14 بندی که جمهوری اسلامی در واقع حداقل متهم هست به اینکه اون رو نقض کرده، یا قرار هست سری تازه‌ای از مذاکرات آغاز بشه؟ گمان زنی ها مختلف هست. میدونیم که همین لحظه بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی اونها میگن تفاهمی که ترامپ داره در موردش صحبت میکنه، مذاکراتی قرار هست دوباره دوشنبه آغاز بشه، همون برخصوص تفاهم 14 بندی هست، یعنی بازگشایی تنگه هرمز برای یک بازه زمانی 60 روزه. و اونها ادعا میکنن که عباس عراقچی موافقت کرده، اگرچه اظهارات کم و بیش مشابه از مقامات جمهوری اسلامی هم شنیدیم، مبنی که بر اینکه احتمالاً چنین طرحی در دستور کار قرار خواهد گرفت و به طور کلی بازگشت در یک سری از روند جنگ و مذاکره که دیگه الان برای هیچ کس در واقع مفهوم غیر آشنایی نیست.
0: خیلی ممنونم از تو مرضی حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وبسایت حقوق بشری کوردبا گزارش داد دادگاه انقلاب بجنورد محمد امین اسکندری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را با اتهامات امنیتی به 2 سال زندان محکوم کرده. خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی نسبت به افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این نامه آمده در شرایطی که کشور زیر سایه جنگ قرار دارد، برخوردهای امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکاف‌ها و بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. سپاه پاسداران روز یکشنبه در بیانیه‌ای طرح خلع سلاح حماس را شکست خورده خواند و اعلام کرد این طرح راه به جایی نخواهد برد. سپاه پاسداران همچنین گفته پیروزی نهایی فلسطینیان نزدیکتر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در شبکه ایکس نوشت تفاهم نامه اسلام آباد حاصل تصمیم جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای این شورا بر سر آن اتفاق نظر دارند. پزشکیان اضافه کرده این تفاهم نامه محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود و تهران باید آمریکا را به پایبندی به تعهدات امضا شده وادار کند. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات تهران و مسقط ارائه کرد. عراقچی گفت این مذاکرات به مراحل پایانی رسیده و در مسیر نهایی شدن قرار دارد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز دو جانبه است و به کشورهای دیگر ارتباطی ندارد.
2: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه. اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به بدیت قبل از 9 اسفند برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این کم ماه. بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است. به کسی دیگه ای مربوط نمیشه.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک همراه با هیئتی از نمایندگان حدود 20 شرکت چک به چین سفر کرد و از کارخانه‌های خودروسازی این کشور بازدید کرد. تومیو اوکامورا محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای چینی را نبرد ایدئولوژیک خواند و گفت از سرمایه‌گذاری‌های چین که به ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال با کیفیت منجر شود استقبال می‌کند. نیروی دریایی رومانی روز یکشنبه با انجام انفجارهای کنترل شده در رود دانوب تلاش کرد جریان آب را به سمت نیروگاه هسته‌ای چرنوفتا هدایت کند. این عملیات با هدف انتقال آب از کانال بالادست به مسیر قدیمی رود دانوب و افزایش سطح آب مورد نیاز برای خنک‌سازی نیروگاه انجام شد. موج گسترده ورود مهاجران از مراکش به منطقه اسپانیایی سئوتا در شمال آفریقا با بازگشت بخش عمده آنها به سرعت فروکش کرد. بیش از 50,000 نفر به طور غیرقانونی از مرز عبور کردند و دست کم 72 نفر بر اثر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان باختند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت احتمال افزایش قیمت بنزین عرضه شده با کارت جایگاه را رد نکرد و گفت هر گونه تغییر قیمت پیش از اجرا اطلاع رسانی خواهد شد. مهاجرانی اضافه کرده سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با نرخ 1500 تومان همچنان به خودروها اختصاص می‌یابد و هنوز تصمیمی برای کاهش این سهمیه گرفته نشده. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادند دولت در چارچوب طرح مدیریت کمبود بنزین در نظر دارد قیمت بنزین عرضه شده با کارت جایگاه را به لیتری 10,000 تومان افزایش دهد. در جزئیات منتشر شده از این طرح آمده سهمیه ماهانه بنزین 3,000 تومانی خودروهای شخصی به 50 لیتر و سهمیه دوم موتورسیکلت‌ها به 20 لیتر کاهش می‌یابد. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش داد شنبه شب و پیش از اعلام توقف حمله آمریکا از سوی دونالد ترامپ در شماری از جایگاه‌های سوخت تهران صفای طولانی خودروها تشکیل شده بود. این روایت با استفاده از هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: تهران 11/5/1405 ساعت 12:25 این صف پر بنزینه توی تهران. نگاه کنید 1 کیلومتر ترامپ اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی میگوید دولت با کاهش سهمیه بنزین بدون اعلام رسمی افزایش قیمت هزینه واقعی سوخت را برای مصرف کنندگان بالا میبرد.
4: فقط در بنزین بلکه میشه گفت به طور کلی مسیری که داره در مورد انواع یارانه ها طی میشه در نهایت هزینه بیشتری رو به خانواده ها تحمیل میکنه. حالا به غیر از بنزین شما از نرخ خوراک پالایشگاه بگیرید تا این یارانه ارزی که داره هست میشه همگی در مسیر کاهش تدریجی یارانه ها هستن به دلیل اینکه اقتصاد ایران با یک واقعیت مسلم و مسجلی مواجه شده و اون اینه که نحوه اداره کشور به شیوه های قبلی دیگه امکان پذیر نیست. این وضعیت توزیع منابع و یارانه ها در این سالها یک ریسک بزرگی بود در اقتصاد ایران که باید حل می شد و دائما این رو عقب انداختن. الان در این وضعیت میشه گفت اون ریسک بزرگ یک جا داره تخلیه میشه و این مسلما فشار هزینه داره. در خصوص بنزین حتی اگر این افزایش قیمتی که ازش صحبت هست رخ نده، هم به روشنی پیداست که این سرنوشت محتومی هست که باید نرخ‌ها داشته باشن و رشد کنن. همین حالا هم میشه گفت بدون اینکه افزایش قیمت داده باشه دولت، عملاً با این کاهش سهمیه در واقع داره قیمت رو بالا میبره. یعنی اگر کسی همین الان 160 لیتر بنزین بخره، با این سهمیه جدید 100 هزار تومان بیشتر باید بده نسبت به قبل، که عملاً یعنی 25 درصد افزایش. اما این اقدامات مسئله کسری رو حل نخواهد کرد، به این دلیل که بر اساس چیزی که خودشون اعلام میکنن الان ظرفیت تولید داخل حدود 100 میلیون لیتر در روزه، در حالی که مصرف 135 میلیون لیتره. بگذاریم از این که بسیاری پالایشگاه به دلیل آسیب جنگی ظرفیتشون کم شده و میشه گفت این شکاف الان احتمالاً بیشتر هم شده. حالا با همین مبنا اگر قیمت بنزین به 10000 تومان یا حتی قیمت‌های بالاتر هم برسه، توی بهترین حالت برآوردها اینه که مثلا 5 میلیون لیتر حدوداً کاهش مصرف ایجاد بشه، که بازم اون ناترازی و کسری سر جاشه. در خصوص جبران درآمدها هم همینطوره، شاید بشه گفت اثر این کار بسیار خفیفه، چون اولا درآمدهایی که حاصل میشه چندان چشمگیر نیست، دوما با تورم از بین میره، و از طرف دیگه اون بدهی هایی که دولت داره بسیار فراتر از این حرف هاست و مشکل اصلی کمبود ارز الان. خب درآمد بنزین یک نوع درآمد ریالی هست.
0: فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا همراهتون شما هستم. وقتتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
1: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
2: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
3: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل،
4: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
5: هشدارها آغاز شد.
1: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
2: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
4: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
1: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شاه در کویت و عمان،
2: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران،
6: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
7: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
1: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
2: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
4: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
8: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،

یک شنبه 11 مرداد 1405. من مهدی بهتوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. بزرگترین اختلاس حکومتی در تاریخ ایران در پرونده پیچیده و به شدت امنیتی تراستی ها. عوامل مورد اعتماد جمهوری اسلامی چگونه ده ها میلیارد دلار از دارایی های مردم ایران را دزدیدند و به یغما بردند. نقش مافیای تراستی ها در ادامه جنگ با آمریکا و حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عرب چیست و چه سودایی برای ایران دارند؟ اصلا تراستی ها چه کسانی هستند؟ چه رابطه ای با نهادهای امنیتی مخصوصا اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دارند؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: اما برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل انتقال از این پول ها اقدام بکنید، به حساب اونها ریخته میشه که باید اونها این پول رو برمیگردونه. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک های متعدد، خب الان پول رو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده، یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن.
1: خانم آقایون، ویدیو رو دیدید، خودی هایی که خیانت کردن. صحبت از بزرگترین اختلاس یا دزدی یا خیانت در امانت، هر چی میخواید، خیانت در امانت حکومتی، دزدی حکومتی در تاریخ ایران است. یا شاید اگر میخوایم دقیق تر حرف بزنیم، در تاریخ معاصر ایران، حداقل بعد از حمله مغول. من به واقع فکر کردم ببینم در مثلا 700-800 سال اخیر کدوم مورد داشتیم که عوامل حکومتی، حالا چه حکومت حاکم چه حکومتی که مثلا حمله کرده به ایران، این حجم عظیم از سرمایه پول رو از ایران دزدیده باشه. پیدا نکردم، مگر میگم در حمله مغول یا حمله عرب. صحبت از یک مافیای تمام عیار به نام مافیای تراستی هاست که گفته میشه حتی در ادامه جنگ با آمریکا در سرسختی، لجبازی، جنون فعلی این روزهای سپاه پاسداران و حملات سپاه به کشور همسایه هم نقش دارند. صحبت از بالا کشیدن ده ها میلیارد دلار از دارایی های ایرانیان هست که در ویدیو دیدید و شنیدید. بگذارید از اول شروع کنم. ببینید خانم آقایون، جمهوری اسلامی واسه دور زدن تحریم ها، واسه اینکه بتونه چه میدونم تخیلات، توهمات علی خامنه ای در مورد محور مقاومت و ابرقدرت شدن ادامه بده، تبلیغات بکنن، پروپاگاندا بکنن، مخصوصا برای فروش نفت و انتقال این پول فروش نفت و مصادر پتروشیمی به داخل، این فرایند پیچیده رو که قبلا شرکت نیکو، شرکت های دولتی و غیره انجام میدادن، چون تحریم بود دیگه، دست یه سری از افراد مورد اعتمادش سپرد. من میسادی، یعنی به زبان ساده پول مظلوم نفت و اون قدرت اقتصادیشو به حساب یه مش آدم های اشخاص حقیقی خودی ریخ، که بعضیشون تو ایران یه پراید هم نداشتند. تراست به انگلیسی یعنی اعتماد. تراستی ها که میگن یعنی کسانی که مورد اعتماد حکومت بودن، از اینجا اومده. تراستی ها از اینجا، از کلمه تراست اومده. از آقازاده ها این تراستی ها بودن تا مقامات سابق نظامی و امنیتی، از بخش خصوصی حکومتی شما بگیرید بود تا دستگاه امنیتی. این شبکه از دو تا مافیا یا دو تا رده ساخته شده بود که به موازات هم کار میکردن. یک سری رده اول تریدرها بودن، یعنی در واقع کسانی که نفت رو میگرفتن و میفروختن. دسته دوم هم شرکت های تراستی هستن که ارز نفتی رو به کشور منتقل میکردن. حالا در اظهارات مدیر عامل سابق شرکت نیکو اومده که دسته سوم بودن، کسانی که خالی بندی میکردن، که حالا براتون توضیح میدم. حالا این شبکه تراستی ها، شبکه خودی ها، کسانی که خودی های حکومت ما پول داده، میلیاردها دلار داده بودن بهشون، به بلای جان حکومت تبدیل شده. یعنی در اوج بحران، در حالی که به این پول ها نیاز دارن، در حالی که دلار شده 200,000 تومان، دست و پا میزنن یه دونه دلار بیارن داخل ایران، شبکه خودی تراستی ها در یک کلام پولا رو دزدیدند و یه دشون و پس نمیدند. برای سادگی امروز، روزها که با مفت میزنیم، این پرونده به یکی از مهمترین پرونده های اقتصادی قضایی کشور تبدیل شده و یکی از امنیتی ترین پرونده های کشور، پر از اسرار مگوی هست، از اینکه چه کسی این طرح داد، چه کسی پشت این آدم ها بود، این آدم ها رو کی معرفی میکرد. در ویدیو رو دیدید، ویدیو چند روز قبل، این کسی که صحبت میکرد رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، چند روز قبل اومد تو صدا و سیما، تو این ویدیو میگه مصاحبهش میگه 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داریم. البته این 94 میلیارد دلار به معنی این نیست که همشون تراستی بودن دزدیدن، معنی این نیست، یه بخشش اشتباهه، یه بخشش شاید قرار بود واردات کنن، ولی به صراحت گفت که ویدیوشو دیدید، به صراحت گفت از بخش از این تراستی ها خیانت کردن، پولا رو دزدیدن، فرار کردن. یه نمونه ذکر کرد، شنیدیم گفتش که یکی از این تراستی بوده 200 میلیون دلار رو دزدیده و فرار کرده. خانم آقایون، آقایون به تکاپو افتادن. دادستان تهران، دادستانی که در واقع شغلشون عمدتاً اعدام کردن مردم مظلوم و معترضه، اومده گفته که آره ما 50 نفر گرفتیم، 59 نفر تشکیل پرونده دادیم فلان، و آخرش میگه که برای 15 متهم متواری اعلان قرمز اینترپول صادر کردیم. به زبان ساده همون چیزی که یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران چین نوشته بود، شوهشتوی گفته بود حداقل 15 نفر از تراستی های سطح بالا فرار کردند و میلیاردها دلار ثروت ملی رو بردن. عدد دقیقش رو فکر نمی‌کنم کسی بدونه. چند ماه قبل در بهمن 1404، برگردیم عقب چند ماه قبل، شما یه خبر می‌بینید، مصاحبه جانشین پلیس امنیت اقتصادی کشور مصاحبه می‌کنه با اعتماد به نفس محکم، یه هشدار میده. اون زمان تازه فهمیده بودن که ماجرا تراستی تازه بالا گرفته بود. هشدار میده، میگه کشور امارات متحده عربی، او میگه جانشین پلیس امنیت اقتصادی، میگه کشور امارات متحده عربی واسه استرداد، دستگیری و استرداد تریدرها و تراستی ها، یعنی دستگیری، بازداشت و پس دادن اونایی که نفت رو میگرفتن و میفروختن، اونایی که پول نفت رو بخواستن بیارن، با پلیس ایران نهایت همکاری رو دارد و این افراد با همکاری پلیس اینترپل دستگیر خواهند شد و به ایران بازگردانده میشن. این اظهارات بهمن ماه، بهمن 1405، یک مقام سطح بالای فراجاست. برای من چند ماه پیش آدم ها اینا دلشون خوش بود که شاید بتونن این آدم ها رو از امارات پس بگیرن با همکاری پلیس بین المللی و پول کشور رو برگردونن. اما خانم آقایان، با حملات جنون آمیز سپاه به امارات متحده عربی و کشور عربی، حالا این ماجرا معکوس شده، این فرصت از بین رفته. دیگه امارات نه تنها با حکومت ایران همکاری نمیکنه، بلکه اصلا علیه اون، علیه مافیای وابسته به حکومت عمل میکنه. حالا خانم آقایان، اینجا اگه یادم مثل من بگه که والله بلا این حملات احمقانه سپاه به کشورهای عربی واسه جنگ نیست، والله بلا اینا کار خودشونه واسه اینکه پولا رو برنگردونن تو ایران، به نظرتون مشاعرش مشکل داره؟ سیاست و امنیت به همین مقدار که عرض میکنم پیچیده است. واقعا به عقل آدم نمیرسه. آخه موقعی که رو کاغذ نگاه میکنی، این حملات احمقانه به کشورهای عربی نه باعث میشه که سپاه آمریکا ول کنه بره، نه باعث میشه که اعراب تسلیم بشن، نه اتفاق خاصی میفته، هیچی، قلدری. ولی یکی از اتفاقات بزرگش اینه، اتفاقات بزرگ که این میلیاردها دلاری که قرار بود پس بدن به ایران یا قرار بود خیرشون رو بگیرن با همکاری پلیس امارات بردارن بیارن تهران، حالا دیگه امارات پسشون نمیده، که هیچی اصلا کمکشون نمیکنه، پولا رو بدزدن برن. این حالا به شوخی دارم عرض میکنم، اتهامی وارد نمیکنم به کشورهای همسایه‌مون. به همین سادگی از جنگ تا سیاست خارجی، از سیاست داخلی تا امنیت کشور، پشت این پرونده پنهان شدن. خانم آقای، ما چند سال پیش یه پرونده بزرگ داشتیم، هممون شاخ درآوردیم، پرونده بابک زنجانی. جالبه که الان خیلی همون تورست خارج کشور نمیتونیم حتی جدی راجع به این پرونده ها حرف بزنیم، چون اینا اومدن بیرون، آزاد شدن، پول دارن، وکیل دارن. نه، شوخی نمیشه کرد باشون. پرونده بابک زنجانی چقدر بود؟ اونطوری که رئیس جمهور اسبق حسن روحانی ادعا میکرد، چیزی حدود 2.8 میلیارد دلار، حدود 3 میلیارد دلار. این پرونده تراستی ها چند برابر این 3 میلیارد دلار هست. یک بزرگترین پرونده اختلاس دزدی تاریخ ایران هست. فرض کنید مغول ها تمام کتابخونه ها و چه میدونم اسباب و قاطره ایران دزدیده باشن، بقیه بناهای ایران آتش زده باشن، میشد 20 میلیارد دلار. و حالا حکومت عملا دو تا وظیفه داره. من نمیدونم این چه نوع حکمرانی است، کشوری که نابود کردن، بقیش هم بردن زیر جنگ، تتمه اموال ملی هم که دادن دست خودیاشون بردن، حالا دارن قیافه مفتش به خودشون میگیرن، جنگ هم که رها نمیکنن، فقط 4 تا مظلوم تو خیابونا میگیرن و اعدام میکنن، اسم ایران گذاشتن حکومت، گذاشتن حکمرانی. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست، همچنین همکار روزنامه‌نگارم آرش آزرمی که دبیر بخش اقتصادی شبکه ایران اینترنشنال است، اون از لندن با ما حرف میزنه. آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که دادید. آقای آزرمی، بذارید از شما من شروع کنم. میدونم ما خواست با تمام وجودتون به پرونده رو دنبال کردید، میشه از اول، بسم الله، اول داستان به من بگید تراسته چیه؟ یعنی شما عرایز من نادیده بگیرید، اصلا بگید پرونده تراسته چیه، اینا کیا هستن و آیا میدونید صحبت از چقدر هست؟ یعنی از اون 90 خورده میلیارد دلاری که رئیس سازمان بازرسی گفت، میدونید چقدرش مال این تراستی هاست؟
2: خب تراستی ها رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، عملا همون افراد امین یا شرکت های امین حکومت میشن که من فکر کنم در واقع گره خورده به دور زدن تحریم ها. یعنی در یه صاحب شرکت و در یه کشور نرمال شما تجارت خارجیتون بر این مبنا هست که تاجر صادر میکنه یا وارد میکنه، دو بانک در کشور مبدا و مقصد درگیر میشن، اعتبارات اسنادی گشایش میشه، تمام نقل و انتقالات مالی از طریق سیستم بانکی انجام میشه، همه چیز شفاف هست و عملا جای هیچ فسادی نیست. اما با شروع به ویژه تحریم های سنگین در ابتدای دهه 90 خورشیدی، ما شاهد حضور این شرکت های تراستی بودیم، شرکت های امین حکومت که برای دور زدن تحریم ها ایجاد شدن. یعنی عملا چون اون شبکه بانکی بین المللی رو دیگه بانک های ایرانی بهش دسترسی نداشتن، رفتن روی سیستم های بانکداری سایه، صرافی ها، شرکت های پوششی و حالا هم بحث فروش نفت و محصولات پتروشیمی، حتی توی بحث مثلا صادرات فولاد فلزات اساسی هم عملا همچی شبکه‌ای تشکیل شد، حالا شاید به نسبت کوچکتر از نفتی ها. اولین اسم بزرگ در همون دهه ایجاد میشه، دهه 80 خورشیدی، بابک زنجانی که پرونده او و اون هلدینگ سورینت رو خب همه میدونیم، رفت و برگشتایی رو که داشت، حتی به اعدام محکوم شد و در نهایت الان دوباره اومده بیرون و داره فعالیت اقتصادی میکنه، حالا با یه هلدینگ جدیدی به نام داتوان که اتفاقا وزارت خزانه داری آمریکا همین چند روز پیش دوباره این شبکه بابک زنجانی رو تحریم کرد و اون هلدینگ داتوان رو. بنابراین شروع قضیه عملا از دهه 80 خورشیدیه، برای دور زدن تحریم ها، برای بازگردوندن پول نفت، برای خریدهای نظامی، برای سایر موارد امنیتی و مخفی که قرار بود انجام بشه و در نهایت این شبکه رو ایجاد کردن. هم هزینه های لوجستیک رو بالا بردند، هم اینها هزینه های کارمزدی سنگینی ایجاد کردن برای تجارت خارجی ایران و در نهایت هم میلیاردها دلار پولی که سرنوشتش مشخص نیست، خیلی از اونها عملا شاید اصلا رفته و دیگه بر نمیگرده، خیلی از اونها رو افراد به صورت عمدی شاید بر نمیگردونن یا خیلی رو هم نمیتونن برگردونن با توجه به تحریم ها. حالا به نظر میاد که توی بعد از بابک زنجانی ما شاهد پدیده‌های بزرگتری در تراستی ها هم بودیم. از دهه در واقع از 1400 به بعد عملاً بخش‌های مختلف حکومت برای خودشون شبکه‌ها و باندهای تراستی مخصوص خودشون رو ایجاد کردن. همون شوام رو ببینید، پسر شمفانی، اون هکتور معروف اونجا هست. اگر بیاید بابک زنجانی رو در نقش جدیدش نگاه کنید به عنوان کارگزار سپاه، علی انصاری به عنوان کارگزار مشتبه خامنه‌ای، تراستی های بانکی که بانک های دولتی رو هم بنام براشون کار میکردن و بخشی حتی از همون نیروهای نظامی رو، و این عملا تمام گستره تجارت خارجی ایران رو این بخش، این بحث در واقع در بر گرفت.
1: یه سوال اینجا به وجود، یه عالمه سوال هست های آزرمی، صدها سوال، ولی یه مصاحبه دارد آقای جعفر قادری نماینده مجلس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اونجا اولم جالبه که میگه این 94 میلیارد دلاری که ذبیح الله خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته، میگه این 94 میلیارد دلار همش بدهیای تراستی هاست، چون چیزی که من گفتم و شنیده بودم این هستش که این 94 میلیارد دلار بخشش ممکنه مال تراستی ها نباشه. حالا این آقای خدایان میگه ولش کن، و بعد چیزی که اونجا میگه، میگه ما خیلی میپرسیدیم سوال در مورد اینها و میگفتن آقا محرمانه است، و اونجا میگه تقریبا تمام اینها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب شدن، یعنی دبیرخانه جایی که شمخانی اونجا بود دیگه منطقا، یا قبلش. منظورم این هستش که آیا ما میتونیم بگیم کیا؟ حالا من شمخانه رو گفتم چون در مورد پسرش هکتور، نه ما میدونیم شبکه بزرگ هکتور، نه ما میدونیم شبکه بزرگی هستن، چهرهای اصلی که پشت اینا بودن کیان، کیا الان باید خیلی کیو باید بگیریم واسه 90 میلیارد دلار پول کشور؟
2: من یه چیزی راجع به اون بحث تعهد ارزی ایفا نشده که حالا عنوان فنی هست که بهش میدن بگم. موضوعی که اتفاق افتاده همینطور که گفتم، چون تجارت خارجی غیر رسمی شده، خود مسعود پزشکیان فکر کنم اون ابتدای ریاست جمهوریش اومد گفت ما کشوری هستیم که تمام تجارت خارجیمون قاچاقه، یک دونه حساب بانکی نداریم که از طریق اون پول جابجا کنیم. در واقع از آنهایی هست که ایشون داشت به مرور به در واقع مستمر در مورد وضعیت اسفناکی که اوکراین جمهوری اسلامی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. اما این تا عدد 160 میلیارد دلار هم میگن میزان ارزهایی است که باز نگشته، بخشی از این مربوط به امور حسابداری است، بخشی از اون ارزهایی هست که مثلا قرار بوده 6 ماهه برگرده بازرگان یا اون شرکت نتونسته برگردونه، اما بخش بزرگی از اون هم همین ارزهایی هست که عملا شاید رفته و دیگه بر نخواهد گشت. در مورد مثلا به طور خاص نفت، عددهایی که میدن بین 11 تا 14 میلیارد دلار فقط تراستی های نفتی هست، عددی که بر نگشته. حالا این چه مقدارش رو نمیخوان برگردونن، چه مقدارش رو نمیتونن برگردونن، اینها بحثاییست که باید انجام بشه. اما راجع به هویت اون افراد، چند تاشون رو من بزرگاش رو اسم بردم، کسایی که شناخته شده هستن، الان وزارت خزانه داری آمریکا داره اونها رو و شبکه هاشون رو تحریم میکنه. همینطور که گفتی، امارات و دبی به عنوان مرکز اصلی تراستی های جمهوری اسلامی بود در دهه 80 و 90، عملا تمام شرکت هایی که و این شبکه های تراستی شاید بیس اصلی و مرکز اصلیشون در دبی و دیگر شهرهای امارات به طور خاص در دبی بود. بعد از این جنگ 40 روزه و حملاتی که جمهوری اسلامی کرد به امارات، خود اسکات بسنت وزیر خزانه داری امارات قبلا چشم پوشی میکرد در برابر این پولشویی. میدونیم بسیاری از واردات ایران از طریق امارات و عملا باز واردات بود، یعنی کالاهای میومد از منبع و اوریجین کشورهای دیگه، امارات اونجا انبارش رو در واقع و اسنادش رو تغییر میدادن میومد به ایران. اسکات بسنت گفت که امارات که قبلا این کار رو میکرد دیگه این کار رو نکرده، اطلاعات رو به صورت شفاف در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا گذاشته و حالا آمریکا داره این شبکه ها رو تحریم میکنه. همینطور که گفتم، شبکه علی انصاری مباشر مشتبه خامنه ای، شبکه بابک زنجانی، شبکه جدیدش البته همون شبکه هکتور پسر شمخانی، تراستی های بانکی، تمام بانک های دولتی و خصوصی تقریبا شبکه هایی دارن که اون رو هم فکر کنم 8 اردیبهشت امسال وزارت خزانه داری کل اونها رو تحریم کرد. اما به جز اینها بسیار چهرهاشون هزاران شرکت داریم در دنیا. من این رو کوتاه بگم، 2024 اکونومیست میگه 200 نفر فقط جمهوری اسلامی در اروپا داره، نه در دبی، نه در هنگ کنگ، در سایر ترکیه، در اینجاها نه، 200 نفر در کشورهای اروپایی داره که دارن کمکش میکنن برای دور زدن تحریم ها. بنابراین این شبکه بسیار گسترده تر از چیزیست که فعلا ما داریم.
1: خیلی متشکرم دکتر ناور حقیقی، خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. میدونید آقای ناور، نمیدونم از کجا شروع کنم. شما میدونم سود سالهای اخیر خیلی پیگیری کردید، خیلی هشدار دادید در مورد این شبکه تراستی ها و نقش این شبکه در سیاست و اقتصاد ایران. خیلی ما نام مجتبی خامنه‌ای رو میشنویم تو این شبکه، پشتش به نام علی انصاری اشاره کرد آقای آذرمی، نام طائب رو میشنویم، نام دستگاه های ماموران سابق وزارت اطلاعات. چی شما از شما شروع میکنم، این تراستی ها ایده کی بوده؟ میدونید کدوم بخش از حکومت این رو اوورد بالا؟ چی میتونید راجع به در واقع مقدار نفوذ، میزان نفوذ، سطح نفوذ و قدرت شبکه تراستی ها بگیم؟ عددش حداقل چقدره؟ آقای آذرمی گفت از 94 میلیارد دلار تا 160 میلیارد دلار، نماینده مجلس از 8 میلیارد دلار، 13 میلیارد دلار، 29 میلیارد دلار من شنیدم. شما چی دارید ازش؟
3: آره، من خدمت شما جناب دکتر مهدوی آزاد، جناب آقای آذرمی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال سلام عرض میکنم. خب اگه بخوام یه دیده با فاصله نگاه کنیم، میشه گفت از همون لحظه ای که آقای خامنه‌ای دستور داد حک پلم بشه در مرداد 84، که خب میدونید که حتی غنی‌سازی هم آماده نبود، یک سال بعد شروع کردن به غنی‌سازی، مسیر جدیدی رقم زده شد که این مسیر جدید در سیاست خارجی تو اقتصاد هم تأثیر گذاشت. اما اولین گام رو که میشه گفت که در حقیقت تلیعه این نوع اقدامات بود رو آقای احمدی‌نژاد در 84 برداشت، که به روایت آقای شیبانی، که اصلا به خاطر استفاده داشت شیبانی، گفت اومد توی کابینه و گفت که من 10-12 تا از برادران مؤمن رو میشناسم که برای اینکه آمریکا تحریمون نکنه پولا رو بزنیم به حساب برادران مؤمن، که اون آقای شیبانی فکر کرد گفت شوخی میفرمایید، گفت آقا شوخی چیه؟ خب اون موقع جلوشو آقای شیبانی رفت گرفت که نذاشن انتقال بده، ولی بعدن انجام دادن. 13 میلیارد دلار از اون پولایی که به حساب برادران مؤمنم بود در حقیقت برنگشت، دولت آقای روحانی هم سرپوش گذاشت روش، در مورد صحبت نکرد. پس این اولین گام رو آقای احمدی‌نژاد برداشت و دیگه تو این مسیر پیش قدم بود دیگه، تو این مسیر آقای احمدی‌نژاد برای اینکه سازمان نظارتی و مونیتورینگ رو برداره همه از این کارا میکرد. به روایت آقای مظاهری مثلا گفتی آقا میاد پیش شما 80 میلیون دلار بهش بده، 60 میلیون دلار بده به این آدم، همینجوری یه تیکه کاغذ معمولی. آقای مظاهری کتاب نوشته در موردش، برحال از همینجا رقم زده شد که در دوره آقای احمدنژاد هم با گسترده شدن تحریم ها اولین این تراستی های نفتی ایجاد شد، ولی قبلش این دومین انحرافی که در ساختار اقتصادی در دهه 84 رو شد بحث این دو خزانه بودنه، یعنی نهادهای مثل ستاد اجرایی، آستان قدس، همه اینایی که نهادهایی که بیرون دولتن، اینا شروع کردن به رشد و نمو و اقتصاد ساختن. خب در دوره آقای خاتمی کمتر بود، در دوره آقای خمینی هم تقریبا که وجود، یعنی مثلا فرض کن اوقاف در دوره آقای خمینی زیر نظر دولت بود یا ستاد اجرایی دست بنیاد دست دولت بود. در این دوره این مجموعه نهادهای بیرون دولت که کار اقتصادی میکردن و مونیتورینگش هم دیگه سازمان بازرسی هم حتی دخالت نداره، یعنی سازمان بازرسی در مورد این نهادها هیچ بررسی نداره، فقط در مورد نهادهایی که با دولت دارن. بنابراین اینم پله دوم انحراف بود، چون خیلی ها به این توجه نمی کنه. و نکته سوم اصلش خود سیاست خارجیه که سر نابودی اسرائیل و غنی‌سازی ریشه تمام این بحران هاست. ببینید ما به خاطر غنی‌سازی 2,300,400,000,000,000 ضرر کردیم. اون آقایی که صحبت میکنه حواسش نیست که آقا شما 2,400,000,000,000 ضرر کردی، فرض کنیم مثلا 100,000,000,200,000,000 دزدی، این نتیجه اون سیاسته و شما اگر این سیاست رو بخواید ادامه بدید این مسئله اجتناب ناپذیر خواهد. این نکته اول. نکته دوم اینه که در همون چیزی که آقای آذر میگفت، ببینید برای اینکه این افراد رو انتخاب کنن، حالا در مورد خاص تراستیا دیگه اون موقع رقابت های درون ساختار قدرت شروع میشه، حتی در انتخاب افرادم بیش از این که توجه به کارآمدی، دانش و شایستگیش برای این کار باشه، ارتباطات کار میکنه. شما وقت میبینید فرزندان فرماندهان سپاه، روحانیون، اینا میان که این کارو بگیرن دست و خب خیلی هاشون هم وارد نیستن، حتی این ناواردی هم کمک میکنه، یعنی حتی برای همین کارم ممکنه آدم شایسته ای نباشن. و خب همین اون روابطی که بهشون مجوز میده که با فرمالیسم سر کار داره، ببینن آقا طرف به کی وصله، اطاعت میکنه، وفاداره، چارت و شعار حزب الله میده یا نه که تاییدش کنن، خب همه اینا باعث میشه که فریب بزرگ شکل گرفت که الان بخشی از 14-15 میلیارد دلاری که آقای آذر میگفتن برنگشته دست تراستیا معبود به همین افرادی. یه نمونه شو من بگم، ببینید یه نمونه خیلی جالب در همین دولت آقای روحانی، در آقای پزشکیان، به این آقای پاک‌نژاد شد وزیر، یک کسی معاون فروش نفت وزارت نفت بود، آقای هوتن سالاری، دکترا داشت از کانادا، آدم تحصیل کرده دقیق، گیر داد به آقای صادقی که پسر یکی از فرماندهان سپاه 29 سالش بود 30 سالش بود در ژنو بود، آقا این نفته که شما داره میدید نه برنگشته، گیر داد، خلاصه رفت گیر داد رو جزئیات. اومدن گفتن آقا این آقای هوتن سالاری بعد حالا 8 ماه 9 ماه تایید نشده برش داشتن. بعد خودمون آقای صادقی رو برداشتن آوردن جای آقای سالاری گذاشتن. بعد این آقای صادقی با آقای پاک‌نژاد یکی دو نفر معرفی کردن، از جمله آقای آقایاری. بعد این آقای آقایاری همین الان 3 میلیارد دلار به اینا برنگردونده. یه نمونهش فقط دارم میگم. یعنی حتی در انجام این کار هم نتونستن یه مسیر درستی رو انتخاب کنن. ولی به هر حال این اگر
4: خب لازم گفتن نیست که برادران قاچاقچی دزدان محترم آدمانی که جای مهر اینجا دارن میلیارد دلار میدزدن، اگر احیانا توضیح خواستن بدن با کمال میل من توضیحاتشون رو پخش میکنم. آقای نامور یه سوال بذارید همین ادامه بپرسم. اصلا واقعا آدم دیوانه میشه، واقعا حیرت آور این اعداد و ارقام. در مورد این اعداد من دارم هر چی اینجا میبینم باز دوباره من دیدم میگه که اصرار داره خدایان سازمان بازرسی که آقا 94 میلیارد دلار مورد تراستی است برنگشته، چون میگه که ما تو پرونده که تو الان تشکیل دادیم 20 میلیارد دلار تونستیم تعیین تکلیف بکنیم. حالا یه سوال، با توجه به اتفاقاتی که در امارات افتاد، آقای آذرمی گفت به خوبی هم توضیح، چرا مثلا اینا رو قبلا تحریم نمی‌کردن؟ چرا امارات قبل برخورد نمی‌کرد؟ آمریکا چرا قبلا تحریم نمی‌کرد و چرا حالا تحریم کردن؟ و این تحریم‌ها، این اتفاقات، آیا ما نمی‌تونیم بگیم حملاتی که به کشور عرب شده نقشی داره، ربطی داره به این ماجرا؟ اصلا جنگ ممکنه ربطی داشته باشه؟ منظورم این هستش که این تئوری‌هایی که وجود داره در مورد نقش تراستی‌ها در زمین زدن ایران، ادامه جنگ واسه که پول مجبور نشن برگردونن، چقدر نظرتون وارده؟
3: خب ببینید کشور عربی سعی میکردن با ایران کار کنن، آمریکایی‌ها میدونستن، نمی‌دونن که ندونن، بالاخره یه جایی سعی میکردن گلو رو فشار ندن، نگه دارن در حدی که به هر حال تصمیم نگرفته بودن کامل فشار بدن. یعنی حتی نگاه کنید در دولت آقای ترامپ در دور اول آقای پسر آقای شمخانی تحریم نشد، برای که میدونستن شمخانی ما، ولی تحریم نکردن. حال مناسبات داشتن با کشور عربی، اونا مشارکت، خود کشور عربی هم مشارکت مالی داشتن با اینا، بیزنس میکردن. ولی خب وقتی فضا تغییر کرد، خب مناسبات هم تغییر میکنه. ببینید یه نکته دیگه هم که اهمیت داره در این مجموعه این است که سازمان این نوع مناسبات یه اشکال اساسی داشت، به خصوص در دوره آقای روحانی، نه به روحانی مرد نداشت، به آقای شمخانی رفت داشت، که خوبی از مهم هر سیستم باید نگاه کن. خب اینا خودشون برای اینا تراستی ها در حقیقت نمایندگی بخشی از ملوک قدرت ایران بودن، برای اونا پود میفوتن. در دوره بعد از چیز، در دوره آقای احمدزاد که یه بخش مهمی شو آقای قاسمی و سپاه میفروختن و خب آقای زنجانی هم با اونا کار میکرد، یعنی با سپاه کار میکرد. آقای شمخانی هم که میفروخ و بالاخره با اونا ربط داشت، گیرش اونجا بود که اون موقع اقدامات سیاسی آقای شمخانی در تخریب روند برجام مسئله میشه. این از اون مواردی است که بهش رسیدگی نشد، یعنی کانفلیکت آف اینترست داره، یعنی که پدری به لحاظ سیاسی دبیر یه جایی است که پرونده هسته دستشه، و بعدن معلوم شد که از همون آغاز کار در روند توافق و تفاهم داشته تخریب میکرده، و همون موقع که داشته تخریب میکرده پسرش هم داشته بیزنس میساخته. این هیچ وقت رسیدگی نشد که این واقعا این رابطه چیه، و من برام عجیبه که تحقیق تفاوت صورت نگرفت. حتی یه چیز خیلی جالب که خیلی ها فکر کردن آقای جلیلی بوده، بعد خود آقای شمخانی گفت من انجام دادم، مهمترین لایحه‌ای که تو طرحی که آوردن و میخواستن دولت رو، دولت آقای روحانی در آخر کار با روی کار اومدن بایدن زمینگیر کنن، ما فکر کردیم آقای جلیلی نوشته، بعد معلوم شد شمخانی نوشته. شمخانی هم خودش گفت من نوشتم که اون دادن به مجلس دایر نمیدونم رفع تحریم ها، که عملا امکان تعامل هسته‌ای رو بعد از روی کار اومدن آقای بایدن بسیار دشوار میکرد، که ایران رو مجبور میکرد غنی‌سازی 20% بسازه، 60% بسازه. خب این مشخص نشد که آقای شمخانی کانفلیکت آف اینترست داره، پسرش داره بیزنسی میسازه که اون بیزنس موقعی کار میکنه که تحریم باشه، درسته، و خودش داره این کارو دقیقا داره همین مسیر رو انجام میده.
4: بذارید یه سوال دیگه بپرسم ازتون، اگه میشه کوتاه جواب
3: بدید. حالا اونم در مورد اون سوالات جواب بدم، اون جواب
4: بذارید بپرسم بعدش جواب کوتاه. ببینید توی یه وبسایت، در واقع یکی از سایت اصولگرا، کانال تلگرامیش، یه متن نوشته در مورد تراستی ها. خب تیترش اینه: چرا جرأت ندارید نام تراستی ها رو که پولا رو دزدیدن اعلام کنید. بعد اونجا انتقاد کرده به همین رئیس سازمان بازار کل کشور که چرا اسم رو نمیگید. بعد یه سری ادعا کرده، میگه این تراستی ها اولیگارش هایی شدند که برای اینکه رئیس بانک مرکزی رو عوض کنن کشور رو به هم ریختن، گرای جلسه و جلسات و جنگ دادند تا پروژه رهبری پدرخوانده تراستی ها رو عملی کنند، قوقای خیابانی ساختند، منظورش همین مردمی که ضد توافق حرف زدن، برای اینکه توافق رو هوا کنند. اینها به نظر بعد ادامه میده، میگه برای این شبکه بحران یک تهدید نیست، شیوه زیست اونهاست. با وجود این تراستی ها اصلا چیزی به نام صلح، آتش بس، توافق ممکنه؟ و در مورد نقش اینها اقراق نیست یا واقعی اینقدر این اولیگارش های تراستی الان نقش دارن در سیاست امنیتی ایران؟
3: ببینید اینا یه مجموعه هستن که اگر کل بیزنس ایران حساب کنید 120 میلیارد، 10-15% میاد به کامیشن این جریاناتی که واسطه هستن، درسته؟
4: کمیسیون
3: حالا حساب کنید مثلا، خب این کامیشنی که میگیرن سود دیگه، چون این تراستی ها یه بخشش ممکن تو فروش نفت خیلی سود نکنن، اون پول رو وقتی که 6 ماه دستشونه، 9 ماه دستشونه و برمیگردونن، خواب پول مثلا 200 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار، خواب پول 1 میلیارد دلار رو حساب کنید، تو کشور خارجی شما میتونید باش کردیت بگیرید، خرید و فروش کنید، بیزنس کنید، و میلیارد اون کلی پول سود میسازه، درسته؟ اصل کار اونجاست. خب این سودی که گیرشون میاد فرض کنیم ماهیانه 1.5 میلیارد دلار یه عده‌ای تو ایران سود میبرن، تعدادش مرده. خب برای که این متوقف نشه، با هر سیاستی، با هر روشی که مانع از این سود رسانه باشه مقابله میکنن. خب مهمترینش همین تفاهم و توافق، یعنی اینا روزنامه نگار میخرن، به تحلیلگر پول میدن، نماینده مجلس رو میبینن، حتی ممکنه غیر مستقیم اجتماعات رو ساپورت کنن، هر جوری که تفاهم و که ایران به حالت عادی برگرده و کشور تجارتش عادی باشه مقابله میکنن. شما نگاه کنید این تفاهم نامه که امضا شد یه ویور معافیت نفتی دادن به ایران که این زمینه اقتصادی حقوقی داشت، این از برجام جلوتر بود.
4: بله.
3: یعنی تو برجام همچی ویوری به این سرعت نداده بودن، خیلی چیز عجیبی بود داده بودن، اونم آقای بسنت داده بود، عجیب بود. خب شما ببین این یه دفعه 80 میلیون بشکه شما میتونستی بفروشی بدون که 1% کمیشن بدی، یعنی به همینا به آدم واسطه پول بدی. خب اینا اجازه نمیدن این کار بشه. بنابراین اینا در شروع درگیری ها از این بابت مقصرن که خب پولا رو بر نگردوندن، یعنی بین جنگ اول و جنگ دوم برداشتشون این بود که سیستم احتمالاً نمیاد بالا و اینا تأخیر دادن تو پرداخت که خود اون باعث شد که خب پول کم بیاد، اعتراضات
4: بحران تازه ساخته
3: بشه. تصورشون این بود. الانم هر کاری میکنن که این به قول معروف این تفاهم شکل نگیره. ولی اصل قضیه اینجاست. ببینید نباید فراموش کنید. همین رئیس سازمان بازرسی بگو آقا جون
4: کوتاه، خیلی کوتاه،
3: ستاد اجرایی، ستاد اجرایی 20 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار، آستان قدس رضوی 5 میلیارد دلار بدهکاره. خب در مورد اینم صحبت کنید، چرا در مورد این صحبت نمی‌کنید؟ ببین یعنی اون 20 میلیارد ستاد اجرایی رو
4: بله در جهت بزنید من برم شاهای آذربایجان جهت اطلاع فقط مردم میگم این ستاد اجرایی فرمان امام که آقای نامور میگه 20 میلیارد دلار، من نمیدونستم، یادم نبود ازش، به دولت، به صندوق توسعه ملی، به دهکاره 20 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار مردم پول ما رو دزدیده، 20 میلیارد دلار. این همون جایی است که علی خامنه‌ای اومد انگوش ورد بالا گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، بعد چند میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار پول دادم به ستاد اجرایی که واکسن بسازه. یعنی اینقدر آقای آذربایجانی رئیس سابق شرکت نیکو، شرکت نیکو که شرکت مادر در واقع فروش نفت هست، یه مسابقه خیلی جالبی کرده در مورد همین تراستی ها. میگه اینا سه تا گروه هستند. گروه اول هم تریدرها که نفت میفروختن، گروه دوم تراستی ها، رده دوم، مافیا دوم که پول رو میگرفتن قرار بود بیارن. میگم یه گروه سوم هم هستن که گروه خالی بندان. یعنی چی؟ یه اشاره کرد آقای نامور، میان به دروغ میومدن، دروغ به جمهوری اسلامی میگفتن که آقا ما پول نفت رو گرفتیم از خریدار، در حالی که پول نگرفته بودن، و بعد چند ماه بازی میکردن و طولش میدادن و توی این چند ماه اون پول میخوابیده و خوابیدنش سود میکردن غیره. حالا این یعنی ایفای نقش مستقیم در اقتصاد ایران دیگه، درسته؟ یعنی ایفای نقش مستقیم در نرخ بهره، ایفای نقش مستقیم در تورم در اقتصاد ایران. بعضی از آثار در واقع این ماجرا رو آیین آور در حوزه امنیت و سیاست گفت، در حوزه اقتصاد چه اثرات مستقیمی داشته این تراستی ها؟ چه بازیگری دارن؟ چه قدرتی دارن؟ چی میدونیم ازشون؟
2: من فراموش کردم خدمت آقای دکتر نامور، من هم سلام عرض میکنم. یه نکته هم میخوام اضافه بکنم به صحبت هایشون که گفت از دوران احمدی نژاد. من یک روایت معتبری از دوران وزارت نفت رستم قاسمی دارم که روی کاغذ دست نوشته نوشته بود که به فلان فرد 200,000 بشکه نفت بدید که ببره و بفروشه. یعنی مجوزش رو وزیر نفت روی کاغذ دستنویس داده بود، این رو از مدیران میانی وزارت نفت در اون موقع من شنیدم. یعنی این شرایط از اون موقع شروع شده بود. اما وقتی که شما همه چیز رو غیر رسمی و غیر شفاف میکنید، عملا اجازه میدید که هر نوع فسادی شکل بگیره، خالی فروشی، دزدی، تمام اینها در زیر سایه اون پشتیبانه امنیتی و سیاسی و همچنین این که خب شما میتونید همینطور اظهار بکنید که آقا الان مشکل هست، هنوز پول رو خریدار نریخته و سایر بازی هایی که در نهایت حتی در بهترین حالت با سود پول بازی بکنید و سود بیشتری ببرید و یا اینکه اصلا پول رو بر نگردونید. اما اثرش رو که شما گفتید کجا اثر گذاشته، به طور مستقیم ما این رو در بازار ارز دیدیم و در واقع به صورت بعد غیر مستقیم در تورم و از بین رفتن ارزش ریال بیش از پیش. ما خب میدونیم ناکارآمدی و فساد سیستم جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست، اینها باعث شده بود که در کنار تحریم‌های بین‌المللی که همون ناشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، عملا باعث شده بود که اقتصاد ایران از دهه 90 رو به قهقرا بره، اوضاع هر روز بدتر بشه، ارزش ریال هر روز پایین‌تر بیاد، تورم سنگین، قیمت دلار در بازار آزاد رو وضعیتش رو می‌دیدیم. اما در سال 1404 این موضوع تشدید شد، همین مسئله‌ای که تراستی ها پول نفت رو اون بین 11 تا 14 میلیارد دلاری که حالا میگن برنگردوندن به نظر بسیار تاثیرگذار بود. همینطور که صحبت شد حتی الان میگن که بعضی از اینها عمدن برنگردوندن، بهشون گفته بودن که پایان جمهوری اسلامی شاید نزدیکه، اینها فکر کردن که خب پول رو برای خودشون بردارن یا روایت های دیگه. به هر حال اینها رو که ازش بگذریم، در نهایت اینها باعث شد که فشار سنگینی به درآمدهای ارزی حکومت بیاد، اومدن و به اسم جراحی اقتصادی ارز ترجیحی رو حذف کردن، یک تورم سنگین غذایی به ویژه توی مواد خوراکی رو به مردم تحمیل کردن و در نهایت شاید جرقه انقلاب ملی ایرانیان و اون اعتراضات دیما هم از همینجا زده شد. ببینید شما وقتی که ما داریم میگیم الان کل بحث ما روی همین هست، من ابتدای بحث گفتم یک کشور در همه دنیا کشورها تجارت خارجیشون بر مبنای گشایش اعتبارات اسنادی، انتقال بانکی و این هست، شما دهه ها کشور رو مبتلا کرده و مفسد به اسم بانکداری سایه و حالا این تراستی ها و بقیه. خب تاوان این رو مردم میدن، چه با فساد، چه با از بین رفتن درآمدهاشون، چه با تورم سنگین. معلومه که صدای مردم در میاد، معلومه که اعتراض میکنن، اما متاسفانه خب جوابشون گلوله است و جوابشون کشتار خونین از سوی حکومت. شما در ابتدای صحبت به این اشاره کردید که عملا چیزی که از حکمرانی جمهوری اسلامی میبینیم متاسفانه بجز سرکوب، خشونت و کشتار چیز دیگه ای نیست. اینهایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم فقط فساد اقتصادیه، یعنی در یک اقتصاد سالم شما همه اینها رو باید ببرید تو کانتکست فساد اقتصادی، نه کانتکست مثلا تجارت خارجی، فروش نفت، صادرات نفت. اما متاسفانه در جمهوری اسلامی مفاهیم هم عوض میشه.
4: خیلی متشکرم آقای دانور. با توجه به اینکه حالا اشاره هم کرد از نقش در واقع کارپرداز، کارپرداز ویژه مجتبی خامنه‌ای وسط میاد، نمیدونم صحبت از انصاری ها میشه و غیره و اموالی که اونها دارند و نقش مستقیم طائب مجتبی خامنه‌ای توی ماجرای تراستی ها سوال نمیاد، به نظرتون رهبری جمهوری اسلامی دورنماش، روی کردش به سیاست خارجی چیه؟ به زبان ساده تر آقا اینا بابت این پولای عظیم و عجیب و غریب خب میخوان تا آخر تا انقلاب مهدی ما رو نگه دارن، دیگه کشور تو این وضعیت نگه دارن، اعتراض بکنیم بکشن با تیربار، بعد هم تو دنیا به جنگ هم که بتونن این کار رو بکنن. چی میتونه این حلقه رو بشکنه؟
3: ببینید اینا از یه جایی رسیدن، همون گفتم که از 84 شد که آقا برای اینی که شما قدرت بسازی و قدرت آینده رو تضمین کنی نیاز به نیروی پاکار و ثروت داری و خراب کردن مسیرهای عادی برای همین بود که گفتم آقای امنجاد کلیدشو زد، بقیه هم دارن انجام میدن. شما ستاد اجرایی مقایسه کنید در سال 84 و الان یک هولدینگ بزرگ تو همه چی دخالت داره، تو همه چی بیزنس داره. حضور انورتون که عرض کنم به همه جناها رسیدن که آقا باید پول بسازن و بدون پول ساختن آیندهشون تو قدرت دچار مشکل خواهد شد. بنابراین از این زاویه اگه نگاه کنید، شما آقای سرافراز در مورد تبلیغات تلویزیون میگه که آقای طائب می‌خواست شرکت معرف کنه بگیرن، یعنی تو همه حوزه جایی که پول سازیه انجام میگیره. بنابراین اگه نگاه کنید اقتصاد ایران عملا 90% دولتیه، شاید بالاترین نرخ دولتی بودن اقتصاد جهان دست ایرانی ها باشه. یعنی این چیزی بود که میگفتن آقای پوتین هم به ایرانی ها گفته، گفته اقتصاد شما دولتیه. بنابراین یه نکتهش اینه که این مسیر متاسفانه روز به روز داره تشدید میشه. جز این که

0: کردن که اسناد تجاری رو گیر دادن. اماراتی هم خب تشدید کردن. حتی به نظر میرسه امارات الان کارت تراستی ها رو میخواد وارد یه معامله ای بکنه که بتونه تو این درگیری ها مسئول بمونه. اگه نگاه کنید گزارش فاینانشال تایمز هم به همین اشاره کرده. من فکر میکنم اماراتی ها میخوان
1: کارت تراستی ها یعنی بازداشت و تحویل دادنشون یا اینکه بذارن فعالیت بکنن.
0: نه پولاشون بعد پولاشونه. من فکر کنم امارات چون پول امارات که نیست که، پول همش آدمه. عوضی که بذارین اینا منتقل کنن خارج سودش ببرن، اینو میاره توی با ایران دیل میکنه. خب دید این سری هم حمله نکردن به امارات. این نشون دهنده گزارش فاینانشال تایمز هم نشون میده که امارات دنبال همچین معامله ایه. به هر حال اون چیزی که مهمه اصل قضیه نباید یادتون بره. سیاست خارجی بحث نابودی اسرائیل و غنی سازی اگه نخواد تغییر کنه و ایران نره عادی سازی، که این تفاهم بهش امکان میداد، این تفاهم نامه که بود بزرگترین امکان رهایی و خروج ایران از این بحران بود. اگه اینو نخوان اجرا کنن، ما وارد یک لابیرنت تاریکی میشیم که تبعاتش معلوم نیست چه خواهد بود.
1: خیلی خب وقت نداریم، کمتر از 30 ثانیه وقت داریم. آقای آذرمی فقط این اشاره کنم، نوشته آقای فریبرز کلانتری نوشته بودم که مجید تاج برادر ریاست فدراسیون فوتبال تراستی نفتی بوده، این صدها میلیون دلار ظاهرا پول فروش نفت رو پس نداده و حالا پیشنهاد کرده به جای پول 8 تا 10 هزار خودروی لوکس وارداتی تحویل بده. و بعد ایشون پرسیده که آقا چرا کسی نمیپرسه این 10 هزار خودروی لوکس چجوری وارد کشور شده، ثبت سفارش به نام کدوم کشور بوده، ارزش از کجا اومده، کدام نهاد مجوز داده، از چه گمرکی ترخیص شده و غیره. منظور این هستش که وقتم تموم شد، منظور اینکه انگار تمام دولت هم ظاهرا گره خورده با تراستی ها. اشتباه میکنم؟
2: دقیقاً درست. من یه اشاره کردم فقط موضوع صادرات نفت و پتروشیمی و حتی فلزات اساسی نیست، حتی در واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها هم تراستی ها نقش اصلی رو دارن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون تموم شد. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو، متشکرم از حضورتون و همچنین همکار روزنامه نگارم آرش آذرمی، دبیر بخش اقتصادی شبکه ایران اینترنشنال که از لندن با ما حرف می‌زد. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم آرش جان. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه ورز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، درد و بلاتون بخوره تو سر تراستی ها، درد و بلاتون بخوره تو سر این حکومت که ما رو به اینجا رسونده و خداوند ایران زمین یارو بیامرزه.

وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. ترامپ تاکید کرد آمریکا برای اقدام در هر زمان آماده است، اما در حال حاضر مسیر مذاکره با تهران را دنبال می‌کند. او همچنین مدعی شد مذاکرات به توافقی درباره تنگه هرمز و برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. پیشتر وال استریت جورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی

در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت جورنال همچنین نوشت قطر برای طرح تازه‌ای ارائه شده برای تنگه هرمز ارائه کرده که عبور کشتی ها از مسیرهایی در آبهای ایران و عمان را شامل می شود. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما عوارض از کشتی ها همچنان پا برجاست.

0: مرضیه حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری در این باره برامون بگه. مرضیه،
1: خب پریسا، ترامپ دقایق پیشتر رسما تایید کرد که قرار بوده بعد از ظهر روز یکشنبه آمریکا حملات رو به جمهوری اسلامی انجام بده که بزرگترین حملات بعد از تاریخ جنگ جهانی در سراسر جهان هست. گفت قرار بوده حدوداً ساعت 5:56 گویا این حمله صورت بگیره، اما قبل از حمله کشورهای عرب منطقه که بر اساس گفته‌های ترامپ امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی هستن با ترامپ تماس میگیرن و درخواست میکنن که این حملات رو متوقف کنه. ترامپ میگه اونها نگران هستن که بعد از این حملات موج گسترده مهاجرت از ایران اونها رو متاثر میکنه و میگه من بنا به درخواست اونها حملات رو متوقف کردم و حالا قرار هست دوشنبه بعد از ظهر روند مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دوباره آغاز بشه. ما الان کجا هستیم؟ دقیقاً جایی که در طول 5 ماه گذشته حداقل 8 بار قرار داشتیم، یعنی یک دوگانه مذاکره و جنگ که ترامپ بارها و بارها حداقل در کلام تو آستانه حمله به تاسیسات انرژی جمهوری اسلامی رو و در آخرین لحظه عقب گرد میکنه و برمیگرده به میز مذاکره. حالا صحبت از مذاکرات، اما معلوم نیست که مذاکره دقیقا در کدام موضوع. میدونیم آخرین چیزی که طرفین مذاکره کردن و ناکام موند همین بحث تفاهم نامه 14 ماده‌ای هست که آمریکا ادعا میکنه جمهوری اسلامی اون رو نقض کرده. حالا هم مشخص نیست آیا قرار هست در مورد همون تفاهم نامه صحبت بشه نه، اما این صحبت های ترامپ واکنش های بسیاری داشته در سطح منطقه، در سطح جهان، اینجا در آمریکا. بسیاری از رسانه های جریان چپ آمریکا اون رو به سخره میگیرن، اینکه ترامپ همچنان داره در واقع در یک توالی از تصمیم های بین جنگ و مذاکره در جا میزنه و در واقع اون رو ناشی از عدم قاطعیت ترامپ در خصوص برنامه جنگ با جمهوری اسلامی قلمداد میکنن. اما اسرائیلی هم به نظر بسیار شاکی هستن. بر اساس گزارشی که رسانه های اسرائیل منتشر کردن، گویا ترامپ فقط در همین یک هفته گذشته 2 بار به اسرائیلی ها گفته بوده برای حملاتی به ایران آماده بشید که قرار هست شکل خاورمیانه رو تغییر بده و میگه هر 2 بار هم اسرائیلی ها آماده شدن و در آخرین لحظه ترامپ عقب گرد کرده. اسرائیلی ها میگن اگر قرار هست جنگی صورت بگیره با این وضعیت تصمیم گیری ترامپ ممکن نیست و به نظر بسیار شاکی هستن. میدونیم بحث مشارکت عربستان سعودی بسیار دور از انتظار هست، به خاطری که برای اولین بار در طول 5 ماه گذشته عربستان سعودی وارد جنگی شد که به صورت رسمی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار داد. می‌دونیم بعد از اینکه از 3 جبهه به عربستان حمله شد، یعنی جمهوری اسلامی، حوثی‌ها و 8 شعبی در عراق، عربستان تغییر موضع داد، برخلاف 5 ماه گذشته به میدان جنگ در واقع به نوعی به طور رسمی بازگشت و حالا گویا دوباره مانع از این حملات شده. به نظر می‌رسه که عرب‌ها بسیار مردد هستند در خصوص ابعاد این جنگ و به گفته رسانه‌ها احتمال حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی اونها چیزی که اونها را از این حملات به نوعی باز می‌داره.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وبسایت حقوق بشری کردبا گزارش داد دادگاه انقلاب بژنورد محمد امین اسکندری از بازداشتگان اعتراضات دی ماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده. خانه سیرما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی نسبت به افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این نامه آمده در شرایطی که کشور زیر سایه جنگ قرار دارد، برخوردهای امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکاف‌ها و بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. سپاه پاسداران روز یکشنبه در بیانیه طرح خلع سلاح حماس را شکست خورده خواند و اعلام کرد این طرح راه به جایی نخواهد برد. سپاه پاسداران همچنین مدعی شده پیروزی نهایی فلسطینیان نزدیکتر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال روز یکشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر کشور از جمله مشهد، تهران، کرمانشاه و شوش در اعتراض به موج سنگین تورم و تشدید بحران معیشتی تجمع برگزار کردند. بازنشستگان در این تجمعات در کنار خواسته‌های معیشتی نسبت به سرکوب و بازداشت فعالان صنفی هم واکنششان داده و خواستار آزادی این فعالان شدند.
2: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز 11 مرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان
0: جمعی از بازنشستگان سازمان مخابرات هم یک شنبه به صورت همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، دسفول، کرمانشاه، اردبیل و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان به سوء مدیریت ستاد اجرایی فرمان خمینی، به بی‌توجهی به مطالبات و عملکرد مدیران مخابرات ستاد اجرایی و کنسرسیوم اعتماد مبین سپاه اعتراض دارند. این بازنشستگان میگویند سالهاست از سوی مسئولین پاسخی برای مطالبات خود دریافت نکردند. بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران مقابل وزارت ارتباطات راهپیمایی کردند و به عملکرد سهامداران حکومتی این شرکت اعتراض کردند.
3: ستاد فرمان
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک به دعوت ژائو لژی رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین همراه با هیئتی از نمایندگان حدود 20 شرکت به چین سفر کرد و از کارخانه های خودروسازی این کشور بازدید کرد. تومیو کامورا محدودیت های اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای چینی را نبرد ایدئولوژیک خواند و گفت دولت جدید چک از سرمایه گذاری های چین که به ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال با کیفیت منجر شود استقبال می کند. نیروی دریایی رومانی روز یکشنبه با انجام انفجارهای کنترل شده در رود دانوب تلاش کرد جریان آب را به سمت نیروگاه هسته‌ای چرنوفدا هدایت کند. این عملیات با هدف انتقال آب از کانال بالادست به مسیر قدیمی رود دانوب و افزایش سطح آب مورد نیاز برای خنک‌سازی نیروگاه انجام شد. موج گسترده ورود مهاجران از مراکش به منطقه اسپانیایی سوتا در شمال آفریقا با بازگشت بخش عمده آنها به سرعت فروکش کرد. بیش از 50 نفر به طور غیرقانونی از مرز عبور کردند و دست کم 72 نفر بر سر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند. مقام‌های اسپانیایی اعلام کردند تا اول ماه اوت بیش از 48 هزار نفر به مراکش بازگشتند. در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور، ایرانیان در شهرهای هالیفکس در کانادا، سن‌خوزه در آمریکا و فرانکفورت آلمان به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند.
4: Wir, die Exil-Iraner, die hier seit Eon ihr Leben, sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa.
5: Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen.
6: Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran.
5: Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen: Weg, weg, weg!
7: Die Mullah müssen weg!

0: در بریتانیا هم ایرانیان مقیم شهر شفیل در اعتراض به اعدام های گسترده جمهوری اسلامی تجمع کردند.
1: یک شنبه 2 آگوست تجمع ایرانیان میهن‌پرست شفیل علیه اعدام های جمهوری اسلامی.
0: چهار بامداد بخش بعدی خبر خواهد بود. وقت شما خوش.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
10: در بنزین غیر سهمیه‌ای
9: استیصال،
11: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: تنگه هرمز،
13: تنگه مال ماست،
14: تنگه همچنان بسته است.
15: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
16: خونخواهی روی زمین بماند،
17: ما خونخواهی رو مقدمه ظهور می‌دونیم.
18: این کوه و این میدان
19: تفاهم نامه اشتباه،
20: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
21: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
22: دو تا چهار تا میخوره،
23: بزنیم که دیگه نگه
22: بریم، بزنیم
24: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. واکنش ها به تغییر تصمیم دونالد ترامپ و لغو فوری حمله به ایران. عربستان تماس بن سلمان با ترامپ رو تایید کرد. کانال 12 اسرائیل میگه این کشور هم از طریق نوشته رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی از لغو حمله مطلع شده. طرح مخفیانه جمهوری اسلامی برای افزایش هزینه جنگ برای ترامپ. نیویورک تایمز میگه هدف فرسایش آمریکا با جنگ نیابتی در چند جبهه است. واکنش ها به قیمت ادامه دار مجتبی خامنه ای. تایمز لندن از جستجوی میدانی موساد و CIA میگه همشهری نوشته با انتشار پیام صوتی اون محل اختفاش افشا میشه. و راکت اسپیس اکس در مسیر برخورد با ماه، انفجاری معادل 3 تن TNT، رویدادی که از زمین هم دیده خواهد شد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. واکنش ها به تغییر تصمیم دونالد ترامپ و لغو حمله به ایران ادامه داره. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام های این کشور از لغو حمله بزرگ برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی از طریق پست ترامپ در تروث سوشال مطلع شدند و حتی سنتکام هم از این تغییر بی اطلاع بوده. ترامپ پیشتر گفته بود به درخواست ایران و شماری از کشورهای خاورمیانه با لغو حمله موافقت کرده، مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به گفته او شامل بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایرانه. او همچنین مدعی شد که اسرائیل از این تصمیم حمایت کرده. عربستان و سعودی تماس تلفنی محمد بن سلمان با ترامپ را تایید و اعلام کرد، ولیعهد این کشور بر اولویت گفتگو تاکید کرده. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز را رد میکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز میریم به اسرائیل. حیفا همکارم اشکان صفایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. اشکان، تردیدها زیاد بود راجع به اینکه اسرائیل چقدر در جریان این حمله قرار داره، چقدر مشارکت خواهد داشت. آخرین خبر اما میگه اسرائیل هم مثل بقیه از طریق سوشال مدیا متوجه شده که دونالد ترامپ این برنامه ریزی رو لغو کرده، حمله به ایران رو فعلا معلق کرده.
1: درسته، و همونطور که گفتی نه فقط اسرائیل این خبری کانال 12 منتشر کرده، میگه حتی سنتکام هم، فرماندهی مرکز ایالات متحده هم از قبل با خبر نشده بوده که این حمله متوقف شده. اگر که حمله ای باید گفت اصلا قرار بوده که انجام بشه، چون این موضوع هم در برخی از در واقع رسانه ها در اسرائیل مطرح شده توسط برخی از کارشناسان که ممکن هست اصلا ترامپ نمیخواسته حمله ای بکنه، در واقع اون تهدیدها رو داشته میکرده برای اینکه بیاد و جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که با یک توافقی موافقت بکنه، توافقی که حالا خود ترامپ میگه که جمهوری اسلامی باهاش موافقت کرده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده که عراقچی با این توافقی که حالا قطری ها برای ایران بردن، برای تهران بردن، موافقت کرده. جمهوری اسلامی دست کم خبرگزاری فارس وابسته هست به سپاه پاسداران، میگه نه اصلا همچین چیزی صحت نداره، همه اینها به دروغ هست، ما با چیزی موافقت نکردیم. و همه اینها باید گفت در حالی هست که کشورهای منطقه به نظر میاد که دست کم بخشیشون جانشون به لبشون رسیده از در واقع نحوه تصمیم گیری یا عدم تصمیم گیری های دونالد ترامپ، در حالی که ما میدونیم که دیشب همونطور که گفتی دونالد ترامپ با ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرده، در واقع به صورت بالفعل حاکم عربستان سعودی هست محمد بن سلمان. بر اساس گزارش ها، همین گزارش کانال 12 هم بهش اشاره کرده که بن سلمان به دونالد ترامپ گفته که عربستان سعودی خواهان این هست که تنش ها در خاورمیانه کاهش پیدا بکنه، و برخی میگن که از جمله همین کانال 12 که یکی از دلیل هایی که دونالد ترامپ در لحظه آخر تصمیم به حمله رو لغو کرد همین گفتگوی با محمد بن سلمان بود. اما عربستان سعودی تنها کشور عربی این منطقه نیست. وال استریت جورنال گزارشی داره، میگه برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه و در رأسشون امارات مسیر متفاوتی رو دارن پیش میگیرن. اونها به شدت دارن از دونالد ترامپ درخواست میکنن و به او فشار میارن که اتفاقا حملات علیه جمهوری اسلامی رو افزایش بده، چرا که به گفته اونها با یک توافق یا با این حملات پراکنده جمهوری اسلامی دست از اقدامات مخرب خودش بر نخواهد داشت.
0: ممنونم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا گزارش داد. اما برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای بهرامی، بسیار تصمیم عوض میکنه دونالد ترامپ، یا لااقل نشون میده که میخواد کاری انجام بده بعد انجام نمیده. واقعا تهران تونسته سردرگم کنه رئیس جمهور ایالات متحده رو، یا نه واقعا یک استراتژی پشت این حرف ها این حرکات هست؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. خب مسئله اصلی به نظر من چیزی هستش که این تصمیم فعلی ترامپ رو بیشتر تحت تاثیر چه کسی و چه کشوری بوده. به نظر میرسه که علارغم اخبار زد و نقیض، این عربستان سعودی و بن سلمان بوده که تاثیر نهایی رو بر لغو حمله احتمالی ترامپ داشته، و این مسئله دوباره اون موضوع همیشگی رو که در این مدت، در این 5 ماه جنگ دوباره جلوی چشم همه، جلوی چشم تحلیلگرها اینو دوباره باز میکنه که فقدان یک استراتژی مشخص، یک مسئله که خب در دولت ترامپ واقعا داره خیلی دیگه به صورت خیلی گلدرشت خودنمایی میکنه، این که معلوم نیست میخواد چیکار کنه، معلوم نیست کی جنگو ادامه میده، کی وسط جنگ و بدون توجه به شرایطی که متحدینش درش گرفتار شدن متوقف میکنه. این موضوع به نظر من اصلی ترین عاملیه که خب عربستان رو که خب یک چهره مورد نظر ترامپ و مقبول ترامپ هست وادار به این کنه که تماس بگیره و تلاش خودش رو برای توقف عملیات انجام بده، در کنارش البته این تزلزل و تردیدی که مدام در امریکا و در دولت ترامپ دیدیم اینم بی تأثیر نبوده، یعنی اینجوری نبوده که واقعا فقط با تماس بن سلمان اینجوری شده باشه. اما چرا در کشورهای عربی منطقه وضعیت به این شکلی؟ من به نظرم یه نکته ای رو که خیلی روش در حقیقت زوم نمیشه، این مسئله زدن زیرساخت هاست که هم اسرائیل و هم امریکا در هفته‌های اخیر خیلی مشتاق شدن و این به شدت عربستان رو به عنوان یک حکومت محافظه‌کار عربی نگران کرده که اسرائیل میخواد از این شرایط استفاده کنه و کشورهای منطقه رو و تأسیسات غیر نظامیشون رو نابود کنه، اینا رو به جان هم بندازه که خودش برنده مناقشه خاورمیانه باشه و غیر از جمهوری اسلامی رقبای بالقوه خودش رو هم تا حدی از میدان به در کنه. ما در اواخر جنگ 39 روزه هم دیدیم چهرهای برجسته عربستانی مقالات متعددی نوشتن و نسبت به اون سوء نیت اسرائیل هشدار دادن. من فکر میکنم در کنار این مسئله اما عامل اصلی همچنان اینه که اعتمادی به استراتژی یا نگاه مشخص، تصمیم مشخص ترامپ ندارن. الان مثلا حوثی‌های یمن فعال شدن، نفت عربستان نه از خلیج فارس قابل صدوره نه از دریای سرخ الان امنیت برقراره. خب دولت ترامپ در قبال یکی از کلیدی ترین متحدانش واقعا چقدر آستین بالا زده، چقدر حمایت کرده؟ عربستان الان با خودش فکر میکنه که اگر بحث جنگ زیرساخت‌ها و تأسیسات نفت و گاز هم اوج بگیره، خب بازنده اصلی این وسط عربستانه و ترامپی که هر لحظه ممکنه تحت تأثیر هر اتفاقی میدان رو خالی کنه و اینا رو با جمهوری اسلامی زخمی‌تر و خشن‌تر در حقیقت تنها بگذاره.
0: آقای برمی در تهران فکر میکنین چطور دارن به قضیه نگاه میکنن؟ چه تصمیمی گرفتن؟ ترامپ میگه مشروط کرده این تعلیق رو به اینکه یک توافق فوری حاصل بشه و بلافاصله هم تنگی هرمز که میدونیم براش الان مهمترین مسئله است لااقل باز بشه.
2: مهمترین خبر در این ارتباط اینه که خب خبرگزاری فارس اومد و این مسئله که از زبان عباس عراقچی ظاهرا قطری ها منتقل کرده بودن به امریکا اینو تکذیب کرد، ما هیچ قولی ندادیم و تنگه هرمز هم باز نمیشه. ولی یه چیزی رو نباید فراموش کنیم، در جمهوری اسلامی هم با وجود مخالفت‌های همیشگی با اون چیزی که سازش خطاب می‌کنن، خب واقعیت اینه که در هفته‌های اخیر بخشی از جناح قدرتمند حکومت هم مثلا در شورای عالی امنیت ملی و خبرگزاری‌های مثل فارس و تسنیم هم لحنشون نسبت به مذاکره به هر دلیل منعطف شده، انعطاف بیشتری دارن، نشون میده که جمهوری اسلامی حتی اون لایه‌های امنیتیش هم می‌دونن دیگه چیزی در چنته نداره و یک جنگ گسترده فراگیر ممکنه به قیمت جان رژیم تموم بشه. اما در نهایت کی تصمیم میگیره که به قول خودشون سازش کنه یا نه، این رو باید منتظر باشیم، چون بالاخره در هفته‌های اخیر بحث فعال شدن مشتبه خامنه‌ای و فصل الخطاب بودنش هم یه چیزیه که خیلی در محافل داخلی رژیم مطرح شده.
0: سپاسگزارم از شما بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود. اما همونطور که گفتیم خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت این خبر صحت نداره. به گفته برخی ناظران این شیوه سیاست ورزی میتونه بخشی از دیپلماسی چند وجهی تهران برای بازی دادن واشنگتن در این زمینه باشه. پیشتر طیف گسترده‌ای از رسانه‌ها و تحلیلگرها احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار رو بالا برآورد کرده بودند. یک احتمال گسترش حملات آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی ایران بود و گزینه دوم هم هدفگیری سایت‌های هسته‌ای. اما چرا هنوز این اتفاق رخ نداده؟ به نوشته فاینانشال تایمز به این دلیل که بعد از 5 ماه جنگ ایران میتونه مدعی به دست آوردن یک مزیت بزرگ باشه، اینکه واشنگتن روز به روز بیشتر در نبردی می‌جنگه که سرعت و ریتم اون توسط تهران تعیین میشه و حمله‌های پیشدستانه روزهای اخیر جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب بوده، با هدف خسته کردن آمریکا و ترسوندن متحدان عربش.

0: بنوشته فاینانشال تایمز، بخشی از اون مزیت به این برمیگرده که ایران زرادخونه موشکیش رو با شرایط وفق داده، به همین دلیل تونسته حملات دقیق تری رو انجام بده. یا به عبارتی این واقعیت که 5 ماه پس از جنگ و با وجود صدها حمله آمریکا، جمهوری اسلامی تونسته کارایی موشک‌های کروز و بالستیکش رو حفظ بکنه. فاینانشال تایمز در نهایت به این جمع‌بندی رسیده که در حال حاضر آمریکا با یک بن‌بست استراتژیک روبرو، از یک سو جمهوری اسلامی نیروی موشکیش رو برای تلافی حملات حفظ کرده، از سوی دیگه مهار این نیرو مستلزم اونه که آمریکا دامنه حملات خودش رو گسترش بده. حملاتی که پاسخش ممکنه از این پس پهپادی هم باشه. به گزارش تلگراف، ایران مدل ارتقا یافته ای از پهپاد حدید 110 رو تولید کرده. پهپادی پنهانکار مجهز به موتور جت و سرعت بیش از 500 کیلومتر در ساعت که برای عبور از پدافندهای هوایی آمریکا ساخته شده. سپاه اعلام کرده از این پهپاد برای اولین بار در 2 هفته گذشته استفاده کرده.
1: پهپاد حدید با موتور جت از جدیدترین دستاوردهای دفاعی وزارت دفاع است.
0: همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، آیا این تغییر تصمیم‌های دونالد ترامپ رو هم ناشی از همین بن‌بست استراتژیک می‌بینین و چقدر فکر می‌کنین که ایالات متحده نهایتاً در مواجهه با جمهوری اسلامی راهی نخواهد داشت جز حملات گسترده؟
2: بله، به نظر میرسه که با تمام انتخاب هایی که در مقابل رئیس جمهور آمریکا قرار داره، ایشون دارن میبینن که ریسک بالایی داره بیشتر این انتخاب ها، انتخاب های نظامی، و خیلی از اونها میتونه باعث افزایش تنش تا حد زیادی بشه، به دلیلی که بسیاری از روش های نظامی تا همین اخیرا مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه مورد نظر ایشون رو نداده، و در صورتی که لازم باشه به نتایج واقعا جدی برسن، بر اساس انتخاب هایی که دارم باید یک عملیات بسیار گسترده تر حتی از جنگ 39 روزه رو شروع بکنن با همکاری اسرائیل، و احتمالا در نهایت بخش زمینی هم داشته باشه، بخش زمینی که با توجه به گستردگی ایران، با توجه به تعداد قابل توجه نیروی مسلح در ایران، باید در حد جنگ 1991 باشه تا جنگ 2003 در عراق، یعنی نزدیک به 300-400 هزار نفر نیروی مسلح، حتی شاید بیشتر. و این دقیقا چیزی هستش که رئیس جمهور آمریکا سعی کرده که در سیاست خودش نسبت به ایران ازش دوری بکنه، حتی در حجم بسیار پایین کرد. پس واقعا در مقابل یک بن‌بست تصمیم گیری قرار گرفتن به نظر میرسه ایشون، که اگر بخواد درصد موفقیت رو واقعا بالا ببره، باید درگیری گسترده با احتمال درگیر شدن زمینی رو در پیش بگیره، یا اینکه همین روند رو ادامه بده که نتیجه مشخصی که نخواهد داشت، و از طرف دیگه خطر ضربه خوردن به زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای منطقه هم، هرچه این دوره زد و خوردها ادامه پیدا میکنه بیشتر خواهد شد. و به نظر میرسی که حکومت اسلامی موفق شده که این پیامو برسونه به کشورهای عرب خلیج فارس، که در صورت افزایش تنش زیر ساختهای اقتصادی این کشورها ضربه جدی خواهد دید، و طبیعتا اونها خیلی نگران هستن و نگرانی خودشون رو به روشهای مختلف به ایالات متحده و کاخ سفید رسوندن. و چون آمریکا واقعا نیازمند کمک لوجستیکی و پایگاه ها و آسمان این کشور در درجه اول هست، خیلی دشوار هستش که بخواد یک عملیات گسترده نظامی رو بدون هیچ گونه کمک کشورهای عرب خلیج فارس انجام بده. غیر ممکن نیست، میتونه به روش های این کار انجام بده، چون همچنان آسمان عراق در دست آمریکاست، همچنان آسمان جنوب در دست آمریکا هستش، ولی از نظر لوجستیکی و سوخرسان ها، پرواز سوخرسان ها احتیاج به کشورهای آسمان عربستان سعودی، امارات احتمالا خواهد داشت.